0: обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
1: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
2: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися, а тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати з ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
1: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
3: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость на слиянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
2: Так, если вы думаете, что все истории все закончилось криками у студии, то вы можете одразу расслабиться. Речь у тем, что это был той самый чудовый выпадок, когда Министерство обороны РФ розщедрилось на типа пруф. Що там, викосили у Кросбі? Що скажете про триколор у Боровій?
4: О, слава Богу, ми вже в Боровую, зайшли в Боровую, добрались. От.
2: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
5: Сегодня, 15 декабря 2025 года, мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Куп'янськ.
2: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
6: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісная в Таволжанке. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
2: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує по вуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, да? У Боровій історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандістам.
6: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
2: Очевидно, Зет воєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусовим. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
6: В конце апреля подразделения ВСРФ действительно провели серию успешных атак и зацепились за стройку Боровой. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
2: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
6: Уже після завершення атак і відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но большая часть відео оказалась снята в 25 кілометрах від Боровой на території населеного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
2: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий Єралаш, переконували народ, мовляв, наступ іде. Настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
7: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
2: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
8: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
2: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли ви в глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
8: Ошибатися можна, брати нельзя.
2: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
9: В Росії так буває регулярно.
2: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять

0: Щоб ту саму історію з Боровою. Ви думаєте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло? Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
1: На фронті розпространено брать території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляется большой соблазн в отчет взятую територію включить сьогодні, а штурмовики фізично зайдуть завтра. Проблема в тому, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
0: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
1: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
0: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
2: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
3: Собственно, этого и следовало ожидать.
0: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'язні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняє, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
4: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
0: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командира. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
5: Так вже вийшло, що всі минулі тижні ми регулярно показували вам скиглення російських пропагандистів та воєнкорів щодо невеселих перспектив окупаційної армії на фронті. Якщо коротко, в тому числі затяті ватники вже не надто вірять у можливості виходу хоча б на кордони Донецької області. Про окупацію всієї України вже навіть не йдеться.
6: Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадання по лінії соприкосновення.
5: Крім цього, в ефірах все частіше звучить те саме слово «глухий кут». Якщо що, бабусі з загонів Путіна вже ноги накачали, бігаючи за валідолом.
7: Ну, я правильно понял, что ми ув'язли?
8: Да.
7: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
8: Пока? Да.
6: Реально, пока на данный момент тупик. Вот, мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит, ни мы ее на колени не поставим своими ударами.
5: Ну а найсміливіші пропагандисти все активніше проводять паралелі з Першою світовою. Після чого з небажанням визнають, що у війні на виснаження Росія більше не є фаворитом.
9: Вони там за 60 мільярдів, які запланували виділити іменно на воєнні нужди, накліпають дронів стільки, що нас завалять в війні на істощення, в якій ми зараз знаходимося, переіграють.
10: Якщо ми будемо і далі опиратися на те, що ви сказали в початку передачі, на ізматування України, пішим через сірії всієї Європи, ми не витримаємо цієї гонки.
5: І все це ми зараз згадуємо не для того, аби потішити самолюбство, і тим більше не для параду баянів. Справа в тому, що останніми днями куратори російської інформаційної політики спільно з лузерами з Міноборони вирішили провести контратаку. Ну, аби підбадьорити зажурених холопів і показати дурням, мовляв, є ще порох у порохівницях.
11: До вступлення перемир'я в силу на Сумському направлінні під наш контроль перейшло село Мирополье, що дозволило розширити полосу безпечності російських границь.
5: Перш ніж перейти до детального розбору російських фейків, саме час відзначити, як сильно подрібнішили антикризові російські перемоги. Тобто починалося СВО з текстів «Київ наш», «Харків наш». Ну, ви зрозуміли.
8: В Київ от-от войдуть часті теж для зачистки Києва.
5: Потім батні чорти отримали по зубах і почали брехати про перемоги в менших містах. З останніх прикладів можна згадати той самий Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, які пропагандисти разів 20 брали ротом. А тепер вони чомусь навіть не згадують про існування цих населених пунктів.
11: Но, слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
12: Российская армия освободила еще 2 населенных пункта. Группировка войск «Запад» заняла Купянск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купянска.
5: И ось весна 2026-го. Путін довоювався до того, що доводиться обманювати глибинний народ навіть у плані контролю над селами. Попереду епічні битви взагалі за хутори. Хоча, ой, Міноборони РФ вже давно не соромиться хвалитися хуторами.
11: Ну, а тим временем армія Росії в зоні спеціальної воєнної операції уверенно продвигається вперед. На неділі під контроль наших вооружених сил перейшли села Зибіна і Волчанські хутора в Харківській області.
5: Що ж до прикордонного села Миропілля, то на офіційних зведеннях справа не обмежилася. Так Міноборони РФ спільно з якимись ватними писаками вирішили, увага, затролити Україну. Мовляв, які бандерівські брехунці не хочуть визнавати втрату села. Ну нічого, Росіюшка на тижні візьме Суми, подивимося, як ви, ну тобто ми, заспіваєте.
13: Тем временем украинские СМИ получили команду включить антикриз, не сообщая читателям, что никакой армии России в Мирополе нет. Все, мол, под контролем, ничего не происходит. Дело привычное. После освобождения Сум признают Мирополье.
5: Зацінили креатив мамкіних переможців? Пафосу вистачить на взяття щонайменше Одеси. Виявляється, в Україні цілу антикризу довелося влаштовувати через нібито втрати села. Мабуть, Зеленський ще й РНБО зібрав, а натівські генерали плакали та билися головою об стіну.
7: Ну, це не точно.
14: Це нормально.
5: Але найдивовижніше в цій тупій браваді було далі. Очевидно, куратори інформаційної політики РФ запросили у генералів якісь пруфи про взяття села Миропілля. Ну, хоча б класичний прапоровтик. Під це у темниках навіть спеціальний текст накалякали.
13: Кадри установлення контролю над Мирополем в Сумської області опублікувала Міноборони РФ. Бойову роботу в населеному пункті проводили підрозділення групіровки войск «Север».
5: Але замість пруфів Генштаб РФ опублікував дуже дивну нарізку кадрів, яка змусила особисто нас засумніватися ще сильніше. Справа в тому, що там є стрілянина з артилерії, прильоти дронів по посадках. Але немає головного. Хоча б пари кадрів з російськими солдатами у прикордонному селі.
15: Хотіли, як лучше. Получилось, як завжди.
5: Тут і постає питання знавцям. А в чому проблема спокійно вивісити прапор, зробити фотки? Вам самим це було б вигідно. Але все таємне стало очевидним після чесного зізнання одного з російських воєнкорів. Пропагандист радив, чи то брехати втомився, чи то окрошку на сироватці правди зранку поїв. Проте був опублікований наступний текст. Як то кажуть, хлібальця до огляду.
13: Коли підняли флаг в Мирополі, освобождення которого, звісно ж, було сумнівним.
5: Тобто, щоб підбадьорити холопів та потрясти м'язами, путінські генерали вже за звичкою взяли населений пункт у кредит. Що таке кредит на фронті, багато разів пояснювали навіть зедвоєнкори.
13: На фронті розпространено брати території тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвижение командованию положены денежные выплаты, награды и прочее. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать. Идут штурмовики, а если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
5: Але варто було просто торкнутися цієї історії, як поспіхом зібраний куєнь із гівна та палець тут же розсипався, образливо підставивши пропагандистів. Адже після Миропілля стало остаточно ясно, як же все погано у ворога, ну раз уж навіть про села брехати доводиться.
16: Всіх побідіть, і тоді заживемо.
5: До речі, з урахуванням того, що Сумська область межує з Курською, не особливо здивуємося, якщо настільки жалюгідні фейки, як про Миропілля, клепає ніхто попало, а відомий кадирівський генерал Абті Алаудінов. Ви, напевно, свого часу вже бачили цього діяча під час підлабузництва Путіну чи перемог ротом.
17: Санітарна зона, якщо вже сказав Верховний Головнокомандуючий, вона має бути в виді всієї Сумської території. это будет лучшая санитарная зона. Сумская область – это исторически наша русская область.
5: Так ось останніми руками прости господи спецназ «Ахмат» під керівництвом АПТІ влаштувався саме на сумському напрямку. Ну а сам кадировець регулярно феєрить по телеку з пафосними промовами.
14: Только что мы получили кадры из Грозного. Два батальона «Север» и «Юг» вылетели на подмогу нашим бойцам.
18: Улетели туда подразделения, одни из самых подготовленных подразделений нашей республики.
5: Оскільки, схоже, вистави правої руки Кадирова дістали навіть своїх. Так відомий зет-патріот Павлуша Губарів, якого, нагадаємо, самі пропагандисти називали народним губернатором всієї ДНРі, не побоявся звинуватити АПТІ Алаудінова у повній некомпетенції. Мовляв, на сумському напрямку угруповання «Північ» немає нічого, крім провалів. А керівництво спецназу «Ахмат» вміє тільки відправляти контрактників на м'ясо та й мародерити все, що погано і добре лежить.
19: В цілому там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, вбивства буквально. Там розправи з неугодними, відправка на передову. І відправляють, і ждуть, поки не обнулили. І так от таких розправ я насчитав тільки по свідчествам більше 20.
5: Зізнаємося, подивившись цей чудовий контент, ми вже уявили собі, як екс-дід Мороз Паша вибачатиметься. Але Губареву, схоже, або втрачати нічого, або в себе він аж занадто вірить. Проте в ефірі на всю Росію прозвучало ось це.
19: Ті Лаутінов – це ніякий не бойовий генерал, це чоловік, який грає роль бойового генерала. Ну от в цій от, колоніальній нашій системі. Значить, нужны петрушки, которые выполняют роли.
5: Виявляється, один із найбільш медійних та популярних російських генералів – це просто опудало, яке відіграє роль генерала. Ну, типу, Путіну вигідно, аби холопи стискали скрепні місця, побачивши шановних чеченців. І легенду для залякування росіян прокачують вже багато років.
20: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
5: Оскільки поза пропагандою, за словами зет-патріотів, спецназ «Ахмат» не є серйозною бойовою одиницею. І куди краще у них виходить захоплювати бюджети в Москві, ніж територію України.
19: Вони не виконують ніяких задач, вони і десятої, і сотої долі того, що Алаудінов сообщає о них, вони не зробили. Це все лож.
5: Є у нас скромна підозра, що з Павлушою після таких сенсацій в ефірі можуть статися неприємні речі. Ну, а з іншого боку, у боротьбі жаб із гадюками побажаємо успіху обом сторонам. Адже чим швидше вони один одного закошмарять, тим менше зет-чортів загине в Україні. Тут головне не злякати вдачу, схрестити пальці і не заважати процесу.

0: Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планами коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
1: Єб***ть, ще одна літіт.
2: Ох, єб***ть! Ох, єб***ть!
0: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько тисячі кілометрів. Але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
3: То у нас, в общем-то, лучше ПВО, це признають всі.
0: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємства ВПК РФ. Боже правий, як ці смішні збирались воювати з НАТО, ми взагалі не уявляємо.
4: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах та Республіки Чуваша ракета попала в оборонне підприємство.
0: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для таких, у кого поганої з пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
5: Спеціальна воєнна операція, вона не для того, щоб прийти і зробити українцям хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы, нашу национальную безопасность.
6: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
0: І зараз хотілося б уточнити у кремлівської еліти, як там та сама стратегічна безпека. Вже навіть холопи помітили, що до 2022 року не те, що тилові Чебоксари, навіть Білгород ніхто не бомбив. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.
7: Прикинь, вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон.
0: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «З приємного» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
8: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
0: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Звезда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний з Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
9: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
0: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз, у ЗСУ в ході демілітаризації може і ядерка з'явиться.
10: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
0: Окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватніков почав, так би мовити, протікати ще й темник про війну з НАТО.
11: Зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
0: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазій був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
11: Ми давно не маємо справи з Україною. Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти России и всего свободного мира.
12: Но мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
0: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадала легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
13: Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
12: Ну, их 51 страна, а нас одна страна.
14: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
12: Это вне сомнения.
0: Хоча насправді Західний Союз які допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
9: К первогодовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
0: Тобто в реальности це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
11: Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми ж з НАТО хріначимося.
0: Та, схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехать. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темник про війну з НАТО.
15: Росія напала на НАТО з помощью України.
16: Это демагогія.
0: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
16: Это демагогія.
0: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватнік Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
10: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
0: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнобитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
9: Киев не способен остановить продвижение российских войск. ВСУ терпит уже не просто поражение, полный крах. Ситуация там чудовищная. У ВСУшников нет воды, еды, связи, голод на позициях. Это уже не какой-то отдельный частный случай. Это системная проблема.
0: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спуститись з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
17: Обстоятельства тим временем змінились. В останні місяці Україна достигла ощутимого преимущества в птицах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.
0: Показово, що саме Прилєпін свого часу і сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєрічні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
17: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилетня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут після появления російської армії на лінії соприкосновення.
0: Упевнені, тоді Прилєпін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
17: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями, чудом, на бровях вернем Краматорский Славянск, с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
0: І нарешті, певно, один із найсолодших зливів російської пропаганди. Ви, напевно, пам'ятаєте, як ще рік тому в останкінських студіях на вухах стояли, погрожуючи Україні, гнівом Трампа. Мовляв, Трамп і Путін – такі друзі, що разом просто розмажуть Україну і Зеленського.
18: И выясняется парадоксальная вещь, что в идеологическом плане нынешняя американская администрация с нашей кремлевской администрацией почти близнецы-братья. То есть Путин и Трамп – союзники.
19: Значит, конечная цель – это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
20: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
0: Тоді ж на федеральних каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну а українці, відповідно, проковтнуть.
21: Итак, Владимир Путин предложил вести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
22: Можно было бы под эгидой ООН, Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
0: И мы еще тогда наголошували, треба быть совсем відбитим маразматиком, чтобы хотя бы заикаться про таке. Але Ватушка верила, сподівалася и активно трясла кулачками.
23: Для того, чтобы бывшая Украина снова стала нормальной, необходима смена режима. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
1: Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
2: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера Магаруху на кульгаву качку.
3: Они считают, что им надо продержаться. Я хочу сказать, что эта технология, эта стратегия была понятна изначально. Изначально они ставили перед собой задачу переждать Трампа. Даже Мелани, которая подруга была Трампа, сейчас позволяет себе его критиковать. Остальные вообще на него не обращают внимания, европейские лидеры.
2: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злим Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже й допоміг.
3: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверждає, що гроші вот-вот кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
2: И Царева аж никак не можно назвать людиною с проукраинскую позицию. Ця чмоня больше за інших мріяла повернутись додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходить трохи інша реальність.
3: По этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР, останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
2: Мы, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжаруть одне одного, то краще для нас. Тому з очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
25: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
26: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
27: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
28: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Нова ядерна цяцька Путіна. На цих кадрах те, що, на думку Кремля, має налякати весь цивілізований світ. Російський генштаб відзвітував про успішні випробування ракети з ядерним двигуном і красивою назвою «Буревісник». А щоб дужче боялися, на додачу Москва запустила стратегічну наземну ядерку «Ярс» і підводну міжконтинентальну «Сіньєву». Але на що насправді здатна нова російська зброя? Це ядерний батл фактів тижня. Російський буревісник проти томагавка. Чи заклює кремлівський птах американські ракети? І чому його називають літаючим Чорнобилем? Проти кого, в першу чергу, Путін хоче націлити свого буревісника? Навіщо так демонстративно випробовує нові старі ракети? І що може протиставити Вашингтон Москві у цій новій ядерній партії, що розгортається на наших очах? Тицяємо на червону кнопку і поїхали рахувати мегатонне. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Отже, що це за нова російська диво-зброя «Буревісник»? Це російська крилата ракета, оснащена ядерною енергетичною установкою. В теорії вона може мати необмежений радіус і час польоту. До речі, цікавий момент. В інтернеті ціла купа мультиків, які зображають «Буревісник», як він літає, що він може, але реальних, наприклад, там чітких кадрів щось немає. Але чого ж це я? Ракета ж секретна. Вперше Путін презентував її у березні 2018 року. Тоді Путін заявив, що ця ракета має практично необмежену дальність польоту і здатна обходити будь-які системи протиракетної оборони США. Іншими словами, «Буревісник» задуманий як зброя, що може долетіти до будь-якої точки планети, летіти непередбачуваними маршрутами на низькій висоті і нести ядерний заряд. За словами російської сторони, аналогів такій ракеті у світі немає. Ну, звісно, це ж новий російський аналогов нет, як танк «Армата», ядерна торпеда і якісь там супутники-вбивці. Але які там насправді справи з «Буревісником»? Станом на 25-й рік він все ще знаходиться на стадії випробувань і не перебуває на озброєнні. Минулого тижня російські військові заявили про ще один увагу-тестовий запуск. За даними начальника генштабу РФ, того самого Валерія Герасимова, «Буревісник» пролетів 14 тисяч кілометрів за 15 годин, працюючи саме на ядерній тязі. Таким чином, Росія натякає на практичну реалізацію свого задуму необмеженої дальності. Попри секретність проєкту, зі слів російських офіційних осіб та аналітичних звітів, можна склати загальне уявлення про основні ТТХ цього буревісника. Дальність польоту практично необмежена. Ракета оснащена ядерним двигуном і теоретично може подолати 20 тисяч кілометрів, тобто половину екватору, або навіть більше. Тривалість польоту, рахунок йде на години або навіть на дні. Ядерний реактор на борту забезпечує двигун енергією впродовж дуже тривалого часу, на відміну, наприклад, від звичайного палива. Ракета може баражувати в повітрі, тобто кружляти в очікуванні команди на удар кудись. Швидкість дозвукова. Оцінки вказують на 800-900 кілометрів на годину. Це приблизно як і у звичайних крилатих ракет, значно повільніше, наприклад, за балістичні ракети. Через невелику швидкість буревісник потенційно помітний для протиповітряної оборони, причому чим довше він летить, тим більше шансів його виявити і збити навіть застарілими системами ППО. Двигун і принцип дії – це ядерний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Старт ракети здійснюється за допомогою звичайного твердопаливного прискорювача, який розганяє і забезпечує набір висоти. Далі в роботу вступає мініатюрний ядерний реактор. Він пропускає через себе зовнішнє повітря, нагріває його і створює реактивну тягу. Ракета здатна нести ядерний заряд, потенційно один або кілька, призначених для ураження стратегічних цілей. Потужність боєголовки офіційно не називається, але, ймовірно, йдеться про термоядерний заряд великої сили, щоб завдавати максимального ураження. За даними американської розвідки, з 2017 року Росія здійснила понад десяток спроб випробувань цієї ракети. І, увага, переважна більшість тестів провалилися. Лише в одному чи двох випадках польоти можна було назвати частково успішними. Ракети падали невздовзі після старту, не досягаючи заданих цілей. Один із таких прототипів, за непідтвердженими даними, впав у Баренцеве море під час випробування в 2017 році, і його залишили лежати на дні, поки згасне активність реактора. Найвідоміший інцидент стався 8 серпня 2019 року в Архангельській області, це на півночі Московії. Під час чергового випробування буревісника стався вибух, який призвів до загибелі щонайменше 5 співробітників державної корпорації «Росатом». За кілька днів місцева метеорологічна служба зафіксувала різке підвищення рівня радіації в навколишніх містах, перевищення норми до 16 разів. Хоча офіційно Міноборони РФ спершу говорила про випробування рідинного ракетного двигуна і зовсім не згадувала про ядерну начинку, все ж таки західні експерти одразу пов'язали подію саме з програмою «Буревісник». В жовтні 23-го Путін раптово оголосив про новий успішний тест «Буревісника», а ось в жовтні вже 25-го пропуск повідомлено публічно і під телекамери. Щоправда, свята трохи підпортили норвезькі служби радіаційного контролю. Вони не зафіксували підвищення радіаційного фону після цього запуску, хоча теоретично радіоактивні частинки від працюючого реактору мали б потрапити в атмосферу. На думку більшості аналітиків, буревісник – це стратегічна суперзброя проти США та їхніх союзників. Надто велика дальність і ядерний заряд роблять її безглуздою для будь-чого, крім глобальної війни на знищення всього людства. В цьому сенсі буревісник націлений саме проти США та НАТО як останній аргумент залякування. Західні експерти, втім, сумніваються, що така ракета взагалі потрібна для стримування, адже російський ядерний арсенал і без того достатній, щоб гарантовано завдати непоправної шкоди будь-якому супротивнику. Хоча російська пропаганда просуває буревісник як черговий прорив, багато фахівців, як, до речі, в самій РФ, так і за її межами, сумніваються, що цю ракету коли-небудь буде розгорнута у великій кількості. Перш за все, проект надзвичайно дорогий і складний. За деякими даними, розробка буревісника обійшлася у суму співставну з вартістю всієї програми міжконтинентальної ракети «Булава». Це порядка 10 мільярдів доларів. Для країни з обмеженими ресурсами виробництво десятків ядерних крилатих ракет може виявитися непідйомним тягарем. Для того ж, технічні ризики дуже високі. Ракета має ненадійну історію випробування. Кожен запуск потенційно небезпечний в першу чергу для своїх же військ і своєї ж території. Колишній співробітник Держдепу США Томас Кантріман прямо назвав буревісник унікально безглуздим озброєнням, літаючим Чорнобилем, що становить більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн. Кінець цитати. Поки що ж буревісник можна розглядати як демонстраційний проект і елемент ядерного шантажу, своєрідний сигнал Заходу про наявність у РФ нової аналогов-нітної зброї. Але тут головне питання навіть не в спроможності Московії робити такі ракети, а в тому, чи є на Заході відповідні системи озброєння для створення того самого ядерного паритету по мегатоннам і по можливостям їх застосувати? І в мене відповідь є. Відповідних систем озброєння на Заході немає. Тому що ще років 50 тому там вирішили, що такі ракети, тобто з ядерним двигуном, набагато небезпечніші для власної території, ніж для суперника. І простіше зробити більше дешевих ракет зі звичайними двигунами, ніж вкладатися мільярдами в щось складне, коштовне і небезпечне. Саме тому, якщо і шукати американську ракету, яка може бути якимось аналогом для цього буревісника, то нічого іншого, ніж Томагавк, в голову не приходить. Просто тому, що немає у американців ракет з ядерним двигуном. Ось питання в тому, яка ракета краще, воно і складне, і просте одночасно. Почну з мінусів Томагавка. Це дальність. Найдалекобійніша модифікація – це приблизно 2,5 тисячі кілометрів. І, здається, на цьому мінуси і закінчуються. Бо Томагавк також розроблявся для ядерної бойової частини. Його можуть запустити з підводного човна непомітно для російських систем протиракетної оборони. Але, що важливіше, Томагавки можуть запустити багато, бо цих ракет у американців не одна, не дві, навіть не сотні, а щонайменше 4 тисячі. Ця ракета з довгою історією, вона добре знайома американським військовим і американським генералам. І так, навіть якщо вона і не здатна уразити віддалені від узбережжя райони потенційного супротивника, то це і не страшно. Не тільки ж томагавки є у американців, правда? Але про це трохи згодом, а поки що давайте робити перші висновки. Якщо вже здаватися до історичних аналогій, то дії Москви дуже нагадують нацистську Німеччину часів Другої світової війни, коли величезні ресурси направлялися на створення вундервафе, тобто дивозброї, замість модернізації вже існуючих і вже працюючих зразків. Упродовж останнього десятиліття Кремль активно заявляє про все нові і нові види ядерної зброї, які начебто здатні переламати баланс сил у світі. Але що з цього правда і що з цього реальність? Давайте згадаємо про «Сармат». Це міжконтинентальна балістична ракета, яка має замінити РС-20 «Воєвода». Її маса понад 200 тонн. Одна така ракета може нести до 15 бойових блоків, здатних уражати цілі на будь-якому континенті. Однак, попри всю демонстрацію сили, серійне виробництво «Сармата» викликає питання. Є затримки з випробуваннями, є проблеми на заводах, є, зрештою, санкції. Все це стримує програму. Були повідомлені, що ракета навіть одного разу вибухнула у шахті. Щоправда, це був не ядерний вибух, а то було б ще цікавіше. Тому боєготовність цього путінського вундервафе дещо сумнівна. Або, наприклад, проект «Посейдон» – це підводна торпеда, яка нібито здатна підкрадатися до ворожого узбережжя і підривати боєголовку такої потужності, яка спричиняє цунамі, а це цунамі, своєю чергою, знищує цілі міста. Там, до речі, була дуже цікава історія з тим, як вперше креслення «Посейдона» показали по російському телебаченню. Нібито то був такий, знаєте, випадковий кадр з секретної наради в Кремлі. Дуже сумнівна історія, тому будемо вважати «Посейдон» скоріше дезінформаційною операцією проти Заходу. Тобто РФ іде шляхом, який був проторений щодо того, як Ленін за допомогою австрійського генштабу вигадав Росію. Цар пушка, цар колокол, а тепер буде ще й цар ракета. Нехай воно не дзвонить, не стріляє і літає через раз. Головне, щоб було найбільшим, найстрашнішим і найядернішим, ніж у світі, будь-якого іншого в світі. Натомість Пентагон, попри величезні бюджети, навчився, як мені здається, знаходити адекватні відповіді на російські ядерні погрози. Ну, наприклад, той же Томагавк. Навіщо нам, ну тобто Вашингтону, вигадувати щось нове, коли і старе прекрасно літає? А якщо нам не вистачає дальності, то є і інші ракети, які прекрасно долітять і до Москви, і до того самого дідівського бункеру на Валдаї. Тому у цьому раунді один бал на користь США, бо інколи найкращий спосіб виграти в гонці озброєнь – це взагалі в ній не брати участь. 1-0. Але ж не одними ракетами міряються США і РФ. Тож давайте будемо далі розбиратися і будемо розбиратися з головним компонентом взагалі всієї ядерної зброї, незалежно від того, який прапор на ній намальований. А саме з засобами доставки на ворожу територію. І, звісно, я почну з підводних човнів, бо на сьогодні це найсучасніша і найнебезпечніша зброя, яка тільки може існувати в ядерному арсеналі. Пояснюю, такий човен, по-перше, може чергувати в океані кілька місяців, а по-друге, в будь-який будь-який момент зробити залп з будь-якої точки планети. Перехопити такі ядерні подарунки майже неможливо. І на сьогодні підводний човен, який несе на борту пару десятків ядерних ракет, це такий геополітичний аргумент, проти якого не посперечаєшся. Так ось, у Пентагона пуляти по Москві ядерними ракетами готово 14 човнів класу Огайо. Кожен човень – 20 ракет, кожна ракета – 8, а то й 10 боєголовок, а дальність пуску – 8 тисяч кілометрів. Для розуміння, аби жахнути по Росії, хоч на сході, хоч на заході, американським підводникам навіть не треба далеко відходити від власних берегів. Тобто, в сумі, американська підводна ядерна міць – це щонайменше 1600 мегатонних привітів на Червону площу. Нормальна двіжуха, товариш Путін. Медведєв, ви ж цього хотіли? І, до речі, я ще не згадав про атомні, але не ядерні підводні човни США. Це човни класу «Вірджинія» і «Лос-Анджелес». Носії – так, знову крилатих ракет «Томагавк». І якщо вважати її навіть неядерним варіантом, то, зрештою, дальність у 2,5 тисячі кілометрів і боєголовка 500 кілограмів – це також не жарти, і це також можна вважатися як зброєю стримання, хоча і навіть неядерною. І ось таких неядерних підводних човнів у США ще пару десятків. Наприклад, в Середземному морі «Привіт, Новоросійськ» та йда окупованого Криму спокійно долетять у разі потреби. І ще важливий момент – це підводний флот – справа дороговартісна. І тримати в морі одночасно багато човнів мало хто може собі дозволити. Американці, наприклад, можуть. Вважається, що не менше 6, а то і 7 ядерних човнів постійно знаходяться на чергуванні, тобто показник майже 50%. А тепер давайте уявимо, що відповідно до духу холодної війни товариш Владимир захоче зробити аналогічний хід ядерним конем у бік берегів містера Дональда. Що там є у росіян? В них є 10 підводних човнів з ядерною зброєю, і це дуже багато. Вважаючи, що сучасний ядерний човен може коштувати 10 мільярдів доларів. Це тільки сам човен, а ракети до нього, утримання флотілії, там гроші просто астрономічні. Ну, в принципі, поки в Росії є нафта, буде і підводний флот. Це лікарні і школи можуть почекати фінансування. Кожен з російських ядерних човнів має на борту 16 ракет. Щоправда, випробування нової ракети «Булава» йде так собі. Пару раз її запускали з-під води, показали Путіну, але, здається, досі ракета, ну, не зовсім боєздатна. Але уявімо, що всі російські ракети справні, тобто разом російські човни можуть випустити 160 ракет, і кожна з них має до 10 ядерних боєголовок. Тобто за хвилину в бік США полетить 1600 ядерних зарядів. Ховайся вжито, Вашингтон! Чи не ховайся. Біда в тому, що майже всі російські підводні човни досить старенькі, і тримати їх в морі одночасно Росія не може. Вважається, що одночасно на чергуванні може перебувати всього один чи два носія підводної ядерної зброї. І це дуже мало. Тобто адекватна відповідь стає практично неможливою. Але ж зачекайте, росіяни ж хизуються новими підводними човнами. То є правда. Ось, наприклад, склад флоту записали в цьому році князя Пожарського. Сталося це 24 липня. А українське головне управління розвідки за тиждень десь вже знайшло цілий 100 цікавих документів. Списки особового складу, бойові інструкції, порядок дій для екіпажу, схеми підводного крейсера, інженерну документацію. І це лише той перелік, який повідомили в ГУРі. А може там ще якісь були цікаві документи? І що заважає нам поділитися тими цікавими документами, ну, суто теоретично, з американськими друзями з Пентагону? Тобто, я не стверджую, але можна припустити, що підводний човен, в який Москва вбухала мільярди доларів, ще не встиг нормально так стати на бойове чергування, вже став дуже вразливим для тих, хто захоче йому те саме бойове чергування припинити достроково. І ось саме тому в цьому раунді, як я вважаю, переконлива перемога саме за американськими підводними човнами, бо їх не просто більше. Їх більше в саме той момент, коли вони потрібні. Ну, і як виявилося, свої військові таємниці американці зберігають трохи краще за росіян. Тому 2-0 на користь США. Але давайте будемо справедливими і згадаємо про такий термін, як ядерна тріада, де підводні човни, так, найнебезпечніша, але все ж таки лише одна з частин ядерних сил. Тому, щоб бути все ж таки до кінця об'єктивними, потрібно подивитися і на інші засоби доставки ядерної зброї. Куди ж тут без орєшника? Благо, минулого тижня Путін знов дістав його з кишеньки. Пам'ятаєте, ось ту балістичну тривогу по всій країні? Мовляв, бійтеся нас, бо сьогодні у нас навчання, а завтра ми ого-го. Ну, ми вже лякані, то якось вже і не страшно. Отже, наземні пускові установки. Почнемо зі Сполучених Штатів. Тут все максимально просто. Вони мають одну єдину міжконтинентальну балістичну ракету, легендарну «Мінітмен». Її поставили на бойове чергування ще в 1970 році. І їх приблизно 400 штук. Всі вони у шахтах. Тобто це стаціонарні пускові установки. Ну, в принципі, в цьому і величезний мінус таких ракет. Москва знає, де вони є і може намагатися накрити їх в першу чергу. А от у Росії все набагато цікавіше. У них понад 300 міжконтинентальних балістичних ракет, але головне, що вони обожнюють мобільні платформи. Це такі велетенські вантажівки з ракетами. Ярс, Тополь-М, наприклад. Ракета стоїть на колесах і може десь поїхати в ліс, зробити вигляд, що вона дрова, і сховатися від супутника. Ну, типу, я не ракета, я просто КАМАЗ з фурою. Хоча, стоп, фури росіяни вже не дуже люблять. А ще в них є новий такий монстр «Сармат», я про нього вже казав. Кажуть, що він може летіти понад 18 тисяч кілометрів і нести до 15 боєголовок. Ну, знаєте, як завжди, це аналогов нет. Страшний, як ядерна балалайка, але лише одиниці на бойовому чергуванні. І там були, як я знову згадую, повідомлення, що під час цих випробувань цей «Сармат» вирішив самознищитись прямо в шахті. От з 310 російських межконтинентальних ракет більша частина якраз на колесах. Це 180 установок. І в цьому величезна перевага саме російської ядерної далекобійки. Тому що ракети постійно переміщуються. Сьогодні вона під Москвою, завтра біля Петербургу, а післязавтра де, ніхто не знає. І це може напружувати Вашингтон, який, звісно, спостерігає за ними з супутника, але і загубити може. Росія – це все ж таки величезна територія. Так ось, по наземній компоненті ядерної тріади Росія все ж таки має певну перевагу. Зробили собі помітку і тепер переходимо до літаків. Ось ті самі російські тушки, які виявилися не дуже захищеними від українських маленьких дронів. З них і почнемо. Отже, що такого і скільки є, а точніше залишилося у росіян повітряних носіїв ядерної зброї? Ту-22, Ту-95, Ту-160. Ось ця трійця, яка за своїм взагалі-то призначенням має лякати ворогів Кремля саме ядерною зброєю, а не запускати звичайні, хоча й смертоносні ракети по Україні. Якщо по загальним цифрам дивитися, то начебто нічогенька флотилія у росіян. Навіть після епічного тушкаріза імені генерала Малюка загальна кількість бортів залишається великою, 118. Але одразу дві маленькі ремарки. Перше, літак, який стоїть на аеродромі, який може злетіти, виконати бойове завдання і опціонально повернутися на базу – це дві великих різниці. Тобто частина російських літаків – це донори запчастин для тих, хто ще літає. І друга ремарка. Після розвалу Радянського Союзу Росія не зробила жодного нового літака стратегічної авіації. Запам'ятаємо, це аксіома. І не тому, що не хотіла, а тому, що не могла. Все, технології втрачені, лише модернізація і капітальні ремонти. А що там у дядечки Сема? Дядечка Сем, ну, в нашому випадку вже дядечка Дональд, має більше літаків, 140 стратегів. Так, не всі з них боєздатні, але чомусь мені здається, що відсоток справних трохи більше, ніж у росіян. Коротко пройдемося. Б-52 – старий на кшталт Ту-95, тільки з реактивними двигунами. Ну, і він ще постійно модернізується, і в планах його експлуатація щонайменше до 2050 року. Є більш нові Б-1 і Б-2. 45 і 19 штук відповідно. Б-1 – це як аналог російського Ту-160, а Б-2 – це вже зовсім новий рівень. Стелс-технології, які дозволяють робити в повітряному просторі супротивника майже все, що заманеться. Із мінусів літака його вартість. Тримайтеся за стул – 3 мільярди доларів. А що ви хотіли? Хотіли кидати ядерні бомби задоволення не з дешевих. Тобто, знов, якщо рахувати, то у США літаків, здатних нести ядерні бомби на тисячі кілометрів, і ракети також ядерні, до речі, трохи більше. І що важливо, по-перше, є відносно нові моделі, а по-друге, технології виробництва. Так, це дуже дорого, але якщо треба, то буде у американців чим замінити втрачені борти. Але давайте чесно, взагалі-то концепція стратегічної ядерної авіації зараз виглядає трохи застарілою. Так, на початку ядерної ери долетіти до США чи СРСР могла лише авіація. А зараз? Щось я сумніваюся, що Пентагон буде спостерігати, як російські тушки злітають з баз і беруть курс на Вашингтон. Не долетять. Засобів перехоплення вистачає. Що у США, що у РФ. Підсумки раунда. Авіація – перевага на боці США. Наземні платформи за рахунок мобільності попереду Росія. Нічия в раунді, а загальний рахунок 3-1. США все ще попереду. А ось це унікальна радянська хроніка. СРСР випробовує найпотужнішу у світі ядерну бомбу – 50 мегатон. Її ще називають цар-бомба або кузькіна мать. Для розуміння, сотня таких бомб здатна знищити людство, спричинивши глобальну ядерну зиму. Зараз таких потужних бомб не роблять, але в сумі арсеналів всіх ядерних держав світу цілком достатньо, щоб знищити людство. Сумарна потужність – 250 тисяч хіросім. А тепер давайте рахувати, хто в цій самовбивчій гонитві попереду. Одразу акцентую, кількість зарядів змінюється, щось утилізують, щось роблять нове, тому цифри можуть бути досить неточними. Так ось, Росія, за оцінками, зараз має 5889 ядерних боєзарядів, США – 5244. Невелика, але все ж таки перевага за Московією. Щоправда, фіг би вони мали таку перевагу, якби не Будапештський меморандум, бо саме Україна передала РФ свого часу біля 4000 зарядів. І, до речі, більше тисячі – це були заряди на балістичних ракетах, тобто таких, що здатні були долетіти до США. Як то кажуть, ви нам обіцянку-цяцянку, а Росія тепер номер один за кількістю ядерних боєголовок. Але від абсолютних цифр давайте перейдемо до реальних. Загальна кількість боєзарядів ще не означає, що вони всі можуть бути використані. Частина просто лежить на зберіганні, частина навіть вже може бути готова до утилізації. Розгорнуті боєзаряди, тобто ті, що вже встановлені на ракетах, літаках чи підводних човнах США – 1770. Росія – 1674. Тобто, бачите, тут вже США трохи попереду. Але найцікавіше навіть не кількість, а потужність і призначення зарядів. Я пропоную одразу відкидати тактичні ядерні заряди. Ну, просто тому, що вони якось вибиваються з концепції глобальної ядерної війни між США і РФ. Зрештою, якщо кремлівський дедоган остаточно поїде за Зуленькою, то він точно захоче влаштувати на території США двіжугу стратегічного, а не тактичного масштабу. Ну, і, звісно, Вашингтон також не буде обмежуватися тактичною зброєю під час удару у відповідь. Але все ж таки, заради чистоти експерименту наведу дані щодо зарядів відносно невеликої потужності – до 100 кілотон. США має таких небагато, не мало, а цілих 3400, Росія – 1500. Начебто, упс, Путін, що з лицем? Зачекайте, дивимось далі. Від 100 кілотон до мегатони, тобто класу «Прощавай, мегаполіс», у США десь так 1400, а у РФ вже 3500. Тобто ось рівно навпаки, якщо порівнювати з тактичними зарядами, і це вже тривожний дзвіночок. А ще надпотужні заряди. США має десь 650 бомб в одну мегатонну 200 кілотон. РФ біля 100, але більш потужних. І якщо ось під

0: Омб менше, але мегатон більше. Тому один бал отримує ядерний арсенал Росії. Не за кількість, а за смертоносність планетарного масштабу. 3-2 наш загальний рахунок. Ці ядерні перегони Путін програє. Головне, щоб йому про це ніхто не сказав. Нехай і далі протринькує останні гроші на нові аналогов нєти. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.
1: За країну, яка розвиває бізнес.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
2: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Ну і що вам сказати, друзі? Нарешті настали часи, коли хороших новин, якщо не багато, то як мінімум вистачає. А тому продовжимо вас знайомити з феєричним ниттям росіян, де навесні 2026 року стався остаточний розрив між фантазіями бояр і реальністю. Зараз от покажемо дві новини, які повністю відображають суть проблем у ворога.
1: Ненормально, что южные регионы почти ежедневно подвергаются дроновым атакам хаков, и мы смотрим на пожары на разных объектах.
0: Це текст офіцера російської армії з позивним «Осетін». А під ним коментарі зет-патріотів. Як бачите, глибинний народ вже не особливо вірить у перемогу другої армії світу. Більше того,

0: вони прямо пишуть, що СВО було помилкою.
1: Вопрос: зачем изначально начинать драку, если нет ресурсов победить?
0: І так, ще декілька років тому за подібну творчість усі причетні миттєво опинилися б в каталажці. А тепер значна частина Z-тусовочки говорить приблизно те саме, але своїми словами.
2: Росія почала біг на місці, а то і скоро почнуть деградація.
0: Усі чули, кажуть, біг на місці розпочався. І це лунає у тих самих студіях, де свого часу збирались взять Київ за 3 дні.
3: Гарячі війні. Ми Україну побідемо за 2 дня. Чую побіждати-то, господи?
4: Ця війна продлиться, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати.
0: А тепер їм вже не смішно. Точніше, більшості не смішно. Адже окрім холопів є ще Путін та його найближче оточення, які отримують інформацію із переможних доповідей. В результаті виходить ситуація, коли навіть офіцери російської армії кажуть незручну правду. А тувінський сільдмаршал Шойгу в цей же час глибинного тилу кукурікає, увага, про плани захистити Придністров'я.
1: Шойгу заявил, что при необходимости РФ сделает все для защиты сограждан в Приднестровье.
0: І ти слухаєш це все, і виникає лише одна думка. От як можна бути настільки неадекватним? Він Донецьку область 5-й рік взяти не може. То яке нафіг Придністров'я? Як туди потрапить смішний Шойгу? Верхи? На тувінському олєні? Тобто складається враження, що друзі Путіна просто знущаються з холопів. Мовляв, ти давай, Вань, Дніпро форсуй, а ми тут поки в тайзі під шашличок 100 грамів хильне.
5: Це вже...
0: При цьому цілком очевидно, що Путін та компанія остаточно втратили відчуття реальності. Адже більш-менш адекватні політики завжди відчувають зміни у настроях низів та намагаються підлаштуватись під ці зміни.
6: Сама ідея початку спеціальної воєнної операції проводилася під великолепним лозунгом, який об'єднав народ Росії. Це защита русской культуры, русского языка и православия.
5: Ну, так
6: если
5: есть.
6: Мы это не выполним, народ нам не простит.
7: Народ нам не простит.
0: А от кремлівська тусовочка, судячи з усього, продовжує за інерцією робити те саме, що й 4 роки тому, тільки йой, на календарі не 2022. І тупа бравада викликає у холопів хіба що роздратування, причому навіть у тих, хто роками тупив за СВО. Згадайте, наприклад, як Додіч Мардан вимагав знищити Україну.
8: Государство Україна — та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры, это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
0: А тепер ця сама чепуха сидить мінімум у 2 памперсах і ниє про провал цілої спецоперації, нібито Путін обіцяв демілітаризацію України. А натомість по Росії щодня летять ракети і дрони. Нам одним здається, що Мардан вже сумнівається, що спецоперація йде за планом.
8: Ракетні атаки на Росію давним-давно являються рутиною, якщо хтось не знає. Вот эти вот ракеты «Фламинго», над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
0: И нехай бы истерики влаштовывал якийсь один пропагандист, але нет. Не ниє хіба Соловйов, Сіманян, Скабєєва і немиті Білова з Вітязєвою. Всі інші давно вийшли на слизьку стежку добірної зради і віроломно лють воду на млин бендєровського агрорейха. Зараз от в якості прикладу покажемо вам текст, який ще кілька років тому просто неможливо було собі уявити.
1: Ми в ответ п***м ха-ху в третій раз освободив ЛНР. І, як я розумію, далеко не останній. І хорошо, якщо це буде тільки ЛНР, а не Брянська область, наприклад. Тактика ебанись, конечно. НАТО в шоке и ужасе в очередной раз.
0: Для початку пояснювальна бригада. Автор контента – відомий учасник СВО, а пізніше ведучий каналу Соловйов Лайв із позивним «Файтер-бомбер». Так ось, цей самий «Файтер-бомбер» вирішив пред'явити не комусь там, а міністру оборони в телеграмі Дімону Медведєву. Мовляв, поки ви, Дімон, грізно трясете кулачком у соцмережах, країна не готова до великої війни. Адже НАТО ще воювати не починало, а російська армія і ППО вже не можуть захистити країну.
1: Я не очень понял пасаж в сторону прикриття объектов в Европе, а у нас они где-то прикрыты лучше. Какой объект в радиусе полета дронов, заинтересовавший еще не получил у нас пиздец?
0: Тобто пропагандист «Файтер-бомбер» чесно визнає, що всі казки російського генштабу про уламки – це маячня для домогосподарок. А насправді Україна вже розбомбила все, куди може дотягнутись. Відповідно, в Кремлі можуть записати на диск усі вологі історії про найкраще ППО у світі, а потім засунуть цей самий диск кудись поглибше.
5: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективно.
0: Чесно кажучи, ми не в курсі, чи дійде до ВІП-кімнати московського витверезника звернення «Файтер-бомбера». Проте Медведєву час зрозуміти, що його погрози на хвилях перегару дістали навіть своїх. Так, на ще одному російському каналі ведучі та експерти були шоковані результатами нового «Рамштайну», після чого чесно визнали, що Медведєвщина в якості відповіді вже точно не спрацює.
8: Я, возможно, не являюсь в достаточной степени оптимистом, я вполне это допускаю, но мне кажется, что вот заявление Дмитрия Анатольевича Медведева и, соответственно, заявление Министерства обороны, ну, несколько вот маловато для того, чтобы ответить на эту декларацию. Беспрецедентно вооружить Украину к наступающей літній воєнній кампанії.
0: Тобто зверніть увагу, що придворна шушера стрибать на Путіна все ще боїться, а от на Медведєва вже ні. Тому не будемо виключати сценарій, де Володимир Кабаєвич Путін вирішить повісить всіх собак на друга алкоголіка. Мовляв, здрастя, буду краток. Це Дімон Паршивець у провалі СВО винен.
9: Ну, це не точно.
0: І так, ще один важливий момент. Коли ми використовуємо фрази а-ля «провал СВО», то це зовсім не тому, що перемога і пес-патрон. Ні, друзі. Просто провал СВО – це вже загальновизнаний навіть у Росії факт. Зараз от зет-пропагандіст Ходарьонок буде крокодилячі сльози лить про столітню війну та стратегічну поразку Путіна.
10: Давайте вот рассуждать с общестратегических позиций. Конфликт продолжается 5-й год. Ну что нам его продолжать? 6-й, на 7-й год. Так мы можем воевать, перейти в разряд и столетней войны.
0: О, бачили, який махровий укрдиверсант. Там Герасимов у доповідях вже до Києва майже дійшов. Линери лише за цей тиждень 18 разів звільнили. А підлий Ходарьонок про просування на 20 метрів розповідає. Ой, треба терміново свистати на борт Бастрикіна. Хай перевірять в Ходарьонка печеньки Нуланд в кишенях.
10: Противник и технологически усиливается. И приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
0: Ну а якщо відкинуть іронію та сарказм, то цілком очевидно, що 20 метрів на день – це ще непоганий результат для окупантів. Адже інші зет-блогери вже чесно визнають, що фронт взагалі стоїть. А подекуди російська армія навіть відступає через перевагу України у дронах.
11: Сейчас по факту главное, что держит фронт, тогда то, что он стоит, это как раз именно та самая война дронов и киллзона на несколько десятков километров между нами и ими.
0: В результате, как российские військові, так и воинкоры приходят до висновку, что хороших сценариев для Кремля наразі нема.
1: Пока все идет к тому, что украинцы не будут выходить с Донбасса. Их можно победить только на поле боя. Можете кидать в меня камни, но при текущих раскладах мы не сможем сломать им хребет.
0: Відповідно, Путіну потрібно або терміново згортати СВО на невигідних для Росії умовах, або завдавати по Україні удари ядеркою. І це явно підхід із серії «Горить сарай, гори і хата».
10: Ну, якщо задача не рішається обычними средствами пораження, якщо у вас нет господства в воздухе, то завершайте этот конфликт в течение 2 недель применением спеціального оружия, в конце концов.
0: І всі ж розуміють, що подібні заклики – це вже жест розпачу. Адже всі ці крикуни повинні як мінімум тверезо оцінювати ризики. Ну от вдарять вони ядеркою, як вимагають окремі дурачки.
8: Ядерного ви маєте в виду?
10: Да, но у нас иногда в прежние времена на разного рода собраниях, совещаниях оно называлось или специальное оружие.
8: Да, я понимаю, да.
0: Ну, отримають у відповідь по АЕС у зоні досяжності українських ракет. Розмін буде жахливим для обох сторін, тому росіянам треба трохи попуститися, прийти до тями і поставити просте питання. Чи варте особисте его Путіна нового Чорнобиля, який накриє і Україну, і Білорусь, і європейську частину Росії? Будуть потім дідів на палиці по тайзі носити. Коротше, дуже хочеться вірити, що російські мавпи з ядерною дубинкою як мінімум побояться вдарить собі ж по голові. Інакше трапиться трагедія, на тлі якої навіть наслідки Другої світової будуть виглядати не настільки жахливо. Ну що, друзі, як ви, вочевидь, знаєте, ми завжди вкрай обережно коментуємо будь-які процеси за Порєбріком, проте конкретно зараз можна сміливо казати, що ворог посипався. Ну, принаймні, в плані пропаганди.
9: Та не може бути, це що ж таке-то?
0: Тобто у Z-пропагандистів на 5-му році повномасштабної війни почали просідати не просто якісь темники, а ті, на яких багато років трималося все їх прокачування мізків. Ну і щоб не бути голослівними, покажемо зараз кілька яскравих прикладів. Починати можна з темника, де Україну роками подавали з забутою Богом, відсталою країною, де люди навіть кодового замка ніколи не бачили.
12: Ну наші там заходять туди. А там вот как стоит то, что вот было построено 40-50-60 лет назад, да, с убитой уже, естественно, за все эти годы инфраструктуры, то есть там дома не то, что какого-то капитального, там косметического ремонта нет. Там до сих пор нет понятия, что такое, да, вот входная дверь с кодовым замком.
0: А ще вони називали Україну державою 404 і колонією Заходу, яка воює за чужі інтереси.
13: Українська колонія давно вже не є ніяким государством, це просто придаток англосаксів.
14: Україна – це колонія, да? Тобто це в Росії суверен власті – це народ. Це в Росії президент опирається на народ, да? Тобто признання президента, довір'я к його дійствам – це все залежить від народу, да? Змиряється соціологією. На Україні все не так.
0: І умовний Ванька, сидячи на дивані в Усть-Задрещенську, слухав ці хворі фантазії і пафосно надував щоки. Мовляв, ну так, живем ми небагато, нічого крім килима на стіні не бачили, зате не колонії, як українці. Слава Путіну за це!
15: Я считаю, что украинское государство должно быть, так сказать, ну, ликвидировано просто потому, что это несостоявшееся государство.
0: Цей темник росіян завжди здавався нам голом у власні ворота. Адже як вони з НАТО зібрались воювати, якщо стільки років нібито колонію не вивозять? Проте, чи за інерцією, чи то за боргом служби, пропагандисти продовжували розганять подібну маячню. Поки одного прекрасного дня навіть за криваві рублі заперечувати, очевидно, стало вже складно.
16: Я би хотів согласитися з оцінкою Андрія Францевича, что кто-то там, какие-то внешние силы руководят Украиной. Любые внешние силы, с ними можно было бы договориться. Но ситуация хуже, на мой взгляд. Но Украина в гораздо большей степени самостоятельна, чем нам бы этого хотелось, чем нам это казалось.
0: Цей ефір на каналі НТВ ми показували вам деякий час тому. Тоді, нагадаємо, частина експертів в студії раптово почала говорити дуже непопулярні, як для сучасної Росії, речі. Наприклад, про те, що Україна – це ніяка не колонія, а сильна і незалежна держава.
17: Запад породил чудовище, да, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует.
18: Да.
17: Это чудовище сидит в президиум европейских вот, значит, этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме.
0: Что ані НАТО, ані Трамп не мають серьезных важелів впливу на Украину.
17: Поверьте мне, через 5 лет в Европейском Союзе рулить будет не Германия, не Франция, не какая-нибудь там Италия, Польша, кто там еще есть. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием Антон того, Валерьевич, что это ее украинская версия, армия при желании
19: если...
17: пройдет всю Европу, да, и да. Никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия ее не остановит.
19: Теория красивая.
0: Однак після цього епічного ефіру ми вирішили не робити поспішних висновків. Ну тому що вже наступного дня всіх цих експертів могли закинуть в каталажку, і на цьому прозріння за Порєбріком швидко б закінчилося. Проте в реальності все вийшло дещо інакше. Адже у тоталітарних країнах страшно казати правду першим. Ну, а потім дуже часто починається принцип доміно. Що і трапилось із темником про українську колонію?
20: Я, собственно, і говорив, і буду говорити, що нет ніякого страху перед НАТО як таковим. НАТО як таковим бояться не нужно. Переживати нужно за мотивованих українців, которым дают сколько надо безпілотників.
0: Тобто російські пропагандисти вже не тільки чесно визнають, що українська армія для Росії більш небезпечна, ніж НАТО. А й не бояться промовляти зовсім вже неприємні для ватного вуха речі. Так, наприклад, відомий колаборант з прізвищем Іщенко. Буквально шокував Z-патріотів справжньою сенсацією. Виявляється, на даний момент Європа стала українським проксі, а не навпаки.
21: Сложилась унікальна ситуація. Ну, опять-таки, не буду говорить об американцах, а европейцы, которые совсем недавно рассматривали Украину как свою прокси, да, стали прокси Украины.
0: Ну, а далі пропагандист почав нахвалювати військово-політичне керівництво України. Хоча ще зовсім нещодавно на російських каналах Зеленського називали хіба що простроченим клоуном, маріонеткою, нікчемою. Коротше, ви зрозуміли.
3: Зеленський мало то, що клоун, так ще й клоун ненормальний.
9: Чоловік абсолютно не подготовлен к роли руководителя государства, но подготовлен к другой роли. Кровавого убийцы, который приносит в жертву своим совершенно сатанинским амбициям миллионы людей.
18: Для того, чтобы встречаться с Владимиром Путиным, надо быть Си Цзиньпином или Трампом, но точно не просроченным Зеленским.
19: И, как бачите, цей темник куратором информационной политики РФ також доведеться сховать в коробку с макулатурою, тому що в подібні розгони не вірять вже навіть свої. Но самі послухайте, що тепер каже той самий пропагандист Тищенко. Здається, заперечувати очевидно вони більше не можуть.
21: Он к ним все время приезжает и говорит, дайте денег, дайте оружие, дайте все. Они вынуждены кланяться и благодарить. И принимать его с распростертыми объятиями. А что они могут сделать? Зеленскому надо воевать, и Европа воюет. И говорит, да, мы сейчас будем вооружаться, будем перестраивать армию, будем воевать в России там, и так далее.
19: Що там смішні? Знову тактичний відступ стався. А ви ж так наполегливо працювали. От тільки чи то лижі не їдуть, чи то казки про простроченого особливо не допомогли.
21: И он действительно выглядит сейчас как состоявшийся европейский лидер. Куда он не приезжает, везде ковровая дорожка, везде кланяются и благодарят.
19: Причому тут важливо зазначити, що перевзування відбувається не лише на рівні пропагандистів, а й у топ-чиновників Кремля. Так, особисто прес-секретар Путіна не виключив зустрічі свого шефа із президентом України. І подібний контент шокував навіть пропагандистів.
20: Путін готов к встрече с Зеленским в любой момент в Москве. Ключевой момент заключается в том, что готовы к встрече. Так говорит Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Но мы всю дорогу, уже сколько? Года два или сколько? Говорим о том, что Зеленский же нелегитимный.
19: Ось так росіян продавлюють в інформаційному плані. І ніякі мільярди на пропаганду цієї тенденції не змінюють. Більше того, зет-пропагандісти останнім часом починають зливатися ще й по критичній для них темі війни. А це для Кремля вже схоже на катастрофу.
22: Так бывает на фронте, что сегодня мы успешно наступаем, завтра нас остановили и начали мы откатываться назад. Разве такое нет? И сейчас такое есть на поле боя. Было дело, когда даже на самый верх докладывали, что Купинск освобожден. Было? Было. Там, к сожалению, мы контролируем только 1/3 города. Запомнили? Вот она правда.
19: Нещодавно ми показували вам, як окремо взяті пропагандісти почали викривати зведення російського генштабу. Але, як виявилось, це були лише квіточки. А ягідки з'явились тільки зараз. Справа в тому, що дупа затріщала у ледь не найважливішого темника про методи ведення війни. Соловйов та компанія роками брехали холопам, мовляв, Росія воює не числом, а вмінням. А командири, ух, як бережуть військовослужбовців.
9: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Так что расчеты украинских нацистов на то, что вот у нас кончатся люди, во-первых, людей мы бережем.
19: И люди в темі від подібної Гебельсовщини реально плювалися, бо російська армія воює виключно м'ясом, причому в найкращих традиціях Першої світової.
23: Еще в Первую мировую войну многократно применялась сторонами тактика штурмов толпой пехоты и оборонительных позиций. При этом уже тогда пулемет, телефон полевой и артиллерия приводили к тому, что все эти толпы убивались и потом в несколько слоев убитые лежали перед траншеями. Все это какой же мразь, Господи помилуй, лёбаный, лишённый даже спекосного мозга нужно быть, чтобы косплеить худшие образцы тактики Первой мировой войны.
19: Але довести щось глибинному народу було вкрай важко. Поки одного разу про м'ясні штурми не заговорили вже зет-пропагандісти. Що в них там сталося, досі не зрозуміло. Проте в ефірі прозвучало ось це.
24: Наш противник сделал акцент не только на дронах, которые летают, но и на наземных роботизированных комплексах. А я считаю, что наступать мясом стыдно. России, современной России, вообще России стыдно. І нам потрібно максимально користуватися технічними средствами.
19: Соромно, каже, наступати м'ясом. Ми цей момент навіть не полінуємось повторити.
24: Я вважаю, що наступати м'ясом стидно.
19: І от як нікчемам, типа Соловйова, з подібної зради вирулювати? Ні, звісно, можна було б Селіванова ворогом народу оголосити. Але справа ж не в одному Селіванові. Ось приблизно те саме, тільки своїми словами, промовляє вже пропагандист Стєшин. Мовляв, поки Україна воює дронами, російські генерали сточують людей.
2: Я вискажу крамольну мисль, не буду ссылатися на того, хто мені це сказав. Він сказав, що ви привозите на фронт грузовик людей, а ми привозимо грузовик FPV-дрон.
19: Ну а далі настає найбільш болісний момент для влади. Адже, незважаючи на нескінченні приниження в Україні, типові Z-патріоти до останнього мріяли про Росію від Владивостока до Лісабона.
4: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже є, осталось дойти до Лісабона.
19: Або про прогулянку морської піхоти на Єлісейських полях.
5: Я прям бачу цей парад Победы по Єлісейським полям. Я вижу, как по Елисейским полям идут мои друзья, русские генералы. Вот, знаете, солнце отражается в золоте их погонов. Флаги веют. Так и будет.
19: От тільки тепер усі ці волові фантазії остаточно варто поставити на паузу. Ну, хоча б тому, що в подібну дичину перестали вірити навіть ті, хто писав свого часу «Ура, патріотичні темники». Так, відомий кремлівський політолог Казаков змушений був визнати, що завдяки багатоходівкам Путіна Росія не потягне війну з Європою. А не потягне тому, що в країні, схожій на ковбасний цех, тупо не лишилося зайвого м'яса.
6: А коли у нас от некоторі товариші говорять, давайте ми нападемо на Європу, а нападати чим? Мы откуда будем снимать? Из-под Константиновки, из-под Купинска, из-под Запорожья будем снимать действующие боевые части. Насчет того, что у нас нет резерва, но это правда.
19: Что там, переможці Мамкіни? Зменшилася велич, як дещо на морозі. Ну, буває. Подякуйте найбільшому геополітику всіх часів. Ну, а українцям у цьому світлі дуже важливо не опускати руки та продовжувати тиск. Як бачите, ворог безумовно сильний, але водночас явно переоцінений. Якщо вони посипались в ідеологічному плані, то і на фронті колапс може стати реальністю. Адже розруха починається саме у головах. І саме в цьому напрямку потрібно наполегливо працювати. Свого часу в рамках цієї програми ми вже кілька разів жартували на рахунок того, що Путін – це найкращий у світі агент ЦРУ. І знаєте, що далі в лісто частіше із цього приводу хочеться процитувати Бората Сагдієва.
7: Це ніякої не шутка.
19: Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Путін, зрештою, реально може виявитися агентом ЦРУ. Інакше складно повірити, що за 25 років при владі чувак не за завданням, а із власної бездарності регулярно зливається там, де такій країні, як Росія, просто соромно зливатися.
25: Африканский корпус ВСРФ вместе с армией Мали покинул город Кидаль.
19: Якщо чесно, прочитавши новину про Малі, ми не знали, сміятися чи плакати. Подібний контент – це, безумовно, мед для душі будь-якого русофоба. Проте важко повірити, що наш ворог за таких ресурсів та витрат на ділі настільки жалюгідний. Адже те, що сталося днями в Малі, ми вже бачили щонайменше двічі.
26: Задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии. Задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще.
19: Це якщо хто забув дуже пам'ятні кадри із Сирії. Тоді особисто Путін грізно трусив кулачком, обіцяючи показати кузькіну матір усім ворогам Асада.
26: Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования – в Тартусе и здесь, в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели.
19: А потім дід настільки класно стримав обіцянки, що Дамаск був захоплений турецькими проксі реально за 3 дні.
27: Власть Башара Асада прекратила существование. Армія Сирії повністю капітулювала, повстанці взяли під контроль Дамаск і другие крупные города. Дамаск повстанці взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
19: А придворні петрушки на кшталт Соловйова дуже незграбно намагались перекласти свій провал спочатку на Іран, а потім на сирійську армію.
5: Если народ не хочет воевать за свою страну, то никакие внешние силы не помогут, сколько бы их ни было.
28: Но если они сами не хотят, то за них должен делать.
5: Нас предупреждали. Но это же была зона ответственности Ирана, Алеппо.
28: Да.
9: Наш предупреждали всех, кто могут, но опять-таки, ну, нельзя быть большими сирийцами, чем сирийцы.
19: Просто нагадаем, що після Сирії у багатьох зет-патріотів стався справжній інсульт дупи. Бо лише такий стратег, як Путін, міг покласти тисячі людей за одне Алеппо, а потім пафосно провести на руїнах симфонічний концерт.
1: В античному місті, який пережив нашествие терористів, зазвучала симфонічна музика. Концерт в Пальмірі через считані неділі після її освобождення дає симфонічний оркестр Маріїнського театру під управлінням Валерія Гергієва.
19: А в підсумку кинуть союзника і накивать п'ятами.
8: Вооруженная оппозиция взяла под контроль столицу государства Дамаск. Президент Сирии Башар Асад бежал из страны. Все выходные было неизвестно о его местонахождении.
19: Проте державний антикрист переконував глибинний народ у тому, що вибачте, раз не п***ас. Мовляв, подумаєш, прорахувались, ну з ким не буває. Он, американці з Афганістану втекли. Але через деякий час Сирія повторилась, до того ж у ще більш ганебному форматі.
10: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился.
19: Це один із топових російських пропагандистів хвалиться могутнім захистом братушок із Венесуели. Мовляв, Росіюшка чітко дала зрозуміти Трампу. Тільки сунься, все життя шкодуватимеш.
10: Ми прийняли рішення, ми не дали американцам разнести Венесуэлу. Как мы это сделали? Ну вот когда-то об этом снимут фильмы, об этом напишут книги. Сейчас это секрет. Он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно. Вот так вот. Обманывая, виляя хвостом, создавая какие-то схемы. Все, закончилось это время.
19: І просто уявіть, як прикро було цьому крикуну після того, як американці взяли Венесуелу практично без єдиного пострілу. Більше того, путінський дружбан Мадуро навіть у ростовський гуртожиток не встиг втекти.
11: Главная международная новость дня – масштабный удар Соединенных Штатов по Венесуэле и захват ее президента. Как заявил Дональд Трамп, действия Николаса Мадуро якобы угрожали безопасности Америки и стабильности всего региона. Теперь Мадуро предстанет перед американским судом.
19: Вже після такого приниження кремлівські папіки, як мінімум, повинні були гуртом втопитися в сільському нужнику. Проте, як найкращий агент ЦРУ всіх часів, Путін вирішив, що друга армія світу ще не тікала від якихось зовсім вже диких дикунів. Тут і відбулась ганьба року в Малі.
12: Под улюлюканье повстанцев военные российского африканского корпуса покидают город Кидаль в Мали. Серия нападений на позиции армии Мали произошла в субботу. Их совершили отряды туарегов, местного народа, который проживает в северной части Мали, и джихадисты, близкие к Аль-Каиде.
19: Тобто не американці і не НАТО, а відносно невеликий африканський народ зумів не просто розгромити, а й загнати в оточення елітних найманців СРФ у містечку з промовистою назвою Кідаль. Так-так, друзі, чмоня Путін у підсумку всіх союзників Кідаль і малійських також.
13: Сирия, Венесуэла, Иран, а теперь Мали. Интересно, после этого еще кто-то захочет стать стратегическим партнером России?
19: І у світлі таких новин не можна не насолодитися епічною бравадою на російських каналах за деякий час до отримання малійського ляща. Ось, наприклад, типовий ефір кремлівської пропаганди, де чорноротий Соловйов намагається кепкувати з французької армії. Мовляв, а-ха-ха, які ж слабаки, навіть Африку не вивозять.
14: Ти хочеш повоювати з Росією, кретин? Ти себе Наполеон не смог, ти себе мніш ким? Жалкий последователь Петена, давно превратившийся в путана. Кого ты пытаешься испугать, кретин? Твои в Африке-то ничего не смогли показать, а ты хочешь здесь?
19: Ой, та це ж просто мед, а не контент для глуму над скрипоносцями. Бо ж тепер у Соловйова і його кишенькових шизиків можна досхочу уточнювати, що там? Як справи в Африці? Переграли Макрона?
15: Угроза Макрону і Франції колосальна. Потому что именно Вагнера в Африке определяет силовую компоненту, на которую опираются многие африканские государства.
19: Так переграли, що вся планета крутить новини про оточення і втрату півночі Малі. Ну ж, бо недоумки, це і є та сама безпека, про яку розповідали на федеральних каналах.
16: Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность, мы реально наведем порядок в стране.
19: Гадаємо, що після свіженької ганьби багато африканських диктаторів волітимуть краще пропить гроші, ніж витрачати їх на тіпа російських найманців, а фактично на регулярне об'єднання російської армії. І в цьому світлі передаємо чергового віртуального ляща жалюгідному Соловйову, якому знову доведеться переписувати темніки.
14: Ти ж то нічош, мразь кончене!
19: Та ще нам було страшно цікаво подивитися, як Україні, де вже рік не можуть сказати правду навіть про Куп'янськ, розкажуть холопам про розгром в Африці. Тобто, хто тільки Росіюшку ще не розносив, там скоро кінець черги в бінокль видно не буде.
0: Да, неудобно получилось немножко.
19: Проте путінська помойка не була б собою, якби там не перекрутили все, що сталося, як кажуть, від і до. Зараз ми вам покажемо свіжі новини на державних телеканалах РФ про якраз Малі. Тож слухаємо і усміхаємось.
3: Российский африканский корпус на этой неделе провел блестящую операцию по освобождению из рук боевиков в Мали двух геологов российской компании.
19: Почули хоч слово про місто Кідаль? Про оточення? Про гори трупів? Може, федеральні канали розповіли про набитий під зав'язку російський вертольот? Там, до слова, громадяни Росії загинули.
25: В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившиеся на борту, погибли. Предварительная причина – внешнее огневое воздействие.
19: Але ж ні, нехай лохи погані новини розповідають, тим більше баби ще нових вертольотників народять. Тому замість розгромної поразки африканського корпусу глибинному народу навішують на вуха вологі історії про порятунок у Малі якогось українця. Вони там навіть тему мобілізації встигли качнуть.
3: Один из них гражданин Украины. Он сильно изможден в африканском плену и восстанавливается в Москве. Сейчас вот даже из африканского плена лучше ему на Украину, наверное, не возвращаться. Его же лежачего мобилизуют.
19: Можем лише уявить, наскільки приниженими и запльованими почувалися родини загиблих в Африці російських солдатів. Ну, тих самих солдатів, яких по телевізору роками називали «сіллю землі російської».
14: Я не перестану это говорить, и плевать, что это звучит пафосно. Эти парни, это соль земли русской, которую, эту самую соль, мы ее очень долго не знали и не замечали, иногда некоторым казалось, а она вообще есть? А они вообще есть, эти люди? А теперь мы знаем, что они есть.
19: Та коли замість прапору втика стався провал, раптом виявилось, що сіль землі – це лише слова. І якийсь геолог пропагандистам цікавіше за власних загиблих громадян.
3: Российский африканский корпус на этой неделе провел блестящую операцию по освобождению из рук боевиков в Мали двух геологов российской компании.
19: Настільки цинічні інформаційні політиці в лавах ворога ми готові аплодувати годинами. Особливо з огляду на те, що промивання мізків стаду не обмежується Африкою, а стосується буквально всього.
17: Я устал читать идиотию малограмотных кретинов о том, что мы на пороге нового 1917 года. Ну, очевидно совершенно, что их познания ограничиваются даже не школьным курсом, а тем, что такие же невменяемые писали в блогах.
19: Ось, наприклад, пропагандист Гаспарян старанно переконує хлопів, що на фронті в Україні в окупантів взагалі все прекрасно. А про глухий кут і аналогії з Першою світовою лише вороги розповідають.
17: Что такое 1917 год? Это полная тотальная усталость общества и фронта. Это ноль продвижения вперед вообще. Первая мировая война была позиционной. Вот это бесконечное сидение в окопах, оно надломило все империи сразу. У нас сегодня есть позиционная история. Просто иногда, когда ты читаешь некоторых инициативных дебилов, ты думаешь, господи, нельзя ли Иосифа Виссарионовича на недельку вернуть, а? Ну, просто он бы управился, и мы дальше пошли бы как-нибудь.
19: Тобто вже вкотре стараннями останкінських бовдурів ворогами народу роблять не тих, хто реально косячить, а тих, хто хоча б намагається говорить правду.
17: Не, не надо мне только Бога ради говорить, что у нас есть воєнблогеры. Воєнблогеры – это никто. Половина из них проходимцы, вторая – идиоты. Деятелей временного правительства можно было обвинить в чем угодно. Но они точно не были варьем, как некоторые. И примкнувшие к ним беженцы с Украины.
19: А взагалі-то Гаспарян молодець. Нехай і далі замилює проблеми і кошмарить неугодних. Ми йому з часом за це в камеру зайві півмівіни і грамоту принесемо. Бо якщо по телевізору все нібито добре, то ті самі проблеми вирішуватиметься не будуть. Навпаки, лише множитимуться і загострюватимуться. І для України це прийнятний розклад. Адже що гірше ворогу, то краще нам. Тому на сам кінець побажаємо останкінським чорноротим не збавлять обертів. Все буде Україна, друзі. Ну що, друзі, в останні дні нам доводиться спостерігати вкрай показову істерику росіян через благодатний вогонь в Туапсе.
2: В небі літає смог, а всі говорять, що нет ніякої інтоксикації.
4: Просто хочеться плакати.
6: Ось такі каплі сипляться.
19: Тобто, замість того, щоб користуватись нагодою і змащувати дахи гаражів безкоштовним мазутом, зет-патріоти сміють проявляти агресію та незадоволення. Їм Путін таку двіжуху організував, а невдячні холопи ріжки показують.
18: Горіло скільки днів, і це ж не перший раз уже. Начинала как-то решать эту проблему.
20: Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор. Не знаю, что будем делать дальше. Как жить?
21: Когда-то нам завидовали, что мы живем на море. Сейчас нам никто не завидует.
19: Але якщо жителі Туапсе здебільшого волають «Ратуйте!» і вимагають дзвонить в ООН та Греті Тунберг, то решта зет-патріотів грізно трясе кулачком в бік України. Мовляв, як ці укрофашисти взагалі сміють Росіюшку бомбить? Час вже Путіну воювати по-справжньому.
22: Надо выносить всех укропудов, да и Европу, но мы не такие. Хватит СВО, ШМСВО, война и точка. Лучше показали возмездие, ебали бы по Киеву, чтобы там была экологическая катастрофа. Или еще где-нибудь. Уже людям надоело смотреть, как сюсюкаются. Не дай бог, уважаемые партнеры не так поймут, обидятся на Россию. А мы такие правильные же.
19: І ось вся ця чухня про війну по-справжньому станом на 2026 рік звучить наче анекдот. Адже треба бути безнадійним дурачком, щоб вірити в те, що Путін у його ситуації береже сили. А так би Росіюшка слабеньких укрів давним-давно перемогла.
23: Це треба вже, так сказати, ну, вже воювати по-настоящему.
15: Нам треба прекратити жалеть українців. Терористів треба мочити. Хватить їх жалеть. Давайте вже... закінчимо спеціальну воєнну операцію.
19: Причому не треба думати, що ми зараз намагаємось виставити Україну більш сильною, ніж вона є. Ні, друзі, насправді цього навіть робити не потрібно. Адже все, що ми сказали вище, повністю підтверджують ідейні зет-патріоти. Так, наприклад, відомий військовий кореспондент Радов не полінувався написати ціле звернення для ура-патріотів, які досі вірять, що Росія воює на півсили.
22: В зв'язі з Туапсе глянув коменти на некоторих каналах. Розуміється, знову та ж система, як за... Это миролюбие Путина. Надо перестать воевать в полсилы. Так вот, давно хочу ответить по поводу «воюем в полсилы». Мы уже давно воюем в полную силу и даже на пределе возможностей. Следующие варианты усиления – это мобилизация.
19: Тобто, друзі, ми дожили до часів, коли топові темники Кремля викривають самі ж зет-патріоти. Причому викривають настільки аргументовано, що відмазуватись охраноті типа Соловйова буде вкрай складно.
22: Вот единственное, что мы еще не применяли, что могло бы усилить нашу позицию, мобілізація примерно на 1 миллион человек или применение ядерного оружия. Все, остальное уже давно задействовано.
19: Це ми зараз ведемо до того, що нічого нового за Туапсе в Україні не буде. Ну а мешканцям Краснодарського краю хотілося б нагадати, що в їхніх бідах винен виключно ось цей нафталіновий персонаж.
24: Хочеться движухи. Як тільки починається движуха, все свистить у віска.
19: І ми зараз це говоримо не заради того, щоб перевести стрілки. Просто навіть після початку Великої війни Україна жодного разу не била по портовій інфраструктурі РФ. Точніше, не била до тих пір, доки Путін не вирішив покошмарити Чорноморськ, Одесу і далі за списком. Після розриву зернової угоди в нас всі ходи записані.
15: То ми переходимо на наступний етап, коли нет зернової сделки, ну, значить, Україні не нужны порти. Да и вопрос Черного моря должен быть решен так же, как решился вопрос Азовского моря.
29: Там все будет пылать, там пепел будет, там будут руины. Вот и все. І вся зернова зділка.
19: У чому була необхідність бити дронами та ракетами по зерносховищах або кораблях із умовною кукурудзою? Хотіли показати, хто в морі господар?
30: Це, ну, собственно, наш собственний контроль над морськими границями України. Чого ми довго добивались, собственно, ми йшли між гуманітарним смислом происходящего і воєнним. От сьогодні воєнний побідів.
19: Але правда в тому, що Путін просто тупий. І ніякий він і близько не шахіст. Інакше одразу прорахував, що портовий розмін невигідний насамперед Росії, бо ми продаємо кукурудзу та зерно, а росіяни – нафтопродукти. То хто цим додячам тепер лікар? Треба було раніше головою думати, щоб тепер не кликати Грету Тунберг.
20: Мазут і покрите, і повністю ще й сажі. Що я можу сказати? Весь двор. Ми не захищені і не знаємо. І кожен день ложимося спати, со страхом. У нас страх.
19: І подібних безглуздих рішень за Порєбріком ну дуже багато. Скажімо, нещодавно ми показували вам епічну ганьбу російської армії в Малі, яка примудрилась злить величезні території і потрапить в оточення.
1: В Малі потерпів поражение російський африканський корпус. Після атаки бойовиків місцевих аль-Каїди та туарегів російські воєнні біжали з міста Кідаль, важнішої передової бази на севері країни.
19: Станом на зараз місцеві племена туарегів викладають цілі фотосесії з трофейною російською технікою. І нам одразу згадалося, як жалюгідні путінські чмоні притягнули кілька підбитих абрамсів аж до Москви. А пропагандисти с**ли окропом від такої перемоги.
5: Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучних, повних чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитий абрамс. Причем они его рассматривают с чувством, что это они сожгли этот Абрамс вместе с экипажем, который в нем сидел.
7: Вот этот миф о превосходстве западной технической мысли, военно-технической мысли, он, наверное, вот этой картиной развеивается.
8: Там экран стоит, и отдельно приглашение, значит, вне очереди бесплатно сотрудникам посольств всех стран НАТО прийти посмотреть. Приглашаются. Некоторую технику выставляли напротив американского посольства, по-моему.
19: И мы тоді еще казали, что это чистой воды гол у власні ворота, бо підбитий танк чи бронемашину у сучасній війні багато розуму не потрібно. Але Росія Яни не слухали. А тепер обтікають, дивлячись, як напівдикі берберські племена фотографуються з найкращою російською технікою.
5: Наскільки життя переменчива при всьому при тому, должен я вам сказати.
19: Показово, до речі, що після свіжої пізні в Малі почали перевзуватись навіть топові російські пропагандисти. Здавалося б, відносно нещодавно вони дружно пишались вагнерівцями в Африці.
9: Когда, собственно, Франция не смогла помочь Мали, да, был разорван контракт с армией Франции, с частными военными компаниями Франции, и подписан контракт о решении вот этих всех внутренних проблем с Российской Федерацией, ну и, соответственно, частная военная компания в виде ЧВК «Вагнер», собственно, решает эти проблемы.
19: Волали, что никто, кроме россиян, не стабилизует ситуацию на африканском континенте.
10: Мы развернули действительно там африканский корпус, это уже не секрет. Мы приходим, говорим, значит так, мы вам обеспечим реальную безопасность.
19: И все эти африканские корпусы явно створювалися не сами по себе, а как частини регулярної армии. И точно, зі схвалення Путіна. Ось тільки вже традиційно Путін зганьбився і банально підставив як союзників, так і власних громадян. Причому так підставив, що топовий пропагандист Стешин змушен був писати жалісливий пост про втрачені імперські амбіції.
25: Наші оставили какие-то невідомые и помойные африканские города и передислоцировались в такие же глинобитные полисы. Выводы неутешительные. Империя продолжает сворачиваться, не в силах совладать с центростремительными тенденциями.
19: Окрім цього, Стешин публічно закликав повернути поки що живих хлопчиків у трусиках із далекої Африки, бо в Малі, окрім злого Бармалея, тепер можна ще і впівішку писком зловить.
25: Нечего там делать нашим героическим парням. Они дома нужнее. Не будешь чуждины ни толка, ни прибытка. Реально весь мир традиционно окрысился на Россию и бьет сейчас по нашим аванпостам.
19: При цьому те, що вже розуміють на рівні бояр, погано доходить до кремлівської еліти. Там усе ніяк не можуть змиритися із тим, що виходячи з реалій на землі, причому по всьому світу. Росіюшка не в тому положенні, щоб нав'язувати власні умови чи забаганки. Інакше кажучи, декому потрібно терміново закатати губу. Ну так, щоб заяви топ-чиновників викликали хоч щось, окрім посмішки.
25: Важно також трезво смотреть на геополітичні реалії, признати російську приналежність Криму, Донбасу і Новоросії, обеспечить учет наших законних озабоченостей, восстановить баланс в сфері безпеки в Європі і мірі, підчеркнула Захарова.
19: О, що кому не зрозуміло, Новоросію манці терміново подавай. І пофігу, що Росія навіть 2 із 4 обласних центрів, записаних до Конституції, не контролює. Так буває, коли замість закуски намагаешься занюхать горілочку немитою головою.
11: Это все носит какой-то уже неприличный характер.
19: Причому, судячи по реально божевільному контенту, нам вдалося вирахувати ще й товариша по чарці Захарової. Зараз от політолог Казаков ще далі 4 областей язиком піде.
12: У нас тепер ще 4 нових регіони. І ми ж на этом не остановимся.
0: Потому что Путин давно сказал, что такое наши исторические земли. Это левобережье, Северное Причерноморье. Если не в этой итерации, значит, следующее. Если этого не произойдет, значить буде СВО-2.
19: Просто запам'ятайте цей лайв, друзі. Ми над ним будемо глумитися роками. А на пагони можна додати ще один перл божевільного політолога. Справа в тому, що Додіч, чия країна по півроку воює за умовне село Кукуєве на Донеччині, вже зібрався в похід на Скандинавію. Ну а Норвегію казаков так взагалі без жодного пострілу збирається захопити.
0: Війни нові, технології нові. Можна нанести тотальное поражение, например, Норвегии, не заводя туда ни одного солдата. Кибероружие. У них все на программном обеспечении. Выжигаем программное обеспечение, чипы сжигаем, и все, и конец. Страны нет.
19: Тут, зізнаться, ми спочатку сміялись. А потім згадали, що саме Казаков свого часу писав тексти донецькому самородку з прізвищем Захарченко. І в плані божевілля це був контент приблизно того ж рівня, що і зараз. Тільки тоді замість Норвегії Ісландія була, ну, точніше, бабуся в Ісландії, яку армія ДНР збиралась рятувати.
2: Моя прабабушка по лінії отця в 41-му попала в плен, медсестра пройшла Бухенвальд, освіцем в Рейкявік.
19: Тобто роки йдуть, а в русском мірі мало що змінюється. Ну, принаймні, зверху. Зате нижчим рівнем вже панують трохи інші настрої. І навіть чудово, що кремлівська тусовочка не відчуває цих змін і продовжує видавати на гора ура-патріотичну маячню.
0: Поскольку Европа западная давно потеряла шансы на участие в этой игре, то тогда только один вопрос. Где нас остановят на Западе и кто?
19: Так от, поки кремлівський політолог Казаков переможно марширує язиком по Західній Європі, в глибинного народу та нестатусних бояр зовсім інше сприйняття реальності. Вони вже чудово розуміють, що в такому форматі, як зараз, Росія рано чи пізно програє війну. Адже дронів в Україні в будь-якому разі буде більше, ніж м'яса в Білоусова та Герасимова.
3: Аморально терять солдат на поле боя, когда у тебя есть ядерное оружие. Это аморально. А ядерное оружие применить не аморально. Хватит разменивать жизни наших солдат и нашу экономику на превосходящего противника. Необходимо четко сказать, вы помогаете Украине, вас не будет. Не Украины, а вас не будет. Точка.
19: Ну а оскільки хороших сценаріїв для завершення СВО Z-патріоти більше не бачать, все частіше починаються погрози ядеркою. Причому ватани розуміють, що і Росія в ядерній війні зазнає страшних втрат.
3: Необходимо выкатить тот козырь, которым у нас преимущество. Ребят, вы выбираете, либо жить, либо Украина наша. Да, Франция, Великобритания в случае ядерной войны несут России очень жестокий ущерб. Но их вообще не будет никогда в мировой истории больше.
19: У цьому світлі у нас виникає лише одне питання до Z-геніїв. А, власне, заради чого їм йти на такі ризики? Щоб після ядерної війни залишитись, наприклад, без Москви, натомість отримати шматок України? А це дуже дивний розмін, навіть як для випаленого алкоголем ватного мозку. З іншого боку, недаремно кажуть, що розумом Росію не зрозуміть. Та й, мабуть, і не треба. Набагато важливіше зробити все можливе і неможливе, щоб пухлина під назвою «Руський мір» не пустила ще більше метастазів, лікування яких, як показала практика, обходиться страшною ціною.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка – вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки середи. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. До вашої уваги підсумок подій середи 27 травня очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Попри погрози та залякування Росії, в Україні продовжують працювати всі іноземні диппредставництва. І не тільки європейські, навіть Китай. Світова ядерна безпека. Що треба зробити МАГАТЕ, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії? Новий цивільний кодекс. Що саме викликає найбільший резонанс в суспільстві та які норми потребують змін? Електросамокат. Зручний, але дуже небезпечний транспорт. Чому досі не встановлені чіткі правила його використання? Страшна новина з Херсона. Росіяни вбили чоловіка та поранили маму з двома дітьми на гральному майданчику. Відео виклала міська військова адміністрація. Трагедія сталася близько 17:30 у найбільш небезпечному корабельному районі. Родина вийшла гуляти з дітьми та потрапила під обстріл. Загиблий чоловік, скоріш за все, був батьком дітей. Його особу встановлюють. 36-річна мати, дві дівчинки, 3 та 6 років, нині в лікарні. На майданчику лишилися дитячі іграшки, вирви та кров. Росіяни били по місту весь день. Спочатку гатили по автівках, які містяни припаркували біля будинків. А близько півдня вдарили дроном «Молнія» по багатоповерхівці у центральному районі. Там вибиті вікна, понівечені фасади, балкони. На диво, без жертв. Ворог вдарив по передмісті Одеси безпілотниками, пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранені 11 людей, 8 наразі перебувають у лікарні. Росія атакувала цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками о перші дня. Спалахнула потужна пожежа на площі 1700 квадратних метрів. Її загасили. Пошкоджено житлові будинки, відділення нової пошти, зоомагазини, приватні авто. 8 постраждалих наразі перебувають в лікарні, 2 з них – діти, віком 11 та 12 років. Стан 3 людей – тяжкий. У поранених зафіксовано осколкові поранення, опіки, акуботравми, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми.
2: Взрив произошел, началось сыпаться стекло. Мужчина на земле кричал: «Помогите, мне ногу оторвало». Ну, он пострадал очень сильно. Ну, вот как-то так. Все в дыму, все горело.
1: Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 163 ударні дрони. Про це повідомили повітряні сили. Більшість безпілотників – саме шахеди. Нашим силам оборони вдалося знищити 150 дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання 8 безпілотників на 7 локаціях, ще на 4 – падіння уламків. На лінії фронту від початку доби вже зафіксовано 65 атак. Росіяни не лише гатять по позиціях, але й накривають вогнем цивільних. На Сумщині та Чернігівщині від ранку супротивник атакував десяток населених пунктів. Здебільшого тероризує прикордонні райони. У вогні і лінія боєзіткнення. На Сумському та Курському напрямках сили оборони відбили 4 атаки. Там росіяни активно гатили.

0: піхоту, а й на українську артилерію. Десантники 148-ї артилерійської бригади кажуть, ворог постійно шукає їхні французькі САУ «Цезар», а після кожного пострілу в небо одразу підіймаються дрони. Наші журналісти побували на позиціях гармашів, які працюють буквально під постійним контролем з повітря. Деталі матеріалі. Традиційно будуть реквізити. Бійцям необхідні автівки, щоб добиратися до позицій та з них. З передової репортаж Владислава Круглова.
1: То, що на счет руху, потрібно бути дуже уважним. Мати обов'язково зв'язок.
2: З воїнами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ їдемо на позиції до артилерістів, які тримають оборону на Дніпропетровщині. Частина дороги на відкритій місцевості, тому мчимо на великій швидкості. Та надходить інформація про небезпеку з неба.
3: Поступила загроза на подальшому руху FPV-дронів, тому потрібно заховатися, перечекати. Потім буде продовжувати рух.
4: Десь ставок бачу по лівій стороні.
5: Бо ангари такі були. Ну, розриву я не чую. Подавлені.
2: За 10 хвилин чуємо ще один дрон.
6: Бачимо на сканері аналогового відео ворожий FPV-дрон ВТ-40. А ось тут ми повинні проїздити. Подавлені. Впав.
7: Продовжуємо рух.
2: На позиції доїжджаємо за годину і одразу в укриття. Небезпека знову з неба.
8: Зараз є загроза з неба і працює подавлення, щоб не освічувалися на вулиці, щоб розвідники ворожі нас не засікли, тому краще спуститися було в укриття і перечекати. Так часто літають. Це молнії, ланцети, розвідники, FPV. Протягом години. Може бути декілька.
2: Артилеристи на цій позиції віднедавна, і ворог не знає про її місце розташування, тому не припиняє спроб з пошуку, облітаючи по кілька разів одні й ті самі посадки.
8: Їхня основна ціль – це виявлення такої машини, як наш салат «Цезар», вже в нас цілі. Коли вони їх виявляють, то тоді не тільки розвідник летить і в ПІВІ на радіокерування, а за ним прилетить уже й оптоволокно.
2: Провівши в укритті майже годину, бійці кажуть, можемо вийти до машини, поки небо чисте. У відстійнику артилеристи розповідають про переваги своєї САУ.
9: В гарматі тут є два комп'ютера. Є комп'ютер, який в салоні. Ти там просто вводиш прям ворожий, так сказати, XY, їхнє місце розташування. Але перед цим ти маєш підготовити гармату до цього, до бою. Зарані ти це робиш. Так як там балістичний калькулятор, ти вводиш туди метеодані, вводиш ціль, і воно просто розраховує. Це, і з того комп'ютеру воно все переноситься на цей комп'ютер просто.
2: Французька САУ «Цезар» повністю комп'ютеризована і створена, як кажуть бійці, для людей. Машина має велику дальність стрільби, точна та готова до бою за хвилину. Це час, потрібний на розгортання. Цілі різноманітні.
9: Це жива сила, це ворожі укриття, це техніка, а в основному це артилерія, ворожі точки взльота їхнього БПЛА і FPV подавляємо. Ну, жива все, просто все.
2: На завдання воїни 148-ї бригади виїжджають лише поки світло. Вночі ворог може легко відслідкувати, звідки здійснено постріл. Повертаються з роботи у відстійник не одразу, аби рашисти не могли відслідкувати місце знаходження машини. Та буває, що ворог все ж помічає САУ. І тоді по ній летить все і одразу. Саме ця машина нещодавно з ремонту. На колишніх позиціях по ній відпрацювали російські дрони.
10: Помічається біля ствола, і кумулятиву пропалило, аж тут в бачку для масла встановився кумулятив. Дверку цю вирвало, на ящику повністю вирвало.
2: Та дрони – це не єдине, що може вразити САУ. Рашисти активно використовують каби.
10: В основному 250 і 500.
11: Це компактно?
10: По звуку і по кількості. Ну так за день десь порядка 15-20 штук прилітає в квадраті.
2: На роботу чекати довго не довелося. Розвідники передали координати посадки, у якій накопичився ворог. Тож десантники відправляються на бойове завдання.
12: Знаємо, що
13: це виходить.

0: До роботи, так? Да?
1: Так, да, до роботи, до роботи.
2: Їдемо вбивати.
3: На вогневій бійці розгортаються за 2 хвилини.
4: До готовності один вогонь, до готовності один вогонь. Як прийняв?
1: Наводимося. Один вогонь плюс.
5: Робота!
6: Постріл!
3: За першим пострілом другий, третій і четвертий.
6: Постріл!
3: Ціль вражено. Треба миттєво згортатися. Ворожі дрони вже у небі.
1: Уходимо, маскуємося і впіві. Уходь, уходь, уходь.
7: Може, засікли, що це і подняли зараз. Поки вона долетить, то ми вже будемо.
3: З позиції ми виїжджаємо за годину і протягом 2 годин повертаємося на відносно мирну територію, проїжджаючи повз десятки знищених рашистами сіл Дніпропетровщини. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Володимир Зеленський надіслав терміновий лист Дональду Трампу, попередивши про критичну нестачу ППО в Україні. Президент також звернувся до американського конгресу, підтвердив радник глави держави з питань комунікації Дмитро Литвин. Нинішні темпи постачання ППО у рамках програми «Pearl» вже не відповідають реальному масштабу загрози, вказано в листі. Володимир Зеленський зазначив ризики, з якими зіткнулась Україна на тлі масованих російських ударів. Докладно описав наслідки останнього ракетно-дронового удару Росії по Києву та розповів про прогрес у захисті від ворожих атак. Лідер України наголосив, що американські системи «Петріот» є найбільш ефективними від російських балістичних ракет і попросив американського колегу та Конгрес США не втрачати пильності і надалі підтримувати Україну та всіх тих, хто захищає життя. Допомогти забезпечити Україну ракетами «Петріот» і додатковими системами, щоб знешкоджувати російські балістичні ракети, бо це єдина перевага Путіна на сьогодні.
9: Для нас, для країни, яка бореться за своє виживання, навряд чи є щось болючіше, ніж бачити батареї «Петріот» без заряджених ракет. Я прошу вашої допомоги у захисті повітряного простору України від російських ракет.
8: Також Зеленський перелічив успіхи України, серед яких розгром російського флоту в Чорному морі, створення потужної індустрії дронів, утримання лінії фронту проти супротивника, що переважає. І нагадав, що наші Збройні Сили готові не лише протистояти ворогу, а й захищати Європу.
9: Сьогодні ЗСУ – це найбільша військова сила в Європі, єдина, що володіє бойовим досвідом, перевіреним сучасною війною. І вони готові допомогти захистити Європу. Постійний розвиток наших Збройних сил повністю відповідає цілям, заявленим президентом США та інтересам Америки в сильнішій і спроможнішій Європі.
8: А поки Україна захищається з усіх сил, цієї ночі одразу в кількох регіонах Росії, а також у тимчасово окупованому Криму, вибухало та палало. Вже вп'яте за весну під атакою було, зокрема, місто Туапсе в Краснодарському краї. Місцеві у телеграм-каналах публікують відео з вибухами і димом над містом. Щонайменше один приліт у районі нафтопереробного заводу, однак невідомо, чи постраждало саме підприємство. Тим часом у Таганрозі повідомляють про ракетну атаку. Її підтверджує тамтешня міська влада. Російський телеграм-канал «Астра» стверджує, що під ударом був авіаційний ремонтний завод. На його території зайнялася пожежа.
10: Пошатало просто.
11: Это куда? Это
12: в дом.
11: Охренеть, ракета влетела. 2 ракеты даже. О боже мой.
12: Ну что-то сирена не заиграла даже.
8: Чорний стовп диму піднявся і над Воронежем. За даними осінтаналізу «Астра», горить в районі воєнного аеродрому «Балтимор». Його Росія регулярно використовує для ударів по Україні. Тамтешній губернатор заявив, що протиповітряна оборона знищила 2 високошвидкісні цілі. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі досі перекрита вулиця, де вдосвіта атакували штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Поблизу місця удару багато військових. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». Сам штаб, як стверджує паблік, вигорів майже повністю. І самого ранку там курсували машини швидкої допомоги. На подвір'ї в Урал складали великі чорні мішки. За попередніми даними, ударили по штабу ракетами «Шторм Шедоу». Українські військові атаку поки не коментували. Україна за останні місяці вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, техніки та командних пунктів ворога. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Щоб посилити цей тиск, Міноборони запускає програму «Логістичний локдаун». Її мета – масштабувати використання дронів середньої дальності і ще більше бити по тилу ворога. У рамках програми Міноборони вже виділило додаткові 5 мільярдів гривень. Гроші отримали найефективніші бригади та підрозділи. Вони зможуть самостійно купувати безпілотники. Паралельно готують і централізовані закупівлі через тендери. Вже влітку, прогнозує Федоров, буде відчутний результат. Ворог навіть на великій відстані від лінії бойових дій більше не почуватиметься в безпеці. Удари дронами середньої дальності по тилу та логістиці ворога зменшують кількість штурмів на лінії бойового зіткнення і збільшують втрати окупантів. Якщо в жовтні росіяни втрачали 67 військових на 1 квадратний кілометр просування, то у квітні вже 179. Українські удари дедалі дошкульніше вражають паливну галузь Росії. За даними агентства Bloomberg, Кремль розглядає можливість обмеження експорту дизельного та авіаційного пального, бо виробництво впало після атак по російських енергооб'єктах. Російським компаніям вже рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів за кордон, а рішення щодо можливої заборони експорту дизелю та авіапального на фінальній стадії погодження. У Bloomberg наголошують, цей крок може вплинути і на світові ринки, адже Москва експортує близько 40% свого дизелю. Останніми місяцями Україна суттєво посилила удари по російських НПЗ та енергетиці. У квітні середній рівень переробки нафти в Росії впав до трохи більш ніж 4,5 мільйонів барелів за добу. Це найнижчий показник за понад 16 років. Росія продовжує психологічні тиски і погрози новими масованими ударами по Києву, намагаючись посіяти паніку та вплинути не лише на Україну, а й на західних партнерів. Москва заявляє про намір послідовно завдавати системних ударів по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, центрах ухвалення рішень і командних пунктах та надсилає попередження іноземцям, дипломатам і працівникам міжнародних організацій, щоб ті якнайшвидше залишили столицю. Втім, сценарій залякування, схоже, провалився. Посольства та дипломати залишаються в Києві. І не лише європейські, а й США та Китаю. Про нову хвилю кремлівського шантажу та реакцію світу у сюжеті Вероніки Бойко.
0: Третю добу поспіль у Кремлі продовжують нагнітати атмосферу навколо нових ударів по Києву. Щоправда, вже плутаються у власних погрозах. Речник Кремля Пісков напередодні заявив, удари по українській столиці можуть стати системними, хоча про конкретні терміни не йдеться. Головне, мовляв, щоб російське попередження почули всі, а реакція світу Москву не хвилює. Тим часом частина російських чиновників уже взялися пом'якшувати риторику і відступати від попередніх заяв. Мовляв, по центру столиці не битимуть, бо не факт, що Офіс президента та Верховна Рада є реальними центрами ухвалення рішень. Схоже, у Москві зрозуміли, їхня істерика не спрацювала. Попри погрози, іноземні дипломати та посольства залишаються в українській столиці.
2: Це черговий акт залякування з боку Москви. Ми до цього звикли, але не приймемо цього. Цей новий акт залякування є ще більш обурливим, тому що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, повинна гарантувати захист українських цивільних, а також іноземних посольств.
0: Європейські країни одна за одною відповіли дипломатичним демаршем проти самої Москви. Заявили, усі залишаються працювати в Києві. Міністерство закордонних справ Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Литви, Латвії викликали російських послів. Продовжує роботу в українській столиці представництво Євросоюзу. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова публічно висміяла погрози Кремля і назвала їх ознакою дедалі більшого відчаю Москви.
5: Режим, який роками бомбить житлові будинки, музеї, пологові будинки, школи та електростанції, раптом заговорив мовою міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Той самий режим, який щоночі запускає ракети та дрони по цивільних, тепер попереджає інших триматися подалі. Ми чудово розуміємо, що це означає.
0: Москва навмисно адресувала ці сигнали саме іноземним дипломатам. Росіяни намагалися посіяти паніку, страх і повернути відчуття перших днів Великої війни.
6: Вони хотіли повторити те, що було В лютому 2022 року, коли сама загроза війни, російського вторгнення, вона призвела до того, що практично всі дипломатичні місії виїхали тоді з Києва. Саме ефект психічної атаки, він був важливий для росіян. І це не спрацювало.
0: Одна з головних цілей Кремля – підірвати західну підтримку України.
10: Це також елемент якраз таки залякування Заходу в цілому. Ось. І таким чином там сподіваються, що все ж таки Захід піде на такі кроки, як тиск на Київ або зменшення підтримки, і таким чином Путіну вдасться досягнути своїх цілей.
0: Особливо показовим став контакт Москви зі Сполученими Штатами. Однієї заяви МЗС Кремлю виявилося недостатньо, тож міністр Лавров зателефонував держсекретарю Сполучених Штатів Марко Рубіо, щоб персонально передати погрози. Та американський держсекретар не надав їм особливого значення.
2: Вони надіслали повідомлення всім посольствам. Думаю, він просто хотів особисто сказати мені, що попередили дипломатичні місії про небезпеку. Але це небезпечне місце вже не перший рік. У всіх війнах є постійна загроза ескалації.
0: У Кремлі дедалі більше нервують через зростання у Вашингтоні песимізму щодо перспектив мирних переговорів. Держсекретар Марко Рубіо прямо заявив, нових зустрічей між сторонами поки що не планують, а Сполучені Штати не мають наміру брати участь у нескінченних переговорах без результату. Путін сам загнав себе у дипломатичний глухий кут.
10: Москва остаточно скинула маски, якщо ми говоримо про її комунікацію з американцями. А це якраз таки і є свідченням, дуже таким сильним сигналом, що в Росії не знають, що робити. Ну це як терорист, якого загнано у кут, і він готовий навіть себе підірвати разом з оточенням, аби не датися в руки, скажімо так, правоохоронним органам.
0: Тож у Москві намагаються повернути Вашингтон до тиску на Україну і відновити переговорний процес на умовах Кремля.
6: Треба відновити тиск на Україну. Треба повернути так званий дух анкоріджа. Ці нібито домовленості, які ніде офіційно не підтверджені, але нібито були між росіянами і американцями про те, що основою мирного врегулювання по Україні має бути виведення українських військ з Донбасу.
0: Тим часом реакція пролунала на рівні ООН. Майже півсотні держав висловили занепокоєння новою хвилою російської ескалації. Водночас Сполучені Штати цей документ не підтримали. Натомість висловився Китай. У притаманному Пекіні стилі закликав усі сторони утриматися від посилення бойових дій. Та з евакуацією дипломатів теж не поспішає. В Інституті вивчення війни вважають, Кремль намагається оговтатися від приниження після провалу так званого перемир'я на 9 травня, невдач на полі бою та розчарування серед росіян.
6: На фронті успіхів немає. Удари по Києву не виглядають як якась жахлива помста. І от їм треба було продемонструвати силу, показати м'язи. Вони хочуть зламати оцю патову ситуацію в війні шляхом активізації повітряних атак, шляхом ударів, зокрема, і по Києву.
0: Утім, можливості Росії не безмежні.
6: Не можуть вони застосовувати там 500 і більше дронів щодня. Точно також не можуть застосовувати десятки ракет щодня. Тому що, як свідчить дослідження тієї техніки, якою нас атакують, деякі ракети і деякі дрони, вони з конвейера йдуть.
0: МЗС України наголошує, загальний рівень загрози для столиці не змінився. Київ подякував дипломатичним місіям, які залишаються у столиці, та закликав партнерів посилити тиск на Кремль і підтримати українську ППО. Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Марафон, Єдині новини.
8: Ні Путін, ні Трамп не мають козирів. Думали, що їхні суперники слабкі та сподівалися на швидку перемогу. Однак прорахувалися, пише видання Financial Times. Коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Дональд Трамп назвав це геніальним рішенням. Проте агресія Росії стала однією з найдорожчих помилок сучасності. Аж поки президент Сполучених Штатів не почав операцію «Епічна лють» в Ірані. І Трамп, і Путін обтяжують свої країни витратами, наслідки яких залишаться ще надовго після їхнього відходу від влади. Водночас Китай найбільше виграє від цього. Розрив між метою та результатом такий же великий для Трампа в Перській затоці, як для Путіна на Донбасі, йдеться у статті. Частина козирів перейшла до президента Володимира Зеленського. Україна перетворила фронт на склеп для російської армії. Щомісяця РФ втрачає близько 35 тисяч військових. Трамп раніше казав Зеленському, що в Україні немає карт, але тепер Київ має власні технології та військові рішення, які дуже цікавлять Пентагон. І це дає Києву нові важелі впливу. Енергоатом закликає МАГАТЕ перейти від фіксування порушень до більш жорстких механізмів реагування, посилити фізичний захист станції, забезпечити постійну присутність місії на всіх українських АЕС, оновити міжнародні правила ядерної безпеки з огляду на воєнні ризики та не допустити впливу держави-агресорки на ухвалення рішень у керівних органах агентства. Попри відсутність прямих ударів по реакторах, експерти попереджають, навіть атаки поблизу ядерних об'єктів створюють системні ризики для безпеки.
13: Це кадри удару по об'єкту укриття на Чорнобильській АЕС у лютому 25-го року. Російський шахет летів на низькій висоті близько 85 метрів і ніс фугасну бойову частину вагою щонайменше 50 кілограмів. Полум'я на місці вибуху відносно швидко вдалося загасити водою, але найгірше те, що загорілася внутрішня обшивка. У результаті новітній об'єкт укриття втратив повноцінну захисну функцію.
14: Це дуже складна система, яка має і осушувачі, і витяжку, величезний підарочний простір. І зараз не може вона функціонувати на 100%.
13: За час війни це єдиний випадок влучання дрона так близько до радіоактивного об'єкта. Але небезпеку фіксують постійно. Лише впродовж 13-14 травня МАГАТЕ заявило про проліт 160 безпілотників біля майданчиків Південноукраїнської, Рівненської та Чорнобильської АЕС.
15: Це ядерний тероризм. І в першу чергу це ядерний тероризм не тільки для України, це тероризм для всієї Європи.
13: Фахівці енергоатому пропонують Міжнародному агентству з атомної енергії посилити норми Конвенції про ядерну безпеку та створити окремий міжнародний механізм захисту цивільних ядерних об'єктів в умовах війни.
16: Україна наголошує, чинні стандарти МАГАТЕ та норми договору про нерозповсюдження ядерної зброї не передбачають сценарію реагування на збройну окупацію ядерних об'єктів. Досвід України є критично важливим для оновлення міжнародної архітектури ядерної безпеки, тому має бути врахованим у нових правилах, а сама Україна повинна приєднатися до співавторів документа.
13: Деталі не розголошують, але, на думку експерта Людвіга Літвінського, будь-які зміни у документах не мають жодного сенсу, доки Росія в раді керуючих МАГАТЕ і може впливати на обговорення питань ядерної безпеки, гарантій і контролю.
17: Доки існує в тому вигляді політичному, в тому вигляді того режиму, який ми маємо на сьогодні на території Росії, казати про її участь ані в Організації Об'єднаних Націй, ані в підлеглих організаціях, а МАГАТЕ, власне кажучи, це підлегла, сполучена частина Організації Об'єднаних Націй, знову скажу, немає сенсу.
13: Україна неодноразово закликала призупинити членство держави-агресора в керівних органах, що стосуються ядерної безпеки. Зокрема, у січні цього року під час позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке скликали на запит України. Тоді озвучили 49 заяв із засудженням дій Росії, 45 від держав-членів і 4 колективні. Такі заяви в МАГАТЕ ухвалюють регулярно, однак реальний вплив має лише фізичний захист українських АЕС.
15: На кожній атомній станції, згідно наших планів, виконані пасивні захист всіх критичних елементів атомної станції. І цей пасивний захист постійно удосконалюється, і ми маємо можливість мати таку надію, що удар дрона все-таки не призведе до критичних наслідків. По-друге, кожна атомна станція захищається активними системами, і це наші Збройні Сили України.
13: Керівник компанії, що займається оцінкою безпеки енергоблоків, зазначає, що воєнні ризики складно піддаються точним розрахункам.
18: Енергоблоки «Гермоблонг» розраховано на падіння легкомоторного літака, так, без вибухівки. Наприклад, шахет, воно оцінювалось і має витримати, якщо це оболонка. Але треба розуміти, що навколо енергоблока є багато незахищених конструкцій.
13: Навколо АЕС є багато об'єктів, знищення яких також становить загрозу ядерній безпеці. Тому необхідно зробити максимум для забезпечення автономності енергоблоків.
18: Зараз потихеньку разом, наприклад, з американською стороною ми ще додавали на енергоблоки вже великий дизеля, там 2 мегаватта номінальної потужності, які дозволять ще бути більш автономнішим. Да?
13: У випадку надзвичайних ситуацій залучають фахівців аварійно-технічного центру. Вони постійно навчаються і зараз особливу увагу приділяють воєнним викликам.
19: Аварійно-технічний центр займається в першу чергу готовністю до ефективного і швидкого реагування при ліквідації радіаційних аварій. Персонал постійно тренується, виїжджає на атомні станції, де відпрацьовує теоретичні можливі радіаційні аварії і методи їх ліквідації.
13: Але основний захист – це українські військові. І щоб вони могли ефективно виконувати свою роботу, потрібні ресурси та підтримка партнерів. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти, ICTV. Єдині новини.
8: Полохівське родовище на Кіровоградщині називають одним з найбільших покладів літію в Європі. Саме цей метал нині критично важливий для виробництва акумуляторів, електромобілів і систем збереження енергії. У світі, де попит на літій стрімко зростає, українські надра можуть стати стратегічним ресурсом світового значення, адже мають потужну мінерально-сировинну базу. Скільки коштує біла нафта 21-го століття? Які перспективи має Полохівське родовище? Та чи може Україна приєднатися до ключових гравців світового літієвого ринку? Дізнавалася Ірина Цимбал.
20: Площа 22,4 гектара. Ми зараз йдемо по території нашого родовища
21: Полохівського,
20: да, і от воно, оце воно все.
22: Під цими полями перше родовище літію в Україні відкрите в 90-ті роки минулого століття. І перше, що вже в сучасних умовах пройшло процес розвідки за міжнародними стандартами. Ліцензію на розробку Полохівського родовища виграла компанія «Укрлітівидобування» ще 2017-го. І вже наступного розпочали геолого-розвідувальні роботи. Спецдозвіл на користування надрами отримали на 20 років. До 37-го.
23: Пробурили в 17-му році 8 свердловин, в 19-20-му роках ще 8 свердловин. Оконтурили запаси. Ці запаси оцінені в 27 мільйонів тонн літієвої руди. В сьогоднішній день по стадії оцінки це найбільше родовище літію в Україні, в Європі. Найбільше родовище літію. І воно найбільш вивчене, найбільш підготовлене до експлуатації.
22: Запаси цього родовища підрахували до глибини 500 метрів. Видобуток планують вести підземним способом. Нині головний геолог компанії, кандидат геологічних наук Михайло Гейченко, показує керне зі свердловини, яку пробурили 19-го року. Цей зразок з глибини понад 300 метрів.
24: Тут, якщо змочити, побачите такий яблуневий відтінок. Це буде саме петаліт, його до 20% породі може бути. О, бачите, от. Ми розраховуємо 1,5 мільйона тонн на рік. Якщо 20% тут у петаліту, значить 80% породи ми будемо в шлам, хвости виділяти. А потім вже з цього концентрату в результаті хімічної переробки будуть отримуватися або гідроксид, або карбонат літію, який є производний для виробництва літієвих батарей.
22: Найвища ціна карбонату літію сягала 20 тисяч доларів за тонну 2018-го, але його вартість постійно коливається, кажуть фахівці. Видобуток на цьому родовищі поки не розпочали. Прибутковість залежить від світових цін на літій, собівартості і глибини переробки. За нинішніми попередніми оцінками, мова йде про мільярди доларів прибутку. Шалений попит на метал виник у зв'язку з електропотенціалом літію. Його використовують, зокрема, для виробництва електроакумуляторних батарей. На це йде 60% всього літію, який видобувається. Ще 20% цього матеріалу застосовують у кераміці. Крім того, літій використовують у медицині, авіакосмічній галузі, для виробництва військової техніки і дронів, систем накопичення енергії для сонячних, а також вітрових електростанцій. Компанія вклала в проєкт вже понад 20 мільйонів доларів і дійшла до етапу проєктування шахти. Але через війну запустити цей процес неможливо, каже керівник. Поки не вирішили, це буде лише видобуток чи ще й переробка на місці. Але в будь-якому разі наразі місцеві матимуть роботу.
1: В залежності від того, чи це буде тільки шахта, чи буде шахта і збагачуваний комбінат, чи це буде шахта і збагачуваний комбінат і безпосередньо будуть робити окатичі, да? Чи буде ще й завод поряд, зрозуміло, що це буде ізнаки. Шахта, наскільки мені відомо, це там від 300 до 500 робочих місць.
22: Останні 4 роки тут проводять моніторинг ґрунтових і підземних вод, якості повітря.
1: 5 років тому ми тут добавилися глибина 97 метрів, дійшли до кристалічного щита, на нього поклали спеціальний датчик. І що за показники? Тобто би тектонічні здвиги, якісь інші, тобто для того, щоб коли буде будуватися шахта, для того, щоб прорахувати її навантаження.
22: А це керівник проєкту показує одну із свердловин, встановлених на території родовища. Її глибина майже 90 метрів. Датчики моніторять перепади ґрунтових вод і наявну біоту. Щомісяця проби відбирають представники з Великої Британії.
1: Таких датчиків у нас стоїть на території безпосередньо родовища 5 і ще стоять в радіусі 15 кілометрів ще 3. Ми їх всіх об'їжджаємо, вони піднімаються наверх, підключаються до комп'ютера, спеціальна людина знімає ці показники, відправляє їх зразу до Лондона.
22: Та попри те, що активних робіт поки не проводять, співпраці з громадою не припиняють.
20: Підтримуємо різні їхні соціальні проекти, там ремонт моста, якщо є можливі ремонти якихось там школи, ще щось. Ну, ось такі. Суто соціальні партнерські стосунки. Доводимо населенню про важливість їхнього родовища, що саме їхнє родовище є їхнім майбутнім, і воно буде основним податкоутворюючим родовищем взагалі громади і, очевидно, на Кіровоградщині.
22: Смолянська громада – це 22 населені пункти, де проживають майже 11 тисяч людей. Тут сподіваються на надходження від податку на доходи фізичних осіб, на надра і працевлаштування місцевих жителів.
3: Десь в районі 100 мільйонів бюджет і... Я думаю, це, мабуть, подвоїть бюджет, якщо запрацює, якщо не більше. Будівництво житла, розвиток соціальної сфери. В нас є чудовий спортивний комплекс, у нас є чудовий басейн, який треба відремонтувати, відновити роботу.
22: У громаді також сподіваються на перереєстрацію компанії на їхній території. Тоді матимуть надходження частини податків до свого бюджету. І нагадують, що мають необхідно для розгортання робіт інфраструктуру, адже свого часу селище спеціально збудували для роботи уранової шахти. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
8: Президент України підтвердив, що написав листа Дональду Трампу. Всі деталі у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перші сили спеціальних операцій сьогодні. Сьогодні день ССО. Я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один з найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам. Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку. Була сьогодні також детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції. Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті. У них зараз угруповання окупаційне скоротилось. Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію у більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам. Це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало. Була доповідь СБУ генерал-майора Хмари, зокрема, і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою. Ще кілька речей. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляйн. Я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат з Європейським Союзом «Дрон Діл». Це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи. Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує. І американські представники тут, в Україні, вони бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого масованого удару у ніч на неділю, на цьому тижні я підготував спеціальний лист. Лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така. Треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
8: Уряди повинні відкрити свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно, заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кюбілюс в інтерв'ю Financial Times. Особливо важливим він назвав зміцнення українського війська на тлі нової зацікавленості Європи у відновленні переговорів з Росією. Єдина формула, яка може принести мир, це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України, і Європа може допомогти в цьому, наголосив посадовець. Він пропонує надати Україні можливість закупити зброю зі складів європейських країн на 60 мільярдів євро. Йдеться про частину нещодавно погодженого кредиту в 90 мільярдів, а продавці могли би потім пустити ці гроші на придбання додаткової зброї та розширення виробництва. Кубілю зазначив, що останнім часом європейці зосередилися на дуже передовій зброї, яку жартома називають «откутюр». Але вона технологічно дуже складна, дуже дорога, і її виробництво неможливо наростити, зазначив єврокомісар і нагадав, що через це Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет. Він закликав повчитися в Україні та перейти на дешевші системи, які можна виробляти швидко та у великих масштабах. Як один із прикладів навів українську ракету «Фламінго». Росія поки не здатна здійснити великий наступ проти країн НАТО. Однак Альянс має бути готовим до диверсій і провокацій, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Росія становить загрозу для країн НАТО, і до цього потрібно ставитися серйозно. Водночас Сікорський переконаний, європейська розвідка знала б, якби Росія готувалася до великого наступу проти Альянсу. Адже перед повномасштабним вторгненням бачили концентрацію 100 тисяч солдатів навколо України, яка збільшувалася місяцями. Сполучені Штати попередили, що планують суттєво скоротити свої військові внески до НАТО. Таку новину поширив журнал «Шпігель». Зокрема, США надаватимуть менше винищувачів, військових кораблів і безпілотників. Тож європейці вже планують нарощувати сили для захисту Латвії і Естонії від можливої війни з Росією. Будуть зміцнювати оборону східного флангу. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, спричинив широкий резонанс у суспільстві. Минулої неділі в Києві навіть спалахнули акції протесту. Люди вимагали відкликати документи, доопрацювати його, особливо норми щодо прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти, майнових відносин. Кодекс не міняли з 2003-го. За архаїчність деяких положень, посилення контролю над приватним життям і обмеження прав, документ називають таким, що потребує доопрацювання і приведення у відповідність до європейських правових норм, що зараз і відбувається. Продовжить тему Василь Саф'янюк.
2: 9 книг, понад 800 сторінок, сотні новел і тисячі статей. Одна з найскладніших правових реформ. Оновлений цивільний кодекс ретельно готували майже 7 років, стверджує його співавтор, спікер Руслан Стефанчук.
5: За цей час ми долучили понад 300 фахівців в сфері цивільного права і врахували величезну кількість пропозицій, більше 100, які надійшли від різних університетів, закладів освіти, від професійних суддів, адвокатів, нотаріусів. І багато що врахували вже в кінцевому проєкті цивільного кодексу. І тому в цілому, узагальнюючи, треба сказати чесно, що і підготовка, і обговорення проєкту цивільного кодексу відповідало усім стандартам нормотворення.
2: Документ має замінити ухвалений ще 2003-го кодекс, який калькував радянські норми. А відтоді змінилося багато речей у суспільстві, а також додалися технології та інтернет. Тож потреба у такому законі вкрай нагальна. Втім, поки деякі його новації викликали не схвалення, а гострі суперечки і різку критику. Одна з найбільш дискусійних тем – доброзвичайність. Так автори намагаються оновити ще радянський термін – моральні засади суспільства.
7: Якщо звернутися до зарубіжної практики, альтернативою є більш цивілізований регулятор, який латиною має назву «Boni Mores» – «добрі звичаї». Але ось тут мовники нас почали коригувати і сказали, що «добрі звичаї» – це не зовсім коректна словосполука, і було запропоновано ось цей термін «доброзвичайність». Тому це не новояз, це не наша якась вигадка з якоюсь там прагматичною цинічною метою. Це альтернатива ось цьому колективістському патерну, який має назву «Моральні засади суспільства».
2: Натомість критики такої інновації, яких багато серед громадських активістів, журналістів та депутатів, кажуть, насправді автори намагаються легалізувати дискримінацію. Мовляв, у жодному законі чи підзаконному акті не виписаний перелік того, що вважатиметься доброзвичайним. І будь-хто може за доброзвичайністю приховати будь-яку дискримінацію.
9: Наприклад, в проєкті кодексу написано, в Україні заборонена дискримінація. Окей, добре, це позитивно. А далі написано, але дискримінація може бути дозволена у випадку, якщо це потрібно для захисту доброзвичайності. Що воно таке? Взагалі не зрозуміло. Уявляєте, не знаю, головний лікар шукає на роботу хірурга, до нього приходить кандидат-чоловік і кандидатка-жінка. І він каже, ви знаєте, ми так звикли, що у нас всі хірурги-чоловіки. Це такий добрий звичай у нас тут.
2: Найбільше критики та обговорень у цивільному кодексі припало на сімейні відносини. Серед нібито новацій – заручини, їхнє розірвання та штраф за це, розлучення і піврічне примирення, аліменти і їхнє скасування. Але юристи нагадують, чимало цих норм у нас діють з 2003-го. Дивно, що їх активно критикують саме тепер. Приміром, про розірвання заручин і штраф за це.
11: Якщо будь-хто з наречених відмовитися від укладання шлюбу, то вони мають відшкодувати витрати, які були понесені і пов'язані з реєстрацією шлюбу і весіллям. Для тих, хто не знає, хочу сказати, що та ж сама норма міститься, якщо я не помиляюся, в 31 статті Сімейного кодексу чинного.
2: Багато нарікань і на аліменти, та начебто батько зможе не платити, якщо офіційна зарплата платника менша, ніж в одержувача.
11: І коли його законодавець говорить про дохід одержувача, то дитина не є одержувачем. Можливо, цю статтю 1636-ту потрібно трохи уточнити для того, щоб не було оцих суперечок щодо того, що платник аліментів може звільнитись за своєю заявою від свого обов'язку через суд.
2: Є претензії і до норми про піврічне примирення. Другий шанс для подружжя, яке вирішило розлучитися. Опоненти оновленого цивільного кодексу називають цю норму радянщиною. Має зауваження і медіаспільнота. Мовляв, кодекс поставить під загрозу роботу журналістів-розслідувачів, а корупціонерам дозволить відбілювати репутацію завдяки так званому праву на забуття, яке дозволяє видаляти інформацію з мережі, якщо та втратила суспільний інтерес.
0: Уявімо, Янукович. Він звертається там до суду, чи колись там його нащадки звертаються і кажуть, от ця інформація втратила суспільний інтерес, видаліть, будь ласка, всі факти, що стосуються його там корупційних діянь. Чи, наприклад, там Медведчук, а він же ж там уїхав з України, потріть, будь ласка, його інформацію, бо вона втратила суспільний інтерес.
2: Втім, Руслан Стефанчук каже, ці побоювання безпідставні, бо в кодексі чітко прописані винятки.
5: Право на забуття не стосується питань, пов'язаних з свободою слова, не стосується службових чи посадових осіб. Жоден посадовець, жодна службова особа не зможе використовувати це право на забуття. Але воно є вкрай важливим для кожного громадянина України. Право на забуття є одним з безумовних стандартів прав людини в Європейському Союзі.
2: Але більше уваги варто приділити майновим справам, кажуть юристи, адже тут найбільше небезпек. Приміром, сімейне помешкання, де подружжя проживає, продати можна лише за згодою обох, навіть якщо це майно – власність когось одного.
6: Додали, що навіть якщо це особиста приватна власність одного з подружжя, наприклад, у дружини до шлюбу була її особиста квартира, одружилися люди, туди в'їхали, і далі дружина через кілька років хоче продавати. Так от, для цього продажу треба дружині отримати у чоловіка згоду на таке відчуження. Дуже контроверсійна, на мій погляд, норма.
2: Також занепокоєння викликають і інші майнові права. Правники побоюються, що новації, наприклад, з термінологією типу панування чи посідання, полегшать спроби рейдерів і шахраїв захопити чуже майно. Утім, розробники оновленого цивільного кодексу це відкидають. Кажуть, насправді лише додали термін посідання. І це не про право власності, а про тимчасове володіння.
7: Що таке посідання? Посідання – це фактичний контроль особи над конкретною річчю. Тобто це не сурогат права власності, це не речове право. Якщо хочете, ми просто юридично підсвічуємо статус особи, яка здійснює фактичний контроль над річчю задля захисту власника.
2: Під ризиком і маніпуляції з Державним реєстром речових справ. Тож частина правників попереджають, завдяки розпливчастим формулюванням, спритні ділки зможуть легалізувати вкрадені державне чи комунальне майно, землю і ліси. І цього допустити ніяк не можна.
10: Принцип, хто перший встав, того і тапки. Тут по-іншому. Хто перший вніс в реєстр, того і тапки. Вноситься інформація до реєстру. Виникає так зване право реєстрового пріоритету. Все, інформація внесена, вона достовірна. Після цього об'єкт кілька разів перекидається, утворюється так званий добросовісний набувач, і ми прощаємося з державною власністю назавжди. Це буде другий перерозподіл права власності. Перший у нас був в 90-х роках, країна не готова, реєстр у нас крихкий, він, як ми знаємо, зазнав масштабних кібератак.
2: Віце-прем'єр Тарас Качка, який займається узгодженням оновленого кодексу із нормами європейського права, закликає депутатів і авторів кодексу до публічного обговорення всіх дискусійних і чутливих питань.
12: Більшість протестів, які ми бачимо, це насправді гарна адвокаційна робота тих людей, які агітують за права ЛГБТ-спільноти. І ми маємо дуже чіткі зобов'язання щодо недискримінації. Для мене це важлива історія. І головна вимога – це, власне, включення цих положень, тому що на сьогоднішній день в нас немає цього рішення.
2: Поспішати не варто, каже віце-прем'єр. Документ потрібно обговорити з громадськими активістами і з професійними спільнотами. Від правників до бізнесу. Адже такий ґрунтовний документ має бути максимально пропрацьованим.
12: Наступні кілька тижнів, а то й місяців, буде вестися робота на платформі Комітету з правової політики. І вся ця ситуація показує, що, по-перше, суспільству важливі ті закони, які розробляються в Верховній Раді. В Верховній Раді важлива легітимність і залучення всіх.
2: Василь Саф'янюк, Наталія Кули, Христина Гавриш, Олександр Чесноков, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Зручний транспорт став смертельною загрозою. В Україні росте кількість ДТП за участю самокатів і підлітків. Тільки за останній час два смертельні випадки. Кермування самокатом у нас ніяк не регульоване, правил немає. Катаються на них діти, які не знають правил дорожнього руху і їздять, де заманеться. Небезпечно пересуваються і дорослі. Персональний електротранспорт негайно потребує законодавчого врегулювання. Б'є на сполох патрульна поліція і чітких правил та обмежень. Інакше кількість смертельних аварій буде зростати. Наталя Кулик продовжить.
14: Київщина. Двоє підлітків на самокаті, не гальмуючи, вилітають з прилеглої на головну дорогу під колеса автівки. Кермувала самокатом 11-річна дівчинка з пасажиркою 13 років. Обоє травмовані. В Ірпені вантажівка насмерть наїхала на 8-річну дівчинку. На самокаті вона перетинала нерегульований пішохідний перехід. А перед цим теж під Києвом двох дітей 10 та 8 років, які мчали на самокаті, збила автівка на перехресті. Старший загинув на місці. Торік у ДТП із самокатами загинуло 19 людей і понад 900 зазнали травми. Від початку цього року поліція оформила вже майже 200 таких аварій.
15: Із них 79 було за участі дітей. На превеликий жаль, загинуло дві дитини. За цей рік ми маємо 209 травмованих саме в таких дорожньо-транспортних пригодах.
14: Зручний і мобільний транспорт став серйозною небезпекою на дорогах, визнають патрульні. Самокатів щосезону більше є, а от правил, з якого віку, де, як і з якою швидкістю можна на них рухатися, в Україні досі немає. Прокатні сервіси мають певні обмеження.
16: Користуватися сервісом можна лише з 18 років. Для активації аккаунту обов'язково потрібно додати дійсну банківську картку. У Bolt діє програмне обмеження швидкості самокатів на рівні 20 км на годину.
14: А от на особистих самокатах українці їздять як хочуть, женуть по тротуарах, збиваючи перехожих, на проїжджій частині, в кращому випадку по автобусній смузі. А ось відчайдухи опинилися у крайній лівій. Перехрестя пролітають не пригальмовуючи, їздять по двоє, навіть в трьох на одному самокаті. Пішохідні переходи більшість перетинає, не злізаючи із нього, що теж може призвести до трагедії.
15: Зачасту такі транспортні засоби, навіть дитячі, розвивають значно більшу швидкість, ніж велосипед, а і багато з них зрівнюються з мопедами у швидкості. Це велика небезпека.
14: Про узаконення самокатів на дорогах у парламенті говорили ще з 20-го року. З повномасштабною війною врегулювання відклали. Але аварій за їхньої участі ставало більше, причому поліція та суди трактували їх по-різному.
17: Статус не визначений. Я бачила рішення судів, коли учасників, які їхали на електросамокатах і попали в ДТП, одні трактують як велосипедистів, інші як гужовий транспорт, а треті як автомобілі.
14: 3 роки тому парламент ухвалив закон, що визнає самокати, моноколеса та гіроскутери транспортним засобом. І ще тоді Верховний суд прирівняв кермувальників самокатів до учасників дорожнього руху. Відповідно, у разі скоєння ДТП покарання вони нестимуть такі ж, як водії авто. Але на практиці колізій дуже багато.
18: Водієм легкового автомобіля ви можете стати з 18 років, коли отримаєте відповідне водійське посвідчення. У випадку самокатника немає категорії керування, немає визначено, чи повинен він отримувати взагалі водійське посвідчення, відповідно виникає питання, чи є ця особа водієм. І досі є колізії, коли суди позбавляють права керування самокатників, наприклад, за ДТП або за нетверезе керування, постає питання, а ну що саме, як позбавити право керування особу, яка його не отримувала.
14: Прибрати суперечності і нарешті узаконити самокати з подальшим внесенням їх у ПДР має ще один законопроєкт. 6 років лежить у парламенті, проголосований у першому читанні.
17: Узаконення електротранспорту як учасника дорожнього руху, поділення на певні категорії, тобто діти до 7 років зможуть їздити з під наглядом батьків в парках і на тротуарах. Діти 7-14 зможуть їздити на велодоріжках і в парках. І все, що діти вище 14, деякі пропонують колеги мої з 16 років, зможуть їздити на використовувати електротранспорт на узбіччях доріг. І ці узбіччя повинні бути чітко виділені, і машина не може туди заїжджати.
14: Решту правил, швидкість, обмеження, необхідні засобів безпеки, як от шоломів, має прописати потім Кабмін. Оптимальною швидкістю на узбіччі може бути 20 км на годину, на тротуарах менше, каже авторка. Законопроєкт дає право органам місцевого самоврядування самим визначати, де можна, а де заборонено у їхніх містах пересуватися на електротранспорт. Півроку тому в Івано-Франківську мерія обмежила рух самокатів та електровелосипедів центром міста. Після чергового наїзду самокатника на дитину сервіси прокату до заборони дослухалися, жителі на особистих самокатах переважно ігнорують, особливо неповнолітні.
13: Долучили поліцію, ми долучили так само нашу муніципальну інспекцію, які відповідно патрулювали, робили зауваження.
14: Та все ж юридичні питання залишаються відкритими.
13: Яким чином от притягнути і кого притягнути до відповідальності, якщо це їде, скажімо, там дитина їде в тій зоні, де, скажімо, заборонено їхати на самокаті. Або якщо, відповідно, дитина там спричинить там якусь аварію.
14: Законопроєкт про узаконення електротранспорту на дорогах авторка сподівається ухвалять протягом півроку. Тягнути далі нікуди. Та щоб їздити за правилами, як європейці, треба мати де їздити.
19: У них наявна розвинена велосипедна інфраструктура. Тобто вони можуть чітко дати місце, де цьому транспорту можна їздити. У нас в Україні, як правило, інфраструктури такої безпечної, замкненої, логічної ніде немає. Тому які б ми правила не прийняли, без інфраструктури це працювати ефективно не буде.
14: Поки чітких правил немає і самокати залишаються неврегульованими, патрульна поліція закликає до відповідальності усіх учасників руху. Батьків контролювати дітей, пояснити їм правила на дорозі і крім самоката купити засоби захисту.
15: Це досить висока швидкість, це небезпека. Тому засоби персонального захисту – це шоломи, наколінники, налокотники, в обов'язковому порядку світловідбиваючі елементи, особливо в темну пору доби, в умовах недостатньої видимості – це те, що має бути в обов'язковому порядку.
14: Наталя Кулик, Максим Костенко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
8: На цьому все. Я дякую, що ви були з нами. Тихого вам вечора і ночі. І слава Україні!

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Цієї ночі ворог атакував Полтавщину шахедами. Зафіксовано падіння уламків у Полтавській області. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Попередньо без поранених, повідомили у військовій адміністрації. Напередодні ввечері ворог атакував корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Били окупанти по висотках. Під вогонь потрапив і дитячий майданчик, де перебувала сім'я з дітьми. Мама та двоє доньок дістали важкі поранення. Батько загинув на місці. Також мінно-вибухові травми та осколкові поранення усього тіла у ще двох мешканців багатоповерхівки. Їхній стан важкий.
4: Загинув батько багатодітної родини, також дві його доньки та жінка отримали поранення. Дві доньки 3 та 6 років зараз в важкому стані в лікарні, лікарі борються за їх життя. На жаль, 6-річна вкрай важкому стані, і в неї проникаючі поранення грудної порожнини та голови.
3: Напередодні у Києві з візитом побували представники Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі з ними Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого Дому та Конгресу про потреби України в антибалістичних ракетах на тлі посилення російських ударів. За словами президента, попри Сполучених Штатів Америки, під час зустрічі з ними Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого Дому та Конгресу про потреби України в антибалістичних ракетах на тлі посилення російських ударів. За словами президента, попри перехоплення ініціативи на полі бою та кращі позиції, ніж рік тому, цивільне населення залишається незахищеним через значний дефіцит таких ракет, а чинна програма «Перл» не покриває потреби повністю.
5: Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку.
3: Україна подякувала європейським партнерам за стійкість перед погрозами РФ. Міністр закордонних справ

Андрій Сибігов у своїх соцмережах написав, що методи Москви вже не дають результатів. Він також заявив, що Європа має діяти рішуче і наближати мир через конкретні кроки. Змусити РФ припинити вогонь по морських та повітряних портах, повернути цивільних заручників та демілітаризувати Запорізьку АЕС. Нагадаю, на початку тижня Москва погрожувала завдати нових ударів по Києву. Посольство ЄС та США заявили, що їхні представництва залишаться в українській столиці.

0: про стан справ у самій федерації. На міжнародних майданчиках представники Москви дедалі частіше виставляють Росію жертвою, буцімто українських терористичних атак. Продовжують просувати наративи про імідж великої держави через спорт, культуру та мистецтво. Паралельно внутрішню аудиторію РФ Кремль годує фейками про успіхи на полі бою та економічну стійкість країни попри міжнародні санкції. Інформаційні вкиди Москви проаналізували в аналітичному центрі «Об'єднана Україна».
1: Міністр фінансів Росії Антон Силуанов сказав, що Росія заробила додаткові 200 мільярдів рублів. Цифра, звісно, гарна, але давайте подивимось на другу цифру. Дефіцит російського бюджету за 4 місяці – 5,8 трильйони. Тобто 200 мільярдів, звісно, цифра гарна, але 6 трильйонів майже вона не покриває.
2: Путінський режим відверто використовує і мистецтво, і спорт для досягнення пропагандистських цілей, і водночас же намагається просувати тезу про те, що там спорт поза політикою, значна частина російських спортсменів є безпосередніми членами структур, які пов'язані з функціонуванням державних інституцій в Росії, зокрема і силових органів та збройних сил.
0: Швеція передасть Україні літаки «Гріпен». Йдеться про бойові моделі різної конфігурації, повідомляє місцева преса. За даними журналістів, прем'єр-міністр має оголосити про це рішення вже сьогодні під час відвідин військової бази в Упсалі. Також Київ та Стокгольм повинні розпочати переговори щодо придбання новішої версії шведських винищувачів. Їх Україна зможе оплатити за рахунок кредитів ЄС. Усього йдеться про сотню або й більше бойових літаків. Шведські «Гріпени» можуть нести ракети, здатні бити на 100 кілометрів. Повна дозаправка та переозброєння займає лише 10 хвилин. Крім того, для таких бортів підходять короткі злітно-посадкові смуги, зокрема і ділянки автомобільних шляхів. Понад 250 бойових зіткнень відбулося на фронті за середу. Найбільше російських атак 47 Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Тут окупанти намагалися просунутися у районах Новоолександрівки, Родинського, Гришино, Затишко, Муравки. 27 боїв було на Гуляйпільському відтинку, 12 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському відтинку. По 10 атак було на Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Сполучені Штати завдали нових ударів по Ірану поблизу Ормузької протоки. Про це повідомляє інформпортал Axios. Який саме об'єкт був під атакою, наразі невідомо. Також сили США перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які становили загрозу для військових та цивільних суден. Напередодні на іранському телебаченні повідомили, що погодили проєкт мирного меморандуму зі США. Документ нібито передбачає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і припинення морської блокади. Водночас у Білому домі заперечили існування такого договору і назвали повідомлення про нього вигадкою. У Києві відзначили Курбан-Байрам – одне з головних мусульманських свят, що символізує милосердя, тепло та єдність. Урочистості розпочалися зі святкового намазу. Спільну молитву віряни присвятили поверненню військовополонених і політв'язнів, деокупації Криму та справедливому миру. Після молитви гості спілкувалися, вітали одне одного зі святом та проводили час із родинами. На подвір'ї мечеті усіх охочих пригощали національними стравами. Цього року особливу увагу приділили дітям. Для них підготували розваги, конкурси та святкові подарунки. Чоловіки змагалися в національній боротьбі куреш, а жінки частували гостей запашною кавою із солодощами.
3: Щороку ми говоримо, що наступного року відзначимо в деокупованому Криму разом з народом у вільному від загарбників півострові. Так не виходить, війна триває, тривають випробовування. Я бажаю Україні перемоги та справедливого миру, світла пам'ять всім полеглим воїнам і великої віри та надії нам всім на повернення додому.
4: Ми одягаємо гарний одяг, пригощаємо один одного солодощами. Раніше ми святкували в Криму. Ми обов'язково ходили до бабусі з дідусем, ми їх вітали, там збиралися всіма родичами. Сьогодні ми тут, в Києві, ми зібрались, побачили багато людей, привітали.
0: Олег Білецький далі продовжить, наступний випуск о 6:30.
5: Ми боремося за свою країну.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
0: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
3: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Ми боремося за свою країну.
6: 28-й день травня, четвер, маємо 11 хвилин по 6-й. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом із нами. Розпочнемо з повітряних тривог і з того, як виглядає безпекова ситуація. Сумщина частково під небезпекою. Зараз ви побачите мапу. Так само частина Харківської області. Ну і, на жаль, доводиться говорити про Донецьку та Запорізьку області, південний схід і східні регіони України. Ну і так само Дніпропетровщина. Частково там, на Січеславщині, так само лунає сигнал повітряної небезпеки. Будь ласка, прямуйте до укриттів, якщо ви наразі там ще не перебуваєте. Ну, а щодо характеру цієї загрози, то раніше повітряні сили інформували про Суми і дронову небезпеку там, і так само про пуск російських кабів на території Запорізької області. Отже, розпочнімо. Росія посилює мобілізацію. Це свідчить про те, що Владимир Путін не планує вести справжні мирні переговори. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками оборонної наради. І також він додав, що Україна передасть всю наявну інформацію своїм партнерам. Почуємо.
7: Отримуємо все більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім, це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Йдеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації. Саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізацій за цінних розпоряджень. Володимир Зеленський, президент України.
6: Військовий експерт Іван Тимочко виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
8: Доброго здоров'я, радий бачити.
6: Взаємно. Чи потрібен росіянам і Владимиру Путіну якийсь додатковий, знаєте, претекст для того, щоб повернутися до цієї практики мобілізації, чи все ж таки це робиться на отак? Тобто треба, оголошуємо і вперед.
8: Ні, ну претекст їм взагалі потрібен, і обґрунтування вкрай потрібне. Там причина ховається в цьому, чому вони до сьогодні не оголосили відкритому форматі масштабної загальної мобілізації у Росії. Все-таки вони побоюються, що відсутність діалогу і тотальний примус може призвести до внутрішніх, я б не сказав бунтів, але до внутрішньої втрати контролю місцевого населення. А це паралельно викличе безперервні міграції, конфлікти. Вони розуміють, що це призведе до того, що зникне страх у росіян, мобілізованих в армію, залишатися в ній. Страх перед командирами, страх перед кримінальною відповідальністю. І вони усвідомлюють, що це при різкому нарощенні присутності людей в російській армії може призвести до різкого зростання криміногенної обстановки, великої кількості дезертирств, причому зі зброєю, і серйозних конфліктів, навіть швидко набраних людей. Пригадуємо тоді, коли навіть участкову мобілізацію оголошували, мінімум 5 таких було відкритих в інформаційному просторі прикладів того, що вони російські свіжо мобілізовані розстрілювали своїх же ж однополчан в навчальних центрах, тих, тому що там зразу виникали побутові конфлікти, і там були, причому, втрати з одномоментно з десятками чоловік, одномоментно раненими, вбитими. Це розстріляли з кулеметів одні одних на полігонах, це вбивали в внутрішніх розбірках і так далі. Плюс там були випадки, коли теж навіть є зафільмовані, коли у буквальному розумінні слова солдати били офіцерів російських. А коли це буде в якійсь глобальній такій масі, це призведе до серйозних конфліктів. І то, що враховуємо той факт, що популярність війни Росії проти України зараз шалено відрізняється від тої кількості популярності підтримки війни Росії проти України на там 23-го року. Абсолютно зараз знизилася кількість, і війна вже на території Росії. Так, Путін шукає зараз якоїсь такої, так би мовити, об'єднавчої ідеї або теми для того, щоб принаймні обґрунтувати мобілізацію з різким набором людей. І також шукають способи маневрів для того, щоб продовжувати мобілізацію. А ми зараз можемо говорити, що окрім залучення на контрактну службу, в Росії все-таки відбувається мобілізація прихована або не публічна і не в таких, можливо, масштабах, як би цього хотілося Путіну, але тим не менше вона триває. Це і набір на контрактну службу, це і набір на круглорічний, на строкову, це і призив так званих резервістів, тому там зараз насправді це дуже все заховано, тому що по великому рахунку кожен росіянин, який потрапляє на облік російських військкоматів, він вже автоматично і стає, так би мовити, резервістом, навіть там того не знаючи. Це і зараз великі квоти для російських вищих навчальних закладів, а також підприємств, про те, щоб вони передавали людей в російську армію, це в прямому розумінні слова, оскільки там в межах цих підприємств і установ проводяться доволі серйозні, не просто агітаційні, а примусові заходи для того, щоб росіяни йшли в армію, інакше їм погрожують як не кримінальним з переслідуванням, звільненням чи з роботи, чи з навчання. Ну так що маємо багато таких уже випадків, і це вже навіть самі російські воєнкори говорять.
6: Я би тут додав, знаєте, от яке питання щодо географії. Чи ви припускаєте, що вона може змінитися, чи все ж таки це буде таке, знаєте, намагання пилососити по віддалених регіонах, точно не на такі центри, як Москва і Петербург?
8: Та навіть у 25-му році військовий комісар Москви і Московського округу говорив, що мобілізація у них триває. Той час приблизно у них і з'явилася була інформація, і по суті дотепер не спростована, а отже вона працює, що в Москві був поквартирний обхід силовиками і військовими, по суті, всіх чоловіків. Інше питання, що Москва і Московська область, так уже там у них історично склалося, хай і великі, хай і, скажімо, гості за населенням, але там специфіка така, що дуже багато з них так чи інакше насправді не є облікованими, чи як навіть є жителями Москви, але їхні статуси не дає їх призивати. Оце десь так є. Це таке, це центр і їхніх проживання їхніх еліт. Тим не менше, навіть у полон потрапляє дуже доволі часто зараз і вихідці саме з цього регіону, з цього міста чи з цього регіону, як і, скажімо, з Ленінградської області. Тобто казати, що вони зараз зовсім не призивають цих областей, не можна. Так вони там все-таки більше акцент ставлять на тих, хто там опинилися, скажімо, за живуть в Москві, але опинилися за межею оцих політично-імунно захищених, а все-таки тягнуть і набирають на службу. Більше там робітничі професії і так далі. Ну, але і Москва – це центр, або, скажімо, один з центрів заповнення мігрантами. І мігранти там теж, остербайтери їхні, так, зараз перебувають в центрі уваги саме російських силовиків з метою примусу на військову службу. Але якщо ми говоримо про централізовані призиви, та, звичайно, росіян мобілізація все-таки акцентується більше на такий принцип землячества. Тобто окремлі регіони з зв'язку з абсолютним їхнім зубожінням або інтересом самого Путіна вичистити цю територію, ну, це може бути, наприклад, пов'язано те регіони, де в них великі поклади корисних якихось металів, чи алмазів, чи золота, чи навіть тих самої нафти і газу, для того, щоб місцеве населення там не висувало претензії, чому в нас видобувають газ, нафту, а по суті, ми би мали стати дуже багатими регіонами, ми насправді дуже бідними, і там місцеве населення доволі суттєво призиває, зокрема чоловіків, щоб оцих внутрішніх брудій не було, і відправляють їх на фронт. Ну і також ми бачимо, що є регіони, там, які у них, скажімо, призивається тому, що там своя певна ментальність, культура, яка там формувалася, або навіть імідж, який не відповідає на певні реальності, але імідж там формувався саме в таких войовничих народів чи регіонів.
6: Часто це, так, це часто так. Це регіони, фактично, які знаходяться в такій внутрішній окупації. Я говорю про те, що етнічно, культурно, там теологічно так само ці люди, вони не належать до російської спільноти, до російської культури, але разом з тим, це дійсно такий чинник, який має місце. Давайте поговоримо про наші ініціативи. Міноборони спільно із Генштабом запускає нову програму. Зветься вона «Логістичний локдаун». Йдеться про збільшення ударів по найближчому російському тилу. Про це інформує міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ціна просування для російської армії має зростати, а головна закономірність, що більше ворожої логістики буде знищено, тим менше штурмів відбудеться на полі бою. Тому завдання українського війська – посилити тиск на ворога в тилу і позбавити його можливості вести активні наступи. Отже, прошу дуже, логістичний локдаун і фактично ось така ініціатива спільна Міністерства оборони і Генерального штабу. На чому полягатиме головна задача?
8: Знаєте, що тут доброго? Ну, насправді, коли йде така заява, ми маємо розуміти, що вона не виникає на порожньому місці. Тобто, як мінімум, є розроблена стратегія, а це Генеральний штаб, і втілення цієї стратегії виконують війська, перш за все, сили оборони. І це означає, що Міністерство оборони може заповняти цю потребу в озброєнні, в техніці, в відповідних закупівлях, бо саме цим займається якраз в основному міністерство, так? Забезпечення нашої логістики за закупівлями необхідного як майна, так і продуктів, того ж самого навіть програмного забезпечення і ряду інших моментів. Тобто ми можемо говорити, що в такому випадку поєднуються структури для того, щоб саме нищити ворожу логістику. І така заява, вона завжди має формуватися на певному ґрунті, на певному матеріальному забезпеченні, оскільки вона потребуватиме підтвердження. Ну, підтвердження, думаю, зараз, особливо крайній тиждень, ми про нього вже не просто чуємо, а бачимо насправді дуже-дуже багато. Причому з російської сторони, які починають там плакатись, воєнкори, їхні військові, що по суті добратися до лінії фронту на відстані до 100 і більше там 150 кілометрів, стало для них дуже і дуже важким, а на багатьох напрямках майже неможливим. Тобто їм приходиться вже там на відстані 100 кілометрів до лінії фронту розосереджувати свої навіть транспорти, тобто колоною там 2-3-5 машин чи 10, вони під'їхати вже не можуть, пересікти цю умовну зону. зону ураження. А так їм вже приходиться, скажімо, вдень не їздити, тільки вночі ховати автомобілі, розосереджувати. Ми розуміємо, на що це впливає. Окрім прямих матеріальних втрат, які виникають через ураження їхньої логістики, це є і непрямі. Це є плутанина, це є конфлікти, це втрата мобільності в плані поставок, тому що починаються шукати якісь обхідні шляхи, починають плутатися в маршрутах, починають, скажімо, зупинятися транспорт, тому що банально не розраховано, наприклад, кількість пального, яка видається на конкретний автомобіль.
6: Тобто, фактично, ми маємо справу зі збитками, але так само і з браком прогнозованості. Тобто, вони не мають інформації, коли і куди саме буде доставлена та чи інша амуніція. Це теж має своє значення. Я вам вдячний, Іване, за розмову. Та Іван Тимочко, спливає у нас уже час, військовий експерт з нами щойно наживо. Тиску на Москву наразі недостатньо. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України і зазначив, що Росія покладається на ракети та приховану мобілізацію, а не на справжнє врегулювання конфлікту. Почуємо.
9: Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перша сила спеціальних операцій сьогодні. Сьогодні день ССО. Я привітав воїнів, я вдячний кожному нашому спецпризначенцю за хоробрість. Сили спеціальних операцій – це справді один з найбільш сильних, славних і просто крутих елементів українського захисту. Дякую вам. Дякую, хлопці, за зустріч. Дякую, хлопці, за вишиванку. Була сьогодні також детальна нарада з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Я погодив їм нові наші далекобійні операції. Це те, що потрібно, щоб у Росії з'явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами. Російська нафтова галузь буде і надалі скорочуватись, якщо Росія обирає війну. І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті. У них зараз угруповання окупаційне скоротилось. Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію у більшій кількості. Ми інформацію дамо партнерам. Це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало. Була доповідь СБУ генерал-майора Хмари, зокрема, і щодо внутрішньої безпеки тут, в Україні. Ми продовжуємо операції проти тих, хто обрав не Україну, а допомогу ворогу. З ними Україна буде жорсткою. Ще кілька речей. Сьогодні я говорив з Урсулою фон дер Ляйн. Я вдячний за підтримку. ППО – перший пріоритет. Ми готуємо також і спеціальний формат з Європейським Союзом «Дрон Діл». Це дуже перспективний формат. Без України неможливо уявити безпеку Європи. Були сьогодні в Україні з візитом і представники Конгресу Сполучених Штатів. Це важливо, що Америка Україну підтримує. І американські представники тут, в Україні, вони бувають, вони бачать на власні очі, що відбувається, які є загрози. Тим більше після того, як росіяни завдали особливо жорстокого, масованого удару у ніч на неділю, на цьому тижні я підготував спеціальний лист. Лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу. І вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Але ситуація зараз така. Треба діяти, діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!
6: Героям слава. Ну, варто сказати, що ось цей лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа і американського конгресу ми обговоримо за кілька хвилин, а до цього Ігор Пупков і все найактуальніше, те, що сталося до цієї миті. Колего, вітаю.
10: Вітаю. Олеже, мовний скандал у дніпровській школі. Вчительці оголосили догану. За що? Про це не тільки говоримо далі. Понад 250 бойових зіткнень відбулося на фронті за середу. Найбільше російських атак 47 Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Тут окупанти намагались просунутись у районах Новоолександрівки, Родинського, Гришиного, Затишку, Муравки. 27 боїв було на Гуляйпільському відтинку, 12 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському. По 10 атак було на Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. А далі розповімо про бійця 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки Артема Кагала. Із грудня 22-го року він ніс службу на Донецькому та Сумському напрямках, а навесні 25-го під час Курської операції отримав важке поранення. Після ампутації ноги та тривалої реабілітації військовий зміг повернутися у стрій. Більше Анна Ужвенко розкаже.
11: Можу копати, ходити, переносити, їздить на механічній коробці передачі. Одне, що по кришах не можу поки що лазити.
12: Зараз він з жартами розповідає про новий протез. Ще донедавна він переніс складні операції та пройшов тривалу реабілітацію. Боєць 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки Артем Кагало зазнав поранення у січні 2025 року під час Курської операції.
11: Ми виїхали в темноту, я сидів біля стекла, і я замітив легенький блим. Блим і зразу моментальний удар. В машині було 9 чоловік, і цей шар, він плам'яний шар був здоровий у машині. Коли почали хлопці казав, щоб відкривали двері. Я сидів біля дверей, відкрив двері.
12: Артем встиг вистрибнути з машини, але...
11: Мене поранило. Я почав кликати побратимів. Прибігли хлопці, допомогли. Наклали турнікет. І нам досить повезло, що ця машина, яку підбили, вона запустилася, і водій цього автомобіля нас вивіз.
12: Артема прооперували в Суджі, а далі було майже 10 місяців відновлення. І найбільшою опорою для ветерана стала дружина.
11: Я продиктував їй номер телефона і кажу: «Док, набери і скажи, що я поранений». Вона в мене маленька, худенька, гарнесенька така. Вона віднеслася дуже серйозно, але вона не дала мені впасти. Вона постійно була зі мною.
12: Реабілітація Артему далася важко не лише фізично, а насамперед емоційно. Він лікувався у Винниках на Львівщині разом із військовими і цивільними, дорослими і маленькими.
11: Маленькі дітки, без ніжок, без ручок. Дуже шкода також дівчат наших військових. В них високі ампутації, але наші дівчатка, наші чарівниці, захисниці наші, вони досить себе поводять добре. Вони стараються не депресувати.
12: До поранення Артем працював водієм у саперному батальйоні, виконував завдання на Донеччині та Сумщині. Нині ж після заміни протезу повернувся на службу і знову сів за кермо.
11: Саме найбільше я боявся дрона. От дрон мені і прилетів. По теперішній час, коли їдеш по трасі, то придивлюйся. Залишилося. Мрію я про закінчення війни. Хочеться швидше, щоб все це закінчилося, тому що важко дивитися на побратимів.
12: Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Мовний скандал у дніпровській школі. Мати першокласниці заявила, вчителька англійською говорила на уроці російською, а коли її шестирічна донька спитала, чому, адже це мова ворога, педагог виставила дитину з класу. Мати поскаржилась мовному омбудсмену. Натомість у школі стверджують, вчителька російською не говорила, утім доганою все ж оголосили. За що? Дивіться далі.
13: Шестирічна Богданка після останнього уроку стрімголов біжить до мами. Оксана дуже переживає за доню, адже, каже, після того, що сталося кілька днів тому на уроці англійської, дитина пригнічена і до школи йти не хоче.
14: На уроці англійської мови дитина зробила зауваження вчителю, чому ви розмовляєте російською мовою, Росія нас вбиває, за що була ви вигнана з класу.
13: Додає, в родині принципово спілкуються тільки українською. Сама Оксана служить у війську вже понад 10 років, а тато дівчинки поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання у 2019 році. Сергій Валах на псевдоборода служив у 93-й бригаді «Холодний Яр». Богданка народилася за кілька місяців після його загибелі.
14: Я попросила директора, щоб він просто вирішив питання з вчителем англійської мови. Вона по сумісництву психолог, щоб вони закрили тему і просто вчитель покинула цей заклад і просто не калічила дітей.
13: Директор переконує, звільняти педагога немає за що. В закладі провели розслідування, опитали і вчительку англійської, і класного керівника, яка була на тому уроці.
15: Ніяких розмов на уроці російської мови не було. Дитина заважала на уроці. Внаслідок своєї непідготовки вона не дотримувалася дисципліни, вона заважала іншим учням. На що їй було сказано? Вийди, заспокойся, і приведи себе в порядок і повертайся.
13: Та догану вчителька все ж отримала.
16: За недотримання педагогічної етики та безпеки перебування дитини саме в закладі освіти. Це я говорю про те, що дитина була без нагляду певний час в коридорі.
13: Мама школярки тим часом поскаржилась мовному омбудсмену. У навчальному закладі проведуть державний контроль.
17: Якщо буде підтверджено це порушення, вчителька буде притягнена до відповідальності, на неї буде накладений штраф. Розмір штрафу від 3,5 тисяч гривень. Дивлячись по обставинам, по поясненням, які буде особа давати, багато факторів на це впливають.
13: Перевірка у навчальному закладі може тривати близько місяця. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: У Києві відбувся п'ятий ювілейний саміт зі спортивного маркетингу. Попри важкі часи, подія масштабувала до 1200 учасників та 50 провідних спікерів і об'єднала урядовців, бізнес, медіа, атлетів, тренерів. Докладніше про головні спортивні виклики Ельвіна Сейдбулаєва.
18: Саміт спортивного маркетингу зібрав спортсменів, тренерів, менеджерів і представників бізнесу. Говорили про головне – як українському спорту виживати під час війни, як залучати спонсорів і партнерів, як будувати імідж спортсменів поза ареною. Окремо про те, як спорт допомагає ветеранам повертатися до життя і як нові технології змінюють спорт зсередини.
19: Є приклади розвитку нових видів спорту, таких як, наприклад, падел. Падл-теніс зараз дуже потужно розвивається у всьому світі і в Україні. Наша головна мета – це благодійність. Ми робимо внесок для Інституту ветеранів КНУБА. Нам дуже важливо, щоб наших ветеранів було нове обладнання.
18: Росія систематично знищує спортивну інфраструктуру. Та попри це, українські атлети продовжують тренуватися та брати участь у змаганнях. Наразі стрибунки Ірина Геращенко та Юлія Левченко лідирують у діамантовій лізі. Приєднається до змагань і Ярослава Магучих.
20: Вони всі патріоти, і хлопці, і дівчата, вони стоять під нашим прапором, вони підіймають наш прапор. І я думаю, їх мотивує те, що вони сьогодні є такими і амбасадорами, і вони говорять про Україну, вони кажуть світу про те, як ми боремося, виборюємо свою перемогу.
18: Водночас поза межами спортивних арен триває запекла дипломатична війна. Україна і далі вимагає повного відсторонення представників Росії та Білорусі від світового спорту.
21: Я вже звернувся разом з нашими президентами кожної федерації за підписом міністра молоді та спорту листами з доказами де вони порушують хартію Міжнародного олімпійського комітету, де вони окупували територію і відкрили там свої осередки спортивні. А це порушення хартії Міжнародного олімпійського комітету. Хартія – це конституція.
18: Головний підсумок саміту – попри всі труднощі, український спорт не зупиняється через війну. Він адаптувався і продовжує боротися. Медалями на світових аренах, юридичним тиском на Росію і турботою про ветеранів. Ельвіна Сейдбулаєва, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Олег Білецький далі продовжить наступний випуск о 7.
6: І маємо за 20 хвилин сьому. Низка регіонів наразі перебувають під повітряною небезпекою. Ще раз подивимось на мапу. Сумщина, частково більша територія цієї області. Там лунають сигнали тривоги. Так само кілька громад на Харківщині і в околицях Дніпра. Ну і Запорізька та Донецька області, південь та схід України. Там наразі так само повітряні сили інформують про небезпеку. Будь ласка, не ігноруйте її. Володимир Зеленський надіслав офіційний лист Дональдові Трампу та членам Конгресу Сполучених Штатів. Цю інформацію він підтвердив під час вечірнього звернення. За словами президента, йшлося в листі про критичну потребу України в системах протиповітряної оборони та захисті від балістики. Почуємо.
9: Треба діяти. Діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою.
6: Геннадій Дубу, політичний оглядач, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго ранку.
0: Дамус.
6: Те, що адресатів було два, тобто Дональд Трамп як президент і Конгрес Сполучених Штатів Америки, чи це збільшує ймовірність на потрібну для нас реакцію?
0: Ну, це, скажімо так, підвищує шанси, тому що якщо офіційним і ще й відкритим листом, по суті, виставити двох адресатів, так чи інакше, власне, не відповісти на нього неможливо. Тому що, я думаю, власне, і розвідка американська, і безпосередньо адміністрація, як і конгресмени, вони чудово обізнані в тому, яка ситуація з нашими засобами протиповітряної оборони, вони чудово обізнані про дефіцити, про затримки відповідні, але публічно ніхто цього не коментує. Коментував, і якщо і питали про атаки на Київ пана Трампа, зокрема, він завжди говорив в кращому випадку про те, що якщо б він завжди був президентом, то війни б не було і відповідно не було б подібного роду проблеми. Тут питання звужується до предметного, до конкретного, до того, що власне відсутність протиракет дозволяє по суті безкарно Російській Федерації розносити нашу столицю, і тут є частина відповідальності і американської сторони, тому що в листі Володимир Зеленський наголошує неодноразово, що, власне, як союзники, там таке слово вжито, ми заслуговуємо на першочергові постачання відповідних засобів і, враховуючи нашу поточну критичну ситуацію, ми не можемо чекати. І у цьому зв'язку, якщо припустити, що, наприклад, адміністрація могла б відповідно не просто сказати про те, що є велика черга і є операція в Ірані, і є Тайвань, і є ще щось, то на Конгрес тут доданий на посилення позиції з точки зору можливості ініціювання дискусії всередині американського політикуму, і що ця дискусія буде йти не лише по лінії виконавчої влади або лідерів України і Сполучених Штатів, а й відповідні питання можуть задаватися безпосередньо американськими законодавцями, і якщо вони будуть задані, якщо це питання не буде певного резонансу і гастроти, Трампу доведеться предметно і конкретно відповідати на поставлені, власне, ці питання. Тому Тому я думаю, що саме у цьому зв'язку була обрана така форма звернення одночасно і до виконавчої влади Сполучених Штатів, і до законодавців.
6: Ну, побачимо, якою буде відповідь, і чи вона буде відрізнятися. Той лист, з того, що я розумію, там уніфікований однаково, з однаковим сенсом, який надісланий і на адресу президента, і на адресу американського конгресу. Хоча теж питання відкрите, як довго вони реагуватимуть, скільки часу вони візьмуть на те, аби зреагувати от на цей лист. Далі давайте поговоримо про Європу. Динаміка війни змінилася, і, власне, тому Європа має діяти рішуче. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Напередодні він взяв участь у неформальному засіданні очільників дипломатії ЄС. Це було на Кіпрі. Серед головних тем зустрічі були посилення ролі Євросоюзу у мирних зусиллях, просування України до вступу у спільноту, посилення санкцій проти Росії та забезпечення оборонних потреб України. Почуємо.
1: Україна має карти, Європа має карти, у нас сильна позиція, настав час її розіграти. У той час, як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результати, саме зараз Європа має діяти рішуче, продемонструвавши реальну силу і наблизити мир, як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
6: А чи ви бачите зростання ролі Європи? Тому що декларації то там вони з'являються. Та? І є припущення про те, що, наприклад, Олександр Ступ може стати тим представником, тим посередником з боку Європейського Союзу. Але якщо говорити про конкретне просування, чи ви його фіксуєте?
0: Ну, сьогодні, принаймні, відбувається певне переосмислення ролі Європи у цьому процесі, в тому сенсі, що Європа завжди наголошувала, що війна йде по сусідству з ними, завжди наголошували на тому, що необхідно Україні допомагати і, відповідно, наприклад, приймаючи біженців або даючи кошти, постачаючи озброєння. Але сьогодні мова йде про іншу ступінь залученості, бо європейці так чи інакше розуміють, що від власне, того результату, який принесе ця війна, дуже серйозно залежатиме вся європейська безпекова ситуація. І та позиція, що там почекаємо пару років, подивимося, чим все закінчиться, і потім будемо приймати рішення, як жити в нових умовах, вона втрачає, так би мовити, популярність. І тут фраза Стуба про те, що якщо ви не за столом, ви на столі, вона, мабуть, дуже добре так ємко описує ситуацію і бачення європейців, бо саме проактивна позиція, от питання залишається відкритим, в якій формі ця проактивність має проявлятися, вона сьогодні визнається, по суті, необхідною. І звідси ми маємо питання з приводу того, а хто ж буде представляти Європейський Союз. Пані Кая Калас нещодавно говорила про те, що перед тим, як обирати спеціального представника, необхідно сформулювати, а про що ж ми готові говорити, зокрема, із росіянами. Оце також дуже важливий момент, тому що Європа, організм такий достатньо складний, 27 держав і багато рішень, вони передусім в зовнішній політиці мають бути консенсусно ухвалено, тобто всі мають погодитися. І Європа тут постала перед питанням, що сьогодні вже там п'ятий рік війни йде, а стратегічні цілі з точки зору допомоги, ресурсів Європа витрачає багато на це все, стратегічні цілі на сьогодні не окреслені. Тобто певний образ майбутнього цього безпекового не сформований. І на початку, власне, спочатку ці покладання, потім представник, а від цього будуть залежати ті засоби, які Європа буде готова використати. Ну, в будь-якому випадку це краще, це власне характеризує позицію як усвідомлену і як таку, що може призвести до якогось результату, бо до цього часу ми мали лише таку реактивні дії європейців, передусім на дії держави-агресора, яка власне розв'язала війну і далі саме від ходів Російської Федерації Європа відстроювала свої реакції. Сьогодні, можливо, нарешті формулюється і формується певне таке цілісне бачення, яке, сподіваємося, призведе до того, що і роль Європи буде більш активною, і що результат у вигляді миру буде таки досягнутий за їхньою участю.
6: Я вам дякую за розмову, за те, що в такій ранній порі ви з нами. Геннадій Дубов, політичний оглядач, власне, зараз з нами наживо. Динаміка війни змінилася, от ми про це говорили, як вона на практиці виглядає, давайте зараз детальніше оцінимо. 256 бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж минулої доби, про це інформує Генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку, там росіяни намагалися наступати 47 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Родинського, Затишка, Котленого та Новопавлівки, ну а одне бойове зіткнення триває і досі. Командир відділення взводу снайперів 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя на псевдо Фауст виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
2: Добрий ранок вам.
6: Дякую за те, що в такій порі ви разом з нами, і ми бачимо не тільки вас, але так само і код QR на екрані, який з'явився, там написано «на авто». Але я попрошу, щоб ви детальніше, може більш розлого пояснили, на яке саме, які потреби має закрити це авто для вас і побратимів, ну і чому, власне, варто підтримати цей збір, а його варто таки підтримати. Прошу.
2: Всім доброго ранку. Це авто для нас дуже важливим, бо це в першу чергу наша логістика. Ми збираємо кошти на авто для забезпечення провізією, БК, відповідно, що для переміщення особового складу. Тому цей збір для нас дуже важливий, в першу чергу, бо якась логістика в армії – це доволі таки важливі, як кажуть, частина, грубо говоря, нашого життя, внутрішнього, військового. Тому всіх прошу залучитися, бо це для нас дуже доволі таки критичне і болюче питання.
6: Тому, друзі, давайте допоможемо закрити цю потребу, цей збір. Це, насправді, перший збір на сьогодні. Я розумію, що зараз багато хто тільки-но прокидається, вмикає телевізор і бачить перед собою зараз і нас із Фаустом, і, очевидно, ось цей збір. Тому, можливо, для когось це буде такою першою, доброю, правильною справою, яку сьогодні він чи вона зробить. Все просто. Дістаєте телефон, вмикаєте камеру, наводите на екран і далі йдете за тим лінком, за тим посиланням, яке з'являється у вас на телефоні. Підйомна, комфортна сума, немає малих донатів, ви знаєте, хто скільки зможе, той стільки і задонатить. Прошу підтримати цей збір. Загальна мета – це 250 тисяч українських гривень. Наразі зібрано вже 105 тисяч. Ну, а далі решта залежить від нас, наскільки швидко ми закриємо цю потребу. Поки люди донатять, я попрошу, аби ми з вами оцінили оперативну ситуацію. Покровський напрямок, те, що є в зоні вашої відповідальності. Яка наразі ситуація є?
2: Ну, давайте так скажемо, що ситуація у нас доволі таки складна, але все-таки вона контрольована. Ворог не рахує свій особовий склад. Як практика, тактика більше не помінялася, особливо, як правило, це малі штурмові групи пробують просочуватися в наші ряди. Часом застосовує мотоцикли, квадроцикли. Періодично буває важка техніка, але в основному це піші. Ну і плюс дуже велика насиченість ворожого БПЛа. Ну, це контрольовано, даємо відсіч, як кажу, ну, працюємо над цим.
6: Угу. Ваша бригада, з того, що я знаю, заходила в оборону з літа минулого року, тобто 2025-го, та? Що було для вашого підрозділу найскладнішим, можливо, найважчим за ось цей рік? Це фактично рік боїв виходить.
2: Ну, давайте будемо відвертими, все-таки дрони дуже роблять зараз погоду, відповідно, що вони впливають на нашу логістику, бо нам стало важче заходити, відповідно, що і це затратно, це більше потребує часу на планування, відповідно, що на саму логістику, грубо говоря, моїх хлопців, які там працюють в зоні відповідальності. В першу чергу це логістика, бо дуже дійсно ворог наситив небо БПЛА великою кількістю. Відповідно, що це впливає і на нашу роботу.
6: Друзі, ще раз хочу наголосити на тому, що триває збір. Ви бачите код на екрані, хто щойно приєднався. Ми маємо, якщо не закрити станом на зараз, то принаймні усіляко наблизити до закриття цей збір на автомобіль для 42-ї бригади. В попередніх інтерв'ю ви так само говорили про те, що росіяни дещо змінюють тактику, коли фактично спочатку заходить піхота, потім йде вже важка техніка, ну і от таким чином ніби це виглядає. Чи зберігається ця їхня тактика і в чому тут для вас основна складність?
2: Ну, дивіться, тактика фактично в них не помінялася, я ж попередньо говорив, і відповідно ще раз повторюся, що не шкодує особовий склад мілкі групи, залучення мототехніки постійно, Відповідно, що дуже велика кількість БПЛА теж не помінялося. Ну і давайте теж врахуємо такий чинник, як, по-перше, це артилерія все-таки відпрацьовує, ну і плюс працює, пояснює, авіація ворожа.
6: Плюс 25 тисяч гривень на рахунку і далі буде, як кажуть. Дякуємо тим людям, які вже підтримали цей збір. Хто тільки зараз збирається це зробити або вагається, повірте, це має бути така перша правильна справа, яку ви зробите зранку. На автомобіль сьогодні збираємо. Якщо порівняти Покровський напрямок, де ви зараз перебуваєте, і з тими ділянками, де працювали раніше, власне, що найбільше відчувається, от зміна, як вона виглядає? Якщо ми, давайте, зосередимось на роботі снайпера, та от для вас безпосередньо, як це відрізняється?
2: Ну, давайте, якщо враховуючи роботу, яка в інших напрямках, то відповідно, що дійсно помінялося, бо, по-перше, локація інша. Там, де ми попередньо були, ми працювали в урбані і більш лісистій місцевості. Тут ми працюємо фактично на відкритій місцевості, а це дуже важко для снайпера, з урахуванням того, що дуже велика кількість БПЛА в небі. Це просто важко, просто в плані логістики, вибору позиції, відповідно, де ти маєш працювати, і можеш бути найефективнішим. То тут стало набагато важче.
6: Якщо говорити про, скажімо так, про філігранність роботи та про точність, ну бо це снайперська робота, та наскільки зараз безпосередньо ось інтуїція, відчуття людське, воно грає роль? Тому що є техніка, є дрон, є наведення, але разом з тим, скажімо так, без участі людини, без людського інтелекту і досвіду, очевидно, тут теж не обійтися.
2: Ну, звісно, що людський фактор доволі таки важливий, то відно, що, як кажуть, в нашій роботі це теж дуже грає велику роль. Бо вперше, на полі бою, ми так само сидимо, дивимося, спостерігаємо, відповідно, що людське око не обманеш. Давайте також не забувати, що за дроном тим самим так само сидить оператор. І людина така ж сама, яка відповідно, що не завжди може з неба побачити. А ми можемо ці деякі моменти бути важливішими і кращими, в плані того, що ми присутні іменно там, вже самі по собі. Відповідно, що ефективність в деяких моментах відповідно може бути вище набагато.
6: Щодо пріоритетних цілей, ви вже про це говорили теж в попередніх розмовах, про те, що для вас пріоритетом є або кулеметник, або, знову ж таки, снайпер, тобто ворожий, або, з того, що я розумію, офіцерський склад, ну, тобто керівництво, та військове керівництво, принаймні, там на рівні локальному. А чи після успішної роботи ви бачите те, як змінюється поведінка ворога тоді, коли, наприклад, очільництво безпосереднє, воно просто усувається?
2: Відповідно, воно зразу все відображається і доволі таки видно, по-перше, по діям особового складу. Відповідно, що наступає такий, будемо так говорити, легкий хаос, що може призвести до того, що ворог може було відступити, або як мінімум навіть втекти з поля бою.
6: Якщо говорити про обладнання, про ваше устаткування, ми бачимо частково його в кадрі, але що для вас є найважливішим? Тому що треба розуміти, що робота снайпера – це не просто взяти в руки карабін, гвинтівку і виконувати свою роботу. Це і тепловізія, це і потрібні умови для того, щоб правильно визначити цілі, багато чого іншого. От щодо цього устаткування, наскільки воно є важливим?
2: Воно є все в комплексі, відповідно, що з тим обладнанням воно має бути, і з ним треба вміти працювати, бо воно все впливає в першу чергу на нашу роботу, відповідно, що на той самий постріл. Бо без цих, як кажуть, технічних засобів, як ви кажете, там є дуже багато приладів, якими ми користуємося, і метеостанції, і дальноміри. Відповідно, що завдяки таким технічним засобам, відповідно, що ми зробимо відповідні поправки, відповідно, зробимо якийсь влучний постріл. Воно все важливо, воно має бути, і людина має бути навчена і вміти ним користуватися.
6: І влучних пострілів я вам зичу, ефективної роботи. Подякую вам за розмову, подякую теж аудиторії. Плюс 50 тисяч гривень на рахунку за тих, дослівно, кілька хвилин, поки ми говорили. Це дійсно велика подяка тим людям, які, прокинувшись першою справою, задонатили, таким чином розпочали свій день. Ще раз нагадаю, командир відділення взводу снайперів 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя на псевдо Фауст з нами щойно наживо. За коротку мить новини їх представить Ігор Пупков.
3: Ми боремося з
5: цю країну рівних можливостей.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
22: Ключові події. Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
25: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Напередодні ввечері ворог атакував корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Били окупанти по висотках. Під вогонь потрапив і дитячий майданчик, де перебувала сім'я з дітьми. Мама та двоє доньок дістали важкі поранення. Батько загинув на місці. Також мінно-вибухові травми та осколкові поранення усього тіла у ще двох мешканців багатоповерхівки. Їхній стан важкий.
26: Загинув батько багатодітної родини, також дві його доньки та жінка отримали поранення. Дві доньки 3 та 6 років зараз в важкому стані в лікарні, лікарі борються за їх життя. На жаль, 6-річна вкрай важкому стані, і в неї проникаючі поранення грудної порожнини та голови.
10: Цієї ночі ворог атакував Полтавщину шахедами. Зафіксовано падіння уламків у полтавській громаді. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Попередньо без поранених, повідомили у військовій адміністрації. Волонтерський рух «Добробат» вже 4 роки допомагає українцям, що постраждали від російських обстрілів. Понад 50 тисяч волонтерів по всій країні протягом цих років Великої війни відновлювали зруйновані домівки, повертали життя в деокуповані громади та підтримували тих, хто опинився сам на сам з бідою. Про те, що встигли зробити волонтери та які плани на майбутнє, Дарина Козир розповість.
27: Олександр – волонтер Добробату з Сумщини. Каже, до руху потрапив випадково ще у 2022 році.
28: Мені однокласник, який потрапив в полон і потім звільнили його з полона, порадив Добробат організацію. Він мав на увазі військовий підрозділ, але я в пошуку знайшов саме будівельний напрямок і так, як маю будівельний досвід, дуже пригодився в цьому в цій справі.
27: Відтоді разом з однодумцями допомагає усувати наслідки обстрілів, розгрібає завали, ремонтує вікна і дахи, робить усе, що вміє і може.
28: Я йшов туди побачити цих людей, які віддано роблять корисні справи для без яких обов'язків. І мене надихали на це все. І згодом я і сам таким став і маю надію, що так я ж зараз надаю приклад для наслідування волонтерській діяльності.
27: Нині у лавах Добробату вже понад 55 тисяч волонтерів різного віку та професій. За 4 роки повномасштабної війни вони разом відновили понад 580 приватних будинків, полагодили з півтисячі багатоповерхівок.
7: За ці 4 роки ми розпочинали з Київської області, потім Чернігівська, Сумська, ми зараз 14 регіонах. І за цей час Добробат надав допомогу мільйону людей в Україні. Мало це чи багато? Мабуть, що треба спитати у тих людей, які отримали допомогу, і тих людей, які чекають на допомогу.
27: Добробат – це не просто волонтерський проєкт, каже керівник. Це філософія життя. Окрім відбудови, Добробат розвиває напрямки освіти, медицини, спорту та довкілля. А ще представляє Україну на різних міжнародних майданчиках, де розповідає світові про злочини Росії та наслідки від постійних обстрілів. А також залучає міжнародні бізнеси до допомоги у відновленні України.
7: І найбільше наше досягнення – те, що ми залучаємо кошти з-за кордону, від наших соціально відповідального бізнесу, від партнерів. І ми не просимо людей, ми просимо людей тільки задонатити свій час. А так, наша професійна команда займається професійним залученням коштів.
27: Напередодні волонтерський рух відсвяткував 4 роки діяльності. Там кажуть, попереду багато нових планів і проєктів. Зокрема, волонтери планують створити осередки для підтримки військовослужбовець, ветеранок, дружин військових та ветеранів.
8: Це буде середовище, в яке жінка зможе прийти, щоб познайомитися з своїми колежанками.

0: Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: У Рівному завершують першу чергу інклюзивного маршруту. Він з'єднує важливі установи міста, щоб до них без перешкод могли дістатися люди з інвалідністю, сім'ї з маленькими дітьми, люди старшого віку та інші маломобільні групи населення. Маршрут матиме протяжність 8 кілометрів і передбачає модернізацію 65 об'єктів. Як Рівне змінює вуличний простір у рамках проєкту «Рух без бар'єрів», розповість Володимир Миколайчук.
2: Раніше цього пандуса не було. Мені довелося Михайлика заносити на руках в лікарню.
3: Анна пригадує, як раніше сином заходила в лікарню. Підліток у ДТП дістав складну черепно-мозкову травму. Нині, завдяки встановленим пандусам, Михайло без перешкод крокує на реабілітацію.
2: Я дуже задоволена, що тут подумали про людей, зробили комфортні умови безбар'єрності. І це дуже допомагає пацієнтам і родичам.
3: У дитячій лікарні проводили кілька проєктів безбар'єрності. Тут зробили низький вхід і вихід, вільний доступ до кабінетів і навіть встановили ліфт, якого в закладі ніколи не було.
4: Мама з дитиною має можливість зайти в нас на першому поверсі одного приміщення і без бар'єрів потрапити на другий поверх другого приміщення. От таким чином. Тобто це ми хочемо зв'язати всі поверхи повністю.
3: Дитяча лікарня – один з ключових об'єктів інклюзивного маршруту. Він пролягає центральними вулицями Рівного та об'єднує важливі установи – від ЦНАПу до медзакладів. На шляху обладнали понижені бордюри на перехрестях, а вздовж тротуарів поклали тактильну плитку. Наскільки все пристосували для людей з інвалідністю, перевіряє ветеран Дмитро. На кріслі колісному десантник проїхався центральною вулицею.
5: Є деякі нюанси, як, наприклад, деякі пандуси, які не зовсім відповідають нормам і не зовсім мають такі, якими вони мають бути. На мою думку, ще не вистачає розмітки для людей з вадами зору біля сходів, щоб було їм інтуїтивно зрозуміло, що перед ними там перешкода. І більш нижчі бордюри для того, щоб якщо не вистачає місць для людей з інвалідністю і ти припаркуєшся на якомусь іншому, щоб в тебе була можливість безпечно виїхати на тротуар.
3: Інший ветеран Павло, який має протез ноги, спробував припаркувати авто на маршруті. Вийшло не з першого разу.
6: Живий приклад, про те, що я говорив. Паркомісце для людей з інвалідністю, воно зайняте. Здовж вулиці так само всі місця зайняті.
3: І їх дуже мало, каже Павло. Більше того, ветеранам на кріслі колісному складно вийти з авто.
6: Хлопці, які користуються кріслами, апріорі вони не можуть дістати своє крісло, його поставити, щоб самотужки вибратися з машини, оскільки бракує простору. І, що люди так туляться. Тому це прям дуже важливо.
3: До інклюзивного маршруту мають увійти 65 об'єктів, половина з них уже готова. Недоліки, як запевняють у мерії, мають поліпшити.
7: Якщо є зауваження, вони усуваються, але їх наразі небагато. Якщо є зауваження, ми на прямому зв'язку з амбасадорами, відповідно, максимально швидко усуває це питання.
3: Орієнтовно 40% вартості проєкту фінансується з державного бюджету. Інші витрати на громаді допомагають і благодійники. Наприклад, у Рівному пішохідну частину маршруту проклали за кошти приватного інвестора.
8: Місто є одним з тих міст, які також можна ставити в приклад іншим, яким чином будувати філософію безбар'єрного міста, дивлячись абсолютно на всі аспекти. І на житло, і на дорожньо-транспортну інфраструктуру, і на медичну інфраструктуру.
3: Цьогоріч проєкт суттєво масштабувався. Приєдналися 25 нових міст. Фактично, нині в Україні безбар'єрні маршрути створюють понад 800 громад. Із Рівного Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Сполучені Штати завдали нових ударів по Ірану поблизу Ормузької протоки. Про це повідомляє інформпортал Axios. Який саме об'єкт був під атакою, наразі невідомо. Також сили США перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які становили загрозу для військових та цивільних суден. Напередодні на іранському телебаченні повідомили, що погодили проєкт мирного меморандуму зі США. Документ нібито передбачає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і припинення морської блокади. Водночас у Білому домі заперечили існування такого договору і назвали повідомлення про нього вигадкою. Туреччина відмовляється від російської нафти. Reuters повідомляє, що у травні країна скоротила закупівлю сировини з РФ до найнижчого рівня за останні півтора року. Причиною називають надто високі ціни, які підскочили через західні санкції. Натомість Анкара нарощує поставки з Казахстану. Туреччина є найбільшим імпортером російської нафти.

0: Середземномор'ї та третім у світі після Індії та Китаю. Переважно країна закуповує сорт «Уралс», який отримує через Чорноморські та Балтійські порти. Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 7.30.
1: Одинадцять хвилин по сьомій ранку. Упродовж найближчих кількох хвилин поговоримо, зокрема, про ворожу господарку. Отже, в Росії значно зросла заборгованість по зарплатах. Станом на квітень вона сягнула понад 40 мільйонів доларів. За даними Російської служби статистики, це найбільша сума протермінувань за останніх 7 років. Головними причинами таких боргів називають відсутність коштів і невчасне отримання грошей із державного бюджету. Ну і загалом російські компанії вже заборгували зарплати 19 тисячам співробітників. Іван Ус, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
2: Добрий ранок, пане Олеже, вітаю вас, вітаю всіх глядачів.
1: Отже, заборгованість по зарплатах, кондиція російської економіки. Чи ви тут бачите певну тенденційність, коли б їм не вдалося, скажімо так, вийти на рівень нормальності?
2: Пане Олеже, ну, по великому рахунку до цього все йшло. Тобто, навіть якщо згадаємо початок цього року, коли Центральний банк Росії робив опитування підприємству, що є основними проблемами їх діяльності, то на той момент на першому місці була фраза «неплатежі». Криза неплатежів, тобто неспроможність їх або небажання їх клієнтів платити за роботу, яку було надано цим підприємством. Тобто, ну, зараз це вже друге опитування, на першому місці вже є падіння попиту, а на другому, до речі, неплатежі. Але все рівно фактор неплатежів, він доволі, ну, декілька місяців, якщо вже на рік існує в російській економіці, і логічним наслідком того, що підприємства не отримують гроші за зроблену роботу, є те, що у них нема ресурсів для виплати зарплат. Бо більше, знаєте, ось буквально, якщо брати оці останні дані, то є такий вираз «касовий розрив». Що мається на увазі, що коли ви не отримали ще гроші, і вам потрібно прожити період, поки немає цих грошей, то фактично це є касовий розрив, де незрозуміло, з рахунок чого виходить, то зазвичай це кредити. Але ось зараз цей касовий розрив став більшим. Тобто, фактично, ви планували, що ви там, грубо кажучи, на 1 травня отримаєте гроші. Ви розуміли, що буде затримка. Раніше це було б, давайте так, 14 там 15 травня, тобто півмісяця, а зараз це може бути і місяці 2, і 3. І фактично проіснувати за рахунок якихось попередніх прибутків чи кредитів не так вже просто. І якщо раніше це були дрібніші випадки, зараз це все більше фіксується. Але повертаюсь до того, з чого почав, що криза на платежі, вона до цього призводить. І ось ви питаєте, що може покращитись тут? Я не бачу цих перспектив. Тобто фактично зараз буде все більше і більше новин про те, що так чи інакше розрахунки не відбиваються. А отже, відбувається закриття підприємств, про що так вже пишуть. Хай не масовано, але тим не менше ми бачимо, що підприємство закривається. Плюс, знову ж таки, кількість підприємств Росії, які банкрутують, і, прямо кажучи, не можуть працювати далі, їх також стає більшим. Тут же давайте не забувати, що є офіційна, тобто де-юре банкрутство, а є де-факто, коли юридично вас не визнали банкрутом, але у вас немає ресурсів, щоб працювати. Ось ця кількість оцих де-факто банкрутства, вона також суттєво зростає. І тому, як то кажуть, гарних варіантів тут немає.
1: Перекредитування, чи вони мають джерела, чи вони мають звідки?
2: От розумієте, проблема перекредитування в тому, що через те, що все, що зберігається, доволі високий рівень ключової ставки, перекредитуватися можна лише за великий відсоток. І не факт, що ви зможете повернути ці гроші. І знаєте, оскільки часто присутні медіапросторі арабських країн, там дебатую з представниками країни-агресора, вони завжди говорять, що у нас все чудово в економіці. На що я відповідаю, що слухайте, Ви послухайте свої економічні форуми, ви не мені кажіть, що у вас все добре в економіці, ви скажіть це на полях Санкт-Петербурзького, Московського економічного форуму, бо там говорять, як можна жити, коли перекредитовуватись, неможливо, дуже висока ключова ставка, плюс, якби це парадоксально не звучало, сильний рубль, тому що це російська влада показує, що яка у них сильна держава, що у них сильна рубля, а підприємці говорять, так у нас зараз металургія збанкрутіє, через те, що ми не можемо експортувати продукцію, бо ми програємо конкуренцію. А металургія, нагадую, це друга після нафтогазової галузі економіки Росії.
1: Давайте додамо інформації про ціни на нафту. Згадаємо, вони у світі почали знижуватись. Інформує про це агенція Reuters. Серед причин журналісти називають ймовірний прогрес у переговорах між Штатами та Іраном щодо відновлення роботи Ормузької протоки, адже це один із головних маршрутів постачання нафти і газу у світі. До прикладу, нафта марки Brent здешевшала більш як на 1% до $98 за барель. Ну, а американська WTA також втратила у ціні. Зокрема, на ринок вплинула і інформація про те, що кілька танкерів зі зрідженим природним газом змогли пройти через протоку упродовж останніх днів. Тим часом Сполучені Штати завдали нових ударів по Ірану поблизу Ормузької протоки, інформує про це портал Axios. Який саме об'єкт був під атакою, наразі невідомо. Також сили Сполучених Штатів перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які становили загрозу для військових і цивільних суден. Напередодні на іранському телебаченні повідомили, що погодили проєкт мирного меморандуму зі США. Документ нібито передбачає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і припинення морської блокади. Водночас у Білому домі заперечили існування такої угоди і назвали повідомлення про неї вигадкою. Отже, прошу дуже. Перше повідомлення, яке стосується прогнозів, нібито стабільність і нібито повернення, скажімо так, до нормального ціноутворення. І тут остання ніч і атаки в околицях протоки Ормуз.
2: Ну, пане Олеже, знаєте, є такий гарний вираз, що є відома книга «Війна та мир». Так ось, війна та мир на Близькому Сході навряд чи можлива з точки зору саме миру, бо війна там якраз стабільна є, і тому навіть ми бачимо, що заяви, що все нормально, Ормузька протока деблокована, одразу за ними йде інформація, що той чи інший об'єкт було атаковано. І, як на мене, це частково прояв того, що в Ірані зараз відбулася та сама децентралізація влади, тобто прийняття рішень спущено донизу, з однієї сторони це ж децентралізація, але з іншої сторони це значить, що ви можете домовитись з одними, а інші ці домовленості будуть спростовувати. І виходить так, що ось, наприклад, була ситуація, коли Іран обстрілює Оман, миттєво міністр закордонних справ Ірана Арахчі вибачається за цей випадок, і миттєво після цього чергово обстріл Оману. Тобто там нема координації між різними силами, і тому, як на мене, досягнення фінальної угоди по Ормузькій протоці поки що виглядає дуже-дуже під питаннями. Ми навіть бачимо ці всі перемовини, що нібито узгодили. Там говорять, що Ліван є частина угоди, що ми чуємо з новин, що ізраїльська армія там почала більш суттєві операції на території Лівана, тобто те, що фактично порушує ці угоди. Тому, як на мене, вся ця інформація з приводу того, що щось десь якось досягнуто, вона робиться спеціально для того, щоб ціни на світових ринках не йшли вверх. Частково вона виконала свою функцію. Ви ж бачите, що ми чергово говоримо, що ціна на нафту впала нижче $100 за барель. Якщо пригадати заяву початку ескалації, там же казали, що буде і 120, і 150, а Іран казав, що буде $250 за барель. Що ми бачимо? Бачимо ціну нижче $100 за барель. Тобто, фактично, вся ця інформація, я називаю це шум, направлена на те, щоб ціни не зростали вгору. І частково констатуємо, що так і є, ціни не йдуть там до 150 чи навіть $250 за барель, вони нижче $100, але інше питання, що ринки також дуже швидко зрозуміють, що ці з'яви, вони на пустому місці, і навіть якщо є якісь там перемовини, це не значить, що буде досягнута фінальна угода, тому що, повторюсь, щоб домовлятись, треба розуміти, з ким ти домовляєшся. Якщо ти домовився з одними, а інші не виконують цю домовленість, це значить, що ця домовленість множиться на нуль.
1: Те, що Дональд Трамп легковажить фактично цінами на нафту і те, яким чином це на них, точніше, впливає ситуація в Ормузькій протоці. Ну, бо дійсно днями з'являлося ось цей коментар, з'являвся про те, що це, мовляв, дрібниця, так? Чи це вказує на те, що серед пріоритетів американської адміністрації якраз не буде питання вартості, а радше там питання безпеки, геополітики, збагаченого урану тощо?
2: Розумієте, пане Олесю, проблема в тому, що Трамп, він любить демонструвати негативне відношення до так званого Deep State, тобто глибинної держави, тобто певних правил, які були встановлені. Тому він каже, ну це не важливо. Ну, по-перше, це при всій повазі до президента США, це важливо для виборців США, які 2 листопада підуть голосувати. І подібні заяви, вони демонстрація того, що я не сприймаю цей класичний світ, я хочу грати так, як мені подобається, це все вильється в те, що ми побачимо, як мені здається. 2 листопада, що буде так звана синя хвиля, тобто демократи виграють ті вибори, не дивлячись на те, що там не скажу, що якісь сильні позиції у демократів, просто це буде класичне протестне голосування, будуть голосувати там суто проти Трампа і його ставленників, тобто проти республіканської партії. Але попри всю цю проміху, я не думаю, що йому радники не говорить про те, що подібні заяви, що це не важливо ціна на нафту, вони мають місце, тому що світові ціни на нафту впливають на ціни на американських бензоколонках. А ціни на американських бензоколонках чи не найпотужніші фактори, які впливає на вибір виборців, коли вони йдуть голосувати. Тому, ну, попри всі ці заяви, я думаю, що насправді США все ще готує якусь суттєву військову операцію проти Ірану і все інше, я вважаю, як димова завіса для того, щоб приховати ці плани, тому що тут же варіант який, або вони її роблять і, можливо, вдасться досягти успіху, або ні, або вони визнають, що вони провалились, тому що навіть ті витоки інформації про домовленості говорять про поразку США, адже до початку операції США Ормузька протока була відкрита, а у Ірану були заморожені активи, а зараз так виходить, що Ормузьку протоку знову розблокують, але активи Ірану повернуть. Так виходить, що Іран то переміг, навіщо це Трамп?
1: Разом з тим, чи можна говорити, що нестабільність із пальним у світі – це теж питання політичне. Тобто, грубо кажучи, до 2 листопада, а можливо навіть і довше, годі чекати на нормалізацію?
2: Ну, поки що здається так, що складно, але, знаєте, те, що ціни не поповзли дуже сильно вгору, так, вони зросли 60 до 100, як зараз, доларів за бар є про бренд, але вони не полетіли туди наверх до 150 і вище. Тому, як на мене, тут більше була емоційна реакція, тому що, знаєте, ті, хто аналізують ринок нафти більш довгими періодами, то вони згадають прогнози, які давались наприкінці минулого року на цей рік. А згідно цих прогнозів, споживання нафти буде меншим пропозицією протягом всіх кварталів цього року. Далі, що в 2030-му буде плата споживання, тобто буде зростати кількість тих, хто пропонує нафту, і стабілізується кількість тих, хто хоче купити цю нафту. Тобто, фактично все складається до того, що ціни на нафту у світі не повинні бути високими протягом наступних періодів. А далі подивимося, як воно буде, бо навряд чи там буде якесь стрімке зростання. Тобто, оце все підвищення цін, як на мене, це гра на ринках для того, щоб ще заробити гроші, бо далі, скоріш за все, ціни підуть вниз. Плюс, що давайте не забувати, що США потрошку відновлюють контроль над нафтовидобутком у найбільшій країні світу за резервами нафти – Венесуелі. А це також буде впливати на те, що ціни врешті-решт підуть вниз.
1: Я вам дякую за розмову, за те, що такий ранній порів разом з нами. Іван Ус, нагадаю, кандидат економічних наук і асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» з нами щойно наживо. Переносимося на південь. Ця ніч на Одещині була відносно спокійною. В регіоні лише один раз лунала повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників. Інформації про вибухи або влучання немає, але напередодні просто посеред білого дня ворожий дрон вдарив по Одесі. Під прицілом була цивільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки, поштове відділення, магазини та автомобілі. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 11, серед них 2 – це діти. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго ранку.
3: Вітаю, пане Олеже, вітаю студію та глядачів.
1: Розпочнемо, може, з оперативної ситуації в Одесі. Як зараз вона виглядає?
3: Доволі відносно тиха була ніч, хоча збиття все одно були, зокрема військово-морські сили, але не такий масовий був захід з моря, як іноді у нас, на жаль, буває. Тому можна сказати, що ніч пройшла відносно спокійно. Але так, минулої доби тривоги лунали одна за іншою. І цілком, в принципі, доба була такою не найпростішою.
1: Чи правильно я розумію, що зараз росіяни підвищують кількість обстрілів, саме це йдеться і про дронові атаки, але так само і про запуски ракет з акваторії Чорного моря?
3: Важко сказати. Насправді, за останній місяць це фактично були єдині пуски з застосуванням носіїв крилатих ракет морського базування. Наприклад, станом на зараз жодних кораблів в морі, в принципі, не утримує ворог. Так само він і до цього не утримував. І навіть під час атак це фактично вихід на кілька годин в море, для того, щоб під час масованого комбінованого удару додати складнощів українські ППО. Так, можу сказати, що ситуація залишається доволі стабільною в Азово-Чорноморському регіоні.
1: Ворожі кораблі, переміщення, все, що відбувається, очевидно, не санкціоновано в акваторіях Азовського і Чорного морів. Чи ви фіксуєте зараз певну активність?
3: Якщо брати активність авіації, вона є. Цієї ночі так само була. І попередні доби теж доволі активно. Тому що в першу чергу авіація ця застосовується і як засіб ППО з боку росіян. Не слід це забувати. Але в самому морі так виходів немає. Цивільне судноплавство відбувається, можна сказати, у штатному режимі, зокрема і в Керченській протоці. Тому тут теж без змін.
1: Те, що відбувається на окупованій території, Кримський півострів, зокрема, внаслідок ворожої атаки внаслідок нічної атаки, для росіян, очевидно, ворожої. По окупованому Севастополю майже повністю вигорів штаб ВПС Чорноморського флоту Росії. Що скажете про цю інформацію, чи можете її підтвердити?
3: Я можу лише зазначити, що якось суттєво саме на кількості літаковилітів це не позначилося. Але в будь-якому разі, звісно, такі елементи військової інфраструктури, як штаби, як пункти управління, це важливі цілі. І в будь-якому разі, звісно, ці цілі мають бути уражені. Тому це теж результат. І важливий результат – є інерція в таких процесах доволі суттєва. І впевнений, що це принесло доволі великі складнощі росіянам, тому що укомплектувати подібну структуру фахівцями – це процес складний.
1: Може, на фінал систематизуємо те, що зараз відбувається на окупованій території. В Криму я говорю про атаки по різних, так направду, об'єктах на території півострова. Наскільки це, по-перше, інтенсивні атаки, інтенсивна протидія ворогові, і які збитки вони мають?
3: Насправді, багато речей залишається за кадром, але, тим не менш, робота дійсно триває, і вона відбувається практично кожної доби, особливо в нічний час. Дійсно, в локальних пабліках можна побачити відповідну реакцію місцевого населення, так? Але насправді багато цих речей доволі складно і верифікувати, саме за рахунок, так би мовити, пересічних громадян з телефонами, тому що об'єкти доволі далеко знаходяться і закриті. Але результати є, і робота триває, і триватиме надалі. Зараз у кримчан, звісно, виникає ще питання щодо логістики, тому що, як ви бачите, фактично траса, яка з'єднує Ростов-на-Дону з нашим Джанкоєм, яка є зараз фактично основним логістичним інструментом і шляхом сполучення, як і залізниця, вона опинилася під доволі щільними ударами з боку Сил оборони України. І це, звісно, може впливати і на настрої, і на забезпечення. Ну, принаймні, проблеми з пальним в Криму знову відчутні.
1: Угу. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил ЗСУ, з нами на прямому зв'язку. Ігор Пупков, інформаційний сервіс, про все, що сталося станом на зараз. Колего, вітаю.
0: Швеція передасть Україні літаки «Гріпен». Наскільки машин можемо розраховувати, про це не тільки говоримо далі. Цієї ночі ворог атакував Полтавщину шахедами. Зафіксовано падіння уламків у полтавській громаді. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Попередньо без поранених повідомили у військовій адміністрації. Напередодні у Києві з візитом побували представники Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі з ними Володимир Зеленський повідомив, що надіслав лист до Білого Дому та Конгресу про потреби України в антибалістичних ракетах на тлі посилення російських ударів. За словами президента, попри перехоплення ініціативи на полі бою та кращі позиції, ніж рік тому, цивільне населення залишається незахищеним через значний дефіцит таких ракет, а чинна програма «Пьорл» не покриває потреби повністю.
4: Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку.
0: Україна подякувала європейським партнерам за стійкість перед погрозами РФ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своїх соцмережах написав, що методи Москви вже не дають результатів. Він також заявив, що Європа має діяти рішуче і наближати мир через конкретні кроки. Змусити РФ припинити вогонь по морських та повітряних портах, повернути цивільних заручників та демілітаризувати Запорізьку АЕС. Нагадаю, на початку тижня Москва погрожувала завдати нових ударів по Києву. Посольства ЄС та США заявили, що їхні представництва залишаться в українській столиці. Швеція передасть Україні літаки «Гріпен». Йдеться про бойові моделі різної конфігурації, повідомляє місцева преса. За даними журналістів, прем'єр-міністр має оголосити про це рішення вже сьогодні під час відвідин військової бази в Упсалі. Також Київ та Стокгольм повинні розпочати переговори щодо придбання новішої версії шведських винищувачів. Їх Україна зможе оплатити за рахунок кредитів ЄС. Усього йдеться про сотню або й більше бойових літаків. Шведські «Гріпени» можуть нести ракети, здатні бити на 100 кілометрів. Повна дозаправка та переозброєння займає лише 10 хвилин. Крім того, для таких бортів підходять короткі злітно-посадкові смуги, зокрема, і ділянки автомобільних шляхів. На Хмельниччині у місцево-кінно-спортивному клубі організовують заняття з іпотерапії для військових. Їздити верхи навчають як на території комплексу, так і під час виїздів до шпиталів та лікарень. Кажуть, спілкування з тваринами допомагає бійцям емоційно відновлюватися після поранень та стресу і може бути повноцінною частиною реабілітації.
5: Забава, що ти? А це кобза.
6: Керівник кінно-спортивного клубу Федір знайомить військових зі шпиталю з кіньми.
7: Коні, як люди, бувають різні, але для такої справи ми таким нормальним характером підбираємо коней.
6: Для військового Олександра це перше заняття верхи, каже, спокійна забава допомогла швидше освоїтись у сідлі.
8: Вчимось прикольно, класно, удобно. Високо, хорошо. Не важко, коли особливо ведуть коника і не страшно, що впасти можна. Адреналінчик є, звісно.
6: А от Олександру Рембачу дісталась норовлива кобза.
9: Коли займаюся з цією твариною, думки всі розсіюються. Відчуття такого концентрації і спокою.
6: У шпиталі іпотерапію називають одним із додаткових методів відновлення після поранень та стресів. Кажуть, зміни помітні вже після перших тренувань.
10: Спершу треба познайомитись, понюхатися.
11: Для хлопців, ну, дивлячись на їхню реакцію, я думаю, ну, один з корисніших таких видів реабілітації. Коні гарно впливають на пацієнтів.
6: Для військових організовують як заняття у клубі, так і виїзні тренування.
7: Особливо, коли ми приїжджаємо в госпіталь ліжко варити, то дуже хлопці раді на конях покататися. Дуже. І діти маленькі приїжджають з батьками. У мене внуку вже сразує, дай Боже.
12: Кінь, він, будемо казати, тварина, така велика тварина. І коли людина сідає на коня, і вона керує конем, вона відчуває себе, будемо казати, більш такою, ну, повноцінною. Да. Тому що керувати чимось більшим кожній людині – це приємно. Да. І тим більше в коня енергетика дуже корисна.
6: У клубі кажуть, попит на такі заняття серед військових зростає. І попри те, що з кожним роком розвивати іпотерапію та утримувати коней власними силами стає дедалі важче. Допомагати бійцям та ветеранам тут планують і надалі.
11: Ну все. Гонорова дівчинка.
6: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Наш наступний сюжет про село Любов'я. Подружжя пенсіонерів Ігор та Тетяна пережили російський удар по Костянтинівці, тяжке поранення і тепер тривалу реабілітацію. Її повністю взяв на себе чоловік. Він сам розминає руки і ноги Тетяни, бо вона паралізована. Зараз живуть у містечку для переселенців, що на Київщині. Більше про історію закоханих Дар'я Цесарук розповість.
13: Тетяна на ліву руку вдягає спеціальну рукавичку.
14: Ну, її називають перчатка робот.
13: Цей пристрій змушує кінцівку згинатися, бо сама Тетяна поки не може.
15: Бо це не болить зовсім.
13: Руку і ногу паралізувало після поранення у голову, що сталося майже рік тому. Зараз вона у кріслі колісному.
14: Ну, це приблизно те ж саме, що буває при інсульті. Тобто, із-за пораження якихось центрів головного мозку.
13: Тетяна жила тоді у Костянтинівці і на свято пішла в місцеву церкву. А коли з неї виходила, почався російський обстріл. І уламок снаряду, що розірвався десь поруч, влучив у голову.
14: Вона була в платці. Я бачив тільки, що вона ранена в грудь. Ну, от у неї була пристрілена ще рука і грудь. От тут я бачив кров і все таке. А от що стосується голови, вона була в платці. Мені показалося, що вона просто від взриву упала і вдарилась головою.
13: Тетяна усього цього не пам'ятає. Подробиці розповіли очевидці, що рятували її життя у перші хвилини після обстрілу.
14: Ми питались визвати кого-нибудь чи поліцію. Потім сказали, що велика небезпека дронова. Положили Таню на тачку, і ми на тачці Таню відвезли.
13: У лікарні Тетяні зробили трепанацію черепа.
14: Врачі не знали, прийде вона собі чи ні. Мене готували к самому худшому. Вот. Но через три дні вона відкрила очі. Через три дні вона відкрила очі і стала потихонечку приходити в себе. У неї було дуже тяжке стояння. Удалили частину кості, да. Вот. І осколки сказали, що витаскувати не можна.
13: Поступово Тетяна заговорила. Лікарі кажуть, після такої травми це справжнє диво. Але встати на ноги поки не може. Потрібна тривала реабілітація. І її Ігор навчився усе потрібне робити удома.
14: Смотрел, как это делается в центре в Києві, запоминав.
15: Він дуже добре все робить.
13: Сидячи за столом, він довго і різними способами розминає її руку.
14: Це так називаємо спастика, яка відбувається з-за того, що перестає працювати рука.
13: Реабілітація буде тривалою, тож повернутися додому вони не зможуть. Та й там надто небезпечно. Тож зараз удвох живуть у містечку для переселенців. Тут в них окремий будиночок.
16: Нас вразила реакція людей на це запрошення. Вони відреагували так, наче вони виграли лотерейний квіток. Господь послав нам цих людей, і вони шукали житло, а ми шукали таких людей, які змогли би влитися в нашу спільноту.
13: Подружжя зможе тут жити, скільки захоче. Повністю безоплатно. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
17: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
19: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
20: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
21: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
18: За країну, яка шанує ветеранів.
1: За 19 хвилин 8 ранку росіяни активізували удари дронами по українській логістиці на Лиманському напрямку. У відповідь на це оборонці 66-та бригада посилили роботу власної протиповітряної оборони. Днями підрозділи батареї перехоплювачів вчергове відстежили і знищили ворожий безпілотник. Відбулося це прямо в небі. Бачите зараз кадри. Василь Денисюк, речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, виходить до нас на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання.
22: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава. Ну, щойно ми побачили відео, коли український безпілотник фактично знищив російський дрон у повітрі, а зараз на екрані з'явився код QR, і там досить чітко і ясно вказано, це збір на дрони. Але я попрошу, аби ви так само змотивували людей, можливо, більш розлого пояснили, чому варто підтримати саме зараз і конкретно ось цей збір.
22: Нас тривають постійний збір на дрони, на комплектуючі. До них в першу чергу мова йде про розвідувальні, ударні дрони і так само дрони-перехоплювачі для захисту неба на Лиманському напрямку. Мова як про самі борти, тобто мавіки, FPV та перехоплювачі, так і додаткові комплектуючі, які потрібні в першу чергу для роботи позицій, генератори, стерлінки, виносні антени і комплектуючі для самих дронів, для того, щоб покращувати їхні характеристики, покращувати дальність їхньої роботи і час, тривалість їхньої роботи.
1: Загальний кошторис, як зараз може бачити аудиторія, це 200 тисяч українських гривень. Збір фактично стартував у прямому етері. Тому, друзі, до вас величезне прохання підтримати його і під час нашої розмови, тоді, коли цей код буде на екрані, ну і раптом, якщо ви кимось із близьких приятелів поділитеся цим лінком, зайвим так само не буде. Поки люди донатять, давайте оцінимо оперативну обстановку. Лиманський напрямок, якою вона є зараз?
22: Станом на зараз можна констатувати, що поступово нам вдається перехоплювати ініціативу противника. Тобто я маю на увазі те, що противник не полишає своїх спроб атакувати наші позиції, але не має в цьому жодних суттєвих успіхів. Від початку 2026 року воїни 66-ї бригади не віддали ворогу жодного метра нашої території. При цьому противник зазнав вже суттєвих втрат. Станом на зараз від початку року вони перевищують понад 1000 особового складу, десяток одиниць бронетехніки і танків і десятки артилерійських систем. Тобто противник намагається все ж таки повернути собі цю ініціативу, намагається продовжувати свої атакувальні дії на напрямку, але не має в цьому жодних суттєвих успіхів. В першу чергу варто відзначити таку, скажімо так, результативну роботу наших безпілотних систем, нашої артилерії, звичайно ж, нашої піхоти і командування наших підрозділів, які за допомогою взаємодії яких вдається знищувати величезну кількість противника, вдається не дозволяти йому навіть наближатися до нашого переднього краю, попри те, що такі спроби відбуваються постійно. Тобто противник постійно намагається затягувати свою піхоту на передній край, постійно намагається атакувати на різних ділянках саме своїми малими піхотними групами, періодично вдається до спроб штурмових дій на на бронетехніці. І так само намагається працювати по нашій логістиці, розуміючи, що на полі бою в нього жодних успіхів немає, тому намагається ускладнювати нашу логістику для того, щоб бодай якось вирівняти для себе шанси безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
1: Плюс 5 тисяч гривень на рахунку, поки ми з вами говоримо. Як на мене, непогана динаміка. І дякуємо всім тим, хто вже підтримав цей збір, ті, хто тільки но збираються це зробити. Ми теж подякуємо, але після того, як ви закинете відповідну гривню, після того, як ви підтримаєте ось цей збір на дрони. А ви, до речі, бачили, як саме ці дрони працюють, атакуючи безпосередньо і російські безпілотники. Раніше ви говорили про те, що росіяни намагаються атакувати на Лиманському напрямку на різних відтинках, шукаючи так зване слабке місце. Але ось цей пошук слабкого місця, він відбувається з певною системністю, чи це просто хаотичні намагання тиснути то там, то там?
22: По-різному. Це може бути як і системні спроби, скажімо так, атакувати одночасно на кількох ділянках для того, щоб намагатися розширити наші зону ураження, тобто змусити нас розсіювати наші вогневі засоби, наші розвідувальні засоби, для того, щоб ми не могли одночасно працювати по кількох цілях на різних ділянках нашої смуги відповідальності. Але так само є і хаотичні спроби. Бувають навіть випадки, коли, скажімо так, контактні бої стають несподіванкою не лише для нас, а й для самого противника. Тобто росіяни... Традиційно в них вже така система, коли російське командування обманює своїх військовослужбовців, відправляє туди, де вже є наші позиції, але про це їх не попереджає. Тобто контакт, бій може бути несподіванкою для противника. Все частіше такі випадки виявляємо. Виявляємо випадки, коли росіяни настільки не готові зустріти наш опір, що до лінії бойового зіткнення заходять без засобів захисту абсолютно, лише з однією зброєю і необхідним боєкомплектом чи провізією для перебування на позиціях.
1: Понад 20 тисяч гривень з'явилося на рахунку. Дякуємо тим людям, які вже підтримали цей збір. Загальний кошторис там немаленький, 200 тисяч, так, але і нас є немало, тому я думаю, що це цілком реалістична мета закрити цей збір вже в найближчій перспективі. Збираємо нині, ще раз нагадаю, на дрони. А добра новина є така, що вже не 20, а 30 тисяч гривень маємо на тому рахунку. Періодично росіяни повертаються до намагань інфільтруватися малими групами. З того, що говорять і ваші суміжники, і в цілому з того, що я чую від представників війська, з появою Зеленки, це, звичайно, ця інтенсивність, вона зростає. Та? Тобто вони частіше намагаються інфільтровуватись. Але навіть якщо це не чисельна група, чим вона становить небезпеку для вас?
22: Саме так, ви вірно зазначили, що з появою Зеленки спроби противника інфільтруватися крізь бойові порядки, вони лише посилюються. Тобто росіяни бачать, що власне в лобових атаках успіхів у них жодних немає, тому вони шукають різні обхідні шляхи, одним з яких є саме тактика інфільтрації. Щодо загрози, ключова загроза в тому полягає, що коли противнику вдається десь кудись пройти крізь наші бойові порядки і знайти будь-яке можливе для укриття для того, щоб там заховатися, перебувати у відносній безпеці його особовому складу, туди негайно починають затягуватись інші військовослужбовці противника. Тобто вони проводять накопичення, вони можуть накопичуватись там дуже тривалий час і в дуже великих кількостях для того, щоб надалі або, скажімо так, за допомогою своєї піхотної складової складнювати нашу логістику, відрізати наші позиції від постачання, або ж активізувати спроби подальшого просування і штурмових дій. Але, як я зазначав, не лише в штурмових діях, а й в спробах інфільтрації противника жодних успіхів наразі немає. Тобто ефективно відбувається робота по виявленню і знищенню ворожих штурмових і, скажімо так, диверсійних груп.
1: Раніше ви говорили про те, що росіяни намагаються обходити передній край, передній фланг фактично, та не накопичуючись десь в, ну, скажімо так, в закутках. Чи є певний момент, коли це вже стає там серйозна ударна група і несе серйозний ризик? Чи все ж таки це історія про те, що це там неістотна, нечисельна кількість людей, які отак в тилах накопичуються фактично?
22: Здебільшого це все ж таки не чисельні групи, оскільки, скажімо так, коли росіянам вдавалося проходити крізь наші бойові порядки і засідати на певних локаціях, в різний спосіб нам вдавалося виявляти їх, і якщо не знищувати, то бодай розуміти шляхи просування, як вони змогли туди добратися. Відповідно, наступні спроби вдається урізати, тобто виявляти і знищувати ті групи, які намагаються доходити до них для підкріплення, для накопичення. Відповідно, все ж таки, це більше про малу чисельну складову.
1: Активно росіяни б'ють по українській логістиці дронами, це теж ви раніше говорили, так? Зокрема, вони використовують дрони, так звані ждуни, так? Тобто дрон, який там певний період десь базується і потім вилітає в потрібний момент. Яким чином це змінює поняття тилу на Лиманському напрямку і щодо прохідності так само, як це відбувається?
22: Так, загалом удари по логістиці, вони вже є такою, скажімо так, постійною тактикою росіян на тих ділянках фронту, де їм не вдається мати успіхів в своїх просуваннях на землі. Тобто, коли росіяни зазнають втрат і не мають жодних успіхів у просуванні, вони намагаються підтягувати свої додаткові екіпажі, намагаються збільшувати кількість вильотів, чисельність вильотів, чисельність своїх екіпажів і чисельність своїх бортів у повітрі. Зокрема, періодично затягують на наш напрямок свої екіпажі так званого Рубікона, які намагаються в першу чергу робити акцент саме на нашу логістику. Це відбувається за рахунок величезної кількості тих самих дронів-ждунів, які можуть засідати на будь-яких шляхах, як тих, які ми використовуємо, так і тих, які противник вважає, що ми використовуємо. Звісно, це становить суттєву загрозу і суттєві труднощі з тим, що потрібно переглядати всі шляхи перед їхнім використанням, виявляти ці дрони-ждуни, знищувати їх. Більшість таких вдається виявляти і знищувати, на жаль, не всі. І так само противник намагається використовувати велику кількість ударних крил. Тобто, в першу чергу, це так звані «Молнія-2», які намагаються залітати глибше в наші тили, розтягувати те, про що ви говорили, поняття нашого тилу, збільшувати логістичне плече наше для того, щоб ускладнювати нашу логістику, ускладнювати підвезення боєкомплекту, провізії, зв'язку на передові позиції, на позиції наших вогневих засобів, наших пілотів. Uh-huh. Звісно, противник намагається шукати всі шляхи для того, щоб бодай якось тримати ситуацію під своїм контролем.
1: Ну і так, аби противник цих шляхів не знайшов, належить підтримувати збори. Подякую за цю активну підтримку тим людям, які долучилися, і подякую за розмову Василеві Денисюку, речнику 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Дякую і рухаємось далі. Ознак підготовки Білорусі до наземного вторгнення до України поки немає. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що не спостерігали жодного нарощення Збройних сил Білорусі на білорусько-українському кордоні. А відтак країна навряд почне напад. Крім того, за словами експертів, Росія не зможе підтримувати білоруські війська у випадку вторгнення, адже їй бракує необхідних резервів. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, виходить до нас на прямий зв'язок. Андрій, мої вітання, доброго ранку.
2: Мої вітання, Олеже.
1: Отже, ми вже почали говорити тут про Білорусь. Там заявляли про нібито понад сотню зальотів українських дронів впродовж тижня. Ви це назвали спробою, я маю на увазі ви як відомство, та назвали це спробою перекласти відповідальність на Україну. Як відрізнити реальну прикордонну загрозу від так званої ІПСО, тобто інформаційної операції з боку людей, які де-факто контролюють владу в Білорусі?
2: Ну, власне, це абсурдні заяви про там сотні за тиждень, або що вони щоденно виявляють, як бойові дрони залітають з України в Білорусь. Ну, мені пригадується, коли Лукашенко раніше говорив про тонни зброї, які переміщуються з України в Білорусь. Ну, фактично, він тим самим навіть не нівелює роботу своїх прикордонних підрозділів, які фактично не затримують те, що йде начебто з України. Зараз мова йде вже з їхнього боку про дрони. Це, знову ж таки, і спроба перекласти відповідальність, звинуватити в чомусь Україну, або ж навіть готувати таке підґрунтя, коли виправдовувати те, що з території Білорусі, саме з території цієї країни, залітають до нас російські дрони, ударні, шахеди, гербери. І протягом останніх кількох днів такі випадки фіксуються, бо фактично Росія, коли запускає свої ударні дрони, вона намагається їх направляти вздовж русла Дніпра, по кордону, або ж в максимальній близькості до кордону, в тому числі ті, які йдуть саме територією Білорусі. І пам'ятаємо, що на території Білорусі також розміщуються різні ретранслятори для того, щоб підсилювати сигнал для цих дронів. Тому, напевно, не варто, звісно, реагувати на такі заяви з боку Білорусі, коли вони звинувачують чомусь Україну, але маємо бути готові, знову ж таки, до розвитку будь-яких ситуацій, бо все це вони в подальшому можуть використовувати саме з метою більшої агресії. І тим паче, що якщо Росія зараз тисне на Білорусь для того, щоб та масштабніше своїми силами долучилася до війни проти нашої країни, ми маємо мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білорусією. Це стосується і Волинської області, це стосується і Чернігівщини, і інших областей, які межують з цією країною.
1: Ви говорили про те, що наразі не фіксується ударних груп поблизу білорусько-українського кордону, по білоруській стороні, очевидно, та, але все ж загроза зберігається. Які ознаки і чи існують ці ознаки того, що це там може бути реальна підготовка, а не певні маневри, певні вишколи і, знову ж таки, намагання тиснути психологічно?
2: Це буде задача, знову ж таки, підрозділів розвідок України для того, щоб встановити, здобути необхідну інформацію, яка б свідчила про те, що в якийсь момент накопичилися сили для того, щоб їх там переміщувати навіть в бік нашої кордону з нашою державою. Станом на зараз, якщо говорити про технічні засоби спостереження, які ми використовуємо, системи відеоспостереження або безпілотні літальні апарати, то ми не проглядаємо того, щоб в безпосередній близькості до нашого кордону вже накопичилися якісь сили. Однак, знову ж таки, тиск з боку Росії на Білорусь, а також можливість в подальшому Росії перекинути на територію Білорусі свої сили. І, на жаль, Білорусь, як країна, яка підтримує країну-терористку, люб'язно надасть свої інфраструктурні об'єкти, що стосуються баз, розміщення цих підрозділів, для того, щоб, знову ж таки, загроза для нашої країни вона зростала.
1: Почув. Дякую, Андрію, за оперативну інформацію. Андрій Демченко, нагадаю, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. І говорили ми про оперативну ситуацію, зокрема, на українсько-білоруській межі. За коротку мить, Ігор Пупков, новини, а ми з вами побачимось вже в наступній годині.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Скринінг. Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: У Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Уночі ворог атакував ударними дронами південь Одещини. Зафіксовано влучання шахеда у приватний житловий будинок та об'єкт інфраструктури. У прилеглих будинках повилітали вікна, попередньо минулося без постраждалих. Напередодні ввечері ворог атакував корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Били окупанти по висотках. Під вогонь потрапив і дитячий майданчик, де перебувала сім'я з дітьми. Мама та двоє доньок дістали важкі поранення. Батько загинув на місці. Також мінно-вибухові травми та осколкові поранення усього тіла у ще двох мешканців багатоповерхівки. Їхній стан важкий.
8: Загинув батько багатодітної родини, також дві його доньки та жінка отримали поранення. Дві доньки 3 та 6 років зараз в важкому стані в лікарні, лікарі борються за їх життя. На жаль, 6-річна вкрай важкому стані, і в неї проникаючі поранення грудної порожнини та голови.
0: Понад 250 бойових зіткнень відбулося на фронті за середу. Найбільше російських атак – 47. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Тут окупанти намагались просунутися в районах Новоолександрівки, Родинського, Гришиного, Затишку, Муравки. 27 боїв було на Гуляйпільському відтинку, 12 російських штурмів. Сили оборони відбивали на Костянтинівському. По 10 атак було на Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. А далі розповімо про бійця 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки Артема Кагала. Із грудня 2022 року він ніс службу на Донецькому та Сумському напрямках, а навесні 25-го під час Курської операції отримав важке поранення. Після ампутації ноги та тривалої реабілітації військовий зміг повернутися в стрій. Більше розкаже Анна Ужвенко.
23: Можу копати, ходити, переносити, їздить на механічній коробці передачі. Одне, що по кришах не можу поки що влазити.
24: Зараз він з жартами розповідає про новий протез. А ще донедавна він переніс складні операції та пройшов тривалу реабілітацію. Боєць 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки Артем Кагало зазнав поранення у січні 2025 року під час Курської операції.
23: Ми виїхали в темноту, ми їхали, я сидів біля стекла, і я замітив легенький блим. Блим і зразу моментальний удар. В машині було 9 чоловік, і цей шар, він плам'яний шар був здоровий у машині. Коли почали хлопці казати, щоб відкривали двері, я сидів біля дверей, відкрив двері.
24: Артем встиг вистрибнути з машини, але...
23: Мене поранило, я почав кликати побратимів, прибігли хлопці, допомогли, наклали турнікет, і нам досить повезло, що ця машина, яку підбили, вона запустилася, і водій цього автомобіля нас вивіз.
24: Артема прооперували в Суджі, а далі було майже 10 місяців відновлення. І найбільшою опорою для ветерана стала дружина.
23: Я продиктував їй номер телефона і кажу: «Док, набери і скажи, що я поранений». Вона в мене маленька, худенька, гарнесенька така. вона віднеслася дуже серйозно, ну, вона не дала мені впасти. Вона постійно була зі мною.
24: Реабілітація Артему далася важко не лише фізично, а насамперед емоційно. Він лікувався у Винниках на Львівщині разом із військовими і цивільними, дорослими і маленькими.
23: Маленькі дітки, без ніжок, без ручок. Дуже шкода також дівчат наших військових. В них високі ампутації, але наші дівчатка, наші чарівниці, захисниці наші, вони досить себе поводять добре. Вони стараються не депресувати.
24: До поранення Артем працював водієм у саперному батальйоні, виконував завдання на Донеччині та Сумщині. Нині ж після заміни протезу повернувся на службу і знову сів за кермо.
23: Саме найбільше я боявся дрона. От дрон мені і прилетів. По теперішній час, коли їдеш по трасі,

0: омбудсмену, натомість у школі стверджують, вчителька російською не говорила, утім доганою все ж оголосили. За що? Дивимось далі.
1: Шестирічна Богданка після останнього уроку стрімголов біжить до мами. Оксана дуже переживає за доню, адже, каже, після того, що сталося кілька днів тому на уроці англійської, дитина пригнічена і до школи йти не хоче.
2: На уроці англійської мови дитина зробила зауваження вчителю, чому ви розмовляєте російською мовою, Росія нас вбиває, за що була ви вигнана з класу.
1: Додає, в родині принципово спілкуються тільки українською. Сама Оксана служить у війську вже понад 10 років, а тато дівчинки поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання у 2019 році. Сергій Валах на псевдоборода служив у 93-й бригаді «Холодний Яр». Богданка народилася за кілька місяців після його загибелі.
2: Я попросила директора, щоб він просто вирішив питання з вчителем англійської мови. Вона по сумісництву психолог, щоб вони закрили тему і просто вчитель покинула цей заклад і просто не калічила дітей.
1: Директор переконує, звільняти педагога немає за що. В закладі провели розслідування, опитали і вчительку англійської, і класного керівника, яка була на тому уроці.
3: Ніяких розмов на уроці російської мови не було. Дитина заважала на уроці. Внаслідок своєї непідготовки вона не дотримувалася дисципліни, вона заважала іншим учням. На що їй було сказано? Вийди, заспокойся і приведи себе в порядок і повертайся.
1: Та догану вчителька все ж отримала.
4: За недотримання педагогічної етики та безпеки перебування дитини саме в закладі освіти. Це я говорю про те, що дитина була без нагляду певний час в коридорі.
1: Мама школярки тим часом поскаржилась мовному омбудсмену. У навчальному закладі проведуть державний контроль.
5: Якщо буде підтверджено це порушення, вчителька буде притягнена до відповідальності, на неї буде накладений штраф. Розмір штрафу від 3,5 тисяч гривень. Дивлячись по обставинам, по поясненням, які буде особа давати, багато факторів на це впливають.
1: Перевірка у навчальному закладі може тривати близько місяця. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Від поширення фейків із використанням штучного інтелекту до офіційних заяв на рівні високопосадовців та ручних пропагандистів Кремля. Від початку року росіяни значно наростили свою дезінформацію. Не лише про війну, а й про стан справ у самій Федерації. На міжнародних майданчиках представники Москви дедалі частіше виставляють Росію жертвою буцімто українських терористичних атак. Продовжують просувати наративи про імідж великої держави через спорт, культуру та мистецтво. Паралельно внутрішню аудиторію РФ Кремль годує фейками про успіхи на полі бою та економічну стійкість країни попри міжнародні санкції. Інформаційні вкиди Москви проаналізували в аналітичному центрі «Об'єднана Україна».
6: Міністр фінансів Росії Антон Силуанов сказав, що Росія заробила додаткові 200 мільярдів рублів. Цифра, звісно, гарна, але давайте подивимось на другу цифру. Дефіцит російського бюджету за 4 місяці – 5,8 трильйони. Тобто 200 мільярдів, звісно, цифра гарна, але 6 трильйонів майже вона не покриває.
7: Путінський режим відверто використовує і мистецтво, і спорт для досягнення пропагандистських цілей, і водночас же намагається просувати тезу про те, що там спорт поза політикою, значна частина російських спортсменів є безпосередніми членами структур, які пов'язані з функціонуванням державних інституцій в Росії, зокрема і силових органів та збройних сил.
0: Олег Білецький далі продовжить. Наступний випуск о 8.30 з Мариною Кухар. До зустрічі.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: 12 хвилин по 8 в Україні. Росія загрожує критичній інфраструктурі Британії. Про це попередила розвідка країни. У центрі урядового зв'язку звинуватили Кремль у низці впигунських змов і веденні неоголошеної гібридної війни на британській території. І заявили, що росіяни прагнуть зруйнувати об'єкти інфраструктури, демократичні процеси та ланцюги постачання країни. Крім того, Британія перебуває у вирішальному моменті, тому спецслужби спільно із партнерами проти діють кібератакам, саботажу та іншим загрозам з боку Росії. Україна спільно з партнерами узгодила пріоритети перед черговим засіданням у форматі «Рамштайн». Серед головного посилення протиповітряної оборони та протидія російській балістиці. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Напередодні він поговорив із німецьким та британським колегами Борісом Пісторіусом та Джоном Гіллі, а також із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами Федорова, Україні необхідні додаткові поставки артснарядів і фінансування для збільшення виробництва українських дронів. І посадовець теж додав, що міжнародна підтримка має оперативно перетворюватися на конкретний результат. Естонія тим часом підтримує удари українськими дронами по об'єктах у Росії. Про це повідомили у МЗС країни. Водночас закликали Київ до обережності. У відомстві зазначили, Владимир Путін хоче, аби країни, на чиї території залітають дрони, вимагали припинити атаки, але цього не буде. Почуємо.
3: Росія навмисно штовхає ці дрони на територію НАТО, одночасно поширюючи фейковий наратив, нібито НАТО, ми, країни Балтії та Фінляндія, офіційно дозволяємо Україні використовувати нашу територію для цих атак. Це неправда. Ми ніколи цього не дозволяли. Ви б хотіли, щоб Україна була обережнішою, якщо ви б'єте по лініях життя російської військової машини в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі та інших. Це дуже близько до наших кордонів. Путін глибоко стурбований, бо майже 60% експорту газу та нафти йде через ці порти, тому Україна має продовжувати. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
2: Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом запускає нову програму «Логістичний локдаун». Йдеться про збільшення ударів по найближчому російському тилу. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ціна просування для російської армії зростає, а головна закономірність – що більше ворожої логістики знищено, тим менше штурмів відбувається на полі бою. Тому завдання українського війська – посилити тиск на ворога і в тилу, і так само позбавити його можливості вести активні наступи. Підтримка України стане однією з головних тем майбутнього саміту НАТО. Це відбудеться в Анкарі. Заява від очільників місії України при НАТО, зокрема Альона Гетманчук про це говорить. За її словами, в Альянсі тривають складні дискусії щодо нової моделі допомоги Києву. Зокрема, обговорюють пропозицію генсека Марка Рютте скерувати на підтримку України 0,25% ВВП усіх країн-членів. Почуємо ці слова.
4: Серед пріоритетів саміту. Саме тому триває така жвава дискусія щодо розподілу фінансового тягара серед країн НАТО. Бо, погодьтеся, не дуже адекватною є ситуація, коли цього року з усіх задекларованих внесків для України на військову допомогу фактично дві країни будуть покривати майже половину всіх внесків. Альона Гетьманчук, голова місії України при НАТО.
2: Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий ранок.
5: Доброго ранку, пане Олеже, вітаю вас.
2: Дякую за те, що долучилися. Ну, почнімо, певно, з останньої заяви пані Гетманчук, яка говорить про справедливе розподілення та підтримки України, а не про ситуацію, яка фактично є зараз, коли там кілька країн покривають половину цілої потреби. Чи такою апеляцією, чи такими закликами можна вплинути на стан справ, чи все ж таки це, знаєте, добра воля або брак доброї волі кожної окремої столиці?
5: Ну, тут питання, знаєте, не доброї волі цих країн, а питання, власне, тих підходів і тих домовленостей, які були досягнуті під час попереднього переговорного процесу, зокрема, і в форматі Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу. І тут, скоріше, йде мова про фіксацію цих домовленостей, тому що ми, не дивлячись на те, що відбувається багато самітів, багато зустрічей, багато перемовин на різних рівнях, все одно далі йде брак із фінансуванням. Ну, і, власне, звісно, що Німеччина і інші країни не можуть витягувати, власне, всі процеси на собі. Це стосується, зокрема, і чеської ініціативи, через яку Україна отримує левову частку снарядів, що нещодавно якраз чеське МЗС комунікувало, що із 18 країн, які її фінансували, залишилося 9. Питання, власне, десь певного відходу Сполучених Штатів від європейської політики, ну, воно, скажімо так, дає поле для маневру іншим країнам. Але, по-перше, тобто, війна наша нікуди не закінчилася. Самі ж Сполучені Штати постійно тисли на Європу і закликали, щоб вони більше витрачали на підтримку України і більше витрачали на свою обороноздатність. Ну, і те, що говорив якраз, власне, президент, що ми точно маємо можливості, якщо такий тиск буде продовжуватися, якщо Росія не отримає зовнішньої військової допомоги, до припинення бойових дій до кінця року. Це те, до чого всі, власне, прагнуть і всі працюють. Тому активізація і те, що є підтримка генерального секретаря Марка Рютте у цьому питанні, це якраз, власне, ще один спосіб стандартизувати підходи щодо підтримки воюючої України.
2: Разом з тим, наша потреба, яким чином ми маємо її обраховувати, декларувати так само, та? Тобто, звідки беруться, умовно, там ось ці 4%. Чому це 4, а не 3, чи там, припустимо, 8?
5: Тому що це політично неможливо. Тобто ми говоримо про що наш військово-промисловий комплекс зараз завантажений на 20 мільярдів. Масштабуватися він може до 55 мільярдів. Тобто, але ми розуміємо, що ті витрати, що ті, скажімо, що та допомога, яка у нас зараз є, її фактично недостатньо. Глобально, якщо подивитися на картинку, ми видавлюємо цю допомогу із наших західних країн, із наших європейських партнерів. Тобто, коли, наприклад, фонд національного благополуччя тієї ж Норвегії складає 2,2 трильйона, це при тому, що він наростив свою спроможність якраз через санкції на нафтогазовий сектор, через наші удари по нафтогазовому сектору Російської Федерації. Відповідно, норвежські вуглеводні стають більш затребуваними на ринку. Ну і, власне, потім давайте подивимося на допомогу. Що Норвегія, порівняно з іншими країнами, вона явно виділяється по збільшеної кількості коштів, які, власне, отримала наша держава. Тому можуть більше європейські країни, можуть значно більше, але фіксувати там, ну, скільки вони не будуть виділяти через відсутність політичної волі, ну, це просто-напросто не матиме ніякого сенсу. Взагалі, глобально питання до партнерів, як так виходить, що Росія ослаблена, виснажена війною із великим падінням економіки, фактично проїдженим війною Національним фондом благосостояння, яким так пишалися росіяни, яка в десятки разів по всіх показниках, в тому числі і по потужності економіки, по людських ресурсах, поступається об'єднаній Європі, але виходить все одно, що в нас грошей на війну менше, ніж у Російської Федерації. Хоча ми воюємо дійсно за всю Європу. Останні минулорічні провокації показали, що Росія не зупиниться на Україні, якщо, не дай Боже, ми посипемося. Тому про 0,25% говорили давно, і важливо, щоб це рішення хоча б пройшло, тому що це більше спроба станом на зараз стабілізувати і вирівняти ситуацію. Ну, а над політичною волею, ну, звісно, це дуже довга дипломатична робота. Але, на жаль, маємо такі факти, на жаль, сите, заможне життя європейців і те, що війна десь там, впливає і на курси урядів, ну, які просто-напросто, як вони виправдовують, втомилися від війни, ну, і те, що їх станом на зараз безпосередньо не торкається. Тому що збільшення кожних витрат військових – це ж урізання інших статей бюджету, урізання інших статей бюджету, це голоси виборців, а голоси виборців – це можливість втратити своє крісло. Тому, власне, і опиняємося ми у такій ситуації.
2: Безпекова ситуація на континенті, звичайно, в кожній країні вона різна, тому що різна відлеглість, скажімо так, від, по-перше, від території Росії, але так само, от я починав цю годину інформацією з Великої Британії про те, що росіяни загрожують їхній критичній інфраструктурі, розвідка цієї країни інформує і попереджає уряд про такі сценарії. Те, як змінюється ця безпекова ситуація на континенті, як це впливає на підтримку України, і в контексті того, що ми вже згадали, я говорю про виділення фінансів на підтримку українського озброєння та українського спротиву, але так само і в цілому на ось цей вектор політичний.
5: Питання, власне, ну, до активізації цих країн, це, власне, те, про що ви говорите, якраз говорила Кіст Батлер, яка якраз наголошувала на тому, що зараз починається період певної невизначеності, зокрема, і в стосунках із Китаєм, і в стосунках із Російською Федерацією. Це, зокрема, пов'язано з тим, цей заявою, що Лондон офіційно наклав новий пакет обмежень, які били по російських криптовалютних та нелегальних фінансових платформах для фінансування війни. Туди потрапили, зокрема, юридичні особи, туди потрапили компанії. І десь можна говорити, що, скажімо так, потік у 1.5 мільярда нелегальних коштів для Російської Федерації, він, власне, так само був припинений. Стосовно того, що роблять росіяни, так ще 2 роки тому представники західних розвиток наголошували на тому, що Росія готується до подібних дій про атаки на критичну інфраструктуру і диверсії проти військовиків. Минулі роки, як ви пам'ятаєте, уже, зокрема, горіли і вантажівки в Бундесверу, і відбувалися різноманітні провокації, спроби підривних складів. Тобто Росія, вона не зупиняється. І от кожна така заява, це лише спосіб нагадати, що ця війна проти Європи, підготовча війна до активної фази бойових дій, вона просто-напросто триває. Тому тут, як то кажуть, нічого нового, просто якраз, власне, з'являються ось оці нові факти диверсійно-розвідувальної роботи Російської Федерації.
2: Протиповітряна оборона, про це будуть говорити, про її посилення, очевидно, і в форматі «Рамштайн», але так само, я думаю, ви знаєте, напередодні Володимир Зеленський підтвердив інформацію про лист, який був скерований щонайменше 2 адресатам, це Дональд Трамп як президент Штатів і так само американський Конгрес. В цьому контексті давайте детальніше про протиповітряну оборону поговоримо, наскільки ми в стані змінити ситуацію, наприклад, надсилаючи ось такі листи, або, наприклад, підіймаючи, або роблячи навіть це центральною темою в форматі «Рамштайн».
5: Ці листи, власне, які ми надсилаємо, це лише один із способів якраз до її посилення. Тобто ми ефективність нашого збиття під час останніх масованих атак дронів, ну, воно коливається в нас на рівні від 87 до 95%. З дронами у нас ситуація непогана. На 100% закрити територію, ну, хай покажуть, яка протиповітряна оборона може на 100% закрити, власне, під час такої кількості засобів повітряного ураження свою територію. Крім того, застосування орєшника. Нагадаю, що орєшник – це стратегічна балістика середньої дальності, договори якої до повномасштабного вторгнення, яка є носієм ядерної зброї, були в основному фокусі. Саме не розповсюдження в арсеналах країн ось таких орєшників – балістики середньої дальності. Тому ми, звісно ж, маємо на цьому акцентувати, тому що Росія найгірше, що робить, тобто своїми ударами, це не знищення гаража, звісно ж, Білої Церкви. Вона нам приучує світ до нормалізації, що можна бити по території країн, ось такою балістикою. Так, поки що без ядерного заряду, але росіяни б дуже хотіли, звісно ж, туди покласти ядерний заряд, щоб призвести до великих руйнувань. І ми показуємо таким чином, що якщо це нормалізується, то і в інших конфліктах країни, які мають такий арсенал озброєння, можуть прийти до цього. А відповідно, це ще один крок до застосування ядерної зброї. А ми знаємо, що ядерна зброя сильна лише тоді, і є вагомим аргументом, коли її не застосовують, коли вона, власне, лише вважається такою лякалкою і фактором стримування. Тому ми, звісно ж, на цьому акцентуємося, ми показуємо наші спроможності, ми знову виходимо до світу з протягнутою рукою, що ми готові надати допомогу і масштабувати той досвід, який ми надали країнам Перської затоки, які зараз більш успішно захищаються від іранських дронів. Ну і відповідно те, чого ми потребуємо, це, звісно, коштів для подальшого вливання нашого військово-промислового комплексу і дефіцитних ракет ПАК-3. 3. Тому що все одно по балістиці і аеробалістиці в нас найгірші показники, бо лише ПАК-3 можуть ефективно їх досягати. Навіть по крилатих ракетах в нас ситуація набагато краще, тому що ми маємо там цілий зоопарк від старих совєтських систем, тих же С-125, до там аналогічно старих систем ХАВК американських, які воювали ще під час війни у В'єтнамі. Тому кожну таку атаку наша дипломатія трансформовує якраз у нові аргументи до світу для того, щоб отримати більше допомоги. Якраз кожна жертва, цивільна жертва в цій війні, вона і військова, вона не має бути даремною.
2: Я вже приводив цитату естонського міністерства закордонних справ. Вони говорять про прольот українських дронів своєю територією. По-перше, підтримують удари українськими дронами по об'єктах в Росії, водночас закликають Київ до обережності. Ну, це не перший такий заклик, і не з першої столиці лунає подібна апеляція до Києва. Але як нам до цього ставитись? Це радше така протокольна історія, коли ніби всі все розуміють, але належить, ну, бо дипломатично належить на це реагувати. Чи це все ж таки дійсно річ більш серйозна?
5: Я б навпаки більше дуже позитивно оцінював заяву Міністерства зовнішніх справ Естонії, якраз власне про те, що вони прекрасно розуміють, що відбувається. Для глядачів, можливо, варто повторити, що українські дрони, власне, вони не летять через територію Балтійських країн, вони летять через територію Російської Федерації, а росіяни, якраз засоби радіоелектронної боротьби, які, скажімо так, збивають дрони з курсу, наставили ціліво біля кордону, таким чином роблячи трансфер нашим дронам і переправляючи їх на територію Північно-Атлантичного альянсу. Тобто ось оце їхня взагалі логіка полягає, коли ми атакуємо район Санкт-Петербурга, коли ми б'ємо по Ленінградському воєнному округу, коли ми б'ємо по Услузі. І ось ця заява, ну, вона навпаки є розуміння, чому так відбувається, і ні в якому разі, щоб Україна не припиняла цих ударів, ну, тому що балтійські країни розуміють, що це один із шляхів власне примушення Росії до миру. Якщо цього примушення не буде, то балтійські країни ж будуть наступними. І це дуже дисонує, власне, із заявою польських високопосадовців, бо що з перекладенням вини саме на Україну, не на Росію, яка, власне, це робить, а на Україну, щоб вона була більш обережна і так далі. Україні краще ж так робити, а не думати про посилення протиповітряної оборони, про можливе направлення в рамках НАТО додаткового контингенту польських вояків, щоб цей кордон захищати. Ну, скажімо так, вибачте за грубість, легше нагнути Україну. Тому я думаю, що якраз ця заява важлива була на тлі цього процесу, тому що ж тоді всі заяви європейських високопосадовських польських підтримали росіяни, запустивши відповідні в свої інформаційно-психологічні операції. Тому, як там, ще раз підкреслюю, що з балтійськими країнами в нас є порозуміння, і що наша дипломатія якраз працює в цьому напрямку, щоб давати правильну оцінку цим подіям, які відбуваються. Що це фактично атаки росіян, які використовують захоплені ребами українські дрони.
2: Ну, це, до речі, теж випливає абсолютно з тої заяви, яку я цитував, посилаючись на очільника закордонного відомства Естонії. Я вам вдячний за розмову. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, з нами щойно наживо. Марина Кухар, про все, що сталося до цієї миті, уважно слухаємо колегу. Мої вітання.
6: Так, колеже, будемо говорити про наслідки нічних атак ворога. Троє людей поранені на Дніпропетровщині минулої доби. Більше 20 разів ворог атакував два райони області, запускав дрони і бив з артилерії. У Павлограді та передмісті пошкоджені п'ятиповерхівка, приватні будинки, ліцей. Також під обстрілом була Нікопольщина, сам Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Понівечений один будинок та АЗС. І цієї ночі ворог атакував шахедами Полтавщину. У Полтавській громаді зафіксували падіння уламків, пошкодило житлові будинки і господарчі споруди. Попередньо без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Із реактивних систем залпового вогню ворог атакував корабельний район Херсона напередодні ввечері. Били окупанти по багатоповерхівках. Під вогонь потрапив і дитячий майданчик. У той момент там була сім'я з дітьми. Мама і дві доньки важко поранені, а от батько загинув на місці. Мінно-вибухові травми та осколкові поранення ще у двох мешканців. І їхній стан важкий. Волонтерський рух «Добробат» уже 4 роки допомагає українцям, що постраждали від російських обстрілів. Понад 50 тисяч волонтерів по всій країні відновлювали зруйновані домівки, повертали життя в деокуповані громади і підтримували тих, хто опинився сам на сам із бідою. Про те, що встигли зробити і що ще планують, Дарина Козера.
7: Олександр – волонтер Добробату з Сумщини. Каже, до руху потрапив випадково ще у 2022 році.
8: Мені однокласник, який потрапив в полон і потім звільнили його з полона, порадив Добробат організацію. Він мав на увазі військовий підрозділ, але я в пошуку знайшов саме будівельний напрямок. І ну, так як маю будівельний досвід, дуже пригодився в цьому цієї справі.
7: Відтоді разом з однодумцями допомагає усувати наслідки обстрілів, розбиває завали, ремонтує вікна і дахи, робить усе, що вміє і може.
8: Я йшов туди побачити цих людей, які віддано роблять корисні справи для без яких зобов'язків. І мене надихали на це все. І згодом я і сам таким став і маю надію, що також зараз надаю приклад для наслідування волонтерській діяльності.
7: Нині у лавах Добробату вже понад 55 тисяч волонтерів різного віку та професій. За 4 роки повномасштабної війни вони разом відновили понад 580 приватних будинків, полагодили з 500 багатоповерхівок.
9: За ці 4 роки ми розпочинали з Київської області, потім Чернігівська, Сумська. Ми зараз 14 регіонах. І за цей час Добробат надав допомогу мільйону людей в Україні. Мало це чи багато? Мабуть, що треба спитати у тих людей, які отримали допомогу, і тих людей, які чекають на допомогу.
7: Добробат – це не просто волонтерський проєкт, каже керівник. Це філософія життя. Окрім відбудови, Добробат розвиває напрямки освіти, медицини, спорту та довкілля. А ще представляє Україну на різних міжнародних майданчиках, де розповідає світові про злочини Росії та наслідки від постійних обстрілів. А також залучає міжнародні бізнеси до допомоги у відновленні України.
9: І найбільше наше досягнення – те, що ми залучаємо кошти з-за кордону, від наших соціально відповідального бізнесу, від партнерів. І ми не просимо людей, ми просимо людей тільки задонатити свій час. А так, наша професійна команда займається професійним залученням коштів.
7: Напередодні волонтерський рух відсвяткував 4 роки діяльності. Там кажуть, попереду багато нових планів і проєктів. Зокрема, волонтери планують створити осередки для підтримки військовослужбовець, ветеранок, дружин військових та ветеранів.
10: Це буде середовище, в яке жінка зможе прийти, щоб познайомитися з своїми колежанками, провести з ними час. Плануємо залучити багато жінок, тому що, як я вже сказала, сила українського жіноцтва насправді дуже недооцінена. Це той невидимий фронт, який сьогодні тримає українські родини, виховує дітей і підтримує наснагу чоловіків там, на фронті, боронити наш спокій тут.
7: Долучитись до цієї спільноти зможуть усі жінки, які відчувають у собі потребу допомогти іншій жінці та поділити своїм досвідом. Так само, як і приєднатись до Добробату, може кожен. Дарина Козир, Костянтин Саринок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Швеція передасть Україні літаки «Гріпен». Йдеться про бойові моделі різної конфігурації, повідомляє місцева преса. За даними журналістів, прем'єр-міністр має оголосити про це рішення сьогодні під час відвідин військової бази в Упсалі. Також Київ та Стокгольм повинні розпочати переговори щодо придбання новішої версії шведських винищувачів. Їх Україна зможе оплатити за рахунок кредитів ЄС. Усього йдеться про сотню або й більше бойових літаків. Шведські «Гріпени» можуть нести ракети, здатні бити на 100 кілометрів. Повна дозаправка та переозброєння займає лише 10 хвилин. Окрім того, для таких бортів підходять короткі злітно-посадкові смуги, зокрема і ділянки автомобільних шляхів. ЄС визначив дату початку переговорів про вступ України та Молдови, повідомляє видання «Євректів», яке пише про політику та європейських офіційних установ. Це відбудеться 16 червня на зустрічі міністрів країн Євросоюзу у Брюсселі. Йдеться про перший кластер, який стосується засад демократії та економіки. Він відкривається першим, але закривається останнім, після того, як буде виконана решта умов для вступу. Усього ж таких кластерів 6, вони охоплюють різні сфери діяльності ЄС. Для затвердження кожного етапу потрібна одноголосна підтримка усіх членів ЄС. Раніше процес міг заблокувати Будапешт, однак після зміни влади в Угорщині перспективи України щодо євроінтеграції покращилися. Сполучені Штати завдали нових ударів по Ірану поблизу Ормузької протоки. Про це повідомляє інформпортал Axios, який саме об'єкт був під атакою, наразі невідомо. Також сили США перехопили та збили кілька іранських безпілотників, які становили загрозу для військових та цивільних суден. Напередодні на іранському телебаченні повідомили, що погодили проєкт мирного меморандуму зі США. Документ нібито передбачає відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і припинення морської блокади. Водночас у Білому домі заперечили існування такого договору і назвали повідомлення про нього вигадкою. Туреччина відмовляється від російської нафти. Reuters повідомляє, що у травні країна скоротила закупівлю сировини із РФ до найнижчого рівня за останні півтора року. Причиною називають надто високі ціни, які підскочили через західні санкції. Натомість Анкара нарощує поставки з Казахстану. Туреччина – найбільший імпортер російської нафти в Середземномор'ї і третя у світі після Індії та Китаю. Переважно країна закуповує сорт «Уралс», який отримує через Чорноморські та Балтійські порти. У Києві відзначили Курбан-Байрам, одне із головних мусульманських свят, яке символізує милосердя, тепло і єдність. Урочистості розпочалися зі святкового намазу. Спільну молитву віряни присвятили поверненню військовополонених і політв'язнів, деокупації Криму і справедливому миру. Після молитви гості спілкувалися, вітали одне одного зі святом і проводили час із родинами.
3: Щороку ми говоримо, що наступного року відзначимо в деокупованому Криму разом з народом у вільному від загарбників півострові. Так не виходить, війна триває, тривають випробовування. Я бажаю Україні перемоги та справедливого миру, світла пам'ять всім полеглим воїнам і великої віри та надії нам всім на повернення додому.
11: Ми одягаємо гарний одяг, пригощаємо один одного солодощами. Раніше ми святкували в Криму. Ми обов'язково ходили до бабусі з дідусем, ми їх вітали, там збиралися всіма родичами. Сьогодні ми тут, в Києві, ми зібрались, побачили багато людей, привітали.
6: У Бангладеш врятували Дональда Трампа від ритуального жертвоприношення. Йдеться про буйвола, якого назвали на честь американського президента, бо він надто схожий на нього своїм білим чубчиком. Тварину альбіноса вагою 700 кілограмів вже були продали для жертвоприношення на свято Курбан-Байрам. Однак його власник виклав відео в мережу і бичок несподівано став зіркою. Більшість інтернет-користувачів виступили на захист Трампа. Резонанс був настільки масштабним, що довелося втрутитися владі. І вторговані за тварину гроші повернули покупцю, а самого Дональда перевезли до одного із заповідників країни. Новини будуть о 9:00. Далі працює Олег Білецький.
12: З Україну, яка розвиває бізнес.
13: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
16: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
18: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
19: З нами ти серед своїх.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: За 18 хвилин 9 ранку 317 бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж минулої доби. Про це інформує Генеральний штаб. Найбільше російських атак, 66, було на Покровському напрямку. Тут росіяни намагалися просунутися у районах Новоолександрівки, Родинського і Затишку. 35 разів окупанти атакували на Гуляйпільському відтинку. 15 штурмів сили оборони відбили на Костянтинівському відтинку. Ну і по 11 атак було на Лиманському і Південно-Слободському. Божанському напрямках. Микола Волохов, псевдо Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу, виходить до нас на прямий зв'язок. Микола, мої вітання, добрий ранок.
22: Вітаю вас, добрий ранок і слава Україні.
2: Героям слава. З'явився код на екрані, а там пише на 100 FPV дронів. Ну, ніби лаконічно і зрозуміло, але разом з тим, якщо ви додасте мотивації і пояснень, чому саме цей збір треба підтримати, я думаю, що для людей ця ясність зіграє ключову роль. Будь ласка.
22: Завжди краще пояснювати. Дивіться, друзі, ось чудовий 10-дюймовий дрон з кумулятивним боєприпасом ПГ-7Л підвищеного пробиття. Такий дрон може спинити майже будь-який російський танк. 400 мм гомогенної катаної броні. Цей боєприпас простенький з РПГ-7 може пробити. Але є дві основні складності. Перша, техніка їздить на великі дистанції. Як правило, ворог розраховує цю дистанцію так, щоб наші дрони трішечки не могли туди долетіти. А друге, те, що ворожі танки, вони обладнані комплексами РЕБ, які роблять так, що коли дрон підлітає до техніки, він втрачає зв'язок, а він проб'є броню виключно в одному випадку, якщо цей носик попаде під 90 градусів потрібне місце. І тут, друзі, я хочу до вас звернутися з проханням допомогти. Ми оці дрони, ми їх постійно модифікуємо таким чином, щоб вони летіли трошечки далі, ніж ворог розраховує. От всі дрони летять, давайте так, на 30 кілометрів, а ті дрони, які ми модернізуємо за допомогою ваших донатів, летять на 35. І цих 5 кілометрів вистачає, щоб знайти самі жирні цілі. А другий момент – це стійкість при ребі ворожої техніки. Він підлітає, росіяни думають, що у них там стоять антени, і зараз цей дрон втратить картинку. Ви всі, мабуть, бачили, погана картинка, майже неможливо прицілитися. Це все те, що ви бачите. А ще в цих дронах заповільнена реакція на управління пілота. Що ми разом з вами робимо? Причому робимо вже 4 роки і робимо дуже успішно, як одна єдина команда. Ви донатите за цим QR-кодом і номером картки. Ми купуємо компоненти, які роблять ці дрони трошечки кращими, ніж росіяни розраховують. І знаєте, друзі, якщо раніше була проблема в тому, що дронів ми взагалі не мали, і ми збирали саме на дрон. І давайте чесно, за 450 тисяч гривень ніколи в житті 100 дронів купити було б неможливо. Особливо таких, які використовуємо ми. Ми літаємо на доволі намахані техніці, щоб вона долітала до цілей. Але зараз, на даний момент, держава постачає достатню кількість дронів, які непогано працюють на середніх дистанціях. Але ми хочемо завжди максимум ефекту, і разом з вами ми цей максимум ефекту досягаємо. Якщо ви зайдете на телеграм-канал або ютуб-канал Terra Ops, ви там побачите, як горить ворожа техніка, і вона горить, тому що ми з вами працюємо в команді. Тому, друзі, прошу всіх відсканувати QR-код або перейти за номером картки, який нижче, задонатити, дати нам можливість модифіковувати FPV-дрони камікадзе, щоб вони долітали глибше і вражали ворожі цілі захищені РЕБом. Це досить просто. Здавалося б, маленький дрон, здавалося б, нічого особливого, але стоїть дуже класна тепловізійна камера, яку ми купили за ваші донати і встановили. І вона бачить просто абсолютно все вночі, жодного шансу сховатися немає. Або Така от чудова бобіна нано-оптоволоконної катушки. Тут 30 кілометрів цієї катушки. І якщо ворог поставить такий реб, який взагалі неможливо пробити, а й таке може статися, просто спіна із ребу, не можна пролетіти, то оцей дрон, він фактично на дроті передає сигнал, як дротовий інтернет або телефон. І дрон з отакою оптикою залетить будь-куди. До речі, наша гордість, самі їх збираємо і виходить 95% розмотування. Єдине, що потрібно, ваші кошти на сировину. І я дивлюся, внизу там така стрічечка жовто-блакитна, і вона рухається потрошку вперед. І я впевнений, що як не за сьогодні, так ще за наступний ефір ми дозбираємо цю суму.
2: Дякую, Микола, дякую за таку мотивацію. Ну, плюс 20 тисяч гривень тільки за останніх кілька хвилин. В цілому, якщо ми говоримо про загальну потребу, це 450 тисяч українських гривень. Ну, а на момент, на початок нашої розмови, там було понад 104 тисячі. От така от поки що диспозиція. Далі, я сподіваюся, більше. І тут дозволю собі сказати про крафтове виробництво. Ну, бо ви говорите про те, що ви самостійно це робите. Та, от це крафтове виробництво належить підтримати нашій аудиторії. Поки люди донатять, поговоримо про оперативну ситуацію. Зона вашої відповідальності Борова, це харківський напрямок, я просто так, щоб аудиторії було зрозуміло. Наскільки інтенсивні зараз у вас зіткнення?
22: Знаєте, на жаль, у нас, скажімо так, за останній рік все без особливих змін. В цьому є негативна компонента. Росіяни продовжують намагатися. І як би класно ми не відбували всі їхні спроби, вони продовжують це робити, намагаються щось придумати. То у них взимку були намагання форсувати Оскіл. Це така річка, на якій, власне, стоїть Борова. І ця річка є надзвичайно важливою. Вона фактично є такою природною стіною, яка відділяє Харків від Кацап. Якби вони через неї перейшли, для нас би це була всіх дуже велика проблема. Воно б як таргани потім розбіглися по полям, і ловити б їх було набагато складніше. Попри це є і гарна новина. Весь рік у росіян жодних успіхів в просуванні через річку, вони подолати її не можуть. Знову ж таки, повернусь до тактик. Намагалися перепливати, коли річка була обмерзла, переходити через неї. Намагалися маленькими групками просочуватися. Слава Богу, ми відточили тактику протидії малим штурмовим групам. І, ну, такий рекорд з точки зору кацапів, це коли мала група зайшла і її ловили аж цілих два дні. Але потім зловили і повністю знищили. Тому, як Оскіл вони перейти не можуть, їм доводиться тиснути на Борову. Тому що Борова такий собі переправний хаб. Якби вони в неї зайшли, то вони б змогли все-таки через Оскіл переправитися. Яка зараз основна наша тактика, яка тактика в корпусі Андрія Білецького для того, щоб унеможливити їхню переправу? Це ешелонована розвідка, тобто ми їх бачимо на підході в 100 кілометрів, 50 кілометрів і в 20 кілометрів. Це різні засоби, які їх бачать, але ми їх бачимо на всіх етапах їхнього руху до наших позицій. А також засоби, які знищують їх на кожному з цих етапів. Ви, друзі, до речі, можете до оцього засобу конкретно приєднатися. Цей засіб буде працювати трошечки глибше, ніж кілзона. От є така зона, де фактично суцільна стіна із дронів, і ворога там зловити доволі важко. Він маскується, ховається по бліндажам, а якщо ти залітаєш на 5 кілометрів далі, то там він вже себе відчуває спокійніше. Він думає, ну, сюди не долітають, то і ми тут можемо спокійніше їздити, там уже можна і танк зустріти, там уже можна і артилерію не таку замасковану зустріти, склад з боєприпасами. І, друзі, ви можете задонатити, стати компонентом, частиною нашої військової машини, і ваші гроші стануть частиною цього дрону, який дасть оці додаткові 5 кілометрів. І математика така, ніби невеликі суми коштів. У когось є 100 гривень можливість задонати, у когось 50, у когось 20. Але нам не потрібен весь дрон. Нам потрібна іноді отака маленька плата. От ми отаку плату додамо, і цей дрон стане таким, який залетить на 5 кілометрів. І, друзі, ці 5 кілометрів, вони набагато важливіші навіть за перші 30 в певному розумінні. І тому отака логіка ешелонованої розвідки, ешелонованої оборони дозволяє нам зробити, щоб ворог не міг підійти до наших передових позицій. Тому можна сказати, що дуже багато наступальних дій ворога зупиняються фактично до того, як вони почалися. Ну і безумовно зупиняються за допомогою ваших донатів. Ще раз нагадую, QR-код на екрані і номер картки. Буду вам дуже вдячний. І оператори дронів більш за те, які будуть в них літати, будуть вам дуже вдячні. І будуть подумки, коли палити російську техніку, передавати вам величезне дякую.
2: Стану на зараз плюс 70 тисяч гривень і далі, я переконаний, буде. Дякуємо тим людям, які вже підтримали цей збір. У нас, Микола, дві хвилини залишається буквально. Я запитаю про росіян, про їхню технологію і про те, чи вони в стані змавпувати, скопіювати або відтворити те, зрештою, що і зараз ви нам показуєте.
22: Ну, безумовно. Хотілося б сказати, що ні, але не буду також ні на кого одягати рожеві окуляри. Росіяни здатні і щось самостійно винаходити. Таке буває, що ми в них дещо копіюємо. І здатні копіювати наші технології. Єдине, за рахунок чого, я вважаю, ми їх будемо переважати. Переважали, переважаємо їх. Будемо переважати це за рахунок нашої ініціативності та інноваційності. А в інноваціях дуже важливо, що тобі дають свободу це робити. Якщо ми візьмемо третій армійський корпус, то у нас працюють РД-центри, які займаються пошуком чогось нового, чогось інноваційного, чогось такого, чого ще не було. Люди зацікавлені в цьому, бійці зацікавлені. І, безумовно, донати українців, всі, хто нас підтримують. Друзі, коли ви зараз телефончиком скануєте номер картки або QR-код і насилаєте кошти, ви в тому числі даєте нам можливість винайти щось таке, чого немає росіян. І це принципова різниця між нами і росіянами. У росіян такої підтримки немає, у них це все йде виключно через державу. І я гадаю, що як у нас є держава, у них є держава. Але у нас можна зібрати кошти на щось нове, принципово, те, що ми купимо вже завтра. Ми збираємо такими невеликими порціями кошти, щоб їх можна було одразу витратити і замовити, поки воно ще доїде, звичайно, кілька тижнів треба, і поставити це на дрони. У них такої можливості немає. Я вважаю, що саме це всі ці 4 роки дає нам можливість триматися. У них всього ж більше, а у нас все інноваційніше, і ця інновація, вона породжується двома речами. Перше, впевненість в свою правоту. Я от, наприклад, 100% впевнений в нашу правоту. Я вірю, що є в світі якась така логіка, що той, хто правий, той в кінці кінців переможе, якби важко не було. Друге, це наша консолідованість. У нас весь народ – це фактично тил фронту. Не окремі якісь там тилові частини або там хтось зобов'язаний, а фактично весь народ – це тил фронту. Ну і третє, знаєте, от я так скажу, що, мабуть, на нашій стороні є якісь такі сили, які допомагають нам витримати самі складні моменти. Вірю, що ці сили допоможуть нам до перемоги.
2: Я називаю, знаєте, кожен із цих трьох факторів справедливістю. Одним таким словом, я думаю, ви зі мною погодитесь. Та. Микола Волохов, псевдо Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу, з нами наживо. Дякую теж аудиторії. Понад 100 тисяч гривень додалося на рахунку за час нашого етеру завдяки вам, шановне панство. Напередодні росіяни вдарили по Херсону з реактивних систем залпового вогню. Під ударом опинився багатоповерховий будинок, кілька таких блоків, також дитячий майданчик, де перебували з дітьми сім'ї. Мама та двоє доньок дістали важкі поранення. Батько, на жаль, загинув на місці. Також мінно-вибухові травми та осколкові поранення всього тіла у ще двох мешканців цього блоку. Їхній стан наразі є важким. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання. Добрий ранок.
0: Вітаю вас.
2: Ситуація в Херсоні, в околицях міста так само станом на сьогоднішній ранок. Якою вона є?
0: Ворог продовжує атаки на громаду, застосовуючи різні засоби ураження, зокрема дрони різних типів, артилерію, ракетні системи залпового вогню. Також окупанти не відмовляються, звичайно, від тактики дистанційного мінування. Так, дійсно, трагедія сталася у Корабельному районі. Вчора близько 17:30 вечором росіяни завдали удару по дитячому майданчику. Внаслідок цієї атаки постраждала родина з дітьми, які на момент обстрілу були на цьому майданчику. Саме батько сім'ї від отриманих травм загинув на місці. Щирі співчуття рідним та близьким. 36-річна мати з двома дітьми, 3 і 6 років, були оперативно госпіталізовані у важкому стані. 3-річну дитину вкрай важкому стані з множинними уламковими пораненнями було евакуйовано до однієї з лікарень іншої області, де медики борються за її життя. І вже через декілька годин ворог завдав повторного удару по Корабельному району, внаслідок якого тяжкі поранення отримала 30-річна дівчина. Їй було доставлено до лікарні, зараз вона знаходиться під наглядом медиків. Взагалі, якщо говорити за минулу добу, то в Херсонській громаді одна людина загинула, ще 10 жителів дістали поранення. Вночі та зранку терор мирного населення продовжується, і в періодичному місті чутно вибухи артилерії, і фіксується постійна активність ворожих дронів.
2: Якщо говорити про загрозу в місті, чи існує певна диференціація? Ну, бо ви згадували про один з прибережних районів, так? Чи все ж таки зараз російські дрони, російські FPV, так само інше озброєння долітає до решти районів, і відтак не можна говорити про те, що є більш безпечні і менш безпечні? Як з цим?
0: На сьогодні безпекова ситуація в Херсоні напружена по всій території громади. Звичайно, там більш вражливими залишаються прибережні райони через їхню безпосередню близькість до позиції противника та Дніпра, що, звісно, обумовлює підвищену інтенсивність. Водночас варто відзначити, що активне застосування безпілотників привело до розширення зони ризику і вглиб міста. Сьогодні дрони здатні уражати цілі на значній відстані, що фактично нівелює чіткий поділ там на менш безпечні та більш небезпечні райони.
2: Якщо говорити про тип ударів, який найбільше дошкуляє, є найбільш небезпечним, це і я говорю і про дронові удари, і про артилерію. Чи можна говорити про те, що там найбільш дошкульним є один з цих видів атак?
0: Ворог завдає ударів із застосуванням усього наявного спектру озброєння по всьому, що виявляє на території громади. Це цивільна інфраструктура, просто мирні жителі. Йдеться саме про системний цілеспрямований терор, який не розрізняє військові чи цивільні об'єкти та має на меті створення постійної загрози для проживання там населення. Якщо говорити про типи ураження, то попри суттєве збільшення інтенсивності застосування дронів, основними засобами вогневого ураження це є артилерія, міномети, СЗО. Вони спричиняють значні руйнування житлового фонду і критичної інфраструктури. Водночас дронові атаки набули особливої небезпечності, оскільки дедалі більше використовуються для прицільного ураження саме цивільного населення. Це, на жаль, призводить до зростання кількості постраждалих та загиблих.
2: Медична система в місті, як вона функціонує? Чи можна говорити, що медики, медичні установи, шпиталі достосувалися до цього постійного режиму загрози? Ну і, звичайно, тут належить говорити про кількість людей, які в моменті потребують цієї медичної допомоги. Як це виглядає?
0: Сьогодні медична система працює в надзвичайно складних умовах під загрозою обстрілів, кадрового дефіциту, значного навантаження на інфраструктуру, обмеження енергетичних ресурсів. Попри це, лікарі продовжують функціонувати, надавати невідкладну і планову медичну допомогу. Ми робимо все можливе, щоб утримати медиків на місцях робочих, створюємо для умови для їхньої роботи, намагаємося максимально зміцнювати матеріальну базу лікарень, залучаємо фахівців з інших регіонів, співпрацюємо з державними міжнародними партнерами, щоб посилити підтримку. Також реалізуються в області, в громаді проекти підземних лікарень для того, щоб забезпечити можливість надання медичної допомоги в безпечних умовах пацієнту і лікарі, щоб теж могли час надання допомоги перебувати в безпечних умовах.
2: Я вам дякую за інформацію, за те, що знайшли час. Нагадаю, Ярослав Шанько з нами наживо, начальник Херсонської міської військової адміністрації, про ситуацію в місті. Хоча, якщо ми говоримо про південь України і теж про південний схід, то не тільки в Херсоні неспокійно. Зараз, наприклад, сигнал повітряної тривоги лунає на території Запорізької області. Так само частково це Дніпропетровщина, зокрема околиці Кривого Рогу. Схід України – це Донецька область і на півночі частково кілька громад Харківської і Сумської області. Там так само лунають сигнали повітряної небезпеки. Тому, будь ласка, не нехтуйте цими повідомленнями від повітряних сил України. Зараз, за мить, 9 ранку, хвилина мовчання за всіма, хто загинув у війні Росії проти України.

0: Це новини на 9 ранку у студії Марина Кухар. Аеробалістичну ракету «Кинджал» із 147 безпілотників запустила Росія по Україні минулих вечора та ночі. Протиповітряна оборона збила або подавила 138 дронів. Повітряні сили зафіксували влучання «Кинджалу» та 9 дронів на 7 локаціях. Уламки впали ще на 6. Південь Одещини атакували ударними безпілотниками. Там шахед влучив у приватний житловий будинок і об'єкт інфраструктури. У будівлях поруч повилітали вікна. Попередньо минулося без постраждалих. І падіння уламків збитого БПЛА зафіксували в Полтавській громаді. Пошкоджені кілька житлових будинків і господарчі споруди. Люди не постраждали. У Нижньому Новгороді російський РЕБ скерував безпілотник у будівлю обласного суду. Він влучив у купол споруди. Почалася пожежа у ворожому Міноборони. Такою роботою своїх військових залишилися задоволені і похизувалися вдалим збиттям. Загалом, за інформацією країни-агресорки, за ніч над різними регіонами РФ нібито збили більше 6 десятків дронів. На фронті за минулу добу 317 боєзіткнень, найбільше російських атак – 66. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Окупанти штурмували у районах Новоолександрівки, Родинського, Гришаного, Затишку, Муравки та ще близько десятка населених пунктів. 35 боїв було на Гуляйпільському відтинку, 15 російських штурмів. Сили оборони відбивали на Костянтинівському. По 11 атак було на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках. На Хмельниччині у місцевому кінно-спортивному клубі організовують заняття з іпотерапії для військових. Їздити верхи навчають не лише на території комплексу, а й самі приїжджають до шпиталів та лікарень. Кажуть, спілкування з тваринами допомагає бійцям емоційно відновлюватися після поранень і стресу, а також є повноцінною частиною реабілітації.
1: Забава, що ти? А це кобза.
2: Керівник кінно-спортивного клубу Федір знайомить військових зі шпиталю з кіньми.
1: Коні, як люди, бувають різні, але для такої справи ми таким нормальним характером підбираємо коней.
2: Для військового Олександра це перше заняття верхи, каже, спокійна забава допомогла швидше освоїтись у сідлі.
3: Вчимось прикольно, класно, удобно. Високо, хорошо. Не важко, коли особливо ведуть коника і не страшно, що впасти можна. Адреналінчики є, звісно.
2: А от Олександру Рембачу дісталась норовлива кобза.
4: Коли займаєшся з цією твариною, думки всі розсіюються. Відчуття такого концентрації і спокою.
2: У шпиталі іпотерапію називають одним із додаткових методів відновлення після поранень та стресів. Кажуть, зміни помітні вже після перших тренувань.
5: Спершу треба познайомитись, понюхатися.
6: Для хлопців, ну, дивлячись на їхню реакцію, думаю, ну, один з найкорисніших таких видів реабілітації.

0: дуже корисна.
1: У клубі кажуть, попит на такі заняття серед військових зростає, і попри те, що з кожним роком розвивати іпотерапію та утримувати коней власними силами стає дедалі важче. Допомагати бійцям та ветеранам тут планують і надалі.
2: Ну все. Гонорова дівчинка.
1: Із Хмельниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Наш наступний сюжет про силу любові. Подружжя пенсіонерів Ігор та Тетяна пережили російський удар по Костянтинівці, тяжке поранення і тепер проходять тривалу реабілітацію у містечку для переселенців на Київщині. Її повністю взяв на себе чоловік, він розминає паралізовані руки і ноги Тетяни. Дар'я Цесарук розкаже про них більше.
4: Тетяна на ліву руку вдягає спеціальну рукавичку.
5: Ну, я називаю перчатка робот.
4: Цей пристрій змушує кінцівку згинатися, бо сама Тетяна поки не може.
6: Ну, це не боляче зовсім.
4: Руку і ногу паралізувало після поранення у голову, що сталося майже рік тому. Зараз вона у кріслі колісному.
5: Ну, це приблизно те ж саме, що буває при інсульті. Тобто, із-за пораження якихось центрів головного мозку.
4: Тетяна жила тоді у Костянтинівці і на свято пішла у місцеву церкву. А коли з неї виходила, почався російський обстріл. І уламок снаряду, що розірвався десь поруч, влучив у голову.
5: Вона була в платці. Я бачив тільки, що вона ранена в грудь. Ну, от у неї була пристрілена ще рука і грудь. От тут я бачив кров і все таке. А от що стосується голови, вона була в платці. Мені показалося, що вона просто від взриву упала і вдарилась головою.
4: Тетяна усього цього не пам'ятає. Подробиці розповіли очевидці, що рятували її життя у перші хвилини після обстрілу.
5: Ми питались визвати кого-нибудь або поліцію. Потім сказали, що велика небезпека дронова. Положили Таню на тачку, і ми на тачці Таню відвезли.
4: У лікарні Тетяні зробили трепанацію черепа.
5: Врачі не знали, прийде вона собі чи ні. Мене готували к самому худшому. Вот, но через 3 дня вона відкрила глаза. Через 3 дня вона відкрила глаза і стала потихонечку приходити в себе. У неї було дуже тяжке стояння. Удалили частину кості, да. Вот, і осколки сказали, що витаскувати не можна.
4: Поступово Тетяна заговорила. Лікарі кажуть, після такої травми це справжнє диво. Але встати на ноги поки не може. Потрібна тривала реабілітація. І її Ігор навчився усе потрібне робити удома.
5: Смотрів, як це робиться в центрі в Києві, запам'ятав.
6: Він дуже добре все робить.
4: Сидячи за столом, він довго і різними способами розминає її руку.
5: Це так називаємо спастика, яка відбувається із-за того, що перестає працювати рука.
4: Реабілітація буде тривалою, тож повернутися додому вони не зможуть. Та й там надто небезпечно. Тож зараз удвох живуть у містечку для переселенців. Тут в них окремий будиночок.
7: Нас вразила реакція людей на це запрошення. Вони відреагували так, наче вони виграли лотерейний квіток. Господь послав нам цих людей, і вони шукали житло, а ми шукали таких людей, які змогли би влитися в нашу спільноту.
4: Подружжя зможе тут жити, скільки захоче. Повністю безоплатно. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
3: Більше новин буде о 9:30, далі працює Вікторія Малосвітна.
8: Загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Друзі, я дякую кожному і кожній, що ви з нами. 28 травня на календарі, 9 година і 10 хвилин на годиннику. Це прямий ефір. Будемо говорити про політику, про економіку, про події на фронті. І, звичайно, час від часу я буду звертати вашу увагу на карту повітряних тривог, тому що все це ваша безпека. Прошу зараз подивитися. Можете бачити, на Сумщині наразі є загроза. Це Сумський район, там загроза застосування КАБів. Також Богодухівський і Харківський райони, це Харківщина, тривога на Запоріжжі, на Донеччині і Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Тергромада, Криворізький район і Синельниківський район. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про розвідувальний безпілотник у напрямку Кривого Рогу з південного сходу. І для Донеччини та Запоріжжя, Сумщини є загроза КАБів, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Тому, будь ласка, друзі, зважайте на тривогу і вирушайте в укриття.

0: життя, якщо ви досі ще не там. Ознак підготовки Білорусі до наземного вторгнення в Україну поки немає. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що не спостерігали жодного нарощування збройних сил Білорусі на білорусько-українському кордоні. А тому Україна навряд чи почне напад. Крім того, за словами експертів, Росія не зможе підтримувати білоруські війська у випадку вторгнення, адже їй бракує необхідних резервів. Росія посилює мобілізацію, і це свідчить про те, що Путін не планує вести справжні мирні перемовини. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками оборонної наради. Він також додав, що Україна передасть всю наявну інформацію партнерам.
1: Отримуємо все більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім, це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Йдеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації. Саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізацій. Мобілізаційних розпоряджень. Володимир Зеленський, президент України.
0: Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, зараз долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Ігоре, вітаю вас, доброго ранку.
2: Вітаю вас, наших глядачів. Наскільки добрий побачив ранок і день.
0: Звісно, пане Ігоре, от стосовно Білорусі, ситуації там, ознак підготовки до вторгнення немає, про це звітують аналітики. Також зазначають, що Росія не зможе підтримувати наступ, якщо він там розпочнеться. То чому ця загроза досі лишається актуальною, чому наразі вона лунає на інформаційному просторі, і наскільки важливо для Кремля підтримувати оцю таку ілюзію можливості наступу, навіть без реальних можливостей для цього?
2: Я, по-перше, не зовсім
3: згоден з такою оцінкою, тому що, ну, наприклад, потужно найбільше за останні роки проведено було навчання з ядерними загрозами, відповідними спільними російською, білоруською. І це навчання витратив Путін велику кількість засобів, задіяв коштів, повитрачав. І причому новим в цьому є те, що використав Білорусію як плацдарм для застосування перспективно ядерної зброї. І це треба розглядати як відповідний тиск. Тобто, значить, ситуація на фронтах не кращим чином з урахуванням і початку наступальної операції кампанії весна-літа. І Путін в зв'язку з цим, п'ятий рік війни, йому потрібні результати, перемоги, яких немає. І тому він шукає нові можливості. І в тому числі можливості тиску і на Україну, і на союзників, і американців. І тому це от один спосіб дістати, значить, старі прийоми, в даному випадку ядерні. І по-друге, це, значить, фактор Білорусі, фактор, який в потенціалі можна було б використати. І от підготовка і, скажімо, перспектива можливого застосування, вона теж була показана. Тому треба це враховувати і мати на увазі, а по воєнним підходам в бойових діях потрібно розглядати декілька сценаріїв, в тому числі гірший, і безумовно застосування військ Білорусі, відкриття Північного фронту, потенційно це загроза, яка загострила ситуацію на фронтах, і тому відповідним чином до цього треба відноситися, що робить наше воєнно-політичне керівництво.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує додаткову мобілізацію. Якщо Росія збільшує чисельність свого окупаційного контингенту, то це свідчить про те, що вона планує посилити наступ. Це така реакція на виснаження військ на фронті, чи таки спроба створити якийсь стратегічний резерв?
2: необхідність
3: спасати ситуацію з почавшимся наступальними діями, почавшимся в кампанії весна-літа 26-го року. Для того, щоб здійснювати наступальні дії, ну, вони йдуть по окремим напрямкам. Ми знаємо, ситуація загострюється і за добу, наприклад, останньо було 250 десь там штурмів. Ситуація напружена навколо Покровська і Мирнограда, навколо Константинівки, Лімана, Слов'янська, Запоріжжя. Тобто з руханням того, що навіть з грудня місяця втрати особового складу в армії країни-агресора більше, ніж вони можуть постачати, але загального потенціалу здійснюють такого роду дії. І оскільки, щоб нарощувати, а це один із варіантів, тобто вести от таким чином бойові дії російської армії і ще додатково, значить, застосовуючи резерви, нарощувати такого роду дії. Друге, якщо їм не вдасться, і резерви всі ці будуть витрачені на кінець року, може бути другий варіант, по якому вимушені будуть перейти до зупинення ведення бойових дій, можливо, на окремих ділянках фронту, ці в цілому. І третій варіант – це гібридні дії проти одної із країн НАТО, ну, скоріше всього, Балтії. От розглядається все це, і перспективні ідеї формуються зараз в залежності від ресурсів, які сторони можуть задіяти, в даному випадку це Російська Федерація. А скільки не вистачає, то з одного боку Путін хоче нарощувати потенціал безпосередньо по особовому складу за рахунок прихованої мобілізації, ту, про яку ви говорите. І він не приймає рішення відносно того, щоб перейти хоча б на часткову, як це на початку цього етапу війни, мобілізацію, тому що ситуація, скажімо, соціальна погіршується в країні, навіть спотвореним там соціальним опитуванням в Російській Федерації, це показують по регіонам, крім Москви, але в Москві, громадянам Москви і Санкт-Петербургу, ну, по-перше, що потихеньку вони приходять, що і їх залучають до призову, а по-друге, наші далекобійні санкції допомагають змінювати оцінку ситуації, в тому числі і цих громадян, щодо того, що треба переходити до зупинення ведення бойових дій. Тому ситуація на поточний час достатньо складна для росіян, і поки Путін не рішається легалізувати оцю приховану мобілізацію в будь-якому вигляді, не говорячи про повну мобілізацію відкриту, але хоча б частково.
0: А тим часом Міноборони спільно із Генштабом запускає нову програму «Логістичний локдаун». Йдеться про збільшення ударів по найближчому російському тилу. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, ціна просування для російської армії зростає, а головна закономірність, що більше ворожої логістики знищено, тим менше штурмів відбувається на полі бою. Тому завдання українського війська – посилити тиск на ворога в тилу і позбавити його можливості вести активний наступ. Пане Ігоре, для глядачів поясню, локдаун в перекладі з англійської – це буквально повне закриття або ізоляція, і ми розуміємо важливість цих ударів, тому що немає логістики, немає елементарного постачання боєприпасів до лінії бойового зіткнення, та їжі немає, чим годувати російських солдатів. Чому саме зараз ми робимо акцент на так званих «мідл-страйках»?
2: Тому що у нас зростають спроможності для вирішення цього питання. Тобто, ну тут можна згадати невдалий контрнаступ 23-го року, задіяні відповідні там сили були, не вистачало їх, і вся ця історія. Але тепер це відбувається на новому, більш високому рівні технологічному. Так от, за рахунок засобів, озброєнь відповідне цього нового технологічного підходу вдається здійснювати от такої контрнаступальні технічні дії супротив логістики Збройних сил Російської Федерації на півдні. І ми бачимо день від дня, ситуація для росіян тут погіршується.
3: наш потенціал ударний зростає, дій на середнє, і наслідки, як ми бачимо, і не тільки ми, і таким чином оцінюємо, а глядачі, фахівці світові, яким можна довіряти, скажімо, об'єктивно оцінюють цю ситуацію і говорять про позитивну для України перспективу. Це дуже важливо, і тут зусилля тільки треба нарощувати.
0: Пане Ігоре, вдячна, що ви долучилися до ефіру. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. 317 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Найбільше російських атак, 66, було на Покровському напрямку. Тут окупанти намагались просунутися у районах Новоолександрівки, Роденського та Затишку. 35 разів росіяни атакували на Гуляйпільському відтинку, 15 штурмів сили оборони відбили на Костянтинівському напрямку. По 11 атак було на Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках. Долучається до ефіру наразі Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, я вас вітаю, доброго ранку.
4: Доброго ранку, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Вікторе, ви раніше зазначали, що ситуація в зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил, вона залишається високоінтенсивною, але наступальні можливості ворога тануть. За якими ознаками на фронті видно, що противник наступає активно, але втрачає оцей темп?
4: Дуже просто. По-перше, застосування тих чи інших засобів ураження стає меншим. По-друге, якщо ми спостерігаємо за самим співвідношенням атак і якихось результативних дій, просто вимірюючи їх у територіях, які вдалося зайняти ворогу, то цей коефіцієнт, він дуже різко падає останнім часом. Я ще не знаю, яким він буде в цьому постійному наступі, але не виключно, що він буде наближатися до нуля або до від'ємної кількості. Саме тому, що незважаючи на те, що ворог на деяких ділянках наступає, на деяких йому зараз доводиться відступати. Тому результат може бути зовсім не той, на який вони зараз очікують. Якщо ми говорили про те, що за попередні кампанії росіян Україна так чи інакше втрачала, може, й невеликий відсоток, але все ж таки відсоток своєї території, то зараз гра йде вже очевидно в обидва боки, і можна вже спостерігати на те, що так, там росіяни намагаються десь просунутися на Лиманському напрямку безуспішно, десь на Куп'янському напрямку, може там і з якоюсь успішністю, але потім їх вдається відкинути. А, наприклад, вже на Великобурлуцькому вони просто відступають з початку, власне, весняного наступу. Тому там в результаті може виявитися так, що цей успіх був не просто для них неуспішним, а від'ємно успішним.
0: Щодо Куп'янського напрямку, хотіла б поточнити, за вашими словами, росіяни там активно діють на лівому березі Осколу, зокрема, застосовують широко безпілотні літальні апарати. Що сьогодні є головним викликом для Збройних сил для оборони цієї ділянки?
4: Давайте подивимось. В першу чергу особовий склад. Все ж таки у нас є певна нестача особового складу. В другу чергу логістичне питання, але логістичні питання – це те, що нас рівнить з противником, і в них проблеми, і в нас. Проблеми саме на таких ділянках, саме на ділянках, де йдуть високоінтенсивні бої, саме на ділянках, які є логістично частково ізольовані від інших тим чи іншим шляхом, в нашому варіанті там ця ж таки річка, там бувають проблеми із логістикою, але що поробиш, наводиться їх якось долати. Але в цілому я б сказав, що зараз, незважаючи на те, що на лівому березі там гаряче, там все ж таки ті критичні загрози, які росіяни хотіли створити, вони не створили. А на правому березі взагалі вони так, їм вдавалося там десь місяць тому заходити в Голубівку достатньо успішно. Зараз їх знов-таки відкинуто, бо зараз вони знов працюють вже навіть не над тим, щоб заходити в Куп'янськ через Голубівку, а над тим, щоб хоча б зачепитися за північні околиці самої Голубівки, щоб потім поновити заходи в Куп'янськ через Голубівку.
0: Тобто вони продовжують спроби інфільтруватися?
4: По Фактично так. Ну, а що їм залишається? В них це завдання як стояло, так і стоїть. Просто вони до нього то наближаються, то знову віддаляються.
0: На Лиманському напрямку, зокрема в районі Борової, ви також фіксуєте активний тиск ворога. Що ми маємо розуміти про цей напрямок станом на зараз?
4: Формально, справді, все ж таки, у нас Кокорду вважається частиною Купівського напрямку формально, але з оперативної точки зору я би, скоріш, може, і до Лиманського відніс, бо там, скажімо так, там ближче до того движняка, що відбувається на Лимані, і в тому числі в стратегічному задумі противника. Ну, але то, може, якась кусовщина, скажімо так, формально, все ж таки, Купівський. Але на Борову так там і йде. Доволі таки активний тиск росіян. Вони вже самі по собі розповідають, що вони там вже фактично зайняли цю Борову. Це знов таки елемент або інформаційно-психологічного тиску, або шизофренії, ближче до другого. Але тим не менш, справді тиск там активно йде, і йде оця ось спроба вклинитися між напрямками. Між Куп'янським та Лиманським, щоб потім давити на Лиманський з північного боку. Ну і так виходить, що поки що росіянам це не вдається, але задум очевидний.
0: Ви повідомили про позитивну динаміку на Великоборлуцькому напрямку. Тут Сили оборони України фактично відсунули росіян до кордону, і за місяць окупанти втратили 2 населені пункти. Яким чином росіяни відповідають на наші просування? Яка ситуація зараз тут?
4: Ну, намагаються так чи інакше поновити власний потенціал там, намагаються заводити більше людей через кордон і укріплювати те, що є. Але, чесно кажучи, мені здається, що для них цей напрямок зараз втратив якусь пріоритетність. Вони просто намагаються якось не дуже звертати на нього уваги, що в Медісі, що будь-де. Хоча, тим не менш, ну, спротив безумовно є, повністю його втрачати, де вони точно не хочуть. І заведення нових військ там продовжується. Просто, може, не все ж таки не та інтенсивність, не та кількість, яка у нас спостерігається на окремих інших напрямках.
0: А де зараз росіяни найактивніше промацують північний кордон?
4: Якщо брати північний кордон, я все ж сказав, що у нас в нашій зоні відповідальності це більше Сумщина з одного боку, ну і доволі таки активно на Південно-Слобожанському, але це вже не стільки кордон, скільки район Вовчанська безпосередньо. От там постійна інтенсивність, там постійні спроби тиску, але на щастя, знов таки, попри їхні звіти, без особливого успіху.
0: Пане Вікторе, вдячна вам за те, що долучилися і розповіли оперативну ситуацію. Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, був на прямому зв'язку зі студією. Далі я передаю слово новинам на зв'язку Марина Кухар. Марино, доброго тобі ранку, про що розповісти?
5: Говоритимемо, Віко, про наслідки нічних атак ворога. Троє людей поранені на Дніпропетровщині минулої доби. Більше 20 разів ворог атакував два райони області, запускав дрони і бив з артилерії. У Павлограді та передмісті пошкоджені п'ятиповерхівка, приватні будинки, ліцей. Також під обстрілом була Нікопольщина, сам Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Понівечений один будинок та АЗС. І цієї ночі ворог атакував шахедами Полтавщину. У Полтавській громаді зафіксували падіння уламків, пошкодило житлові будинки і господарчі споруди. Попередньо минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Із реактивних систем залпового вогню ворог атакував корабельний район Херсона напередодні ввечері. Били окупанти по багатоповерхівках, під вогонь потрапив і дитячий майданчик. У той момент там була сім'я з дітьми, мама і дві доньки важко поранені, а от батько загинув на місці. Мінно-вибухові травми та осколкові поранення ще у двох мешканців. І їхній стан важкий. Аеробалістичну ракету «Кинджал» і 147 безпілотників запустила Росія по Україні минулих вечора та ночі. Протиповітряна оборона збила або подавила 138 дронів. Повітряні сили зафіксували влучання «Кинджалу» і 9 дронів на 7 локаціях. Уламки впали ще на 6. Напередодні Київ з візитом відвідали представники Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі з ними Володимир Зеленський повідомив, що надіслав листа до Білого Дому та Конгресу про потреби України у протибалістичних ракетах на тлі посилення російських ударів. За словами президента, попри перехоплення Україною ініціативи на полі бою, краща позиція, ніж рік тому, цивільне населення залишається незахищеним через значний дефіцит таких ракет, а чинна програма «Перл» не покриває потреби повністю.
6: Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку, буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку.
5: І Україна дякує своїм європейським партнерам за стійкість перед погрозами РФ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своїх соцмережах написав, що
6: більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку.
5: І Україна дякує своїм європейським партнерам за стійкість перед погрозами РФ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своїх соцмережах написав, що методи Москви вже не дають результатів. Він також заявив, що Європа має діяти рішуче і наближати мир через конкретні кроки, змусити РФ припинити вогонь по морських та повітряних портах, повернути цивільних заручників та демілітаризувати Запорізьку АЕС. Нагадаю, на початку тижня Москва погрожувала завдати нових ударів по Києву. Посольства ЄС та США заявили, що їхні представництва залишаться в українській столиці. Швеція передасть Україні літаки «Гріпен». Йдеться про бойові моделі різної конфігурації, повідомляє місцева преса. За даними журналістів, прем'єр-міністр має оголосити про це рішення сьогодні під час відвідин військової бази в Упсалі. Також Київ та Стокгольм повинні розпочати переговори щодо придбання новішої версії шведських винищувачів. Їх Україна зможе оплатити за рахунок кредитів ЄС. Усього йдеться про сотню або й більше бойових літаків. Шведські «Гріпени» можуть... Також Київ та Стокгольм повинні розпочати переговори щодо придбання новішої версії шведських винищувачів. Їх Україна зможе оплатити за рахунок кредитів ЄС. Усього йдеться про сотню або й більше бойових літаків. Шведські «Гріпени» можуть нести ракети, здатні бити на 100 кілометрів. Повна дозаправка та переозброєння займає лише 10 хвилин. Окрім того, для таких бортів підходять короткі злітно-посадкові смуги, зокрема, ділянки автомобільних шляхів. ЄС визначив дату початку переговорів про вступ України та Молдови, повідомляє видання «Євректів», яке пише про політику європейських офіційних установ. Це відбудеться 16 червня на зустрічі міністрів країн Євросоюзу у Брюсселі. Йдеться про перший кластер, який стосується засад демократії та економіки. Він відкривається першим, але закривається останнім, уже після того, як буде виконана решта умов для вступу. Всього ж таких кластерів 6, і вони охоплюють різні сфери діяльності ЄС. Для затвердження кожного етапу потрібна одноголосна підтримка усіх членів ЄС. Раніше процес міг заблокувати Будапешт. Однак після зміни влади в Угорщині перспективи України щодо євроінтеграції покращилися. Норвегія приєдналася до французької ядерної парасольки. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре під час візиту до Парижа підписав нову оборонну угоду з Францією. Вона передбачає приєднання скандинавської країни до нової ядерної ініціативи Франції. Глава норвезького уряду заявив, що об'єднує оборонні зусилля з Парижем через складну безпекову ситуацію в Європі, а також масштабне переозброєння Росії, в тому числі в ядерній сфері. Стьоре також наголосив, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії розгортатися не буде. Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він готовий запропонувати ядерну парасольку Франції для захисту інших держав Європи, а також почав будівництво нової атомної субмарини. Прийняти у себе французьку ядерну зброю вже погодилися кілька країн ЄС. Переговори про це вже почали Швеція, Польща, Німеччина, Нідерланди і Бельгія. Yeah. У Рівному завершують першу чергу інклюзивного маршруту. Він з'єднує можливі важливі установи міста, щоб до них можна було без перешкод дістатися людям.

0: на кріслах колісних, сім'ям із маленькими дітьми, людям похилого віку та іншим маломобільним групам населення. Маршрут матиме протяжність 8 кілометрів і передбачає модернізацію 65 об'єктів. Як Рівне змінює вуличний простір у рамках проєкту «Рух без бар'єрів», розкаже Володимир Миколайчук.
1: Раніше цього пандуса не було. Мені довелося Михайлика заносити на руках в лікарню.
2: Анна пригадує, як раніше сином заходила в лікарню. Підліток у ДТП дістав складну черепно-мозкову травму. Нині, завдяки встановленим пандусам, Михайло без перешкод крокує на реабілітацію.
1: Я дуже задоволена, що тут подумали про людей, зробили комфортні умови без бар'єрності. І це дуже допомагає пацієнтам і родичам.
2: У дитячій лікарні проводили кілька проєктів безбар'єрності. Тут зробили низький вхід і вихід, вільний доступ до кабінетів і навіть встановили ліфт, якого в закладі ніколи не було.
3: Мама з дитиною має можливість зайти в нас на першому поверсі одного приміщення і без бар'єрів потрапити на другий поверх другого приміщення. От таким чином. Тобто це ми хочемо зв'язати всі поверхи повністю.
2: Дитяча лікарня – один з ключових об'єктів інклюзивного маршруту. Він пролягає центральними вулицями Рівного та об'єднує важливі установи – від ЦНАПу до медзакладів. На шляху обладнали понижені бордюри на перехрестях, а вздовж тротуарів поклали тактильну плитку. Наскільки все пристосували для людей з інвалідністю, перевіряє ветеран Дмитро. На кріслі колісному десантник проїхався центральною вулицею.
4: Є деякі нюанси, як, наприклад, деякі пандуси, які не зовсім відповідають нормам і не зовсім мають такі, якими вони мають бути. На мою думку, ще не вистачає розмітки для людей з вадами зору біля сходів, щоб було їм інтуїтивно зрозуміло, що перед ними там перешкода. І більш нижчі бордюри для того, щоб якщо не вистачає місць для людей з інвалідністю і ти припаркуєшся на якомусь іншому, щоб в тебе була можливість безпечно виїхати на тротуар.
2: Інший ветеран Павло, який має протез ноги, спробував припаркувати авто на маршруті. Вийшло не з першого разу.
5: Живий приклад про те, що я говорив. Паркомісце для людей з інвалідністю, воно зайняте. Вздовж вулиці так само всі місця зайняті.
2: І їх дуже мало, каже Павло. Більше того, ветеранам на кріслі колісному складно вийти з авто.
5: Хлопці, які користуються кріслами, апріорі вони не можуть дістати своє крісло, його поставити, щоб самотужки вибратися з машини, оскільки бракує простору. І, що люди так туляться. Тому це прям дуже важливо.
2: До інклюзивного маршруту мають увійти 65 об'єктів, половина з них уже готова. Недоліки, як запевняють у мерії, мають поліпшити.
6: Якщо є зауваження, вони усуваються, але їх наразі небагато. Якщо є зауваження, ми на прямому зв'язку з амбасадорами, відповідно, максимально швидко усуваються питання.
2: Орієнтовно 40% вартості проєкту фінансується з державного бюджету. Інші витрати на громаді допомагають і благодійники. Наприклад, у Рівному пішохідну частину маршруту проклали за кошти приватного інвестора.
7: Місто є одним з тих міст, які також можна ставити в приклад іншим, яким чином будувати філософію безбар'єрного міста, дивлячись абсолютно на всі аспекти. І на житло, і на дорожньо-транспортну інфраструктуру, і на медичну інфраструктуру.
2: Цьогоріч проєкт суттєво масштабувався. Приєдналися 25 нових міст. Фактично, нині в Україні безбар'єрні маршрути створюють понад 800 громад. Із Рівного Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Новини будуть о 10-й. Вікторія Малосвітна повертається в ефір. Вітаю, друзі, усіх, хто щойно долучився. По обстановці в повітряному просторі наших областей пуски керованих авіаційних бомб фіксують повітряні сили на Дніпропетровщину та на Донеччину. Також пуски кабів на Сумщину. Знову каби на Донеччину. Ви бачите червоні зони на нашій карті. Це Сумщина. На Сумщині це Сумська область, Сумський район. Це також Харківщина, Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони. Уся Донецька область, уся Запорізька область, Дніпропетровщина, Синельниківський район і Херсонщина. Також Береславський район. Наразі тут лунають тривоги, тому зважайте на небезпеку і йдіть в укриття, перебувайте у безпечних місцях. Друзі. І росіяни вчергове обстріляли Запорізьку область. Під ворожим вогнем перебувало 40 населених пунктів. Гатили окупанти з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню та запускали дрони. Внаслідок атаки поранено двох жінок, пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Детальніше про оперативну обстановку в області розпитаємо в Олександра Коваленко, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
8: Вітаю, пані Вікторія, доброго ранку.
0: Яка зараз оперативна ситуація на Запоріжжі станом на ранок, на 28 травня, 9:42?
8: Ми вже озвучили цифри кількість щодо кількості обстрілів протягом попередньої доби. Зараз тривають повітряні тривоги, вони мають такий постійний характер, інколи лише лунає відбій, тому Запоріжжя попередню ніч пережило більш-менш спокійно, але дійсно 40 населених пунктів були під ворожим вогнем. Загалом 700, майже 700 обстрілів завдали орки. І знаєте, трохи знизилась кількість обстрілів, очевидно, це пов'язано з несприятливими погодними умовами. Вчора Запорізька область, власне, як і більшість регіонів нашої держави, накрила негода. Буревії, потужні зливи панували саме на Запорізькій області. І, очевидно, саме з цим можна пов'язати зменшення кількості обстрілів і насамперед застосуванням ударних, легких ударних безпілотників типу FPV або молнія. Разом з тим було дві жінки поранено. Це село Юрківка і село Мар'ївка. Завдано обстрілу і атаки FPV-дроном. Жінку з Юрківки було шпиталізовано до лікарні обласного центру, Ну і загалом зараз в лікарні перебувають 26 жителів Запорізької області, які зазнали травмування або поранень впродовж квітня і травня поточного року. 5 з них перебувають у тяжкому стані.
0: Пане Олександре, близько 700 обстрілів, насправді це дуже багато. І якщо ще розуміти, що таке відбувається щодня, чи можна говорити, що для області це вже максимально високий рівень небезпеки, а не якісь окремі піки з ескалації?
8: Стабільно максимальний рівень небезпеки, знаєте, зростання кількості обстрілів, напевно, що зафіксовано в жовтні-листопаді минулого року, і впродовж цього часу орки гатять 800-900 плюс-мінус разів протягом доби, інколи впродовж березня-квітня ми навіть фіксували більшу кількість обстрілів, понад 1000. І тому, напевно, що такий стан є стабільним, навряд чи можна його вважати піковим, на жаль, на превеликий жаль.
0: Пане Олександре, як така висока інтенсивність обстрілів, зокрема дронова активність, змінила життя прифронтових громад?
8: Ну, в прифронтових громадах життя було змінене ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді тривала масова евакуація. І от зараз, знову ж таки, оці атаки дронів, полювання дронами, своєрідні сафарі, які влаштовують орки на цивільне населення, воно десь розпочалося інтенсивно з вересня-жовтня поточного року. Щодня ми фактично фіксуємо випадки, коли були атаковані або евакуаційні машини, або машини автівки аварійних служб, які відновлюють, зокрема, електрику, і ми, звичайно, що гатять по цивільних. Насамперед, змінилося життя в контексті евакуації. От нині триває евакуація, протягом травня було евакуйовано понад 300 людей з небезпечних населених пунктів. Оголошено минулого тижня обов'язково або примусову евакуацію з двох громад Запорізької області. Це Новомиколаївська громада і Ново Олександрівська громада. Мусимо евакуювати дітей насамперед, але ми намагаємося евакуювати дітей разом з родинами. Понад 80 родин і понад 100 дітей. Протягом місяця ми повинні евакуювати, але я вважаю, що протягом кількох тижнів нам вдасться здійснити я маю на увазі насамперед тих героїчних людей, які евакуюються, Нацполіція, ДСМС, волонтери, ну, звичайно, за підтримки місцевих органів органів самоврядування і державної влади. Друге, як ще змінилося життя? Будуються антидронові тунелі, аби убезпечити і цивільне населення, і військових, організувати більш-менш оптимальну, нормальну, безпечну логістику на тих шляхах, які розташовані ближче до лінії ведення бойових дій. Умовно, це між обласним центром та ЛБЗ. Побудовано вже понад 200 кілометрів антидронових тунелів на лівобережній частині області. Зараз у фокусі уваги правобережна частина, зокрема Біленьківська громада. До складу входить кілька селищ, зокрема Мар'ївка, Біленьке, Лисогірка та Кам'янське. Подальший розвиток систем радіоелектронної боротьби, розгалуженість цих систем. Подальше збільшення і зростання мобільних, кількості мобільних вогневих груп. Ну, це кілька, я озвучив, пріоритетів, які пов'язані з тим, як обстріли орківських, ну, зокрема, ударних FPV-шок впливають на ці території, і що ми робимо, аби максимально захистити людей, убезпечити людей і надати можливість, зокрема, і проводити більш безпечну евакуацію.
0: Пане Олександре, ми продовжимо з вами розмову. Наразі оперативна інформація, а саме інформація про виїзд посольства США не відповідає дійсності. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Тихий. Я нагадаю, що буквально сьогодні зранку більшість телеграм-каналів опублікували інформацію, що начебто посольство Сполучених Штатів Америки виїжджає з Києва на тлі погроз Російської Федерації, в той час як посольства інших європейських країн залишаються. Ці телеграм-канали посилалися на голову європейської дипломатії Каю Калус. Вона начебто заявила, що посольство США евакуювали з України на тлі погроз Росії. Наразі ця інформація не підтвердилась. Все добре, друзі. Пане Олександре, стосовно людей хочу запитати. Ви сказали про те, що ви, як місцева влада, максимально активно працюєте для того, щоб вберегти життя та здоров'я людей, заохочувати їх виїжджати на більш безпечні території. А чи триває паралельно з цим процес повернення, коли люди виїхали і змушені знову повернутися з тих чи інших обставин в небезпечні райони до своїх домівок?
8: Це поодинокі випадки. Насамперед, вони пов'язані, скажімо, там з сезонними якимись процесами. Повертаються поодинокі люди в ті населені пункти, які, ну, скажімо, пов'язані з весняно-польовими роботами. Буває таке, але масового характеру не фіксуємо. Ну і, власне, знову ж таки, застерігаємо людей, аби вони повертались. Інколи вони можуть на день, скажімо, повернутися до своїх помешкань, перевірити, що з ними, як там вони, в якому вони стані, і повертаються назад до обласного центру. У нас створені всі умови, аби люди не виїжджали. Ну і, зокрема, за межі Запорізької області до західних регіонів нашої держави. Понад півроку вже працює транзитний центр. За цей час понад 9 тисяч людей саме побувало в цьому транзитному центрі, які були евакуйовані. І наданий увесь спектр послуг. За принципом єдиного вікна, це працює пенсійний фонд, ЦНАП, надається юридична допомога, психологічна, медична, завдяки нашим міжнародним партнерам і донорам, одноразова фінансова підтримка, ну і головне для людей це житло. Маємо місця тимчасового проживання, перебування, у нас понад півсотні таких місць, гуртожитки, шелтери, і комунальні квартири, які ремонтуються і передаються для розміщення і перебування таких людей. Так що, в принципі, таких міграційних процесів масових до небезпечних територій ми не фіксуємо.
0: Щодня країна-терористка обстрілює мирні українські міста, села і щодня завдає значних руйнувань як критичній інфраструктурі, так і цивільній, руйнує житлові будинки, змушуючи українців покидати їх. Зрозуміло, що в області намагаються максимально все відбудовувати швидкими темпами, і ця процедура, схема, алгоритм уже давно відпрацьовані. Як зараз ви визначаєте пріоритетність відбудови?
8: реєстрі зруйнованого і пошкодженого майна нині понад 18 тисяч об'єктів. Це мається на увазі і житлова забудова, житлова інфраструктура і інші об'єкти інфраструктурні. Звичайно, під час обстрілів, під час чергових атак російських терористів у фокусі уваги насамперед це житло. Особливо в зимовий холодний період робиться все можливе з перших хвилин, коли дозволяє безпекова ситуація, проводити відновлювальні роботи. Далі це і або це паралельні, одночасні процеси. Це, звичайно, що критична інфраструктура, аби люди могли отримувати усі необхідні базові послуги з електро, воду, теплопостачання. Це було надзвичайно актуальним впродовж опалювального сезону. Надзвичайно важкий він був не тільки для Запоріжжя і області, а загалом для всієї України. Ну, звичайно, працюють інструменти державні. Це програма «Євідновлення». Понад 8400 власників житла в приватному секторі або власників квартир в багатоповерхівках. Їм вже підтверджено надання компенсації на ремонт або грошових сертифікатів на придбання нового житла в межах або області, або загалом на території держави. Понад 2 мільярди 400 мільйонів мільйонів гривень орієнтовна така цифра допомоги, які вже отримують і невдовзі отримують люди, аби поліпшити свої умови проживання. Не йдеться, звичайно, що про ремонти, про зведення зруйнованого житла або інфраструктури на тих територіях, в тих населених пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів. Ну, по-перше, це небезпечно. По-друге, існує надзвичайно висока ймовірність, що ці будинки будуть зруйновані під час чергових морківських обстрілів.
0: Пане Олександре, вдячна вам за оперативну інформацію, за те, що завжди знаходите час, можливість долучитися до наших ефірів. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією. Далі на зв'язку Павло Горун, офіцер відділення підготовки 704-ї окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту, старший лейтенант. Будемо говорити про роботу вогнеметних підрозділів, про термобаричні боєприпаси. Така вузька тематика, але думаю, що це буде цікаво нашим глядачам. Пане Павле, вітаю вас.
9: Вітаю.
0: Вогнеметні підрозділи, вони традиційно асоціюються із застосуванням потужних засобів ураження на ближніх дистанціях, зокрема, такий як реактивний піхотний вогнемет 16. Як FPV-дрони, бомбери з термобаричними боєприпасами загалом змінили можливості наших підрозділів вашої роботи на полі бою?
9: Ну, насамперед, це допомогло збільшити дистанцію та точність до ураження до цілей. Ми змогли забезпечити безпеку нашим підрозділам, які не повинні тепер наближатися до цілі на декілька сотень метрів, а збільшили цю дистанцію в десятки разів. Ну, це допомагає зберегти, забезпечити наші підрозділи і так само збільшити точність ударів.
0: Пане Павле, а чому саме термобаричні боєприпаси на сьогодні вважаються дуже ефективними проти укриттів, бліндажів і загалом ворожих позицій?
9: Ну, термобаричні боєприпаси найбільш ефективні саме для укриттів, бліндажів, сховків, вогневих позицій, перекритих щілин. Внаслідок детонації такого снаряду утворюється великотемпературна вогнева хвиля, яка спалює кисень і може дістати в таких місцях, де звичайні боєприпаси не дістають.
0: Наскільки складно є бойова робота екіпажу дрона під час застосування термобаричних боєприпасів? Які фактори оператор має враховувати під час пошуку і ураження цілі?
9: Ну, це складна, звичайно, що це складна робота, і при пошуку цілей потрібно враховувати рельєф місцевості, потрібно враховувати те, що противник застосовує засоби РЕП, потрібно обходити, шукати інші шляхи підходу. Так само це відповідальна робота при прикріпленні такого типу боєприпасу, тому що це небезпечний боєприпас, і для того потрібна необхідна спеціальна підготовка. Тобто така річ, тобто та справа вимагає великої концентрації і впевненості в своїх діях.
0: Ворог розуміє, що ми маємо таке озброєння і активно його використовуємо по його позиціям. Зрозуміло, що він намагається вдосконалювати свої укриття, захищати їх від наших дронів. Як саме роблять це росіяни і як змінюється наша тактика у такому випадку?
9: Звичайно, що... Сьогодні війна – це битва технологій, і ворог намагається адаптуватися до захисту проти таких цілей. Вони намагаються втворити всякі сітки протидронові, ставлять реп, але ми так само адаптуємося, змінюємо наші маршрути, змінюємо наш підхід до дій, і головне – випереджати ворога в цій битві.
0: Нам це вдається?
9: Звичайно. Безумовно.
0: Пане Павле, чи можна сказати, що поєднання сучасних безпілотних літальних апаратів разом із термобаричними боєприпасами, вони це стало одним із тих факторів, який значно вплинув на характер боїв на окремих ділянках фронту?
9: Безумовно, ворог намагається просуватися вглиб нашої території, створюючи собі укриття або вже переховуючись в таких якихось підвалах, і ця саме ця зброя допомагає не накопичуватися, знищує того ворога, який збирається в таких такого типу укриттях, і саме термобарична зброя на безпілотних літальних апаратів допомагає вибити ворога з таких укриттів.
0: Пане Павле, вдячна вам за те, що долучились. Павло Горун, офіцер відділення підготовки 704-ї окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту, старший лейтенант, був на зв'язку. Друзі, ми якраз говорили про укриття, ворожі укриття, які ми нищимо. А я нагадаю вам, що... Якщо у вас лунає повітряна тривога в вашому місті, селі, населеному пункті, обов'язково ідіть в укриття. Зараз щойно показували карти. Нагадаю, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровщина, окремі райони Херсонщини. Тут є тривога, а це означає, що зберігається небезпека. Тому зважайте, будь ласка, на це і бережіть себе, знаходьтеся в безпечних місцях. Далі на курсі новини станом на 10-ту ранку про всі головні події України та світу вам розкаже Марина Кухар.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
12: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Новини на 10-ту ранку у студії Марина Кухар. Інформація про те, що працівники американського посольства залишили Київ, неправдива. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Раніше телеграм-канали почали поширювати заяву головної дипломатки ЄС Каї Калас. Відповідаючи на питання журналістів, вона заявила, що чула, нібито в Києві залишаться всі дипустанови, окрім однієї американської. Нагадаю, на початку тижня Москва погрожувала завдати нових ударів по Києву і закликала дипломатів виїжджати, але всі вони залишилися працювати. Аеробалістичну ракету «Кинджал» і 147 безпілотників запустила Росія по Україні минулих вечора та ночі. Протиповітряна оборона збила або подавила 138 дронів. Повітряні сили зафіксували влучання «Кинджалу» та 9 дронів на 7 локаціях. Уламки впали ще на 6. У Нижньому Новгороді російський РЕБ скерував безпілотник просто у будівлю обласного суду. Він влучив у купол споруди і почалася пожежа. У ворожому Міноборони такою роботою своїх військових залишилися задоволеними і навіть похизувалися вдалим збиттям. Загалом, за інформацією країни-агресорки, за ніч над різними регіонами РФ нібито збили більше 6 десятків безпілотників. На фронті за минулу добу 317 боєзіткнень. Найбільше російських атак – 66. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Окупанти штурмували в районах Новоолександрівки, Родинського, Гришиного, Затишку, Муравки та ще близько десятка населених пунктів. 35 боїв було на Гуляйпільському відтинку. 15 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському. По 11 атак було на Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Після ампутації ноги і тривалої реабілітації повернутися в стрій. Це вдалося бійцю 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки Артему Кагалу. Із грудня 22-го року він служив на Донецькому і Сумському напрямках, а навесні 25-го під час Курської операції отримав важке поранення. Його історію розкаже Анна Ужвенко.
13: Можу копати, ходити, переносить, їздить на механічній коробці передачі. Одне, що по кришах не можу поки що влазити.
14: Зараз він з жартами розповідає про новий протез. А ще донедавна він переніс складні операції та пройшов тривалу реабілітацію. Боєць 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки Артем Кагало зазнав поранення у січні 2025 року під час Курської операції.
13: Ми виїхали в темноту, я сидів біля стекла, і я замітив легенький блим. Блим і зразу моментальний удар. В машині було 9 чоловік, і цей шар, він плам'яний шар був здоровий у машині. Коли почали хлопці казав, щоб відкривали двері. Я сидів біля дверей і відкрив двері.
14: Артем встиг вистрибнути з машини, але
13: мене поранило. Я почав кликати побратимів. Прибігли хлопці, допомогли. Наклали турнікет. І нам досить повезло, що ця машина, яку підбили, вона запустилася, і водій цього автомобіля нас вивіз.
14: Артема прооперували в суджі, а далі було майже 10 місяців відновлення. І найбільшою опорою для ветерана стала дружина.
13: Я продиктував їй номер телефона і кажу: «Док, набери і скажи, що я поранений». Вона в мене маленька, худенька, гарнесенька така. Вона віднеслася дуже серйозно, але вона не дала мені впасти. Вона постійно була зі мною.
14: Реабілітація Артему далася важко не лише фізично, а насамперед емоційно. Він лікувався у Винниках на Львівщині разом із військовими і цивільними, дорослими і маленькими.
13: Маленькі дітки, без ніжок, без ручок – Дуже шкода також дівчат наших військових. В них високі ампутації, але наші дівчатка, наші чарівниці і захисниці наші, вони досить себе поводять добре. Вони стараються не депресувати.
14: До поранення Артем працював водієм у саперному батальйоні, виконував завдання на Донеччині та Сумщині. Нині ж після заміни протезу повернувся на службу і знову сів за кермо.
13: Саме найбільше я боявся дрона. От дрон мені і прилетів. По теперішній час, коли їдеш по трасі, то придивлюйся. Залишилося. Мрію я про закінчення війни. Хочеться швидше, щоб все це закінчилося, тому що важко дивитися на побратимів.
14: Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: У Києві відбувся п'ятий ювілейний саміт зі спортивного маркетингу. Попри важкі часи, подія масштабувалася до 1200 учасників і 50 провідних спікерів та об'єднала урядовців, бізнес, медіа, атлетів, тренерів. Докладніше про головні спортивні виклики – Ельвіна Саїдбулаєва.
15: Саміт спортивного маркетингу зібрав спортсменів, тренерів, менеджерів і представників бізнесу. Говорили про головне – як українському спорту виживати під час війни, як залучати спонсорів і партнерів, як

0: Українські атлети продовжують тренуватися та брати участь у змаганнях. Наразі стрибунки Ірина Геращенко та Юлія Левченко лідирують у діамантовій лізі. Приєднається до змагань і Ярослава Магучих.
1: Вони всі патріоти, і хлопці, і дівчата, вони стоять під нашим прапором, вони підіймають наш прапор. Я думаю, їх мотивує те, що вони сьогодні є такими і амбасадорами, і вони говорять про Україну, вони кажуть світу про те, як ми боремося, виборюємо свою перемогу.
0: Водночас поза межами спортивних арен триває запекла дипломатична війна. Україна і далі вимагає повного відсторонення представників Росії та Білорусі від світового спорту.
2: Я вже звернувся разом з нашими президентами кожної федерації за підписом міністра молоді та спорту листами з доказами, де вони порушують хартію Міжнародного олімпійського комітету, де вони окупували територію і відкрили там свої осередки спортивні. А це порушення хартії Міжнародного олімпійського комітету. Хартія – це конституція.
0: Головний підсумок саміту – попри всі труднощі, український спорт не зупиняється через війну. Він адаптувався і продовжує боротися. Медалями на світових аренах, юридичним тиском на Росію і турботою про ветеранів. Ельвіна Сейдбулаєва, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: У Києві відзначили Курбан-Байрам – одне із головних мусульманських свят, що символізує милосердя, тепло та єдність. Урочистості розпочалися зі святкового намазу. Спільну молитву віряни присвятили поверненню військовополонених і політв'язнів, деокупації Криму та справедливому миру. Після молитви гості спілкувалися, вітали одне одного зі святом і проводили час із родинами.
4: Щороку ми говоримо, що наступного року відзначимо в деокупованому Криму разом з народом у вільному від загарбників півострові. Так не виходить, війна триває, тривають випробовування. Я бажаю Україні перемоги та справедливого миру, світла пам'ять всім полеглим воїнам і великої віри та надії нам всім на повернення додому.
5: Ми одягаємо гарний одяг, пригощаємо один одного солодощами. Раніше ми святкували в Криму. Ми обов'язково ходили до бабусі з дідусем, ми їх вітали, там збиралися всіма родичами. Сьогодні ми тут, в Києві, ми зібрались, побачили багато людей, привітали.
3: У Бангладеш врятували Дональда Трампа від ритуального жертвоприношення. Йдеться про буйвола, якого назвали на честь американського президента, бо він надто схожий на нього своїм білим чубчиком. Тварину альбіноса вагою 700 кілограмів вже були продали для жертвоприношення на свято Курбан-Байрам. Однак його власник виклав відео бичка в мережу, і той несподівано став зіркою. Більшість інтернет-користувачів виступили на захист Трампа. Резонанс був настільки масштабним, що довелося втрутитися владі. І вторговані за тварину гроші повернули покупцю. А самого Дональда перевезли до одного із заповідників країни. Більше новин буде об 11:00. Далі працює Вікторія Малосвітна.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

зброю свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає.

0: навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: Ми боремося за свою країну.
3: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Друзі, я дякую вам, що ви з нами. Дякую за довіру. Про міжнародну політику і, звісно, Україну у цьому контексті будемо говорити далі. Президент Володимир Зеленський надіслав понад 600 листів Дональду Трампу та членам американського конгресу. Про це повідомила посол України у Штатах Ольга Стефанішина. За її словами, головна мета звернень – прискорити рішення щодо посилення української протиповітряної оборони. Крім того, Стефанішина анонсувала термінові зустрічі з групою підтримки України у Конгресі.
4: Президент показує цим зверненням, що війна реальна, вона триває, люди гинуть. І рішення, яке може захистити так багато українських життів, може бути ухвалене. Сьогодні ми просимо лише допомогти нам із засобами ППО. Ольга Стефанішина, посол України у США.
3: Напередодні президент Володимир Зеленський надіслав лист до Білого Дому та Конгресу про потреби України в антибалістичних ракетах на тлі посилення російських ударів. За словами президента, попри перехоплення ініціативи на полі бою та кращі позиції, ніж рік тому, цивільне населення залишається незахищеним через значний дефіцит таких ракет, а чинна програма «Пьорл» не покриває потреби повністю. Друзі, в нас у студії з'явився гість. Це Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас.
5: Щиро вітаю вас та наших шановних глядачів.
3: І дякую, що прийшли до нас.
5: Дякую.
3: Пане Ілля, стосовно листів від України і американському президенту, і конгресменам, їх понад 600. Насправді, це дуже багато. Оця модель персоніфікованої дипломатії, наскільки вона ефективна?
5: Час покаже, але давайте говорити також чесно і відверто. Фактично, такі речі про надання Україні якихось систем, що протиповітряної оборони, що будь-якого іншого озброєння, воно ж не обговорюється і не вирішується публічно. Тому можемо зробити обережний висновок, що в зв'язку з тим, що президент виходить саме зараз в публічну площину, по-перше. По-друге, звертається не загально до американців, до адміністрації Трампа, до Конгресу, а до кожного окремо. Це такий момент певного тиску. Можу назвати так. Поясню, що я маю на увазі. Варто кажучи, коли в публічній площині лунають заяви «допоможіть», «надайте», «подальше не надання», фактично десь і розділяє ту відповідальність на Конгрес Сполучених Штатів, на адміністрацію Сполучених Штатів у випадку майбутньої ескалації з боку Росії, яка може відбутися у випадку будь-якого наступного удару або декількох ударів. Тобто Україна зараз зайняла позицію, що якщо в нас не виходить ряд комунікацій на рівні прихованому, ми готові тиснути, обережно тиснути, в гарному сенсі, скажу так, слова «тиснути» в публічній площині, то, щоб дійсно отримати своє, не дивлячись на ситуацію, яка відбувається на Близькому Сході. Тому що у Штатів зараз єдине виправдання і у близькосхідних держав. У нас також війна, нам також потрібно. Але Україна нагадує про себе і дійсно хоче розділити таку відповідальність за безпеку.
3: Там в листі побудовані звернення так, що Україна просить не військову допомогу, а допомогу у захисті цивільного населення. Як це подіє і чи подіє?
5: Має подіяти. Ми з вами прекрасно розуміємо, так, є позиція певна адміністрації Трампа щодо ненадання Україні озброєння, а продажу. Але все ж таки цей продаж відбувався і продовжує відбуватися. Хочу наголосити для того, щоб от не треба кидати максимально каміння, до речі, Сполучені Штати Америки, проблематика сьогодення полягає не в тому, що Трамп особисто щось не хоче продавати Україні. Проблематика загальносвітова полягає в тому, що дійсно присутній дефіцит якраз озброєння, яке застосовується для боротьби з повітряними атаками, саме ракети ПАК-3 для систем Петріот. Говоримо ж прямо, як є. І проблема ця виникла за рахунок, звичайно, їх нераціонального використання на Близькому Сході, близькосхідними державами та й Сполученими Штатами на Близькому Сході.
3: Ну, але до того дефіцит також був. Про це не раз акцентували.
5: Але не такий. Відверто кажучи, плюс що створює дефіцит? Ми також маємо це враховувати. Дефіцит створює те, що зараз держави Близького Сходу, та ж Саудівська Аравія, багаті держави Близького Сходу, наголошую, ті ж Емірати, вважають за потрібне у випадку продовження ескалації навколо Ірану мати певний запас, тому що ніхто не знає, що очікувати. І це також створює вже дефіцит на майбутнє. І ми в цих реаліях живемо. Тому, відверто кажучи, і правильно, і потрібно, і ну і абсолютно чесно, це не маніпуляція, прив'язувати російські удари по нашій державі дійсно до тих пошкоджень, до тих смертей звичайних цивільних людей, які вони в собі несуть, і пояснювати це Сполученим Штатам Америки. Якщо Іран у власних ударах б'є по Саудівській Аравії, по нафтовому терміналу, по різним тим речам, ми не пам'ятаємо, щоб там були певні жертви. Якщо я не помиляюсь, в Україні інша ситуація. І дійсно цей моральний маркер, він має все ж таки вийти на перше місце, порівнюючи, якщо стоїть питання вибору між нами і Близьким Сходом, все ж таки моральний маркер має бути присутній.
3: Зараз динаміка війни змінилася, і тому Європа має діяти рішуче. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Напередодні він взяв участь у неформальному засіданні очільників дипломатії Євросоюзу на Кіпрі. Серед головних тем зустрічі були посилення ролі Євросоюзу в мирних зусиллях, просування України до вступу в спільноту, посилення санкцій проти Росії та забезпечення оборонних потреб України.
0: Україна має карти, Європа має карти, у нас сильна позиція, настав час її розіграти. У той час, як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результати, саме зараз Європа має діяти рішуче, продемонструвавши реальну силу і наблизити мир, як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
3: Пане Ілля, ми бачимо, що Європа підтримує Україну, і ця підтримка лише посилюється день за днем. Але проблема залишається в тому, що швидкість загроз, вона набагато швидша, ніж ті рішення, швидкість тих рішень, які ухвалюються у Євросоюзу. От як в цій нерівності перевернути цей знак, чи хоча б поставити дорівнює?
5: Треба реально дивитися на речі, що найголовніше. Поясню, що маю на увазі. На мою особисту думку, ситуація, яка зараз відбувається навколо загрози з боку Білорусі, не для нашої держави, а для країн Балтії, вона створена навмисно Кремлем. Для чого? Для того, щоб європейці зайвий раз думали, а чи допомогти Україні, або ж навпаки, певні якісь засоби захисту або нападу залишити на східному фланзі НАТО в країнах Балтії або в Польщі. Тобто, фактично, план Кремля наступний – ескалувати ситуацію так і зробити все так, щоб європейці почали ставити на перше місце не безпеку нашої держави, а власну. Але хочу наголосити, жодних якихось військових можливостей на сьогоднішній день для Росії відкрити другий фронт, тим паче щодо країн НАТО, відверто немає. В цій думці сходяться всі аналітики, військові експерти, політики, ті, хто розуміє ситуацію на фронті і розуміє ситуацію загальнополітичну. Повідно, треба показувати дійсно результат, і Україна показує цей результат дальнобійними ударами, знищенням нафтової сфери, показує результат на фронті, де немає жодних просувань у Росії, навпаки відступають. І це все для Європи показник того, що не треба боятися, навпаки, це зараз якраз відбувається той момент, коли набагато краще ще більше підтримати Україну, для того, щоб Росія максимально зазнала краху, саме в першу чергу на полі бою. А в результаті краху на полі бою ми з вами прекрасно бачимо ситуацію зараз в російському суспільстві і розуміємо, що крах може продовжитися вже всередині самої Росії. На секундочку, відповідно до соцопитувань, 10,5% росіян на сьогодні, лише 10,5% вважають, що держава рухається правильним курсом. Про що це свідчить? Путін втрачає підтримку. Дуже багато росіян, не по доброті власній, а через те, що відчули, що така війна, готові і хочуть завершення війни. Завжди останні дні, повторюю, уявити таке неможливо було навіть півроку тому. Представник комуністичної партії російської говорить з трибуни, треба завершувати війну якомога швидше. А чому він це говорить? Тому що він хоче завершення, він не приймає участі в війні. Він говорить це виключно тому, що ця думка, значить, популярна в російському суспільстві. Він отримає підтримку, говорячи це. Це все показник того, що дійсно ми зараз на зламі. І ескалація, яка відбувається з боку Росії, також показує той злам. Це дії звіра, який загнаний просто в глухий кут. Так треба сприймати все те, що відбувається останній тиждень. Ну і, на жаль, те, що ми очікуємо продовження ескалації, саме повітряної ескалації. Бо інших можливостей фактично немає. І от повертаючись до початку нашої розмови щодо Європи, Європі треба постійно звертати увагу на ці речі. І цим, до речі, і займається якраз наше міністерство. Наші дипломати, показуючи, що Україна зараз перебуває на тому етапі, коли перемагаємо саме ми, врешті-решт. І це дійсно фактичні речі, які Європа має бачити. Тоді не буде виникати питання, кого підтримувати і чи потрібно наскільки боятися взагалі ту Росію.
3: Ну, Україна демонструє, що от дипломатію варто і треба підкріплювати силою, тому що лише силу розуміє Російська Федерація, країна-терористка. Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо, він так поверхнево заявив, що США виходять із перемовин, ну, до того моменту, поки не з'явиться хоча б якийсь прогрес. Наскільки Європа готова взяти на себе оцю ключову роль у досягненні миру?
5: По-перше, щодо заяви Рубіо, я все ж таки оптимістично налаштований і пропоную обережно сприймати цю заяву про вихід з перемовин як частину перемовин. Скажу так. Це черговий тиск на Росію. Ми з вами чули, як змінилася позиція росіян після наших дронів в Москві. І Ушаков, який сам до цього виходив начебто з перемовин, запрошує Віткофа і Кушнера терміново відвідати Москву і продовжити діалог. В свою чергу Штати відповідають. Тобто це така дипломатичний пінг-понг. Скажу так, Штати відповідають, що ми не проти, але ми не бачимо жодного сенсу. І це посил, до речі, не до нашої держави і не до України. Це посил саме туди, в Москву, про те, що давайте говорити про якісь реальні речі. Все те, що відбувалося раніше, фактично ви протягували час. Тепер щодо самої Європи. Тут, ви знаєте, доволі таки дискусійна ситуація. Для України добре, коли європейський представник буде присутній під час перемовин. Це факт, який, мені здається, дуже важко нівелювати, відверто кажучи. Справа в тому, з чим Європа готова їхати на ці перемовини і хто її буде представляти. Плюс, звичайно, справа в тому, чи щира Москва у своєму намірі дійсно спілкуватися з європейцями. Тому що, на мою особисту думку, та заява Путіна, яка спричинила, до речі, весь оцей хаос щодо обрання перемовника, щодо всього решти, вона маніпулятивна. То відверто, росіян, ми начебто готові спілкуватися, але готові спілкуватися з тим, кого ми оберемо. Тобто створюється ситуація таким чином, що ще навіть до зустрічі вже європейці мають піти на умови Росії і показати слабкість. То відповідно, якщо це робиться таким чином, як же відбудеться сама зустріч? В розумінні Путіна особисто і росіян, знову ж таки, ми зараз моделюємо ситуацію. Якщо європейці погоджуються на того представника, якого хоче Москва, то європейці готові погодитися і на всі решта вимог Москви. І це буде не перемовини, а фактично загальна капітуляція європейської спільноти. Вони бачать це так. В іншому випадку, станом на зараз, я не впевнений, що вони готові зустрічатися. Але треба трошки сказати про Європу, чесно кажучи. Заява Путіна датувалася, якщо не помиляюся, якраз 9-10 травня, що треба спілкуватися з європейцями. Ну от зараз закінчується в нас уже місяць, а досі представник не обраний. І це знову показник занадто бюрократизації прийняття рішень. Тому що інколи треба все робити швидко, писати порядок денний цієї зустрічі, обирати швидко представника. Про це, до речі, також це окреме питання щодо обрання. І рухатися вперед, а не витрачати фактично місяць часу на те, що треба перевіряти кожне слово росіян на щирість. Ну, от відверто кажучи, тут я поки що щирості не бачу і не готовий говорити, що ці перемовини мають місце без участі Сполучених Штатів, скажу так.
3: Між тим, підтримка України стане однією з головних тем майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Про це заявила очільниця місії України при НАТО Альона Гетьманчук. За її словами, в Альянсі тривають складні дискусії щодо нової моделі допомоги Києву. Зокрема, обговорюють пропозицію генсека Марка Рюте спрямовувати на підтримку України 0,25% ВВП усіх країн-членів.
6: Серед пріоритетів саміту. Саме тому триває така жвава дискусія щодо розподілу фінансового тягара серед країн НАТО. Бо, погодьтеся, не дуже адекватною є ситуація, коли цього року з усіх задекларованих внесків для України на військову допомогу фактично дві країни будуть покривати майже половину всіх внесків. Альона Гетьманчук, голова місії України при НАТО.
3: Пане Ілля, оця дискусія навколо 0,25% від ВВП – це більше про спробу перетворити допомогу України на щось системне зобов'язання усіх країн НАТО? Ну, тому що зараз все відбувається на добровільній основі. І наскільки це матиме відгук?
5: Я вважаю, що допомога Україні з боку держав НАТО, і в першу чергу з боку держав Європейського Союзу, вона і так є системною. І всі ті домовленості, які були підписані протягом всіх останніх 4 років під час повномасштабного вторгнення, вони ж діють. І змусити когось щось робити, ну, це доволі таки крихка конструкція. Поясню, чому. Давайте не забувати, що також існує позиція Сполучених Штатів про те, що європейці мають збільшити видатки всередині самого НАТО. І 0,25, які запропоновані для України, це додатково до цього. Вже є конфлікт щодо навіть тих 5%, які пропонує Трамп, а тут ще й додатковий тягар. Плюс, відверто кажучи, бюджет Німеччини і бюджет Естонії трошки різні речі. Точніше, абсолютно різні. І, звичайно, ми ж бачили з вами, які країни начебто не готові. Та ж Німеччина сказала ні попередньо, які висновки ми робимо, виходячи зі ЗМІ. Франція. Але давайте подивимося на цифри, скільки, якщо в грошовому еквіваленті, нам допомагає Німеччина і Франція, вони практично на першому місці. То вони вже це роблять і не готові, дійсно, можливо, брати на себе певні довгострокові зобов'язання. Плюс, знаєте, дуже все динамічно в контексті війни. І інколи потрібна Україні в певний момент і в певний період часу допомога, яка буде навіть більша, ніж 0,25 від будь-якої держави. А інколи ми можемо абсолютно стабільно існувати і досягати власних результатів. Тому я б не шукав би тут зраду. Я говорив би про те, що, по-перше, бюджети в Європі не плануються річні. Вони плануються на декілька років вперед, є стратегічне планування і стратегічне управління. І відповідно, внесення таких змін, треба ці кошти десь знайти. Звідки забрати? Соціального сектору, в першу чергу, звідти заберуть. І європейці це прекрасно розуміють. Але я розумію, що рівень життя в Європі погіршується. Тому це не зрада, це момент діалогу. Я впевнений, що на саміті буде підійматися це питання, але воно не буде основним. Основне все ж таки питання на саміті майбутньому НАТО буде збереження самого НАТО як інституції. Тому що якщо воно не збережеться, про жодні відсотки і про жодну прив'язку відсотків до підтримки України мова йти не може. Але, наголошую, кожна держава, яка начебто сказала ні, та ж Канада, до речі, кожна держава, яка сказала ні, вона фактично в списку на перших місцях щодо фактичної допомоги нашій державі. То про що ми говоримо?
3: А фактор Трампа і можливе його скорочення військової присутності американських військ у Європі тут має вплив на те рішення, яке можуть ухвалити країни на саміті НАТО?
5: Ну, європейці вже поступово розуміють і приходять до того, як каже Макрон, пора прокинутись, і приходять до того, дійсно, що забезпечення подальшої безпеки буде виключно їх роллю, їх видатками. Американці їх до чого також підштовхують, кажучи, що треба брати на себе більше відповідальності. Відверто кажучи, нічого поганого я тут не бачу. Це абсолютно нормально. Щодо виходу Штатів з європейського континенту. Але тут доволі таке дискусійне питання. Якщо Трамп забере з якоїсь держави певну частину військовослужбовців, перекине в іншу, я не кажу, що це вихід, і це не можна сприймати як вихід. Основне питання присутності Штатів – це наявність, відверто кажучи, ядерної парасольки. Якщо ми говоримо про те, що буде якась ротація військовослужбовців, або ж Штати будуть більше покладати відповідальності і зобов'язань на країни Європи в межах НАТО, абсолютно адекватна позиція, яка, відверто кажучи, не заслуговує на критику. У випадку того, якщо Штати продовжують захищати шляхом забезпечення саме ядерної парасольки і захисту таким чином від Росії. Тому що, на жаль, якщо в певних військових моментах, от ми зараз навіть, до речі, дуже показовий момент, ми з європейцями дійсно говоримо, я думаю, не тільки говоримо, просто в публічній площині цього немає, а й працюємо над власною антибалістикою. І це прекрасно. Тобто формується певний такий процес, що в подальшому максимально знизити залежність від Сполучених Штатів Америки для держав Європи і для України. І це нормально, до речі, в певній мірі, я думаю, що і Штати це підтримують. Але справа в іншому. Все одно залишається момент ядерної загрози. Ми бачимо з вами удари Орєшника, так званого. Ми бачимо всі ці процеси. І, відповідно, Штати мають тримати ядерну парасольку над Європою. Жодна європейська держава на сьогоднішній день поки що не готова замінити саме в цьому аспекті Сполучені Штати. А без цього аспекту все решта не представляє жодної цінності.
3: Пане Ілля, сьогодні з самого ранку більшість телеграм-каналів розповсюдили інформацію, начебто посилаючись на головну дипломатку Європи Каю Калос, про те, що посольство Сполучених Штатів Америки на тлі погроз Російської Федерації збільшити удари по Києву, воно покидає українську столицю в той час, як європейські посольства залишаються. І ось спочатку цю інформацію спростували у нашому Міністерстві закордонних справ. І наразі є повідомлення від посольства США, власне. Перше джерело. І там пишуть, що посольство США відкрите, у наших операціях немає змін, і повідомлення про інше є не правдивими. Державний департамент не має вищого пріоритету, ніж безпека та захист американців. Регулярно переглядає безпекову позицію посольства у Києві. Ми повторюємо наше повідомлення, що американці не повинні подорожувати до України з будь-якої причини через збройний конфлікт. На вашу думку, що стало причиною такого вливу в український інформаційний простір?
5: Ну, це не зовсім лин, фактично це слова офіційної особи. Тому можна розглядати це з різних напрямів. По-перше, дійсно могла відбутися певна дезінформація, то вели в оману Каю Калас, повідомили таким чином, вона це висвітлила, але це не відповідає дійсності. Я, до речі, впевнений, що це не відповідає дійсності, тому що зараз не 22-й рік, і, як показала розмова Рубіо, з Лавровим нікуди Сполучені Штати не збираються їхати і таким чином показувати слабкість. І, до речі, не вірять абсолютно в силу Росії. Також треба на цьому наголошувати. Повідно, або ж тут причина може бути більш глибша і така, публічно-політична. Можливо, це також джерело тиску з боку європейської спільноти, в даному випадку Каї Калас, на Сполучені Штати. І заявляючи про те, що посольство їде, звичайно, має бути зворотній зв'язок, якась реакція. Сполучені Штати вже виправдовуються. А якщо Сполучені Штати кажуть, що ми нікуди не їдемо, ми залишаємося, то десь автоматично виникає питання тоді безпекове. Якщо ви залишаєтесь, ви маєте допомогти Україні. То тут може бути багатокроковий такий процес, який ми побачимо. Але, знову ж таки, не вірю в те, що посольство поїде. Не вірю в те, що посольство європейських держав поїдуть. Відверто кажучи, дуже багато всього вже Київ пережив за період повномасштабного вторгнення. Нічого нового, якогось нового порядку денного терористичного росіяни запропонувати просто не можуть. Так, збільшення ескалації, так, можливо, більша кількість, але зміст відверто той же самий. Давайте подивимося, ну, якщо не їде посольство Китаю, яке, думаю, більш тісніше співпрацює і спілкується з Москвою, то це також показник. Тобто вже ніхто не вірить в силу Москви, ніхто не вірить в певну таку результативність їх дій.
3: Для Москви це який сигнал?
5: Сигнал, що все втрачено. Відверто кажучи, поїздка Путіна до Китаю показала, що все втрачено, він намагався виграти певний час, заручитися підтримкою, щось підписати, нічого не вийшло. Позиція того, що Європа вже не боїться, показник, що все втрачено. Позиція Штатів, які, відверто кажучи, так, вони зараз закцентовані на Близькому Сході, але розвідспільнота працює, всі все бачать, все розуміють, і тому ми з вами бачимо таку цікаву інформацію, що дійсно дзвінок Лаврова абсолютно не вплинув. Кажуть, що ще був лист Путіна, також до Трампу, який також абсолютно не вплинув ні на що і на жодну позицію Штатів, тому що вони прекрасно знають, як все відбувається в реальності, що ці удари, до речі, вони не спонтанні. До цієї ескалації Путін готувався, і єдиною причиною цієї ескалації, основною, скажу так, не єдиною, але основною є якраз неуспіхи на фронті, ну і втрата взагалі всіх позицій. Ну, друга причина, треба щось продавати на перемовинах і треба щось продавати російському суспільству, яке задає питання, а що, де ми перемагаємо? Ми перемагаємо в терорі. Оце їх позиція і його особиста позиція. Тому, варто кажучи, те, що навіть, що вони намагалися зробити? Чому, до речі, про удари заявило в першу чергу саме Міністерство закордонних справ країни-агресора? Не Міністерство оборони, не якісь представники російського диктатора, а саме Міністерство закордонних справ. Це було попередження, і вони очікували на ефект саме виїзду дипломатів. Вони очікували на ефект показати, що Україну залишили, що Україна залишилась сама. Як було в 22-му році, говоримо чесно, практично залишились ми тоді самі. Вони не отримали цього результату. Всі їх погрози, всі їх дії спричинили лише більший тиск До речі, з боку всіх держав. Як з боку Європи, так і з боку Штатів, так і з боку Китаю. Тобто кожен крок Путіна особисто, кожна ідея цієї ескалації, вона дійсно заходить в глухий кут, і вони просто не розуміють, що робити далі.
3: Пане Ілля, в нас ще буквально хвилинка лишається стосовно іншого театру військових дій на Близькому Сході. На вашому думку, як там будуть розвиватися події? Тому що Трамп поки що погрожує, дій військових ми не бачимо. Говорять, що ось буде угода, вона вже близько, угоди поки що немає.
5: І, до речі, процес угоди, він активізувався після візиту Трампа в Китай. Тому пропоную десь також обережно дивитися на те, що цей візит вирішив дуже багато питань, як щодо Близького Сходу, якщо буде питання Ірану вирішено, так і щодо Тайваню. І, відверто кажучи, не виключаю, як і щодо нашої війни. Могли бути досягнені певні угоди щодо стримування Росії. А повертаючись до Близького Сходу, основна проблема, яка залишилася, на жаль, тому що першопочатково у Штатів було багато побажань, це, звичайно, ядерна програма. Іран просто намагається якомога дорожче її продати, тому не розблоковує Ормузьку протоку і готовий ще певний час почекати. Але якщо це спільний тиск, а складається таке враження, і пропонується розглядати як спільний тиск Сполучених Штатів Америки і Китаю на Іран для розблокування протоки і для завершення війни, то цей тиск має найближчим часом закінчитись результативно. А для нас, відверто кажучи, я все позиціоную саме з позиції України, це дуже добре, тому що мир там, на Близькому Сході, означає додаткові можливості саме для нашої держави.
3: Пане Ілля, я вдячна вам за те, що прийшли, за вашу аналітику. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був гостем нашої студії. А ми продовжуємо. Росія зайшла в глухий кут на полі бою. Тепер європейські посадовці побоюються, що вона розширить конфлікт за межі України. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела в розвідці Євросоюзу. За словами журналістів, Москва може перевірити готовність НАТО до оборони, зокрема, в країнах Балтії або Арктиці. А ЄС вважають, що Кремль шукає способи змінити хід війни на тлі великих втрат російської армії та можливих проблем із новою мобілізацією. Водночас західні спецслужби поки не фіксують підготовки Росії до прямого нападу на країни Альянсу. І до ефіру ми долучаємо Ігоря Попова, це експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Попов, я вас вітаю. Доброго ранку.
7: Доброго дня.
3: Наскільки серйозно, на вашу думку, країни Євросоюзу сьогодні сприймають сценарій прямої конфронтації НАТО та Росії? Це наразі поки що дискусії, чи вже вони перебувають на етапі стратегічного планування?
7: Як кажуть, Європа довго прокидалася, але зараз пряма військова загроза з боку Російської Федерації, вона включається в офіційні програмні документи як НАТО, так і Європейського Союзу. Після цього ухвалюються вже нові стратегії, оновлюються старі військові стратегії, закладаються бюджети для підвищення видатків на військово-промисловий комплекс, проводяться реформи армії, спрощуються механізми перекидання військ всередині країн Європейського Союзу. Відповідно, підготовка йде, але європейська бюрократія, ми розуміємо, вона така дуже повільна. І європейські політики хотіли би зробити все можливе, щоб не ухвалювати рішення там про повернення загального військового обов'язку чи про скорочення соціальних програм. Вони хотіли би відкладати ці рішення. Саме тому реакція Європи, вона ще повільна, ще недостатня. І загальна оцінка в тому, що європейські країни на сьогодні не готові до прямого зіткнення.
3: Wall Street Journal пише, що Путін може спробувати перетасувати карту, розширити конфлікт. Чи дійсно Кремль готовий піти на обмежену ескалацію проти НАТО, щоб змінити динаміку війни, яку розв'язав в Україні?
7: У Кремля є мотив і є спроможність. А стиль кремлівського керівництва – це якраз постійне підняття ставок і ігри в ескалацію. Саме тому, коли вони бачать, що на фронті вони в нинішніх умовах ні в короткій, ні в середній перспективі не можуть досягти будь-якого стратегічного успіху, а оперативний успіх, який вони інколи демонструють, він там через 2-4 тижні втрачається, тому що Сили оборони України звільняють ті населені пункти, які там російська армія за цей час захопила. І тому, що залишається, це, знову ж таки, ескалація, вона може бути кількох типів. Це якраз терористичні удари по цивільних об'єктах України, ми бачимо ці прямі загрози. Це якісь гібридні операції проти країн НАТО та Європейського Союзу. Або третій варіант – це нова мобілізація в Російській Федерації, створення стратегічного ударного групування. Але оцей третій варіант, він для російської внутрішньої політики, він несе додаткові ризики, тому що в Росії все більше голосів, що ця війна є непопулярною, несправедливою та провальною. Тому в таких умовах проводити мобілізацію їм буде складно, і це може привести взагалі до росту і соціальної, і політичної напруги.
3: Естонія підтримує удари українськими дронами по об'єктах у Росії. Про це повідомили в МЗС країни. Водночас закликали Київ до обережності. У відомстві зазначили, Путін хоче, аби країни, на чиї території залітають дрони, вимагали припинити атаки. Але цього не буде.
0: Росія навмисно штовхає ці дрони на територію НАТО, одночасно поширюючи фейковий наратив, нібито НАТО, ми, країни Балтії та Фінляндія, офіційно дозволяємо Україні використовувати нашу територію для цих атак. Це неправда. Ми ніколи цього не дозволяли. Ви б хотіли, щоб Україна була обережнішою, якщо ви б'єте по лініях життя російської військової машини в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі та інших. Це дуже близько до наших кордонів. Путін глибоко стурбований, бо майже 60% експорту газу та нафти йде через ці порти, тому Україна має продовжувати. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
3: Чому Путін переконаний, що таким чином, перенаправляючи ці дрони на європейські країни, якимось чином Європа відреагує і буде вказувати Україні припинити удари? На що розрахована його ставка?
7: Російська дезінформація і заяви російських керівників, вони, як правило, базуються на якихось реальних страхах чи суспільних настроях. І дійсно, в європейських країнах є великий страх, щоб така ж війна, яка йде в Україні, не перекинулась на їхні країни. І тому будь-яка навіть інформація про те, що Росія може готувати гібридні операції, чи Росія може дійсно нанести якісь удари по території європейських країн, вони мають свою реакцію. І саме тому, коли російські засоби радіоелектронної боротьби там перенаправили один український дрон, і він упав десь поблизу кордону в європейській країні, то це російська пропаганда одразу підхоплює і каже, що от у вас там будуть падати українські дрони, за ними платять російські ракети. Тому тисніть на Україну, нехай Україна погоджується на капітуляцію. Ми бачимо, що на сьогодні це якось зовсім не працює.
3: Пане Ігоре, всі ми знаємо відому приказку, що гуртом і батька легше бити. І Європа також це розуміє, що якщо вона єдина, то вона згуртована. А це означає, що вона може дати відсіч агресору. Путін наразі намагається посіяти сум'яття в європейських країнах. Наскільки це йому вдається?
7: Обмежені успіхи в російської дипломатії на цьому плані є. Скажімо, із 20-го пакету санкцій були виключені найбільш жорсткі санкції проти російського судноплавства. І це зробили кілька країн, Мальта, Греція, які заробляють на сервісах для морських і російських перевезень. Ми бачимо, що є послаблення російських енергетичних санкцій. Сполучені Штати і Об'єднане Королівство зробили якісь виключення для торгівлі російськими нафтопродуктами або нафтопродуктами, виробленими в третіх країнах з російської нафти. А інші країни вважають, що це послаблення санкцій, воно лише затягує війну і посилює Російську Федерацію. Плюс Росія грає, звичайно, на будь-яких виборчих процесах чи політичних кризах в Європі, або прямо підтримуючи якісь євроскептичні скептичні партії, рухи, або просто посилюючи наявні протиріччя в європейських суспільствах, що стосується ставлення до уряду, міграційної кризи, цін на енергоносії і так далі. Це має обмежений успіх, але ми бачимо, що ворог працює дуже професійно, в тому числі в плані дезінформації, і вкладається великі кошти.
3: Пане Ігоре, вдячна вам. Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був на зв'язку зі студією. Удари відразу двома балістичними ракетами «Орєшнік» по Україні в ніч на 24 травня можуть свідчити про збільшення темпів їх виготовлення, вважають експерти. Якщо між першими двома ударами по Дніпру та Львову пройшло більше року, то між другим і третім застосуванням інтервал скоротився до 5 місяців. Про що це свідчить? «Орєшнік» пішов у серію, які темпи виробництва ракети, скільки Росія їх накопичила, наскільки вони точні та потужні, розбиралася Вікторія Яришко.
8: Росія запускає по Україні десятки мільйонів доларів у вигляді ракети з назвою чагарника «Орєшнік». Це балістична ракета середньої дальності до 5 тисяч кілометрів. Дуже швидка, може летіти понад 12 тисяч кілометрів на годину, тому її складно збити. Оснащена 6 бойовими частинами, а під час польоту розділяється ще на кілька бойових блоків. «Орєшнік» здатен нести звичайну боєголовку та ядерну.
9: Це так звані бойові випробування. А в даному випадку бойові випробування, бо йде практично війна.
8: Наскільки потужний «Орєшнік»? Російська пропаганда переконувала, що ракета ця може пробити навіть глибокі підземні укриття, але заяви не співпадають із реальністю.
9: Багато вибухівки закласти в ці елементи, що розділяються, там навряд чи вийде. Вся бойова частина важить там 1200 кілограмів. Після цього розділяється на 6 частин. По 200 кілограмів виходить кожна. Значить, ще розділяється на 6 по 30 таких якихось страшних уражень ці бойові частини завдати в без'ядерному варіанті завдати не можуть.
8: Тож, кажуть аналітики, без ядерного боєприпасу ця ракета не має сенсу.
10: Вони використовують кінетичні засоби ураження. Для цього сенс його використання по території України, зокрема, він дорівнює нулю. Ця ракета, вона призначена для того, щоб використовувати з ядерною бойовою частиною.
8: Наскільки точний «Орєшнік»? Фахівці відзначають навігаційні проблеми. Зокрема, при входженні в атмосферу навколо ракети утворюється гарячий шар із температурою у 1000 градусів. Це блокує радіо та супутникові сигнали, і ракета не може відкоригувати курс.
11: Питання там навігації, очевидно, питання бойової частини, ну, скажімо так, шахет, звичайна або герань, вони мають більш потужну бойову частину, вони мають більше в цьому плані сили, і наслідки такого удару від тих же шахетів або герані набагато більші. Тобто це демонстрація того, що ракета летить швидко, ракету зупинити неможливо, але ось, скажімо так, військового значення це не має, і це стало очевидним.
8: Фактично, «Орєшнік» став більше інструментом шантажу, ніж зброєю поля бою.
12: З однієї сторони, це ракета, яка справді, ну, така, що її все-таки варто остерігатися. Ну, тому що це ракета з немалим ударним потенціалом, навіть якщо от на практиці він виявився не настільки багато. От там колеги підраховували, що виходить від влучання одного цього кінетичного заряду, кінетичної болванки, там в воронку, мовно кажучи, 2 на 3 метри. Ракета небезпечна в психологічному плані.
8: Скільки таких ракет є у Федерації? Путін заявляв неодноразово про запуск серійного виробництва «Орєшніка», починаючи з 24-го року. Наразі вже дані про готовність до 10 таких ракет.
13: Загалом, за різними оцінками, в минулому році Росія могла виготовити близько 3 одиниць таких систем, тобто по одній кожні 4 місяці. В цьому році у них був план виготовити майже 6 одиниць, але враховуючи той період використання, що вже все їх об'єми виробництва, вони залишилися такими самими, як в минулому році. Ось і складають порядка від 3 до 4 місяців для випуску одного засобу такого типу.
8: «Орєшнік» виготовляють не на окремих підприємствах, а на тих же потужностях, що й інші ракети. Тож наростити виробництво досить непросто, і це дуже дорого.
9: Їм нема сенсу особливо збільшувати, бо це вкрай дорога ракета. Вартість «Орєшніка», кажуть, там оцінка від 40 до 100 мільйонів доларів.
8: При цьому «Орєшнік» швидше за все не має компонентів західного чи китайського виробництва. Ракета складається з частин півстолітньої давності.
14: Ми думаємо, що там немає іноземних компонентів. Ми думаємо, що ті радянські компоненти, які там використано, це дійсно сягає корінням в розробки 70-80-х років.
8: А от Україна навпаки за останні роки досить якісно наростила власний потенціал засобів ураження і вправно знищує ворожі ракети та їх носії. Зокрема, влітку 23-го року сили оборони розтрашили той же «Орєшнік» просто на території РФ.
15: Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Це було в той момент, коли назву «Орешник» ще, в принципі, ніхто на широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували.
6: Звісно, Орешник дійсно небезпечний, але по факту наразі він радше символ, аніж аргумент на полі бою і більше працює на залякування, а не на військовий результат. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Сьогодні світ відзначає День боротьби з раком крові. Для багатьох людей із цим захворюванням останнім шансом на життя є трансплантація кісткового мозку. Водночас український реєстр донорів налічує близько 20 тисяч людей. На жаль, цього недостатньо для швидкого пошуку сумісних донорів. Хелсі спільно з українським реєстром донорів кісткового мозку провели опитування, і воно показало, що більшість українців не стають донорами через міфи та страхи, хоча процедура є безпечною, безкоштовною і в більшості випадків не потребує операції. Детальніше про це поговоримо на зв'язку зі студією. Євген Донець, генеральний директор медичного сервісу «Хелсі», і Роман Куць, засновник українського реєстру донорів кісткового мозку. Вітаю, панове.
16: Вітаю.
3: Так, в мене одразу питання до пана Романа. Пане Романе, для багатьох людей саме словосполучення «донорство кісткового мозку», воно досі звучить страшно. Які міфи про цю процедуру ви чуєте найчастіше?
17: Ну, власне, через цю от назву багато людей чомусь думає, що це десь спинний мозок, і під час донації будуть щось там вилучати, типу операції, це може пошкодити. Тому це такий найпоширеніший міф, який ми розвінчуємо вже досить успішно, бо насправді це мова йде про кровотворні клітини, які знаходяться в кісткового мозку. Це відновлювальне донорство. Ще таким міфом є, що без мене можна обійтись. Тут так, дійсно це пов'язано з донорством крові, що от донорів крові багато, там 4 групи крові, але в донорстві кісткового мозку тут набагато складніше знайти оцього відповідного генетичного близнюка, тому не обійтись, потрібно реєструватися максимально усім, щоб мати змогу знайти оцього у донора. І це, в принципі, такі найбільш поширені міфи.
3: Пане Євгене, ви разом із реєстром донорів кісткового мозку провели опитування українців, і 70% опитаних готові стати донорами або принаймні розглядають таку можливість. Чи конвертувалося оце бажання в практичну дію?
16: Насправді так. Ми спостерігаємо за останній час серед користувачів Хелсі, я думаю, українців загалом, взагалі зацікавленість в певній долученості до донорства. І зростає насправді і донорство крові, донорство плазми крові. Але що варто відмітити, що люди мало того, що відгукнулися на нашу анкету, вони одразу під час заповнення анкети пішли на сайт українського реєстру донорів кісткового мозку і почали реєструватися. Тому насправді ми плануємо розширити цю активність. Ми разом з центром домовилися про те, що безпосередня анкета і заявка буде розміщена у нас в застосунку для того, щоб наші користувачі, які вже є активними і проактивними, могли і далі реєструватися і наповнювати цей реєстр і відповідно давати можливість більшій кількості українців отримати доступ до лікування.
3: Пане Романе, а розкажіть, будь ласка, глядачам, як сьогодні відбувається донація кісткового мозку в Україні? Наскільки це процес складний, легкий?
17: Донація кісткового мозку або гемопоетичних стовбурових клітин в Україні відбувається аналогічно, як і у всіх інших країнах світу. Це досить стандартизована процедура, де не можна відхилятися. Зазвичай у 80-85% випадків сама донація нагадує як здачу тромбоцитів або плазми. Це коли людину підключають до апарату через який проходить кров, і відфільтровуються тільки необхідні оці кровотворні клітини. Все решта повертається людині назад. І ця процедура триває від 3 до 5 годин. Відфільтровується 200-250 мл цих гемопоетичних стовбурових клітин, а оця стара назва, яка жахає всіх, кісткового мозку. І оці 200-250 мл кровотворних клітин, вони повністю перезапустять і відновлять знищену кровотворну систему пацієнта за раком крові.
3: Пане Євгене, до вас ще питання. Ваше опитування показало дуже низький рівень знань в суспільстві про донорство кісткового мозку і разом тим, що ви побачили, що у суспільства є бажання отримувати цю інформацію, зокрема через медичні сервіси та застосунки. Чи означає це, що роль таких платформ, ну, вже набагато ширша, ніж просто запис до лікаря?
16: Ну, дивіться, ми хочемо навіть не то, що сказати, заявити, що українці до охорони здоров'я ставляться реактивно. Тобто вони, коли у них або у близьких з'являються проблеми, вони намагаються їх вирішити. І унікальність таких платформ, як Healthy, в тому, що в той момент, коли людина насправді починає усвідомлювати, що охорона здоров'я – це та рутина, якою повинна людина опікуватися щодня, ми можемо пропонувати їй знання і доступ до потрібних ресурсів. Тому саме на таких платформах, саме в такій ситуації набагато краще мобілізувати населення, тому я всіх закликаю бути проактивними, але користуючись такими платформами, ви дійсно отримуєте доступ не просто там до запису до лікаря, а отримуєте доступ до інформації цінної для вас та для інших пацієнтів в Україні.
3: Пане Романе, в нас лишається буквально півтори хвилинки. Питання до вас. Чому для пацієнтів із раком крові сьогодні настільки важливо, щоб в Україні було найбільше донорів саме українського походження?
17: Тому що коли ми шукаємо для українського пацієнта донора, в українському реєстрі і потім у світовому, де зареєстровано вже більше 40 мільйонів потенційних донорів, ми не завжди знаходимо відповідного кандидата. В 30% випадків, на жаль, для пацієнта не існує у світі донора кісткового мозку. Відповідно, не можна зробити трансплантацію. Ми всі дуже прекрасно знаємо, є хороші публікації, що люди, які стало проживають на одній території, тобто українці в Україні, вони формують для себе певні генетичні коди, тому ми між собою найбільш схожі генетично. І, відповідно, знайти донора для українця серед українців більше шансів, ніж серед там африканських країн. Тому це дуже важливо максимально усім мобілізуватися і реєструватися потенційними донорами. Так.
3: Панове, вдячна вам, що долучилися і максимально просто розказали нашим глядачам таку складну і важливу тему. Євген Донець, генеральний директор медичного сервісу Healthy, та Роман Куць, засновник українського реєстру донорів кісткового мозку, були на прямому зв'язку зі студією. Далі новини, їх вам розкаже Марина Кухар.
18: Це новини на 11-ту ранку у студії Марина Кухар. Посольство США в Україні відкрите і жодних змін у його роботі немає, офіційно повідомили у ДИП-установі. Раніше телеграм-канали почали масово поширювати заяву головної дипломатки ЄС Каї Калас. Відповідаючи на питання журналістів, вона сказала, що чула, нібито в Києві залишилися усі ДИП-установи, окрім американської, після погроз Росії бити по українській столиці. До речі, напередодні до Києва приїжджали американські конгресмени і зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським. Сили оборони уразили НПЗ в Туапсе. Там почалася пожежа. Удар підтвердив Генштаб ЗСУ. Атака була здійснена у ніч проти 27 травня. Також були поцілені програмно-апаратний комплекс розвідки ворожої армії, об'єкти ППО в районі Воронежа і Таганрога та командні пункти на тимчасово окупованих українських територіях. А у Нижньому Новгороді російський РЕБ скерував безпілотник у будівлю обласного суду. Він влучив просто у купол споруди, почалася пожежа. У ворожому Міноборони такою роботою своїх військових залишилися задоволеними і навіть похизувалися вдалим збиттям. Загалом, за інформацією країни-агресорки, за ніч над різними регіонами РФ нібито збили більше 60 безпілотників. Аеробалістичну ракету «Кинджал» і 147 безпілотників запустила Росія по Україні минулих вечора та ночі. Протиповітряна оборона збила або подавила 138 дронів. Повітряні сили зафіксували влучання «Кинджалу» та 9 дронів на 7 локаціях. Уламки впали ще на 6. Троє людей поранені на Дніпропетровщині минулої доби. Більше 20 разів ворог атакував два райони області, запускав дрони і бив з артилерії. У Павлограді та передмісті пошкоджені п'ятиповерхівка, приватні будинки та ліцей. Також під обстрілом була Нікопольщина, сам Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Понівечений один будинок та АЗС. Цієї ночі ворог атакував шахедами Полтавщину. У полтавській громаді зафіксували падіння уламків, пошкодило житлові будинки та господарчі споруди. Попередньо минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Швеція передасть Україні літаки «Гріпен». Йдеться про бойові моделі різної конфігурації, повідомляє місцева преса. За даними журналістів, прем'єр-міністр має оголосити про це рішення сьогодні під час відвідин військової бази в Упсалі. Також Київ та Стокгольм повинні розпочати переговори щодо придбання новішої версії шведських винищувачів. Їх Україна зможе оплатити за рахунок кредитів ЄС. Усього йдеться про сотню або й більше бойових літаків. Шведські «Гріпени» можуть нести ракети, здатні бити на 100 кілометрів. Повна дозаправка та переозброєння займає лише 10 хвилин. Окрім того, для таких бортів підходять короткі злітно-посадкові смуги, як-от ділянки автомобільних шляхів. На фронті за минулу добу 317 боєзіткнень. Найбільше російських атак – 66 – Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Окупанти штурмували у районах Новоолександрівки, Гродинського, Гришиного, Затишку, Муравки та ще близько десятка населених пунктів. 35 боїв було на Гуляйпільському відтинку, 15 російських штурмів сили оборони відбивали на Костянтинівському. По 11 атак було на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках. У Львові ветерани з ампутаціями та важкими пораненнями проходять реабілітацію через спорт. Просто у центрі міста військові грають у петанк, французьку гру металевими кулями. В такий спосіб покращують координацію, рівновагу і навіть ментальне здоров'я. Дехто з бійців уже представляє команду на всеукраїнських змаганнях. Як ця гра допомагає захисникам після травм відновлювати не лише тіло, але й внутрішню силу, Олександра Стасишин розкаже.
19: З протезами ніг та рук на кріслах колісних поранені військові грають у петанк, французьку гру металевими кулями. 39-річний Олександр на милицях, на врятованій після важкого поранення на Покровському напрямку нозі ортез. Та це не перешкода.
20: Це хороша.
19: Ніг та рук на кріслах колісних поранені військові грають у петанк, французьку гру металевими кулями. 39-річний Олександр на милицях, на врятованій після важкого поранення на Покровському напрямку нозі ортез. Та це не перешкода.
20: Це хороша гра для маломобільних людей, малорухливих. Тим, що тут не треба бігати сильно, але тут треба думати. Любий спорт допомагає. Ти в той момент забуваєш взагалі про це. В тебе є гра, в тебе є напарник там чи двоє напарників, тобто це командна гра.
19: У 33-річного Василя протез ноги після поранення на Харківському напрямку. Боєць тренується лише кілька тижнів та зізнається, результат є не лише у грі.
21: Фантомні болі мене не турбують, як... А ну, як я відлікаюсь від цього і забуваю про все. Мені подобається ця гра, і дружину вже підтягнув я в цю гру.
19: За грою хлопців спостерігає інструктор. За потреби коментує, як і що краще зробити.
22: Зіграй активно на свою передню, підбий її ближче. На неї зіграй.
21: Не зайшло, але твоя зайшла. Супер. Передали кулю супернику.
19: Каже, особливих умов для поранених у цій грі немає, та вони самі щоразу перевершують себе.
21: Вони просто горять, вони кожен день тренуються в себе біля Unbroken, виходять на майданчик і грають. Зимою у нас є гумові кулі, якими ми теж граємо, і вони кожен день грають без перестанку, їм дуже подобається, їх це затягує. Вони не сперечаються з собою, вони справжні військові, вони дали завдання, треба виконати, і вони максимально виконують.
19: Грають у питанк щотижня просто неба на майданчику у центрі Львова. І це дуже добре впливає на реабілітацію, зазначають фізтерапевти.
1: Тут є певні правила. Ти мусиш стояти в кільці. Відповідно, мусиш тримати рівновагу. І рівновага так само впливає на кидок. Тобто, тут йде більше концентрації. І це є така залученість через гру. Тобто, пацієнт навіть інколи може зробити те, що він до того не робив, а потім він зрозуміє, що він це зробив і буде дуже здивований і радий цьому. Під час гри в питанк об'єднюється і фізична терапія і ментальне здоров'я покращується.
19: Із кращих гравців формують команду, яка представляє Unbroken на змаганнях. Найближчі уже цими вихідними ігри незламних. І там хлопці налаштовані лише на перемогу.

Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Мовний скандал у дніпровській школі. Мати першокласниці заявила, вчителька англійської говорила на уроці російською, а коли її шестирічна донька спитала, чому, адже це мова ворога, педагог виставила дитину з класу. Мати поскаржилася мовному омбудсмену. У школі, стверджують, вчителька російською не говорила, утім догану їй все ж оголосили. За що ж тоді? Розкажемо далі.

0: дитина зробила зауваження вчителю, чому ви розмовляєте російською мовою, Росія нас вбиває, за що була вигнана з класу.
1: Додає, в родині принципово спілкуються тільки українською. Сама Оксана служить у війську вже понад 10 років, а тато дівчинки поліг на Донеччині під час виконання бойового завдання у 2019 році. Сергій Валах на псевдоборода служив у 93-й бригаді «Холодний Яр». Богданка народилася за кілька місяців після його загибелі.
0: Я попросила директора, щоб він просто вирішив питання з вчителем англійської мови. Вона по сумісництву психолог, щоб вони закрили тему і просто вчитель покинула цей заклад і просто не калічила дітей.
1: Директор переконує, звільняти педагога немає за що. В закладі провели розслідування, опитали і вчительку англійської, і класного керівника, яка була на тому уроці.
2: Ніяких розмов на уроці російської мови не було. Дитина заважала на уроці. Внаслідок своєї непідготовки вона не дотримувалася дисципліни, вона заважала іншим учням, на що їй було сказано: вийди, заспокойся і приведи себе в порядок і повертайся.
1: Та догану вчителька все ж отримала.
3: За недотримання педагогічної етики та безпеки перебування дитини саме в закладі освіти. Це я говорю про те, що дитина була без нагляду певний час в коридорі.
1: Мама школярки тим часом поскаржилась мовному омбудсмену. У навчальному закладі проведуть державний контроль.
4: Якщо буде підтверджено це порушення, вчителька буде притягнена до відповідальності, на неї буде накладений штраф. Розмір штрафу від 3,5 тисяч гривень. Дивлячись по обставинам, по поясненням, які буде особа давати, багато факторів на це впливають.
1: Перевірка у навчальному закладі може тривати близько місяця. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Наш наступний сюжет про силу любові. Подружжя пенсіонерів Ігор та Тетяна пережили російський удар по Костянтинівці, важке поранення. І тепер проходять тривалу реабілітацію містечку для переселенців на Київщині. Її повністю взяв на себе чоловік. Він розминає паралізовані руки та ноги Тетяни. Дар'я Цесарук розкаже про них більше.
6: Тетяна на ліву руку вдягає спеціальну рукавичку.
7: Її називають перчатка робот.
6: Цей пристрій змушує кінцівку згинатися, бо сама Тетяна поки не може.
8: Бо це не боляче зовсім.
6: Руку і ногу паралізувало після поранення у голову, що сталося майже рік тому. Зараз вона у кріслі колісному.
7: Це приблизно те ж саме, що буває при інсульті. Тобто із-за пораження якихось центрів головного мозку.
6: Тетяна жила тоді у Костянтинівці і на свято пішла у місцеву церкву. А коли з неї виходила, почався російський обстріл. І уламок снаряду, що розірвався десь поруч, влучив у голову.
7: Вона була в платці. Я бачив тільки, що вона ранена в грудь. От у неї була пристрілена ще рука і грудь. От тут я бачив кров і все таке. А от що стосується голови, вона була в платці. Мені показало, що вона просто від взриву упала і вдарилась головою.
6: Тетяна усього цього не пам'ятає. Подробиці розповіли очевидці, що рятували її життя у перші хвилини після обстрілу.
7: Ми намагалися визвати кого-нибудь або поліцію. Потім сказали, що велика небезпека дронова. Положили Таню на тачку, і ми на тачці Таню відвезли.
6: У лікарні Тетяні зробили трепанацію черепа.
7: Врачі не знали, прийде вона собі чи ні. Мене готували до самого худшого. Вот, но через 3 дні вона відкрила очі. Через 3 дні вона відкрила очі і стала потихонечку приходити в себе. У неї було дуже тяжке стан. Удалили частину кості, і осколки сказали, що витаскувати не можна.
6: Поступово Тетяна заговорила. Лікарі кажуть, після такої травми це справжнє диво. Але встати на ноги поки не може. Потрібна тривала реабілітація. І її Ігор навчився усе потрібне робити удома.
7: Смотрел, як це делається в центрі в Києві, запам'ятав.
8: Він дуже добре все робить.
6: Сидячи за столом, він довго і різними способами розминає її руку.
7: Це так називаємо спастика, яка відбувається із-за того, що перестає працювати рука.
6: Реабілітація буде тривалою, тож повернутися додому вони не зможуть. Та й там надто небезпечно. Тож зараз удвох живуть у містечку для переселенців. Тут в них окремий будиночок.
9: Нас вразила реакція людей на це запрошення. Вони відреагували так, наче вони виграли лотерейний квиток. Господь послав нам цих людей.

0: вони шукали житло, а ми шукали таких людей, які змогли би влитися в нашу спільноту.
1: Подружжя зможе тут жити скільки захоче. Повністю безоплатно. Дар'я Цесарук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: ЄС визначив дату початку переговорів про вступ України та Молдови, повідомляє видання «Євректів», яке пише про політику європейських офіційних установ. Це відбудеться 16 червня на зустрічі міністрів країн Євросоюзу у Брюсселі. Йдеться про перший кластер, який стосується засад демократії та економіки. Він відкривається першим, але закривається останнім після того, як буде виконана решта умов для вступу. Усього ж таких кластерів 6, вони охоплюють різні сфери діяльності ЄС. Для затвердження кожного етапу потрібна одноголосна підтримка усіх членів ЄС. Раніше процес міг блокувати Будапешт, однак після зміни влади в Угорщині перспективи України щодо євроінтеграції покращилися. Норвегія приєдналася до французької ядерної парасольки. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре під час візиту до Парижа підписав нову оборонну угоду з Францією. Вона передбачає приєднання скандинавської країни до нової ядерної ініціативи Франції. Глава норвезького уряду заявив, що об'єднує оборонні зусилля з Парижем через складну безпекову ситуацію у Європі, а також масштабне переозброєння Росії, у тому числі в ядерній сфері. Стьоре також наголосив, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії розгортатися не буде. Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що він готовий запропонувати ядерну парасольку Франції для захисту інших європейських держав, а також почав будівництво нової атомної субмарини. Прийняти у себе французьку ядерну зброю вже погодилися кілька країн ЄС. Переговори про це почали Польща, Швеція, Німеччина, Нідерланди та Бельгія. Далі в ефірі працюватиме Вікторія Малосвіт. На тихого дня бережіть себе.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єру у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
5: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Хто це там?
6: Суміжники гатять.
7: Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Дякую, що ви з нами. Далі про ситуацію на фронті. 317 бойових зіткнень відбулося там протягом минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найбільше російських атак, 66, було на Покровському напрямку. Тут окупанти намагались просунутися у районах Новоолександрівки, Роденського та Затишку. 35 разів росіяни атакували на Гуляйпільському відтинку, 15

0: штурмів сили оборони відбили на Костянтинівському відтинку по 11 атак було на Лиманському і Південно-Слобожанському напрямках. Детальніше про ситуацію на півдні розпитаємо у Владислава Волошина. Владислав Волошин – полковник, речник Сил оборони Півдня України. Вітаю вас, пане Владиславе.
1: Доброго ранку, слава Україні!
0: Героям слава! Про загальну оперативну ситуацію на напрямку розпитаю, яка вона зараз станом на 11-ту.
1: Ситуація в нас залишається сталою, але це доволі напружена ситуація, тому що противник не зменшує ні обстрілів, і можна сказати, що щодня на 2-3 він збільшує кількість своїх штурмів. Наприклад, за минулу добу ми зафіксували більше 40 бойових зіткнень, точніше 45. Це доволі висока кількість таких зіткнень, і ми рідко тут, скажімо, фіксуємо стільки штурмів. В основному це 30-35, а це дещо збільшилась кількість. Крім того, противник активізувався на деяких ділянках на Оріхівському напрямку і провів за минулу добу тут 9 штурмів наших позицій. Зазвичай ми фіксували 3-4 на ділянках фронту біля Степногірська і біля Малих Щербаків. Тут противник провів 9, як я вже казав, цих бойових зіткнень, і це підтверджує дані нашої розвідки про те, що він проводив перегрупування, підтягував на передові позиції особовий склад штурмових груп, проводив інфільтрацію свого особового складу, своїх диверсійних груп в глибину нашої оборони. Ми, звичайно, їх знищували, ці групи, але він вже почав дещо активізуватись. Ну і за даними нашої розвідки на Оріхівському напрямку, з резерву командувача їхнього угрупіровки Дніпр, генерала Тіплінського, який є ще й до того командувачем їхніх воздушно-десантних військ, буде перекинутий штурмовий десантний батальйон для того, щоб тримати високий темп штурмових дій. Тобто всі дані підтверджують те, що ситуація не буде заспокоюватись у нас на південних напрямках. І, зокрема, це стосується як Гуляйпільського, так і Оріхівського, і Олександрівського.
0: Пане Владиславе, оперативна ситуація на островах поблизу Херсона, яка нині, який там наразі головний виклик для Сил оборони?
1: За минулу добу ми не фіксували бойових зіткнень на островах, але це певно тому, що противник зараз там проводить певні перегрупування сили засобів, він не перестає проводити розвідку, не перестає завдавати ударів і авіацією, і безпілотними літальними апаратами, застосовуючи, наприклад, за минулу добу ми зафіксували доволі велику кількість ударів FPV-дронами, навіть більше, ніж на, приблизно, як на всіх запорізьких трьох напрямках. Тобто противник продовжує там свою вогневу активність. А щодо островів, то були спроби за тиждень там, близько там, 25-30 спроб це штурмових дій в напрямку Антонівських мостів автомобільного і залізничного, а також спроби висадки на декілька островів, зокрема на Білогрудий, Нестригу, Мілкий. Тому там ситуація, ми також передбачаємо, що противник не буде заспокоюватись, а продовжить спроби висадки і захоплення під контроль деякої кількості островів. Ми до цього готові, чекаємо, відпливайте, ми вас тупитимемо.
0: Пане Владиславе, ви вже сказали деталізовано про оперативну обстановку на Оріхівському напрямку, а я хочу зазначити на таких невеликих, на перший погляд, населених пунктах, як от Мала Токмачка. Ви говорите, що, за вашими словами, що це вона має важливе тактичне значення, як транспортний вузол між окупованими Пологами та Оріховом. Чому саме такі невеликі населені пункти можуть роками залишатися ключовими точками оборони?
1: недомалує токмачки, я вам скажу, що дійсно противник має завдання підійти до Оріхова, захопити Оріхів. І такі населені пункти, як, зокрема, Мала Токмачка, вона розташована на південний схід від Оріхова. Вона стоїть посеред їхньої дороги до Оріхова. І тому противник намагатиметься її за будь-яку ціну все ж таки взяти, хоч і 4 роки це йому не вдавалось. Чому саме Мала Токмачка? Вона, по-перше, як я казав, вже вона на дорозі, на автомобільній трасі. По-друге, це, в принципі, такий, ну, як би кажуть, вузол в нашій обороні, тому що ми її тримаємо. І якщо тримається Мала Токмачка, значить ця ділянка фронту тут, от вона не, ворог її зрушити не може. Ну і розумієте, всі вже Мала Токмачка стала таким символом, мемом, і ми її будемо тримати. І бійці нашої 118-ї окремої механізованої бригади, вони знають і розуміють чудово значення цього населеного пункту взагалі для Південного фронту і для України.
0: Раніше ви говорили про російські плани підійти до 31 травня до Оріхова. Як ми бачимо на календарі, 28 травня, за 3 дні вже літо. Наскільки просунулися росіяни там зараз?
1: Ну, я вже казав, що в них по дорозі ще є Мала Токмачка. От, тому я сподіваюся, що вони надовго будуть, вони на все життя пам'ятатимуть цей населений пункт. І, ну, бачите, як я з початку нашої розмови розповідав, що активізувався ворог на Оріхівському напрямку. Зокрема, збільшилась кількість штурмових дій на південний захід, це там, де розташовані населені пункти Щербаки і Малі Щербаки, а також були бойові зіткнення біля Малої Токмачки. Тобто ворог не полишає цих планів, і він намагатиметься просуватись, намагатиметься штурмувати. Але Сили оборони України дають відсіч, і хочу сказати, що в нас поки нема тут втрат ні позицій наших, ні якихось територій. Є втрати лише у противника в його живій силі.
0: Ви повідомляли, що через українські удари по логістиці ворога біля Маріуполя російське командування заборонило рух у день на ключових маршрутах і тому шукають якісь альтернативні сільські дороги для пересування. От боротьба за логістику як зараз впливає на можливості ворога?
1: Ну, зараз війна перейшла на той етап, коли іде саме боротьба з тим, щоб відрізати передній край від логістики. Це стосується і нас, і ворога, тому що ворог також зараз збільшилась кілзона, вона приблизно до 25 кілометрів. Тобто ворог б'є по логістиці в наш тил на глибину до 25 кілометрів, намагаючись ізолювати наш передній край. Те ж саме намагаємось і робити ми. Крім того, ми намагаємося застосовувати тактику мідл-страйків, тобто, щоб бити саме по тих логістичних шляхах і тих логістичних артеріях, які ворог безпосередньо використовує для того, щоб підтягати на передній край особовий склад. Зараз всі чудово розуміють, чим краще відпрацювали по логістиці, тим менше на передньому краї бойових зіткнень, тим менше ворог підтягнув сил, тим менше провів штурмів.
0: Пане Владиславе, вдячна вам за оперативну інформацію. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був на прямому зв'язку зі студією. Далі ми поговоримо про танки, про танкові війська в умовах сучасної війни дронів. Як адаптуються наші військові? І про все це розпитаємо у Геннадія Уманця. Геннадій Уманець – заступник начальника факультету управління діями підрозділів танкових військ з психологічної підтримки персоналу Військового інституту танкових військ, підполковник. Вітаю вас, пане Геннадію.
2: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Геннадію, сьогодні молодь уявляє танкові війська як щось виключно про бойову техніку. Хто насправді є сучасний бойовий офіцер танкових військ?
2: Ну, уявлення про танкові війська як виключно про якесь залізо, мастило, давно відійшло в минуле. Сучасний офіцер-танкіст – це оператор складних систем, інженер, лідер, який повинен мислити стратегічно. Сучасний офіцер має володіти не тільки лише знаннями там, відповідної техніки, відповідного озброєння, але й мати технологічне мислення, навички роботи із цифровими системами, навички роботи з ухвалюванням, рішенням, прийняття відповідальності за своє рішення. Значну увагу під час навчання в нашому інституті ми приділяємо технологічній підготовці офіцерів. Курсанти планують аеророзвідку, роботу з безпілотними літальними апаратами, сучасні системи навігації, зв'язку, цифрові системи управління, координації дій. До речі, такі як Дельта, Крапива та інші. Тому сказати, що офіцер-танкіст – це багатогранна така особистість, яка повинна знати і володіти не тільки відповідними знаннями безпосередньо своєї техніки, але й іншими галузями військової науки.
0: Пане Геннадію, до того, як стати курсантом, абітурієнту доводиться пройти складний шлях. Чи складний процес вступу на сьогодні і є якісь спрощення для вступників у 2026 році?
2: Ну, алгоритм дуже простий. Ми можемо розбити це до декілька кроків для потенційного нашого абітурієнта. Крок перший – обрати спеціальність. Військовий інститут танкових військ Національно-технічного університету, Харківський політехнічний інститут – це повна назва нашого інституту. Ми навчаємо курсантів за трьома основними спеціалізаціями. Це військове управління, до речі, управління підрозділів танкових військ, озброєння та військова техніка і забезпечення військ, а саме радіаційне, хімічне, біологічне та інший захист військ. Крок перший – вибрали собі спеціальність. Крок другий – подали документи в найближчий до вас територіальний центр комплектування та підтримки за місцем вашого військового обліку. Якщо ви військовослужбовець, то надаєте рапорт по команді. От. Формується особова справа, направляється до нас в інститут. Крок третій – приїхали в інститут, здали вступні випробування. Обов'язковим випробуванням для кандидата на навчання в нашому вузі є, окрім результатів НМТ, це вступний іспит з фізичної підготовки, проведення психологічного, психофізіологічного обстеження, військово-лікарська комісія. Крок третій, четвертий, після проходження всіх етапів формується рейтинг кандидатів, і згідно рейтингу ви будете зараховані на поточне навчання. І крок п'ятий – зарахування і початок нового життя. Все просто.
0: Пане Геннадію, а без НМТ можна вступити?
2: Я хочу окремо звернутися до тих, хто має проблеми через НМТ. Дуже важливо знати, навіть якщо вступник не мав можливості скласти НМТ, це не означає, що шлях закритий. Правила прийому нашого інституту можливість є скласти безпосередньо в інституті необхідний мінімум МНТ. Сертифікат національного мультипредметного тесту, ну, як правило, він стандартний. Українська мова, математика, історія України і один предмет на ваш вибір. Мінімальна сума балів за екзаменом 100. Це доволі таки приємний, як кажуть, прохідний бал.
0: Пане Геннадію, дякую вам за цю інформацію. Сподіваюся, вона буде корисною для майбутніх вступників до вашого університету, тому що от шкільний рік закінчується і прийшла пора вибору своєї подальшої професії. Геннадій Уманець, заступник начальника факультету управління діями підрозділів танкових військ з психологічної підтримки персоналу військового інституту танкових військ, підполковник. А ми рухаємося далі, будемо говорити про міжнародні теми. Володимир Зеленський надіслав офіційний лист Дональду Трампу та членам Конгресу Сполучених Штатів. Про це він заявив напередодні. За словами президента, в листі йшлося про критичну потребу України в системах протиповітряної оборони та захисті від балістики.
3: Треба діяти. Діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз в війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі. Війну дуже криваву, яка триває вже 5-й рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала. Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії не справжній. Ми маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою.
0: Володимир Зеленський обговорив потреби ППО з конгресменами США, які напередодні відвідали Київ. Він повідомив, що нині в Україні великий дефіцит антибалістичних ракет. І програма «Пьорл», за словами Зеленського, повною мірою не допомагає. Американські посадовці запевнили, що підтримка України, включно з наданням розвідданих, триватиме. Все це ми обговоримо зі Станіславом Желіховським, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. На зв'язку зі студією, пане Станіславе, я вас вітаю.
4: Доброго дня.
0: Саме факт візитів американських конгресменів до Києва, от після таких особливо масованих обстрілів, які влаштувала країна-терористка наприкінці минулого тижня, наскільки це не лише символічно, а наскільки це впливає на прийняття реальних рішень у Вашингтоні?
4: Ну, дійсно, після масованої атаки країни-агресорки у ніч на 24 травня та нових погроз Москви щодо системних ударів, як там кажуть, по Києву, Україна у комунікації з західними партнерами робить значні акценти на захисті критичної інфраструктури великих міст і мільйонів цивільних громадян України. Саме тому наголос у зверненнях зроблено на ракетах «Петріот» та додаткових систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, що президент України Володимир Зеленський звертається як до президента США Дональда Трампа, так і до американського конгресу. І це, на мою думку, свідчить про розуміння Києвом нинішньої американської політичної реальності, адже питання, скажімо так, підтримки України дедалі більше залежить не лише від позиції самої адміністрації, а й від внутрішньої боротьби у Конгресі. Тут варто підкреслити, що в цьому році восени відбудуться проміжні вибори до американського законодавчого органу влади, і це також важливий аспект, і це варто враховувати під час комунікації з Вашингтоном. І на цьому тлі показовим якраз таки і став візит до Києва сенатора Річарда Блюменталя та конгресмена Джима Гаймса. Адже Україна активно працює з обома американськими партіями і палатами Конгресу, намагаючись зберегти, власне, цей політичний консенсус щодо необхідності підтримки вітчизняної ППО. Особливо тому, що після останніх російських ударів аргумент про ризик великої гуманітарної катастрофи став значно сильнішим. Навіть для частини певних скептичних політичних кіл, тому що ми розуміємо, що там є різні політики, політики, і деякі є, які навпаки, скажімо так, не підтримують те, щоб надавати Україні допомогу і таке інше. І от важливо якраз таки Україні співпрацювати з усіма політичними колами, не лише, знову ж таки, з Дональдом Трампом та його оточенням, хоча і там потрібно посилено працювати, щоб, власне, отримати необхідний результат. Втім, варто підкреслити, що проблема полягає в тому, що ресурси США зараз надзвичайно перевантажені, і так сталося, що Вашингтон одночасно підтримує і Україну, і Ізраїль, і союзників у Перській затоці, та має місце, скажімо так, нарощення, скажімо так, ресурсів щодо інших можливих потенційних гарячих точок. Ми це теж повинні розуміти. І саме тому питання Patriot дедалі більше перетворюється на питання глобального дефіциту західної протиракетної оборони. І тому тут якраз таки важливо працювати з американською стороною, щоб наша держава була в пріоритеті. Зрозуміло, що всі ці проблеми, які ці, не лише ці проблеми, які існують в, ну, на земній кулі, в сучасній геополітиці, вони є важливими, так чи інакше, але все ж таки Україна вже багато років, як веде боротьбу з російською агресією, бо більше Україна веде боротьбу не лише за власну незалежність, за власну свободу, за власну безпеку, а й за безпеку, а й за свободу всього вільного світу, як Європи, так і, зокрема, так і, вочевидь, і Сполучених Штатів Америки. І тому, скажімо так, було би добре, якби ми отримали відповідний фідбек. Тож я прогнозую, що ще комунікації, звісно, відбуватимуться. І я думаю, що також це питання надання Україні додаткових спроможностей – це і привід посилити наші контакти з Вашингтоном і знову привернути увагу американської влади до проблеми війни і її мирного врегулювання. Можливо, це також може бути надсилання листів, це може бути такими важливими кроками Офісу Президента України на шляху до того, щоб все ж таки розморозити оцей переговорний процес, надати йому нове життя. І я не виключаю, що в оглядному майбутньому все ж таки сторони прийдуть до розуміння, скажімо так, знову зустрічатися. І я думаю, що офіційний Київ якраз таки буде наполягати на тому, щоб продовжити діалог і реалізувати головний намір, головну мету України – це припинення активної фази війни.
0: Динаміка війни змінилася, і тому Європа має діяти рішучіше. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Напередодні він взяв участь у неформальному засіданні очільників дипломатії ЄС на Кіпрі. Серед головних тем зустрічі були посилення ролі Євросоюзу в мирних зусиллях, просування України до вступу в спільноту, посилення санкцій проти Росії та забезпечення оборонних потреб України.
5: Україна має карти, Європа має карти, у нас сильна позиція, настав час її розіграти. У той час, як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результати, саме зараз Європа має діяти рішуче, продемонструвавши реальну силу і наблизити мир, як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Пане Станіславе, чи готова Європа до більш активних дій в підтримку Києва? Президент Володимир Зеленський говорить і в Міністерстві закордонних справ про те, що Європа має карти. То яким має бути хід європейських лідерів?
4: Ну, загалом Європейський Союз далі активніше шукає власну роль у потенційних переговорах щодо завершення російсько-української війни. І причина, на мій погляд, є простою. У Брюсселі, Парижі, Берліні зростає усвідомлення, ну також в інших європейських столицях, очевидь, зростає усвідомлення, що російсько-українська війна вже безпосередньо визначає майбутню архітектуру безпеки всього європейського континенту. І якщо ЄС не отримає свого місця за столом перемовин, ключові питання можуть ухвалюватися без урахування європейських інтересів. І саме тому міністр законних справ України Андрій Сибіга говорить про необхідність нової динаміки у переговорах та активнішої участі саме європейської сторони. Україна ж дедалі чіткіше розуміє, що американське посередництво зайшло у складну фазу, а політика Дональда Трампа, вона зараз розпорошується, ну, зовнішня політика розпорошується на багато інших напрямків, зокрема, якщо ми говоримо про ситуацію на Близькому Сході, тому Київ намагається максимально, скажімо так, вбудувати Європейський Союз у майбутню безпекову конструкцію навколо російсько-української війни. Але зараз, вочевидь, важко спрогнозувати, чи зможе Європа долучитися в повній мірі, адже, знову ж таки, я ще можу уявити участь Європи, ну, чи то як посередника, ну, навіть настільки посередника, як, настільки як в ролі посередника, як можливого спостерігача, якщо б активно проявляли себе в цьому напрямку і надалі Сполучені Штати Америки, тобто це було би дуже ефективне долучення, і західний світ таким чином виглядав би більш повніше за столом перемовин. А ось якщо ми говоримо про заміну США європейцями, то мені здається, це дещо складніше питання, тому що все ж таки в Москві не довіряють Європі. Ну, вони так про це говорять, принаймні. І більше того, кремлівці звинувачують саме Європейський Союз в підбуренні України до спротиву, до продовження бойових дій, і вони вважають, що це підриває переговорний процес, ініційований Сполученими Штатами. Ну, ми розуміємо, що це все неправда, що це все пропаганда, і якраз таки європейці найбільше зацікавлені в тому, щоб зупинилися бойові дії, адже війна відбувається в центрі самої Європи, і ніхто не хоче, щоб страждали люди, інфраструктура і таке інше, адже бачимо і навіть сусідні з Україною держави, і не лише сусідні, вони також потерпають від російської агресії, тож якраз таки Європа могла би, скажімо так, вдихнути нове життя в переговорний процес і, скажімо так, відстоювати інтереси і України, і, власне, всього континенту так, як це мало би бути. Проте ми розуміємо, що сама Росія не зацікавлена в припиненні бойових дій, і це сама головна причина, чому ми не можемо зараз говорити загалом про, скажімо так, реанімацію переговорного треку. Але я думаю, що діалог вестиметься. Саме головне, щоб європейці все ж таки визначилися з тим, хто ж може, наприклад, представляти Європу, чи це буде якийсь один окремий політик, чи окрема держава, чи може кілька бути. Тут різні комбінації. Думаю, що якраз таки найближчі заходи на рівні Європейського Союзу, вони і будуть приділяти увагу якраз таки таким моментом. Але я не виключаю, що у випадку, якщо ж все ж таки Європа так чи інакше буде долучена до переговорного процесу, можливо, і Сполучені Штати там теж будуть продовжувати, скажімо так, бути, скажімо так, медіатором між Києвом та Москвою, то я припускаю, що, можливо, іще якісь країни можуть доєднатися до переговорів. Знову ж таки, тут можна говорити, наприклад, про Китай, про Туреччину. Тобто, багато різних варіантів. А отже, зараз вже чимало ведеться розмов, чи взагалі буде існувати оцей трикутник, про який ми чудово знаємо, Україна, США, Росія, і припускається, що буде значно більше коло залучених міжнародних акторів, і тут ми можемо говорити як, власне, про окремі держави, так і про міжнародні організації.
0: Дякую, пане Станіславе, за вашу аналітику. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Друзі, маємо важливе повідомлення від українського президента. Володимир Зеленський написав у своєму телеграм: вдячний всім парламентарям, які так оперативно ратифікували угоду з Євросоюзом про підтримку обсягом 90 мільярдів євро для України на 2 роки. Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність. Одне з більш важливих голосувань, яке демонструє конструктивність нашої спільної роботи і готовність чути одне одного. Єдність в Україні – це те, що завжди працює на Україну. Вдячний і нашим європейським партнерам за готовність бути з Україною та дієво допомагати нашому захисту, нашій дипломатії та нашому відновленню. Україна на повну силу захищає Європу, і повноцінна підтримка України обов'язково посилить і всю Європу. Слава Україні! Удару відразу двома балістичними ракетами «Орєшнік» по Україні в ніч на 24 травня може свідчити про збільшення темпів їх виготовлення, вважають експерти. Якщо між першими двома ударами по Дніпру та Львову пройшло більше року, то між другим і третім застосуванням інтервал скоротився до 5 місяців. Про що це свідчить? «Орєшнік» пішов у серію? Які темпи виробництва ракет і скільки їх Росія накопичила? Наскільки вони точні та потужні? Розбиралася Вікторія Яришко.
6: Росія запускає по Україні десятки мільйонів доларів у вигляді ракети з назвою чарника «Орєшнік». Це балістична ракета середньої дальності до 5000 кілометрів. Дуже швидка, може летіти понад 12 тисяч кілометрів на годину, тому її складно збити. Оснащена 6 бойовими частинами, а під час польоту розділяється ще на кілька бойових блоків. «Орєшнік» здатен нести звичайну боєголовку та ядерну.
7: Це так звані бойові випробування. А в даному випадку бойові випробування, бо йде практично війна.
6: Наскільки потужний «Орєшнік»? Російська пропаганда переконувала, що ракета ця може пробити навіть глибокі підземні укриття, але заяви не співпадають із реальністю.
7: Багато вибухівки закласти в ці елементи, що розділяються, там навряд чи вийде. Вся бойова частина важить там 1200 кілограмів. Після цього розділяється на 6 частин. По 200 кілограмів виходить кожна. Значить, ще розділяється на 6 по 30 таких якихось страшних уражень ці бойові частини завдати в без'ядерному варіанті завдати не можуть.
6: Тож, кажуть аналітики, без ядерного боєприпасу ця ракета не має сенсу.
8: Вони його використовують як кінетичне ураження. Від цього сенс його використання по території України, зокрема, він дорівнює нулю. Ця ракета, вона призначена для того, щоб використовувати з ядерною бойовою частиною.
6: Наскільки точний «Орєшнік»? Фахівці відзначають навігаційні проблеми. Зокрема, при входженні в атмосферу навколо ракети утворюється гарячий шар із температурою у 1000 градусів. Це блокує радіо та супутникові сигнали, і ракета не може відкоригувати курс.
9: Питання там навігації, очевидно, питання бойової частини, ну, скажімо так, «Шахет», звичайний або «Герань», вони мають більш потужну бойову частину, вони мають більше в цьому плані сили, і наслідки такого удару від тих же «Шахетів» або «Герані» набагато більше. Тобто це демонстрація того, що ракета летить швидко, ракету зупинити неможливо, але ось, скажімо так, військового значення це не має, і це стало очевидним.
6: Фактично, «Орєшнік» став більше інструментом шантажу, ніж зброєю поля бою.
10: З однієї сторони, це ракета, яка справді, ну, така, що її все-таки варто остерігатися. Ну, тому що це ракета з немалим ударним потенціалом, навіть якщо от на практиці він виявився не настільки багато. От там колеги підраховували, що виходить від влучання одного цього кінетичного заряду, кінетичної болванки, там в воронку, мовно кажучи, 2-3 метри. Ракета небезпечна в психологічному плані.
6: Скільки таких ракет є у Федерації? Путін заявляв неодноразово про запуск серійного виробництва «Орєшніка», починаючи з 24-го року. Наразі вже дані про готовність до 10 таких ракет.
11: Загалом, за різними оцінками, в минулому році Росія могла виготовити близько 3 одиниць таких систем, тобто по одній кожні 4 місяці. В цьому році у них був план виготовити майже 6 одиниць, але враховуючи період використання, що вже все їх об'єми виробництва, вони залишилися такими самими, як в минулому році. Ось, і складають порядка від 3 до 4 місяців для випуску одного засобу такого типу.
6: «Орєшнік» виготовляють не на окремих підприємствах, а на тих же потужностях, що й інші ракети. Тож наростити виробництво досить непросто, і це дуже дорого.
7: Їм нема сенсу особливо збільшувати, бо це вкрай дорога ракета. Вартість «Орєшніка», кажуть, там оцінка від 40 до 100 мільйонів доларів.
6: При цьому «Орішніх» швидше за все не має компонентів західного чи китайського виробництва. Ракета складається з частин півстолітньої давності.
12: Ми думаємо, що там немає іноземних компонентів. Ми думаємо, що ті радянські компоненти, які там використано, це дійсно сягає корінням в розробки 70-80-х років.
6: А от Україна навпаки за останні роки досить якісно наростила власний потенціал засобів ураження і вправно знищує ворожі ракети та їх носії. Зокрема, влітку 23-го року сили оборони розтрашили той же «Орєшнік» просто на території РФ.
13: Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Це було в той момент, коли назву «Орєшнік» ще, в принципі, ніхто на широкому загалі не знав, не використовував, і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували.
6: Звісно, «Орєшнік» дійсно небезпечний, але по факту наразі він радше символ, аніж аргумент на полі бою і більше працює на залякування, а не на військовий результат. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Російські удари ракетами та шахедами щодня залишають українців без дому, зруйновані будинки, пошкоджені квартири. Все це потребує відновлення. Про механізми компенсації за житло далі поговоримо. Кирило Міненко, керівник Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, на зв'язку зі студією. Пане Кирило, я вас вітаю. Добрий день.
14: Добрий день.
0: З 5 січня 26-го року змінився механізм і порядок компенсації для житла у спільній власності. Заяву може подати один співвласник, якщо інші цього не заперечують. Як загалом людині правильно діяти, щоб не втратити цю компенсацію, якщо, до прикладу, з родичами є конфлікт або з іншими співвласниками відсутній зв'язок?
14: Це дуже вагома новація, яка сталася в цьому році, тому що це було дійсно величезною проблемою. Проблема полягала в тому, що якщо є співвласники, спільна часткова власність і не було спілкування, не було порозуміння між людьми, то фактично відбувалося те, що ніхто не міг отримати компенсацію. На практиці це відбувалося, от у нас був схожий кейс, якщо людина виїхала, одна людина-співвласник виїхала за кордон, а майно інша особа проживала тут, в будиночку, який є на двох, і вона втратила фактично після російської атаки, втратила своє житло і не могла добитися компенсації. Тому зараз сформований такий механізм, коли особа повідомляє співвласника, що дійсно таке сталося і що вона буде подавати заяву, а потім подає безпосередньо від себе заяву на компенсацію. І тепер без фактично того, щоб всі співвласники подавали заяви, виключно по заяві одного співвласника можлива компенсація. Тут важливий аргумент полягає в тому, що особа мусить повідомити всіх своїх співвласників. Вона знає, хто є її співвласником, її майна. Вона повідомляє можливими засобами зв'язку, і ці повідомлення обов'язково долучає до своєї заяви про відшкодування безпосередньо збитків пошкодженням або знищенням майна. Співвласники можуть заперечувати, хоча такі випадки на практиці мають дуже рідко зустрічається, тому що чому заперечувати, якщо майно є пошкоджене, а держава готова компенсувати та фактично яким-небудь чином забезпечити людині можливість реалізації свого майнового права, там далі придбати майно в іншій території або здійснити безпосередній ремонт. Тут важливо пам'ятати, що потрібно все зафіксувати, далі подати повідомлення, подати заяву про те до інших співвласників, що таке відбулося, і вже належним чином повідомлені співвласники фактично є доказом того, що витримала всі необхідні процедури. Співвласник заперечує, 15 днів у нього є на заперечення, хоча на практиці це майже ніколи не трапляється.
0: Пане Кирило, а як діяти людині, от якщо житло вже було пошкоджено, людина подала заявку, отримала компенсацію, вже почала ремонт, і тут чергове пошкодження внаслідок чергової атаки. Які докази потрібно зібрати людині для того, щоб держава не сприйняла її заяву як дублювання попередньої?
14: На жаль, таке трапляється. І ми бачили от сумнозвісний і наш СІК, і Макдональдс, який знаходиться на Лук'янівці, от про нього теж розказували, що вже дійсно люди, які живуть там, так само декілька разів вже могли страждати від неадекватної російської агресії. І якщо такі випадки трапляються, то людина заново все подає і вже там зазначається безпосередньо обстеження комісії і дата, коли були завдані збитки, вона буде іншою. Тобто система і комісія не сприймуть безпосередньо це вже як задвоєння заявки, тому що після кожного повідомлення відбувається безпосередньо аналіз тих пошкоджень, які відбулися, або це пошкодження майна, або знищення майна. Не хочеться, щоб в когось це траплялося повторно, або взагалі в когось це траплялося в нашій країні. Хочеться, щоб це траплялося тільки в нашого неадекватного сусіда. Але якщо таке трапляється, подавайте, не бійтесь. Якщо ви вже навіть отримали компенсацію і почали ремонт, і отримали знову збитки, знову проходьте той самий шлях, і держава буде вам компенсовувати і надалі те, що вам потрібно буде для ремонту вашої оселі.
0: Пане Кирило, в нас буквально 40 секунд лишається. Який найшвидший юридичний шлях для людини підтвердити своє право на компенсацію? От якщо, до прикладу, документи втрачені, майно успадковане, за паперовими документами?
14: Моя вам порада всім нашим громадянам, які нас дивляться, зареєструвати майно в Державний реєстр речових прав, в електронний реєстр. Це допоможе моментально подати компенсацію, унеможливить будь-які шахрайські дії подалі з майном і спростить загальний алгоритм при будь-чому. Тому що якщо документи є в електронному реєстрі, це є підтвердження права власності, яке бачить держава згідно електронного реєстру, це є доказ для суду, навіть якщо втрачені будь-які паперові документи, наприклад, архіви згоріли, але зареєструвати в Державному реєстрі речових
0: прав.
14: Почула вас. Наприклад,
0: дякую, пане Кирило, на жаль, обмаль часу. Дякую що розповіли. Кирило Міненко, керівник Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, був на зв'язку зі студією. Друзі, я з вами прощаюся, а загальна національний марафон «Єдині новини» триває, його продовжує команда телеканалу «Інтер».
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
16: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
17: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
18: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
15: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Вітаю, інформаційна служба «Інтера» стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС про надання Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги. Документ вніс на розгляд депутатів президент. Рішення підтримали 298 нардепів. Це дозволить Україні цього та наступного року залучити кошти від ЄС. Зокрема, на цей рік передбачено близько 45 мільярдів євро. Гроші спрямують на оборону, покриття дефіциту бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності. А меморандум конкретизує умови виділення бюджетної частини допомоги. Виплати відбуватимуться трьома траншами, і кожен з них має чіткі умови для виділення. Перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і цифрових платформ. Ці документи Верховна Рада наразі не підтримує. Другий транш стає можливим після остаточного ухвалення цих законів. А третій, зокрема, вимагає реформи пільгового податкового режиму. Посольство США спростувало інформацію про виїзд американських дипломатів із Києва через загрозу нових російських ударів. Відповідно, офіційну заяву дипмісія оприлюднила в соцмережі X. Дипломати наголосили, що посольство у Києві працює у штатному режимі, а будь-які повідомлення про евакуацію є неправдивими. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що американське представництво нібито виїхало зі столиці через погрози Кремля. У Держдепартаменті США запевнили, що постійно моніторять ситуацію в Україні, адже безпека працівників є головним пріоритетом. Генштаб підтвердив ураження Туапсинського НПЗ в Росії у ніч проти 27 травня. На території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі встановлюють. Цей завод є одним з найбільших нафтопереробних об'єктів на півдні РФ. Його потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне, яке, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Крім того, сили оборони вдарили по низці інших ворожих цілей. Серед них програмно-апаратні комплекси автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа та Ганрога та тимчасово окупованого Севастополя. На окупованих територіях також знищені командні пункти ворога, склад матеріально-технічних засобів, цех виробництва ВПЛА, радіолокаційна станція «Небо-СВ» та командно-штабну машину комплексу ППО «Бук-М2». У Павлоградському районі Дніпропетровщини троє людей поранені через російський обстріл. За даними ОВА, пошкоджені п'ятиповерховий багатоквартирний будинок, приватна оселя та ліцей. Загалом за добу окупанти понад 20 разів били по області з безпілотників та артилерії. У Нікопольському районі потерпали Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади і сам Нікополь. Понівечені приватне домоволодіння та АЗС. Російська армія вночі спрямувала ударні дрони на південь Одещини. За інформацією ОВА, ворог поцілив у приватний житловий будинок та об'єкт інфраструктури. У прилеглих будинках вибиті вікна. Інформації про постраждалих немає. Атакували росіяни вночі Полтавщину. За інформацією ОВА, уламки ворожого БПЛА впали на адмінбудівлю одного з підприємств у Миргородському районі. Спалахнула пожежа, її вже ліквідували. Уночі ворожі дрони обстріляли і полтавську громаду. Як наслідок, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Без потерпілих. Кинжал та 147 дронів запустили по Україні цієї ночі. Як поінформували у командуванні повітряних сил ЗСУ, вдалося збити або заглушити 138 безпілотників. Зафіксовано влучання кинжалу та 9 дронів на 7 локаціях. Ще на 6 упали уламки. Двоє людей поранені внаслідок російських обстрілів Запорізького району. Про таке повідомляє обласна адміністрація. Загалом упродовж доби армія РФ завдала майже 700 ударів по регіону, била з авіації, атакувала безпілотниками, накривала вогнем з артилерії та РСЗВ. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури та житла. 9 міст та сіл Харківщини обстріляли росіяни минулої доби. Скинули авіабомби, били важкими дронами та іншими БПЛА. Дві людини зазнали поранень. Зруйновано та пошкоджено близько десятка приватних будинків, об'єкт соціальної інфраструктури, автомобілі та господарчі будови. Також окупанти знищили пасіку. 60 обстрілів за минулу добу пережила Сумщина. За інформацією ОВА, в Охтирській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника поранений 11-річний хлопець. Також до лікарні звернувся 43-річний чоловік, який постраждав під час атаки дрона в Білопільській громаді. Крім безпілотників, окупанти застосовували важкі авіаційні бомби. Знищено та пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, а ще об'єкти соціальної інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. У Херсоні загинув чоловік, його дружина і двоє доньок поранені. Як повідомили в обласній адміністрації, це сталося близько 18-ї години напередодні. Росіяни вкрили з РСЗВ дитячий майданчик у корабельному районі. Старша 6-річна дівчинка у найтяжчому стані, її 3-річна сестра в тяжкому. Осколкових поранень зазнали також двоє людей з прилеглих будинків. Крім того, за добу від ворожих обстрілів в області, за даними поліції, постраждали ще 14 людей. Дронами, кабами та з артилерії окупанти били по більш як 40 населених пунктах. Відомо про пошкодження 17 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, навчальний заклад, банк, кав'ярню, газогін, господарську споруду, мопед, сільгосптехніку та приватні автівки.

0: відбулося на фронті за минулу добу. Про таке повідомляє Генштаб. 66 штурмових дій, це найбільше, зупинили наші захисники на Покровському напрямку. На Слов'янському – 8. На Краматорському відтинку російські війська здійснили 3 наступи в районах Федорівки, 2 та Міньківки. Ще 15 відбили наші оборонці на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки і Лінівки Русиного Яру. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак, на Оріхівському – 9. У Генштабі наголошують, українські захисники і далі системно нищать ворога та чинять ефективний опір на всіх ділянках фронту.
1: Сили оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника, підбили 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 261 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки ворога.
0: Наші захисники, що виконують бойові завдання на найгарячіших відтинках фронту, потребують підтримки. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення та обслуговування. Навіть невелика сума – це вагомий внесок у роботу підрозділу та додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
2: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя наших військових. Всі ці засоби постійно потребують оновлення, ремонту та нових компонентів. Кожна деталь – це ще один зібраний дрон. Кожен донат – це додаткова можливість для підрозділу виконати бойове завдання. Реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, підтримаємо всіх, хто працює на передовій. Слава Україні! Героям слава!
3: Героям слава!
0: Майже 11 мільярдів гривень спрямував додатково уряд на закупівлю озброєння та розвиток українського ВПК. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Зокрема, 9 мільярдів передбачені на закупівлю озброєння і техніки, 1,8 мільярда гривень – на масштабування власного виробництва новітнього озброєння і технологій за стандартами НАТО. Як наголосили в уряді, кошти вдалося акумулювати у спецфонді держбюджету та спрямувати на оборону. Крім того, Кабмін ухвалив низку важливих постанов для зміцнення оборони. Зокрема, спростив умови передачі держмайна в оренду підприємствам ВПК на період воєнного стану. Це рішення допоможе українським підприємствам масштабувати виробництво зброї. Сьогодні уряд Швеції має оголосити про передання Україні першої партії винищувачів «Гріпен». Йдеться про бойові літаки старшої модифікації. Про це повідомляють шведські медіа. Очікують, що офіційну заяву шведський прем'єр Ульф Крістерсон зробить під час відвідин авіаційної ескадрильї в Упсалі. За даними журналістів, Стокгольм планує передати Києву літаки моделі JAS-39CD. Втім, їхньої точної кількості на тепер не розголошують. Водночас сторони мають розпочати переговори щодо майбутнього продажу Україні вже новіших винищувачів модифікації «Еко». У Нідерландах правоохоронці викрили потужну хакерську мережу, яку Росія використовувала для масштабних кібератак на урядові і банківські сайти Європи. Під час рейдів кіберполіція вилучила близько 800 серверів та затримала відомого піаніста. Обшуки провели у 2 нідерландських дата-центрах. Слідство встановило, що компанії здавали обладнання в оренду структурам російських держхакерів. І за схемою стояли 2 братів із Молдови, які перебувають під санкціями ЄС. Наразі затримано 2 підозрюваних. Серед них засновник фірми-орендодавця, 39-річний росіянин Андрій Нестеренко. У Нідерландах він знайомий публіці як концертний піаніст і лауреат музичних премій. Сам музикант співпрацю з хакерами заперечує і запевняє, що розірвав усі контакти після запровадження санкцій. Сполучені Штати та Іран обмінялися новими потужними ударами в районі Ормузької протоки, попри чинний режим припинення вогню. Сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я. Американське командування повідомило, що завдало превентивних ударів по об'єктах, які загрожували безпеці судноплавства. Зокрема, військові США збили 4 іранські ударні дрони та знищили командний пункт у прибережному місті Бендер-Аббас, звідки готували черговий напад. Своєю чергою Іран відповів ударом по американській українській базі. Крім того, у корпусі вартових Ісламської революції

0: Люції заявили, що відкрили вогонь по 4 цивільних суднах, які намагалися пройти Ормузькою протокою, та змусили їх розвернутися. Світові ціни на нафту знову пішли вгору після нових американських ударів по військових об'єктах Ірану. Напередодні сировина здешевшала на понад 5%. Та ранкова ескалація в Ормузькій протоці розвернула ринок. За даними агенції Bloomberg, вартість еталонного сорту Brent уже підскочила до понад $96 за барель. Американська нафта WTI додала майже 2% і торгується поблизу позначки $90. Аналітики зазначають, що попри цей стрибок, нафта все ще може завершити тиждень із загальним зниженням. Ринки досі закладають у вартість імовірність укладення бодай тимчасової мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном. З оновленим випуском новин повернуся до вас о 13:00. Ну а зараз передаю слово Анні Каменій.
1: Сашко, дякую. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
3: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
4: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 317 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували в Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 66 ворожих атак. Загалом окупанти намагаються просунутися одразу на кількох напрямках: Донеччини, Олександрівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Лиман. Загалом 27 штурмів. Ще один вектор ворожого наступу – Харківщина, зокрема Куп'янськ та Вовчанськ. Сумарно за добу 20 російських штурмів. Більше про ще одну воєнну добу на східних фронтах далі в нашому огляді.
2: Пілоти сталевого кордону на Курському та Північно-Слобожанському напрямках підірвали 6 ворожих укриттів, склад, знищили 2 дрони почекуни. Прикордонники також уполювали рідкісну здобич – ворожий БТР. Така техніка вже не часто з'являється на лінії фронту. Чотирьом бійцям 47-ї окремо механізованої бригади «Магура», які тримали оборону по 3-4 місяці, вдалося провести ротацію. Зайти на позиції та вийти з них – найнебезпечніший процес. Щоб вивести армійців, зазвичай чекають на погіршення погоди – туман або дощ. Військовики розповідають, найважче було витримати зимові морози та весняне підтоплення. Нині захисники перебувають на відновленні.
3: Там все тяжко. Я вчора перший раз в цьому році побачив траву зелену.
2: Оператори БПЛА «Шквалу» уразили техніку противника, засоби зв'язку та склад боєприпасів. Екіпажі дронів-перехоплювачів 116-ї ОМБР щоденно тримають небо вільним від ворожих безпілотників.
4: Я знаю, що, да, що сьогодні там ціль вражена. Я знаю, що наше відділення, якщо ціль уразили, значить спасло чиєсь життя. Ну от ця війна просто перейшла на то, що зараз все повітря, та сама розвідка, та саме враження.
2: Підрозділ «Булава» 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців знищує артилерію окупантів на території Бєлгородської області. Перетворили на брухт російський вогневий парк, саумстата «Гвоздика», самохідний міномет «Тюльпан», гаубиці та міномети. Дронарі «Хартії» випалюють московитів з позицій. Кожен ліквідований бліндаж або укриття противника – це зрив його подальшого накопичення сил. Знищити ворога на підступах – таке завдання ставлять перед екіпажами 115-ї окремої механізованої бригади. Одне з її відділень очолює воїн на псевдо «Оріон». Розповідає, що найбільше йому подобається працювати вночі.
5: У нас часто бувають випадки, коли ми заходимо на ціль і у нас ми втрачаємо зв'язок. Це особливо касається дронів на радіоуправлінні. Ну, в такому випадку ми заходимо на ціль, як нас кажуть, на характері. Звісно, поки ціль не буде повністю знищена та підтверджена, ми свою роботу не закінчуємо.
2: Там, де є, бодай, найменші шанси на порятунок побратима, оператори НРК 66-ї бригади зроблять усе можливе, не шкодуючи техніки. Лише за 5 днів на Лиманському напрямку їм вдалося евакуювати 3 поранених. Тим часом інші бійці бригади знищують ворожі розвідувальні БПЛА у небі. Росіяни активно використовують безпілотники літакового типу, щоб порушити українську логістику. Тож дронарі 66-ї бригади нарощують темпи їх збиття. Прикордонники підрозділу «Фенікс» завдали ударів по мото- та автотранспорту ворога, а також уразили піхоту і артилерію окупантів. Батальйон «Донбас» продовжує боронити часів яр. Це кадри їхньої роботи впіві дронами. Кожне влучання мінусує живу силу і техніку окупантів. На Покровському напрямку цілодобово тримають оборону підрозділи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Невтомно нищать ворога та його зброю.
6: Диви, як красиво стоїть, та ти що гониш? Все сладкий, диви. Бах, башню. Є розрив?
7: Є.
6: Чітко в башню попав.
2: Бійці «Спартану» лише 2 ударами безпілотників рознесли автівку, боєкомплект і піхотинців, які його розвантажували. А також влучно поцілили пташками по іншому ворожому транспорту. А це кадри евакуації важкопораненого воїна з Олександрівського напрямку. Під постійною загрозою атак ворожих FPV-дронів 110-та окрема механізована бригада робить неможливе, щоб врятувати побратима, коли кожна секунда на вагу золота.
8: Стан нього дуже важкий, там плюс ще відірвана рука, вище локтя, друга теж покоцана, плюс нога, відкритий перелом, очі, лице. Коротше, важко. Ми зараз будемо коригувати маршрут, щоб по-швидкому ми встигли його довести.
2: На запорізькому напрямку бійці 33-го окремого штурмового полку успішно відбивають ворожі атаки. Розвідка, координація підрозділів та точна робота по цілях – усе працює як єдиний механізм, щоб не залишати росіянам жодних шансів закріпитися чи просунутися вперед. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, Марафон, Єдині новини.
1: 35 ворожих штурмів зупинили українські оборонці на Гуляйпільському відтинку фронту. І більше про оперативну ситуацію там розпитаю Юрія Сиротюка, головного сержанта батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади. Пане Юрію, вітаю вас. Слава Україні!
9: Героям слава!
1: Перед тим, як ми почнемо розмову, я хочу звернутися до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Ви знаєте, що це означає традиційно. Це збір для наших захисників. Будь ласка, шановні глядачі, доєднуйтеся до цього збору. Пане Юрію, розкажіть, на що саме збираємо?
9: Це збір на IT-рішення бригади. Тобто це збір для того, щоб, як люди багато кажуть, хай воюють роботи, а не люди. От це йдеться саме про це. Це йдеться про системи ситуаційної бізнесу, системи логістики, системи розвідки. Чим більш технологічна армія, тим менше ми втрачаємо солдатів. Тому це дуже важливий збір. Бо ми намагаємося все-таки воювати мізками. Ми намагаємося воювати дронами, наземними роботизованими комплексами. А це потребує певних технологічних рішень, це потребує IT-рішень, це потребує необхідного програмного забезпечення, бо зрештою це рятує життя людей. Якщо росіяни посилають ванюшок, ми посилаємо роботи, які вбивають ворога, захищають нашу піхоту, здійснюють логістику, і для цього потрібно постійно вдосконалювати і програмне забезпечення, і зв'язок якісний, і, власне, для цього ми і проводимо цей збір. Він постійний, тому що війна змінюється, війна стає більш технологічною, і чим більшою буде наша технологічна перевага, тим більшою буде і перевага на полі бою, і тим менше гинутимуть чи будуть поранені наші побратими.
1: Шановні глядачі, ви почули від пана Юрія, ми збираємо на технологічні рішення, IT-рішення. Передусім, це збір про збереження життя наших захисників. Тому закликаю кожного долучитися до цього збору. На своїх екранах, нагадаю, ви бачите і QR-код, трохи нижче є і номер картки. Все для вашої зручності. Будь ласка, зробіть свій донат і підтримайте наших захисників, аби у них ще більше було новітніх програмних забезпечень, аби роботи воювали, дрони воювали. Будь ласка, долучіться до цього збору. Кожна ваша гривня, вона має значення, і маленьких донатів не буває. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Пане Юрію, скажіть, яка оперативна ситуація на Гуляйпільському напрямку в вашій зоні відповідальності?
9: Гуляйпільський напрямок залишається найбільш гострим в південній операційній зоні. Тут ворог сфокусував свої найбоєздатніші війська, 5-ту загальну військову армію, до речі, проти 5-ї окремої штурмової бригади воює 5-та загальновійськова російська армія, вона постійно стесується своїми місцевими штурмами, тому вони перекидають постійно сюди підкріплення, перекидають сюди свою елітну морську піхоту, десантно-штурмові війська. Взагалі в цьому секторі сконцентровано аж 3 російські загальновійськові армії, тому росіяни намагаються щоденно штурмувати. Механізовані штурми тут майже неможливі, тому що ні рельєф, степ, ні погода не дозволяють їм цього робити, тому росіяни намагаються воювати тактикою такого інфільтрації, проникнення. По одному вже йдуть російські солдати. Це показує, що і їхня армія не безмежна. Ну, на жаль, те, що є дуже погано на цьому напрямку, це масоване застосування кабів, робота російської авіації, засилля російських БПЛА в повітрі. Вони намагаються різати нашу логістику, намагаються бити і по передньому краю, і по тилах. Відповідно, це є найбільшою небезпекою на нашому напрямку. Якихось успіхів ворог тут немає. Крайніми разами, попри те, що він намагається продовжувати атакувати, я зазначу, що вже по одному піхотинцю вони посилають інфільтруватися. Для них важливо зараз, щоб Ванюша якийсь один кудись дійшов, витягнув прапора, вижити в нього шансів немає, при пораненні в нього немає шансів бути евакуйованим, але, власне, це такий момент психологічної війни. Знаємо, що підтягують резерви, знаємо, що цей напрямок для них залишається пріоритетним. Саме тому і ми тут на цьому напрямку, як штурмова бригада, бо ми завжди перебуваємо на найскладніших ділянках фронту. Але попри ці постійні спроби штурмів, якихось очевидних успіхів ворог тут немає. Навпаки, нашими ударно-пошуковими групами ми вибиваємо, відтісняємо, вирівнюємо лінію. Тому що ми не тільки сидимо в глухій атаці, це активна оборона, це контратаки, це зачистка тих ворожих інфільтраційних груп. Тому не все так добре тут ворога, і їхні плани там дуже давно, які вони мали вийти на Оріхівський напрямок з боку Гуляйполя, захопити місто Покровське Дніпропетровської області, загрожувати Дніпропетровській області, вони наразі не реалізовані, можна сказати, що навіть провалені.
1: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших героїв, наших захисників із 5-ї штурмової бригади. Нагадаю, що ми збираємо на IT-рішення, тобто те програмне забезпечення, яке допоможе застосовувати на фронті більше роботів, більше дронів, аби зберегти життя наших захисників, наших людей. Тому передусім це збір про збереження життя наших героїв, наших військових. Шановні глядачі, закликаю кожного долучитися до цього збору. На своїх екранах ви бачите QR-код. Зверніть увагу, трохи нижче є і номер картки. Будь ласка, долучіться і скиньте от будь-яку комфортну для вас суму, яка для вас є зручною. Але відправте, підтримайте. Нехай це навіть буде 10 гривень або 50 гривень. Зробіть, будь ласка, свій внесок і підтримайте наших захисників із 5-ї штурмової бригади. Ще раз наголошу, ми збираємо на IT-рішення, аби ще більше роботів воювало на фронті. Пане Юрію, на Запоріжжі ЗСУ утримують позиції біля Гуляйполя та контратакують. Про це повідомили нещодавно в Інституті вивчення війни. Розкажіть те, що можна, звісно, розказати про оці контратаки.
9: Ну, я вже сказав, що ми, як штурмова бригада, ми не перебуваємо в глухій обороні. І інші штурмові підрозділи. Ми намагаємося вирівнювати лінію, ми намагаємося наші штурмовики постійно здійснюють пошуково-ударні заходи. Тобто виявляємо російських окупантів, які це переважно по 1-2, які пролізли, інфільтрувалися, десь просочилися крізь наші бойові порядки, вони знищуються. Наші штурмові групи намагаються заходити вперед, підтискати противника. Тобто на нашій ділянці відбувається якби активна активні контрштурмові заходи, і дійсно в деяких місцях ми посунули ворога. Тобто те, що йому вдалося важкою кров'ю здобути, він зараз на цій ділянці починає потрошки втрачати.
1: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас і нагадаю, що триває збір для наших бійців із 5-ї штурмової бригади, які нині захищають нас із вами на Гуляйпільському напрямку. Ми збираємо на IT-рішення, програмне забезпечення, аби ще більше роботів змогли використовувати наші захисники. Тому цей збір – це більше про збереження життя наших героїв, наших військових. Закликаю кожного долучитися до цього збору, бо наша місія і наше завдання – усі, хто знаходиться в тилу, завжди підтримувати тих, хто на передовій, хто на фронті. І саме зараз, шановні глядачі, ви маєте змогу це зробити. Відправте будь-який донат, будь-яку комфортну для себе суму. 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, будь ласка, але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Ще раз наголошу, QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Юрію, щодо Гуляйполя, якщо дивитися на мапу Діпстейт, саме Гуляйполе – це от червона зона за винятком кількох вулиць. Вони позначені як сіра зона. Яка ситуація там зараз?
9: На жаль, ворогу в кінці минулого року вдалося проникнути в місто Гуляйполе, інфільтруватися, накопичитися, затягнути свої розрахунки. Але дійсно, це сьогодні червона зона – це не зона захоплення ворогом, це велика кіл-зона. Тобто навіть інфільтрація і проникнення не дозволяє однозначно стверджувати, що якийсь населений пункт, якась місцина знаходиться під повним контролем ворога. Те, що ворог є в Гуляйполі, в його східній частині, південно-східній частині, це очевидний факт, але і наші є і в місті, і на околицях, і ми постійно задаємо вогневого враження, тому що вже сьогодні зникло поняття сірої зони. Є поняття глибокої, глибиною там 5-10, інколи до 20 кілометрів кіл зони, де перебування будь-кого є небезпечним, а переміщення загрожує життю. Тому ми активно працюємо по місту, активно здійснюємо заходи, не тільки, щоб ворог далі не зміг просуватися в цьому напрямку, далі за Гуляйполе і околиці, бо він намагався це робити. Він собі ставив величезні плани вийти на певні рубежі ще минулого року, і потім пересовував їх на початок весни, на початок літа. Але ми бачимо, що всі ці плани провалені. Як правильно ви кажете, ворог натикнувся на те, що ми проводимо контрштурмові дії, і зараз ворог боїться втратити те, що він важкою ціною життям величезної неймовірної кількості своїх російських ванюшок він теж здобув. Зараз ми намагаємося це повертати. Тому ворог підтягує сюди резерви. Ми бачимо появу нових формацій російських елітних, зокрема морських піхотинних, морської піхоти. І ми бачимо посилену роботу російської авіації.
1: Шановні глядачі, звернусь ще раз до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто ще не встиг цього зробити, QR-код, номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Пане Юрію, передусім величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Сироцюк, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади. Дякую. 9 міст та сіл Харківщини обстріляли росіяни минулої доби авіабомбами, важкими дронами та іншими БПЛА. Дві людини поранені, знищено та пошкоджено близько десятка приватних будинків, об'єкт соціальної інфраструктури, знищені автомобілі та господарчі будови. Також окупанти знищили пасіку. І далі поговоримо про оперативну ситуацію в районі Куп'янська. З нами на прямому зв'язку Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас.
10: Вітаю, добрий день.
1: Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Куп'янському районі? Як почалася ця доба?
10: Важкувато почалась доба, чесно кажучи. У нас зранку вже надійшли повідомлення про те, що внаслідок застосування впівдронів в селі Рогазянка, це Великобурлуцька громада, є поранена жінка 66-го року народження. Наразі вона евакуйована до міста Харкова, знаходиться в середній важкості, є суттєві поранення. Я сподіваюся, що лікарі обласної клінічної лікарні нададуть всю необхідну допомогу. Так само зранку надійшло повідомлення про те, що в селі Сенькова, це Курилівська громада, у нас засобами повітряного спостереження військовим виявлено тіло чоловіка, яке знаходиться безпосередньо в селі, враховуючи безпекову ситуацію, високу активність ворожих БПЛА. Будемо сподіватися, що все ж таки через деякий час ми там з'ясуємо обставини, поліція відпрацює це питання і так само інформацію отримаємо. Вчора ворог завдавав активних ударів з застосуванням керованих авіабомб по Вільховацькій громаді. Є у нас суттєві пошкодження приватного підприємства. І так само обстрілами, під обстрілами перебувала вчора і Куп'янська, і Кіндрашівська громади. Наразі там повідомлень про руйнування або про постраждалих не надходили. Тобто ми бачимо за великим рахунком, що вся географія Куп'янського району, всі 8 громад, вони знаходяться під постійним тиском ворога під обстрілами. Тобто розуміємо, що навіть якщо виникають якісь там паузи і не фіксуються прильоти, що це тимчасово, і насправді ситуація корінним чином вона не змінюється.
1: Пане Андрію, уточніть, будь ласка, скільки от загалом цивільних після останніх атак знаходяться в лікарнях і чи є серед них важкі?
10: Ну, от сьогодні жінка, ти що сказав, 25-го числа у нас був поранений чоловік в Шевченківській громаді внаслідок атаки і впівдроном. Йому була надана вся стабілізуюча допомога в Шевченківській лікарні безпосередньо. Потім його було евакуйовано до міста Харкова. Він знаходиться в обласній клінічній лікарні, де йому надається допомога. До того у нас чоловік так само в Шевченкому постраждав і так само в обласній клінічній лікарні знаходиться. Він важкий, у нього там суттєві опіки є. І три людини, які у нас постраждали, були на позаминулому тижні, їм була надана оперативна допомога, і тому вони від евакуації відмовились. Тобто, за великим рахунком, можемо говорити, що ті люди, які зазнають обстрілів зазнають пошкоджень, вони за великим рахунком завжди вивозяться в місто Харків, тому що там більш якісно може бути надана допомога і більше шансів все ж таки у людей отримати все необхідне для того, щоб жити далі нормальним життям, наскільки це можливо в умовах воєнних дій.
1: Пане Андрію, знаю, що напередодні Сили оборони України взаємодії з підрозділом поліції особливого призначення здійснили контрольований вихід мешканців Куп'янська на безпечну територію. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї евакуації, як саме вона проходила, скількох людей вдалося врятувати і в якому вони стані?
10: Так, дійсно, така евакуація була здійснена. І за великим рахунком, всі останні евакуації, які здійснюються безпосередньо з міста Куп'янська, вони здійснюються саме таким чином. Тобто, це є певна взаємодія Збройних сил України, там, Служби безпеки України, поліції в даному випадку. Потім це координується там військовими адміністраціями, і волонтерські групи вже забирають людей, безпосередньо вивозять в місто Харків, де ці люди отримують всю необхідну допомогу. Ключовий момент в таких евакуаціях – це безпосередній контакт людей в місті Куп'янськ з нашими військовими підрозділами, які там знаходяться, і їх бажання виїхати. Тому що, на жаль, можемо констатувати, що навіть за таких умов, за які є на сьогодні, не всі люди, які знаходяться в місті Куп'янськ, виявляють бажання евакуюватися. Тому військові там максимально сприяють і допомагають, максимально надають інформацію, коли виходити, інформують, відповідно, поліцію, Службу безпеки України. Є засоби, знов ж таки, повітряного спостереження, які виводять людей до певної точки, де вже броньований транспорт або спецтранспорт очікує людей, потім вивозить на безпечні території. Саме така операція в черговий раз вчора була проведена. На щастя, людей вивезли і надалі їх вже вивезли в місто Харків. І там вже є певна відпрацьована схема за підтримки обласної військової адміністрації, волонтерських груп, міжнародних фондів. Люди отримують допомогу і далі вирішують вже куди їм рухатись, чи залишатися в місті Харків.
1: Пане Андрію, маємо ще хвилину ефірного часу. Я хочу запитати, а чи намагаються зараз батьки повертати дітей своїх у небезпечні райони громади? Чи виявляєте такі спроби? І що загрожує таким батькам?
10: На жаль, так, фіксуються такі випадки. Пару тижнів тому у нас з Великобурлуцької громади ми таку родину вивозили. Мати приїхала з дітьми там на городі попрацювати. Була попереджена, відповідно, діти були вивезені, і вона виїхала там чи то на наступний день, чи через день після того, як провела свою роботу. І на сьогодні можемо говорити, що по тим населеним пунктам, де у нас оголошена примусова евакуація, у нас ще 53, якщо не помиляюсь, дитини залишається. В принципі, є термін у них до 6 червня виїхати, згідно з наказом керівника обласної військової адміністрації. З ними ми працюємо, ювенальна превенція з ними працює. Тобто їм все пояснили. Ну, як завжди, у нас люди ж до останнього чекають і в останній день потім будуть максимально збиратися і виїжджати. Ми закликаємо, безумовно, так не робити, тому що навантаження буде суттєве і на волонтерські групи, і на екіпажі. Тому зараз працюємо з ними, щоб все ж таки вони не чекали останнього дня, вже зараз виїжджали.
1: Я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розказати про оперативну ситуацію на Куп'янщині. Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую вам. Європейський Союз та Україна фіналізували текст кредитної угоди на цей та наступний рік. Нагадаю, йдеться про надання нашій країні 90 мільярдів євро. Верховна Рада сьогодні ратифікувала цей документ. Ухвалення його українським парламентом та ще 24 державами ЄС дозволить якнайшвидше передати перший фінансовий транш в рамках механізму посиленої співпраці між сторонами угоди. А меморандум про взаєморозуміння з МВФ конкретизує виділення макрофінансової допомоги бюджетної частини. Згідно з документом, виплати планують трьома траншами. При цьому кожен транш має свої умови для виділення. Так, перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і оподаткування цифрових платформ. Другий транш вимагає ухвалення цих законопроєктів, а третій, зокрема, реформу пільгового податкового режиму. Більше і про законопроекти, і про співпрацю з Міжнародним валютним фондом розпитає Олексія Леонова, члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
1: Пане Олексію, пропоную почати з сьогоднішніх рішень народних депутатів. От буквально годину тому Верховна Рада ратифікувала угоду і меморандум з ЄС про надання Україні позики на 90 мільярдів євро. Скажіть, будь ласка, про деталі цього документу, які от далі етапи, коли очікувати перші транші?
11: Насправді, дуже важливий документ і важливо, що дуже швидко на нього на запит цей реагує Верховна Рада. Це дійсно відкриває можливість отримання нами так званого репараційного кредиту або європейської позики. Ми розраховуємо на 90 мільярдів на 2 роки, на цей рік це 45 мільярдів, і вже в червні в нас є можливість отримати перші 9 мільярдів, які будуть розподілені, 6 мільярдів на потреби Збройних сил України та 3 мільярди на покриття соціальних видатків. Гроші дуже важливі на сьогодні, ми всі розуміємо, що в нас є дефіцит на найближчі декілька років, який загальний складає майже 132 мільярда доларів. Це дійсно великі гроші. Ми вдячні партнерам, що вони нас підтримують. До цієї ратифікації було включено також меморандум. Було достатньо багато запитань до меморандуму, тому що там є питання, які пов'язані дійсно зі змінами в питаннях оподаткування в нашій країні. Це і посилки, це і спрощена система, про яку ви говорили. Тому законопроект був прийнятий, ратифікація була прийнята за основу та ще потребує невеликого обговорення з урядом. Але це дуже важливий дійсно крок для отримання таких необхідних сьогодні грошей для України.
1: Пане Олексію, також знаємо, що в парламенті підтримали зміни до державного бюджету на цей рік у першому читанні. Розкажіть, будь ласка, про деталі цього законопроекту.
11: Ці зміни пов'язані також з отриманням цього репараційного кредиту. Вони змінюють наші видатки майже на 1,64 трильйона гривень. В цих змінах говориться про покриття дефіциту, який стосується заробітних плат наших військових, майже 179 мільярдів. Збільшуються видатки за рахунок отримання європейської позики майже на 2,2, вибачте, не видатки, а доходи, майже на 2,2 трильйони гривень. Ну і, звичайно, дякуємо нашим також митниці, нашій податковій службі, які, окрім отримання цих грошей від міжнародних партнерів, збільшують самостійно надходження до державного бюджету. А ми бачимо сьогодні перевиконання, яке вже закладено в ці зміни в бюджет.
1: Пане Олексію, щодо місії МВФ, яка вже прибула до Києва і розпочала перший перегляд нової програми на понад 8 мільярдів доларів. Отже, які вимоги кредиторів і які дедлайни в парламенту, скільки от є часу на прийняття необхідних законопроєктів?
11: Що стосується місії і спілкування з місією, це стандартна достатня процедура. В нас є наші зобов'язання, які ми взяли на себе на 48 місяців. Зі своєї сторони МВФ, як кредитор, як наш партнер, пообіцяв нам виділити 8,1 мільярда доларів за 48 місяців. Окрім цього, ми всі, скажімо так, програми фінансування нашої країни, міжнародні, вони пов'язані з домовленостями з МВФ. Мова сьогодні йде про важливі закони, такі як оподаткування на цифрових платформах, які вже в нас знаходяться в другому читанні. Але, на жаль, є багато зацікавлених політиків і депутатів, які, скажімо так, блокують сьогодні закон, вносивши туди майже 3,5 тисячі правок. Окрім цього, є питання до закону по оподаткуванню посилок, який вчора провалився фактично в Верховній Раді. А я нагадаю, що ці два закони дають до державного бюджету 34 мільярда гривень, які вже закладені в державний бюджет. На сьогодні ми протягом 4 років війни в нашу країну отримали майже на 190 мільярдів таких посилок, які не оподатковувалися, всі гроші з оподаткування на сьогодні йдуть на потреби Збройних сил України. І ви знаєте, тільки вчора ми отримали деяку інформацію від митниці, наприклад, за останні декілька місяців 90 ФОПів в країні отримали 93 тисячі таких посилок. Тобто є зловживання, всі це розуміють, з цим потрібно працювати, в тому числі і Бюро економічної безпеки, які показують непогані результати. А що стосується євроінтеграційних зобов'язань, я нагадаю, що з 21-го року в Європі всі по повністю посилки оподатковуються. Нам же вдалося нашому комітету відстояти правку, яка дає можливість посилки вартістю до 45 євро, які йдуть від фізичної особи до фізичної особи, не оподатковувати.
1: Пане Олексію, щодо цього законопроекту про митниці, який вчора Верховна Рада провалила, яка тепер процедура? Бо от була інформація, що до цього питання нардепи зможуть вернутися лише в серпні. Чи дійсно це так?
11: Будемо намагатись зробити це максимально швидко. Насправді, вчора, не проголосувавши закон про KPI для митниці, ми заблокували також і подальшу реформу митниці, тому що в нас на сьогодні є новий керівник митниці, який є представником антикорупційних органів. І я вважаю, що це дуже гарний сигнал для наших партнерів, тому що вони розуміють, що будуть конкретні кроки, які пов'язані саме з боротьбою з корупцією. Це по-перше. По-друге, що стосується KPI митниці, ну це є обов'язковою умовою, яка закладена в законі про митницю, що весь склад митниці повинен пройти переатестацію. І зрозуміло, що це є дуже важливим питанням очищення митниці. Тому я думаю, що Верховна Рада буде робити все можливе для того, щоб максимально швидко повернутися до цього питання і розглянути його.
1: Пане Олексію, щодо законопроекту про цифрові платформи, які, от, власне, має принести до бюджету 14 мільярдів гривень, хочу запитати про те, як це може вдарити цей документ по звичайних українців, які от працюють через інтернет або просто продають свої речі, наприклад. І чи є ризики того, що малий бізнес може зайти глибше в тінь?
11: Ви знаєте, важливо розуміти, що МВФ – це саме наш партнер, а не ворог, як хтось бажає сьогодні виставляти. І як кредитор дуже зацікавлений в тому, щоб ми могли аргументувати ті чи інші кроки, як ми будемо наповнювати бюджет, втримувати макроекономічну стабільність та повертати взяті гроші, взяті зобов'язання. Комітету вдалося домовитись з МВФ і відстояти правку, яка дає можливість дати пільгу в 2000 євро або 30 транзакцій протягом року, якщо людина хоче продавати свої, наприклад, якісь вживані речі. Тобто це не бізнес, скажімо так, який робиться через цифрові платформи, а саме побут. Тобто ми оподатковуємо бізнес, а не побут. І це є найважливішим. Якщо ви робите бізнес, сьогодні в країні війна, всі податки, я дякую кожному підприємцю, хто сумлінно сплачує податки, всі податки йдуть на забезпечення Збройних сил України. А це сьогодні 2,8 трильйона гривень в державному бюджеті. Всі соціальні видатки сьогодні фінансуються за рахунок наших партнерів. І, звичайно, партнери хочуть бачити, що ми робимо конкретні кроки для того, щоб забезпечувати самостійно свої Збройні Сили.
1: Пане Олексію, і в нас залишається буквально хвилина, я хочу запитати, якщо от затягнеться процес, наприклад, з ухваленням цих законопроєктів, які кредитори від нас вимагають, від України, чи є в Україні фінансова подушка, аби протриматись до моменту ухвалення і отримання перших траншів?
11: Знаєте, ми можемо багато говорити про золотовалютні резерви, але за час війни ми отримали міжнародної допомоги майже на 175 мільярдів доларів. І ми вдячні за це нашим партнерам. 60 мільярдів цих грошей – це гроші Європейського Союзу. Майже 30% – це гранти, які Україна не буде повертати. І це стосується і цих 90 мільярдів від Європейського Союзу. Тому в нас є конкретні зобов'язання, і розраховувати сьогодні на якесь диво, скажімо так, буде неправильно. Ми рухаємося в Європейський Союз, ми повинні робити конкретні кроки для того, щоб, ще раз повторюсь, наповнювати бюджет самостійно і забезпечувати свої Збройні Сили України.
1: Пане Олексію, вам дуже дякую за участь в нашому ефірі і за цю розмову.
11: Дякую.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Леонов, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую вам. Дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами та презентації нових видань, а ще музична програма і виставки. У Києві стартував уже 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Триватиме він 4 дні. У рамках заходу відбудеться традиційний ярмарок. Участь у ньому візьмуть зо 150 видавництв. Будуть як відомі, так і нові імена бізнесу. На шанувальників літератури очікують тисячі книжок. Більше деталей про цьогорічний книжковий арсенал розпитаю Юлію Козловець, директорку міжнародного фестивалю. Пані Юлія, вітаю вас.
12: Вітаю вас. Вітаю. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Пані Юлія, отже, сьогодні стартує 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Про що цьогорічний фестиваль і яка програма?
12: Вже на низькому старті, як то кажуть, скоро відкриття, цьогорічний фестиваль 14-й, це в четверте ми робимо цей фестиваль в умовах повномасштабної війни. Фокусною темою цьогорічного фестивалю обрано метафору «Нести свою свободу». Це фокусна тема курується Максимом Буткевичем, це український журналіст, правозахисник і військовослужбовець, колишній військовополонений. Максим запропонував цю фокусну тему для того, щоб в межах програми фестивалю цьогорічного говорити про свободу, про те, як вона захищається сьогодні українцями, про те, що обмежує свободу, і дуже часто це саме почуття відповідальності, яке треба нести, якби, як в якомусь сенсі, можливо, тягар, але який не можна кинути, не можна перестати це робити. Ми будемо говорити про питання полону та окупації, як його різновиду, про героїзацію та крихкість героїв. Дуже така насичена програма самої фокусної теми, але не лише тільки цієї програми. Основна програма фестивалю велика, насичена різними дискусіями, зустрічами з авторами, презентаціями нових книжок. До створення цієї програми долучилося багато відомих культурних інституцій, наших партнерських організацій, громадського сектору. Цьогоріч на книжковий арсенал повертається програма письменника, яку буде курувати український військовослужбовець, волонтер, але відомий письменник і перекладач Андрій Любка. Його програма запрошує поміркувати про літературу наших сусідів та про те, як ми шукаємо спільної мови з літераторами і інтелектуалами Польщі, Румунії, Молдови, Словаччини та інших. Ми будемо раді бачити всіх на подіях фестивалю. Загалом у нас 240 подій в межах програми фестивалю протягом 3,5 днів.
1: Пані Юлія, а які ще новинки цьогорічного книжкового арсеналу?
12: Щороку наша команда намагається додати ще трошечки порівняно з тим, що ми робили в минулий рік. Це все робиться на тлі великих безпекових обмежень, складностів підготовки через умови, в яких живе Київ, обстріли, тривоги і таке інше. Це все впливає, звісно. Тому ми все ще працюємо в умовах обмеження, не використовуємо, наприклад, другий поверх старого арсеналу. В нас менше сцен, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Але, наприклад, цього року повертається в програму музична програма класичної музики, яку курує Люба Морозова. В нас буде перформативна програма на вуличній сцені, трошки більше, ніж в попередні роки. Загалом в нас цьогоріч також більше учасників ярмаркової частини, 160 стендів видавців, в тому числі малі видавці, на яких ми окремо робимо додатковий фокус уваги цього року. Хочемо підтримати їх, вони мають особливі лояльні умови участі у фестивалі, але це така, скажімо, свіжа кров у видавничу галузь. Люди, які годні ризикувати, експериментувати, які привносять свіжі голоси, багато новинок до фестивалю. У просторі фестивалю буде розташована вітрина новинок, на яку всі видавці зносять книжки, які виходять друком безпосередньо до фестивалю. Там можна буде з ними одразу ознайомитись, занотувати собі якісь вподобайки і шукати потім їх на ярмарку. Також цей проєкт підсвічується нашим партнером ЗМІ «Читомо», які виходять з добірками новинок по жанрах, можна зорієнтуватися, які саме книжки чекати.
1: Пані Юлія, наскільки я знаю, що втретє в межах книжкового арсеналу станеться Book Arsenal Fellowship Program. От чим важлива ця програма і хто з іноземних гостей доєднається до фестивалю?
12: 8 видавців цьогоріч ми знову зустрічаємо. Вже приїхали вони сьогодні. Менеджерка цієї програми Марія Сурженко вже надіслала фото з Київського вокзалу центрального, де вони всі благополучно прибули. Цікаво те, що цю програму ми започаткували вже в умовах повномасштабної війни, і це було багато сумнівів, насправді, чи поїдуть люди, да? Чи якби ми можемо їх запрошувати в тих умовах, в яких ми живемо, сюди в Україні. Україну, але на наше здивування, від першого року започаткування цієї програми в нас є учасники. Цьогоріч це знов видавці з 8 різних країв, загалом країн, загалом на цю програму подалися на участь, подалися учасники з видавці з 35 різних країн, і цьогоріч ми відібрали тих з них, які найбільш зацікавлені в тому, щоб придбати права на українські книжки, в тому, щоб мати переговори з українськими видавцями, з своїми колегами. Тож цьогоріч вітаємо видавців з Литви, Єгипту, Грузії, Туреччини, Німеччини, Швеції, Чехії. Це дуже круто, що Італія ще також забула. Дуже круто, що така велика географія, і ми тішимося, що ця програма успішна, і видавці радять один одному участь в ній, і в нас щороку все більше заявок на участь. Сподіваємось, це також буде підтримкою нашим книговидавцям, які хочуть продавати права на українські тексти за кордон, знають, як це робити.
1: Пані Юлія, буквально 30 секунд залишається ефірного часу. Хочу запитати, наскільки важливе проведення таких масштабних заходів в Україні навіть в часи війни?
12: Ви знаєте, ми розуміємо, що особливо в ці важкі часи дуже важливо мати опору. І одна з цих опор, особливо для нашої спільноти, це книжковий арсенал. Він фестиваль, який додає нам усім надії, наснаги мислити, працювати, переживати спільну радість, часом горе, але бути разом в ці складні часи. Вдячні всім, хто любить арсенал, приходить, всім партнерам, хто підтримує, інформаційним партнерам в тому числі.
1: Пані Юлія, вам дуже дякую за участь в нашому ефірі, за цю цікаву розмову. І бажаю вам чим побільше і глядачів, і відвідувачів, і побільше яскравих емоцій, які ви даруєте для наших українців.
12: Дякуємо
1: вам за це.
12: До зустрічі в Арсеналі. До побачення.
1: Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Юлія Козловець, директорка міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». Я нагадаю, що всі проекти подробиці можете дивитися на нашому Ютубі, а далі новини з Олександром Просяником.
13: Покровський напрямок.
14: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
13: Скільки це бригад вони поклали?
14: Дивізія руська. Більше 20 тисяч знищено особового складу.
15: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів.
13: Чим це боляче для ворога?
15: Він нас не очікує там. Це глибокий тил.
13: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
14: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
13: Рекрутинг іноземців.
14: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
13: СЗЧ. Армія в тіні.
14: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
13: Як завершити цю війну?
14: Ставимо ціль. Цим все сказано.
13: Про що ви мрієте?
16: Ціль 4.5.0. Дивіться сьогодні о 22.25.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
17: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
18: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
19: Тринадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції. Як розповів глава держави, готують великий оборонний пакет для України та рішення щодо винищувачів «Гріпен». На сьогодні у президента заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном. У форматі делегації будуть присутні представники шведської оборонної промисловості. Я нагадаю, що раніше шведські медіа повідомляли, що сьогодні уряд Швеції має оголосити про передання Україні першої партії винищувачів «Гріпен». Очікують, що офіційну заяву шведський прем'єр Ульф Крістерсон зробить під час відвідин авіаційної ескадрильї в Упсалі. За даними журналістів, Стокгольм планує надати Києву літаки моделі JAS-39SCD. Втім, їхньої точної кількості на тепер не розголошують. Водночас сторони мають розпочати переговори щодо майбутнього продажу Україні вже новіших винищувачів модифікації «Еко». У Запоріжжі затримали поліцейського, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Правоохоронця відсторонили від виконання службових обов'язків. За цим фактом Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження. Докладніше про цю справу розпитаємо керівника головного управління Нацполіції в Запорізькій області Артема Киська. Пане Артеме, добрий день.
20: Доброго дня.
19: Пане Артеме, тож розкажіть нам, будь ласка, докладніше, що на тепер відомо у цій справі, бо інформації не дуже багато. Чи був поліцейський знайомий з цією дівчиною потерпілою? Чи був він на службі під час злочину? Як реагували поліцейські, які прибули на виклик?
20: Як вже я повідомляв, 26 травня о 1:30 патрульні поліцейські відреагували на виклик на 102 і виявили оголених чоловіка і дівчину. На місці вони з'ясували, що дівчина є неповнолітньою, 14 років, а чоловік є поліцейським. Вони відразу повідомили чергову частину главку і черговий повідомив Державне бюро розслідувань, слідчі якого виїхали на місце, а також обласну прокуратуру. Також поліцейські залишились на місці охороняти місце події і допомагати організовувати першочергові слідчі дії. Наразі затриманий згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу поліцейський знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, і сьогодні судом йому обрано запобіжний захід тримання під вартою без права застави.
19: Угу. Скажіть, якщо провину доведуть, то яке покарання може загрожувати фігурантові? І як взагалі керівництво поліції ставиться до таких випадків?
20: За статтею, за якою зараз порушено кримінальне провадження, це замах на зґвалтування неповнолітньої особи. Кримінальний кодекс передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. За цим фактом мною порушено службове розслідування щодо цього поліцейського. Справа не в тому, да, винен чи не винен, а подія дійсно відбулась, і тут справа в тому, чи були маркери, які б могли вказати на те, що можна запобігти, чи ця подія, вона ситуативна, сталася з цим поліцейським, тому що це було поза службою, це, як я вже казав, був пізній вечір або, мабуть, ніч. Але для себе ми повинні з'ясувати всі ці обставини, врахувати і, звісно ж, надати оцінку керівникам, оточуючим поліцейським, якщо, звісно, була їх провина. Але це потрібно встановлювати під час службового розслідування.
19: Пане Артеме, а у зв'язку з цим випадком, чи плануєте ви якісь, можливо, додаткові перевірки інших правоохоронців відділку, де працював цей фігурант? Чи в цьому немає необхідності?
20: Як я вже сказав, це випадок, ми дамо цьому оцінку під час службового розслідування, чи могли би повпливати інші правоохоронці на цю ситуацію, керівники або штатні психологи, але це ж окрема історія. І хочу зауважити, що я пишаюсь своїм колективом поліцейським, який на сьогоднішній день, прямо зараз, майже 5500 поліцейських гарнізону на лінії бойового зіткнення виконують бойові завдання. Саме бойові. Я не враховую тих, які проводять контрдиверсійні заходи на блокпостах, які евакуюють, які в загоні парамедиків надають допомогу допомогу, або поліцейських офіцерів громади в прифронтових громадах несуть на сьогоднішній день службу. І це дійсно поліцейські, до яких я ставлю з великою повагою до свого колективу. І це зовсім різні історії. І про це слід зазначити, зауважити.
19: Дякую, пане Артеме, за інформацію. Я нагадаю, що з нами наживо був Артем Кисько, керівник головного управління Нацполіції у Запорізькій області.
20: Дякую. Дякую.
19: Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС про надання Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги. Документ вніс на розгляд депутатів президент. Рішення підтримали 298 нардепів. Це дозволить Україні цього та наступного року залучити кошти від ЄС. Зокрема, на цей рік передбачено близько 45 мільярдів євро. Гроші спрямують на оборону, покриття дефіциту бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності. А меморандум конкретизує умови виділення бюджетної частини допомоги. Виплати відбуватимуться трьома траншами. Кожен з них має чіткі умови для виділення. Перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і цифрових платформ. Ці документи Верховна Рада наразі не підтримує. Другий транш стає можливим після остаточного ухвалення цих законів. А третій, зокрема, вимагає реформи пільгового податкового режиму. Посольство США спростувало інформацію про виїзд американських дипломатів з Києва через загрозу нових російських ударів. Відповідно, офіційну заяву дипмісія оприлюднила в соцмережі X. Дипломати наголосили, що посольство в Києві працює в штатному режимі, а будь-які повідомлення про евакуацію є неправдивими. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що американське представництво нібито виїхало зі столиці України через погрози Кремля. У Держдепартаменті США запевнили, що постійно моніторять ситуацію в Україні, адже безпека працівників є головним пріоритетом. Генштаб підтвердив ураження Туапсинського НПЗ в ніч проти 27 травня. На території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі встановлюють. Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних об'єктів на півдні РФ. Його потужність – близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне, яке, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Крім того, сили оборони вдарили по низці інших ворожих цілей. Серед них – програмно-апаратні комплекси автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя. На окупованих територіях також знищені командні пункти ворога, склад матеріально-технічних засобів, цех виробництва ВПЛА, радіолокаційну станцію «Небо-СВ» та командно-штабну машину комплексу ППО «Бук-М2». У Херсоні загинув батько чотирьох дітей, його дружина та двоє доньок поранені. Як повідомили в ОВА, це сталося близько 18-ї години напередодні. Росіяни вкрили з РСЗВ дитячий майданчик у Корабельному районі. Старша шестирічна дівчинка у найтяжчому стані. І її трирічна сестра у тяжкому. Важких травм зазнала також ще одна жінка. Пошкоджено житлові квартали і багатоквартирні, і приватні будинки. Крім того, за добу від ворожих обстрілів в області, за даними поліції, постраждали ще 15 людей. Дронами, кабами та з артилерії окупанти били по більше як 40 населених пунктах. Відомо про пошкодження 17 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, навчальний заклад, банк, кав'ярню, газогін.

0: бомбових і дронових ударів по Чугуївському та Лозівському районах фронтової області. Після вербування він отримав завдання виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ. Для цього він на мопеді об'їжджав місцевість, щоб відзняти на відео та позначити на Google картах розташування української ППО. Тепер зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. На фронті 317 боїв протягом минулої доби. Найбільше на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 66 атак. Ще 35 на Гуляйпільському і 15 на Костянтинівському. Військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, оголосили збір на ремонт авто, що допомагає у забезпеченні зв'язку. Номер картки, QR-код на екранах. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль. І підтримка цього збору – це реальний внесок в оборону.
1: Вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: Із слюсаря у піхотинці. Батько трьох дітей слідом за сином мобілізувався і від початку повномасштабного вторгнення служить на Південно-Слобожанському напрямку. Через що довелося пройти, що нині найважче у війську і про що найбільше мріє піхотинець, який щойно повернувся з позиції. Про це в сюжеті Світлани Шикери.
2: Микола за позивним Хаяр мобілізувався 2022-го, після того, як пішов воювати його син.
3: Я посидів вдома, подумав і вирішив, що батькові теж треба йти. Не гоже, коли син воює, а батька вдома сидить.
2: Від липня 22-го чоловік у піхоті на Південно-Слобожанському напрямку. Торік під Дворічною врятував пораненого побратима.
3: Був скид, йому литку прилетів, осколок, вирвало кусок литки, я його затампонував. Дотягнув до села, заникав його в хаті в селі, потім пішов. Рація в нас вже була розбита, зв'язку не було з командуванням. Я пішов пішком виходити до своїх, зустрів ЗСУшників на машині. 5 суток були безвісті пропавші. Слава Богу, все хорошо закінчилось.
2: Минулої зими боєць зазнав контузії та обморозив ноги. Після шпиталю повернувся в стрій. Нині розповідає, найскладніше воювати за всі роки війни.
3: Дрони, тому що ніяк передвигатися, ніяк. Особливо зимою, коли немає ні зеленки, нічого, і, допустим, тебе ти просматриваєшся з усіх сторон і дуже здалека. Тут йдеш чисто на везіння. Та ну як, знаєш, що з тобою нічого не буде, просто віриш в це і пішов. Поле відкритку перебігти треба 200 метрів. Та я зараз по-бистрому раз і побіг. І все. І пофігу, що воно там мініроване, не мініроване. Тобі треба отуди до хлопців помогти.
2: Найважче, за словами Хаяра, заходити і виходити з позицій. На цих кадрах захисник із побратимами долає 10 кілометрів з-під Куп'янська.
4: Ну, то мужики, воїни настоящі. Матінка, дядя Коля, Дід Мороз.
3: Получається, евакуатор у нас розбило. І нам прийшлось пішком виходити. І ми, наверное, кілометрів 10 оце вже прошагали, закопчені всі. Тяжело було, так.
2: Іншого разу через загрозу БПЛА 5 годин ішли якихось 1.5 кілометра.
3: Пережидати багато, треба було ловити моменти. І от я вже за село вийшов, дивлюся, віадук. Думаю, залізу, віадук перекурю хоча б. Заліз, закурив, сидів, голову поворочив, ну так сонечко світить. А там штук 10 ТМ-ок лежить. Коротше, замінірований цей віадук. Я тихенько назад виліз, думаю, покурю я по дорозі.
2: Навесні міни таки не уникли. Підірвалася автівка, в якій їхали військовики.
3: Метрів 300 тільки від'їхали і на міні підірвалися. Взагалі, і водитель без опиту, він остав і стоїть. Я йому кричу, давай, газуй, вивозь нас, братику, вивозь.
4: Вдалося?
3: Да, вдалося, він на ободах доїхав.
2: Ще один Миколин спогад, як у невеликій заглибині в 5 ховалися під одним мішком.
3: Питаємося вийти. В лісі заникалися, сидимо. У нас був мішок для 200-го з собою. Ми його використовували як носилки, щоб нести з поломаними ногами хлопчика. І ми його розрізали, знайшли ямку, укрились цим мішком і ніч під цим мішком пересиділи.

0: Дуже стрьомно, скажу, літало над нами, гуділо, ми б на паличках його, цей, щоб воздух туди-сюди гуляв, щоб ми не горіли вночі з теплом. Ну, слава Богу, вийшло.
1: Товариші знають, хаяр ніколи не підведе.
2: Микола – це той побратим, з яким хочеться бути там, де не потрібно бути. На війні люди отримують якісь навички, які вони навіть не думали, що зможуть отримати. От Микола набув таких навичок, що, як кажуть, кіборги курять в сторонці там поряд з ним.
1: Микола щойно вийшов з позицій, зараз відновлює здоров'я, обмороження дається в знаки. І планує зустрітися з сином, який прикриває небо в мобільно-вогневій групі. Чоловік каже, коли бачиться з дружиною і трьома дітьми, про війну не згадують. Мріють про життя після перемоги. Найбільше захисник хоче повернутися на завод, де 26 років пропрацював слюсарем. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Наступний випуск новин о 14:00, а доти в курсі всіх важливих тем вас триматиме Анна Каміньо.
4: Сашко, дякую. Ми продовжимо за кілька хвилин.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
7: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
8: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. У Херсоні загинув чоловік, його дружина та двоє доньок поранені. Як повідомили в ОВА, це сталося близько 17:30 вчора. Росіяни вкрили з РСЗВ житловий квартал та дитячий майданчик у Шуменському мікрорайоні. Сестри 3 і 6 років нині у лікарнях. Осколкових поранень зазнали також двоє людей з прилеглих будинків. Крім того, за добу від ворожих обстрілів області постраждали ще 10 людей. Про наслідки ворожих ударів по Херсонщині і про підготовку регіону до майбутніх викликів розпитає Олександра Прокудіна, начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
9: Вітаю вас.
4: Пане Олександре, насамперед хочу запитати про цей цинічний російський удар, коли окупанти вчора вдарили по дитячому майданчику. Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей отримали поранення. Який їхній стан на тепер?
9: На вчора ввечері в Шуменському мікрорайоні Херсона сталася страшна трагедія. З РСЗВ обстріляли житловий квартал, під удар потрапив і дитячий майданчик, через що постраждала багатодітна родина. Батька від отриманих травм загинув на місці, мама та дві маленькі доньки поранені. Зараз вкрай тяжкому стані залишається 3-річна дівчинка. У неї вибухова травма, множинні уламкові поранення голови тулуба, рук, ніг, грудної клітини. Наші лікарі надали дитині першу медичну допомогу, евакуювали її до Миколаєва. Там дівчинку вже прооперували і видалили уламки з голови. Щойно її стан дозволить. Дитину переведуть до Ахмадиту, там вже все домовлено, ще вчора було, але зараз немає можливості щодо її стану, щоб так зробити. Також одразу ми домовились про інші лікарні, які допоможуть із оком дівчинки, яке також потребує операції, і забезпечить все необхідне для лікування та відновлення. Її шестирічна сестричка отримала вибухову травму і ламкові поранення спини. Дитину прооперували. Зараз вона перебуває в лікарні. Її стан середньої тяжкості. На щастя, загрози життю немає. В тяжкому стані також залишається і мама дівчаток. У неї ламкові поранення кінцівок, черева, контузія, вибухова та закрита черепно-мозгова травми. Зараз медики борються за її життя. У родині є ще двоє дітей. Повнолітня дівчинка та її неповнолітній братик. Зараз ними опікується служба у справах дітей. Вони отримують всю необхідну допомогу та підтримку.
4: Пане Олександре, ми знаємо, що за минулу добу росіяни продовжували гатити по Херсонській області. Скажіть, от загалом, які ще наслідки атак? Як почалася ця доба на Херсонщині?
9: Так, росіяни вкрили вогнем 43 населені пункти вчора, випустивши по області понад 1250 снарядів, з яких 707 – це ударні дрони були. Також дрони типу «Шахет», 10 з яких пролітали над Херсонщиною, були збиті нашими військовими. Через прильоти пошкоджено приватні будинки, 16 багатоквартирних будинків, школу, банк, адмінбудівлі, кав'ярні, 6 автівок, господарчі споруди та газогони. Також впродовж дня у Херсоні, Білозерці та Чернобаївці через російські атаки постраждало 7 людей, ще 5 жителів обласного центру Приозерної Білозерки, які були поранені кілька днів тому, вчора звернулися за меддопомогою. Наразі у лікарні залишається 5 людей, 2 у тяжкому стані, 3 середнього ступеня тяжкості, решта потерпілих продовжується лікуватися амбулаторно. Сьогодні вночі також росіяни обстріляли Білозерку, через що 2 чоловіків віку 33 та 27 років отримали мінно-вибухові травми та струс головного мозку. Обом потерпілим призначили амбулаторне лікування. І також сьогодні до лікарні звернулося ще 2 літніх жінок 75-76 років, які напередодні постраждали через російські обстріли в Карабельному районі міста Херсону. Зараз вони знаходяться в лікарні під наглядом медиків.
4: Пане Олександре, дистанційне мінування Херсонщини, ми щоразу говоримо з вами про це. Зараз яка ситуація, які міни виявляєте, як часто росіяни застосовують цю цинічну тактику?
9: Щодня росіяни дистанційно мінують Херсонщину. Щодня ми це виявляємо і знешкоджуємо. Вони розкладають вибухівку поблизу шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків, магазинів і перехресть доріг, де найбільше пересуваються люди. Якщо раніше ворог переважно використовувався для цього міни типу пелюстка, то зараз значно почастішали випадки застосування вибухівки типу пряник і інших видів замінованих вибухівки у вигляді бутилок під травою і замасковані різні інші. Особлива небезпека таких мін у тому, що вони легко зливаються з асфальтом, травою, землею, камінням і можуть детонувати навіть від найменшого контакту. До того ж, росіяни навмисно маскують різними типами цю вибухівку. І, звичайно, сапери оперативно реагують після повідомлень. Вони виїжджають, перекривають це місце, знешкоджують вибухівку. Але загроза залишається дуже високою. тут головна, напевно, головне правило для людей – максимальна обережність.
4: Пане Олександре, і розкажіть, будь ласка, як триває евакуація з небезпечних районів області? Чи є от населені пункти, куди доїхати або вивезти людей, вже неможливо?
9: Евакуація триває постійно, безперервно вже декілька років, попри надзвичайно складну безпекову ситуацію. Тільки з початку травня з області евакуювали 129 людей. Людей рятують з усіх населених пунктів, наскільки важкою там не була ситуація. Найскладніше проводити евакуацію з районів, розташованих поблизу Дніпра, тобто фактично на лінії фронту. Там російські обстріли і дронові атаки не вщухають ні вдень, ні вночі. Попри це, військові, поліцейські, волонтери, працівники громад щоразу йдуть на цей ризик, аби врятувати людей. Іноді ситуація настільки небезпечна, що евакуація не вдається з першої спроби, навіть з другої. Доводиться по кілька разів заїжджати у червону зону, щоб вивезти людину. Але люди продовжуються робити, бо йдеться про порятунок життів. І хочу нагадати, що евакуація на Херсонщині є безоплатною, повністю організованою. Люди отримують підтримку на всіх етапах від виїзду до облаштування на новому місці. Це житло, гуманітарка, психологічна, фінансова допомога, як і в межах нашої області, так і в інших регіонах. Тому закликаю з небезпечних зон евакуюватись. Для цього звертайтесь до обласного контакт-центру 0800-101-102. І 0800-330-951.
4: Пане Олександре, і попри все, на Херсонщині продовжують народжуватись діти, і це неабияк вражає. Розкажіть, будь ласка, про мережу підземних лікарень в області. Скільки їх вже працює, які плани на цей рік?
9: Звичайно, ми розуміємо, що це найважливіший наш аспект для нас зараз. Це медичне обслуговування людей, і це йдеться про те, що зараз не небезпечно не тільки знаходитися, а ще лікувати. Лікарі постійно йдуть на небезпеку, проживаючи. Ми зараз продовжуємо розбудовувати систему підземних лікарень. Так у нас народжуються діти. І ми створили підземний перинатальний центр. Це не просто підвал, а унікальний захищений за стандартами безпеки медичний комплекс. Там облаштовані передпологові, пологові палати, операційні, палати інтенсивної терапії. І це дозволяє надавати допомогу вагітним та народженим навіть під час масових російських обстрілів. І тільки торік у підземному перинатальному центрі на світ з'явилися 136 немовлят, це 60% взагалі від усіх пологів нашої області. Загалом зараз у нас працює 14 підземних лікарень, аби навіть під обстрілом люди мали доступ до якісної медичної допомоги. І ще 12 таких просторів облаштовуємо прямо зараз, дві вже на лікарні на виході, скоро будемо їх відкривати.
4: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Президент Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Швеції. Глава держави зустрінеться з вищим політичним керівництвом країни-партнерки, зокрема з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном. В ці хвилини борт з президентом вже приземлився на військовій авіабазі Королівських ВПС Швеції в місті Упсала. На місці перебуває і наша кореспондентка Олена Логінова. Олено, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, про українську делегацію і чого Україна очікує від цього візиту.
10: З прем'єр-міністром Олена, Швеції Ульфом Крістерсоном.
4: Олена, я перепрошую, ми не чули початку так. Твого включення. Будь ласка, були проблеми зі звуком. Почни, будь ласка, спочатку. Дякую.
10: Скажіть, будь ласка, колеги, чи зараз ви мене
4: зараз
10: чуєте?
4: Зараз чуємо. Будь ласка,
10: зараз чуєте
4: слово.
10: Мене? Добре, Аню. В ці хвилини безпосередньо президент Володимир Зеленський перебуває на зустрічі тет-а-тет з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсеном. Я зауважу, що сьогодні це дійсно такий потужний візит української делегації до Швеції. Безпосередньо серед представників нашої делегації сьогодні є міністр закордонних справ Андрій Собіга, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. І зі шведської сторони серед учасників, крім прем'єр-міністра, є міністр оборони Пол Йонсон, президент та генеральний директор шведського концерну промислового Saab. Це відомий, всесвітньо відомий промисловий концерн, який спеціалізується в тому числі на виробництві військової техніки і авіації. Я наголошую саме про авіацію. Ключові аспекти сьогоднішнього візиту нашої делегації – це перш за все питання оборони, співпраці в оборонній сфері між нашими країнами. Це військова допомога Україні, а також посилення нашої ППО, що дуже важливо зараз, коли ми бачимо таку ескалацію з російського боку, такі жахливі удари по нашій столиці та і по Україні загалом. Я зауважу, що Швеція серед 5 країн, вона входить в п'ятірку лідерів країн Європи щодо підтримки Збройних сил України, щодо саме військової підтримки. І лише цього року Швеція спрямувала пакет допомоги вже на 13 мільярдів шведських крон, а це майже 2 мільярди доларів. І це один з найбільших пакетів допомоги в історії країни. І головне щодо очікувань нашої делегації на сьогодні. Чого очікує Україна від зустрічі? Те, що Швеція оголосить про надання чергового пакету військової допомоги Україні. І важлива деталь в цьому пакеті допомоги – мають бути постачання шведських винищувачів «Гріпен», що зараз дуже важливо для захисту нашого неба. Але всі деталі, скільки це може бути винищувачів, а також що саме, яка це військова допомога, що в неї буде входити, ми дізнаємося пізніше, вже під час прес-конференції і брифінгу президента України та прем'єр-міністра Швеції. Аню?
4: Олено, я дуже дякую тобі за цю інформацію. Будемо чекати ще в наступних випусках від тебе нову порцію свіжих новин. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку зі Швеції була наша кореспондентка Олена Логінова. Епістолярний зв'язок президентів український лідер Володимир Зеленський надіслав очільнику США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа. Попередив про критичний дефіцит засобів протиповітряної оборони. Текст повідомлення оприлюднили ЗМІ. У своєму зверненні глава держави наголосив на масованій атаці Росії у ніч проти 24 травня, зокрема із застосуванням ракети «Орєшнік». Зеленський підкреслив, для відбиття таких ударів балістики Україні критично необхідні комплекси «Петріот». Наразі держава майже повністю залежить від Вашингтона у питанні захисту від балістики. Якою буде реакція Вашингтона на цей лист? Чи чекати постачань ППО? І загалом, чи варто в подальшому розраховувати на допомогу від Сполучених Штатів? Про все це запитаю гостю нашої студії. Це Людмила Покровчук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмила, я вас вітаю, рада бачити.
11: Вітаю.
4: Пані Людмила, пропоную почати нашу розмову з візиту президента України до Швеції. Почули від нашої кореспондентки, що є очікування і про нову військову допомогу, пакет військової допомоги, зокрема, і щодо грип. От загалом, якщо говорити про Швецію, наскільки це важливий союзник для України саме зараз?
11: Знаєте, зараз іде така тенденція малих союзів. Тому що всі вже зрозуміли, що великі союзи, на жаль, це залишається в минулому тієї ялтинської системи, яка до нас вже була після Другої світової війни сформована. А на сьогодні, до прикладу, у нас альянс, да, є НАТО, але ми знаємо, які на сьогодні виклики стоять перед альянсом. Чим більше країн на сьогодні, тим це складніше в безпековому аспекті, як навіть домовитися. Тому на сьогодні бачимо, що от саме іде конфігурація вже до малих союзів. і двосторонніх відносин, трьохсторонніх союзів навіть. От буквально вчора там була заява, до прикладу, Польщі, да, вона з Британією підписала оборонний союз. То до цього ми з британцями підписували. Також у нас є певні такі тристоронні союзи, там ми, Британія, Туреччина, там теж є ці союзи. Також ми знаємо, там скандинавськими країнами окремо в нас є. Тому тут саме на сьогодні кожна країна, вона думає про свою безпеку, в першу чергу. Ну, так уже склалося, що 21 століття, особливо російсько-українська війна, показала, що потрібно, що війна – це зовсім інше, чим війна в 20 столітті. І це нові технології, і це зовсім нові виклики, з якими країни ніколи це не стикалися. І Україна на сьогодні, як ніколи, ну, так уж, як це відбулося в нас після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми технологічно зробили певний такий стрибок в безпеці оборонці, тому ми на сьогодні і можемо і своє пропонувати, а також створювати певні такі альянси для захисту і нашого неба, і все-таки як підвищуючи нашу безпеку. Тому що ми знаємо, що, до прикладу, те, що було, що ми вже там від 60 до 70% забезпечуємо самі себе по оборонці, особливо це, що стосується дронів, особливо там іншої техніки, але ми знаємо, що в нас проблема, до прикладу, з закриттям неба. І закриттям неба, це ми і раніше про це говорили, і це повністю залежало, до прикладу, від Сполучених Штатів і від допомоги наших європейських партнерів. Тому на сьогодні, якщо нам удасться саме отримати Гріпени, це плюс ще додатково буде це захист нашого неба. Тому що ми розуміємо, що Росія, вона використовує ракети в основному зараз, і вона саме нарощує не скільки там уже або високотехнологічні дрони і ракети. Це те, що потребує збиття вже у повітрі. Щоб ми не спозним, коли там інші дрони, вони там на низьких висотах летять, їх навіть дуже-дуже складно ППО наше вислідити. Але є ті дрони, які ми можемо, до прикладу, збивати вже тоді, коли вони там не пролетіли і вже їх потім побачили, але на самому зальоті саму Україну. Також що стосується ракет. А тут потрібна бути повітряна платформа. Тому Гріпени – це дуже цікаво, а Швеція – це дійсно для нас цікаво, тому що, по-перше, нас завжди, ми від допомоги не відмовляємося, а також ми входимо в більше в такий оборонний сектор Європи, і де ми вже зовсім себе по-іншому позиціонуємо, і позиціонуємо як країна, яка несе нові види безпеки. І для Швеції це цікаво, ми знаємо, що вони дуже зацікавлені в наших технологіях, враховуючи, що Росія нікуди не ділася, і вона громихає на кордонах Європи, Європейського Союзу. І всі на сьогодні ми бачимо, наскільки європейські країни дійсно зацікавлені в цих нових технологіях України. Ми бачимо, наскільки на сьогодні є отакі двосторонні прямо зв'язки, і де підписуються угоди. Тому ж, вже Швеція – це одна із тих країн Європи, з якою ми на сьогодні такий робимо певний альянс двосторонній в оборонному секторі.
12: Пані Людмила, щодо союзів двосторонніх і Сполучених Штатів, нашого союзника, от лист відправив президент України, попросив більше захисту ракет до ППО. Якою може бути реакція президента Дональда Трампа?
11: Ви знаєте, тут складно якось спрогнозувати Трампа, складно, як завжди. Але потрібно зауважити одне. Це дуже політичний лист, отак можна казати. Тому що, по-перше, він був до Трампа, а по-друге, також він ще був конгресменом. Враховуючи, він був виписаний цей лист, враховуючи і зовнішню, і внутрішню ситуацію, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах. А вона в Трампа все-таки нелегка ситуація. Там, особливо зараз, влітку починаються вже праймеризи. А яка може бути його реакція? Ви знаєте, в принципі, якби Трамп був класичний дипломат, да, то реакція була би та, до якої всі звикли. Певна декларація. Ми б вже раніше б навіть почули, що певну декларацію відносно Росії, що вона робить ескалацію. І те, що було раніше, дійсно підсилення оборонки України або ракетами, або іншими оборонними пакетами. Те, що було, до прикладу, до адміністрації Трампа. Але на сьогодні може бути інша ситуація. Якщо ми візьмемо самого навіть Трампа, то тут потрібно буде тримати дуже сильно руку на пульсі нашій дипломатії, щоб, як вірно, президент ще як завжди, щоб американці нас почули, щоб Трамп саме почув те, що було викладено в цьому листі, а не сам зробив висновки, що, як у нього, до прикладу, зауважено навіть в його книзі, да, де він говорить, що він майстер же угод, енергія угоди, щоб він на сьогодні не зробив висновки, що зараз настав час цієї енергії угоди по припиненню російсько-української війни, коли Росія ескалює, і не тільки діями, а й риторично, ми знаємо. Європа ослаблена, тому що із-за взаємовідносин з адміністрацією Трампа і проблеми в Альянсі, і Україна просить ППО. Тобто, щоб він не зробив для себе визначення, що на сьогодні, як ніколи, можна спонукати Україну до компромісу. От ви знаєте, от оце важливо, щоб він оці висновки на сьогодні не зробив, тому що ми знаємо Трампа. Трамп, його заяви завжди йшли про одне, він завжди мислить угодами. І для нього на сьогодні дійсно потрібна якась угода. Або по Ірану суперугода, ми знаємо там складнощі. Або дійсно по Україні потрібна угода. І не дарма росіяни, от бачите, буквально за тиждень вони вже спочатку Лавров, потім Ушаков. І на сьогодні знов Ушаков, до прикладу, заява про те, що Україна повинна вивести свої війська, а саме основне, що вони навіть в розмові з Рубіо, Лавров уже відкритим текстом, а потім і Ушаков цим відкритим текстом зауважив про те американцям, що їм потрібно дотримуватися свого слова, яке вони дали в Анкоріджі. Тобто ви розумієте, що для оця риторика накалювання, яку робить Російська Федерація, то для Трампа він може дійсно для себе зробити висновки, що а чого б і ні на сьогодні, а можливо можна дойти компромісу і йому вийти, як говориться, перед виборами, вийти до Дня Незалежності Сполучених Штатів, ми знаємо, що це у липні, і сказати, ми завершили дев'яту війну, а ми всі розуміємо, що це не буде завершення, це буде, скоріше, заморозка конфлікту. Це те, що Росія на сьогодні для неї би був би просто такий максимальний подарунок. Тому я говорю, тому ми повинні тут тримати дійсно от руку от оцю, на цьому політичному пульсі, да, який зараз в Сполучених Штатах. Тому ми і звернулись не тільки до Трампа, звернулись і до конгресменів, до всіх, і до демократів, і до республіканців. Тому що ми знаємо, що навіть в таборі республіканців у них різні погляди на цю війну і різні погляди на дії Трампа. І багато республіканців підтримують те, що таку політику Трампа, і навіть вони йому і закидаються, що ця політика, яка його була в 25-му році, вона привела до того глухого кута на сьогодні, якому ми знаходимося в перемовному треку.
12: Пані Людмила, але при цьому от ви говорите, що Трамп може це розцінити, як спробувати потиснути так на Україну, але при цьому Україна ж пропонує купити ці ракети. Не просто дайте нам, а ми готові за них платити.
11: Так, ви знаєте, Трамп дійсно, він мислить цифрами, але він може поставити на ваги. А якщо я даю ракети, ця війна буде продовжуватися. Пам'ятаємо, що він завжди говорить, ця війна не повинна продовжуватися, багато людей гине, і це не наша війна. І поставити на ваги те, що він може на сьогодні, як ми говоримо, дойти, там, дотиснути до компромісу певного, мабуть, можливо, через європейців це може бути. І тому що Європа на сьогодні, напередодні от цієї Анкари, вона в такому дуже психологічному складному стані, це напередодні зустрічі по Альянсу. Тому отут, я ж говорю, він буде ставити на ваги. І дуже важливо, хто буде біля його вух, і наскільки вдасться все-таки йому донести, що в цьому листі ми не просимо, що ми не прохачі, а ми напроти пропонуємо союз, ми пропонуємо свої технології, ми говоримо про те, що в нас є, і що ми являємося одним із важливих кластерів європейської безпеки, і враховуючи, що на сьогодні Сполучені Штати, ми ж бачимо, знижують свою цю присутність в Європі, і вони будуть це робити, то Україна може тут підсилити Європу і не створювати і допомогти Сполученим Штатам, щоб у них не було оцього постійного страху, що Росія завтра нападе на Європу, зробить цю провокацію, а Сполученим Штатам потрібно буде якісь приймати певні дії, а вони не хочуть. Трампу не потрібна ніяка війна на сьогодні саме на території Альянсу, особливо в європейській частині. Тому отут ми про це все говоримо. Тобто цей лист – це дуже вивірений дипломатичний лист, він вірний, але, я ж говорю, тут є одне – Трамп не класичний дипломат. І отут буде важливо, він буде ставити на себе на ваги. А що для нього буде пріоритетніше? І тут і також ми ж не забуваємо про Російську Федерацію, яка теж на вухах висить. І не дарма от оці заяви постійні до духу Анкоріджу. Тобто це вже відкритим текстом. Якщо раніше вони це якось маскували хоча б, то на сьогодні ми бачимо просто відкритий текст через Рубіо передається, відкрито Ушаковим передається. І от ці всі не просто вже натяки, а вже відкритим текстом говорять про те, про яку ту домовленість, яка там була в Анкоріджі.
12: Цікавий факт. Сьогодні з'явилася інформація, що начебто посольство США виїжджає з Києва. Саме посольство потім спростувало. Оця позиція посольства, що вони все-таки залишаються. Наскільки це дипломатично грає на руку Україні?
11: Те, що вона залишається, це добре. Тому що це все-таки дипломатичний посил, що вони є. І що вони, в принципі, як заявила Кая Калас, європейці всі залишаються. І вони теж залишаються. Тобто союзники залишаються всі. Це дуже важливо. Але ж ми не забуваємо, що в нас немає посла Сполучених Штатів в Україні. У нас навіть повірена вона поїхала. Тому ми б хотіли все-таки, щоб це був посол, який, через якого ми би могли вести цю дипломатичну лінію. Нам же і чому ж ще складність? Тому що в нас немає цього посла. Коли є посол, то це чітка дипломатична лінія, через яку ти працюєш з країною. А так нам приходиться. Ну це в принципі, знаєте, це по-трампівськи. Не через пряму лінію дипломатичну, а через посередників, через яких, які там ряд поряд з нього біля вух його знаходяться. Тому, але те, що вони залишаються, то це дуже добре. І політичний посил, і це посил і Росії, і посил і європейцям, що вони тут, що американці все-таки, як це сильна країна, і вони не бояться того, що говорить Російська Федерація.
12: Окрім того, що росіяни таку політичну риторику використовують і знову заявляють, що ми маємо вийти із Донецької області, так, і ще там звідкись, вони посилюють удари, але Україна відповідає дзеркально. Ми бачимо, що з кожним разом українські удари по військовим російським цілям більш точніші, їх більше. Якої шкоди, яких збитків це приносить, зокрема, нафтопереробці російській?
11: Те, що воно приносить нам нафтопереробці збитки, це однозначно. Зауважу, тому що я от навіть експерти російські самі, ну, опозиційні, да, вони зараз на території, але вони дуже-дуже спостерігають за тим, що там відбувається в Російській Федерації, то вони навіть уже говорять про те, що це приносить перші збитки. По-друге, на сьогодні те, що санкції принесли, потрібно було певне скорочення видобутку нафту робити, але на сьогодні саме оце, коли ми робимо такі наші, якби, дальнобійні санкції, так, то вони дуже добре працюють, тому що, по-перше, це треба ремонтувати. Не забуваємо, що всі ремонтні роботи це проводять, раніше це були іноземні компанії, і на сьогодні це на це накладені санкції, і чому була і раніше в них в цьому складність. По-друге, не так швидко можна це все відновити, особливо, коли це певні логістичні вузли, а нафту треба десь тримати. А тримати нафту, ну, у них немає такого, до прикладу, як в Китаї і в Сполучених Штатів, у Росії немає таких резервів, де б тримати от цю нафту. У них завжди вона видобувалась, невелика кількість там резервів у них була, і відразу вони її продавали там на танкери, і вона, якось, відходила з портів. І от у цього в них інфраструктури цієї немає, щоб тримати цю нафту. Її потрібно кудись збувати або тримати в трубопроводах. І от на сьогодні навіть уже вони відмовилися і попередили Казахстан, що вони не можуть прокачувати їхню нафту, тому що їхня знаходиться в трубопроводах, а їхню нема де на сьогодні складувати, так як по логістичним узлам Україна провела певні санкції, і вони не можуть на сьогодні відремонтувати. Тому отут я говорю, так, це ми їм створюємо великі проблеми в цьому напрямку. Як би там вони не говорили, що немає проблем, це великі проблеми. А і до того ж, не забуваємо, це психологічна проблема для населення Російської Федерації. І політична для керівництва. Тому що, знаєте, суспільний договір у Путіна був зовсім інший з росіянами. Війна десь там, але не на нашій території. Тобто ти воюєш, да, хочеш задовольнити свої амбіції, будь ласка, задовольняй, але додому ти цього не приносиш. А він на сьогодні не може вже забезпечити оцей суспільний договір. І от не дарма от багато вже в ЗМІ на сьогодні циркулює така інформація, що і в оточенні Путіна багато вже коливань почались відносно того, а особливо вони не розуміють, а який імпульс, який пульс на сьогодні російського суспільства. Тому що навіть на 9 травня в Петербурзі виходять, знаєте, з табличками пригод. Ну, це такий, в принципі, я думаю, що це Путіну було неприємно. Тим більше, що вони так намагалися, щоб це не було висвітлено в їхніх ЗМІ, але іноземні ЗМІ це дуже добре показали. Тобто це показово. Вони не розуміють, соціології немає. Ну, і вони не розуміють, а як пульсує російське суспільство. А оця, те, що ці санкції проводить Україна, це психологічно дуже-дуже впливає на росіян. І ми бачимо, чому Росія на сьогодні цю і ритор риторику свою повисила максимально, тому що теж вона не розуміє, а до якого часу ще в Путіну вдасться втримувати оту політичну ситуацію, яка б не була диктатура, але вона завжди завершується. А в Росії історично завжди було так, вона неочікувано завершується і якимось завжди переворотом, якось дворцовим переворотом таким. Тому
12: побажаємо росіянам такого повороту державного якнайшвидше. Пані Людмила, добігає час кінця. Як завжди, дякую за дуже цікаву розмову. Будемо раді бачити вас ще.
11: Дякую.
12: Я нагадаю, що гостею нашої студії була Людмила Покровчук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Штучний інтелект на допомогу. Відтепер Дія AI працює не лише в онлайн-форматі на порталі, а й в застосунку на смартфонах. Раніше скористатися цією функцією можна було лише на сайті, тепер у спеціальному чаті, що допоможе вирішити питання без комп'ютера. Там з'явилися три послуги, які можна отримати через агента в смартфоні. Витяг про місце проживання дорослого більше не потрібно шукати в меню, як раніше. Тепер просто написати в чаті «Мені потрібен витяг», і ще асистент сформує документ за лічені хвилини. Це саме стосується і витягу про місце проживання дитини та плату штрафів ПДР. Програв у казино майже 10 мільйонів гривень, та ще й не своїх, а побратимів. ДБР винесло вирок військовослужбовцю фінансово-економічної служби однієї з бойових бригад. За даними розслідування, фігурант змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки, а їх було аж 14. Крім того, продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби бійців і забирав їх собі, а потім програвав в азартних іграх. Що робити з такими проблемами? Чи є у держави візія, як подолати онлайн-лудоманію? Розпитаю Наталю Денікієву, заступницю міністра цифрової трансформації України. Пані Наталю, вітаю вас.
13: Добрий день.
12: Пані Наталі, от ви називаєте лудоманію ризиком, загрозою національній безпеці, але водночас держава продовжує видавати ліцензії, збирати мільярди гривень податків з казино. От як в такій ситуації боротися з цією загрозою? Як її контролювати, можливо?
13: Ну, давайте так. Нам треба дуже чітко і чесно собі зізнатися і визнати той факт, що незалежно від того, чи забороняє держава азартні ігри, чи ні, вони є і нікуди не дінуться. Люди все одно підуть грати, просто вони підуть не в легальні компанії, які, як ви чітко зазначили, вже сплачують мільярди податків, які йдуть на оборону, медицину, а вони підуть в нелегальні казино, так звану тінь, яку взагалі ніхто і ніяк не контролює. Тому питання не в тому, чи існує ринок, чи ні. Він існує, і достатньо давно, ще там 2000 років тому в стародавньому Римі люди робили ставки на бої гладіаторів, грали, вигравали або програвали. Але питання в тому, чи ми як держава контролюємо гральну індустрію і чи можемо ми захистити своїх громадян. Тому станом на зараз в нас є два важливих фокуси, фокус на два треки. З одного боку, ми виводимо ринок з тіні, створюємо нормальні умови роботи для бізнесу, будуємо систему контролю. От нещодавно, можливо, чули, запустили систему онлайн-моніторингу азартних ігор, яка буде фіксувати все, що відбувається в грі, ставку і виплату, виграш. І паралельно з тим ми вперше за поточну легалізацію цієї сфери і навіть за попередню вперше держава опікується і займається питанням лудоманії. Ми визначили фінансові та часові ліміти. Ми затвердили нові вимоги до бізнесу. Важливо слідкувати за поведінкою клієнта і зупиняти гру, коли вона виходить з-під контролю. І навіть може дійти справа до блокування акаунту гравця. Крім того, кожен на сайті PlayCity зараз може пройти тест на ризики розвитку гральної залежності, і якщо ризик високий, одразу ж ту саму мить на цьому сайті подати заяву на обмеження, на своє обмеження в участі в іграх. І насправді це тільки початок. Я не можу сказати, що це крапля в морі, це тільки початок. Попереду дуже багато спільної роботи з іншими органами, але ми готові до неї. Буквально місяць тому ми винесли на громадське обговорення першу, знову ж таки, і за цю легалізацію, і за попередню, першу в Україні комплексну стратегію боротьби з лудоманією. Ми плануємо залучити до її реалізації багато державних органів, якщо я не помиляюсь, там близько 40 державних інституцій, бо кожен відповідає за свій шматочок, і самим, ну, на жаль, або на щастя, нам цього слона не з'їсти, тому дуже, дуже важлива співпраця всіх державних органів.
12: Пані Наталія, щодо військових, наскільки я розумію, було анонсовано механізм блокування саме їхніх, доступу їхнього, скажімо так, до онлайн-казино. А як технічно це виглядатиме? Як це технічно працюватиме?
13: Ну, дивіться, станом на зараз, згідно з діючим законодавством, легальний бізнес і так зобов'язаний ідентифікувати всіх, хто грає, тобто всіх гравців, та перевіряти їх через реєстр осіб з обмеженим доступом до гри. І новий порядок передбачає, що під час такої перевірки система додатково звірятиме дані з реєстром військовослужбовців, які вже в розробці Міноборони. І якщо система бачить, що людина проходить військову службу, вона одразу повідомить організатора, що для цієї особи діє обмеження. І у такому разі доступ до гри просто не надається. Тобто така людина не зможе грати ані у гральному залі, ані онлайн, що, ну, складає, онлайн станом на зараз складає порядку 80% всієї сфери. І важливо тут зазначити дуже, що при цьому казино не отримує жодної інформації про те, чи людина має, чи не має статус військового. Система сигналізує лише про те, що на цю людину поширюються там певні обмеження. І, ну, звісно, це зроблено для того, щоб захистити персональні дані та будь-яку службову інформацію. Перевірка, слава Богу, ми вже достатньо технологічна держава, перевірка буде триватиме всього-навсього декілька секунд і фактично буде, ну, така, знаєте, непомітна для користувача. Тому, ну, якось так це буде відбуватися. Казино буде отримувати рівно стільки інформації про людини, як і про будь-якого іншого гравця, жодних чутливих даних, ані про статус військового, ані про місце знаходження чи підрозділ казино, звісно, не матимуть. Ну, і також я хочу додати, що військові документи для підтвердження особи використовувати не можна. Тобто це звичайна, абсолютно нічим не відрізняюча процедура ідентифікації гравця. Просто або з допуском, або без.
12: Пані Наталію, Мінцифри ініціювало ліквідацію Країли, і тепер процесами керує нове PlaySiti, держагентство. Але є, от ви вже про це також згадуєте, є частка в тіні, яка знаходиться. А наскільки велика ця тіньова частка, скажімо так?
13: Ну, давайте так. Станом на кінець минулого року в Україні, за оцінками різних аналітичних компаній, частка тіні коливається на рівні 37-50%. Я також дуже важливо зазначити, що жодна країна світу не змогла повністю ліквідувати чорний ринок. У, наприклад, благополучної Німеччини незаконний сегмент складає 23%. В Нідерландах майже половину від всього грального ринку. І, ну, треба чітко розуміти, що цифрові інструменти – це не магічна кнопка. От ми зараз запустили систему, державну систему онлайн-моніторингу, вперше за багато років будемо бачити операції на ринку в режимі реального часу, але, знову ж таки, ця система працює виключно з легальним сегментом. Тими, хто має ліцензії, працює за правилами. Нелегальні, звісно, підключатися не будуть, поки вони в тіні. Тому боротьба з нею – це така, знаєте, комплексна робота, і ми знову опиняємося в ситуації, коли лише діями Мінцифри або PlaySiti не обійтись. Тому потрібна суперактивна залученість всіх правоохоронців, шукати бенефіціарів, закривати незаконні казино, притягати до відповідальності їхніх кураторів. Але тут дуже важливо, коли ми наводимо порядок в легальній частині, ну, власне, те, що ми можемо зробити, не зарегулювати цю сферу настільки, щоб не простимулювати нелегальний сегмент.
12: Пані Наталія, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України. Дякую вам.
13: Дякую.
4: Я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяником. Наступну годину марафону з вами буде Ірина Марків. Ще побачимось.
14: Правда, тяжко. Без одної кінцівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
15: Я вже став на постійній протезі, потім вже продовжив службу.
16: Нічого, будемо служити далі. Звісно. Тільки порядок.
17: Далі устрій до хлопців.
18: Тільки устрій. Будемо йти назад, будемо обирати собі посаду, йти відбивати нашу землю.
19: Рубрика «Один день». Сьогодні о 15:40 у марафоні «Єдині новини».
20: За свою країну.
21: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
22: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
23: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за свою країну.
1: Тринадцята година. Новини на цей час маємо такі. Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції. Як розповів глава держави, готують великий оборонний пакет для України та рішення щодо винищувачів «Гріпен». На сьогодні у президента заплановані зустрічі із прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном. Щойно розпочнеться прес-конференція лідерів, ми плануємо розпочати трансляцію її. У форматі делегації будуть присутні представники шведської оборонної промисловості. Володимир Зеленський подякував народу та уряду Швеції, особисто Ульфу Крістерсону, за підтримку України. Нагадаю, раніше шведські медіа повідомляли, що сьогодні уряд Швеції має оголосити про передання Україні першої партії винищувачів «Гріпен». Очікують, що офіційну заяву шведський прем'єр Ульф Крістерсон зробить під час відвідин авіаційної ескадрильї в Упсалі. За даними журналістів, Стокгольм планує надати Києву літаки моделі JAS-39CD. Утім, їхньої точної кількості на тепер не розголошують. Водночас сторони мають розпочати переговори щодо майбутнього продажу Україні вже новіших винищувачів модифікації «Еко». Одна людина загинула, ще двоє постраждали через російські удари по Харківщині. Окупанти здійснили 7 авіаударів, використали 3 герані, FPV-дрони, а також майже 2 десятки безпілотників невстановленого типу. Більше про ситуацію в регіоні готова розповісти моя колега Світлана Шикера. Вона наживо з Харкова. Світлано, вітаю. Тож, що відомо про наслідки ворожих атак?
2: Вітаю, Олександре. Протягом минулої доби одна людина загинула. Це сталося у Сеньковому. Там росіяни вбили чоловіка, коли вдарили безпілотником по цьому селу. Це Курилівська громада під Куп'янськом. Також учора безпілотником росіяни атакували Ізюм. Там вдарили по поштовому відділенню. Одразу зайнялася пожежа. Рятувальники її оперативно загасили. Одна людина постраждала. 54-річного чоловіка гостра стресова реакція. Є постраждалі і на прикордоні. На дорозі між прикордонною Козачою Лопанню та Слатинем росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю, у якому їхав 62-річний чоловік. У чоловіка поранення кінцівок, також закрита черепно-мозкова травма. Також під ударами росіян були села Садовод, Зубове, Білий Колодязь. Били росіяни і по селищу Борова. Учора ввечері росіяни завдавали авіаударів по Одноробівці, це Золочівська громада, також прикордонне село, там пошкоджені будинки, також пошкоджені електромережі, а зранку під дроновими ударами також була Золочівська громада, і цього разу били по Писарівці, там також є пошкодження. Ніч у Харкові і ранок пройшли більш-менш спокійно, під звуки повітряних тривог, і ось знову оголосили повітряну тривогу, загроза ударів безпілотниками. Зараз ми знаходимося на околиці міста, і тут час від часу з боку Росії доносяться вибухи, йде бойова робота. А в центрі Харкова зараз школярі репетирують свій випускний вальс, тому що вже завтра у харківських школах пролунають останні дзвоники, і вони будуть проходити у підземних школах та укриттях. І це всі новини на цю хвилину, Олександре.
1: Світлано, дякую тобі. Бережи себе. Про останні новини на Харківщині нам розповіла моя колега Світлана Шикера. Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС про надання Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги. Документ вніс на розгляд депутатів президент. Рішення підтримали 298 нардепів. Це дозволить Україні цього та наступного року залучити кошти від ЄС. Зокрема, на цей рік передбачено близько 45 мільярдів євро. Гроші спрямують на оборону, покриття дефіциту бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності. А меморандум конкретизує умови виділення бюджетної частини допомоги. Виплати відбуватимуться трьома траншами, і кожен з них має чіткі умови для виділення. Перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і цифрових платформ. Ці документи Верховна Рада наразі не підтримує. Другий транш стає можливим після остаточного ухвалення цих законів. А третій, зокрема, вимагає реформи пільгового податкового режиму. Генштаб підтвердив ураження Туапсинського НПЗ в ніч проти 27 травня. На території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі встановлюють. Цей завод є одним з найбільших нафтопереробних об'єктів на півдні РФ. Його потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне, яке, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Крім того, сили оборони вдарили по низці інших ворожих цілей. Серед них – програмно-апаратні комплекси автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя. На окупованих територіях також знищені командні пункти ворога, склад матеріально-технічних засобів, цех виробництва БПЛА, радіолокаційну станцію «Небо-СВ» та командно-штабну машину комплексу ППО «Бук-М2». Наші захисники, що виконують бойові завдання на найгарячіших відтинках фронту, потребують підтримки. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення та обслуговування. Навіть невелика сума – це вагомий внесок в роботу підрозділу та додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
0: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя наших військових. Всі ці засоби постійно потребують оновлення, ремонту та нових компонентів. Кожна деталь – це ще один зібраний дрон. Кожен донат – це додаткова можливість для підрозділу виконати бойове завдання. Реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, підтримаємо всіх, хто працює на передовій. Слава Україні! Героям слава!
3: Героям слава! Героям слава!
1: Депутата-зрадника та трьох його поплічників викрили СБУ на Херсонщині. Зловмисники співпрацювали з ворогом і вели бізнес на тимчасово захопленій території Каховського району лівобережжя Херсонщини. Серед фігурантів – депутат Херсонської обласної ради і троє місцевих підприємців, подружжя керівників аграрних підприємств і директор одного з них. Цього року депутат виїхав із тимчасово окупованої території до Одеси, де його і затримали. Інші зловмисники переховуються на території, яку контролює ворог. Міських чиновників Івано-Франківська викрили на корупції в будівельній сфері. За даними прокуратури, вони перетворили видачу дозвільних документів для забудовників на платну послугу. Місцеві правоохоронці провели 25 обшуків в оселях, автівках та службових кабінетах. Наразі трьох посадовців затримано. Їм повідомили про підозру. Робота на цьому, кажуть прокурори, не завершується. Вони перевіряють причетність інших осіб до цієї схеми, в тому числі тих, хто надавав неправомірну вигоду.
4: Кожен підозрюваний мав чітко визначену роль у цій схемі. Так, директор комунального підприємства був пособником. Він особисто зустрічався з підприємцями, озвучував розцінки, а також виконував роль касира, отримував від суб'єктів господарювання кошти та передавав їх своїм спільникам. Сума неправомірної вигоди коливається від 3 і до 10 тисяч доларів США. За період із жовтня минулого року по березень цього року задокументовано 4 епізоди вимагання та одержання неправомірної вигоди цими посадовцями на загальну суму 26 тисяч доларів США.
1: Латвія розпочала встановлення перших оборонних протитанкових загороджень уздовж кордону з Росією. На роботи з розгортання так званих «зубів дракона» латвійські збройні сили активізували цього місяця. Залізобетонні конструкції встановлюють у 3 ряди, а загальна ширина такої смуги перешкод становить близько 10 метрів. Головна мета – заблокувати можливе просування важкої військової техніки через державну межу. Кожен із таких зубів дракона важить близько 1,5 тонни, а проміжки між ними мінімальні. Виготовляти та привозити ці загородження до прикордоння Латвія почала ще 2 роки тому, а торік стартував процес їхнього монтажу на державних та муніципальних ділянках. У Нідерландах правоохоронці

0: музичних премій. Сам музикант співпрацю з гакерами заперечує і запевняє, що розірвав усі контакти після запровадження санкцій. Сполучені Штати та Іран обмінялися новими потужними ударами в районі Ормузької протоки. Попри чинний режим припинення вогню. Сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я. Американське командування повідомило, що завдало превентивних ударів по об'єктах, які загрожували безпеці судноплавства. Зокрема, військові США збили 4 іранські ударні дрони та знищили командний пункт у прибережному місті Бендер-Абас, звідки готували черговий напад. Своєю чергою Іран відповів ударом по американській базі. Крім цього, у корпусі вартових Ісламської революції заявили, що відкрили вогонь по 4 цивільних суднах, які намагалися пройти Ормузькою протокою, та змусили їх розвернутися.
1: Вони підпишуть.
0: І я пропоную вам подивитися пряму трансляцію зі Швеції, де сьогодні, нагадаю, перебуває президент Володимир Зеленський.
1: Своїх заяв вони відповідають на питання журналістів. Так що, будь ласка, зараз я хочу попросити вас, пане президенте і пан прем'єр-міністр, підписати цю угоду.

Президент Зеленський, дорогий Володимире, чудово знову вітати вас у Швеції. Цього разу ось інша вже військова база, коли ж це була Лідшепінг, це була цивільна повітряна база. Цього разу це є Упсала військова база. Минулого разу ми підписали лист щодо намірів між Україною та Швецією. І ми сказали тоді, що це є початок довгої подорожі між нами, довгої дороги. І, чесно кажучи, я знаю, навіть якщо і сьогодні дехто може навіть не признатися, що в дійсності вони не розуміють, що повністю ця угода може бути підписаною, тому що це було розпочато у Лідшепінг, що можна нашу угоду заключити. І ми це робимо сьогодні. Це наступний крок. З цього часу російська війна є інтенсивною, і ніхто не знає цього краще, ніж ви та ваша команда, але зусилля їхні не приносять їм успіху. Українські збройні сили продовжують далі показувати їхню надзвичайну стійкість, військові навики та рішучість захищати вашу країну та ваші цінності. Надзвичайно вдячні вам за те, що ви робите для Європи теж. Ті з вас, які зараз знаходяться з нами і були з нами минулого року, пане президенте, будь ласка, використовуйте переклад. Минулого разу, ви, можливо, пам'ятаєте, в нас був підписаний лист про наміри, який підписав я і президент Зеленський для того, щоб прокласти шлях до великої домовленості, підписали угоду щодо поставки 150 гривень щодо винищувачів JAS-30D Griffin Eric, як ми це говоримо тут військовим терміном, модифікація і серія E. І це також ми говоримо про Європу у цілому, і, звичайно, в Швеції. Це для нас є надзвичайна величезна можливість для оборонної промисловості Швеції розширити нашу сім'ю, яка користується винищувачами Gripen JAS-39. ППО – це є те, що необхідно найбільше Україні зараз. Ми це відчуваємо майже щодня. Ми бачимо це по телебаченні також під час довгих зим, де Україна могла краще стримувати

0: зазіхання росіян проти агресії. І Швеція також надзвичайно багато чого зробила, підтримкою ППО для України. Ми також надали Україні певні системи протиповітряної оборони, і також Mountain Robot 70 Hawk, і також продемонстрували, що ми можемо надати Україні підтримку більш технічними специфікаціями, але також є надзвичайно величезна необхідність для сучасної протиповітряної оборони України. Ми бачимо це, цю необхідність кожного дня по телебаченні зараз, і попередньо ми бачили, що ще радянського типу літаки F-16 були передані, і Тайсон, літаки, ось це є зараз наявності України. І я можу вам сказати, що ми можемо якомога краще також надати вам допомогу у систему рекогносцировки радарної України. Ми також тоді стали, що на довший період часу і у майбутньому найкращий оптимальний вибір для України – це є Gripen. Так що зараз ми робимо важливий крок у цій нашій спільній дорозі. Ми передаємо Gripen. Це є вибір і пріоритет для довготривалої ППО в Україні, і вони закупили найбільш сучасні модель Ерік і Фредерік. У нас тут є з цього Ерік, у нас є тут з цього боку. І також Україна закупить 22 нових моделі Gripen серії. Є перемовини, є зараз, які відводяться, і також ми повністю завершимо перемовини і зможемо надати ці літаки до 2030 року. Це надзвичайно велике і значиме значення для Швеції. Також ми значно посилимо протиповітряну Україну, допомогу Україні. І також Україна запросила постійну підтримку від Швеції. І це буде робитися у рамках попередньо використаної техніки Gripen. Ось тут з мого іншого боку, ви бачите, це є Gripen серії Caesar і David. Також це є модифікація, варіант Trident, тризуби. Так що в загальному ми передамо 16 ось таких грипенів модифікацією серії C і D. І Україна закупить нові модифікації грипени. Ці перемовини завершили, коли Україна підпише угоду незабаром. Тоді Швеція працюватиме над отриманням домовленості щодо експорту. Це завжди необхідно, ці документи. Таким чином ми зможемо далі проводити поставку грипенів C і D. І доставка відбудеться на початку 27-го року. Таким чином це поширить українську ППО і захист, протиповітряний захист Європи. Українські пілоти вже літали на грипенах, і вони на винищуваних Gripen. І ви знаєте, ви сказали нам, що це надзвичайно велика зміна у Gripen ПО для української системи. Необхідно будуть всі компоненти для того, щоб використовувати цю систему повністю. І також необхідно, дивлячись на безпекову ситуацію зараз, надзвичайно важливо для Швеції швидко замінити ті спроможності, які ми зараз передаємо, нові винищувачі Gripen серії є. І вони будуть у шведській армії у заміну тих винищувачів, які ми передамо Україні разом з іншими винищувачами Gripen. Швеція є в групі країн, які надають Україні найбільше допомоги військової техніки та на 38 мільярдів шведських крон з того часу, як почалася ця жахлива війна в Україні, розв'язана Росією. Ви також підтримуєте Швецію, Європу. І для мене, і для шведського уряду немає нічого більш важливішого.
1: Дуже дякую, Ульфа. шановний пане прем'єр-міністре, дякую за цю зустріч, за цей візит, за велику допомогу. Шановні друзі, шановні члени наших делегацій, дорога Швеція. Перш за все, я хочу подякувати Швецію за всю підтримку для України. Високо цінуємо це, підтримку наших людей, підтримку нашого захисту. Швеція абсолютно принципова на захисті життя, і ми це надзвичайно цінуємо. Саме така рішучість, як у Швеції, може наближає мир, і ми дуже хотіли б, щоб і деякі інші наші українські партнери були, партнери України, були такими ж послідовними, принциповими і допомагали в межах того, що вони реально можуть. Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи. Для того, щоб ми стали сильніші, є кошти, зокрема, на виробництво дронів майже 400 мільйонів, але найголовніше – Gripen. І прем'єр-міністр про це сказав, ми почали цю розмову, і в минулому році, в кінці минулого року були прийняті відповідні рішення, на мій погляд, також важливі і історичні, але ми почали, ми в грудні вже домовились, і сьогодні ми вже маємо рішення щодо бойової авіації. Шведські бойові літаки, які точно посилять наш повітряний флот, нашу протиповітряну оборону. З цього пакету більше 2 мільярдів підтримки – це саме літаки. Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, отримати перші гріпини. Ми будемо робити зі свого боку все можливе. І дуже розраховуємо на це. Важливо, що це літаки із відповідним комплектом озброєнь. Це допоможе в тому числі нашому захисту від російських керованих авіабомб. Йдеться саме про ескадрилью гріпенів для України. Це надзвичайно вагома для нас підтримка. Окрім цього, як ми раніше це і затвердили з Ульфом, Україна готова купувати гріпени. Ми це починаємо робити напередодні на рівні Євросоюзу, а сьогодні у нашому парламенті, Верховній Раді України, остаточно ухвалені рішення для пакету європейської підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Це кошти на 2 роки, в тому числі для нашої оборони. Саме з цього пакету ми спрямовуємо 2,5 мільярда на закупівлі сучасних гріпенів. Тобто загалом цей рік, наступний рік і подальша наша співпраця – це розбудова українського флоту шведських гріпенів. І усі ми бачили ці літаки, реально хороші бойові машини. Це допоможе нам гарантувати безпеку України, безпеку українців. Ульфе, я дякую тобі, всій твоїй команді, я дякую всій Швеції за ці безперечно сильні кроки. Ми дуже вдячні компанії СААП і іншим представникам дійсно великого рівня, високого рівня виробництва в Швеції. Сьогодні ж ми обговорили деталі нашої співпраці в усіх інших сферах. Я поінформував про ситуацію в Україні на полі бою, у нашому захисті від російських ударів. Росія продовжує сподіватись на ракети і вбивства людей на фронті значно більше, ніж на дипломатію. І це потрібно виправити. Ключове для цього – продовжувати підтримку української протиповітряної оборони. Найбільш важливий елемент на сьогодні – це захист від російської балістики та інших типів ракет. Європа має свої інструменти для захисту від крилатих ракет, але з балістикою значно складніше. Ми змушені покладатись передусім на Сполучені Штати. Зараз через війну в Ірані постачання ракет для Петріотів стало більш проблемним. Вівторок я написав направив щодо цього спеціальний лист президенту Сполучених Штатів і Конгресу Сполучених Штатів, детальний лист про які, про всі аспекти того, що потрібно і як постачання достатньої кількості патріотів, ракет передусім та систем може вплинути на закінчення війни. Ми сподіваємось на відповідь. Я вдячний всім сенаторам та конгресменам, всім нашим друзям в Сполучених Штатах, які сприймають позитивне це моє звернення. Але також активно ми працюємо із нашими європейськими друзями. Вважаю, що Європі треба мати тут, мати вдома, на своєму континенті всі можливості захисту. Нам потрібна своя європейська антибалістика в достатній кількості і в достатній силі. Ми будемо над цим працювати, зокрема в форматі NB8. Це один з наших найбільш дієвих форматів, який об'єднує Україну, нордичні держави, держави Балтії. Ми готуємось до саміту NB8 у червні. Я вдячний вам також і за всі санкційні кроки, Ульфе, твоєму уряду, і за все, що обмежує російський потенціал агресії. Ще одне. Вдячні Швеції за принципову підтримку нашого руху в Європейський Союз. Вже найближчим часом ми розраховуємо на відкриття кластерів. Все для цього готово. І ми маємо рухатись далі, щоб українська участь в європейських справах, а це і наш безпековий досвід, і наш економічний потенціал, потенціал української креативності, щоб все це було повноправною частиною європейських відносин та європейського розвитку. Україна б'ється заради свого життя і європейського способу життя на повну силу. Ми дуже вдячні усім, хто нас підтримує, усім, хто поважає нас, український народ, хто нам допомагає наблизити мир. Дякую Швеції і ще раз дякую Ульфе тобі. Ще раз слава Україні!
2: Thank you so much. Так що мик, thank you, Володимир.
3: Дуже дякую, Володимире. І на завершення те, що країна в Європі, яка знає так багато про жахливі вимоги війни, обрала закупівлю шведських винищувачів Gripen для довгострокового захисту неба, це найкраще можливе підтвердження якості навичків шведської інженерії, десятиліття розвитку цієї унікальної спроможності у Лінчопінгу та в інших частинах Швеції. Всі, хто йде на роботу, хто працює сьогодні, хто, щоб розвивати це, будь ласка, знайте, що ваш, це, що ви робите, має значення. Скоро ви будете захищати Україну і таким чином захищати і Швецію. Зараз я би хотів почати секцію запитань. Ми почнемо зі шведського телебачення. Дякую, Андрес. Шведське телебачення. Пане президенте, опишіть, будь ласка, що ці літаки означатимуть для вас на полі бою, і як ви почуваєтесь, що ви нарешті отримуєте ці літаки? І чи також ви плануєте закупівлю також інших 130 літаків, про які ми говорили тоді, восени? І по-третє, що це означає для відносин між Швецією та Україною? І швиденьке запитання також до пана прем'єр-міністра. Чи ви очікуєте, що буде російська відповідь чи тиск на Швецію через це? Прошу, будь ласка. Дуже дякую. Дуже дякую за це запитання. Від самого початку, ви знаєте, кожного місяця у нас, ви знаєте, це були великі виклики, тому що Росія використовує так багато різних типів озброєння, ракети, дрони, каби проти нас. І кожного місяця ми працюємо, кожного тижня 24/7. Слава Богу, у нас сильні партнери, і сьогодні ми тут з одним з таких сильних партнерів. Кожного місяця ми знаходили різні ключі, як можна захищати нас, як допомагати солдатам, як допомагати цивільним. І ви знаєте, що досі це великий виклик для нас. Використання кабів Росією. Це не про сотні. Протягом місяця це про тисячі. Вони використовують ці бомби зі своїх літаків, вони використовують їх зі своєї території або з тимчасово окупованої української території. 100 кілометрів і далі. Тому у нас ніколи не було достатньо протиповітряної оборони, щоб це все знищувати. У нас не було цих спроможностей, але ми завжди намагалися знайти шлях, як боротися проти тисяч цих засобів. Вони знищують не тільки це про цивільних, про критичну інфраструктуру, але вони також знищують всі регіони прикордоння. Там все знищується. І солдати, і фронт. Це Донбас, це Донецька, Луганська області, це Харків, це Суми. Багато різних міст та сіл, які повністю знищуються кабами. Тому, звичайно, ці літаки з дуже конкретним озброєнням, і ми вдячні за те, що ми отримаємо літаки з озброєнням, не просто літаки. Ці винищувачі Кріпен з конкретною зброєю, особливо ракета «Метеор», тощо, які можуть завдавати уражень на відстані 200 кілометрів плюс, ми думаємо, що ми зможемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть використовувати масовано каби, ці бомби. Це номер один. І багато речей, якими я не можу публічно з вами поділитися. Це про інші речі. Але це дуже важливий момент. Дуже вам дякую. І щодо того, як Росія могла би відреагувати, я думаю, що доволі очевидно, що Росія... Ми знаємо доволі добре, що думає Росія про країни, які надають допомогу Україні. І це не здивує нас. І так само те, що вони думають про ті країни, які діють щодо російського тіньового флоту, приміром, у Балтійському морі або в інших водах. Ми про це доволі добре поінформовані. Всі країни в нашому регіоні добре підготовлені до різноманітних російських реакцій, гібридних загроз та будь-яких та продовження будь-яких інших цих речей. Тому це, власне, нічого не змінює особливо. Я перепрошую, Ульфе, я не відповів, звичайно, ми купимо всі 150 винищувачів. Дай Бог, щоб у нас було достатньо фінансування на це. Ми розраховуємо, як я вже сказав, на ці 90 мільярдів. Ми будемо робити це крок за кроком. Ми будемо вирішувати всі наші рішення між Україною та Швецією. Літаки ці нам потрібні, і для нас це дійсно нова сторінка. Для України це нова сторінка. Дякую вам дуже за цю можливість. У нас є запитання від українського телебачення.
4: Доброго дня. Телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Пане президенте, питання до вас. Вчора була новина про те, що ви надіслали термінового листа американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США з повідомленням про те, що в Україні спостерігається критична нестача засобів ППО на тлі загострення російських атак. Чи ви отримали вже якусь відповідь від американської сторони, чи є якась реакція на ваш лист?
1: Дякую за запитання. Продовжуючи тематику авіації, перейду до боротьби з ракетами і дефіцитом можливості боротися з балістичними і іншими видами ракет, які Росія використовує проти нас, проти людей і вбиває українців. Ви знаєте, що ми сьогодні застосовуємо нашу авіацію, ми налагодили ці процеси, гелікоптери, джети, в боротьбі проти масових ударів дронів. Безумовно, передусім, це шахеди, Ірань тощо. І ви знаєте, що 600 дронів може бути атака, вона, це постійні такі масовані атаки. Ми збиваємо всім, що можемо. І Гріпені, окрім того, що я сказав, проти кабів в боротьбі, Гріпені безумовно, як і частина сучасної вже української майбутньої авіації, буде боротися з іншими видами і ракет, повітряних цілей ворога, і ракет, і дронів тощо. Тому це також дуже важливий елемент. Що стосується антибалістики, поки що, ви знаєте, окрім патріотів, інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості також з Францією щодо Сампті, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про патріотів. Виробляє їх тільки Америка. Також у нас є хороші домовленості з Німеччиною. Знов таки щодо майбутніх пакетів. Але нам треба жити зараз. І людей зберегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз це Сполучені Штати, які виробляють цю балістику. Я починав ще з президентом Байденом такі розмови, продовжую з президентом Трампом. Я дуже хотів, щоб українське виробництво отримало ліцензії на виробництво ПАК-3. Ракет до патріотів, щоб ми допомагали іншим країнам. Кому це знадобиться? Як ми з вами бачимо зараз на Близькому Сході, всім це потрібно. Україна не отримала ліцензії на виробництво ПАК-3. Я вірю, що в майбутньому можемо отримаємо, або буде наша система. І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Ми наполегливо, дуже наполегливо просимо. Попереду зима. Росію не зупиняє. Поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет щодо ПАК-3 антибалістичних ракет. Або дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла збільшити і давала допомогу іншим країнам. В червні запрацює Конгрес Сполучених Штатів Америки. Я вчора зустрічався з конгресменами і сенаторами. Вони були у нас. Вони підтримують пропозиції, які були адресовані в Конгрес і в Білий Дім. Ми розраховуємо на відповідь офіційну від Конгресу і від Білого Дому. Дякую.
5: Thank you. Then we have a question from Swedish Radio.
3: Далі зараз у нас запитання від шведського радіо. Шведське радіо. Як скоро гріпени будуть в небі над Україною? Коли будуть готові пілоти українські? І два запитання до шведського прем'єра. Чи буде потреба наростити виробництво гріпенів тут? І як це можна зробити? Чи можете трохи більше сказати про цю угоду, яку ви підписали? Яким чином це докладається до розвитку шведських збройних сил? Хочете, щоб я відповів? Так, окей. Дякую дуже. Я вже сказав під час моєї промови, що ми розраховуємо, що протягом 10 місяців вже будуть перші гріпени. Зараз наші пілоти починають тренувальні місії. І ми розраховуємо на ширшу інфраструктуру тренування. Нам треба, це наше завдання, відправити більше пілотів. Для України це завжди великий виклик, це правда, тому що наші пілоти зараз, вони в небі, вони в українському небі, вони захищають українське життя. Тому це завжди дуже складно для Міністерства оборони, для головкома відправити якомога більше наших пілотів для тренувальних місій. Але ми це зробимо. Ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром і також з військовими хлопцями з шведського боку, з боку України, ми будемо робити все, що в наших силах, щоб відправити більше. Я думаю, що в грудні, в січні ми отримаємо перші гріпени з нашими українськими пілотами. Дякую, кілька слів. Ми вже почали тренування пілотів, вже протягом певного часу, ми вже про це говорили. Тоді ж, коли інші літаки надавалися Україні, ми почали тренування пілотів для майбутнього використання. І очевидно, що маємо збільшити кількість пілотів. Це було б хорошим стартом. Це дуже конкретне питання. Ми обговорювали потребу щодо збільшення виробництва, але також через інші експортні проєкти, які у нас зараз є, в яких винищувачі Gripen про них запитують. І зрештою, ця угода – це ширша рамка, в якій ця угода, ця домовленість, ця закупівля і ця передача, вони вбудовані сюди. Але ширша угода – це також про те, яким чином Швеція може вчитися в Україні. Зараз Україна має найбільш розвинені спроможності, яким чином мати справу з дроновою війною в Європі. І ми дуже хочемо вчитися в Україні, як можна буде вирішувати ці ситуації. Коли ми говоримо про потребу ППО в доволі широкому сенсі, більшість людей, напевно, думають про винищувачі. І вони надзвичайно важливі, як зазначив президент зараз, але винищувачі – це, просто кажучи, це частина ширшої системи того, як ви можете захистити себе від різних типів загроз. Від найбільш дорогих, далекобійних засобів ураження до найпростіших, відверто кажучи, які все-таки наносять масові руйнування. Тому ця угода, вона створює рамку нашої співпраці. Так, і запитання від Reuters. Доброго дня. Чи можу запитати президента, що означає закупівля гріпенів в плані співпраці з оборонною промисловістю Швеції та України? І які інші галузі ви бачите як важливі в тому, що стосується співпраці між двома країнами і потім ваших оборонних промисловостей? Дуже вам дякую. Відповідаючи на ваше запитання і продовжуючи відповідати на попереднє запитання, що Україна має сьогодні? Найбільший досвід у світі захисту життів, військових, інфраструктури, енергетики, водопостачання, шкіл, усього. Це оборонний щит. У нас є цей софт, у нас є цей досвід, ніхто цього не має. Ми будемо цим ділитися. Велика частина цього – це авіація. Гріпени – це частина. Знаєте, у вас є дрони-перехоплювачі, є системи РЕБ, є РЛС, є поле радарів, у вас є авіація, є гелікоптери, є, у вас є все. Ви робите це на землі, в небі, на морі. Тобто, загалом, це сучасний на сьогодні щит ППО. Це не про наступальні операції. Звісно, ви можете. Але це не про це. Це про захист. І частина цього – це чудові літаки. У нас, спираючись на наш досвід протягом війни, у нас є система радіоелектронної боротьби. У нас, є, на мою думку, є гарний досвід з гелікоптерами, навіть з винищувачами, але їх використання, тому що ми їх не виробляємо такої хорошої якості станом на сьогодні, але ми хочемо співвиробництво в Україні також, але ми готові сьогодні ділитись цим досвідом, який ми отримали під час війни з нашими партнерами. Ми будемо це робити, ми будемо цим ділитися зі Швецією, ми будемо будувати і працювати над повітряним щитом для Європи. Це наша ідея, ми це називаємо «Дрон Діл». Ми будемо робити дрон-діл з Європою, звичайно, ми будемо ділитися всім нашим досвідом і знаннями з країнами, які цього хочуть, які мають такі спроможності. Ті, хто не мають, з ними немає потреби ділитися цим і допомагати, так чи інакше. Ось що ми будемо робити. І спираючись на це, на цю ідею, ми будемо співвиробляти. Це все про всі ці речі. Дрони, протибалістичні системи, ми будемо намагатися це робити, ми наближаємось до цього, ми спробуємо зробити нову. І все, що стосується РЛС, інших механізмів захисту, ми будемо робити всі ці речі в партнерстві з певними країнами. Швеція – одна з глобальних партнерів для української військової промисловості. Дуже вам дякую. З цим ми завершуємо нашу прес-конференцію. Дякую.
2: Great. Okay.
1: Thank you.
6: Це була пряма трансляція зустрічі і прес-конференції президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона у Швеції. Ефір марафону триває. «Іду на ви» – легендарна фраза, яка стала їхнім гаслом. Сили спеціальних операцій Збройних сил України напередодні підрозділ відзначив 10 років свого офіційного існування. Його бійці задіяні у найскладніших операціях Сил оборони. першими заходять у тил до ворога суходолом, морем та з повітря, готуючи основу для подальших дій суміжників. А ще розвивають агентурні мережі на тимчасово окупованих територіях і організовують боротьбу проти російських військ. У їхньому арсеналі найсучасніша зброя, спорядження, техніка, а також найновіші воєнні технології. Та про їхні подвиги стає відомо лише частково і згодом. Від минулого року День ССО відзначається 27 травня. Більше про унікальні спецоперації бійців ССО, а ще про те, як долучитися до лав сил спеціальних операцій, розпитаю гостей нашої студії. Це боєць за позивним Шрек, рекрутер сил спеціальних операцій, та Орест, рекрутер сил спеціальних операцій. Вітаю вас, панове.
7: Вітаю.
1: Добрий день.
6: Тож, на телеекранах наших глядачів з'явився QR-код. Розкажіть, будь ласка, куди українці потраплять, перейшовши за ним?
7: Перейшовши за QR-кодом, ви потрапите на сайт, на якому є інформація про сили спеціальних операцій, а саме п'ятий центр рекрутингу сил спеціальних операцій. І яким чином може туди звернутися? Це по телефону, залишивши просту заявку, і відразу з вами зв'яжеться оператор з кол-центру і поспілкується, і будемо виясняти, що вам цікаво, куди ви хочете потрапити, або, можливо, ви просто хочете проконсультуватись. Це безкоштовно, абсолютно. Треба дзвонити, запитувати і набирати. Набираємо ми, що важливо, самих найцікавіших, найрізних людей, хлопці, дівчата, різного віку, за різної професії. Частин багато, варіантів багато, і це зовсім не значить, що всі будуть на бойових посадах. Дуже багато посад цивільних, які знаходяться в спокійних місцях, але вони також допомагають і працюють на оборону і захист нашої України.
6: Тож, шановні телеглядачі, QR-код зараз на ваших екранах, скануйте його, приходьте за посиланням, ви потрапите в центр рекрутингу сил спеціальних операцій та долучайтеся до команди професіоналів. Панове, нині до нашої студії, до нашої редакції ви завітали не самі, а з другом. Розкажіть, будь ласка, чи є в нього кличка, і, власне, він представник наземних роботизованих комплексів?
7: Саме так. Це пес, робособака, як то кажуть, бачите, він нам помахав. От, він саме, що не є представник, може застосовуватись на різних напрямках і по різним функціям. Насправді, функції можна підключити найрізноманітніші, але на даний час він досить мирний, дружелюбний і робить нам сердечка.
6: Для яких завдань ви його застосовуєте?
7: В залежності від того, що потрібно робити. Це може бути ретранслятор, це може бути носій зброї, це може бути також камікадзе. Дуже багато різних варіантів. Це можуть бути навіть психологічні операції, так як його специфіка заключається в тому, що його дуже низька амплітуда, якщо зробити правильно, да, він може засісти в траві, підключити на нього гучномовець або радіостанцію, і він може деморалізувати противника на лінії бойового зіткнення також як варіант.
6: Тобто буде кошмарити окупантів?
7: Саме так.
6: Ви вже перевіряли, як це
7: були
6: працює?
7: Випадки. Так, дуже цікаво, дуже цікаво. І його не видно, якщо він заліг в траву, його не видно ні в яку оптику, навіть в тепловізор.
6: Значить, робот по імені Дюк. Розкажіть, які команди він виконує, те, котрі ви вже з них показали?
7: Він виконує найрізноманітніші команди, залежить від програмного забезпечення. Що навчите? Ті команди буде виконувати.
6: Тож, шановні телеглядачі, якщо ви хочете, зокрема, опанувати застосування от такого прекрасного робота, долучайтесь до сил спеціальних операцій. QR-код, який переведе нас на сторінку центру рекрутингу, зараз на ваших екранах. Панове, я хочу з вами поговорити про роботу 6-го полку ССО «Рейнджери». Розкажіть, в чому полягає їхня щоденна рутина, на перший погляд малопомітна, але надзвичайно складна робота.
1: Так, дякую. 6-й полк спеціального призначення – це один із підрозділів складової сил спеціальних операцій. Виконує класичну роботу, яка належить до сил спеціальних операцій. Це і спеціальна розвідка, це і розвіддії на території ворога в глибокій зануреності на територію. Це і штурмові дії в тому числі, це і вогнева підтримка, і все за класикою, як то кажуть.
6: Поговоримо про останні успішні операції спецпризначенців, зокрема таку, яка має назву «Зірвати банк». Чому її так охрестили? В чому вона полягала? В чому складність підготовки?
8: Назва, я впевнений, але не повністю, полягала в тому, щоб взяти полонених. Операція пройшла успішно. Саме тому вона і є в відкритому доступі.
6: До речі, позаду ми можемо побачити, як відбувався процес.
8: Так,
6: можете прокоментувати.
8: Це класичний нальот, штурмові дії із метою подавлення противника, були застосовані усі види озброєння, і операція пройшла успішно і з гарною ефективністю.
6: Ви сказали про взяття полонених. Ще одним дуже важливим етапом є після відступу або витіснення росіян зачистка позицій. От в чому складність цієї роботи? Це робота на мінімальних дистанціях, так?
8: Так. Так званий відхід. Це CQB називається вправа. Це захоплення якихось будівель або приміщень. Одна з найскладніших операцій насправді. Саме тому, що ворогу є багато простору, де укритися і здійснювати ураження. Насправді військовослужбовці сил спеціальних операцій перед тим, як бути залученими до виконання завдань, проходять довгу підготовку. На сьогодні усі військовослужбовці бойових підрозділів у складі груп є операторами спецпризначення. Це означає, що це спеціаліст широкого профілю. Тобто повинен володіти військовослужбовець не виключно своєю професією, а також усіми спорідненими, які є в групі, яка застосовується.
6: От розкажіть детальніше про підготовку та підбір кандидатів, які до них є вимоги, зокрема, щодо фізичної підготовки.
8: Я дуже швидко потім передам добре слово побратиму. Насправді в нас є вимоги, вони досить суттєві. Це і вік, і фізична підготовка, але насамперед ми звертаємо увагу на психологію людини, на мотивованість, на характер. Тому що специфіка наших задач полягає в тому, щоб людина могла вивозити те все на протязі досить тривалого часу. Потрапити до нас реально можна, але все одно буде здійснена і перевірка нашими службами. Ми чудово розуміємо, що ми являємося підвищеним інтересам для ворога. Ми перевіряємо всі ці аспекти досить достеменно. І ті, хто опиняються серед нас, вони опиняються в родині, як ми кажемо, в зграї. Ми один за одного стоїмо, ми один одного підтримуємо абсолютно в усіх питаннях, тому в нас комфортно. В нас дуже тяжко, але комфортно.
6: Пане Оресте?
7: Доповню трошки. Так як я безпосередньо і мій відділ займається комплектацією і підбором кадрів до сил спеціальних операцій на різні частини, на різні напрямки, на різні посади, в першу чергу для того, щоб до нас потрапити, треба бажання. Всього-навсього. Дуже багато посад, які не являються бойовими, не являються тим, що необхідність там фізична витривалість, там біг на 50 кілометрів, 50 разів підтягування. Ні, це не так. Є дуже багато таких посад, які, ну, давайте перерахуємо образно, водій, так? Водій різних транспортів. Транспортів у нас дуже багато. Легковий, легкоброньований, броньований і так далі. Далі кухар, діловод, зв'язківець, програміст і далі. Дуже багато таких посад, які не потребують фізичного надмірного навантаження, але їхня основна зброя – це те, що вони роблять. Тобто допомога і підтримка також це важливо. Тому ми спілкуємося з людиною, якщо в неї дійсно є бажання прийти на службу, і шукаємо варіанти, куди б її можна направити відповідно до того досвіду і навичок, які вони були на цивільному житті. І ця людина, як показує практика, працює набагато краще і ефективніше у військовій сфері, ніж просто з нуля її вчити, розповідати, пояснювати і деталізувати це все. Важливо зрозуміти те, що навчань у силах спеціальних операцій дуже багато. У нас дуже є багато країн, які приймають наших курсантів, і вони навчають, розвивають. І постійно є різні рівні навчання і підготовки. Ви можете проходити службу спочатку в, ну, давайте образно, в межах України, а навчатись в країнах Європи і, можливо, трохи далі. Тобто, якщо у вас є бажання, ви звертаєтесь до нас за телефоном 0800 357 174, з вами спілкуються, виясняють, що вам цікаво, куди вам можна було би потрапити для служби, і до тих пір, поки вас не зв'яжуть безпосередньо з командиром підрозділу, і він не підтвердить вашу кандидатуру, і кандидат не скаже, що ви готові йти саме туди, ви на службу не потрапите. І саме цікаво, що в рекрутингу центрі ви можете відмовитися, якщо вам щось не підходить. Тому вільна, повна воля вибору.
6: Небагато часу залишається. Важливе питання, чим відрізняються центри рекрутингу ССО від тер-центрів комплектування?
7: Те, що, ну, перше, я вже сказав, ви можете відмовитися, як вам, якщо вам щось не подобається. По-друге, вас комунікують напряму з підрозділами, куди ви могли би потрапити або ви хотіли потрапити. У нас є комунікація з усіма підрозділами і зі всіма частинами без виключення. Далі ми і робимо повний документальний супровід, допомога, підсказка, різні варіанти. Далі ми розказуємо по забезпеченню, підтримці, навіть розповідаємо, в якому тому чи іншому підрозділі є заробітні плати. Як показує практика, мотивація, все ж таки гроші, бо сім'ю кормити за щось потрібно. Тому різні варіанти розказуємо, пояснюємо, консультуємо, як хлопців, так і дівчат, різних, різної вікової категорії, різної професії. Головне – звернутися, поцікавитися і не чекати, доки вас забере ТЦК. З ТЦК ми вже не забираємо.
6: Зараз пропоную перерватися на кліп. До 10-ї річниці створення Сил спеціальних операцій бійці виконали легендарну пісню «Поміж нас» Володимира Івасюка. Прошу послухати.

0: То чому обрали саме цю пісню? Який сенс вона має для вас зараз під час війни?
1: Так, я хотів би сказати, що ми воюємо не через ненависть. Ми воюємо через любов. До своїх людей, дому, родини, пам'яті й України. Пісня «Поміж нас» Володимира Івасюка у виконанні спецпризначенців – це не лише пісня про кохання чи відстань. Для нас вона про зв'язок, який неможливо знищити ні війною, ні репресіями, ні часом. Колись радянська влада намагалася знищити автора цієї пісні, бо боялася української культури. Сьогодні українські спецпризначенці заспівали її, захищаючи право України бути собою. Це історія про те, як українська пісня пережила радянські репресії, сьогодні звучить голосами тих, хто захищає Україну та своїх близьких.
0: Оресте Шреко, я дуже дякую вам передусім за захист, а також за цю розмову, за те, що завітали до нашої студії.
1: Дякую вам.
2: Дякуємо вам. З любов'ю, ССО.
0: Гостями студії були бійці за позивним Шрек, рекрутер Сил спеціальних операцій, та за позивним Орест, рекрутер Сил спеціальних операцій. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини. Ми ж побачимось о 16:00.
3: Правда, тяжко. Без зубної кінцівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
4: Я вже став на постійній протезі, потім вже продовжив службу.
5: Нічого, будемо служити далі. Звісно. Тільки порядку.
6: Далі в стрій до хлопців.
7: Тільки у стрій. Будемо йти назад, будемо обирати собі посаду, йти відбивати нашу землю.
8: Рубрика «Один день». Сьогодні о 15:40 у марафоні «Єдині новини».
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
11: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: П'ятнадцята година в Україні. Ви дивитеся новини. Швеція передасть 16 бортів Gripen CD в межах двосторонньої допомоги на початку 2027 року. Крім того, уряд Швеції схвалив закупівлю 20 бойових літаків Gripen модифікації EF для України із механізму Ukraine Support Loan ЄС до 2030 року. Декларацію про поглиблення оборонної співпраці між обома державами підписали президент Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон. Майже 700 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. У громадах пошкоджено житло та інфраструктуру. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю. Тож, що можеш нам повідомити?
13: Вітаю, Олександра. 40 населених пунктів зазнали обстрілів цієї доби на Запоріжжі. Били росіяни по трьох районах – Пологівському, Васильівському і Запорізькому. І, власне, у Запорізькому через обстріли постраждали двоє жінок. Це місцеві жительки Мар'їнки та Юрківки. У цих селах росіяни вдарили впівдронами по приватних будинках. Обом жінкам надана медична допомога. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено їхнє житло. Одна домівка – зайнялася, пожежу ліквідували рятувальники. Ну, а загалом цієї доби росіяни 440 разів атакували область саме різного типу дронами. І для прифронтових громад це переважно були атаки саме FPV-дронами. Також були артилерією і завдавали ударів з РСЗВ. Було завдано також 20 авіаударів у населених пунктах. Пошкоджено і зруйновано квартири у багатоповерхівках, також понівечено приватні будинки і господарські споруди. Ну і, власне, через інтенсивність обстрілів на Запоріжжі продовжується і евакуація людей до більш безпечних місць. Жителів прифронтових громад вивозять поліцейські, також волонтери допомагають, працюють рятувальники. І ось напередодні поліцейські вивезли до більш безпечного місця жительку Кушугума, а сьогодні вранці фахівці ДСНС евакуювали пенсіонерку із однієї з громад у Пологівському районі. Там вона мешкала разом зі своїм чоловіком і до останнього подружжя відмовлялася покидати рідну домівку попри обстріли, попри загрозу дронів. Але ось нещодавно російський безпілотник, переважно FPV, безпілотник скинув снаряд на чоловіка цієї жінки, і нині пенсіонер перебуває із травмами у лікарні. Ну, а жінка наважилась на евакуацію, і, власне, під загрозу обстрілів проходила і сама евакуація, оскільки дорога розбита у цьому населеному пункті, і рятувальники до оселі, де мешкала пенсіонерка, йшли пішки. Була і загроза обстрілів, і через таку ситуацію не вдалося забрати усі речі, які спакували жінка, взяли тільки найнеобхідніше, але пенсіонерку все ж таки вивезли до безпечного місця і доправили до Запоріжжя і спочатку до транзитного центру, де зустрічають, власне, всіх переселенців. Ось такі новини, Олександре.
12: Дякую, Інно. Про ситуацію на Запоріжжі нам розповіла моя колега Інна Гогой. Ще двох людей ушпиталили після вчорашнього обстрілу росіянами Херсона. Як повідомили в обласній адміністрації, у 49-річної жінки та 8-річного хлопчика контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Місто під російськими атаками і сьогодні. Військові РФ ударили з безпілотника по 43-річній жінці, яка йшла вулицею. Її ушпиталили. Крім того, окупанти постійно дистанційно мінують Херсонщину. Про це в нашому ефірі розповів голова ОВА Олександр Прокудін.
14: Щодня росіяни дистанційно мінують Херсонщину. Щодня ми це виявляємо і знешкоджуємо. Вони розкидають вибухівку поблизу шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків, магазинів і перехресть доріг, де найбільше пересуваються люди. Якщо раніше ворог переважно використовувався для цього міни типу пелюстка, то зараз значно почастішали випадки застосування вибухівки типу пряник і інших видів замінованих вибухівки у вигляді бутилок.
12: СБУ затримала неповнолітнього агента РФ, який наводив російські обстріли по Харківщині. 16-річний учень місцевої школи шукав легких заробітків в телеграм-каналах. І в одному з чатів російські спецслужби запропонували хлопцеві швидкі гроші в обмін на коригування ракетно-бомбових і дронових ударів по Чугуївському та Лозівському районах фронтової області. Потім надіслали завдання виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ. Для цього школяр на мопеді об'їжджав місцевість, щоб зафільмувати на відео та позначити на Google мапах розташування української ППО. Тепер зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. На фронті 317 боїв протягом минулої доби. Найбільше на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 66 атак. Ще 35 на Гуляйпільському і 15 на Костянтинівському. Військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, оголосили збір на ремонт авто, що допомагає у забезпеченні зв'язку. Номер картки і QR-код на екрані. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль. І підтримка цього збору – це реальний внесок в оборону.
15: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога. Майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
12: Уже наступного місяця Україна може отримати від Європейського Союзу 9 мільярдів 100 мільйонів євро фінансової допомоги. Про такі плани офіційно у Брюсселі повідомили в Європейській комісії. За словами речника відомства Балажа Уйварі, більша частина цієї суми, майже 6 мільярдів євро, піде безпосередньо на українські оборонні потреби. Решту коштів спрямують у формі бюджетної підтримки, як перший транш нової програми макрофінансової допомоги. Водночас точну дату переказу європейські посадовці наразі не називають. Латвія розпочала встановлення перших оборонних протитанкових загороджень уздовж кордону з Росією. Роботи з розгортання так званих «зубів дракона» латвійські збройні сили активізували цього місяця. Залізобетонні конструкції встановлюють у три ряди, а загальна ширина такої смуги перешкод становить близько 10 метрів. Головна мета – заблокувати можливе просування важкої військової техніки через державну межу. Кожен із таких зубів дракона важить близько 1,5 тонни, а проміжки між ними мінімальні. Виготовляти і вивозити ці загородження до прикордоння Латвія почала ще 2 роки тому, а торік стартував процес їхнього монтажу на державних та муніципальних ділянках. У Нідерландах правоохоронці викрили потужну гакерську мережу, яку Росія використовувала для масштабних кібератак на урядові та банківські сайти Європи. Під час рейдів кіберполіція вилучила близько 800 серверів і затримала відомого піаніста. Обшуки провели у 2 нідерландських дата-центрах. Слідство встановило, що компанії здавали обладнання в оренду структурам російських держгакерів. За схемою стояли 2 братів із Молдови, які перебувають під санкціями ЄС. Наразі затримано 2 підозрюваних, і серед них засновник фірми-орендодавця – 39-річний росіянин Андрій Нестеренко. У Нідерландах він знайомий публіці як концертний піаніст і лауреат музичних премій. Сам музикант співпрацю з гакерами заперечує та запевняє, що розірвав усі контакти після запровадження санкцій. Сполучені Штати та Іран обмінялися новими потужними ударами в районі Ормузької протоки. Попри чинний режим припинення вогню, сторони звинувачують одна одну у порушенні перемир'я. Американське командування повідомило, що завдало превентивних ударів по об'єктах, які загрожували безпеці судноплавства. Зокрема, військові США збили 4 іранські ударні дрони та знищили командний пункт у прибережному місті Бендер-Аббас, звідки готували черговий напад. Своєю чергою Іран відповів ударом по американській базі. Крім цього, у корпусі вартових Ісламської революції заявили, що відкрили вогонь по 4 цивільних суднах, які намагалися пройти Ормузькою протокою, та змусили їх розвернутися. Світові ціни на нафту знову пішли вгору після нових американських ударів по військових об'єктах Ірану. Напередодні сировина здешевшала на понад 5%, та ранкова ескалація в Ормузькій протоці розвернула ринок. За даними агенції Bloomberg, вартість еталонного сорту Brent вже підскочила до понад $96 за барель. Американська нафта WTI додала майже 2% і торгується поблизу позначки $90. Аналітики зазначають, що попри цей стрибок, нафта все ще може завершити тиждень із загальним зниженням. Ринки досі закладають у вартість імовірність укладення бодай тимчасової мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном. Він змінив фах кухаря-кондитера на фронтові будні піхотинця. Пройшов бої на Запорізькому та Покровському напрямках, був поранений, але повернувся у стрій.

0: Ой, там будь-коли. Бувало таке навіть, що і на позиціях я там купав, ну, облагороджував позицію, і теж собі наспівував, і хлопці, типу, каже, да ти дуже сильно похожий на дідзю. Кажу, та що ви говорите? Кажу, не може бути. Ні-ні, все, у тебе має бути позивний дідзю.
1: До повномасштабного вторгнення Микола Дудай жив і працював за кордоном. Проте у перші дні Великої війни повернувся на Волинь. Спочатку волонтерив, а згодом став у стрій Нацгвардії. Виконував завдання на запорізькому напрямку.
0: Були різні задачі у нас поставлені. Хтось мав облаштовувати позицію, хтось стримувати наступ ворога, контролювати, щось десь їде, зразу передавати по рації. Протягували дуже багато, кілометрами, можна сказати, Ягузу.
2: Двері в Європу.
3: До замка Люберта.
2: Рим до замка Люберта. Через місяць буде.
1: Одну з позицій наших армійців ворог атакував дронами.
0: Я не знаю, як вони там вичислили нас, ну, там не було видно, що там якась позиція є. Но з 11 ранку почалися скиди. Скиди з дронів. І один залетів прямо до нас в бліндаж, який двома осколками поранив мені ноги. На наступний день я був евакуйований в Запоріжжя, в госпіталь.
1: Після відновлення гвардієць боронив Покровськ. Там довелося повернутися до кулінарії. В окопі, згадує боєць, хотілося домашньої їжі.
4: Чим ми сьогодні будемо обідати?
5: Зараз
4: картошечка з цибулькою. Салом.
0: Жарим. І чую, над нами завіз дрон. Так, тишина. І два скида по нас просто зробили наверх на бруствер. Ну і от одна сковорідка з картоплею вивалилась на землю від того всього. Ну це було обідно в той момент, отак, образливо, що навіть поїсти не дадуть.
1: Під час другої ротації Микола став фронтовим кухарем.
0: Це мене ще мама так навчила, велику кількість олії. Кубиком нарізана картопля, маленьким кубиком, і вжарена так, якби в фритюрі, із часничком. От вони постійно мене, зроби нам тої картоплі, будь ласка, от зроби нам тої картоплі. Просили пасту з куркою, з грибами, з шампіньонами зробити, таке щось, солянку.
1: Разом із побратимами Дзідзьо вигадував, як доправити провізію на нуль.
0: Це були скиди з дрона, великого дрона-вампіра. Ми готували ці, як би сказати, посилки на скиди хлопцям. І в першу чергу вони просили щось положити, щось вкусне. Це були і батончики солодкі, і цукерки, і енергетичні напої. 6 пляшок води, 2 буханки хліба, якісь сухі супи, мівіна.
1: Нині Микола годує волинських гвардійців. Чоловік успішно поєднав мирних із кухаря із бойовими обов'язками.
6: Сало готували, сало наше традиційне блюдо, без сала нікуди.
1: Не забуває Дзідзьо і співати.
0: Я готую, хлопці починають підспівувати, разом там затягнемо якусь одну-дві пісні. І в нас піднімає бойовий дух, дає якоїсь впевненості.
1: Гвардієць каже, готовий будь-якої миті підставити плече побратимам.
0: Поки окупант буде на нашій землі, до того часу ніяких інших мотивацій нема. Це одна єдина всіх мотивація, щоб жити мирно, жити в спокійній, вільній країні.
1: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
7: О 16:00 наступний випуск новин. Ну, а далі ефір продовжить Анна Камінєва.
8: Дякую, Сашко. Продовжимо за кілька хвилин.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє, коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Кинджал та 147 дронів запустили по Україні цієї ночі росіяни. Як проінформували в командуванні повітряних сил ЗСУ, вдалося збити або заглушити 138 безпілотників. Зафіксовано влучання кинджалу та 9 дронів на 7 локаціях, ще на 6 впали уламки. І більше про захист нашого повітряного простору розпитаю Анатолія, начальника групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, звернення до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Ви знаєте, що це означає. Ми оголошуємо збір для наших захисників неба. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею своїми донатами підтримайте наших захисників. Пане Анатолію, уточніть, будь ласка, на що саме збираємо?
2: Наш підрозділ збирає для мобільно-вогневих груп на тепловізійні приціли, на зв'язок, додаткові джерела живлення. Це все те, що необхідне для виявлення та знищення ворожих повітряних цілей різного типу, які намагаються прорватися вглиб нашої держави та вразити об'єкти критичної інфраструктури та міста та села мирних мешканців, які несуть собі дуже велику загрозу. Тому ці засоби нам дуже необхідно, просимо всіх долучитися для придбання даних засобів.
1: Шановні глядачі, я закликаю вас долучитися до цього збору і підтримати наших захисників неба, які щодня і щоночі захищають нас із вами, полюючи і збиваючи оце все вороже залізяче, яке летить нам із вами на голови. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в українському небі? Чи доводилося сьогодні збивати російські дрони?
2: Оперативна ситуація контрольована. Відзначається невелика кількість безпілотних літальних апаратів ворожих різного типу. Це і Гербера, це і Герань, які намагалися пройти вглиб держави, досягнути об'єктів критичної інфраструктури. Проводилися бойові дії, бойова робота, знищувались цілі. Також і ця доба відзначилась з знищеними цілями безпосередньо нашим підрозділом.
1: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників неба із 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Ми збираємо на додаткове обладнання для роботи мобільних вогневих груп, які полюють на ворожі шахеди, гербари і все оце залізяче, яке Росія запускає нам із вами на голови. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Анатолію, росіяни, от ми знаємо, постійно змінюють тактику обстрілів. Як діють от останнім часом? Яку тактику застосовують?
2: Ворог застосовує різні тактики, як від великої кількості застосованих безпілотних літальних апаратів, маючи на меті, використавши велику кількість, перевантажити систему протиповітряної оборони, так і невеликі групи окремі, які заходять на різних висотах. Використовує ворог комбіновані атаки, використовує ворог також реактивні шахеди дедалі частіше для того, щоб мати змогу, використавши велику кількість відсоток, який може долетіти. Але ж проводиться робота, проводяться аналізи безпосередньо прольотів, приймаються певні рішення для підсилення та збільшення кількості мобільно-вогневих груп та груп перехоплювачів. Ці всі різні заходи, які використовуються, вони використовуються для того, щоб мати змогу на різних висотах при різних погодних умовах знищилася якомога більша кількість ворожих безпілотних літальних апаратів. Тому всі тактики, які ворог раніше використовував, він намагається використовувати як одночасно, так і малими групами на різних висотах.
1: Шановні глядачі, я ще раз хочу звернутися до вас і нагадати, що триває збір для наших захисників неба. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки. Зараз ми збираємо на додаткове обладнання для мобільних вогневих груп, які збивають всі ворожі шахеди, які летять нам із вами на голови. Ви бачите, шановні українці, що останнім часом росіяни посилили обстріли наших українських міст і сіл. І що відбувалося в ніч на неділю, наскільки жахливою і важкою вона видалася для багатьох киян. І я вважаю, що нашу злість на росіян ми можемо конвертувати у донати і таким чином підтримати наших захисників, які постійно на роботі, на такій титанічно складній роботі, бо їм треба відслідковувати ці ворожі дрони, збивати їх, садити, аби вони не долетіли до наших міст. І саме зараз ми збираємо на додаткове обладнання для наших мобільних вогневих груп. Будь ласка, долучіться до цього збору. Передусім, це про нашу з вами безпеку. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Анатолію, щодо дронів-перехоплювачів, наскільки вони зараз ефективні? От, приміром, скільки ворожих дронів в відсотках вдається збивати вашим бійцям саме завдяки дронам-перехоплювачам?
2: Відсоток дуже великий, відсоток постійно змінюється. Це 40-50% цілей, які безпосередньо ворожих летять, і знищуються підрозділом перехоплювачів. Ми йдемо до того, щоб ця кількість збільшилась. Збільшуємо кількість підрозділів перехоплювачів, також навчених екіпажів, які можуть це здійснювати. Перехоплювачі – це одна із складових протиповітряної оборони, невід'ємних складових, яка виконує свою функцію в межах тих тактико-технічних характеристик, які дозволяють засоби.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. У вас є ще кілька секунд, аби зробити свій донат, бо ця розмова добігає кінця. Якщо не встигли задонатити, QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Дякую усім, хто уже зробив свій внесок. Пане Анатолію, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашого українського неба і за той час, який ви нам сьогодні приділили. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Дякую вам. У Запоріжжі арештували поліціянта, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Правоохоронця відсторонили від виконання службових обов'язків. Суд уже взяв його під варту без права застави. Державне бюро розслідування розпочало кримінальне провадження. Більше і про цей кейс, і про інші гучні справи Державного бюро розслідування розпитає Тетяну Сап'ян, радницю з комунікації ДБР. Пані Тетяно, вітаю вас.
3: Вітаю, Аню, і вітаю усіх глядачів національного марафону.
1: Пані Тетяно, давайте почнемо з цього випадку, кричущого випадку у Запоріжжі. Що відомо про цю справу на тепер? Які деталі нам можете розказати?
3: Можу лише повідомити в межах тієї інформації, яку ми офіційно оприлюднили уже на своєму сайті і в телеграм-каналах, зокрема, що дійсно на сьогоднішній день ми говоримо, що у Запоріжжі один із районних судів взяв під варту без права внесення застави правоохоронця, який вчинив юридичною мовою дії сексуального характеру стосовно неповнолітньої дівчинки. Так, дійсно, це їй було 14 років. Вона поверталася додому вночі у Запоріжжі. Її, наскільки відомо, перестріває на дорозі нетверезий чоловік, який тягне її в посадку і починає гвалтувати. Звичайно, що дівчина опиралася, вона і кричала, і кликала на допомогу, і про це навіть повідомлена ця інформація, взята, зокрема, і досліджена, було на 102, пролунав дзвінок, і повідомив про це вже місцевий житель. І тоді на місце цієї події прибув патруль, зловмисника затримали. Він, звичайно ж, намагався переконати поліцейський, що це його дівчина, що все відбувалося за згодою, але постраждала на місці вже заперечила безпосередньо всі ці тези його. Ви знаєте також, що цим кривдником виявився місцевий житель, він одружений, він працівник правоохоронного органу, йому повідомлено про підозру про замах на зґвалтування. який вчинений щодо неповнолітньої особи. Ну і звичайно, що кваліфікація може змінитися трохи у ході досудового розслідування, якщо слідчі будуть вважати за потрібне. Ну, але, відверто кажучи, триває досудове розслідування, і коли обвинувальний акт буде уже передано до суду, сподіваємося, що суд ухвалить найсуворіше рішення за цією статтею, яке стосується, зокрема, і правоохоронців. До речі, варто зазначити також, що керівництво Національної поліції висловлює слідство повне сприяння, так що будемо рухатися далі. Зараз триває досудове розслідування.
1: Пані Тетяно, уточніть, будь ласка, чи він був при виконанні службових обов'язків вночі? І, власне, санкція статті, яку інкримінує цьому правоохоронцю, от скільки, який термін загрожує ув'язнення йому?
3: Це може бути декілька років ув'язнення, там, знаєте, від 2 до 10, наприклад. А санкція статті – це замах на зґвалтування, який є вчинений щодо неповнолітньої особи. Це досить сувора стаття Кримінального кодексу України. Щодо того, чи був він при виконанні службових обов'язків, наразі слідчі не надали нам такої інформації. Я думаю, що це буде з'ясовано уже теж в ході досудового розслідування. Наскільки я розумію, що ні.
1: Пані Тетяно, і хочу запитати ще про такий кейс. ДБР передало до суду резонансну справу з Волині щодо побиття 60-річної рибалки працівниками ТЦК. Відомо, що чоловіку зламали руку, застосовували зброю, попри те, що за віком він не підлягав призову. Чим саме обвинувачені пояснюють свої дії та чи визнає посадовець свою провину?
3: Ви знаєте, що тема, яка стосується самомобілізації, дуже часто прикута увага саме до правомірної роботи працівників територіальних центрів комплектування. І, звичайно, що це один із тих випадків, коли ми говоримо, якщо подібний працівник ТЦК винен, то слідство, це зафіксовано слідством, зокрема, і проводилося досудове розслідування, відповідні матеріали будуть передані до суду, а суд уже ухвалить рішення. Дійсно, що якщо говорити про вік потерпілого, 60 років, він не підлягав мобілізації. І за даними слідства, замість перевірки документів, працівники територіального центру комплектування почали його бити. Так? Тобто вони застосовували спецзасоби, вони застосовували зброю. І що маємо в результаті? Чоловік з травмами отримує перелом руки і виявляється, що він не переховувався від територіального центру комплектування, від його працівників і від мобілізації в тому числі, тому що він розумів, що за віком він уже мобілізації не підлягає. Звичайно, що обвинувачений надав свою версію подій під час слідства, але зібрані докази, показання свідків, експертизи, вони стали підставою для того, що обвинувальний акт потрапляє до суду і остаточну дію цим діям працівників ТЦК надасть уже суд безпосередньо. Я нагадаю також, що санкція цієї статті Кримінального кодексу України передбачає, якщо провину буде доведено конкретно в суді, то суд може на три роки позбавити волі такого працівника ТЦК.
1: Пані Тетяно, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР. Дякую вам. І до інших тем. Черешні вистачить усім, до того ж, власної української. У цьому впевнені в Інституті садівництва Національної академії аграрних наук. Щодо ціни прогнозують від 100 до 150 гривень за кілограм. Нині Україна належить до числа провідних світових виробників черешні, зазначають експерти. І попри коливання температур цієї весни в Дніпропетровській та Одеській областях, що стали провідними постачальниками товару, урожай не постраждав. Тож продавці в будь-якому разі орієнтуватимуться на можливості покупців, переконані експерти. Отже, які перспективи цін на ягоди в Україні, розпитаю про це Максима Гопку, аналітика аграрних ринків. Пане Максиме, вітаю вас.
4: Доброго дня.
1: Пане Максиме, давайте почнемо з полуниці. Яка зараз середня ціна на полуницю в Україні? Чи це вже повністю українська полуниця? Чи все ще от переважає імпорт? І з яких країн ми імпортуємо?
4: Ну, на сьогоднішній момент можна сказати, що вже помітно збільшилася пропозиція, що вплинула, звичайно, на ціну, тобто спочатку, порівняно з початком сезону. В роздрібі вона в середньому зараз тримається орієнтовно на рівні 200-250 гривень за кілограм, хоча залежить від міста, якості, ягоди та каналу продажу. Тобто ціна може все ж таки ще відрізнятися. Але на гуртовому ринку діапазон нижче, він приблизно 150, доходить до 200 гривень за кілограм, дивлячись від сорту. Ну, і основний фактор зниження ціни – це, звичайно, збільшення української пропозиції і поступово входження ринку в активнішу фазу сезону, тобто вже тепліше, і всі інші регіони, де вирощується даний продукт, скажімо так, виходить на роздрібні продажі.
1: Пане Максиме, уточніть, будь ласка, в яких регіонах України цьогоріч найбільший врожай полуниці?
4: Частка української ягоди, вона зростає, особливо в західних регіонах та південних. Тобто це, мабуть, основні зараз регіони, які надають, скажімо так, або пропозиції, так лідирують, і активно заходить продукція з Закарпаття останній місяць, тобто також з регіонів, де раніше стартує сезон відкритого ґрунту, тобто це там, де тепліше, тобто південь, які надають, скажімо так, або пропозиції, так лідирують, і активно заходить продукція з Закарпаття останній місяць, тобто також з регіонів, де раніше стартує сезон відкритого ґрунту, тобто це там, де тепліше, тобто південь.
1: А коли почне падати ціна на полуницю, які у вас прогнози?
4: Ну, вона вже розпочалась, в принципі, вона вже падає, але бачите, травень, як завжди, схожий на травень, припади деяких температур. Сьогодні тільки, наприклад, в Києві три рази дощі, і після того сонечко, а потім знову дощі. Тобто це теж не дуже, в принципі, такі, ну, добрі перепади температури, тому що все ж таки полуниці, як і будь-які, або ягода, любить сонячну теплу погоду. І тому зараз це також впливає на формування плоду. Тому на сьогоднішній момент можна відзначити, що от, десь на початку червня іще можливе зниження ціни, тому що буде більше пропозицій з відкритого ґрунту.
1: От щодо погоди і кісточкових, квітневі холоди серйозно вдарили по кісточкових культурах, черешня, вишня. Чи погоджуєтесь ви з заявами Інституту садівництва, що черешні буде вдосталь? От, власне, як погода вплинула на врожай черешні та вишні цього року?
4: Не можна сказати, що вона вплинула у всіх регіонах однаково, тому що є сади, які знаходяться там на одному ландшафті, є на іншому, в принципі. І як мороз прийшов, в принципі, він міг зачепити, скажімо так, деякі сади міг пропустити, деякі дерева, скажімо так, могли тільки точково замерзти. Але в цілому, якщо так подивитися середньостатистично, то багато підприємств або там, скажімо так, фермерських господарств, вони акцентують увагу, що удар був, але не такий суттєвий, що пропозиції буде дефіцитно. Да, пропозиція, в принципі, не буде масовою великою, якби, або перевиробництво в цьому році. Але завжди також треба розуміти, що в цей період часу, коли є пропозиція українського виробника, що якщо говорити за черешню, вона трошки підтримувалася імпортом і тому не давала ціни зрости. А так як українська пропозиція, скажімо так, буде в цьому році вдосталь, то я думаю, що і ціна буде формуватися також доволі таки позитивно для кінцевого споживача.
1: Пане Максиме, а якою взагалом може бути цього року ціна на черешню і коли, власне, українська черешня з'явиться на прилавках?
4: Ну, ранні сорти черешні розпочинаються десь 2 половини травня, навіть під кінець травня, я б сказав би. А масово це йде від середини червня, да, там 2 половина червня, і також перша половина липня, тобто це такі активні

0: активний сезон пропозиції, да, там, коли ми можемо побачити потім. Якщо говорити за ціну, то, якщо не помиляюся за прогнозом інституту, ця вартість може знизитись до 150 чи навіть до 130 гривень за кілограм. Я все ж таки трошки песимістично на це подивлюся, тому що витрати на добрива, засоби захисту рослин, витрати на логістику, вони все ж таки доволі-таки в цьому році вплинуть суттєво, і я думаю, що вартість може десь коливатися в районі в середньому 190-230 гривень за кілограм.
1: Пані Максимо, маємо ще одну хвилину ефірного часу, а абрикоси і персики, яка ситуація з ними?
0: Ну, взагалі, це такі кісточкові, які вважаються завжди найбільше постраждалими після весняних холодів, тому і теплолюбивими культурами, взагалі деревами. Да, тобто, тому тут можна сказати, що вони хоч рано цвітуть, тому заростки квітні могли знищити доволі значну частку завізів, але те, що спостерігаємо, і те, що я раніше казав, що треба подивитися, скажімо так, який буде травень. Тому що буде формування плоду, те, що залишилося, скажімо так, на деревах, ті, що витримали, має схожу ситуацію, як з черешнею. Пропозиція буде, але перевиробництво не очікуємо. І, в принципі, щодо абрикосів, якщо до персиків, то тут ситуація ще, скажімо так, нам буде більш зрозуміла в червні, а щодо абрикосів, то вона також буде схожа, як ситуацію, яку я описував з черешнею.
1: Пане Максиме, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Максим Гопка, аналітик аграрних ринків. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Сучасна медицина, передові технології та щоденне диво зцілення. Реабілітаційний центр МВС у Пущі-Водиці – один із головних форпостів відновлення українських бійців після найважчих поранень. Як за лічені роки заклад перетворився на ультрасучасний госпіталь європейського рівня, який вражає навіть міжнародних експертів, про унікальні методики закладу та його героїв дивіться прямо зараз.

0: без одної кінцівки, але я стараюся. Але вона не падати дух.
1: Я вже став на постійній протезі, тому що продовжив службу.
2: Що будемо служити далі? Звісно. Тільки поля.
3: Далі встрій, хлопці. Відпочинок – це хорошо, але треба працювати далі.
4: Тільки устрій. Тільки будемо йти назад, будемо обирати собі посаду, йти відбивати нашу землю.

0: Розпочинаємо робочу нараду в ранішню. Чергова бригада, прошу доповідайте.
1: За період чергування порушень режиму не було. Пацієнти під наглядом в задовільному стані отримують планове лікування. Санітарний стан корпусів, території, їдальні задовільні.
0: Дякую. Ми працюємо постійно, весь час. У нас риболовля запланована на завтра. Вже знаю, записалися хлопці, якщо хтось бажає ще. Ми готові на виїзд, супровід так теж є. І у нас команда наших бійців буде пливти на Кубок Києва МВС в неділю. Команда з 4, побажаємо їм успіхів, сподіваюся, що вони переможуть, бо в нас там гарні плавці. Друзі, дякую за 5-хвилинку. Якщо повідомлень немає, будь ласка, хвилина мовчання у нас загальна біля ганку корпусу. Гарного всім робочого дня.

0: Слава Україні!
1: Наш реабілітаційний центр розрахований на 160 ліжок. У нас знаходяться на лікуванні пацієнти, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Це наші військові, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій та бойові підрозділи Національної поліції. Ми проводимо гостру і підгостру реабілітацію.
2: Ми йшли на позиції, робили до забезпечення. Я пішов перший перевіряти, що там обережність, скажімо так, стежок прохідних шляхів. І випадково наступив на щось вибухове. Евакуювали мене. Перші турнікети собі наклав сам, наклав вище коліна. І відповідно через те в мене низька ампутація, тому що хлопці, які там накладали нижче коліна, перетискали турнікети і, на жаль, відрізали там, де саме вони перетискали. Мене оперативно евакуювали. В Сумах зробили першу операцію, в Києві тут другу. І в цьому санаторії вже другий курс лікування прохожу. Тобто тут можна максимум там 21 день зараз поправила. Я відбув перший курс лікування і зараз знову повернувся і паралельно їжу вже в протезний центр, де запротезувався. Тут із фізичним терапевтом Катериною ми дуже якісний курс пройшли. Вони давали такі вправи, що 7 потів і 10 з мене виходило, а воно дало свій результат.
3: Так само 20 хвилин триває процедура по параметрам, частота 10, інтенсивність
2: 100, 20 хвилин. Дружина, діти. У мене прекрасна донька Домініка, їй 7 років, находить другий клас, закінчує. Дружина Марина, з перших днів вони мене підтримують. Хлопці навіть боялися, як їй подзвонити, донести, що я там поранився, тому що не хотів її так швидко травмувати, скажімо так. Підбирали довго слова, які правильно сказати дружині. Але, звісно, там все в нас зрозуміло, приїхали в госпіталь, підтримали мене.
1: Оце міостимуляція при пораненнях кінцівки, вона штучно призводить до скорочення м'язу. Спеціально виставляється діапазон міостимуляції в залежності від того, який тип травми, який тип м'язів ушкоджений. І під це вибирається певний режим і тривалість самої процедури, і тривалість курсу. Скільки цих процедур треба? 5, 7, 10, в залежності від того, який тип поранення. І тоді відновлення при такій міостимуляції відбувається набагато швидше, м'яз швидше формується, він стає сильнішим, і функція кінцівки стає набагато швидше відновленою.
4: Відпочиваю на природі. Найбільше, що мені щось хочеться.
1: Крім фізичної реабілітації, крім електропроцедур, бальнеотерапії та інших методів реабілітації, ще однією з складових відновлення ментального здоров'я, релаксації – це є наша природа. Пацієнти, які знаходяться в нас, наші хлопці, наші військові, вони дуже часто кажуть – тиша, яку ми відчуваємо тут, спів пташок, релакс – це ще один додатковий метод, який дозволяє нам набагато швидше відновитися, дозволяє відпочити фізично.

0: фізичної терапії. Тут проходять заняття з хлопцями, які до нас приїжджають після госпіталей. Хлопці приїжджають в різному стані, на різних етапах. Взагалі має бути підгострий етап нашої реабілітації, але зараз ускладнились часи, ускладнились поранення. Ми приймаємо хлопців в будь-якому стані, з будь-якими пораненнями. Це спінальні травми, ортопедія, травматологія, черепно-мозкові травми, контрактури, знижений тонус м'язів, спини після хроніки. Тобто працюємо з усім в будь-якому стані. Тобто пацієнти на кріслі колісному, на милицях, ми вчимо ходити, піднімаємо, покращуємо їх загальне самопочуття після бойових дій і працюємо відповідно з отриманими їхніми травмами і пораненнями, готуємо до протезної протезування і вчимо ходити на протезах в залежності від того, що пацієнтам потрібно.
1: Тут я на 21 день.
2: Кожен день у мене починається ранок з якихось процедур. До першої години я от в процедурах. Це стосується і цього залу. Та якось так, помаленьку. Правда, тяжко, без одної кінцівки, але я стараюся. Головне не падати духом.
1: Нижню кінцівку я підірвався.
2: Але не падає духом. Працює реабілітаційний центр дуже гарний. Я задоволений взагалі повністю. Биття током, маніпуляції всякі. Подобається. Сліви шахти. А це кімната солювана.

0: соляна кімната. Помагає дуже для, як поясняли, для легких. Тобто, ну, якщо в тебе там проблеми якісь з дихательними шляхами, то воно якби, ну, потихеньку виходить, викашлюється.
1: Хлопцям це дуже корисно, бо це призначається при бронхолегеневих захворюваннях, при тонзилітах, при назофарингітах, при алергії. Якщо є порушення у сну, покращується якість сну, покращуються і обмінні процеси. І ця соляна кімната, тут негативно іонізується повітря. І завдяки цьому покращується кровообіг, покращується вентиляція легенів і загальний стан пацієнтів покращується.
2: FPV-дрона прилетіла. Я був за кермом і в мою двері прилетіло. Мені два рази прошивали культю, але вже крайній раз зашили і дуже класно зашили. І після операції дуже швидко, дуже зміг запротезуватися. Дуже хороші реабілітологи і процедури всі класні. І в спортзалі гарні заняття.
3: Дуже класні універсальні тренажери, можна використовувати при будь-яких патологіях, захворюваннях, пораненнях. Пропрацьовує глибокі м'язи, дуже хорошо працює з вестибуляркою, з балансом, бо хлопці після контузії, після черепно-мозкових травм, оці зірочки в очах, баланс, координація, це дуже важко тримати. От. Але ми їх ще і використовуємо, намагаємося ставити всіх, кому можна туди поставити. Ми ставимо всіх, кого можна посадити, ми намагаємося посадити, бо це такі тренажери, які сприймаються людьми більш виговій формі, і їм значно легше проводити тут більше часу. Вони це там не сприймають як мучення.
4: Коли хлопці вже можуть робити всі вправи, переміщуються в просторі, кажуть, ну вже нога не болить. Все окей, ми ставимо на прилад. Він каже, через 2 хвилини, що болить. Бо оці екстремальні умови, в яких вони служать, воно не підходить для звичайних вправ. Ну, тому треба тут створити, от він створює умови більш екстремальні.
2: Пошкоджений нерв. І рука перестала працювати повністю. Тобто ні пальці, нічого. Осколкове зайшло в шию, вийшло зі спини, ось, і просто зашили. Зараз за допомогою реабілітаційних заходів вже більш-менш пальці працюють. Ось, я вже якось там рухаю рукою чуть-чуть, але повільно, але вже є результат. Я дуже вдячний пані Марії.
5: Рука зовсім не працює. А з допомогою рукавички у нас є згинання, розгинання.
2: Це ж комплекс, дивіться, в мене ще є масаж, ось лазер, ток, тобто це все в комплексі. Плюс спорт, ось спортом також в спортзалі займаюся. Дуже подобається, я дуже хочу, щоб скоріше стати в стрій. Вже треба працювати, вже на кордоні. Ну куди ж? Тільки поряд.
5: Підставочка звичайна, навіть якщо ампутація, щоб можна було однією рукою це зробити нову. І датчик для води для незрячих, щоб вони були знати, що вже чашечка наповнена.
6: Це адаптивна кухня для того, щоб пацієнт, який знаходиться у нас на лікуванні, міг фактично навчитися тим типовим для будь-якої людини навикам, які він, на жаль, через своє поранення не може виконувати. Подивіться, будь ласка, як працює сама варочна панель, як вона рухається, бо кожен пацієнт під свою потребу формує ту чи іншу висоту. І так пацієнти з особливими потребами, вони можуть, знаходячись тут, відпрацювати всі елементи, ті, які їм важко чи складно виконувати. Вони відпрацьовують і потім вже в себе вдома вони адаптовані. Кухня, звичайно, з посудом, з будь-якими іншими речами. Зверніть увагу на особливі прибори, які у нас є. Це для пацієнтів, які не мають можливості тримати звичайний типовий столовий прибір як людина без порушень, то для того, щоб можна було мати більш щільний хват для того, щоб можна було тримати і адаптувати свою кінцівку після поранень. Вони починають з таких приладів. Є дошка для прасування, є праска, тобто вони можуть відпрацьовувати будь-що. Навіть є ліжко, яке можна застелити, навчитися його застеляти. Ліжко повноцінне з подушкою, з ковдрою і так далі. Тобто пацієнт абсолютно спокійно адаптується. Навіть пилосмок є для того, щоб він міг адаптуватись до будь-яких побутових потреб. І ті проблеми, з якими стикаються неадаптовані пацієнти, ми їх навчаємо якраз ці проблеми мінімізувати, а взагалі нівелювати.
2: Я після поранення десь тижня-два не міг рухати зовсім пальцем, зовсім. Ну, а на Пасху почав рухати великим пальцем. І зараз можу показати, як зараз пальці працюють. Ну, от десь так я можу зробити вже. Повністю. Так, я вважаю, що це дійсно гарний результат.
0: Ушкоджений ти не може, мозок виходить. Ну як, ну коли пережати. От паралізували ноги і все.
5: Можна стимулювати.
0: Мені підходить реабілітація. Ногою почав ворушити трошки.
1: Спинний мозок не може так швидко відновитися, як ми хочемо. То по чуть-чуть, потрошечки, там якісь навантаження ми теж робили.
5: Що стегно?
0: Мовчить.
5: Нічого?
1: Пробували ходити потихеньку, то за три тижні він наче, він брусья там такі довгі є. І він їх проходив. Так, понятно, що він впирався руками. Коліна фіксувалася, а він йшов. Трохи тазом переставляв ноги і йшов.
0: Встать на ноги і вночі нагадуся. А там моя сім'я. Родина.
5: Вже ж один, а там їх похалати. Вже все своє відвоював, хвата.
6: Хочу показати звичайну типову палату, де знаходяться на лікуванні наші хлопці, наші пацієнти. Палати однотипні, вони однакові на всіх поверхах. Це палати інклюзивні, де немає якихось бар'єрів, де абсолютно спокійно може будь-який пацієнт з будь-якими порушеннями рухатися так, як йому зручно і комфортно.
0: Як бачите, так, звичайно, є кровать, є диван, холодильник, вихід на балкон. Ну, умови чудові. Кульове поранення отримав в 25-му році. Було два кульових поранення, одне в праву, друге в ліву ногу. Тут з переломом обох кісток, тут з пошкодженням м'яких тканин. Це АЗФ типу Ализарова і... Для фіксації ноги, щоб вона трималася. Сама основна робота, це в мене зараз проходить з фізіотерапевтом, для того, щоб плюс-мінус нога почала трішки функціонувати, кровообіг встановити, щоб вона не запалювалася. Ну і масажі, спілкування з психологами. Лікарі кажуть, плюс-мінус ще місяця 3-4, це для того, щоб зняти апарат і почати розвиток стопи. Далі встрій до хлопців. Це відпочинок, це хорошо, але треба працювати далі.
7: Знаходимося в нашій їдальні. Це обідня зала. Тут ми харчуємося, годуємо хлопців, наших пацієнтів, наших відвідувачів. Це у нас лінія роздачі. На цій лінії роздачі кухарі насипають для хлопців їжу. Дівчата-офіціанти за допомогою цієї тілішки розвозять хлопцям їсти. Тобто хлопці приходять, сідають за столи, Дівчата їм все підносять, все видають, розставляють. Хлопці їдять, залишають посуд і йдуть. Наші офіціанти це за ними все прибирають. Тобто які хлопці обмеженим рухом, які не можуть пройти, вони також сідають, їм не потрібно навіть це робити. У нас роблять це все дівчата.
8: Я зараз стою, ми наберуть.
9: Розробляю верхню кінцівку, бо в мене після удару дрону на турецькому напрямку нема плечового суглобу. І завдяки нашим лікарям, які дають реабілітацію, дуже гарні реабілітологи, я взагалі не мог підіймати руку, розробив руку тут з фахівцями. Дякуючи нашій землі, бо я сам з Донеччини, з міста Костянтинівка, як кажуть, де народився, там і пригодився. Бо рідна земля, наша Україна мене підіймала на ноги, в мене була мотивація, що я повинен ще туди повернутися. Фахівці взяли курс на ноги, фахівці взяли курс на спину, і трохи я почав реабілітуватися, бо я там 3 місяці лежав до цього. В головному госпіталі спитали, куди я поїду, я відразу сказав, що сюди на реабілітацію, тільки сюди. Мені дуже подобається, я себе набагато краще почуваю, і вже хочу в стрій.
2: Звісно, тільки порядок. Що, будемо служити далі?
10: Головне не падати духом.
2: Далі в стрій, хлопці.
11: Це для них пріоритетна ціль.
12: Скільки це бригад вони поклали?
11: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
13: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація, управління безпосередньо всіх підрозділів.
12: Чим це боляче для ворога?
13: Він нас не очікує там, це глибокий тил.
12: 7-й корпус швидкого реагування ДШВ.
11: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
12: Рекрутинг іноземців.
11: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
12: Це зачем? Армія в тіні.
11: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
12: Як завершити цю війну?
11: Ставимо ціль. Цим все сказано.
12: Про що ви мрієте?
14: Ціль 4.5.0. Дивіться сьогодні о 22.25.
15: Це за країну, яка змінюється на краще.
16: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Шістнадцяте в Україні. Саме час дізнатися останні новини. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Gripen» модифікації «C» і «D» у межах двосторонньої допомоги. Постачання літаків заплановане на початок 2027 року. Крім того, уряд Швеції схвалив закупівлю для України двох десятків бойових бортів «Gripen» модифікації «E» та «F». Переговори ще тривають, щоб укласти повну угоду, яка дозволить почати постачання до 2030 року. Декларацію про поглиблення оборонної співпраці між обома державами підписали президент Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон.
3: Минулого разу, можливо, пам'ятаєте, у нас був підписаний лист про наміри, який підписав я і президент Зеленський, для того, щоб прокласти шлях до великої домовленості. Підписали угоду щодо поставки 150 грифенів щодо винищувачів JAS-30D Gripen Eric, як ми це говоримо тут військовим терміном, модифікація і серія Е. І це також ми говоримо про Європу у цілому і, звичайно, Швеції. Це для нас є надзвичайна величезна можливість для оборонної промисловості Швеції розширити нашу сім'ю.
4: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи для того, щоб ми стали сильніші. Є кошти, зокрема, на виробництво дронів майже 400 мільйонів, але найголовніше – гріпене.
2: Росіяни вкотре атакували Сумщину і Чернігівщину. Є загиблі і поранені. Ворог б'є по домівках та інших цивільних об'єктах. І детальніше про наслідки дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз наживо зі студією. Юлія, вітаю. Яку інформацію можеш нам повідомити?
5: Вітаю, Олександре. Росіяни не припиняють обстріли. Сьогодні у Сумах, а також селах біля обласного центру, безпілотники пошкодили АЗС, поштове відділення, приватні оселі. Вранці окупанти атакували дроном двох цивільних людей у Великописарівській громаді. Чоловік і жінка йшли польовою дорогою. Обидвоє загинули. Ударним дроном поцілили у багатоквартирний будинок в Охтирці. Травмована дитина, 11-річного хлопця, гостра реакція на стрес і неважкі ушкодження. І до лікарні по допомогу звернувся чоловік, який постраждав напередодні на Білопільщині. Крім того, ще в 12 громадах області зафіксовані руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, після ударів по шостці не лише понівечені будівлі, а й знеструмлені споживачі. Вода там наразі подається за графіками. Енергетики вже працюють над відновленням світла. Чернігівщина теж перебувала під ворожим вогнем. Росіяни вдарили по фермерських господарствах Коробської громади. Загинула 49-річна жінка, працівниця одного з підприємств. Зазнав поранень тракторист. Він в лікарні після операції. Пошкоджені споруди та аграрна техніка. І в полі поблизу села в Ніжинському районі двоє чоловіків знайшли безпілотник і спробували його розібрати. Але пристрій здетонував буквально у них в руках, і від отриманих осколкових травм обидва чоловіка загинули. На цю мить у мене всі новини. Олександре.
2: Юлію, дякую за інформацію. Про безпекову ситуацію у північно-східних областях нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. Депутата-зрадника і трьох його поплічників викрила СБУ на Херсонщині. Зловмисники співпрацювали з ворогом і вели бізнес на тимчасово захопленій території Каховського району Лівобережжя Херсонщини. Серед фігурантів – депутат Херсонської обласної ради і троє місцевих підприємців, подружжя керівників аграрних підприємств і директор одного з них. Цього року депутат виїхав із тимчасово окупованої території до Одеси, де його і затримали. Інші зловмисники переховуються на території, яку контролює ворог. Генштаб підтвердив ураження Туапсинського НПЗ у ніч проти 27 травня. На території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі встановлюють. Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних об'єктів на півдні РФ. Його потужність близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне, яке, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Крім того, сили оборони вдарили по низці інших ворожих цілей. Серед них програмно-апаратні комплекси автоматизації розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя. На окупованих територіях також знищені командні пункти ворога, склад матеріально-технічних засобів, цех виробництва ВПЛА, радіолокаційна станція «Неба СВ» та командно-штабна машина комплексу ППО «Бук-М2». Наші захисники, які виконують бойові завдання на найгарячіших відтинках фронту, потребують підтримки. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення і обслуговування. Навіть невелика сума – це ваговий внесок у роботу підрозділу і додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
6: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя наших військових. Всі ці засоби постійно потребують оновлення, ремонту та нових компонентів. Кожна деталь – це ще один зібраний дрон. Кожен донат – це додаткова можливість для підрозділу виконати бойове завдання. Реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, підтримаємо всіх, хто працює на передовій. Слава Україні! Героям слава!
7: Героям слава! Героям слава!
2: На Херсонщині пасічник відновлює господарство після окупації та обстрілів. Касетні боєприпаси розтрощили його вулики, а навколишні поля досі заміновані. Та попри все, чоловік повернувся додому і продовжує працювати. Історію Олега Качаленка дивіться у матеріалі Єлизавети Кротик.
8: От щоб подивитися, ось такі бджілки, ось так метку в них залишається. В кожній рамці десь 3-4 кілограми меду, ще повномедні такі.
9: Вулики посічені уламками касетного боєприпасу. Той вибухнув просто біля будинку. Відбудувати житло допомогли волонтери, а ось пасіку Олег Качаленко відновлює сам.
8: Якщо взяти по забору, то дуже багато уламків. Щоб ви розуміли, коли вони розриваються, то вони дуже гарячі. Дуже такі. І все десь попало, і ось такі наслідки. Кришу нам поміняли, це була єдина організація, у нас кришу поміняла. Спочатку ми вставили вікна. Вставили вікна, наприклад, це ми своїм рахунком ставили 5 вікон.
9: До Великої війни чоловік працював учителем фізкультури. Бджільництвом захопився у 2016-му, після того, як поборов онкологічне захворювання. Саме тоді і вирішив, що залишиться в селі та господарюватиме на власній землі.
8: У мене почав займатися балаганами і пасікою. Було 3 вулика, потім 6 вулик. У мене було декілька напрямків роботи. У нас так само і земля в мене була, 18 гектар. Там 2 града стріляло, спалили урожай. Я тільки почав займатися.
9: З окупантами пан Олег зіткнувся віч-навіч у захопленому Калинівському. Згадує, як загарбники затримали його та допитували просто посеред села.
8: Я по телефону розмовляв з мамою, вони вибігли з автоматами із переулку, сказали, стій, стріляти будемо, забрали мене і повели до комендатури. То мене вели якраз до дитячого садочку, автомати в спину і вбіть нациків. Хотіли вбіть нациків.
9: Після звільнення Херсонщини у листопаді 22-го чоловік почав усе спочатку.
8: Це в мене зимівник, ми занесли у зимівнику, наприклад, пасіку і все. Тому що в листопаді вже до них не треба задивитися так. Просто придивився, що які вижили, які не вижили. І ми занесли в зимівнику і вже тоді навесні я вже дивився, які наслідки цього всього.
9: Та поки що працювати складно, розповідає пасічник. Частина полів навколо Калинівського досі замінована, тож виїжджати до медоносів небезпечно.
8: Тому що в нас дуже багато полів заміновано. Якщо ще поля розмінують, то посадки не розмінують. Ми ж на полі не станемо, це ж робота фермерів. Нам треба десь шукати, десь на цей. Ну, у мене, наприклад, є металошукач. Перед тим, як я виїжджав, то я проходив металошукачем, щоб нічого не знайти. Ну, я натрапив, я на розтяжку натрапив.
9: Попри всі труднощі, своє господарство не полишають. Працюють щодня всією родиною.
8: До війни було таке, що десь від 50 до 100 кілограмів було. До війни. Зараз десь 30. Оце з одного вулика так і рахується. Це на бджолосім'ю. От, наприклад, на бджолосім'ю за весь сезон десь 30 кілограм меду, ну і залишається тут іще їм.
9: Пан Олег навіть планує розширити пасіку, адже переконаний, життя на Херсонщині обов'язково повернеться у своє русло. З Херсонщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».

0: українські оборонні потреби. Решту коштів спрямують у формі бюджетної підтримки як перший транш нової програми макрофінансової допомоги. Водночас точну дату переказу європейські посадовці наразі не називають. Латвія розпочала встановлення перших оборонних протитанкових загороджень уздовж кордону з Росією. Роботи з розгортання так званих «зубів дракона» латвійські збройні сили активізували цього місяця. Залізобетонні конструкції розташовані в три ряди, а загальна ширина такої смуги перешкод – близько 10 метрів. Головна мета – заблокувати можливе просування важкої військової техніки через державну межу. Кожен із таких зубів дракона заважки близько 1,5 тонни, а проміжки між ними мінімальні. Виробництво цих загороджень Латвія запустила ще 2 роки тому, а торік почала етап їхнього монтажу на державних і муніципальних ділянках. У Нідерландах правоохоронці викрили потужну гакерську мережу, яку Росія використовувала для масштабних кібератак на урядові та банківські сайти Європи. Під час рейдів кіберполіція вилучила близько 800 серверів та затримала відомого піаніста. Обшуки провели у 2 нідерландських дата-центрах. Слідство встановило, що компанії здавали обладнання в оренду структурам російських держгакерів. За схемою стояли 2 братів із Молдови, які перебувають під санкціями ЄС. Наразі затримано 2 підозрюваних. Серед них засновник фірми-орендодавця – 39-річний росіянин Андрій Нестеренко. У Нідерландах він знайомий публіці як концертний піаніст і лауреат музичних премій. Сам Нестеренко співпрацю з гакерами заперечує та запевняє, що розірвав усі контакти після запровадження санкцій. Пішли по золото, а опинилися у пастці. У Лаосі рятувальники знайшли живими 5 людей, які майже тиждень провели у затопленій печері. Подробиці їхнього порятунку в наступному сюжеті.
1: Мене звати Бенс, я з Таїланду. Я тут, щоб врятувати вас усіх. Дякую. Ми знайдемо спосіб витягнути вас звідси. Будь ласка, зберігайте спокій, гаразд? Добре.
2: Це кадри з GoPro. На них мить, коли таїландський рятувальник знаходить виснажених людей у вузькій печері. Семеро селян зайшли до печери 20 травня, та вибратися самотужки не змогли. Після сильних злив вихід завалило, а тунелі затопило водою. До рятувальної операції залучили понад 100 людей – лаоських і таїландських волонтерів, дайверів і медиків. Серед них – і фахівців, які брали участь у відомій операції з порятунку дитячої футбольної команди в Таїланді 2018 року. Ось так рятувальники раділи, коли їм вдалося знайти в печері живих людей. Рятувальники кажуть, люди ослаблені через нестачу їжі, але серйозних травм не мають.
1: Хочу, щоб усі знали, сьогодні ми знайшли 5 людей, всі вони здорові. Зараз плануємо, як їх вивезти. Ми надали їм першу медичну допомогу та нагодували м'якою їжею, як рекомендували лікарі. Дайвери принесуть ще додаткові харчі і воду.
2: Операція ускладнювалася тим, що проходи в печері місцями завширшки 0,5 метра. Доводиться рухатися крізь каламутну воду та вузькі затоплені тунелі.
1: Негайна евакуація заблокованих 5 людей наразі неможлива. Вони застрягли у печері, вихід із якої пролягає через критично вузький затоплений прохід. Попереду на них чекає занурення у воду. Зараз водолази та медики розробляють складний технічний план, щоб вивести потерпілих із мінімальними ризиками для їхнього життя.
2: Рятувальники кажуть, сподіваються вже найближчим часом витягти потерпілих назовні. Вони відкачують воду і готують безпечний маршрут, а також шукають ще 2 зниклих людей. Вероніка Іващенко, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Наступний випуск новин о 17:00. Ну, а далі марафон продовжить Анна Каменєва.
3: Москва готує нові удари по Києву. Як і коли західні партнери та українська розвідка дізнаються про підготовку масштабних ударів?
4: НАТО, як то кажуть, ніхто не відміняв.
3: Реальна ескалація чи бажання відвернути увагу від власних економічних негараздів? Що стоїть за погрозами Кремля? Як на них реагує світ? І чого насправді очікувати Україні? Таємниці інформаційного фронту вивчали наші міжнародні оглядачі. Коли на порятунок від ворожого FPV лише кілька секунд?

0: вітчизняні інженери презентували оновлений засіб ближнього захисту. Він допоможе піхоті відбиватися від дронів.
1: Сітка у нас має близько 4 метрів діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
0: Чи надійна така зброя в умовах реального бою та яка ціна одного пострілу? Кореспондент Подробиць особисто протестував новітню антидронову систему. Тільки ампутація. Висновок більшості лікарів був одностайним, але мікрохірурги центру Шалімова ухвалили виняткове рішення.
2: Ми взяли малогомілкові кістки з двох нижніх кінцівок. Кістки ми взяли на судинах, на артерії вені, довжиною 22 сантиметри.
0: Медична сенсація, яка дарує шанс тисячам поранених. Як українські лікарі повертають бійцям можливість ходити? Унікальний живий міні-конструктор покажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. У Павлоградському районі Дніпропетровщини троє людей зазнали поранень через російський обстріл. За даними ОВА, пошкоджені п'ятиповерховий багатоквартирний будинок, приватна оселя та ліцей. Загалом в області за добу окупанти били понад 20 разів, атакували з безпілотників та артилерії. У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громада. Там понівечені домоволодіння та АЗС. Більше про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині розпитаю Олександра Ганжу, начальника Дніпропетровської ОВА. Вітаю вас, пане Олександре.
7: Добрий день.
6: То яка оперативна ситуація в Дніпропетровській області, як почалася ця доба?
7: За добу масовані атаки були на Нікопольщину і Павлоградський район. На Павлоградщині троє людей зазнали ушкоджень, вони поранені, доставлені до лікарні. Зараз їм надається необхідна допомога, стан їх середньої тяжкості, життю нічого не загрожує.
6: Скільки загалом цивільних нині перебуває в лікарнях після останніх обстрілів і в якому вони стані?
7: Ну, тільки за цей тиждень 38 людей зазнали ушкоджень. На сьогоднішній день 15 людей знаходяться в лікарнях, троє з них в важкому стані.
6: Нікополь перебуває під щоденним вогнем ворожої артилерії та дронів. Яка ситуація там саме зараз? Які масштаби руйнувань житлового сектору та інфраструктури за останній час?
7: Щоденні атаки, відповідно, Нікополю наносять значні урони. Якщо ми будемо говорити в цілому про руйнацію, яка на Нікопольщині, то спочатку війни, повномасштабного вторгнення, більше 20 тисяч ударів різного типу озброєння було по Нікопольщині, знешкоджено близько 100 будинків цивільного населення, 6 вщент знешкоджено багато поверхівок, ушкоджено близько 10 тисяч приватних будинків, які ще можливо буде відремонтувати, але щоденні атаки цю надію у людей знищують вщент. За останній тиждень ворог постійно наносить хаотично удари по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. Все, що вдається відновлювати миттєво місцевою владою за допомогою військових, відновлюється. Відповідно, там, де неможливо, люди отримають за програмою є відновлення гроші, переїжджають в інші безпечні райони і купують там нове житло.
6: Пане Олександре, в яких районах області оголошена обов'язкова евакуація? Як діяти тим, хто планує виїхати?
7: Синельниківський район, в 7 громадах оголошена обов'язкова евакуація. Це 67 населених пунктів. За останній час з цих населених пунктів вивезено більше ніж 8 тисяч осіб, з них близько 2 тисяч тільки дітей. В цілому за період повномасштабного вторгнення Синельниківського району вивезено близько 50 тисяч осіб. Також оголошена обов'язкова евакуація сімей з дітьми по Нікопольському району. Нікопольщина – це берегова зона, в Марганці декілька вулиць. Сім'ї з дітьми вивозяться в безпечні райони. Підлягала до обов'язкової евакуації близько, більше, точніше сказати, буде 2 тисяч людей, з них 120 дітей. На сьогоднішній день дорослих евакуйовано це вже 300 людей, з них 99 дітей.
6: Пане Олександре, яка зараз ситуація із забезпеченням водою, світлом та зв'язком у найбільш вразливих районах? Як захищена критична інфраструктура Дніпропетровщини від повторних ударів? І чи ви готові до можливих кризових сценаріїв?
7: Дніпропетровщина готова до різноманітних кризових сценаріїв. Якщо говорити про райони наближення до відповідно лінія зіткнення з ворогом або там, де є лінія зіткнення з ворогом, то є відповідні екстрені алгоритми дій, якщо в разі ураження будь-яких систем життєзабезпечення, ми готові надавати моментально альтернативну допомогу. Це стосується води, світла, відповідно, це Синельниківський, Нікопольський район. Якщо в цілому брати по області, ворог намагається бити по критичній енергоструктурі, але, на щастя, йому це не вдається. Лише деякі елементи водопостачання або електроживлення ушкоджує, відповідно, комунальні служби миттєво ремонтують їх, і якщо будуть будь-які масштабні руйнування. Відповідно, є алгоритми, є відповідні ресурси для і відновлення, і для альтернативного або живлення, або водопостачання, для того, щоб населення не максимально не зазнало в цьому моменті шкоди.
6: Пане Олександре, я дуже дякую вам за цю розмову. Бажаю спокійного завершення дня. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. 317 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 66 ворожих атак. Загалом окупанти намагаються просуватися одразу на кількох напрямках Донеччини: Олександрівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Лиман. Загалом 27 штурмів. Ще один вектор ворожого наступу – Харківщина, зокрема Куп'янськ та Вовчанськ. Сумарно за добу 20 російських штурмів. Більше про ще одну воєнну добу на східних фронтах – далі в нашому огляді.
8: Пілоти сталевого кордону на Курському та Північно-Слобожанському напрямках підірвали 6 ворожих укриттів, склад, знищили 2 дрони-почекуни. Прикордонники також уполювали рідкісну здобич – ворожий БТР. Така техніка вже не часто з'являється на лінії фронту. 4 бійцям 47-ї окремо механізованої бригади «Магура», які тримали оборону по 3-4 місяці, вдалося провести ротацію. Зайти на позиції та вийти з них – найнебезпечніший процес. Щоб вивести армійців, зазвичай чекають на погіршення погоди – туман або дощ. Військовики розповідають, найважче було витримати зимові морози та весняне підтоплення. Нині захисники перебувають на відновленні.
9: Там все тяжко.
10: Я вчора перший раз в цьому році побачив траву
8: залежно. Оператори БПЛА «Шквалу» уразили техніку противника, засоби зв'язку та склад боєприпасів. Екіпажі дронів-перехоплювачів 116-ї ОМБР щоденно тримають небо вільним від ворожих безпілотників.
11: Я знаю, що, да, що сьогодні там ціль вражена. Я знаю, що наше відділення, якщо ціль уразили, значить спасло чиєсь життя. Ну от ця війна просто перейшла на то, що зараз все повітря, та сама розвідка, та саме враження.
8: Підрозділ «Булава» 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців знищує артилерію окупантів на території Бєлгородської області. Перетворили на брухт російський вогневий парк, «Саумстата», «Гвоздика», самохідний міномет «Тюльпан», гаубиці та міномети. Дронарі «Хартії» випалюють московитів з позицій. Кожен ліквідований бліндаж або укриття противника – це зрив його подальшого накопичення сил. Знищити ворога на підступах – таке завдання ставлять перед екіпажами 115-ї окремої механізованої бригади. Одне з її відділень очолює воїн на псевдо «Оріон». Розповідає, що найбільше йому подобається працювати вночі.
12: У нас часто бувають випадки, коли ми заходимо на ціль і у нас ми втрачаємо зв'язок. Це особливо касається дронів на радіоуправлінні. Ну, в такому випадку ми заходимо на ціль, як нас кажуть, на характері. Звісно, поки ціль не буде повністю знищена та підтверджена, ми свою роботу не закінчуємо.
8: Там, де є, бодай, найменші шанси на порятунок побратима, оператори НРК 66-ї бригади зроблять усе можливе, не шкодуючи техніки. Лише за 5 днів на Лиманському напрямку їм вдалося евакуювати 3 поранених. Тим часом інші бійці бригади знищують ворожі розвідувальні БПЛА у небі. Росіяни активно використовують безпілотники літакового типу, щоб порушити українську логістику. Тож дронарі 66-ї бригади нарощують темпи їх збиття. Прикордонники підрозділу «Фенікс» завдали ударів по мото- та автотранспорту ворога, а також уразили піхоту і артилерію окупантів. Батальйон «Донбас» продовжує боронити Часів Яр. Це кадри їхньої роботи впівдронами. Кожне влучання мінусує живу силу і техніку окупантів. На Покровському напрямку цілодобово тримають оборону підрозділи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Невтомно нищать ворога та його зброю.
13: Диви, як красиво стоїть, та ти що гониш? Все сладкий, диви. Бачу. Є розрив?
14: Є, так, є.
13: Чітко в башню попав.
8: Бійці «Спартану» лише 2 ударами безпілотників рознесли автівку, боєкомплект і піхотинців, які його розвантажували. А також влучно поцілили пташками по іншому ворожому транспорту. А це кадри евакуації важко пораненого воїна з Олександрівського напрямку. Під постійною загрозою атак ворожих FPV-дронів 110-та окрема механізована бригада робить неможливе, щоб врятувати побратима, коли кожна секунда на вагу золота.
9: Стан в нього дуже важкий, там плюс ще відірвана рука, вище локтя, друга теж покоцана, плюс нога, відкритий перелом, очі, лице. Коротше, важко. Ми зараз будемо коригувати маршрут, щоб по-швидкому ми встигли його довести.
8: На Запорізькому напрямку бійці 33-го окремого штурмового полку успішно відбивають ворожі атаки. Розвідка, координація підрозділів та точна робота по цілях – усе працює як єдиний механізм, щоб не залишати росіянам жодних шансів закріпитися чи просунутися вперед. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
6: Проаналізуємо ситуацію на фронті, а ще поговоримо про резерви росіян для потенційного наступу. З гостем нашої студії це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю вас, пане Сергію.
15: Вітаю, Василіно.
6: Тож, передусім хочу звернутися до наших телеглядачів, сказати, що на ваших телеекранах з'явився QR-код, а це означає, що упродовж нашої бесіди ви можете підтримати захисників, а власне, на які потреби, для якої бригади збирають кошти, розкажіть нам, пане Сергію.
15: Дійсно, другий батальйон 4-ї бригади «Рубіж» Національна гвардія України збирає на наземний роботизований комплекс. І не секрет, що доставка вантажів здійснюється або ж повітрям, або по землі саме з допомогою таких НРК. І вони мають більшу вантажопідйомність, можна більше і довести, можна забрати з позицій. А це означає, що наші бійці будуть краще забезпечені там, де часто до них в інший спосіб неможливо дістати. А сама бригада і конкретно цей батальйон – це є славетні підрозділи. Вони від самостворені, до речі, у 2015 році, а в боях брали участь в усіх абсолютно. І Гостомель, тобто не допустили висадки російського десанту, і Бахмут, і ще перед тим Лисичанськ, Сєвєродонецьк, тобто ось ці штурмові підрозділи, вони стримували також окупанта. Тобто можна сказати, що скрізь, де були найгарячіші точки, і це вже дійсно дуже мотивовані фахові бійці, штурмовики, яких варто підтримувати, варто забезпечувати.
6: Шановні українці, закликаю вас підтримати наших бійців з НГУ «Рубіж». QR-код та номер картки для донатів ви зараз бачите на ваших екранах. Як ви почули, збирають на наземні роботизовані комплекси, надзвичайно важливі ресурси та інструменти в цій сучасній технологічній війні, адже ці роботи, ці машини можуть заїхати туди, де буде супернебезпечно для наших захисників. Постійно в небі, де є ворожі очі, ворожі дрони. Наземні роботизовані комплекси використовують для логістики, для евакуації, для доставки провізії, для бойових, зокрема, завдань. Тож, ви можете забезпечити такі комплекси для наших захисників, сказати їм дякую своєю пожертвою, доєднати. Будь ласка, кожна гривня має значення і має працювати на перемогу. Пане Сергію, розпочнімо з оперативної ситуації на фронті. Що ви можете сказати, яка оперативна обстановка на Харківщині, зокрема на Куп'янському напрямку, наскільки там інтенсивні бої?
15: Варто сказати, що росіяни не полишають спроб інфільтруватися в сам Куп'янськ. І дійсно з півночі вони пробують якось відновити втрачене становище, однак всю ситуацію в місті, в околицях тримають під контролем. І, до речі, це також ситуація на контролі головнокомандувача Олександра Сирського. І завдання зараз максимально відтягнути саме росіян від міста. Пробують, звичайно, туди зайти і по трубам, тобто пробують в будь-який інший спосіб просочитися, щоб затриматися. Десь близько 20 окупантів знаходяться в самому місті, вони ховаються там, але загалом ситуація контролюється нашими силами оборони. І безперечно ускладнюється тим, що лівобережжя Осколу, тобто по річці Оскіл, там точаться бої, тобто там пробує окупант зайти. Однак загалом, звичайно ж, щодня що на цьому напрямку всі підрозділи доводять, що в росіян успіхів просто немає.
6: Чи є ще спроби росіян форсувати річку Оскіл? І чи вони безуспішні?
15: Так, вони безуспішні. Є проблеми у нас, і у нас також є проблеми з доставкою провізії, всього, чого необхідно, на наше угрупування на лівому березі. Але і росіяни вже відмовилися від таких масованих форсувань, тобто з налагодженням понтонних наших переправ із перекиданням більш-менш значущих сил з одного берега на інший, тому що всі шляхи підходу взагалі до міста, вони знаходяться під нашим вогневим контролем.
6: Що можете сказати про ситуацію навколо Борової? От російська влада вже заявляла начебто про окупацію селища, втім наші представники, звісно ж, спростували цю інформацію. Чим там штурмують росіяни?
15: Ну, от дійсно, в чергове приклад, як з Куп'янськом, коли і Куп'янськ вже був взятий, за словами Герасимова, їхнього очільника. І тепер ті самі заяви ми чуємо стосовно Борової. Чому так відбувається? То тому, що немає реальних успіхів в них на цьому напрямку. Дійсно, великі сили сконцентровані, і за їхніми ж російськими планами вони мали би вже зайти до Борової таким чином, щоб тиснути на лиман, от щоб перерізати основну трасу постачання нашого угрупування, що знаходиться на півночі Донецької області. От своїх завдань вони не виконали, хоча резерви вони сконцентрували достатньо. Тобто там наші дійсно, наскільки я знаю, це в смузі 3-го армійського корпусу знаходиться цей відповідальність на цьому фронті. І там окупанта зупиняють постійно він несе втрати. І отже, плани ворога по творенню, так би мовити, північної клишні для Донецької області, вони на сьогодні зазнали, ну, в принципі, повного краху.
6: Українські сили оборони щодня відбувають російські атаки, протидіють штурмовикам, знищують окупантів. І, зокрема, зараз відкритий збір для бійців НГУ «Рубіж» на наземні роботизовані комплекси. Надзвичайно важливі інструменти в цій технологічній війні. Ви можете доєднатися до цього збору, підтримати наших захисників. Пожертвуйте вартість ранкової чи обідньої кави. Це буде чиїмось шансом вижити. Пане Сергію, давайте ще поговоримо про ситуацію на Покровському напрямку. Аналітики Deep State заявляють, що там росіяни нарощують сили. Чи можете підтвердити цю інформацію?
15: Так, дійсно, там сконцентровано найбільше угрупування. 100-106 тисяч – це лише особового складу, включно з резервами. Тому величезна робота проводиться всіма нашими силами оборони на цьому напрямку. Зокрема, 7-й армійський корпус десантно-штурмових військ наших. Вони фактично своєю грамотно побудованою оборонною операцією стримують, ну, таке найбільше угрупування ворога, яке переважає, ну, в рази. Тобто там інколи в понад 10 разів така перевага ворога. Тому це є неймовірна робота. Великі втрати несе там окупант. І, звичайно, що цей напрямок є тяжким, але ми, звичайно, почули про те, що, мовляв, і є просування ворога, і накопичення, і це правда. Це дійсно так. Ворог намагається там максимально накопичитися, але точно так само і в районі Покровська, в районі Мирнограда, і північніше є наші позиції, завдяки яким ворог до сих пір не може окупувати цю територію і рухатися далі на північ Донеччини.
6: Водночас деякі військові аналітики заявляють, що темпи росіян сповільнюються в наступі. Що ви думаєте з цього приводу? Наприклад, президент Володимир Зеленський сказав, що в нас є успіхи на фронті.
15: У нас є дійсно успіхи на фронті, і тут ми можемо сказати, що справді іде і деокупація наших територій окремих ділянках фронту, і також сповільнення темпів просування росіян на інших ділянках фронту. Знову ж таки, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, він наводив в своїх коментарях розрахунки, це і 1-2, і 1-3 сповільнення темпів просування ворога, якщо ми рахуємо з аналогічним періодом минулого року. І з грудня місяця вже також минулого року ми бачимо, що ці темпи падають, а ціна просування, вона зростає, кратно зростає для окупанта, тому фактично кожен метр якогось поля чи посадки дається їм дійсно великими втратами, які на сьогодні ворог не може компенсувати. І з цього ми виходимо, що їхня вже фактично літня наступальна кампанія, вона не виконує своїх завдань і вона вже не може привести до головного їхнього результату, тобто до виходу на адміністративні межі Донецько-Луганської областей. Я нагадаю лише, що і Луганська область формально, вона не вся ще окупована противником.
6: Адже українські бійці обороняють кожен сантиметр нашої святої землі і відвойовують їх. Дорогі телеглядачі, я закликаю вас доєднатися до збору для бійців НГУ «Рубіж». QR-код та номер карти для донатів зараз на ваших екранах. Кожна гривня має працювати на перемогу. Подякуйте нашим захисникам просто зараз. Пане Сергію, хочу торкнутися ще однієї теми. Останнім часом Кремль активно говорить про намір посилити удари по так званих центрах прийняття рішень в Україні. Чи це психологічно-інформаційна операція, чи реальна загроза?
15: Звичайно ж, нам потрібно серйозно сприймати будь-яку загрозу і загрозу ударів. Не секрет, що росіяни били і б'ють і продовжуватимуть бити всіма засобами, які в них є. В них дійсно є накопичений запас і по ракетам, і по дронам. Але чи може щось статися, тобто чи можуть чимось вони ударити, як не було раніше? Ні, насправді вони не можуть цього зробити. Тобто за цей час наші сили оборони, вони значно зменшили спроможності для, наприклад, ракетних пусків. Ну, тобто їхні літаки стратегічної авіації, це ті, що запускають, наприклад, Х-101, велику крилату ракету, і їхній ресурс зношується. Тобто вони вже не можуть взяти собі, так би мовити, під крило таку ж кількість ракет, як це було в 2022 році. Вони не можуть здійснити такого масованого ракетного пуску. Носії калібрів, це крилаті ракети морського базування, вони точно так само уражені нашими дронами. За цей час була проведена величезна робота. Отже, і там росіяни не можуть використати ці кораблі для того, щоб запустити дійсно масований пуск калібрів. Отже, попри те, що в росіян справді є накопичений запас ракет, але ось можливості, тобто оця їхня пропускна спроможність для масованого пуску, який би, ну, перевершив попередні пуски, в них наразі немає. При цьому розвиваються наші сили безпілотних систем, наші в лінійних підрозділах, так би мовити, наша мала ППО, і завданням якої є не допустити дрони, тобто яких дійсно є велика кількість в росіян і велика кількість пускових майданчиків, але і наші спроможності по дроновим перехопленням, вони зростають. Ну, знову ж таки, за словами головкома Сирського, вже до 40% СБС збивають ще на підльотах, щоб не допустити ці дрони всередину нашої країни. І цей відсоток уражень, він постійно зростає. Що більше ми маємо дронів-перехоплювачів, що більше ми маємо фахових навчених команд, цих малих вогневих груп, то більший відсоток збиття саме шахедів, ну і відповідно втрачається доцільність використання цього засобу ураження.
6: Пане Сергію, ще одне питання. Якою була мета пуску Орешника від росіян? До речі, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що, можливо, це були два пуски реалізовані в ніч на 24 травня, і одна ракета начебто вдарила по позиціях, власне, самих росіян під Авдіївкою.
15: Так, справді, було два пуска, схоже, що було два пуска, і ми розуміємо, що, можливо, росіяни сподівалися уразити Київ. Тобто, зважаючи на ту логіку подій, тобто, це є ураження саме головних об'єктів в Києві, демонстраційне, це цивільне населення, цивільні об'єкти, були сподівання, що вони так само ці дві ракети відправлять на центр столиці. Але було суттєве відхилення, і ми побачили один гаражний кооператив, інший взагалі Донецька область на своїй позиції. Звичайно ж, росіяни це намагаються замовчувати. І це ще раз показує, що їхня зброя, вона є, але завдяки саме і нашим вмінням, і браку їхніх технологій, виявляється, що окрім вибухової уражаючої сили, потрібно ще мати достатню точність. А ця зброя є все ж таки оперативного значення, тобто це ракета середньої дальності, не тактична, і є, і точність цієї ракети є недостатньою. Ось зараз ми побачили, що, в принципі, головна лякалка Путіна, вона не спрацювала.
6: Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру.
15: Дякую вам.
6: Дякую нашим глядачам, які доєдналися до збору. А я нагадаю, гостем студії був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Міністр закордонних справ Росії Лавров назвав ідіотськими заяви головної дипломатки Євросоюзу Каї Каллас про намір вимагати від Москви обмеження збройних сил у разі початку переговорів щодо України. Нагадаю, Каллас зранку обговорювала цю ідею з главами МЗС усіх країн Євросоюзу. Вони зібралися на Кіпрі, щоб узгодити спільну позицію ЄС на випадок участі в майбутніх переговорах. І подумати, хто саме міг би представляти ЄС у такому разі. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Вітаю, Олено. Які є кандидатури і чи вдалося міністрам домовитися про спільну позицію?
16: Вітаю, колеги. Ну, сьогодні практично всі міністри зранку, коли прибували на цю зустріч, погоджувалися з тим, що Євросоюзу потрібно знайти спільне бачення ситуації і переговорної позиції. А що стосується кандидатів, хто саме виступить медіатором, чи, можливо, посланцем ЄС, чи просто представником інтересів Євросоюзу, тут думки розходилися. І, наприклад, представники країн Балтії наполягали, що зараз взагалі не час для обговорення конкретної кандидатури, що кого б вони не обрали, Росія все одно від своєї позиції не відступить і буде використовувати ці переговори, щоб затягувати далі час. Але були й такі, що казали, що треба зараз скористатися моментом.
17: Ми повинні скористатися можливістю, яку створило рішення США, призупинити свою участь у переговорному процесі між Україною та Росією, щоб нарешті бути за столом переговорів. Важливе не прізвище, важливий підхід. І цей підхід має полягати в єдиному голосі. Це може бути одна людина, це може бути хтось із інституційних представників. У нас є високий представник ЄС, це також може бути група країн, платформа країн. Головне – знайти спосіб говорити єдиним голосом.
16: Ну от, власне, яким має бути цей підхід Євросоюзу, то ще в лютому своє бачення і перелік ось таких певних пунктів представила висока представниця ЄС, головна дипломатка Кая Каллас. І там, зокрема, йдеться і про, наприклад, юридичне невизнання російськими окупованих українських територій. Йдеться про репарації, так само і про обмеження армії Росії, про яке вона сьогодні знову згадала, і викликавши реакцію в Москві. Усе це міністри обговорювали сьогодні, розширювали цей перелік, наповнювали його. Наприклад, Каллас після результатів сказала про те, що було б добре, якби Росія вивела свої війська з Грузії, Молдови так само, що це в інтересах безпекових питань Європи. Ну і загалом називала цю дискусію як безпека Європи в рамках ось цих мирних переговорів. Вона також підтвердила, що сама могла би виступити переговорницею, що її посада, власне, дозволяє їй представляти Євросоюз на переговорах, бо вона є висока представниця ЄС. Ну, а в Брюсселі тут кажуть, що Каллас загалом могла би грати роль з такого поганого поліцейського. Тобто, якби мирні переговори в майбутньому відбувалися за участі Росії, України, США і Євросоюзу, то Каллас могла би представляти на них таку жорстку позицію, щоб з одного боку брати на себе удар від США і тим самим так само посилювати позицію Києва. Але спочатку, перш ніж визначити цю кандидатуру переговорника, потрібно, щоб усі погодили позицію спільне бачення, а вже потім обирали, хто її захищатиме, сказала Каллас перед початком цього засідання.
18: Я вважаю, що це пастка, в яку Росія хоче нас заманити, щоб ми обговорювали, хто саме буде з нею говорити, в той час як вони вже самі обирають, хто для них підходить, а хто ні. Давайте не потрапляти в цю пастку. Переговори – це завжди командна робота. Є хороші поліцейські, є погані поліцейські, є стратегія того, як підходити до столу переговорів. Тому зміст набагато важливіший, ніж питання про те, хто саме вестиме переговори.
16: Зустріч завершилася годину тому, і от Каллас вийшла після засідання із заявою, що Євросоюз, власне, не може бути нейтральним посередником в цих переговорах, оскільки виступає на боці України, тобто не може бути медіатором, може бути лише представником власних і українських інтересів. І також вона, до речі, вперше висловила таку думку, що сказала, що дуже важливо, щоб Євросоюз підштовхував, вона сказала «ми», тобто це може означати і Євросоюз, і США, бо вона згадувала зусилля США і наполягала на тому, що зусилля ЄС зараз їх не заміняють. Вона сказала, що важливо, щоб ми підштовхували Україну та Росію до прямих переговорів одно з одною, тому що є дуже багато питань, які вони можуть вирішити лише самі і ніхто інший. Ну, якщо говорити вже не про представників інтересів Євросоюзу, а про так званих нейтральних посередників, то я нагадаю, що раніше президент Росії ще 9 травня висував свою кандидатуру переговорника між Росією і ЄС. Це колишнього канцлера Німеччини Шредера, дуже проросійську особистість. Його відразу цю кандидатуру відкинули і Київ, і Брюссель. 10 днів тому зі списком можливих кандидатів також вийшло видання «Політіко». І серед них, зокрема, згадувалися і колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. І вона, до речі, сказала, що відмовилася від цієї позиції, сказала, що це має бути чинний лідер, щоб Путін його сприймав серйозно. Так само в списку був і нинішній президент Фінляндії Олександр Стуб. Він говорив, що готовий до цієї ролі, коли ЗМІ пізніше його про це запитували. Звучало також ім'я чинного глави МЗС Норвегії. І от Радіо Свобода буквально днями його запитало, чи хотів би він і чи вважає, що він підходить на цю позицію. Він сказав, що не підходить, оскільки є великим прихильником України і що говорити від імені Європи – це не те саме, що бути, власне, посередником, тобто нейтральним перемовником між двома сторонами. Колеги.
6: Дякую тобі, колего. З останніми новинами щодо засідання глав МЗС усіх країн Євросоюзу на Кіпрі була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Україна готується до впровадження нових екологічних стандартів для пального. Йдеться, зокрема, про використання біоетанолу в бензинах та відповідність вимогам Європейського Союзу. У Міністерстві економіки зазначають, нам потрібно створити ефективну систему контролю якості пального, а не просто впровадити обов'язкову частку біопалива в бензинах. Загалом треба оновити стандарти, методи випробувань і підходи до перевірки. Більше про зміни складу палива та вплив цього процесу на ціноутворення розпитаю Тараса Висоцького, заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Вітаю вас, пане Тарасе.
19: Вітаю.
6: Уряд анонсував нові стандарти якості пального та обов'язкове додавання біоетанолу. Чи означає цей перехід на європейське маркування Е5 та Е10 автоматичне і неминуче здорожчання бензину на ЗАЕС найближчим часом?
19: Дані зміни, навпаки, не означають, що буде здорожчання. Його насправді не буде. Тому що, перше, коли ми дивимося на сьогодні на існуючий ринок, вже в такому не обов'язковому, але в добровільному характеру, ми бачимо, що є ряд мереж і АЗС, які продають бензин з відповідним додаванням частки біоетанолу. І це ніяк не впливає на кінцеву ціну в порівнянні з іншим, а в деяких випадках навіть є дешевшим. Тому з точки зору собівартості виробництва біоетанолу, його частки в бензину, це здорожчання не буде. Особливо, коли ми говоримо, що бензин завозиться, імпортується і відповідна частка додається тут в Україні з вітчизняного біоетанолу, який доступний логістичний, то це також є дешевшим. Ну, не передбачається зростання палива, саме бензину, в зв'язку з запровадженням обов'язкової частки біоетанолу з 1 липня поточного року.
6: Сировиною для українського біоетанолу є кукурудза. Чи не виникне ситуації, коли виробникам стане вигідніше пускати левову частку врожаю на спирт для заправок, штучно створюючи дефіцит і піднімаючи ціни на продовольство?
19: Дивлячись на наш поточний ринок і обсяги споживання, ми розуміємо, що для додавання відповідної частки треба використати близько 200 тисяч тонн біоетанолу. Щоб його виробити, треба з різними технологіями, але це 600-800 тисяч тонн кукурузи. При цьому виробництво кукурузи в Україні останні роки становить близько 30 мільйонів тонн. Тобто ми розуміємо, що кукурузи вирощується в 30 разів більше, ніж потреба для переробки, для цілей додавання до бензину. Ну, це ніяк не вплине на продовольчу ситуацію і доступність кукурузи як харчового продукту або як корму для тварин.
6: Натомість звичайних водіїв хвилює технічний аспект і знос двигунів. Якщо взяти популярні авто з бензиновими двигунами, чи безпечно відносно не нову машину постійно заливати бензин із біоетанолом без шкоди для паливної системи?
19: По-перше, варто зауважити, що використання біоетанолу бензинів в світі, в Європейському Союзі, це є поширена практика вже багато років. Ми можемо сказати, що всі двигуни, які випускаються після 2000 року, не гарантовано, також налаштовані на можливість використання палива з часткою біоетанолу. Якщо говорити про двигуни до 2000 року, також випробування не демонструють якихось загроз. Тому можемо говорити, що абсолютна більшість автомобілістів може бути спокійна за технічний стан свого автомобільного транспорту.
6: Пане Тарасе, аграрії часто закуповують пальне великими партіями і зберігають у власних резервуарах. Які нові вимоги до зберігання такого етанолового бензину ляжуть на плечі фермерів? І чи не доведеться їм терміново замінювати свої цистерни?
19: Додаткових вимог не буде. Перш за все через те, що якраз аграрний сектор не є користувачем фактично бензину, відповідно з бензином біоетанолу. Коли ми говоримо про сільськогосподарську техніку, як трактори, так і комбайни, чи іншу самохідну сільськогосподарську техніку, вона фактично в 100% випадків заправляється дизелем. Тому в частині якраз зручності чи впливу на зручність діяльності аграрного сектору ці зміни не призведуть до якійсь необхідності додаткових інвестицій чи вкладень від фермерів.
6: Буквально одне питання залишається. Якщо, за вашими розрахунками, внутрішнє виробництво біоетанолу повністю покриє попит, а чи розглядає Україна в найближчій перспективі можливість експортувати це біопаливо до країн ЄС?
19: Так, це перспективний напрям. Ми можемо виробляти більше біоетанолу, ніж внутрішній попит. На сьогодні вже потужність виробляють як мінімум вдвічі більше виробляти біоетанолу, ніж внутрішній попит. Тому це є важлива експортоорієнтована продукція. І ми впевнені, що це треба розвивати і постійно збільшувати обсяги експорту відповідної продукції.
6: Я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
19: Дякую вам.
6: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини, а наступну годину марафону для вас працюватиме Анна Камінєва.
20: Покровський напрямок.
21: Війна триває і за Покровський, за Мирноград. Все для них.
6: України.
19: Дякую вам.
6: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини, а наступну годину марафону для вас працюватиме Анна Камінєва.
20: Покровський напрямок.
21: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
20: Скільки цих бригад вони поклали?
21: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
22: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів.
20: Чим це боляче для ворога?
22: Він нас не очікує там. Це глибокий тил.
20: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
21: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
20: Рекрутинг іноземців.
21: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
20: СЗЧ. Армія в тіні.
21: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
20: Як завершити цю війну?
21: Ставимо ціль. Цим все сказано.
20: Про що ви мрієте?
23: Ціль 4.5.0. Дивіться сьогодні о 22.25.
3: За країну, яка береже культуру.
24: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
25: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
26: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
25: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
26: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
27: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
28: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
29: Ключові події.
30: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
29: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
30: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
29: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
30: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
29: Просто про складне.
30: Доступно про важливе.
29: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
30: З нами ти серед своїх.
31: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
3: боротися за країну, яка береже культуру.
0: Сімнадцята година. Ви дивитеся новини. Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині. За інформацією ОВА, подружжя їхало бусом із продуктами у хутір Михайлівській громаді, і цієї миті військові РФ завдали подвійного удару дронами по Авківці. Обох потерпілих ушпиталили. Дронові атаки ворог здійснює в області без зупину. Напередодні окупанти вбили двох людей у Великописарівській громаді. Чоловік і жінка їхали на скутері, коли ворог спрямував на них дрон. Від отриманих травм люди загинули на місці. В ОВА вкотре застерігають місцеве населення, що пересуватися прикордонням вкрай небезпечно через атаки ворога по цивільних людях і транспорту. Російські дрони атакували Слов'янськ на Донеччині. За інформацією ДСНС, пошкоджені два багатоквартирні будинки, зайнялася пожежа у спорткомплексі. Надзвичайники працювали під загрозою повторних обстрілів і кілька разів вимушено відходили в Україну.

0: життя. Люди не постраждали. На Хмельниччині загинули двоє військових і ще один поранений. Як повідомила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герсимук, це сталося вчора близько 11-ї години в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам'янець-Подільського району. Коли військові безпілотних систем намагалися відбити атаку ворожих дронів, вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача. Двоє бійців загинули на місці, ще одного ушпиталили. Причини раптової детонації встановлюють. ДБР відкрило провадження через порушення правил поводження зі зброєю. Троє людей поранені на Дніпропетровщині через нічні обстріли. Армія РФ 20 разів атакувала два райони області. Через загострення безпекової ситуації у прифронтових громадах триває евакуація жителів. Зробити це дедалі складніше, з'ясувала моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. І вона зараз зі студією наживо. Привіт, Олено. Тож розкажи, з якими труднощами доводиться стикатися під час евакуації?
1: Привіт, Олександре. Евакуація жителів прифронтових населених пунктів ускладнюється дедалі частішими і інтенсивнішими обстрілами Російської Федерації. Нагадаю, кілька тижнів тому обласною військовою адміністрацією було прийнято рішення про оголошення обов'язкової евакуації родин з дітьми з Нікопольщини, а саме мова йде про 100 вулиць у місті Нікополь та одну вулицю у Марганці, а також декілька сіл з Марганецької та Мирівської громади. В евакуацію людям допомагають поліцейський підрозділ білі Янголи. Так, лише в цьому місяці вони вивезли 40 людей. А за словами міського голови Нікополя, вже 70% людей, які мали евакуюватися, родин з дітьми, вже покинули небезпечну територію. І не кожна евакуація супроводжується інтенсивними обстрілами і постійною загрозою атак з неба ворога. Не винятком є і прифронтова Синельниківщина. Тож далі прошу подивитися кілька фрагментів, в яких умовах відбувається евакуація.
2: Як ви це почуваєте?
3: Трошки болить.
4: Бабуся, збережемося.
5: Все, там уже їхати треба, бо мавіки літали. Все, ходімо, ходімо, ходімо, ходімо, ходімо. Йдемо, йдемо, йдемо, йдемо.
4: Все, держіться. Я РФ включаю.
5: День добрий.
3: День добрий.
5: Дійдете до машини. Документи, нічого такого не забули?
3: Ні, ні, це пакетики.
2: Ага, я понял. Ну потихеньку тоді самі. Приходьте туди, сідайте. Де вам удобно.
6: І нікого, ні родні, нічого, да?
7: Ну не шучив, розвідати.
6: І що ти думаєш?
7: Та що, а куди я поїду?
6: Крім отця, мамки нікуди, да?
7: Немає.
6: Поки, ну, є можливість заїхати і виїхати, бо вже все поставили, поняв?
1: Тож, поки є змога безпечно дістатися до населення і вивезти їх у більш безпечні райони області, населення просять не зволікати і наважуватися на евакуацію. Ось таку інформацію встигає розповісти. Олександре, тобі слово.
0: Олено, дякую. Це була Олена Мандалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» модифікації «Сі» і «Ді» у межах двосторонньої допомоги. Постачання літаків заплановане на початок 2027 року. Крім того, уряд Швеції схвалив закупівлю для України двох десятків бойових бортів «Гріпен» модифікації «І» і «Ф». Переговори ще тривають, і щоб укласти повну угоду, яка дозволить почати постачання до 2030 року. Декларацію про поглиблення оборонної співпраці між обома державами підписали президент Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон.
8: Минулого разу, ви, можливо, пам'ятаєте, в нас був підписан лист про наміри, який підписав я і президент Зеленський, для того, щоб прокласти шлях до великої домовленості. Підписали угоду щодо поставки 150 гріфенів щодо винищувачів JAS-30D Gripen Erik, як ми це говоримо тут військовим терміном – модифікація і серія Е. І це також ми говоримо про Європу у цілому, і звичайно, в Швеції. Це для нас є надзвичайна величезна можливість для оборонної промисловості Швеції розширити нашу сім'ю.
9: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи для того, щоб ми стали сильніші. Є кошти, зокрема, на виробництво дронів майже 400 мільйонів, але найголовніше – гріпени.
0: Першу партію гріпенів Україна отримає із ракетами класу «Повітря-повітря» на борту. Про таке розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Йдеться про ракети великої дальності «Метеор». Паліса наголосив, така зброя дозволить відганяти носіїв російських кабів від фронту. І додав, що шведські літаки створювали саме для війни. Тобто з урахуванням того, що авіація має діяти швидко та адаптивно з різних аеродромів оперативного базування у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. На фронті 317 боїв протягом минулої доби. Найбільше на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 66 атак. Ще 35 на Гуляйпільському і 15 на Костянтинівському. Військові службовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, оголосили збір на ремонт авто, що допомагає в забезпеченні зв'язку. Номер картки і QR-код на екрані. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль. І підтримка цього збору – це реальний внесок в оборону.
10: Кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: Третина українців, попри велику війну, регулярно відвідує культурні заходи. Водночас понад половина громадян стали робити це рідше. Такі результати – досліджень особливостей споживання культурного контенту українцями в умовах повномасштабного вторгнення, яке провело Міністерство культури. Там кажуть, в умовах війни національна культурна сфера переживає безпрецедентний тиск і водночас піднесення. Тож сьогодні дані про все те, що відбувається в цій сфері, вкрай важливі для формування культурної політики.
11: Територію України. Рухається чи вона не рухається, зрозуміло, що потрібно це якось інколи вимірювати. І, власне, для цього нам потрібні дослідження. І тому сьогодні ми поговоримо про те, які можуть бути ці дослідження, аналітика дані в сфері культури, як з ними працювати, і як інколи можна помацати те, що не є намацальним.
0: Поблизу північного узбережжя Туреччини в Чорному морі безпілотники атакували три танкери. Про інцидент написали портал ГУР та турецьке видання Turkey Today. Так, за даними ГУР, усі судна належали до так званого тіньового флоту Росії. Один з танкерів ішов під прапором Палау. Йому дроном пошкодило машинне відділення. Ще два танкери, які ходили під прапором С'єра-Леоне, були атаковані в сусідньому районі. На момент атаки відбувалася перевалка вантажу на морі. Всі члени трьох екіпажів не постраждали. Як зазначає турецьке видання, відповідальності за атаку ніхто не взяв. Уже наступного місяця Україна може отримати від Європейського Союзу понад 9 мільярдів євро фінансової допомоги. Про такі плани офіційно у Брюсселі повідомили в Європейській комісії. За словами речника відомства Балажа Уйварі, більша частина цієї суми, майже 6 мільярдів євро, піде безпосередньо на українські оборонні потреби. Решту коштів спрямують у формі бюджетної підтримки, як перший транш нової програми макрофінансової допомоги. Водночас точну дату переказу європейські посадовці наразі не називають. Латвія розпочала встановлення перших оборонних протитанкових загороджень уздовж кордону з Росією. Роботи з розгортання так званих «зубів дракона» латвійські збройні сили активізували цього місяця. Залізобетонні конструкції розташовані у три ряди, а загальна ширина такої смуги перешкод – близько 10 метрів. Головна мета – заблокувати можливе просування важкої військової техніки – через державну межу. Кожен із таких зубів дракона завважки близько 1,5 тонни, а проміжки між ними мінімальні. Виробництво цих загороджень Латвія запустила ще 2 роки тому, а торік розпочала етап їхнього монтажу на державних та муніципальних ділянках. Пішли по золото, а опинилися у пастці. У Лаосі рятувальники знайшли живими 5 людей, які майже тиждень провели у затопленій печері. Подробиці їхнього порятунку в наступному сюжеті.
12: Мене звати Бенс, я з Таїланду. Я тут, щоб врятувати вас усіх. Дякую, дякую. Ми знайдемо спосіб витягнути вас звідси. Будь ласка, зберігайте спокій, гаразд? Добре, добре.
13: Це кадри з GoPro. На них мить, коли таїландський рятувальник знаходить виснажених людей у вузькій печері.

0: волонтерів, дайверів і медиків. Серед них і фахівців, які брали участь у відомій операції з порятунку дитячої футбольної команди в Таїланді 2018 року. Ось так рятувальники раділи, коли їм вдалося знайти в печері живих людей. Рятувальники кажуть, люди ослаблені через нестачу їжі, але серйозних травм не мають.
1: Хочу, щоб усі знали, сьогодні ми знайшли 5 людей, всі вони здорові. Зараз плануємо, як їх вивезти. Ми надали їм першу медичну допомогу та нагодували м'якою їжею, як рекомендували лікарі. Дайвери принесуть ще додаткові харчі і воду.
0: Операція ускладнювалася тим, що проходи в печері місцями завширшки пів метра. Доводиться рухатися крізь каламутну воду та вузькі затоплені тунелі.
1: Негайна евакуація заблокованих 5 людей наразі неможлива. Вони застрягли у печері, вихід із якої пролягає через критично вузький затоплений прохід. Попереду на них чекає занурення у воду. Зараз водолази та медики розробляють складний технічний план, щоб вивести потерпілих із мінімальними ризиками для їхнього життя.
0: Рятувальники кажуть, сподіваються вже найближчим часом витягти потерпілих назовні. Вони відкачують воду і готують безпечний маршрут, а також шукають ще 2 зниклих людей. Вероніка Іващенко, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
2: О 18:00 чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну а доти з вами буде Анна Камінєва. Гарного ефіру.
3: Гарного тобі вечора. Дякую, Сашко. Ми продовжимо за кілька хвилин.
4: За свою країну.
5: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. 7-й корпус. Дешеве.
6: 7-й корпус дешеве. Робимо вітер. А хто це там?
7: Суміжники гатять. 7-й корпус дешеве.
6: 7-й корпус дешеве. Робимо вітер.
8: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
4: За свою країну.
9: Москва готує нові удари по Києву. Як і коли західні партнери та українська розвідка дізнаються про підготовку масштабних ударів?
10: НАТО, як то кажуть, ніхто не відміняв.
9: Реальна ескалація чи бажання відвернути увагу від власних економік? Як і коли західні партнери та українська розвідка дізнаються про підготовку масштабних ударів?
10: НАТО, як то кажуть, ніхто не відміняв.
9: Реальна ескалація чи бажання відвернути увагу від власних економічних негараздів? Що стоїть за погрозами Кремля? Як на них реагує світ? І чого насправді очікувати Україні? Таємниці інформаційного фронту вивчали наші міжнародні оглядачі. Коли на порятунок від ворожого FPV лише кілька секунд, вітчизняні інженери презентували оновлений засіб ближнього захисту. Він допоможе піхоті від

0: ховатися від дронів.
1: Сітка у нас має близько 4 метрів в діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
0: Чи надійна така зброя в умовах реального бою? Та яка ціна одного пострілу? Кореспондент Подробиць особисто протестував новітню антидронову систему. Тільки ампутація. Висновок більшості лікарів був одностайним. Але мікрохірурги центру Шалімова ухвалили виняткове рішення.
2: Ми взяли малогомілкові кістки з двох нижніх кінцівок. Кістки ми взяли на судинах, на артерії вені, довжиною 22 сантиметри.
0: Медична сенсація, яка дарує шанс тисячам поранених. Як українські лікарі повертають бійцям можливість ходити? Унікальний живий міні-конструктор покажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 9 міст та сіл Харківщини обстріляли росіяни минулої доби, били авіабомбами, важкими дронами та іншими БПЛА. Дві людини зазнали поранень. Зруйновано та пошкоджено близько десятка приватних будинків, об'єкт соціальної інфраструктури, автомобілі та господарчі будови. Також окупанти знищили пасіку. Далі дізнаємося більше про оперативну ситуацію на Харківщині, саме в обласному центрі. З нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігорю, вітаю вас.
4: Вітаю вас.
3: Пане Ігорю, давайте почнемо з оперативної ситуації в місті. Як почалася ця доба?
4: Ну, хочу сказати, що, як завжди, на жаль, у Харкові ситуація напружена, залишається напружена. Росія постійно тримає Харків під обстрілами. І хочу сказати, що, незважаючи на те, що сьогодні не було обстрілу, але ж ми фіксували на цьому тижні, коли були прильоти, це були прильоти БПЛА по Немишлянського, Новобаварському району міста Харкова. Постраждали приватні житлові будинки, і багатоповерхові житлові будинки, і газові труби. Але, на щастя, будемо казати, ніхто не постраждав, але постійні загрози, вони зберігаються. Потрібно бути дуже-дуже набережними, прислуховуватися до повітряних тривог, які, на жаль, лунають практично цілодобово в місті Харкові.
3: Пане Ігорю, якщо от аналізувати статистику ударів останнім часом, чи бачите ви тенденцію до зростання кількості атак росіян по місту і які масштаби руйнувань житлового фонду, інфраструктури в Харкові?
4: Ну, знаєте, травень ще не завершився, і ми будемо підводити підсумок на початку червня, але хочу сказати, що тільки за минулий тиждень ми мали 20 ударів по місту Харкова. Це були і Салтівський, і Новобаварський, і Київський, і Немишлянський, і Холодногірський район міста Харкова. Взагалі було тільки за минулий тиждень поранено, на жаль, 5 людей. Одна людина загинула. Це водій автівки, який їхав по кольцевої дорозі. І такі удари є по місту Харкова. Крім цього, хочу сказати, що сьогодні ворог використовує тактику повторних ударів, подвійних ударів, і страждають люди, які приїжджають на допомогу іншим. І так було, був такий випадок, який був жахливий, коли було перше влучання по поштовому відділенню. Приїхали на допомогу наші рятувальники і опинилися під повторним обстрілом. І це тактика, яку використовує зараз ворог.
3: Попри оці щоденні обстріли і російський терор міста, Харків активно залучає міжнародну підтримку. Я знаю, що нещодавно ви обговорювали співпрацю з Баку. Розкажіть, будь ласка, про які саме спільні проекти йдеться, і в яких от сферах Азербайджан готовий, так би мовити, підставити плече Харкову?
4: Я хочу сказати, подякувати перш за все Баку за такий теплий прийом, який він оказував нашій делегації, яка перебувала на World Urban Forum. І дуже важливо було донести до наших міжнародних партнерів, а взагалі там зібралися представники практично всіх країн світу, цю правду, яка є сьогодні, як ворог нас обстрілює. А крім цього, ми презентували проєкт проєкти північного Салтавки, проєкти відбудови. Бо сьогодні дуже важливо, щоб інвестори бачили нашу відкритість, щоб інвестори бачили, що у нас є проєкти щодо відбудови. Так, війна змінила дуже багато, і дуже багато сьогодні приходиться працювати над тим, щоб не просто, знаєте, відбудовувати, а робити так, щоб була нова філософія життя. Бо сьогодні неможливо будувати житлові будинки, просто відновлювати без укриттів, без бомбосховищ. Що сьогодні потрібно зробити так, щоб ці простори були безпечні для перебування людей. Крім цього, будівництво окремо – це і дитячих садочків під землею, і під землею школ. Так, сьогодні, звісно, ми проєктуємо для того, щоб ми мали можливість вже після закінчення війни мати ці проєкти, і це дуже важливі проєкти для відбудови, бо це певний процес. І хочу подякувати сьогодні нашим азербайджанським партнерам за підтримку, яку ми отримаємо, і це перш за все з першого дня війни ми отримували від Азербайджану підтримку, це гуманітарна допомога була для міста Харкова. Крім цього, окремо хочу подякувати бізнесу, бо у нас є дуже велика азербайджанська діаспора, яка не залишила міста, яка залишилася в місті і сьогодні активно працює і активно допомагає людям. Крім цього, вони створюють робочі міста, і я дуже вдячний сьогодні за таку підтримку, яку ми сьогодні отримаємо від Азербайджану. Крім цього, я мав декілька перемовин з азербайджанськими інвесторами щодо презентував їм певні проєкти для того, щоб вони мали можливість заходити і планували свою діяльність і в місті Харкові, і в Україні взагалі.
3: Пане Ігорю, також на світовому урбаністичному форумі ви презентували досвід Харкова. Можете розказати, про що головне говорили з міжнародними партнерами, які інноваційні рішення для відбудови міста після війни пропонують іноземні архітектори, донори, і який наш досвід український їх найбільше вразив?
4: Знаєте, хочу сказати, що так, дійсно, ми сьогодні працюємо над створенням, як я вже казав, проєктів відбудови міста Харкова. Взагалі в рамках асоціації прифронтових міст та громад ми дуже багато робимо для того, щоб наші міжнародні партнери бачили розвиток, майбутній розвиток країни. І так, дійсно, сьогодні ми презентували по прифронтовим містам та громадам певні проєкти, і це перш за все і енергетичний сектор, це дуже важливо. І безпечні простори для навчання наших дітей, це теж дуже важливо. Ну, а особливий акцент житлової політики, як зробити так, щоб була швидша відбудова. Бо сьогодні так, щоб люди, які залишилися без свого житла, вони мали можливість і придбати житло, і взагалі дуже багато сьогодні українців, які перебувають за кордоном, нам потрібно їх повертати до своїх місць, для того потрібно і створювати робочі міста, і зробити певний соціальний захист, і головне зробити житло для того, щоб їм було куди повертатися до своїх міст. І все це ми розповідали, ми доносили до наших міжнародних партнерів для того, щоб вони бачили, як ми будемо рухатись і підтримували нас, і не хвилювалися і не боялися заходити в Україну.
3: Пане Ігорі, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, міський голова Харкова. Дякую вам.
4: Дякую.
3: Історичний пакет підтримки від Швеції у 2 мільярди 700 мільйонів доларів. В ньому і авіаційна компонента, 16 гріпенів, і Україна вже готує пілотів до управління шведськими винищувачами. Мої колезі Олені Логіновій вдалося ексклюзивно поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським під час його офіційного візиту до Швеції про плани на майбутнє та оборонні потреби сьогодення. Далі в ефірі.
5: перші літаки. Розраховуємо, що грудень, січень ми отримаємо перші гріпані. Я вважаю, що колосальний успіх в тому, що ми отримаємо відповідні ракети, які б'ють 200 кілометрів плюс, і інша зброя. Тобто це буде повний комплект. Це не просто літаки, або не тільки літаки. Літаки, які наповнені. Ми можемо все це використовувати. Там є зброя, яку ми хотіли раніше отримати і знайти спосіб, як її використовувати на наших F-16. Ми їх не могли отримати. Зараз ми отримуємо такі повні комплекти. Це великий успіх. Також біля 400 мільйонів буде на виробництво зброї, яка нам потрібна. Це дрони, передусім. І третє, це ми вже почали говорити. Ми про це тихенько говоримо, про програму Pearl, яка для нас дуже важлива. І я дуже, не те, що дуже надіюся, я знаю, що Швеція нас підтримує в цьому. Друга історія. Я штовхаю цю ідею, яка дуже складна, через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів. Я штовхаю постійно ідею української балістики і української антибалістики. Українську балістику не хоче не тільки Росія, Росія по зрозумілим причинам, а не тільки Росія, також по зрозумілим причинам, причини в бізнесі, в конкуренції. Але я вважаю, що я доштовхаю цю ідею. Так само, як і штовхаємо ідею антибалістики, європейської антибалістичної системи. І ми сьогодні зі Швецією домовилися, що ми будемо точно це робити. Це перший з великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики. Ще потрібно пару партнерів. Я вважаю, що за літо в різних форматах зустрічі ми доштовхаємо і дотиснемо на цю ідею і почнемо працювати над тим, щоб побороти цей виклик балістичний, який дуже складний. Я, як президент, цього дуже хочу. Ну, окрім цього, сьогодні питання відкриття кластерів. Ви знаєте, що для нас дуже потрібна позиція кожної країни, щоб блокувань не було. Ми хочемо відкрити перший кластер найближче тижні, відкрити перший кластер Fundamentals і потім працювати над іншими кластерами. Я розраховую розуміння всіх країн Північної Європи. Швеція повністю нас підтримує в цьому. Розраховую, що всі партнери будуть працювати так само і з іншими партнерами, які скептичні. Ми надіємося, що за літо моїх перемовин або за червень перемовин ми зменшимо цей скепсис і отримуємо для України бажаний важливий результат.
3: Він змінив фах кухаря-кондитера на фронтові будні піхотинця. Пройшов бої на Запорізькому та Покровському напрямках. Був поранений, але повернувся у стрій. Готував домашню їжу в окопах під дронами та піднімав бойовий дух піснею. Це історія бійця Волинського підрозділу Нацгвардії на псевдо Дзідзьо. Чому такий позивний та про свої фронтові будні військовослужбовець розкаже у наступному сюжеті.
6: Лелька має Богдана, Кару має Клару, Алька має Степана, а я маю Сару.
7: Микола на передовій отримав позивний Дзідзьо. Співати чоловік любить, вміє.
8: Дуже люблю співати, там в караоке, коли готую, там будь-коли. Бувало таке навіть, що і на позиціях я там купав, облагороджував позицію, і теж собі наспівував, і хлопці, типу, каже, да ти дуже сильно похожий на Дзідзьо. Кажу, та що ви говорите? Кажу, не може бути. Ні, все, у тебе має бути позивний Дзідзьо.
7: До повномасштабного вторгнення Микола Дудай жив і працював за кордоном. Проте у перші дні Великої війни повернувся на Волинь. Спочатку волонтерив, а згодом став у строї Нацгвардії. Виконував завдання на Запорізькому напрямку.
8: Були різні задачі у нас поставлені. Хтось мав облаштовувати позицію. Хтось стримувати наступ ворога, контролювати, щось десь їде, зразу передавати по рації. Протягували дуже багато, кілометрами, можна сказати, ягузу.
9: Двері в Європу.
10: До замка Люберта.
9: Рим до замка Люберта. Через місяць буде.
7: Одну з позицій наших армійців ворог атакував дронами.
8: Я не знаю, як вони там вичислили нас. Ну, там не було видно, що там якась позиція є. Но з 11 ранку почалися скиди. Скиди з дронів. І один залетів прямо до нас в бліндаж, який двома осколками поранив мені ноги. На наступний день я був евакуйований в Запоріжжя, в госпіталь.
7: Після відновлення гвардієць боронив Покровськ. Там довелося повернутися до кулінарії. В окопі, згадує боєць, хотілося домашньої їжі.
11: Чим ми сьогодні будемо обідати?
12: Зараз
11: картошечка з цибулькою. Салом.
8: Жарим, жарим, жарим. І чую, над нами завіз дрон. Так, тишина, тишина, тишина. І два скида по нас просто зробили наверх на бруствер. Ну і от одна сковорідка з картоплею вивалилась на землю від того всього. Ну це було обідно в той момент, отак, образливо. Що навіть і поїсти не дадуть.
7: Під час другої ротації Микола став фронтовим кухарем.
8: Це мене ще мама так навчила. Велику кількість олії, кубиком нарізана картопля, маленьким кубиком, і вжарена, так якби, в фритюрі, із часничком. От вони постійно мене, зроби нам тої картоплі, будь ласка, от зроби нам тої картоплі. Просили пасту з куркою, з грибами, з шампіньонами зробити, таке щось, солянку.
7: Разом із побратимами Дзідзьо вигадував, як доправити провізію на нуль.
8: Це були скиди з дрона, великого дрона-вампіра. Ми готували ці, як би сказати, посилки на скиди хлопцям. І в першу чергу вони просили щось положити, щось вкусне. Це були і батончики солодкі, і цукерки, і енергетичні напої. 6 пляшок води, 2 буханки хліба, якісь сухі супи, мівіна.
7: Нині Микола годує волинських гвардійців. Чоловік успішно поєднав мирних із кухаря із бойовими обов'язками.
13: Сало готували, сало наше. Традиційне блюдо, без сала нікуди.
7: Не забуває Дзідзьо і співати.
8: Я готую, хлопці починають підспівувати, разом там затягнемо якусь одну-дві пісні. І в нас піднімає бойовий дух, дає якоїсь впевненості.
7: Гвардієць каже, готовий будь-якої миті підставити плече побратимам.
8: Поки окупант буде на нашій землі, до того часу ніяких інших мотивацій нема. Це одна єдина всіх мотивація, щоб жити мирно, жити в спокійній, вільній країні.
7: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Адаптовані авто для ветеранів і ветеранок. Уряд запровадив нову програму для наших захисників та захисниць, яка забезпечує безоплатне навчання водінню на спеціально обладнаному транспорті. Усі витрати повністю покриває держава. У Мінветеранів зазначають, скористатися цією послугою можуть і сім'ї оборонців. Зараз ви бачите сайт, де можна ознайомитися з умовами програми та адресами автошкіл, які беруть у ній участь. Посадовці наголошують, цей проект є ефективним інструментом для повернення ветеранів до активного життя, самостійності, роботи та щоденних справ. Далі продовжимо розмову про реабілітацію українських військових з гостями нашої студії. Це В'ячеслав Запорожець, керівник реабілітаційного центру «Титанові», та Гліб Беня, ветеран-амбасадор «Титанові». Панове, я вас вітаю. Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Героям слава!
3: Традиційно, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хочу звернутися до наших шановних глядачів. На своїх екранах ви бачите QR-код. Зараз, шановні глядачі, у вас є можливість підтримати наших захисників, і, зокрема, реабілітаційний центр «Титан» своїми донатами. Пане В'ячеславе, розкажіть, на що саме збираємо.
15: Вітаю. Ми збираємо на титанові імпланти. Як завжди, наш центр єдиний в Україні, який займається остеінтегративним протезуванням. Ми досі не маємо державного фінансування, тому дуже прошу підтримати. Це дуже важливо. Це повертає хлопцям кінцівки. І ми про це показуємо, наші досягнення постійно. Тому, будь ласка, підтримайте, донатьте. Титанові імпланти, остеінтегративне протезування при складних ампутаціях – це дуже корисна підтримка.
3: Пане Глібе, ви, будь ласка, можете конкретніше розказати на своєму прикладі, що таке титанові імпланти і як вони змінили ваше життя?
14: Так, звичайно. Титанові імпланти – це певна конструкція, яка вживлюється в залишкову кінцівку, а саме в кістку. От ви бачите. Потім пацієнт, ветеран, проходить реабілітацію, і потім він може приєднувати свій біонічний протез до залишкової кінцівки і користуватися їм. Чим саме остеоінтеграція краще за звичайне протезування? Ну, по-перше, немає скованості рухів. Тобто, якщо класичне протезування, воно сковує твій рух, твій сустав, то з остеоінтеграцією я можу робити все, що завгодно. Ну, тобто, як і звичайна кінцівка. От.
3: Шановні глядачі, я закликаю кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до нашого збору. Пан В'ячеслав, от перед ефіром ми з ним спілкувалися, каже, дуже багато зараз звернень від військових, і саме титанові імпланти їм вкрай необхідні. І саме ви, шановні глядачі, зараз можете відправити будь-яку комфортну для вас суму, свій донат, аби підтримати наших поранених захисників і допомогти їм якнайшвидше отримати титанові імпланти, а потім уже отакий біонічний протез, який нам у студії показав наш гість. Пан Гліб, будь ласка, долучіться до цього збору. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. На ваших екранах є і QR-код, і номер картки. Будь ласка, донатьте. Пане В'ячеславе, хочу поговорити більше про рішення. Оприлюднений проєкт постанови Кабміну про державне фінансування, експериментальному, скажімо так, проєкті. Можете трохи більше розказати, що змінює це рішення?
15: Так, вчора на сайті МОЗа був опублікований для громадських обговорень проєкт постанови Кабміна. Це державне фінансування остеоінтегративного протезування. Запланована ця програма, цей проєкт на 3 роки, по 200 мільйонів гривень кожен рік, починаючи з цього, 26, 27, 28, ми плануємо, це буде достатньо прооперувати більше 100-110 ветеранів складної ампутації. Чому це потрібно? У нас 4 роки війни, і до нас більше звертаються ветеранів, які були поранені в 22-23 році, які вже пройшли етапи класичного протезування. Їм не підійшов класичний протез, тому вони звертаються до нас. У нас також вже є нормативна база. Рік тому був затверджений наказом протокол остеоінтегративного протезування, який регламентує відбір пацієнтів, які саме потрібні мати показники, які обстеження зробити. Також, які відповідність клініка повинна мати, там, травматологічне відділення, мультидисциплінарну команду. Саме ми це створили за 3 роки. У нас є протезний центр, у нас є реабілітаційний центр, у нас є команда фахівців і у нас є клінічна база. Ми вже зробили 112 операцій з остеоінтегративного протезування. І дуже надихає, що вже є цей проєкт, є постанова. Ми повинні за 2 тижні обговорити. Тому я всіх і прихильників, і противників, будь ласка, пишіть свої зауваження, пропозиції. Я також звертаюся до прем'єр-міністра, до пані Юлії Свириденко. Також звертаюся до профільних міністерств, а саме це МОЗ, Мінсоц та Мінвет. Підтримайте, будь ласка, бо ще не зрозуміло, хто буде виконувати закуп титанових імплантів. Оплату за оперативне втручання буде виконувати МОЗ по пакетам НСЗУ, а питання, як закупити ці імпланти, бо вони рахуються як комплектуючі для протезування, є фонд соціального страхування, але він більше він фінансує комплектуючі, як колінні суглоби, лікті, кісті, тому тут треба ще розібратися. Ми дуже хвилюємося, щоб у нас це не затрималось, бо вже півроку ми пройшли, і я дуже надіюсь, що з вересня місяця ми вже отримаємо це фінансування. Зараз є 2 центри, які роблять остеоінтегративне протезування. Це наш основний в Києві на базі клініки Міру. І другий, ми вже зробили 3 місії, це Черкаська обласна лікарня, яка виконала вже 15 операцій з остеоінтегративного протезування, має сертифікованого хірурга-травматолога. І ми надіємося, що з'явиться і у Львові такі центри. Тому, будь ласка, долучайтесь, ми відкриті, ми маємо гарний досвід, і я дуже прошу, щоб наші міністерства почули, це дуже потрібно, а саме головне, коли ми починали займатися в 23-му році, в травні ми зробили перші операції, то, скажімо так, були пацієнти свіжі. Зараз вже 4 роки війни до нас більше звертаються. Та і я вам скажу, війна дронів, вона більше, травми більш стали суворіші, більше каліцтва, короткі ампутації, тому це дуже, ця технологія, цей метод протезування дозволить допомогти нашим ветеранам.
3: Я дуже сподіваюся, що і прем'єр-міністр, і профільні міністри дочуються до ваших слів і пришвидшать цей процес. А шановні глядачі, ви почули від пана В'ячеслава, поки державної підтримки ще немає, йде обговорення. Зараз нашому реабілітаційному центру Титанові потрібні кошти на закупівлю титанових імплантів вже зараз. Будь ласка, долучіться до цього збору, бо ви чули, що дуже багато зараз є звернень навіть від тих військовослужбовців, які отримали поранення раніше, і це вони також потребують і підтримки, і допомоги. Тому прошу кожного з вас долучитися до цього збору і підтримати наших поранених захисників. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Глібе, хочу про вашу реакцію запитати. От коли ви дізналися, що таке рішення, ви, ваші побратими, можливо, колеги, що таке рішення обговорюється, і це вже перший крок, скажімо так. Які от емоції були?
14: Ну, по-перше, це позитивні тенденції. Якщо раніше хлопці, ветерани з ампутаціями звертались до центру і була певна черга, тому що в центру, звичайно, за счет фундрейзингу є певні кошти, але вони лімітовані, тому в порядку черги ці операції робились, то наразі все ж таки буде трошки легше, держава впишеться, як то кажуть, і зможе допомогти зробити ці операції хлопцям, які дійсно цього потребують. Тому що остеоінтеграція, в першу чергу, це про допомогу ветеранам, в котрих дуже високі ампутації, в котрих не виходить з класичним протезуванням. Тому так, це дійсно круто і ми радіємо.
3: І, шановні глядачі, остеоінтеграція для наших військових потрібна вже зараз, тому не зволікайте і зробіть свій внесок у підтримку наших поранених захисників. Будь ласка, долучіться до збору. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Нагадаю, що ми збираємо на титанові імпланти для наших захисників, для наших героїв. Будь ласка, долучайтеся. Пане В'ячеславе, ви сказали, що в Львові також плануєте відкрити центр. Можете поділитися планами, коли саме? Це наступний рік може бути, чи коли?
15: Ну, ми готуємо такий сюрприз. Зараз закінчуємо ремонтні роботи. Ми відкриваємо в наступному місяці центр біоніки по протезуванню верхніх кінцівок. На жаль, у нас ми бачимо, що збільшилась кількість звернень, збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок, а саме кінцівки ампутація вищої ліктя. І це біонічне протезування, це або класичний протез, корсети, коли у нас вичленування нема суглоба, або коли є залишок кістки, ми можемо спочатку зробити куксотримач, а потім вже скерувати на остеоінтегративне протезування. Ми постійно в контакті з такими центрами, як Superhumans та Unbroken. До речі, перші операції з остеоінтегративного протезування були зроблені в квітні 23-го року саме в Unbroken клініці. Тому ми завжди, от тиждень тому, коли був у нас Рікард Бронемарк, шведський хірург, ми знову відвідали і Superhumans, і Unbroken. І знову запропонували, ми готові приїхати навчити, ми готові навіть допомогти на першій операції з імплантами. тому що розуміємо, що Львів – це хаб. Дуже багато в реабілітаційних центрах знаходяться наших хлопців з складною ампутацією. І, як я вже згадував, дуже багато звернень вже на вторинне протезування. Пройшло вже 4 роки, і ті, хто були запротезовані в 22-23 році, зараз інший вже тип протезів, от як демонструє Глеб, це протези, які управляються системою керування КОАПТ. Це комп'ютер, який щитує сигнали з м'язів, і він дозволяє повністю, ну, на 70%, скажімо так, бути, відновити функції. А це дуже важливо. Ми ж, знаєте, я завжди приводжу приклад, коли я спілкуюсь з хлопцем з подвійною ампутацією, він каже, ти не розумієш, що таке не мати рук, не мати змогу щось взяти, да? От ми вже маємо досвід протезування хлопця з втратою зору. Ми вже маємо протези з вібрацією, і які саме завдяки остеоінтегративному протезуванню ця вібрація передається на кістку, і хлопець без зору відчуває, до чого він торкається. Це дуже важливо. Тому ми, знаєте, нам вдалося за ці 3 роки мати більше 100 клінічних кейсів. І от мені приємно, хлопці були на виставці, от його.
3: От про виставку хочу запитати. Пане Глібе, я знаю, ви теж там були, так?
14: Розкажіть, будь ласка. На минулому тижні наша команда провела там дуже плодотворну роботу. Там були присутні всі відомі міжнародні компанії, котрі займаються виготовленням протезів, ортезів, новітніх технологій, котрі допоможуть та вже допомагають людям з обмеженнями. От. І ми дійсно поспілкувалися з не одним десятком людей. Це і передові інженери, і технологи, і професора. І, ну, дійсно, весь світ, він працює для того, щоб саме допомагати людям з обмеженнями. І певні технології ми будемо, звичайно, завозити і до України для того, щоб допомагати нашим хлопцям.
3: Передусім я хочу вам подякувати за те, що взяли участь в нашому ефірі. Дуже сподіваємося, що якнайшвидше буде ухвалене відповідне рішення Кабінету міністрів. Дякую вам дуже.
14: Дякую.
3: Я нагадаю, що гостями нашої студії були В'ячеслав Запорожець, керівник реабілітаційного центру «Титанові», та Гліб Беня, ветеран, амбасадор «Титанові». І до інших тем. Путін вигадав новий спосіб заманювати росіян на війну проти України. Кремлівський диктатор дозволив учасникам так званої СВО та їхнім сім'ям не гасити прострочені кредити. Однак ця пільга поширюється не на всіх, а стосуватиметься лише тих осіб, хто уклав або планує укласти контракт з Міноборони Росії з 1 травня цього року і терміном щонайменше 12 місяців. Крім цього, сума списання не має перевищувати 10 мільйонів рублів. Отже, що означає це рішення на практиці? За чий рахунок цей банкет війни? І як покриватимуть кредити російських найманців і убивць? Розпитає Олега Саркіца, економіста, експерта з геоекономіки. Пане Олеже, вітаю вас.
12: Вітаю.
3: Пане Олеже, отже, зараз Кремль залучає нове гарматне м'ясо за списання кредитів. Чи означає це, що астрономічні одноразові виплати вже більше не працюють як приманка? Чи в російських регіональних бюджетах от просто фізично закінчилися гроші на оці їхні підйомні?
12: Так, вони, на щастя, закінчуються, і Російська Федерація, і місцеві бюджети, вони не можуть впоратися з тим натиском, з тією кількістю виплат, і таким чином вони прибігають до того, що вони знаходять нові механізми, які будуть дозволяти залучати, як ви дуже влучно зазначили, гарматне м'ясо. І ця практика в Російській Федерації, вона працює ще з 2024 року, і якщо подивитися на дату трошки ближче, то у 25-му році вони вже були, вони запровадили приблизно 250 таких випадків, вирішили таких випадків і залучили нових військових до служби в армії Російської Федерації. Тому цей механізм, він, на жаль, дійсно працює, і вони через це хочуть залучати якомога більше бійців до армії Російської Федерації, щоб вони воювали проти України.
3: Пане Олеже, а як цей трюк перенесе російський банківський сектор? Ми розуміємо, що списання мільярдних споживчих кредитів, воно в країні нормальні, створює гігантську діру в балансі. От в Росії хто її покриватиме, цю діру?
12: Це, якщо фактично, це дійсно буде покривати держава, але діра, вона є достатньо великою вже. Дефіцит бюджету, він сягає більше 70 мільярдів доларів на сьогоднішній день, а взагалі планувалося у бюджеті на 2026 рік загальний дефіцит приблизно 55-60 мільярдів. Тобто вони вже перевищили всі очікування, в які вони мали вкластися протягом поточного року. Якщо говорити про давайте візьмемо так, 100 тисяч потенційних таких кейсів, то вони будуть коштувати російському бюджету приблизно 1 трильйон рублів. Тобто по 10 мільйонів вони будуть списувати, і це велике навантаження на дефіцитний бюджет. Тут важливо це розуміти, що вони вже стикаються з проблемами. І якщо дивитися з точки зору споживача, тобто тих людей, які будуть погоджуватися на ці умови, то для них будуть списувати це банки. Але ж ми розуміємо, що ця ініціатива, вона є федерального державного масштабу, і вона буде лягати на федеральний бюджет. Тобто Центробанк вже буде в кінці це компенсувати банкам. Це велике навантаження на економічну систему, на фінансову систему, і це буде викликати збільшення інфляції і ускладнення економічних процесів.
3: Пане Олеже, як думаєте, друкарський верстат запустять?
12: Це єдиний вихід, тому що ми бачимо, що експорт Російської Федерації, він тільки знижується. Вони розраховували на те, що через підвищення ціни, через війну на Близькому Сході, вони зможуть ціни на нафту, вони зможуть заробляти більше, але ми бачимо, що сили оборони України, вони достатньо ефективно відпрацьовують по цілях, які дозволяють відвантажувати нафту і паливно-мастильні матеріали, і у тому числі і зріджений природний газ, і доходи до бюджету не є такими високими, як вони очікували. Тому єдиний вихід, щоб миттєво, скажімо, компенсувати цей дефіцит, вони будуть дійсно запускати верстат. Але це буде впливати на економічно-фінансові показники і у тому числі на інфляцію. Тобто це буде ще більше додаткове навантаження на бюджет.
3: А яку інфляцію прогнозуєте в зв'язку з цим? Якою вона може бути?
12: Я думаю, що на кінець року вона може сягнути і 15% в Російській Федерації, але це все буде залежати від того, наскільки будуть просуватися процеси санкційного тиску на ворога і наскільки у них буде обмежена саме їхня економічна, зовнішньоекономічна діяльність. Це дуже важливо. І також достатньо важливий фактор – це взаємодія з Китайською Народною Республікою. Ми зараз бачимо, що КНР намагається дистанціюватися від Російської Федерації, тому що це для них вже виглядає достатньо токсичним, скажімо, співпраця з РФ, і вони побоюються того, що будуть запроваджені вторинні санкції Сполученими Штатами Америки або країнами Європейського Союзу.
3: Пане Олеже, ми пам'ятаємо безліч історій, в російських пабліках про це писали, коли обіцяні гробові або зарплати росіянам от просто не виплачували, в тому числі через бюрократію. А чи не виявиться оце списання кредитів черговим отаким китком росіян, які на це підуть?
12: Цілком можливо. По-перше, варто додати, що ці компенсація цих кредитів, вона може бути тільки, якщо вже банківська установа, фінансова установа подала до суду, тобто є позов до суду. І ці лазівки, вони прописуються для того, щоб потім відмовляти, коли людина вже підписала контракт і пішла воювати, а потім, коли вона буде подаватися на списання цієї боргової суми, то їм будуть відмовляти через те, що є певні лазівки. Безумовно, Російська Федерація буде так робити зі своїми громадянами, вони це робили неодноразово. Тому це не виключно.
3: А як вважаєте, коли вони от вичерпають оцей пул найвідчайдушних боржників, які ще економічні важелі залишаться у Кремля? Ну, звісно, окрім оголошення мобілізації, яка, звісно, виявиться для росіян безкоштовною.
12: Ну, давайте почнемо з мобілізації. Для того, щоб її оголошувати, треба забезпечити військо. Якщо вони будуть збільшувати кількість і мати дефіцит бюджету, відповідно, у них не буде достатньо коштів для того, щоб його забезпечувати. Вони можуть мотивувати, скажімо, списанням певних боргових зобов'язаностей, вони можуть надавати житло, вони можуть списувати якісь, я не знаю, аліменти або ще щось. Тобто людину звільняти від якоїсь зобов'язаності через те, що він іде на так зване СВО. Тоді, можливо, це може працювати, але масштабно це все ж таки не спрацює, і я думаю, що Російська Федерація стикнеться з тим, що вони не зможуть виплачувати ані гробові, тому що є вже і дефіцит в бюджетах, навіть вони, не виплачуючи гробові, не можуть забезпечувати певні базові соціальні потреби деяких регіонів, і вони не зможуть запроваджувати такі дисконтування, давайте будемо їх називати.
3: Пане Олеже, у нас залишається буквально 40 секунд ефірного часу. Я хочу запитати ваш прогноз як експерта з геоекономіки. Скільки ще часу російська економіка здатна функціонувати от в такому режимі?
12: Складно робити точно якийсь прогноз, але можна моделювати. Якщо вони не будуть отримувати додаткових надходжень до бюджету через підвищення ціни на нафту та газ, то вони можуть так протягнути рік-два, нехай. Але, знов-таки, це все буде залежати від світової кон'юнктури і від попиту на російську продукцію плюс санкційні режими. Тому що, якщо, навіть ми з вами проговорили, що у них є надприбутки від експорту, від продажу сирої нафти та зрідженого газу, але вони обмежуються у той самий час фізичними відвантаженнями через те, що пилають і порти, і нафтопереробні заводи. Тому я думаю, що рік-два вони би змогли протриматися в такому темпі, не зважаючи на якісь додаткові вигоди, скажімо, для російської економіки.
3: Пане Олеже, я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі, за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що дякую з нами вам. На зв'язку був Олег Саркіс, економіст, експерт з геоекономіки. Дякую. І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі випуск новин, який для вас підготувала Лілія Налягака. Наступну годину марафону з вами буде Олексій Фадєєв. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім вечора.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
18: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
19: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.

0: за країну рівних можливостей.
1: Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я, Лілія Налягака. Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині. За інформацією ОВА, подружжя їхало бусом із продуктами у хутір Михайлівській громаді. Тієї миті військові РФ завдали подвійного удару безпілотниками по автівці. Обох потерпілих ушпиталили. Дронові атаки ворог здійснює в області без зупину. А напередодні окупанти вбили двох людей у Великописарівській громаді. Чоловік і жінка їхали на скутері, коли ворог спрямував на них БПЛА. Від травм люди загинули на місці. В ОВА вкотре застерігають місцеве населення пересуватися прикордонням вкрай небезпечно через удари ворога по цивільних людях і транспорту. Російські дрони атакували Слов'янськ на Донеччині. За інформацією ДСНС, пошкоджені два багатоквартирні будинки. Зайнялася пожежа в спорткомплексі. Надзвичайники працювали під загрозою повторних обстрілів і кілька разів вимушено відходили в укриття. Люди не постраждали. У Миколаєві вдень пролунали вибухи, пошкоджено житлові будинки, тимчасово зупиняли рух трамваїв. Росіяни продовжують бити і по Херсонщині. Дронами та артилерією атакували цивільних. Є загиблі та поранені. Більше про наслідки атак розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо із Миколаєва. Лізо, привіт, слово тобі.
2: Лілю, вітаю. Сьогодні в день ворог вкотре атакував Миколаїв. Внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор, вибито вікна у багатоквартирних будинках. На щастя, минулося без постраждалих. Тимчасово було призупинено рух трамваїв. Комунальники намагалися якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих ударів. Також російські війська завдали ударів по Очаківській громаді. Попередньо з реактивної системи залпового вогню ніхто не травмувався. А у Херсоні близько півдня ворожий дрон атакував 43-річну жінку у середмісті. У неї мінно-вибухова травма та контузія. Ще із одного безпілотника росіяни атакували центральний район. Був поранений 55-річний чоловік. У селищі Приозерному окупанти поранили 46-річну жительку дроном по цілили у вікно її будинку. Напередодні також ввечері росіяни кілька разів атакували із РСЗВ «Корабельний район Херсона». Вдарили по дитячому майданчику. Загинув батько 4 дітей, поранені його доньки 3 років та 6 років. 3-річна дівчинка залишається у край важкому стані. Її евакуювали до Миколаєва і вже прооперували. Щойно стан стабілізується, її переведуть до Охматдиту. Також прооперували її 6-річну сестру. Мати дівчат залишається нині у тяжкому стані, лікарі борються за її життя. Через цю атаку ще одна жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень. У цьому ж районі через обстріл окупантів поранені 49-річна жінка та 8-річний хлопець. Їх доправили до лікарні. А у Дніпровському районі 56-річний херсонець через дронову атаку зазнав мінно-вибухових травм та уламкових поранень тулуба та ніг. Армія Російської Федерації минулої доби атакувала 43 населені пункти Херсонщини. Загинула людина, 15, зокрема, двоє дітей поранені. Пошкоджено 16 багатоповерхових та 8 приватних будинків, адмінбудівля, банк, газопровід, сільгосптехніка та автомобілі. На цю годину у мене вся інформація. Лілю, передаю тобі слово.
1: Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про ворожі обстріли півдня України. СБУ затримала неповнолітнього агента РФ, який наводив російські обстріли по Харківщині. 16-річний учень місцевої школи шукав легких заробітків у телеграм-каналах. В одному з чатів російські спецслужби запропонували хлопцеві швидкі гроші в обмін на коригування ракетно-бомбових та дронових ударів по Чугуївському та Лозівському районах фронтової області. Потім йому надіслали завдання – виявляти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ. Для цього школяр на мопеді об'їжджав місцевість, щоб зафільмувати на відео та позначити на Google мапах розташування української ППО. Тепер зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Депутата-зрадника та трьох його поплічників викрила СБУ на Херсонщині. Зловмисники співпрацювали з ворогом і вели бізнес на тимчасово захопленій території Каховського району лівобережжя Херсонщини. Серед фігурантів – депутат Херсонської обласної ради і троє місцевих підприємців, подружжя керівників аграрних підприємств і директор одного з них. Цього року депутат виїхав із тимчасово окупованої території до Одеси, де його й затримали. Інші зловмисники переховуються на території, яку контролює ворог. Кинджали та 147 дронів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Як поінформували в командуванні повітряних сил ЗСУ, вдалося збити або заглушити 138 безпілотників. Зафіксовано влучання кинджалу та 9 дронів на 7 локаціях. Ще на 6 упали уламки. На Херсонщині пасічник відновлює господарство після окупації та обстрілів. Касетні боєприпаси розтрощили його вулики, а навколишні поля досі заміновані. Та попри все, чоловік повернувся додому і продовжує працювати. Історію Олега Качаленка дивіться у матеріалі Єлизавети Кротик.
3: От щоб подивитися, ось такі бджілки, ось так метку в них залишається. Кожній рамці десь 3-4 кілограми меду, ще повномедні такі.
4: Вулики посічені уламками касетного боєприпасу. Той вибухнув просто біля будинку. Відбудувати житло допомогли волонтери, а ось пасіку Олег Качаленко відновлює сам.
3: Якщо взяти по забору, то дуже багато уламків. Щоб ви розуміли, коли вони розриваються, то вони дуже гарячі. Дуже такі. І все десь попало, і ось такі наслідки. Кришу нам поміняли, це була благодійна організація, в нас кришу поміняла. Спочатку ми вставили вікна. Вставили вікна, наприклад, це ми своїм рахунком ставили 5 вікон.
4: До Великої війни чоловік працював учителем фізкультури. Бджільництвом захопився у 2016-му, після того, як поборов онкологічне захворювання. Саме тоді і вирішив, що залишиться в селі та господарюватиме на власній землі.
3: У мене почав займатися балаганами і пасікою. Було 3 вулика, потім 6 вулик. У мене було декілька напрямків роботи. У нас так само і земля в мене була, 18 гектар. Там 2 града стріляло, спалили урожай. Я тільки почав займатися.
4: З окупантами пан Олег зіткнувся вічнавіч у захопленому Калинівському. Згадує, як загарбники затримали його та допитували просто посеред села.
3: Я по телефону розмовляв з мамою, вони вибігли з автоматами із переулку, сказали, стій, стріляти будемо, забрали мене і повели до комендатури. То мене вели якраз до дитячого садочку, автомати в спину і вбіть нациків, хотіли вбіть нациків.
4: Після звільнення Херсонщини у листопаді 22-го чоловік почав усе спочатку.
3: Це в мене зимівник, ми занесли у зимівнику, наприклад, пасіку і все. Тому що в листопаді вже до них не треба задивитися так. Просто придивився, що які вижили, які не вижили, і ми занесли в зимівник.
4: Після звільнення Херсонщини у листопаді 22-го чоловік почав усе спочатку.
3: Це в мене зимівник, ми занесли у зимівнику, наприклад, пасіку і все. Тому що в листопаді вже до них не треба задивитися так. Просто придивився, що які вижили, які не вижили, і ми занесли в зимівнику. І вже тоді навесні я вже дивився, які наслідки цього всього.
4: Та поки що працювати складно, розповідає пасічник. Частина полів навколо Калинівського досі замінована, тож виїжджати до медоносів небезпечно.
3: Тому що в нас дуже багато полів заміновано. Якщо ще поля розмінують, то посадки не розмінують. Ми ж на полі не станемо. Це ж робота фермерів. Нам треба десь шукати, десь на цей. Ну, у мене, наприклад, є металошукач. Перед тим, як я виїжджав, то я проходив металошукачем, щоб нічого не знайти. Ну, я натрапив, я на розтяжку натрапив.
4: Попри всі труднощі, своє господарство не полишають. Працюють щодня всією родиною.
3: До війни було таке, що десь від 50 до 100 кілограмів було. До війни. Зараз десь 30. Оце з одного вулика так і рахується. Це на бджолосім'ю. От, наприклад, на бджолосім'ю за весь сезон десь 30 кілограм меду. Ну і залишається тут іще їм.
4: Пан Олег навіть планує розширити пасіку, адже переконаний, життя на Херсонщині обов'язково повернеться у своє русло. З Херсонщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Посольство США спростувало інформацію про виїзд американських дипломатів із Києва через загрозу нових російських ударів. Відповідну офіційну заяву дипмісія оприлюднила в соцмережі X. Американські дипломати наголосили, що посольство у Києві працює у штатному режимі, а будь-які повідомлення про евакуацію є неправдивими. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що американське представництво нібито виїхало зі столиці через погрози Кремля. У Держдепартаменті США запевнили, що постійно моніторять ситуацію в Україні, адже безпека працівників є головним пріоритетом. Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС про надання Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги. Документ вніс на розгляд депутатів президент. Рішення підтримали 298 нардепів. Це дозволить Україні цього та наступного року залучити кошти від ЄС. Зокрема, на цей рік передбачено близько 45 мільярдів євро. Гроші спрямують на оборону, покриття дефіциту бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності. А меморандум конкретизує умови виділення бюджетної частини допомоги. Виплати відбуватимуться трьома траншами, і кожен з них має чіткі умови для виділення. Перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і цифрових платформ. Ці документи Верховна Рада наразі не підтримує. Другий транш стає можливим після остаточного ухвалення цих законів. А третій, зокрема, вимагає реформи пільгового податкового режиму. Уже наступного місяця

Ця Україна може отримати від Європейського Союзу 9 мільярдів 100 мільйонів євро фінансової допомоги. Про такі плани офіційного Брюсселя повідомили у Європейській комісії. За словами речника відомства Балажа Уйварі, більша частина цієї суми, а це майже 6 мільярдів євро, піде безпосередньо на українські оборонні потреби. Решту коштів спрямують у формі бюджетної підтримки як перший транш нової програми макрофінансової допомоги. Водночас точну дату переказу європейські посадовці наразі не називають. Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen модифікації CID у межах двосторонньої допомоги. Постачання літаків заплановане на початок 2027 року. Крім того, уряд Швеції ухвалив закупівлю для України двох десятків бойових бортів Gripen модифікації I та F. Переговори ще тривають, щоб укласти повну угоду, яка дозволить почати постачання до 2030 року. Декларацію про поглиблення оборонної співпраці між обома державами підписали президент Володимир Зеленський та

0: далекої домовленості підписали угоду щодо поставки 150 грифенів щодо винищувачів Джаз 30D Гріфен Ерік, як ми це говоримо тут військовим терміном, модифікація і серія Е. І це також ми говоримо про Європу у цілому і, звичайно, в Швеції. Це для нас є надзвичайна величезна можливість для оборонної промисловості Швеції розширити нашу сім'ю.
1: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи для того, щоб ми стали сильніші. Є кошти, зокрема, на виробництво дронів майже 400 мільйонів, але найголовніше – гріпени.
2: Першу партію гріпенів Україна отримає із ракетами класу «Повітря-повітря» на борту. Про таке розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Йдеться про ракети великої дальності «Метеор». Паліса наголосив, така зброя дозволить відганяти носіїв російських кабів від фронту. І додав, що шведські літаки створювали саме для війни. Тобто з урахуванням того, що авіація має діяти швидко та адаптивно. З різних аеродромів оперативного базування у складному середовищі протиповітря вітряної оборони та під постійним тиском противника. І цей тиск цього разу такий. Російська армія 61 раз атакувала позиції Сил оборони від початку доби. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Найактивнішим залишається Покровський напрямок. Там відбулося 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Вільне, Родинське, Новоолександрівка, Покровське, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Один бій триває дотепер. Складна ситуація і на Гуляйпільському напрямку. На тепер там вдалося успішно відбити 14 ворожих атак. Загалом за минулу добу наші захисники ліквідували 1160 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 360 110 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 956 ворожих танків, 24 625 бойових броньованих машин, 42 832 артилерійські системи, 1806 РСЗВ та 1397 засобів ППО. Крім того, українські солдати знищили 436 бойових літаків окупантів, 353 гелікоптери, 314 902 безпілотники та 4687 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводних човни рашистів, а також 1492 наземних робототехнічних комплексів. Генштаб підтвердив ураження Туапсинського НПЗ у ніч проти 27 травня. На території підприємства спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі встановлюють. Цей завод є одним із найбільших нафтопереробних об'єктів на півдні РФ. Його потужність – близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне, яке, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Крім того, сили оборони вдарили по низці інших ворожих цілей. Серед них – програмно-апаратні комплекси автоматизації, розвідки військово-повітряних сил РФ у районах Воронежа, Таганрога та тимчасово окупованого Севастополя. На ТОТ також знищені командні пункти ворога, склад матеріально-технічних засобів, цех виробництва БПЛА, радіолокаційну станцію «Небо-СВ» та командно-штабну машину комплексу ППО «Бук-М2». А далі я попрошу максимально вашої уваги. Наші захисники, що працюють на гарячому Костянтинівському відтинку фронту, потребують нашої з вами допомоги. Військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов» оголосили збір на ремонт авто, що допомагає у забезпеченні зв'язку. Номер картки та QR-код для донатів на екранах. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль. Без нього неможлива доставка боєкомплектів, координація та евакуація бійців. Тож підтримка цього збору – це реальний внесок в нашу оборону та захист життів наших військовослужбовців.
3: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим.

0: Тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
1: Поблизу північного узбережжя Туреччини у Чорному морі безпілотники атакували три танкери. Про інцидент написали портал ГУР та турецьке видання «Turkey Today». Так, за даними ГУР, усі судна належали до так званого тіньового флоту Росії. Один із танкерів йшов під прапором «Палау», йому дроном пошкодило машинне відділення. Ще два танкери, які ходили під прапором «С'єра-Леоне», були атаковані в сусідньому районі. На момент атаки відбувалася перевалка вантажу на морі. Всі члени трьох екіпажів не постраждали. Як зазначає турецьке видання, відповідальності за атаку ніхто не взяв. Латвія розпочала встановлювати перші оборонні протитанкові загородження вздовж кордону з Росією. Роботи з розгортання так званих «зубів дракона» латвійські збройні сили активізували цього місяця. Залізобетонні конструкції розташовані у три ряди, а загальна ширина такої смуги перешкод – близько 10 метрів. Головна мета – заблокувати можливе просування важкої військової техніки через державну межу. Кожен із таких «зубів дракона» заважки близько 1,5 тонни, а проміжки між ними – мінімальні. Виробництво цих загороджень Латвія запустила ще 2 роки тому, а торік розпочала етап їхнього монтажу на державних та муніципальних ділянках. У Нідерландах правоохоронці викрили потужну хакерську мережу, яку Росія використовувала для масштабних кібератак на урядові та банківські сайти Європи. Під час рейдів кіберполіція вилучила близько 800 серверів та затримала відомого піаніста. Обшуки провели у 2 нідерландських дата-центрах. Слідство встановило, що компанії здавали обладнання в оренду структурам російських держхакерів. За схемою стояли 2 братів із Молдови, які перебувають під санкціями ЄС. Наразі затримано 2 підозрюваних. Серед них – засновник фірми-орендодавця, 39-річний росіянин Андрій Нестеренко. У Нідерландах він знайомий публіці як концертний піаніст і лауреат музичних премій. Сам Нестеренко співпрацю з хакерами заперечує та запевняє, що розірвав усі контакти після запровадження санкцій. Далі я передаю слово Олексію Фадієву, він продовжить єдиний марафон. Я ж не прощаюся о 19-й, чекатиму на вас із оновленим випуском новин.
2: Дякую, колега. Протягом цієї години ми матимемо включення з однієї з ділянок фронту. Буде збір, будь ласка, готуйтеся. Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. 61 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксував Генштаб від початку доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку. Там сили оборони спинили 17 ворожих атак. Загалом окупанти намагаються просунутися одразу на кількох напрямках Донеччини: Олександрівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Лиман. Ну, а продовжимо розмову щодо оперативної ситуації в районі Куп'янська на Харківщині. З нами на прямому зв'язку Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії. Пане Ігорю, вітаю вас.
6: Бажаю міцного козацького здоров'я.
2: Навзаєм. А насамперед, звісно, про збір. Ми бачимо QR-код на екрані. На що збираємо, скільки потрібно?
6: Збираємо 220 тисяч. На даному зборі потрібно закрити потребу в ремонті автомобілів типу БУС. Це три автомобілі, котрі використовують наші екіпажі в зоні бойових дій. Автомобілі постійно знаходяться в Русі, відповідно, потребують значного капітального вкладення для відновлення і підтримання в робочому стані, адже це забезпечення роботи наших позицій 24/7.
2: До глядачів, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки теж нижче там є. Ви знаєте, як просто задонатити і як важливий, наскільки важливий ваш донат, навіть найменший, адже маленьких донатів просто не існує. Просто зараз пропоную вам долучитися, пам'ятаючи, що ми мусимо допомагати нашим захисникам. І в даному випадку у дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії виникла потреба відремонтувати автівки. Будь ласка, допоможімо їм. 220 тисяч. Ми іноді з вами збираємо за якихось 10 хвилин, а нас багато, ми можемо збирати великі суми. Я вам дякую заздалегідь, шановні глядачі. Пане Ігорю, до вас продовжуємо розмову. Ну, власне, для початку, яка ситуація в вашій зоні відповідальності сьогодні?
6: В нашій зоні, в принципі, особливо без змін, тобто ворог постійно намагаються проводити штурмові дії, але сили оборони прекрасно тримають рубежі. Всі спроби ворога, котрі він проводить, не мають жодного успіху. Відповідно, маємо певні плани якраз таки для певних дій, для того, щоб повертати нашу так само територію. Але не будемо забувати, що в принципі ворог сконцентрував дуже багато особового складу, тому в принципі сили оборони готові до будь-яких наступальних дій, які можливо ще почнуться.
2: А на випадок того, якщо вони можуть знову початися, нашим захисникам потрібно тримати потрібні інструменти, потрібні засоби завжди готовими, і тому до глядачів ще раз ми збираємо на ремонт автівок для дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. На ремонт автівок, будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Закликаю всіх задонатити. Будь-яка комфортна для вас сума, навіть якщо це лише 1 гривня, працюють на 100%. Будь ласка, долучіться. Головне – небайдужість. Дякую заздалегідь. Пане Ігорю, напередодні було зафіксовано відбиття ще 5 спроб просування противника. Це було в бік Куп'янська, Курилівки, Борової, Колесниківки і Новоплатонівки, якщо я не помиляюсь. Ви колись зазначали не так давно, що цей напрямок зараз має трохи спокійніший вигляд за Покровський. А чи свідчать ці показники про реальне виснаження наступального потенціалу окупантів на цій ділянці? Чи це тільки ознака, знаєте, тимчасового такої паузи, перегрупування, накопичення сил в тилу для нової хвилі штурмів?
6: Ну, я думаю, що це все, скажімо так, ігри Російської Федерації. Я думаю, що це все ж таки виснаження присутні в армії Російської Федерації, оскільки постійні штурмові дії, які не мають жодних успіхів, вони, по-перше, і психологічно дуже сильно давлять на військовослужбовців Російської Федерації. Дуже багато техніки вони втрачають, ну і, відповідно, новітні технології просто фізично не дають їм просуватись. Але не потрібно забувати, ми прекрасно всі бачимо, що на фоні якихось розмов про перемир'я 25 травня ворог надав наніс суттєвий комбінований ракетно-дроновий удар, і тому я вважаю, що ворог не має не те, що спроб, але навіть в думках російське слово ні малейшого надії на те, що він зупиниться. Ворог активно розробляє, планує і буде намагатися атакувати і захоплювати наші території. Це на це вказують всі ознаки, які проводить саме керівництво Російської Федерації. Тому жодного ознаки на те, що Російська Федерація готова до діалогу про мир, з моєї точки зору, просто не існує. Тому Російська Федерація, намагаючись, перегруповуючись і намагаючись всіляко, скажімо так, перекривати свої невдачі, вони будуть гнати своє військо вперед, щоб їм потрібно хоч щось показувати своєму населенню, що вони ще на щось здатні. Тому що штурмові дії продовжуються і будуть продовжуватись. Дійсно, Куп'янськ менш активний трохи, ніж на Донеччині, але не будемо забувати, що у ворога так само є висококваліфіковані резерви, які вони тримають, які в кожну хвилину можуть розпочати так само дії. Тому найголовніше питання – не потрібно розслаблятися, потрібно постійно триматись в тонусі, постійно готуватися до нових викликів, які Російська Федерація, на жаль, я думаю, ще реалізує.
2: Ну, готуватися до нових викликів – це в тому числі і тримати наявні засоби в порядку, відремонтованими і так далі. Це я веду до того, що QR-код на екрані для глядачів не просто так, а це збір. Ми збираємо на ремонт автівок для дивізіонно-артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади Нацгвардії України. Будь ласка, я прошу вас долучитися. Потрібно 220 тисяч на ремонт цих автівок, і це, в принципі, підйомна для нас сума. Ми з вами збирали і більші. Набагато більші суми за короткий період. Будь ласка, шановні, долучайтеся. Ви бачите, що Росія не зупиняється, попри всі зусилля. Вона вишукує нові лазівки, вона вишукує нові способи тиснути. Не на фронті, значить, ракетами і так далі. Вони намагаються нас зламати. Я не буду про незламність, але ви добре знаєте, що опиратися – це дуже важливо. Інакше, навіщо це взагалі тоді було починати, правда? Ми ж почали, значить, ми продовжуємо. Будь ласка, допомагати армії – просто наш з вами обов'язок. Просто зараз я дуже прошу вас, QR-код на екрані, номер банки на екрані, скануєте або переписуєте, донатите і, якби, допомагаєте армії. Наживо, напряму, гроші йдуть прямо в підрозділ на ремонт автівок. Дуже дякую вам. Пане Ігорю, 25 травня, якраз ми з вами згадували його, але я згадаю трошки інше. Ви в публічному коментарі зазначили тоді, що технологічна зона ураження БПЛА на лінії фронту, вона постійно розширюється і вже поодиноку сягає відстані 30-35 кілометрів. А якщо рахувати, що так звана кілзона збільшується з обох боків, так? Які саме інноваційні рішення і системи захисту дозволяють силам оборони України вести оцю гонку технологічну, війну? І як така глибина ураження впливає на ворожу логістику, на нашу логістику, на командні пункти на вашому напрямку? Пане Ігорю? Так, у нас певна технічна проблема. Ми чекаємо, поки я розкажу вам про збір, якщо ви ще досі не почули. QR-код на екрані, отут. Номер банки на екрані, отут. Або переписуєте номер банки, або скануєте телефоном QR-код. І переказуєте будь-яку комфортну для вас суму на потреби підрозділу. Ми збираємо для дивізіону артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади Нацгвардії, на ремонт автівок. Дуже просто відсканувати. Набагато складніше зараз перебувати на фронті і боронити Україну від ворога. Але від вас я конкретно прошу невеликий донат, комфортна для вас сума. Дуже просто зробити. Підняли телефон, відсканували і переказали. Елементарно. Дякую вам за те, що ви це вже зробили або ось-ось зробите. Пане Ігорю, вітаю ще раз, ви повернулися. Це добре. Це добре. Так от, розширення... Нічого, не вибачайтеся, це буває. Оце розширення кілзони, наскільки воно впливає на командні пункти, на логістику і так далі? Наскільки взагалі на війну, на перебіг бойових дій?
6: Я думаю, що ні для кого не секрет, що, в принципі, розширення кілзони і взагалі з'являння такого слова, як кілзона, воно значно переформатувало сучасну війну, це однозначно. І, відповідно, зараз збільшенням кілзони це, по-перше, скажімо так, створює, збільшує саме сіру зону, да, до якої ворог намагається проникати і накопичувати сили. І, відповідно, це допомагає силам оборони тримати лінію і не бути зненацька, скажімо так, проатакованими будь-якими штурмовими групами. Відповідно, збільшення кілзони при застосуванні БПЛА це першочергово перерізає повністю логістику ворога. Тобто вже дуже багато напрямків, де логістика контролюється силами оборони і знешкоджується дуже багато саме тилової техніки на підвозах, на евакуаціях, на доставках боєприпасів. До того ж, тут стосується це не тільки логістика автотранспортів. Не будемо забувати, що як сили оборони, так і ворог активно застосовує безпілотні літальні системи для логістики. Це так само береться під контроль, так само контролюється і знищується дуже багато техніки, дуже багато літальних апаратів, котрі працюють саме на логістику. Без логістики, ми всі прекрасно розуміємо, жодна армія світу воювати не зможе, тому що без боєкомплекту, без провіанта, без медикаментів армія довго не вистоїть. І це, в принципі, один з факторів, який впливає зараз на перебіг ситуації на фронті, де ворог загальмований майже повністю. Ми прекрасно бачимо по останнім зведенням Генерального штабу, що втрати ворога перевищують там більше 1000 осіб щодня. Це просто колосальна цифра, яка, ну, чесно кажучи, не вкладається в мене в голові, але Російська Федерація, незважаючи на це, готова нести такі втрати, готова, скажімо так, платити життями своїх громадян, своїх військовослужбовців для підтримання псевдоімперіалістичних амбіцій. Не більше того.
7: Пане Ігорю, я дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили. Ще більше і завжди за вашу службу, вашу і ваших побратимів, за захист. Наші глядачі чудові сьогодні зібрали вам близько 30 тисяч гривень. Це, звісно, якийсь, від себе скажу, трохи в'ялий збір сьогодні, але, тим не менше, це певна частина є. Теж подякуємо дуже всім тим, хто доєднався. Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії України, був у нас сьогодні на зв'язку. Пане Ігорю, я бажаю вам здоров'я і чекаю на зв'язку найближчим часом. Дякую вам.
6: Разом до перемоги. Слава Україні.
7: Героям слава. Білий Дім та Конгрес Сполучених Штатів отримали особистого листа від президента Зеленського, в якому Україна просить посилити надання ракет-перехоплювачів для пейтріотів, так підтвердили Інтеру дипломатичні джерела. Як це коментують США, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
8: Інформаційне затишшя довгих вихідних у США – ідеальна нагода, щоб повернути увагу до України. Американці ще з минулого тижня масово роз'їхалися на Memorial Day, тож гучних подій чи заяв практично не було, і великі американські медіа підхопили цю тему миттєво.
9: Термінові новини для вас. Нове прохання про допомогу від президента України Володимира Зеленського. Він надіслав листа президентові Трампу на вихідних до Дня пам'яті. Попросив більше зброї від Сполучених Штатів.
8: І хоча в новинах акцентують на тому, що адресат Дональд Трамп, лист насправді не лише йому. Свої копії, як нам підтвердили у дипломатичних джерелах, отримали і апарат третьої особи в державі, спікера Джонсона і Сенат США.
9: Від імені українського народу я з повагою прошу президента і Конгрес США залишатися залученими, продовжувати стояти пліч-опліч з Україною та всіма, хто виборює право на життя. Прошу допомогти нам отримати цей життєво важливий інструмент протидії терору – ракети Patriot PAC-3 і додаткові системи, щоб зупинити ворожі балістичні удари та інші повітряні атаки Кремля. Україні потрібен мир, а не розширення російської ракетної війни.
8: На капіталістському пагорбі це розцінюють як пас саме законодавцям. Хоча Конгрес напряму не розпоряджається зброєю, це справа Пентагона, Держдепартаменту та Білого Дому, саме зараз там готують низку ініціатив на підтримку України. І коли Київ письмово наводить чіткі аргументи та просить не підвести, а текст листа миттєво з'являється в пресі, це істотно грає на руку проукраїнським конгресменам.
9: У нас у середньому 80% конгресменів підтримують Україну, тобто це справді двопартійна підтримка. Більшість республіканців Росію, майже одностайно демократи на вашому боці. І я вірю, що ця підтримка збережеться. Вважаю, варто винести на розгляд окремий законопроєкт і в ньому чітко це зафіксувати. Закріпити на папері неможливість припинення допомоги Україні та її мужньому народові, щоб перемогти воєнного злочинця Володимира Путіна.
8: І якщо зараз голосів може і не набратися, бо попри всі симпатії є ж і партійна дисципліна, восени після конгресових виборів все може змінитися. Тому це фактично гра вдовгу. Вже завтра постачання ніхто не збільшить, але зважаючи на громадську думку, як то кажуть, ніколи не кажи ніколи. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
7: І проаналізуємо останні політичні події з гостем студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаю вас, давно не було.
10: Добрий вечір, дякую за запрошення.
7: Дякую, що прийшли. Отже, Володимир Зеленський надіслав терміново 5-сторінкового листа Дональду Трампу і Конгресу США. Взагалі, Ольга Стефанісіна розказала в пресі, що листів, копій листів, їх взагалі 600. Дякую, що прийшли. Отже, Володимир Зеленський надіслав терміново 5-сторінкового листа Дональду Трампу і Конгресу США. Взагалі, Ольга Стефанісіна розказала в пресі, що листів, копій листів, їх взагалі 600 до 600, так? Зустрічається така інформація. Тим не менше, це одне і те саме послання, наскільки я розумію, цей крок зроблено на тлі заяв Москви про початок системних ударів, так званих, по об'єктах українського ОПК. І от що це? Спроба перехопити тактичну ініціативу, вийти на прямий діалог з Трампом в обхід бюрократів, чи вимушена констатація нашої критичної залежності в розпал ракетної кризи? І чи є у вас версія, що це за політичний хід? Які цілі його можуть бути?
10: Це дуже сильний хід в контексті того терору, який росіяни анонсували. Тобто мало того, що вони його реалізують, вони і анонсували його розширення. Ну і зрозуміло, що було б недалекоглядним на цьому тлі не скористатися і не звертатися до партнерів з проханням допомогти захистити цивільних українців від того терору, який росіяни розв'язали. Ну і це дуже своєчасним, так сказав. Чому звертається не лише до Трампа, ще й до Конгресу? Знову ж таки, відчуття політичного моменту. І плюс я схильний думати, що можливо є певні рішення, які Трампу робити не дуже комфортно з огляду на його публічну позицію, яку він раніше артикулював і просуває. Але якщо Конгрес вирішить, то я готовий піти на зустріч. Таке часто трапляється, оце от перекидання просто відповідальності з однієї інституції на іншу інституцію. І ще один аспект. Зрозуміло, що так, безпосередньо Конгрес там і не передає, може, зброю, але Конгрес розпоряджається фінансами, не будемо забувати. Не будемо забувати, що це представницький орган. Всі чомусь акцентують законодавчі, забувають, це представницький. Себто там сидять люди, яких обирають американські громадяни, а відповідно вони дуже чутливі до громадської думки. Ну і ми розуміємо, що зараз напередодні проміжних виборів проігнорувати звернення про те, що допоможіть захистити цивільне населення України від російських варварських атак, я не думаю, що додасть симпатії виборців точно. Більше того, Зеленський же говорить не просто дайте і все.
7: Абсолютно точно.
10: Говорить, що ми готові купувати, готові проводити локалізацію виробництва під контролем навіть американських виробників в Європі для того, щоб масштабувати виробництво. Так. Зайвим точно не буде. Це також дуже важливий пас тому ж самому Трампу, який постійно артикулює на тому, що нам вигідно підтримувати Україну, що це не збитки для нас, а навіть певна вигода. Ну, а з політичної точки зору, якщо якщо дивитися в контексті, знову ж таки, миротворчих зусиль, Зеленський правильно говорить, то про який мир можна говорити, про яке прагнення Росії до миру може йтися, коли росіяни анонсують посилення ракетного терору.
7: Ще й закликають дипломатів виїжджати.
10: І Зеленський говорить, що так, нема питань, давайте ми виб'ємо у них з рук цей важель впливу, як ракетний терор, і тоді будемо говорити, бо це не є, так би мовити, щире прагнення до продуктивних переговорів, коли на вас, знаєте, з дубиною перед головою стоять і говорять, давайте про щось з нами домовлятися.
7: Абсолютно точно. А справа в тім, що от компанія Lockheed Martin, яка виробляє ці ПАК-3, да, виробляє десь 600 перехоплювачів на рік. Україна витрачає приблизно 60 на місяць. Тобто лише Україна здатна використати їх всі, беручи до уваги інтенсивність атак і погрози Росії.

0: чи ще більшою інтенсивністю. Чи ну разом з тим у вівторок стало відомо, що Держдеп попередньо схвалив виробництво у Польщі ПАК-3. Чи є у вас бачення, що з польських ракет може нам дістатися, чи нічого одразу?
1: Ні, та може дістатися, тому що, знову ж таки, польські виробники зацікавлені в тому, щоб отримувати прибуток для того, щоб масштабувати виробництво. Тобто тут же ж треба розуміти, що ну, це економіка, причому ринкова економіка. І другий момент, ми акцентуємо увагу на тому, скільки ми витрачаємо ракет, але треба ж поставити питання інакше або в іншому розрізі. А чому нам доводиться витрачати стільки ракет? І відповідь прямо пов'язана зі здатністю Росії запускати по нам ракети. То, відповідно, треба працювати не лише над нашою здатністю виробляти достатню кількість ракет, щоб збивати російські ракети, а працювати над тим, щоб у Росії не було можливості стільки ракет запускати. А відповідно, не було можливості їх виробляти. А тут ми виходимо на питання посилення санкційного тиску. Тому що досі в російських ракетах є значна присутність компонентів виробництва цивілізованого світу. Це означає, що ці компоненти в якийсь спосіб таки потрапляють до Росії. Це означає, що Росія знаходить певні шпаринки в санкційному режимі. Треба, відповідно, ці шпаринки виявляти і закривати для того, щоб у росіян зменшувалася здатність виробляти ракети, а відповідно у нас зменшувалася необхідність збивати їх в такій кількості.
0: Швеція сьогодні офіційно оголосила про продачу 16 винищувачів «Гріпен», і ще більше навіть шведський уряд, він схвалив закупівлю ще до 20 нових літаків цієї марки за рахунок європейського кредиту цього «Ukraine Support Loan». Перші борти ми чекаємо вже за 10 місяців. У своєму листі до Конгресу Зеленський наголошував, Європа повинна брати на себе більшу роль у власній безпеці, це якби він вторив, так би мовити, словам Трампа. А оцей, так би мовити, акт від Швеції чи курс від Швеції, це і є прояв тієї самої якби суб'єктності Європи? Як ви його бачите?
1: Безумовно. Просто треба розуміти, що коли ми говоримо про Європу, то там вже є кілька шарів. Шар номер один – це національні. Тобто це коли національні уряди двосторонні угоди укладають з Україною і надають суто свою урядову, бо на національному рівні підтримку. От перед тим Зеленський був, наприклад, в Норвегії. Там також домовилися про посилення фінансування і про спільне виробництво дронів. Це дрон-діл, а головне, що і виробництво так званого 155-годового калібру. Тобто це двосторонні стосунки. А є ще наднаціональний рівень. Тобто другий рівень – це вже рівень Європейського Союзу. Тут зрозуміло, що процес ухвалення рішень значно складніший. Ми читали інформацію там про те, що там нібито скоротилася кількість потенційних учасників цієї чеської ініціативи снарядної. Але це пов'язано не з чиєюсь злою волею чи намірами, що багато хто ж починає роздмухувати зраду. Ні, тобто це просто специфіка схвалення колективного рішення. Тому добре, що деякі європейські країни краще усвідомлюють і мають можливості. Тут же також треба розуміти, що багато хто і усвідомлює, і хотів би, але має обмежені можливості. Ну, то добре, що Швеція і Норвегія, вони є якраз тими країнами, які можуть собі дозволити. Тобто для них це не є ж настільки критичним, що серйозно може обвалити рівень життя. На чому, до речі, російська пропаганда систематично награє. Вони ж постійно поширюються наративи, що от допомагають Україні, а через це там погіршується рівень життя.
0: Зараз що у кого погіршується? Ми зараз поговоримо в другому блоці. Поки що сюжет. Масовані атаки на військові аеродроми, охоплені вогнем нафтопереробні заводи, діра в бюджеті, яку вже неможливо приховати. Цієї ночі українські дрони та ракети влаштували справжнє пекло російським окупантам одразу в кількох регіонах, в тимчасово окупованому Криму. Поки російська протиповітряна оборона пропускає удари по стратегічних об'єктах, кремлівські чиновники зриваються на лайку через рекордний дефіцит грошей в бюджеті. Про вогняні вихідні для російської логістики та про розпродаж золотого запасу РФ далі в матеріалі Даніїла Дьоміна.
2: Військовий аеродром «Балтімор» неподалік Воронежа. У ніч проти 27 травня туди завітали українські ракети. За словами місцевого губернатора, уламки нібито пошкодили лише шиномонтаж. Однак моніторингові канали повідомляють, влучили по місцю дислокації 47-го гвардійського бомбардувального авіаполку. Звідти злітають борти для ударів по Україні. Після атаки над Литовищем здійнявся густий чорний дим. У Краснодарському краї під чергову атаку безпілотників знову потрапило місто Туапсе. Місцева влада відзвітувала про падіння уламків та пожежу. Та як сповіщають моніторингові канали, один із потужних вибухів пролунав прямісінько в районі місцевого нафтопереробного заводу. Це вже п'ята успішна атака на цей НПЗ лише за нинішню весну. Підприємство належить до єдиного виробничого комплексу разом із морським терміналом та належить корпорації «Роснафта». А це вже Таганрог Ростовської області. Там гриміло на території авіаційного ремонтного заводу номер 325. Дісталося й тимчасово окупованому Криму. У Севастополі місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв ремствував на масовану атаку безпілотників та британських «Шторм Шедоу». Ракети пробили дах будівлі Південного управління російського Центробанку. За даними кримських партизанів, справжньою ціллю став штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту РФ, який містився в цьому приміщенні. Донецьк та окупована частина Запоріжжя також пережили наймасштабнішу атаку дронів за останні кілька років. Партизанський рух теж підтвердив, сили оборони уразили польові склади та резервні командні пункти ворога. Тепер окупанти змушені терміново відводити залишки техніки ближче до Маріуполя, а це критично ускладнює їхню логістику на передовій. Доки палахкотять стратегічні підприємства, у російському бюджеті утворюється гігантська діра. За підсумками січня-квітня, дефіцит федеральної держскарбниці зріс до рекордних 5,8 трильйона рублів. Цей показник уже в півтора рази перевищив ліміт, закладений на весь рік. Через таку критичну ситуацію в Держдумі РФ дедалі частіше прослуговуються нецензурною лексикою.
3: Подивімося, що робити з дефіцитом федерального бюджету. За минулий рік ми маємо понад 5 трильйонів рублів і зараз ще під 5. Тобто сумарно вже близько 11 трильйонів. Що ми з цим робитимемо? Друкуватимемо гроші чи як?
2: Щоб хоч якось перекрити дефіциту майже 62 мільярди доларів, Кремль перейшов до крайніх заходів – розпродажу золотого запасу, який накопичував понад 20 років. За даними Служби зовнішньої розвідки України, лише у першому кварталі цього року російський Центробанк збув майже 22 тонни дорогоцінного металу. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: І продовжимо розмову з гостем студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, от ми щойно бачили сюжет, і якби цього тижня в нас пан Білецький, так, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, в інтерв'ю Reuters заявив, що російська армія виснажена, от я цитую, так, наступні 6-9 місяців стануть поворотним моментом війни, вікном для перехоплення ініціативи, причому 6 місяців найважливіше. Чи ми не втрапляємо в пастку, якби оцеї, ну, я би не сказав самозадоволення, але от таких заяв і інформації, яка може сприйматися, як, знаєте, заспокійлива така, тепла ванна, так, ну, відносно тепла, звісно.
1: Ну, тут просто ж можна дивитися з двох боків.
0: Ну, так.
1: Знаєте, це завжди можна цього, дивитися з двох боків. Франкла, да, оця от книжка, там, психолог у пошуках, людина пошука смислу, да, бо так, психолог так, у концтаборі. Він казав, що першими загинули ті, хто думав, що це незабаром завершиться. Угу. Другими загинули ті, хто думав, що це не завершиться ніколи. Угу. Треті вижили, залишилися тільки ті, хто вирішував, що дня буде ні проблеми. Тому нам своє робити. Тобто, безвідносно до того, що там відбувається в Росії. Угу. Наша задача – виконувати вирішувати ті проблеми, які наближають нас до перемоги в цій війні. Ну, і в цьому контексті, от, знову ж таки, ми бачимо, що ціни на нафту нібито на глобальному ринку виросли, а доходи росіян нібито не виросли. Так, а чому абсолютно. Росія не змогла скористатися зміною кон'юнктури? Ну, тому що їм винесли, по суті, їхні нафтопереробні заводи. Угу. І коли росіяни кошмарують, затьмарили Київ, ну, цими нещодавно вихідними, да, то Служба безпеки України знищила їм оцей от нафтогін в Володимирській області, да, там Вторина, чи як це населений Вторина. Пункт називається, угу. від якого заживлена значна частина, скажімо так, паливного паливної мережі, зокрема, і в Московській області. Вже є новини про те, що в Росії є дефіцит бензину, що вони купують бензин в Білорусі. А в деяких регіонах взагалі є складності серйозні. І в цьому контексті, знову ж таки, згадую політику вже неодноразово, що дронові санкції від СБУ принесли більше шкоди росіянам, ніж світові санкції. Так, чому? Санкції. Ну, тому що, як сказав цього приводу пан Хмара, керівник СБУ зараз, після цього удару, що санкції можна оминати, а якщо нафтовий термінал згорів, то він згорів. Ну, якщо портова інфраструктура згоріла, то згоріла. Тому, понятно, що це різні сфери. Дипломати свої задачі вирішують, Служба безпеки свої задачі вирішують, військові свої задачі вирішують. Ну, а в результаті наближаємо спільний результат. Тому те, що каже пан Білецький, ну, він правильно говорить, бо він же ж там перебуває на лінії бойового зіткнення. Він бачить, наскільки ефективно і масовано там росіяни здійснюють ті чи інші свої штурмові дії, наскільки їхня інтенсивність зростає або зменшується. Економісти аналізують здатність Росії проводити мобілізацію, готовити, грубо кажучи, там технічні засоби.
0: Це те, що Путіна ще точно залишається. Він може оголосити і давити масою.
1: Ну, знову ж таки, вже багато хто говорить, що це ж не той випадок, коли маса вирішує. Вирішує підготовлена, організована, озброєна маса. Тоді, безумовно, так. А 10 людей з лопатами, ну, вони навряд чи візьмуть один укріплений ДОТ з кулемета.
0: Ну, тим не менше, ми чуємо загрози про масштабування ударів, ми чуємо заклики до дипломатів виїжджати з Києва. А от ви з яким серцем приймаєте отакі от новини, так би мовити, від сусідів?
1: З спокійним, бо все, що вони можуть робити, вони роблять. Вони не роблять нічого такого, чого б не робили впродовж цих 4 років. Це відрізняється лише масштабуванням, це відрізняється, можливо, частотою. Хоча я пам'ятаю, коли вони щопонеділка влаштовували нам такі аналогічні перформанси. Ну, і я пам'ятаю, коли руйнування були не менш значущі, і кількість загиблих була, знову ж таки, говорити про кожне людське життя кількісно, мабуть, недоречно, але тим не менше ми розуміємо, що переживали складніші обстріли. Ну, давайте не будемо забувати, ми 3 місяці тому говорили про найскладнішу зиму, що у нас були проблеми з опаленням, з енергетикою, абсолютно, з електрикою. Тому, а що, кого вони лякають? Тобто, що і такого, що арешникам, злякали, що черговий кооператив гаражний вони знищать? Я думаю, що вони просто всерйоз прийняли заяви Трампа про те, що українські дрони в гаражах робляться, вирішили по гаражам влупити. Ну, я думаю, що кількість гаражів в Україні значно більша, ніж кількість арешників в Росії.
0: А гаражний кооператив точно.
1: Тому
0: точно.
1: Це все, скажімо так, не нові виклики. Розумієте, от все, що ми зараз говоримо, тобто це не є геймчейнджером, якщо так можна сказати. Тобто це не той якийсь невідомий чинник, який зараз може зіграти свою вирішальну роль. Це все добре відомі виклики і інструментарій, яким протидіяти або запобігати, добре відомі. От сьогоднішнє, знову ж таки, звернення Зеленського до американців, візит до Швеції. Це все ж з того самого ж розряду. Тобто ми розуміємо, що нам треба для того, щоб мінімізувати ризик і шкоду.
0: Тобто фактично, якщо відсунути оцю штору заяв, ширму гучних, страшних, значить там грізних, то Путін до політичного дедлайну Трампа, тому що проміжні вибори 3 листопада, підходить з таким результатом. Українські дрони, далекобійні системи методично вибувають російські ТЕЛ.
1: Так.
0: Бюджет російський, оцей Валерій Гартунг виступав якраз 26 числа, це депутат Держдуми, голова бюджетного комітету.
1: Так,
0: він заявив, що дефіцит сумарно наближається до 11 трильйонів рублів. Трильйони. 12 нулів, здається. Мільярд, трильйон, все правильно. І Що ми маємо в сухому твердому залишку, що називається? У нас хвилина часу, але якщо можна зробити якийсь підсумок, будь ласка, зробіть його.
1: Ну, якщо зробити підсумок, то все це досі не змінило бажання Росії продовжувати війну і досягнути її цілі. І я схильний думати, що це та ситуація, коли путінський режим став заручником цього велосипедного способу існування. От поки обертаєш педалі, тримаєш рівновагу. Тільки припиниш рівновагу, крутити, впадеш. І справа полягає в тому, що цей велосипед рухається в прірву. І виходить так, що перестати крутити, впасти, продовжувати крутити, зрештою доїхати до прірви і впасти туди. І тому в мене просто є відповідь, коли мені там розказують, що відбувається, гірше, краще. Я завжди відповідаю дуже просто. Зараз для України ситуація краще, ніж була 24 лютого 22 року. А Росія не стала сильніша відтоді. От ми стали сильніше, а вони ні. І це багато що пояснює.
0: Пане Валентине, дякую вам за таку оцінку. Дякую за те, що сьогодні прийшли. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був у нас сьогодні в гостем студії, за що йому дякуємо. Ну, а всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Ми побачимося о 20-й у підсумках.
4: Покровський напрямок.
5: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
4: Скільки це бригад вони поклали?
5: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
6: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів.
4: Чим це боляче для ворога?
6: Він нас не очікує там, це глибокий тил.
4: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
5: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
4: Рекрутинг іноземців.
5: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
4: Це зачем? Армія в тіні.
5: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
4: Як завершити цю війну?
5: Ставимо ціль. Цим все сказано.
4: Про що ви мрієте?
7: Ціль 4.5.0. Дивіться сьогодні о 22.25.
8: За країну, яка піклується про дітей.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині. За інформацією ОВА, подружжя їхало бусом із продуктами у хутір Михайлівській громаді. Тієї миті військові РФ завдали подвійного удару безпілотниками по автівці. Обох потерпілих ушпиталили. Дронові атаки ворог здійснює в області без упину. Напередодні окупанти вбили двох людей у Великописарівській громаді. Чоловік і жінка їхали на скутері, коли ворог спрямував БПЛА. Від травм вони загинули на місці. В ОВА, вкотре застерігають місцеве населення, пересуватися прикордоннім вкрай небезпечно через удари ворога по цивільних жителях і транспорту. Російські дрони атакували Слов'янськ на Донеччині. За інформацією ДСНС, пошкоджені два багатоквартирні будинки. Зайнялася пожежа в спорткомплексі. Надзвичайники працювали під загрозою повторних обстрілів і кілька разів вимушено відходили в укриття. Люди не постраждали. Російська армія 61 раз атакувала позиції сил оборони від початку доби. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Найактивнішим залишається Покровський напрямок. Там відбулося 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Вільне, Роденське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Один бій триває дотепер. Складна ситуація і на Гуляйпільському напрямку. На тепер там вдалося успішно відбити 14 ворожих атак. Він змінив фах кухаря-кондитора на фронтові будні піхотинця. Пройшов бої на Запорізькому та Покровському напрямках. Був поранений, але повернувся у стрій. Готував домашню їжу в окопах під дронами та піднімав бойовий дух піснею. Це історія бійця Волинського підрозділу Нацгвардії на псевдо-Дідзьо. Чому такий позивний та про свої фронтові будні військовослужбовець розкаже у наступному сюжеті.
2: Валька має Богдана, Карл має Клару, Алька має Степана, а я маю Сару.
3: Микола на передовій отримав позивний Дзідзьо. Співати чоловік любить і вміє.
4: Дуже люблю співати там в караоке, коли готую, там будь-коли. Бувало таке навіть, що і на позиціях я там купав, облагороджував позицію і теж собі наспівував, і хлопці, типу, каже, да ти дуже сильно похожий на Дзідзьо. Кажу, та що ви говорите? Кажу, не може бути. Ні, все, у тебе має бути позивний Дзідзьо.
3: До повномасштабного вторгнення Микола Дудай жив і працював за кордоном. Проте у перші дні Великої війни повернувся на Волинь. Спочатку волонтерив, а згодом став у строї Нацгвардії. Виконував завдання на Запорізькому напрямку.
4: Були різні задачі у нас поставлені. Хтось мав облаштовувати позицію. Хтось стримувати наступ ворога, контролювати, щось десь їде, зразу передавати по рації. Протягували дуже багато, кілометрами, можна сказати, в Ягузу.
5: Двері в Європу.
6: До замка Люберта.
5: Рейм до замка Люберта. Через місяць буде.
3: Одну з позицій наших армійців ворог атакував дронами.
4: Я не знаю, як вони там вичислили нас. Ну, там не було видно, що там якась позиція є. Но з 11 ранку почалися скиди. Скиди з дронів. І один залетів прямо до нас в бліндаж, який двома осколками поранив мені ноги. На наступний день я був евакуйований в Запоріжжя, в госпіталь.
3: Після відновлення гвардієць боронив Покровськ. Там довелося повернутися до кулінарії. В окопі, згадує боєць, хотілося домашньої їжі.
7: Чим ми сьогодні будемо обідати?
8: Зараз
7: картошечка з цибулькою, салом.
4: Жарим і чую, над нами завіз дрон. Так, тишина. І два скида по нас просто зробили наверх на бруствер. Ну і от одна сковорідка з картоплею вивалилась на землю від того всього. Ну це було обідно в той момент отак, образливо. що навіть і поїсти не дадуть.
3: Під час другої ротації Микола став фронтовим кухарем.
4: Це мене ще мама так навчила. Велику кількість олії, кубиком нарізана картопля, маленьким кубиком, і вжарена так якби в фритюрі із чесничком. От вони постійно мене: зроби нам тої картоплі, будь ласка, от зроби нам тої картоплі. Просили пасту з куркою, з грибами, з шампіньонами зробити таке щось, солянку.
3: Разом із побратимами дзідзьо вигадував, як доправити провізію на нуль.
4: Це були скиди з дрона, великого дрона-вампіра. Ми готували ці, як би сказати, посилки на скиди хлопцям. І в першу чергу вони просили щось положити, щось вкусне. Це були і батончики солодкі, і цукерки, і енергетичні напої. 6 пляшок води, 2 буханки хліба, якісь сухі супи, мівіна.
3: Нині Микола годує волинських гвардійців. Чоловік успішно поєднав мирний хист кухаря із бойовими обов'язками.
8: Сало готували, сало наше традиційне блюдо, без сала нікуди.
3: Не забуває дзідзьо і співати.
4: Я готую, хлопці починають підспівати, разом там затягнемо якусь одну-дві пісні. І в нас піднімає бойовий дух, дає якоїсь впевненості.
3: Гвардієць каже, готовий будь-якої миті підставити плече побратимам.
4: Поки окупант буде на нашій землі, до того часу ніяких інших мотивацій нема. Це одна єдина всіх мотивація, щоб жити мирно, жити в спокійній, вільній країні.
3: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Наші захисники, що виконують бойові завдання на найгарячіших відтинках фронту, потребують підтримки. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення та обслуговування. Навіть невелика сума – це вагомий внесок у роботу підрозділу та додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
9: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя наших військових. Всі ці засоби постійно потребують оновлення, ремонту та нових компонентів. Кожна деталь – це ще один зібраний дрон. Кожен донат – це додаткова можливість для підрозділу виконати бойове завдання. Реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, підтримуємо всіх, хто працює на передовій. Слава Україні! Героям слава!
10: Героям слава!
11: Героям слава!
1: Поблизу північного узбережжя Туреччини у Чорному морі безпілотники атакували 3 танкери. Про інцидент написали портал ГУР та турецьке видання «Туркія Тудей». Так, за даними ГУР, усі судна належали до так званого «тіньового флоту Росії». Один з танкерів йшов під прапором Палау. Йому дроном пошкодило машинне відділення. Ще 2 танкери, які ходили під прапором С'єра-Леоне, були атаковані в сусідньому районі. На момент атаки відбувалася перевалка вантажу на морі. Всі члени 3 екіпажів не постраждали. Як зазначає турецьке видання, відповідальності за атаку ніхто не взяв. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» модифікації «CID» у межах двосторонньої допомоги. Постачання літаків заплановане на початок 2027 року. Крім того, уряд Швеції схвалив закупівлю для України 2 десятків бойових бортів «Гріпен» модифікації «ІТФ». Переговори ще тривають, щоб укласти повну угоду, яка дозволить почати постачання до 2030 року. Декларацію про поглиблення оборонної співпраці між обома державами підписали президент Володимир Зеленський та шведський прем'єр Ульф Крістерсон.
12: Минулого разу, можливо, пам'ятаєте, в нас був підписаний лист про наміри, який підписав я і президент Зеленський, для того, щоб прокласти шлях до великої домовленості. Підписали угоду щодо поставки 150 гріфенів щодо винищувачів JAS-30D Griffin Eric, як ми це говоримо тут військовим терміном, модифікація і серія Е. І це також ми говоримо про Європу у цілому і, звичайно, в Швеції. Це для нас є надзвичайна величезна можливість для оборонної промисловості Швеції розширити нашу нашу сім'ю.
10: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи для того, щоб ми стали сильніші. Є кошти, зокрема, на виробництво дронів майже 400 мільйонів, але найголовніше – гріпене.
1: Першу партію гріпенів Україна отримає із ракетами класу повітря-повітря на борту. Про таке розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Йдеться про ракети великої дальності «Метеор». Паліса наголосив, така зброя дозволить відганяти носіїв російських кабів від фронту. І додав, що шведські літаки створювали саме для війни. Тобто, з урахуванням того, що авіація має діяти швидко та адаптивно в різних, з різних аеродромів оперативного базування у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. Верховна Рада ратифікувала угоду про виділення 90 мільярдів євро від ЄС. За проголосували 298 депутатів. Кошти спрямують як на оборонні потреби, так і на соціальну сферу. Разом із угодою нардепи ухвалили меморандум про взаєморозуміння з ЄС. Річ у тім, що за виділення частини кредиту, а це понад 8 мільярдів євро цьогоріч, на макрофінансову підтримку Україна має виконати певні зобов'язання. Серед вимог ЄС – оподаткування міжнародних посилок і зміни в пільговому податковому режимі. У фінансовому комітеті парламенту наголошують, виконання умов наших партнерів необхідне, щоб уникнути діри в бюджеті. Тим часом у Брюсселі повідомили, перший транш кредиту має надійти вже наступного місяця.
11: Розподіл передбачатиметься 60 на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів євро – бюджетна підтримка. Сама угода передбачає обмежене право вимоги за цим кредитом, тобто Україна буде виплачувати цю позику у разі лише, якщо Росія вчинить відповідно здійснить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснювати ця позика.
13: Так, ця угода містить вимоги, не вимоги уряду, а вимоги наших європейських партнерів для нас щодо прибирання тих чи інших пільг, яких нема в Європі, і за рахунок яких і збираються ці 90 мільярдів, які наші європейські партнери спрямовують нам.

0: Режимі, а будь-які повідомлення про евакуацію є неправдивими. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що американське представництво нібито виїхало зі столиці через погрози Кремля. У Держдепартаменті США запевнили, постійно моніторять ситуацію в Україні, адже безпека працівників є головним пріоритетом. Сполучені Штати та Іран обмінялися новими потужними ударами в районі Ормузької протоки. Попри чинний режим припинення вогню, сторони звинувачують одна одну в порушенні перемир'я. Американське командування повідомило, що завдало превентивних ударів по об'єктах, які загрожували безпеці судноплавства. Зокрема, військові США збили 4 іранські ударні дрони та знищили командний пункт у прибережному місті Бендер-Аббас. Звідти готували новий напад. Своєю чергою Іран відповів ударом по американській базі. Крім цього, у корпусі вартових Ісламської революції заявили, що відкрили вогонь по 4 цивільних суднах, які намагалися пройти Ормузькою протокою та змусили їх розвернутися. Життя і Всесвіт – тема абстрактна, але тим і цікава. Відповіді на питання буття та існування шукали студенти КНУ імені Тараса Шевченка. Туди зі своїми лекціями приїхав професор Единбурзького університету Чарльз Кокел. Візит викладача відбувся в рамках глобальної програми співпраці України з науковцями з усього світу. Що про Захід думають українські студенти і які виклики вищої освіти зараз у час повномасштабної війни є? Сюжет Єлизавети Яковлевої.
1: Як виникло життя або чи є життя дещо у Всесвіті? Відповіді на ці глобальні питання шукають під час унікальної зустрічі. Десятки зацікавлених юних поглядів. Студенти зі столичних вишів слухають науковця світового рівня. Чарльз Кокел – британський астробіолог і професор Единбурзького університету, який співпрацює з НАСА, читає для молоді лекцію «Межі існування».
2: Насправді, для українських студентів, для українських аспірантів. Для нас зараз дуже важливо, щоб студенти відчували, що вони, обираючи український заклад вищої освіти, роблять правильний вибір в своєму житті. І створення цих можливостей ми якби робимо доступними абсолютно для всіх, хто живе і навчається в Україні. І ця лекція, власне, про межі життя, і нам дуже важливо було показати, що життя не обмежується ні обстрілами, ні війною, і воно набагато більше і глибше.
1: Слухачі в захваті, навіть ті, хто раніше взагалі не цікавився цією галуззю.
3: Було насправді дуже цікаво та змістовно, і не так багато лекцій зараз подібних відбувається, тому дуже вдячна за запрошення.
4: Я хоч раніше я ніколи не цікавилася цією темою, астробіологією. Сьогодні я зрозуміла, що це справді дуже глибинна тема, яку дуже хотіла б розглянути.
1: Сам же професор Кокел візит до України вважає своєрідною місією – надихнути студентів та молодих учених розвивати науку в країні, що бореться за українську безпеку.
5: Розмови зі студентами про астробіологію, наприклад, про життя у Всесвіті – це надзвичайно захоплива тема, адже вона об'єднує одразу кілька дисциплін. Завдяки цьому молодь починає міркувати над глобальними питаннями – звідки ми взялися, чи є життя десь у Всесвіті. Я вчений, і я вірю у сміливість молодих людей, які мислять без жодних обмежень і живуть у середовищі, де можна вільно розвивати свої ідеї.
1: Та мова йде не лише про спілкування з українськими студентами. Астробіолог наголошує, в Україні він також обмінюється досвідом із колегами. І нашій державі, яка має потужне космічне минуле, точно є чим поділитися.
5: Це чудово працювати з українськими колегами та друзями, втілювати спільні проєкти і нові ідеї. Звісно, моя робота та сьогоднішній візит сюди – лише невелика частина співпраці України зі світом. Ми вже обговорили з тутешніми науковцями майбутні дослідження з біології та астробіології, зокрема, лабораторні експерименти, які дозволяють вивчати життя в екстремальних умовах, а також місцях таких, як Антарктида чи глибокі підземелля, де досі відкривають нові форми життя.
1: Візит британського професора – це частина глобальної програми співпраці України з науковцями з усього світу. Навесні цього року закордонні фахівці читають лекції у 10 українських університетах, а на початку нового навчального року до такої ініціативи планують залучити ще 20 топових дослідників. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Пішли по золото, а опинилися у пастці. У Лаосі рятувальники знайшли живими 5 людей, які майже тиждень провели у затопленій печері. Подробиці їхнього порятунку у наступному.

0: сюжеті.
1: Мене звати Бенс, я з Таїланду. Я тут, щоб врятувати вас усіх. Дякую. Ми знайдемо спосіб витягнути вас звідси. Будь ласка, зберігайте спокій, гаразд? Добре.
2: Це кадри з GoPro. На них мить, коли таїландський рятувальник знаходить виснажених людей у вузькій печері. Семеро селян зайшли до печери 20 травня, та вибратися самотужки не змогли. Після сильних злив вихід завалило, а тунелі затопило водою. До рятувальної операції залучили понад сотню людей – лаоських і таїландських волонтерів, дайверів і медиків. Серед них і фахівців, які брали участь у відомій операції з порятунку дитячої футбольної команди в Таїланді 2018 року. Ось так рятувальники раділи, коли їм вдалося знайти в печері живих людей. Рятувальники кажуть, люди ослаблені через нестачу їжі, але серйозних травм не мають.
1: Хочу, щоб усі знали, сьогодні ми знайшли 5 людей, всі вони здорові. Зараз плануємо, як їх вивезти. Ми надали їм першу медичну допомогу та нагодували м'якою їжею, як рекомендували лікарі. Дайвери принесуть ще додаткові харчі і воду.
2: Операція ускладнювалася тим, що проходи в печері місцями завширшки пів метра. Доводиться рухатися крізь каламутну воду та вузькі затоплені тунелі.
1: Негайна евакуація заблокованих 5 людей наразі неможлива. Вони застрягли у печері, вихід із якої пролягає через критично вузький затоплений прохід. Попереду на них чекає занурення у воду. Зараз водолази та медики розробляють складний технічний план, щоб вивезти потерпілих із мінімальними ризиками для їхнього життя.
2: Рятувальники кажуть, сподіваються вже найближчим часом витягти потерпілих назовні. Вони відкачують воду і готують безпечний маршрут, а також шукають ще 2 зниклих людей. Вероніка Іващенко, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
3: На цьому я беру паузу до 22-ї години, а зараз в ефірі працюватиме Ярина Марків.
4: Дякую, колего. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на Запорізькому відтинку фронту. Не перемикайтесь.
5: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Інтер мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. 61 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі від початку доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 17 ворожих атак. Загалом окупанти намагаються просунутися одразу на кількох напрямках Донеччини – Олександрівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Лиман. Загалом 17 штурмів. Ще один вектор ворожого наступу – Харківщина, зокрема Куп'янськ та Вовчанськ. Сумарно від початку доби 6 російських штурмів. Більше про ще одну воєнну добу на східних фронтах – далі в нашому огляді.
0: Пілоти сталевого кордону на Курському та Північно-Слобожанському напрямках підірвали 6 ворожих укриттів, склад, знищили 2 дрони-почекуни. Прикордонники також уполювали рідкісну здобич – ворожий БТР. Така техніка вже не часто з'являється на лінії фронту. 4 бійцям 47-ї окремо механізованої бригади «Магура», які тримали оборону по 3-4 місяці, вдалося провести ротацію. Зайти на позиції та вийти з них – найнебезпечніший процес. Щоб вивести армійців, зазвичай чекають на погіршення погоди – туман або дощ. Військовики розповідають, найважче було витримати зимові морози та весняне підтоплення. Нині захисники перебувають на відновленні.
9: Там все
10: я вчора перший раз в цьому році побачив траву зелену.
0: Оператори БПЛА «Шквалу» уразили техніку противника, засоби зв'язку та склад боєприпасів. Екіпажі дронів-перехоплювачів 116-ї ОМБР щоденно тримають небо вільним від ворожих безпілотників.
11: Я знаю, що, да, що сьогодні там ціль вражена. Я знаю, що наше відділення, якщо ціль уразили, значить спасло чиєсь життя. Ну, от ця війна просто перейшла на то, що зараз все в повітря. Та сама розвідка, та саме враження.
0: Підрозділ «Булава» 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців знищує артилерію окупантів на території Бєлгородської області. Перетворили на брухт російський вогневий парк, «Саумстата», «Гвоздика», самохідний міномет «Тюльпан», гаубиці та міномети. Дронарі «Хартії» випалюють московитів з позицій. Кожен ліквідований бліндаж або укриття противника – це зрив його подальшого накопичення сил. Знищити ворога на підступах – таке завдання ставлять перед екіпажами 115-ї окремої механізованої бригади. Одне з її відділень очолює воїн на псевдо «Оріон». Розповідає, що найбільше йому подобається працювати вночі.
12: У нас часто бувають випадки, коли ми заходимо на ціль і у нас ми втрачаємо зв'язок. Це особливо касається дронів на радіоуправлінні. Ну, в такому випадку ми заходимо на ціль, як нас кажуть, на характері. Звісно, поки ціль не буде повністю знищена та підтверджена, ми свою роботу не закінчуємо.
0: Там, де є, бодай, найменші шанси на порятунок побратима, оператори НРК 66-ї бригади зроблять усе можливе, не шкодуючи техніки. Лише за 5 днів на Лиманському напрямку їм вдалося евакуювати 3 поранених. Тим часом інші бійці бригади знищують ворожі розвідувальні БПЛА у небі, а росіяни активно використовують безпілотники літакового типу, щоб порушити українську логістику. Тож дронарі 66-ї бригади нарощують темпи їх збиття. Прикордонники підрозділу «Фенікс» завдали ударів по мото- та автотранспорту ворога, а також уразили піхоту і артилерію окупантів. Батальйон «Донбас» продовжує боронити Часів Яр. Це кадри їхньої роботи FPV-дронами. Кожне влучання мінусує живу силу і техніку окупантів. На Покровському напрямку цілодобово тримають оборону підрозділи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Невтомно нищать ворога та його зброю.
13: Диви, як красиво стоїть. Та, ти що, воно ж? Усе сладкий. Диви. Бачу. Є розрив?
14: Є. А, є.
13: Чітко в башню попав.
0: Бійці «Спартану» лише 2 ударами безпілотників рознесли автівку, боєкомплект і піхотинців, які його розвантажували. А також влучно поцілили пташками по іншому ворожому транспорту. А це кадри евакуації важкопораненого воїна з Олександрівського напрямку. Під постійною загрозою атак ворожих FPV-дронів 110-та окрема механізована бригада робить неможливе, щоб врятувати побратима, коли кожна секунда на вагу золота.
15: Стан в нього дуже важкий, там плюс ще відірвана рука, вище локтя, друга теж покоцана, плюс нога, відкритий перелом. Очі, лице. Коротше, важко. Ми зараз будемо коригувати маршрут, щоб по швидкому ми встигли його довести.
0: На Запорізькому напрямку бійці 33-го окремого штурмового полку успішно відбивають ворожі атаки. Розвідка, координація підрозділів та точна робота по цілях – усе працює як єдиний механізм, щоб не залишати росіянам жодних шансів закріпитися чи просунутися вперед. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
4: Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону на Запоріжжі. Там окупанти атакують одразу на кількох відтинках. Оріхівський та Гуляйпільський напрямок – загалом 15 атак. Більше про оперативну ситуацію там дізнаюсь у Олексія на позивний «Високий», військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. Вітаю вас, пане Високий.
9: Бажаю здоров'я, слава Україні.
4: Героям слава. На телеекранах з'явився QR-код та номер картки. Це означає, що відкрито збір, і ви, шановні телеглядачі, можете підтримати наших захисників. Пане Олексію, розкажіть, на що саме збираєте кошти?
9: Дякую. Ми проводимо збір коштів на придбання комплектуючих для наземних роботизованих систем і комплексів. Хлопцям необхідно придбати засоби зв'язку, щоб надійно керувати цими машинами, а також комплектуючі для ремонту ходової частини. Як ви знаєте, ці НРК проводять логістичні місії на передньому краї і дуже часто потрапляють в неприємні ситуації, тому що ворог намагається їх знищувати. Тож після кожного виїзду ці машинки необхідно постійно відновлювати, забезпечувати їх живучість, і саме тому нам потрібні кошти для того, щоб мати можливість відновлювати їхню роботу оперативно і давати хлопцям можливість працювати ними частіше і більш продуктивно. Дякую.
4: Бійці з 210-го окремого штурмового полку зараз тримають оборону та виконують надскладні бойові завдання на Запорізькому напрямку. Наша задача – забезпечити їх технічною перевагою. Оголошено збір на модернізацію НРК. Наземні роботи – це технологія, яка буквально замінює людину на найнебезпечніших ділянках фронту. Вони виконують роботу там, де ризик для життя максимальний. Кожна ваша гривня на модернізацію цього робота, на комплектуючі – це збережене життя штурмовика. Вони захищають нас на нулі, ми можемо підсилити їх технологіями. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору. Кожна гривня має значення. Пане Олексію, передусім розкажіть про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку в районі відповідальності вашого полку.
9: Є така популярна фраза – ситуація складна, але контрольована. Запорізький напрямок зараз дуже активний. Я не можу сказати, що він там дуже відрізняється від інших відтинків фронту, але дійсно ворог тут активізований. Тактика його не міняється. З силами малих груп противник намагається інфільтруватися в наші бойові порядки. Постійно тривають спроби невеличких груп поодиноких або по 2-3 людини пройти через нашу лінію бойового зіткнення, тихенько десь там сховатися і в якийсь потрібний момент робити наступи на наші позиції. Відповідно, наші штурмові підрозділи проводять постійно зачистки на лінії бойового зіткнення в сірій зоні, знаходять такі підрозділи, ліквідують їх і проводять стабілізаційні дії, щоб утримати лінію фронту і не дати противнику здійснити свої злі наміри.
4: Чим і як саме зараз атакує ворог на вашій ділянці? Яке співвідношення в силу, у техніці та живій силі?
9: Техніку ворог останнім часом практично не застосовує, бо це все призводить до дуже красивих картинок, які ви тільки що бачили на екранах. Ми її знищуємо досить ефективно, маючи якісну безпілотну компоненту. В живій силі, звісно, ворог перемагає, але тут питання навіть не в тому, у кого більше сил, а в кого сили і засоби краще. Особовий склад наших підрозділів Сил оборони України підготовлений більш якісно. Зараз командири, які себе поважають, максимально вкладаються в те, щоб максимально підготувати особовий склад, проводять навчання, як діяти і відповідно до протидії ворожим БПЛА, і як діяти в складних умовах при зачистці території. І в тому числі покладають великі там зусилля щодо планування по задіюванню техніки. Тому я ставив би це питання більше в ракурсі там не співвідношення кількості, а в співвідношенні якості підготовки і задіяння цих засобів і сил.
4: Шановні телеглядачі, я нагадаю, що на ваших телеекранах наразі є QR-код та номер картки для збору. 210-й окремий штурмовий полк збирає на комплектуючі для наземних роботизованих комплексів. Надзвичайно важливі машини, роботи, які проїжджають там, де не може проїхати броньована техніка, або де піша група стає легкою мішенью для ворога. Вони буквально заміняють наших захисників у певних діях на фронті, можуть і дистанційно мінувати, і знищувати міни. не забезпечують логістику, доставку провізії, боєкомплектів і найголовніше евакуацію поранених. Як ви вже почули, наземні роботизовані комплекси теж стають ціллю ворога і дуже часто ламаються, а отже їх треба відновлювати. І, власне, на це зараз відкритий збір. Залізо можна поновити, а життя військового – ні. Тож, доєднуйтесь, будь ласка, до збору. Кожна гривня може стати чиїмось шансом вижити. Пане Олексію, традиційне, але критичне питання. Що по дронах? Яка ситуація з БПЛА та РЕБ у нас? І що фіксуєте з їхнього боку? За ким перевага у цих технологічних перегонах на вашому відтинку?
9: Ну, як сказав мій побратим сьогодні, по дронам 4.5.0 наш підрозділ безпосередньо відносно забезпечений, тобто останнім часом покращується ситуація щодо забезпечення дронами в підрозділах. Ми намагаємось розвивати якби наземну компоненту. Безпосередньо наш підрозділ увійшов в топ-20 минулого місяця по використанню наземних роботизованих комплексів. Зокрема, вже проведено більше 5000 кілометрів пройдено цими комплексами і перевезено більше 60 тонн вантажів. Проведено безліч, я б сказав би, ну не безліч, досить висока, велика кількість логістичних операцій по евакуації наших поранених бійців. І от поки ми з вами зараз тут розмовляємо, наш підрозділ веде 3 логістичні місії на лінії бойового зіткнення. По забезпеченню противника, звісно, у них технологічно наявність засобів, можливо, перевищує нашу. Але можна сказати, що ми їхню компоненту досить непогано обходимо, працюємо над цим. Можна сказати, що наші сили оборони технологічніше в плані застосування роботизованих сил і засобів.
4: Шановні телеглядачі, і ще більшу технологічну перевагу можуть мати наші захисники завдяки вам. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору. QR-код та номер картки на екрані. Я нагадаю, 210-й окремий штурмовий полк збирає на наземні роботизовані комплекси. Пане Олексію, ще одне питання. ЗСУ витіснили росіян зі Степногірська. Як вдалася ця операція? Яка ситуація наразі в селищі? Чи вдалося силам оборони повністю зачистити селище і вибити з висот окупантів?
9: Перш ніж відповідати на це питання, я хотів би також подякувати небайдужим громадянам, які підтримують наш збір. Це дійсно дуже важливий збір, який допоможе нашим військовослужбовцям зберегти життя, використовуючи залізні машинки. Стосовно Степногірська, хочу зазначити, що наш підрозділ був одним із перших, хто проводив зачистку в населеному пункті Степногірськ. Це були досить успішні операції. Наразі коментувати ситуацію по Степногірську я не можу. У зв'язку з тим, що, як то кажуть, успіх має бути зазначений в офіційних джерелах. Тому краще я зараз промовчу, телеглядачам раджу звертатись до офіційних джерел, коли Міністерство оборони і Генштаб буде готовий цю інформацію розповсюдити через офіційні канали. Дякую.
4: Пане Олексію, окремо хочу спитати про район Малої Токмачки, де війська РФ безуспішно намагаються просунутися, однак українські оборонці і надалі утримують позиції та знищують штурмовиків. Чому цей відтинок для них такий запеклий і як вдається стримувати ці безрезультатні, але постійні штурми?
9: Стримують безрезультатні штурми шляхом знищення ворога. Оптом масово ворог гине, тому що сили оборони постійно полюють над групами противника і знищують їх. Щодо Малої Токмачки, це вже мем, це вже населений пункт, який увійде у всі підручники історії. Але і ворог намагається взяти цей населений пункт саме через те, що це для нього певний позор військовий, це стид, який йому приходиться терпіти кожен день, коли згадується цей населений пункт. Оборона триває більше 1500 днів, але треба пам'ятати, що така мала Токмачка, по суті, знаходиться на кожному кілометрі нашої ділянки фронту. Я часто порівнюю наших військовослужбовців з воїнами, які колись, ми знаємо з історії, 300 спартанців в вузькому перешийку тримали оборону від переважаючих сил перської армії. Так і зараз наші військовослужбовці тримають вузенькі посадки, не даючи численному ворогу пройти через їхні позиції, інфільтруватись, захопити наші населені пункти, наші міста, таким чином даючи нам змогу нашому населенню, нашим громадянам бути в безпеці і допомагати фронту.
4: Ще одне питання залишається у мене. Нещодавно військові аналітики зазначали, що росіяни, зазнаючи колосальних втрат і не маючи змоги взяти Оріхів та Гуляйполе в лоба, змінили тактику і намагаються обходити Гуляйполе з південного заходу, щоб обрізати та заблокувати нашу логістику. От яка ситуація зараз?
9: Ситуація з росіянами, які намагаються атакувати в лоб, получають по зубам і зразу намагаються атакувати у фланги. Це тактика не нова. Вона залишається такою з перших днів повномасштабного вторгнення. Протидія Збройних сил України на такі дії дуже проста. Ми продовжуємо їх знищувати, ті групи, які заходять у фланги, в тому числі, знищувати противника.
4: Шановні телеглядачі, нам вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень. Ще кілька секунд QR-код та номер картки на ваших екранах. Пане Олексію, я дуже дякую вам за цю розмову, дякую за захист і передаю вітанням побратимам та посестрам. Це був Олексій за позивним «Високий», військовослужбовець 210-го окремого штурмового полку. Санкції потрібно посилювати. Вимогу наочно продемонстрували європейським чиновникам в Офісі президента України. Там зібрали політиків, щоб показати уламки російських ракет «Циркон», «Калібр», «Х-101» та дронів «Герань-2». Окремо українська сторона наголосила на платах «Зорєшніка». Елементи містять тільки російські і білоруські компоненти, виготовлені упродовж 2004-2014 років. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса закликав представників європейських держав посилити роботу щодо санкційних обмежень, які вже є, та пришвидшити роботу над новими пакетами санкцій. А які темпи виробництва і як щодо ядерної потуги цієї зброї, розпитаю Антона Земляного, старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання.
14: Вітаю.
4: Пане Антоне, Росія продовжує розмахувати своїм «Орєшніком» як головним аргументом залякування. З військової точки зору, це справді якась унікальна нова зброя? Чи може бути так, що невдовзі полетять ракети із бойовою частиною?
14: Ну, з військової точки зору, це ніяким чином не унікальна зброя, і тим більше, якщо ми говоримо про використання «Орєшніка» в тому вигляді, який він використовується зараз, це, власне, просто інструмент стримування, інструмент залякування українського населення і українських партнерів. Тобто тут нічого нового росіяни не придумали, крім того, що фактично переробили стару ракету «Рубеж», яку вони мали до цього, і, власне, створили такий собі новий вундервафе «Орєшнік». Тому суто з військової точки зору тут нічого нового ми не побачимо.
4: А що нам об'єктивно відомо про їхні запаси балістики середньої дальності? Скільки таких установок реально має російське ВПК зараз? І чи здатні вони виготовляти їх масово під західними санкціями?
14: Ну, щодо самих установок, тут оцінки різняться, але щодо самих ракет, то за повідомленнями головного управління розвідки, у росіян станом на квітень цього року мали до 10 ракет. Власне, вони вже фактично дві-три ракети застосували цього року, до цього так само, та 4-му році у них було застосування ще однієї ракети. Відповідно, певною мірою у них цей баланс цих ракет вже й виснажується. Тобто, маємо розуміти, що темпи виробництва цієї ракети, вони у них не надто високі, але оскільки вони вже фактично налагодили виробництво цієї ракети, ми і бачимо результати цього в тим, що збільшиться кількість випадків застосування цієї ракети по території України.
4: Пане Антоне, а скільки взагалі коштує один запуск такої балістичної ракети? Чи не є використання зброї стратегічного рівня з роздільними бойовими блоками по звичайних гаражах свідченням того, що інші види ракет просто не можуть пробити наше ППО?
14: Ну, тут не зовсім так, бо російська промисловість військова, вона робить достатню кількість ракет, зокрема тієї звичайної балістики, так і «Іскандер-М», яка здатна пробивати українську протиповітряну оборону, якщо ми не маємо достатньої кількості засобів протидії, в першу чергу мова про ракети-перехоплювачі до систем «Петріот». Але тут варто відзначати, що ну, фактично ця ракета, вона в даному етапі, це, по суті, знову ж таки, лякалка, яку росіяни використовують в демонстраційних цілях і в цілях тестування по території України.
4: Водночас знаємо, що «Орєшнік» створювався саме як носій ядерної зброї. Чи сприймає зараз Захід пуски цієї ракети як реальну підготовку до ядерного удару? Чи це все ж таки розцінюється виключно як блеф і ядерний шантаж?
14: Безумовно, Захід в першу чергу зацікавлений дослідженням цієї ракети, власне, і слідкує за цим етапом. Але тут варто відзначити, що ось ці постійні пуски і застосування цієї ракети, вони Одночасно вони демонструють російську, так би мовити, силу, але при цьому певною мірою навіть можуть притуплювати реакцію країн Заходу на подібні пуски. Тому що, якщо ми бачимо там після перших випадків, коли росіяни застосували цю ракету, була там досить активна реакція країн Заходу, то поступово з збільшенням кількості застосування цих ракет, власне, реакція країн Заходу може притуплюватися. І це от поки що найбільша небезпека, тому що у випадку застосування фактично ядерної частини, так, з цією ракетою, має бути послідовна і впливова реакція, так, потужний тиск країн Заходу, українських партнерів на Росію. Власне, мова може йти навіть про певну ядерну парасольку, так, над Україною. Але це якраз найважливіше, що застосування цієї ракети постійно, воно значною мірою може притуплювати реакцію українських партнерів.
4: Пане Антоне, тепер щодо Білорусі. Москва і Мінськ регулярно проводять навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Лукашенко дійсно має хоч якийсь контроль над цими боєголовками?
14: Безумовно, ні. Росія використовує Білорусь тут як плацдарм для того, щоб розміщувати свої ядерні арсенали на цій території і, власне, таким чином погрожувати країнам Європи цією ядерною зброєю. Тут не варто малювати якісь ілюзії, що Лукашенко якась там одиниця, так, суб'єкт якоїсь політики, це суто васал російського режиму, і, власне, таким чином росіяни фактично поширюють свій вплив на Білорусі, використовують її територію в військових і пропагандистських цілях, залякуючи Європу.
4: Ну, а які головні висновки має зробити Україна та світ із цих навчань у Білорусі?
14: Що Росія продовжує посилювати свою ядерну риторику, риторику ескалації, не прагне ні до якого миру, а лише демонструє свою зневагу до міжнародного права і, власне, зневагу до мирних, будь-яких мирних ініціатив, які пропонує Україна і весь західний світ.
4: Пане Антоне, як нам захищатися від Орєшника? Чи здатні системи Петріот або Семті ефективно перехоплювати його бойові блоки на фінальній стадії польоту?
14: Тут наразі в Україні немає такої можливості ефективно перехоплювати ракету «Орєшник» або боєприпас або блоки, які він випускає, на жаль. Потенційно це могли б робити американські комплекси ТАТ, але вони не стоять на озброєнні України і навряд чи найближчим часом можуть бути передані Україні. Тому тут єдиний захист від цих ракет – це для цивільних громадян вчасно переходити в укриття і слідувати всім повідомленням повітряних сил ЗСУ, які повідомляють, власне, про можливе застосування цієї ракети.
4: А хто може відстежувати запуск цих ракет? Скільки хвилин залишається в українців на реагування від моменту старту з полігону в Астраханській області?
14: Ну, відстежують в першу чергу партнери, власне, і росіяни досить часто повідомляють безпосередньо і американців, і європейські країни, повідомляють про плани застосування цієї зброї, щоб не було, так би мовити, якогось штатного спрацювання захисних систем країн-партнерів. Так? Тобто тут досить все урегульовано відбувається. І, власне, про ці пуски і підготовку до пусків, власне, як і про більшість повітряних атак, українська розвідка знає там за тиждень, можливо, за кілька днів до пуску цих ракет і установок. Тому тут, якби, попередження і підготовка українських військ і загалом української влади відбувається активно, але, знову ж таки, тут найбільша зараз загроза – це якраз оця от час підльоту, так, тому що там від підльоту від Капустиного Яра до ціли на території України близько 10-15 хвилин. І це от якраз найбільша небезпека, тому що досить часто громадяни не встигають просто спуститись в укриття за цей час.
4: А як на ці постійні випробування ракети з ядерним потенціалом реагує Пекін? Чи не дратує Китай те, що Росія своїми діями руйнує глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї?
14: Певною мірою дратує, але тут Пекін свого часу виставив рамки, і він відверто Росії заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї – це червона лінія. Власне, і росіяни притримуються такого, стараються ніяким чином не турбувати в цьому плані Китай.
4: На вашу думку, чи повинна Україна у відповідь на появу в РФ балістики середньої дальності форсувати власну ракетну програму і створювати зброю стримування, здатну діставати до Уралу?
14: Ну, власне, зброя стримування вже створюється в Україні. Ми можемо говорити про українські далекобійні дрони, про так само ракети, які вже створюються і застосовуються, про підготовку до створення і запуску української балістики. Тому в цьому плані Україна активно розвивається. Власне, у нас є вже успіхи, і як і результати удари по території Росії в глибині аж до самого Уралу. Тому тут якби Україна рухається в правильному напрямку, і власне свої відповіді ми теж готуємо.
4: На сам кінець процитую аналітиків Інституту вивчення війни. Вони заявили, що в ніч проти 24 травня летіли два орішники, і один з них, можливо, впав під Авдіївкою, власне, на позиції самих росіян. От як цей інцидент і така висока статистика браку може зруйнувати це враження, міф про чергову аналоговнєт зброю росіян?
14: Ну, це якраз красномовний такий приклад, якщо дійсно орешник не цілеспрямовано летів по Донеччині, а впав в результаті нештатної якоїсь ситуації, то це якраз доводить, що фактично 1/4 випущених ракет по Україні, кожна четверта ракета, вона не робоча. І це демонстрація насправді російських технологій, в які вони є в своїй сфері, так би мовити, використання. Це якраз про те, що ми говоримо, що в орешнику знайшли переважну більшість комплектацій російських і білоруських виробників. Тобто це про якість російської зброї, і насправді тут варто звернути увагу партнерам, що фактично Росія має в себе на озброєнні таку ракету, яка може в будь-який момент розвалитися, при цьому нести ядерну бойову частину.
4: Пане Антоне, я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Дякую. Не дорога, а пекло. На Черкащині жителі області масово підписують петицію до уряду про ремонт автомагістралі Р-10 сполученням Канів-Чигирин-Кременчук. Майже всі 150 кілометрів цієї траси після цьогорічної зими перетворилися на суцільну яму, і її не оминути. Місцями водії навіть звертають на польові дороги, щоб тільки не бити власні автівки. Про аварійність траси у профільному міністерстві вже знають. А ось чи виділять гроші на її ремонт, розкаже Станіслав Кухарчук.
16: Ця ділянка траси Р-10 хоч і регіонального значення, але, як бачите, рух тут доволі інтенсивний. Адже шлях один з тих, який сполучає Черкащину та Полтавщину. Та попри це, вже понад 20 років ця дорога не бачила капітального ремонту. Дорожні служби повсякчас обіцяють віднайти на це кошти і обмежуються лише щорічним і тимчасовим латанням ям. Та після цієї зими навіть такий аварійний поточний ремонт тут не виконується.
17: Гуркіт підвісок і суцільна курява на трасі стали вже повсякденним явищем. Щоб не втрапити у вибоїну, водії намагаються маневрувати між ними. Але трапляються і такі ділянки, які об'їхати майже неможливо. Скакати по ямах доводиться і ваговозам, і легковикам, і рейсовому транспорту, і з пасажирами. Пан Володимир кермує приміським автобусом Черкаси-Леськи. Цією дорогою він їде кілька разів на день. І це справжнє випробування і для нервів, і для авто.
18: Автобус розсипається фактично. Не співаємо, завчасті дорогі.
17: Не в захваті від траси й пасажири. Люди кажуть, через постійні поломки автобуса іноді не дочекатись.
19: Маршрутки знімають, тому що вони ламаються. Вони не видержують оцього кожної дня їзди. Люди якось треба добиратися на роботу, в лікарню, а їздить неможливо.
17: Так Олександр рівняє диск чергового пацієнта свого шиномонтажу. Вантажівка влетіла у яму. Для її власника, у Сашка, невтішні новини.
20: І це розрубане.
21: Два штуки.
22: У яму, так?
21: Да? Ну, так. Да. І що робити, не знаю.
20: Оце завчора. Одне розрубане. Раз, два, три, чотири. Місця. Десь. Оце друге. Розрубана така сама.
17: Ця гора розрізаних шин та погнутих дисків на станції Олександра накопичилась менш ніж за тиждень. Хлопець каже, через аварійну дорогу роботи у нього та колег повно. Та монтажник цьому не радіє, бо й сам нею їздить.
23: Я кажу, і ходовку двічі робив за цю весну, і проще зробити перебудь машину, да хай чоловік катається. Я ось сьогодні підравнював свій діз, теж в'їхав.
17: Та аварійна дорога – біда не тільки для автовласників, а й для громад, які розташовані вздовж траси. Від ям на державній магістралі хапається за голову сільський голова Лесьок.
24: І зараз водії стараються об'їжджати ці участки через село, що нам також розбиває комунальні дороги, які нам прийдеться ремонтувати за рахунок громади. Бюджет нашої громади дуже скудний. Тому виділити якісь великі кошти точно ми не можемо.
17: Не може виділити кошти на ремонт шосе Р-10 і держава. У Черкаській обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури вже порахували. Щоб забезпечити проїзд цією трасою, потрібно полагодити понад 200 тисяч квадратних метрів. Орієнтовна сума витрат – 400 мільйонів гривень. А це річний бюджет установи на ремонт по всіх автошляхах області. Щоправда, є й позитивні новини. Профільне міністерство внесло трасу Р-10 в перелік доріг, які потребують термінового відновлення.
1: Ми тільки вчора отримали цю постанову, вона свіжа, нова, тому зараз ми визначаємо текст завдання, в тому числі по цій дорозі будемо замовляти виготовлення проєктно-кошторисної документації. От в тому об'ємі, в якому вона буде профінансована в цьому році, от в цих об'ємах ми її і виконаємо.
17: Щоправда, державне фінансування ремонту Р-10 розписане на 2 роки. І коли воно надійде, ніхто не знає. Тож дорожні служби планують наразі хоча б тимчасово полатати ями на найкритичніших ділянках. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
4: Війна стирає кордони між чоловічими та жіночими професіями. В наступному сюжеті – історії українок, чия щоденна праця вимагає справжньої мужності. Рятувальниця ДСНС та керівниця аварійної бригади групи «Нафтогаз». Як це – координувати роботу чоловіків в умовах підвищеної небезпеки і при цьому не втрачати жіночності? Дивіться далі.
2: Олександр, у нас аварійна заявка. Так як у нас тривога, то ми вдягаємо бронежилет і каску.
3: Під її керівництвом 5 аварійних бригад, водії та слюсарі газових мереж.
2: Вони в мене дуже спокійні. У нас нема ніколи такого, що там щось я буду робити, щось я не буду робити. Тобто вони знають свою справу.
3: Робота з газом – це завжди підвищена небезпека. У прифронтовому Новгород-Сіверському цей ризик помножується на постійні повітряні тривоги. Прикордонне місто росіяни невпинно атакують. На кожне руйнування разом із підлеглими виїжджає і керівниця.
2: Пожежники починають кричати «тікайте». І якраз летить над нами цей шахет. І ми ниряли, з хлопцями ниряли у сніг. Оце була саме страшна ситуація.
3: Чоловік Олена працює поруч. Він водій газової швидкої.
24: 4-5 ночей подряд прильоти, то було таке. Вона вижила. Раз зі мною, раз без мене.
3: Сьогодні жінки становлять близько 30% команди групи «Нафтогаз». Майже 15 тисяч задіяні у газмережах.
2: Я вдома не командир. Я вдома. Дома я вдома. Дома я мати, жінка. А на роботі я керівник.
3: Дніпропетровщина щодня потерпає від ворожих ударів. Спочатку повномасштабного вторгнення Інна приборкувала безпілотники, а згодом підкорила її роботизований комплекс. Виконує завдання там, де ризик надто високий.
6: Це коли я перший раз приїхала на нафтобазу, у мене такий страх, шок був. Да, масштаби великі, але ж потім ти вже сам розумієш, які події, яких подій слід дуже боятися, а які просто працюємо.
3: Такий робот може гасити пожежі на відстані близько кілометра від оператора. Завдяки цьому рятувальники перебувають на безпечній відстані від вогню, уламків та загрози повторних ударів.
6: Коли були повторні вибухи, і це дуже видно на цьому саме відео, що цей робот, що особовий склад знаходиться далеко, а роботизований комплекс працює і виконується гасіння пожежі.
3: Пліч-опліч з колегами-чоловіками Інна щодня працює на місцях руйнувань.
6: Стала така витривала, більш, мабуть, в чомусь, може, трошки жорстче стало, тому що все-таки ти несеш відповідальність, ти маєш виконувати якусь дисципліну.
3: Після змін і складних чергувань жінка повертається додому, де на неї чекає донька.
6: Мій двигун, мій мотиватор, мій такий самий важлива моя людина в моєму житті – це моя донечка. Звичайно, не можеш розповісти все дитині, але коли вночі знову ж таки виклик, ти виїжджаєш, кажеш: «Уль, я поїхала, вона тебе цьомає», і каже: «Обережно».
3: Наші героїні доводять, у професії немає гендеру, бо саме їхня відвага та відданість справі – це те, що тримає наш тил і дає сили країні боротися далі. Роман Барашев, Олена Мандалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
4: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі «Єдине головне» з Олексієм Фадєєвим. Не пропустіть.
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
7: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
10: З Україну, яка розвиває бізнес.
11: Покровський напрямок.
25: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
11: Скільки це бригад вони поклали?
25: Дивізія руська. Більше 20 тисяч знищено особового складу.
26: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація, управління безпосередньо всіх підрозділів.
11: Чим це боляче для ворога?
26: Він нас не очікує там. Це глибокий тил.
11: Сьомий корпус швидкого реагування дешеве.
25: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про дешеве.
11: Рекрутинг іноземців.
25: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
11: Це за чим? Армія в тіні.
25: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
11: Як завершити цю війну?
25: Ставимо ціль. Цим все сказано.
11: Про що ви мрієте?
27: Ціль 4.5.0. Дивіться сьогодні о 22.25.

0: Масштабний пакет військової допомоги на 2 мільярди 700 мільйонів доларів від ЄС та перша ескадрилья найсучасніших винищувачів «Gripen» від Швеції. Деталі домовленостей та терміни постачань. Про це насамперед у випуску. Кремль погрожує новими систематичними ударами по Києву та вимагає негайної евакуації іноземних дипломатів. В українському МЗС ці заяви назвали шантажем. Чому іноземні представництва навідріз відмовилися залишати столицю, розкаже Ірина Іванова. Українські спецслужби та західні аналітики дізнаються про масовані атаки окупантів за тиждень до їхнього початку. Як працює унікальний центр НАТО, який прораховує дії Кремля, та чим відповість Україна? Дивіться у сюжеті з американського корпункту «Подробиць». Останній шанс на порятунок. Компактний сіткомет для захисту військових від ворожих безпілотників створили українські інженери. Пристрій знерухомлює дрони на відстані до 30 метрів. Всі деталі про антидронову зброю в матеріалі Михайла Манилюка. Україна остаточно позбулася залежності від Росії в утилізації відпрацьованого ядерного палива. Сховище у Чорнобильській зоні отримало постійну ліцензію на 100 років, кожен із яких заощаджуватиме державі 200 мільйонів доларів. Економічні і політичні виміри новації у матеріалі «Подробиць». Час на головні підсумки четверга, 28 травня, в ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Кредиту від ЄС бути. Верховна Рада ратифікувала угоду про виділення 90 мільярдів євро від європейських партнерів. За проголосували 298 депутатів. Разом з угодою нардепи ухвалили меморандум про взаєморозуміння з Євросоюзом. Згідно з документом, щоб отримати транші, Україна має виконати ряд вимог. Саме умови європейців викликали суперечки у парламентарів, втім Верховна Рада продемонструвала єдність. Що це за вимоги? Чому сьогоднішнє голосування надважливе? І головне, коли кошти надійдуть Києву? Про все це в матеріалі Єлизавети Яковлевої.
1: Останній день сесійного тижня в парламенті. Депутати неспішно заходять до зали, а спікер нервово просить народних обранців зібратися в усіх сенсах.
2: Ми одразу заходимо в розгляд питань порядку денного. І потрібне ваше результативне голосування. Ваше результативне голосування може бути тільки тоді, коли ви встигнете натиснути кнопку. Коли ви не встигнете, то ми просто будемо свідками вашого прекрасного бігу до робочого місця.
1: А на порядку денному один із найважливіших документів – ратифікація угоди з ЄС про 90 мільярдів євро кредиту. Якщо голосів не вистачить, цих таких необхідних коштів Україна не дочекається. А гроші необхідні і для оборонки, і для соціальних потреб. Та й умови більш ніж прийнятні. Переконувати в цьому нардепів прийшов очільник Мінфіну.
3: Розподіл передбачатиметься 60 на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів євро – бюджетна підтримка. Сама угода. Сама угода передбачає обмежене право вимоги за цим кредитом, тобто Україна буде виплачувати цю позику у разі лише, якщо Росія вчинить відповідно здійснить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися позика.
1: Якщо ж репарації від Росії домогтися не вдасться, відсотки за кредитом покриватимуться з бюджету ЄС. Утім, є одне але. Макрофінансова підтримка, а це понад 8 мільярдів євро цьогоріч, надходитиме трьома траншами. І за кожен транш Україна має виконати певні зобов'язання. Це закріплено в спеціальному меморандумі про взаєморозуміння з ЄС, який мають прийняти разом з угодою про кредит.
4: Так, ця угода містить вимоги, не вимоги уряду, а вимоги наших європейських партнерів для нас щодо прибирання тих чи інших пільг, яких нема в Європі, і за рахунок яких і збираються ці 90 мільярдів, які наші європейські партнери спрямовують нам на таких надпільгових умовах.
1: Умови, наголошують у фінансовому комітеті, виконати необхідно, навіть якщо ці кроки непопулярні. Серед вимог ЄС, нагадаю, і оподаткування міжнародних посилок, і зміни в пільговому податковому режимі. Однак не погодимося з умовами, ризикуємо залишитися з величезною дірою в бюджеті. Тож нардепи в підсумку таки дали голоси, ратифікували угоду та затвердили меморандум.
2: За 298 рішення прийнято.
1: Тим часом у Брюсселі речник Єврокомісії розказав журналістам деталі щодо розподілу грошей.
5: Загалом нагадаю, що мова йде про 9,1 мільярда євро. Саме цю суму ми плануємо перерахувати Україні. Частина піде на оборонні потреби – 5,9 мільярдів. І 3,2 – за програмою макрофінансової допомоги у формі бюджетної підтримки. Як саме це буде структуровано, поки не можу сказати.
1: І хоча точної дати представник Єврокомісії не назвав, проте повідомив, що перший транш перекажуть вже наступного місяця. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: За швидку ратифікацію угоди з ЄС парламентаріям подякував президент. Саме ці кошти від Євросоюзу дадуть змогу Україні посилювати обороноздатність, зокрема, закуповувати шведські винищувачі «Гріпен». Київ розглядає можливість поступової закупівлі цих літаків, а в найближчій перспективі чекає на передачу 16 одиниць модифікації CD. Про це Володимир Зеленський повідомив під час візиту до Стокгольма. Закупівля «Грипенів» – лише один із елементів масштабної оборонної угоди, яку підписали сьогодні президент України та прем'єр Швеції. Загальний обсяг пакету підтримки – понад 2,7 мільярда євро. Яких ще домовленостей досягнуто в Стокгольмі, розкажемо далі.
5: Візит, який приніс історичні рішення. Президентський борт у повітрі супроводжував особливий ескорт – шведські винищувачі «Гріпен». Своєрідний натяк на головну тему переговорів. Літак президента України зустрічали на військовій авіабазі у місті Упсала. Біля трапу – прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон та міністр оборони Пол Йонсон. На початку візиту Володимир Зеленський провів зустріч віч-на-віч зі шведським прем'єром. Потім лідери двох країн вийшли із підсумковими результатами до ЗМІ. Перше, про що повідомив президент, Україна отримає новий пакет військової підтримки від Швеції.
6: Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи. Для того, щоб ми стали сильніші, є кошти, зокрема, на виробництво дронів.
5: Але головне – це захист українського неба. Результати поїздки вже називають авіаційним проривом року. Україна отримає перші 16 шведських надманеврених винищувачів «Гріпен». Таким рішенням Стокгольм хоче кардинально посилити нашу систему ППО на тлі загострення російських атак.
7: Постачання заплановане на початок 2027 року, що має суттєво зміцнити не лише українську ППО, а й протиповітряний захист усієї Європи. Українські пілоти, які вже випробували «Гріпени», в небі наголошують. Ці літаки здатні кардинально змінити систему захисту нашого повітряного простору. Для України найкращим та найбільш оптимальним варіантом є саме «Гріпен». Тож зараз ми робимо цей важливий спільний крок і передаємо ці винищувачі. Це головний пріоритет для тривалої протиповітряної оборони України. Тим паче йдеться про найсучасніші моделі літаків – модифікації «Ерік» та «Фредерік».
5: Володимир Зеленський зазначив, це значний прорив для України, який відкриє шлях до посилення майбутньої співпраці між Швецією та Україною і розбудови авіаційного флоту майбутнього.
6: Першу ескадрилю, 16 літаків. Тепер це м'яч на нашому полі. Ми будемо зараз, ми вже готуємо пілотів. Нам потрібно відповідну кількість пілотів підготувати. І перші літаки розраховуємо, що грудень-січень ми отримаємо перші «Гріпені». Я вважаю, що колосальний успіх в тому, що ми отримали відповідні ракети, які б'ють 200 кілометрів плюс, і інша зброя. Тобто це буде повний комплект. Це не просто літаки, або не тільки літаки. Літаки, які наповнені. Ми можемо все це використовувати. Там є зброя, яку ми хотіли раніше отримати і знайти спосіб, як її використовувати на наших F-16. Ми їх не могли отримати. Зараз ми отримуємо такі повні комплекти. Це великий успіх.
5: Критичний дефіцит ракет «Петріот» – це болісне питання, теж обговорювали під час зустрічі. Президент Зеленський наголосив, Україна зараз збиває балістику ворога всіма можливими способами. Але саме американські протиракети зараз потрібні найбільше. Адже Росія постійно погрожує посиленням атак на Київ. Зараз глава держави чекає відповіді на свій терміновий лист Дональду Трампу щодо постачань ракет для «Петріотів».
6: Що стосується антибалістики, поки що, ви знаєте, окрім «Петріотів», інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості також з Францією щодо «Сампті», але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про «Петріотів». Виробляє їх тільки Америка. Також у нас є хороші домовленості з Німеччиною. Знов-таки щодо майбутніх пакетів. Але нам треба жити зараз. І людей зберегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз це Сполучені Штати, які виробляють цю балістику. Я починав ще з президентом Байденом такі розмови, продовжую з президентом Трампом. І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Ми наполегливо, дуже наполегливо просимо. Попереду зима. Росію не зупиняє. Поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет.
5: Щодо оборонних домовленостей зі Швецією, то попереду ще одне підписання. В ексклюзивному інтерв'ю подробицям Володимир Зеленський повідомив, що найближчими тижнями сторони підпишуть дрон-діл. Богдан Вербицький, Олена Логінов, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Першу партію «Гріпенів» Україна отримує з ракетами класу «Повітря-повітря» на борту. Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Йдеться про ракети великої дальності «Метеор». Паліса наголосив, така зброя допоможе відкинути носіїв російських КАБів далі від лінії фронту. Він також додав, що шведські літаки створювали з урахуванням специфіки сучасних конфліктів. «Гріпен» називають конкурентом американських F-16. Про це цей винищувач вважає дешевшим та простішим в обслуговуванні. Вартість, залежно від модифікації, становить від 30 до 60 мільйонів доларів. Максимальна швидкість завдяки потужному турбореактивному двигуну перевищує 2000 кілометрів на годину, а розгін до зльоту займає лише 18 секунд. «Гріпен» може підніматися в повітря зі звичайних доріг та коротких злітних смуг. І найголовніше, він здатний перехоплювати російські борти, що несуть КАБ. Рада безпеки ООН сьогодні збереться на екстрене засідання. Із запитом до Радбезу звернулася Україна. Привід для цього – масштабна атака Росії 24 травня. Головна тема обговорення – цілеспрямоване знищення РФ цивільного населення та критичної інфраструктури.

0: На п'ятий рік повномасштабної війни проти України Кремль погрожує систематично бити по Києву, по оборонних підприємствах, центрах ухвалення рішень і командних пунктах. Такою, волають за Поребриком, має бути помста за удар по Старобільську. Іноземним громадянам, зокрема дипломатам, радять щонайшвидше залишити столицю. В українському МЗС переконані – це шантаж.
1: Ми зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися в цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. І знаємо, коли він підвищує цю риторику, тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність, то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, це знову ж таки насміхання над усіма мирними зусиллями.
0: Евакуації не буде. Жодне з іноземних представництв не залишили Київ через російські погрози. Навпаки, замість пакувати речі, МЗС у різних країнах викликали на Килим російських представників давати пояснення. Держави засудили і атаки на Україну, і російську риторику.
2: Міністерство закордонних справ Республіки Польща заявляє, що незмінно розглядає будь-які атаки на Україну, зокрема на цивільні об'єкти та населення, як акти нічим не виправданої агресії, що несуть за собою величезні людські жертви та руйнування інфраструктури.
3: Наше посольство продовжує працювати у звичайному режимі відповідно до нашої концепції безпеки.
2: Заява Міністерства закордонних справ Росії – це шедевр лицемірства. ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною.
0: В ООН понад 50 держав засудили російські погрози. Вони підготували спільну заяву. США серед підписантів не було. Але виїжджати з Києва американське посольство теж не має наміру. Хоча від ранку голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що, цитую, «американці пішли».
2: З того, що ми чули з України вчора, це те, що всі посольства лишилися, крім одного. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але так, всі європейці лишилися, американці ж покинули країну.
0: Натомість уже в день помічниця Калас визнала, що інформація помилкова. Спростували її в дипмісії США, розташованої в Києві.
3: Посольство США відкрите, жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому він регулярно переглядає заходи безпеки посольства США в Києві.
0: Російські погрози – це ознака того, що Путін панікує. І робить це з кількох причин, каже аналітик Роланд Фроденштайн. Перша – війна триває не за кремлівським планом. Позитивних зрушень на фронті немає. Україна б'є далеко за російський кордон по нафтовій та енергетичній інфраструктурі агресора. Економіка йде на спад. Це суто психологічний прийом – проявити свою вищість, каже експерт. І при цьому Кремль бере іноземні представництва в заручники.
4: Росія фактично бере заручників, так би мовити. Вона розглядає іноземних дипломатів у Києві як потенційних заручників своєї агресії проти України. Таким чином, Росія відчайдушно намагається посилити західний тиск на Україну, щоб змусити її поступитися. Однак цього, звісно, не станеться.
0: На такі погрози треба реагувати, каже експерт. Але не евакуацією, а більшим тиском на Росію. Санкціями на тіньовий флот і підтримкою України. Росія зараз у такій ситуації, що невдовзі ми можемо повернутися до погроз застосування ядерної зброї, прогнозує Роланд Фроденштайн. Утім, і ця погроза навряд чи здійсниться через позицію Китаю.
4: Цей елемент наразі був відсутній у російських погрозах, але раніше це вже траплялося кілька разів, і ми можемо знову до цього повернутися. Тут я маю сказати, якщо поглянути на реакцію Заходу на ці російські ядерні погрози в минулому, то вона стала більш стриманою і раціональною, та менш панічною, ніж на самому початку. Тому я б рекомендував ще більше знизити градуси і взагалі не реагувати. Путін добре знає, що його великий союзник у Пекіні, Сін Цзіньпін, сприйняв би це як червону лінію.
0: До слова, представниця МЗС Китаю у відповідь на російські погрози дипломатам зазначила, що діалог і переговори – єдиний життєздатний спосіб врегулювання конфлікту. Посольство Китаю розташоване на вулиці Грушевського у Києві, біля центрів ухвалення рішень. І досі евакуйоване не було. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Раннє попередження. Французька «Le Monde» опублікувала великий матеріал про те, як і коли за

0: Західні партнери дізнаються про підготовку Москвою масштабних обстрілів. Стверджує, підготовка Кремлем таких атак, яка була днями, вимагає настільки складної логістики, що у розвідці з'являється можливість заздалегідь відстежувати передислокації російських літаків, кораблів, підводних човнів і ракет. І, відповідно, готуватися. Як саме і які поради щодо цього дають із Вашингтона? Наш кореспондент Дмитро Анопченко поговорив з українськими і західними військовиками і зібрав усі думки і пропозиції.
1: Навряд чи масовані обстріли колись стануть для нас буденністю. Це не так, бо кожен і досі приголомшує, змушує співчувати та ледь стримувати сльози. Росія намагається брати масовістю, півсотні ракет, 600-700 дронів одночасно, а ще раптовістю. І ось цей аргумент у Кремля частково можна забрати. Гучна публікація французької «Le Monde» дає зрозуміти, багато що про підготовку цих ударів можна дізнатися заздалегідь. Перші ознаки з'являються вже за тиждень. Зокрема, підвищується активність стратегічної авіації.
2: Планування та виконання таких масованих ударів потребують складної логістики. Приховати її від західних розвідок, насамперед американської, а також від української, неможливо. Часом наші спецслужби дізнаються про дату атаки ще за тиждень до її початку. Перші сигнали зазвичай надходять від стратегічної авіації окупантів. Для виліту їм необхідно доправити крилаті ракети, спорядити літаки та перебазувати їх із постійних аеродромів на 5-6 оперативних точок.
1: У повітряних силах нам цю інформацію підтверджують, але, як завжди, є деталі. Бо, наприклад, одна справа – зрозуміти загальні наміри РФ, а зовсім інша – мати чітку картину. Точні дані про кількість і типи снарядів, які застосує ворог, все ж з'являються не за дні, а за 3-4 години до атаки. А найголовніше, європейська преса подавала ранні попередження, як здебільшого роботу західних розвідслужб, коли насправді...
3: Власне, перш за все, розраховуємо на власну розвідку. Потрібно розуміти, що в нас є теж, в Україні, маю на увазі, є розвіддані, якими користуються Сили оборони, користуються керівництво держави, для того, щоб розуміти, якщо саме хоче Росія уразити.
1: А ще, і це надзвичайно важлива деталь, розвіддані надходять не напряму від Пентагона, як було за минулої американської адміністрації, коли за часів генерала Остіна взаємодія двох міністерств оборони була напряму, а через лінію НАТО.
3: НАТО, як то кажуть, ніхто не відміняв.
1: Альянс, звісно ж, не має власної розвідки, але аналізує, обробляє і досить оперативно передає Україні дані, які сам отримує від держав-членів.
3: Там наші представники знаходяться для того, щоб координувати свої дії з різними країнами. І Сполучені Штати, я думаю, теж присутні в цих процесах.
1: Збір і аналіз інформації здійснюється не у брюссельській штаб-квартирі, а, зокрема, ось у цьому закритому підрозділі – Центрі інтеграції розвідданих, який розташований на авіабазі в графстві Кембриджшир на півночі Англії. Це приблизно за 100 кілометрів від Лондона. Тут працюють понад 200 розвідників. Не лише з країн НАТО, а й з Японії, Австралії, Південної Кореї. Втім, напряму з Києвом контактують навіть не вони, адже тут здебільшого базуються аналітики. А різні підрозділи, що дислокуються у Польщі. Тут США та НАТО звели і найбільше за останні 30 років інфраструктурний проєкт – центр для зберігання воєнної техніки і створили можливості для координації логістики і для обміну даними. А що там фіксують? Навіть не просто факти ракетних обстрілів, а те, що стоїть за ними. Тенденцію, коли російська армія застрягла на Донбасі і позаяк не здатна серйозно просуватися на землі, пробує тероризувати з неба.
2: Путін різко посилює повітряні атаки, коли і 400, і 500, і 700 дронів за ніч. Намагається повітряною кампанією компенсувати те, що на землі недостатній прогрес. Просування не вийшло, ось він і добирає з повітря.
1: Тож, російські повітряні удари західні військові розцінюють не як прояв сили, а як ознаку безсилля на землі. Кажуть, це жорстока, подекуди просто нелюдська помста за нездатність наступати.
2: Мета – посилити моральні страждання українців, створити умови, за яких люди або захочуть покинути країну, або погодяться на перемир'я за будь-яку ціну. Крім того, Кремль прагне посіяти сумніви у здатності влади захистити своїх громадян. Усе це чітка частина російського плану.
1: Чи може це спрацювати? Тим більше, що Москва почала скрізь заявляти про намір збільшити кількість ударів.
2: Повітряні кампанії, які начебто мають зламати цивільне населення, не дають результатів ніколи. Вони свого часу не спрацювали під час Другої світової, не зламали ані Токіо, ані В'єтнам, і зараз Україну точно не зламають. Навпаки, українці тепер ненавидять Росію більше, ніж будь-коли від 2014-го. І Путін лише дав українцям додаткову мотивацію битися з його армією.
1: Втім, повертаючись до головної теми, що дає ранні попередження, окрім того, щоб готуватися до російських ударів, пересувати засоби ППО, намагатися максимально перехопити ракети і пом'якшити наслідки? Колишній заступник голови Пентагона Ян Бжезінський, син знаменитого політолога і мислителя Збігнева Бжезінського, бачить ще один крок, не такий очевидний.
3: Offensive punch?
2: Це можливість відповідати сильніше, ніж отримав удар. Не просто моніторинг, а здатність бити у відповідь туди, де Путіну болить найбільше. Ставити під загрозу те, що він цінує.
1: Наш топ-експерт наголошує, Путін розуміє тільки силу і зупиняється тільки там, де відчуває, що відповідь буде болісною і миттєвою. Тож, українські далекобійні удари. По суті, лише один реальний спосіб припинити російські обстріли українських міст. Готується ракетна атака, щойно надійшла інформація про це, прикрити свої об'єкти і готувати діпстрайк у відповідь. Показати Москві справжню ціну і щоразу її підвищувати. З ним згодні і колишні колеги по Міноборони підтверджують, Путін абсолютно байдужий до втрат на фронті, до проблем пересічних росіян, втім максимально чутливий до загроз особисто собі та своєму режиму.
4: It's great to be macho. Легко бути крутим із Мадуро, дещо складніше з Іраном, але знаєте що? Час нарешті взятися за головного злочинця. Час сказати Росії і Путіну годі, годі вбивати людей. І знаєте що? Я вірю, що в Росії може змінитися режим. Потрібно просто системно бити по його найслабших місцях.
1: Бо найнебезпечніша відповідь на терор – це коли звучать, або вже навіть і не звучать, слова засудження, а самі злочини лишаються безкарними. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Найдаліша ж відповідь на терор – влучні удари наших безпілотників. В російському Нижньому Новгороді зафіксовано інциденти з дроном неподалік будівлі обласного суду. У мережі публікують відео, на якому видно дим над спорудою. Водночас моніторингові телеграм-канали пояснюють, у місті працювали засоби радіоелектронної боротьби для відбиття повітряної загрози. Ймовірно, втручання в навігацію безпілотника і призвело до відхилення від курсу. Як зазначає телеграм-канал «Астра», будівля розташована лише за 500 метрів від заводу «Гідромаш», де випускають обладнання для військової авіації РФ. Тим часом напередодні Сили оборони України знову влучили по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. На його території зафіксували задимлення та пожежу. Востаннє по підприємству завдавали ударів у квітні та травні, що спричинило масштабні загоряння та зупинило виробництво. З 23 квітня порт Туапсе не прийняв жодного нафтового танкера. Крім того, під ударом опинилися програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки ВПС Росії у Воронежі, Таганрозі та тимчасово окупованому Севастополі. За цими об'єктами відпрацювали засоби високоточного ураження. Перемовний процес зараз на паузі, проте в Євросоюзі вже почалися дискусії, чи може ЄС бути нейтральним посередником у перемовинах Росії та України. На Кіпрі зібралися міністри закордонних справ 27 країн-членів Євросоюзу на неформальну зустріч. Напередодні туди літав і провів з ними розмову очільник українського МЗС Андрій Сибіга. До чого домовилися і чи знайшли переговірника, розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
5: Хто має представляти Євросоюз на переговорах щодо завершення війни в Україні з Росією. І чи має це бути нейтральний посередник, не прихильний до жодної зі сторін, чи все ж представник інтересів Європи, а значить і України? Ці питання сьогодні обговорювали міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу на чолі з головною дипломаткою ЄС. Кая Калас, як верховна представниця ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики, і сама могла б виконувати таку роль. У Брюсселі кажуть, що вона могла б бути таким собі поганим поліцейським. Якщо за стіл переговорів, коли сядуть Росія, Україна, США та Євросоюз, то Калас могла б висловлювати найбільш жорстку позицію, щоб брати на себе незадоволення від США і водночас посилювати позицію Києва. Але спочатку потрібно, щоб усі, власне, узгодили цю позицію, а вже потім обирали, хто її захищатиме, сказала Калас перед початком засідання.
6: Я вважаю, що це пастка, в яку Росія хоче нас заманити, щоб ми обговорювали, хто саме буде з нею говорити, в той час як вони вже самі обирають, хто для них підходить, а хто ні. Давайте не потрапляти в цю пастку. Переговори – це завжди командна робота. Є хороші поліцейські, є погані поліцейські, є стратегія того, як підходити до столу переговорів. Тому зміст набагато важливіший, ніж питання про те, хто саме вестиме переговори.
5: Яким має бути цей зміст, Калас представила пропозицію з переліком пунктів ще у лютому. Там, зокрема, йдеться і про юридичне невизнання російськими окупованих українських територій, репарації та обмеження армії Росії. Усе це обговорювали міністри на цій зустрічі та розширювали цей перелік. А от щодо кандидатури, хто саме виступить медіатором, посланцем чи просто представником інтересів ЄС, судячи з їхніх коментарів, сьогодні особливо не заглиблювали. Бо бачення різниця. Представники країн Балтії наполягали, що зараз взагалі не час для обговорення кандидатів, що кого б не обрали, Росія від своєї позиції не відступить і використає перемовини просто, аби затягувати час. Інші ж говорили, що потрібно скористатися моментом.
7: Ми повинні скористатися можливістю, яку створило рішення США, призупинити свою участь у переговорному процесі між Україною та Росією, щоб нарешті бути за столом переговорів. Важливе не прізвище, важливий підхід. І цей підхід має полягати в єдиному голосі. Це може бути одна людина, це може бути хтось із інституційних представників. У нас є високий представник ЄС, це також може бути група країн, платформа країн. Головне знайти спосіб говорити єдиним голосом.
5: За зустрічю на Кіпрі пристежили і в Москві. Міністр закордонних справ Росії назвав вимогу скоротити російську армію, цитата, «ідіотською». А президент Росії раніше пропонував зробити посередником між Росією та ЄС свого друга і колишнього канцлера Німеччини Шрёдера. Цю кандидатуру одразу відкинули і в Берліні, і в Києві, і в Брюсселі. Список потенційних кандидатів зібрала також газета «Політико». Серед них інша колишня канцлерка Ангела Меркель. Але сама вона вважає, що Путін сприймає серйозно лише когось із чинних лідерів. Був у списку і нинішній президент Фінляндії Олександр Стуб. Він висловив готовність виступити у такій ролі. Також звучало ім'я чинного голови МЗС Норвегії, але в коментарі Радіо Свобода він сказав, що не підходить, оскільки є прихильником України. І що говорити від імені Європи – це не те саме, що бути посередником. Калас же опісля бесіди з міністрами вийшла з новою думкою. Росія та Україна можуть почати говорити без посередників.
6: Я думаю, дуже важливо підштовхнути Україну та Росію до того, щоб вони розмовляли один з одним, тому що існує дуже багато питань, з яких рішення можуть ухвалити тільки вони самі і ніхто інший. Тому можуть бути країни, які займаються човниковою дипломатією, але зрештою саме Україна та Росія мають сісти та обговорювати ті питання, які можуть вирішити лише вони.
5: Також Калас запевнила, що Євросоюз зараз не намагається замінити США у переговорах, а фактично займається питаннями, які не порушувались під час попередніх раундів. І стосуються вони насамперед безпеки Європи. А міністр закордонних справ Естонії взагалі висловив думку, що потрібно обговорювати не лише гарантії безпеки від Євросоюзу для України, але й від України для ЄС, оскільки саме Україна наразі є найпотужнішою військовою силою в Європі. Для єдиних новин Олена Абрамович, Марек Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
0: Мільярди в цивільну оборону та навчання у підземних штабах країни НАТО готуються до можливого конфлікту з Росією. Він, за прогнозами військових експертів, може спалахнути у найближчі кілька років і розпочнеться з нападу Росії на одну з країн Альянсу. Тетяна Логунова продовжить тему.
8: Міністри внутрішніх справ та оборони Німеччини спостерігають, як рятувальники відпрацьовують реанімаційні заходи на манекені. Поруч до тренувального виїзду готується група у захисних костюмах та протигазах. Їхні колеги тим часом демонструють, скільки їжі та води потрібно одній людині, щоб протриматися 3 дні.
7: Військова та цивільна оборона тісно пов'язані. Система цивільного захисту та Бундесвер є 2 сторонами однієї медалі. Маємо бути готові до ситуації, коли загроза матеріалізується, і водночас робити все, щоб цього не сталося.
8: Загроза, про яку кажуть урядовці, це передусім можливий військовий конфлікт Росії з державами НАТО. Виділивши мільярди на армію, німці взялися за модернізацію системи цивільної оборони.
7: Поточна безпекова ситуація вимагає не лише оснащення Бундесверу, а й посилення цивільної оборони та захисту. Ми плануємо інвестувати в її перебудову 10 мільярдів євро.
8: На що підуть гроші? Статей видатків багато. Від закупівлі спеціальних транспортних засобів та мобільних госпіталів до підготовки персоналу, який зможе надати пораненим першу допомогу. Оновлять і захисну інфраструктуру, бункери, зведені під час холодної війни, тунелі, станції метро та підземні паркінги. Інформацію про їхнє розташування можна буде знайти у спеціальному мобільному застосунку, який також повідомлятиме про загрози для населення.
7: Почнемо з процесу ідентифікації. Разом з федеральними землями визначимо всі можливі укриття та інтегруємо цю інформацію в додаток. За потреби він спрямує людей до найближчого укриття.
8: А це вже Лондон. Британські військові розгорнули командний пункт на виведенні з експлуатації станції метро просто у середмісті. Мета навчань – відпрацювати дії об'єднаного корпусу швидкого реагування у разі нападу Росії на східний фланг НАТО.
7: Чому саме метро? Командний пункт – це нервовий центр, з якого керують бойовими діями, тож він є одним із найважливіших об'єктів на сучасному полі бою. Російські ракети великої дальності, безпілотники та засоби радіоелектронної розвідки здатні виявити традиційний штаб і вразити його за лічені хвилини. Натомість робота глибоко під землею значно знижує помітність підрозділу, ускладнює його виявлення ворогом та підвищує шанси військових на виживання під час атаки.
8: За легендою навчань Росія атакувала Естонію. Напад відбивали зі штабу у підземці. Військові координували дії 100 тисяч бійців НАТО на суші, морі, у повітрі та кіберпросторі.
7: Війна в Україні нагадала світові гірку правду. Загрози миру в Європі не є далекими чи теоретичними. Росія перевела на військові рейки всю свою економіку, промисловість та армію. Відтак на кону опинилася безпека кожної країни НАТО.
8: Самим лише вишколом альянс не обмежується. ЗМІ повідомляють, НАТО планує сформувати 3 дивізії і розмістити їх на східному фланзі для стримування Росії. Запланована чисельність контингенту – 60 тисяч бійців. Тетяна Лугунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Від початку доби агресор 61 раз атакував позиції сил оборони. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там окупанти 17 разів намагалися почеснити наших воїнів. Загалом загарбники намагаються просуватися одразу на кількох напрямках – Донеччини, Олександрівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Лиман. У цих умовах найважливіше питання – зберегти життя військовослужбовців. Над цим активно працюють у майстернях, де готують транспорт для маневрів у зонах активних бойових дій. Про роботу інженерів – репортаж Руслана Сміщука.
9: Бачите, от удар IPV-хи був десь приблизно, да? І от наслідки кумулятивного заряду.
10: Бронемашина «Кірпи» 152-ї окремої єгерської бригади повернулася з чергового завдання у кілзоні – багатокілометровій ділянці перед лінією фронту. На цій території цілодобово полюють ворожі безпілотники. Екіпаж і техніку врятувала майстерність водія та протидронний захист – те, що зараз називають мангалами. Покровський напрямок. Польова база віддалена від лінії фронту, але на дистанції ураження важкою зброєю. Ці чоловіки зараз не в пікселі, а в робочій формі. Про них не часто знімають сюжети, та саме від цих бійців залежить життя всього екіпажу бронемашини, бо вони готують транспорт під маневри у кілзоні.
11: Ми зберігаємо людям життя, тому що при першому вже виїзді попадання під FPV, або другі види дронів, машина буде знищена.
12: Це якщо без захисту?
11: Без захисту. Якщо буде без захисту, вона буде знищена.
10: Леонід показує, куди зазвичай намагаються поцілити ворожі пілоти. Саме ці ділянки потребують посиленого захисту.
11: Стараються вони в лобову частину попасти, і по колесам, щоб зупинити транспорт. Сама слабша частина – це верх. Там вже сама менша броня, там, тому і саме важче водію і достається водію.
10: Чоловіки ретельно зварюють конструкцію шов за швом, постійно перевіряють міцність з'єднань.
13: Поки вона доїде, вона вже розсипеться, а її треба качественно робити. Ми стараємося качественно робити. Поки ще ніхто не жалувався.
12: Скільки годин уходить на те, щоб повністю там каркас, сітки і все?
11: Це не годин, це днів.
12: А скільки днів?
11: Ну повністю так, машина 6-7 днів і вилітає. Це повністю.
10: Бійці розповідають, їхню ремонтну бригаду побратими поважають, звертаються по допомогу навіть кермувальники з інших підрозділів.
11: Були такі випадки, що навіть приїжджав наш комбат і сварщика навіть, ну і ту бригаду, яку, як кажуть, ну хвалив, що каже, молодці хлопці зробили. Тому що ми другий раз їздимо в других підрозділах, там зовсім обварка не така. Обварка не така, і другий раз нам навіть привозять хлопця, ну підваріть отак, як ви вмієте, як у вас виходить.
10: Це підтверджує і реальний бойовий досвід. Олег, водій бронівика, каже, попри всі заходи безпеки, ворожі дрони все одно б'ють по машинах. Але захист витримує удар і рятує життя.
14: Малі IPV-хи не пробиваються, це вже однозначно. Малі, це той з тієї, ну, старіші. Хоча, ну, війна йде вперед, розвиток йде, да? IPV-хи вже теж зробилися великі, і молнії літають. Так от, навіть від молнії захищали. У мене є такі випадки, що молнія нас вдарила і мангал нас захистив. І це не раз було.
10: У таких умовах щодня працює фронтова логістика. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.
0: FPV-дрони на оптоволокні, які не бояться засобів радіоелектронної боротьби, активно атакують українських військовиків. Такі ударники росіяни нерідко комбінують із дронами на радіокеруванні та використовують різні тактики залежно від завдань. Українські підрозділи вже мають способи часткової протидії таким FPV-дронам. Михайло Манелюк бачив сіткомет, який буквально ловить безпілотників у повітрі. Далі його ексклюзивний матеріал.
15: Російський FPV-дрон влучає у пікап українських захисників під час виконання завдання на передовій. Лише дивом ударник не здетонував, минулося без втрат. Російські дрони, мов надокучливі мухи, атакують українських бійців. Іноді безпілотники вдається збити зі стрілецької зброї, деколи заглушити ребом. Утім, якщо FPV на оптоволокні, врятуватися від них посеред дороги чи в полі дуже складно. Втім, шанси на порятунок все ж є. Схожий на пістолет, надрукований на 3D-принтері корпус, стріляє павутиною, яка знерухомлює FPV-дрони. Цей сіткомет здатен зупинити невеликий апарат на відстані до 30 метрів.
16: Не завжди там зручно брати з собою рушницю. Потрібно було придумати якийсь маленький компактний пристрій. Сітка у нас має близько 4 метрів в діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
15: Віталій демонструє нам, як працює засіб проти повітряної цілі.
16: Але в моменті після того, як попали, не потрібно стояти, як я дивлюся. Бачити, по якій траєкторії він приблизно йде, і згрупуватися.
15: Спробувати спіймати дрон сіткометом пропонують і мені.
17: Сіткомет не вважається вогнепальною зброєю, тож я, як журналіст, маю повне право брати його в руки і спробувати збити умовний ворожий дрон. Для того, щоб вистрілити, потрібно сіткомет зняти із запобіжника, зарядити. Потім
16: перевести на запобіжник.
17: Мені Віталій підказує.
16: Не направляємо на людей.
17: Не направляти на людей. Потрібно почути ось такий тріск. Потім зняти із запобіжника, і він готовий для стрільби. Я не влучив, не прицілився.
15: Друга спроба, і вона вдала.
17: От ви маєте так приблизно. В реальних бойових діях бійці реагують по-іншому, адже це стрес, нерви, дрон летить, і тут, можливо, тебе вже не буде. Але оце якраз шанс останньої надії.
15: Відстрілена сітка заплутує лопаті двигунів безпілотника, через що той втрачає можливість літати і падає на землю.
17: Колись сіткою ловив рибу, ну а тепер мені вдалося зловити FPV-шку. Справжню FPV-шку, правда, без бойової частини. Бо якби з бойовою частиною, то наслідки могли бути гірші.
16: Коли ми на тестах, на полігоні відстріляли дроб'ю, у нас було дві ситуації. Одна з яких прям дрон долетів і прям вразив нашого стріляючого, майже там, буквально в нього залетів. А друга ситуація була, що ми пробили АКБ-шечку. АКБ загорілося, але не всі ячейки. І наш пілот зміг обережно на полігоні посадити його в пісочок. Тобто він міг би спокійно до нас залетіти. А після сітки зазвичай дрон міняє трішки траєкторію і падає.
15: Компанія, де працює Віталій, раніше спеціалізувалася винятково на дронах. Сіткомети виробляє лише 2 роки. За цей час уже створили кілька модифікацій, які постійно удосконалюють і тестують безпосередньо в зоні бойових дій.
16: Не вистачало у нас захисту, тобто самого запобіжничка. Дуже багато військові просили швидкоз'єм, багато хто просив більшу сітку, багато хто просив сильніший набій. І ми постійно удосконалювалися. Якщо це так взяти, то це була версія 1.1, то ми десь дійшли, я думаю, до 900. Ми перейшли зараз на другу версію. І вона буквально нещодавно вийшла, якщо я не помиляюся, на початку цього місяця. І вона вже більш удосконалена. З нею ми зможемо пройти кодифікацію.
15: Держава поки що не закуповує сіткомети для війська. Втім, підрозділи самі можуть придбати їх за власні гроші. Або завдяки волонтерам. Найголовніше, що така зброя справді рятує життя.
16: За 2 роки в нас дуже багато збиттів. Це навіть не сотнями, це, мабуть, уже тисячами нараховується. Навіть є у нас такий відгук, як каже хлопці, є 300. Але я живий, дякую, я сім'ю свою побачу. І це, аж мурашки по кожі.
15: Окрім засобів особистого захисту від ворожих безпілотників, компанія-розробник встановлює на дрони сітки. Їх військові скидають на так званих дронів-ждунів, які можуть довго чекати у засідці, перш ніж завдати удару.
16: На Mavic приблизно таке ж саме, тільки менше по габаритам. Вся система там важить приблизно 350 грам, цепляється. Мавік підлітає, мало того, що він відстрілив сітку, вбрав ждуна, він піднімається догори і ще коригує наших хлопців, що, де, як і куди. Ми за кожен збитий дрон ворожий, ми картридж компенсуємо і даруємо в подарок. Тобто для того, щоб хлопці не витрачали кошти, а їм йшло як бонус.
15: Розробники наголошують, сіткомет – це не спосіб активної боротьби з FPV-дронами, а швидше останній шанс для військового, коли людина не може надійно сховатися і залишилася сам на сам зі смертоносною повітряною ціллю. Втім, коли при собі є така зброя, що стріляє павутиною, можливість вижити зростає в рази. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Енергетична незалежність від Росії. Україна отримала нову ліцензію на зберігання відпрацьованого ядерного палива. Раніше, нагадаю, його доводилося вивозити до РФ, за що Київ мав ще й платити мільйони доларів на рік. Нині відпрацьоване ядерне паливо зберігається в зоні ЧАЕС, і нова ліцензія дозволить робити це й надалі. Докладніше у сюжеті Михайла Манилюка.
18: Чорнобильська зона відчуження. Тут зберігається відпрацьоване ядерне паливо. Цей контейнер завважки близько 1,5 тонн. Витримує навіть падіння пасажирського Боїнга.
19: Випробовується навіть з падінням. І не тільки випробовується, вони і розраховані на це. На міцність, на щільність.
18: Більш як рік тому на цей майданчик завезли перший ядерний матеріал. Відпрацьоване пальне транспортують з Рівненської, Хмельницької та Південно-Української атомних електростанцій.
20: Тут саме безпосередньо операції з ядерним паливом не відбувається. Тут відбуваються операції з переміщення багатоцільового контейнера, який вже ущільнений, він двобар'єрний. Експлуатуюча організація має отримати дозвіл. По-перше, має бути експлуатуюча організація, яка несе всю повноту відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку. А по-друге, що вона має довести свою спроможність, значить, і отримати відповідний дозвіл на етап життєвого цикла, наприклад, спочатку будівництва та введення в експлуатацію.
18: До 22-го року Україна залежала від Росії у питанні вивезення відпрацьованого ядерного палива. За це ще й платили Москві близько 200 мільйонів доларів щороку. Відмова від таких послуг стала важливим кроком до енергетичної незалежності, запевняє керівництво «Енергоатома».
19: Ми незалежні сьогодні ні від кого. І якщо говорити про економічне, то ми маємо на сьогодні економію майже 200 мільйонів доларів кожен рік. Ну, а це кошти, які працюють в Україні.
18: Сьогодні централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива отримало нову й постійну ліцензію на право провадження діяльності.
19: Постійна ліцензія – це тоді, коли наша компанія отримує документ, який підтверджує відповідність всім правилам, нормам з ядерної і радіаційної безпеки.
20: Строк дії ліцензії так само, як і термін дії цього об'єкта, термін експлуатації 100 років.
18: Відпрацьоване ядерне паливо може перебувати на цьому об'єкті майже 100 років завдяки сучасній технології сухого зберігання.
19: Відпрацьоване ядерне паливо спочатку вивантажується з активної зони реактора в басейн витримки. В басейні витримки це паливо знаходиться в середньому до 5 років. І після цього це паливо поміщається в контейнери у вигляді корзин з сотами. І ці контейнери, вони мають декілька ступенів захисту.
18: Реалізувати цей проєкт вдалося, зокрема, завдяки американській компанії Holtec. Розвиток технологій дасть змогу в майбутньому ефективно переробляти паливо та повторно використовувати матеріали. Євген Онопрієнко, Михайло Манелюк, Вадим Ревун. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
0: Врятувати від ампутації ноги та встановити світовий медичний рекорд. Лікарі Національного центру хірургії та трансплантології імені Шалімова разом із травматологами шпиталю МВС наважилися провести бійцеві одночасну пересадку двох великих фрагментів кісток. Усі ексклюзивні подробиці цієї медичної сенсації, яка дарує надію тисячам поранених, у сюжеті Романа Барашева.
21: Бригада «Рубіж», батальйон «Свобода» стоїмо на захисті України, на Донецькому напрямку, Покровськ.
22: Олександрові 53 роки, родом із Кривого Рогу. У цивільному житті зводив будинки у бойовому строю Сил оборони з 2022-го.
21: Кулеметник, стрілок, механік. Я, по суті, по нулям всю воїнську кар'єру, називаємо це так, поналян.
22: Це вже не перше його поранення на цій війні.
21: Осколочні були, хімічні отравлення були, контузії було, вони маленька тіліга.
22: Надтяжких ушкоджень чоловік зазнав під Покровськом під час ближнього бою.
21: В вогневому контакті зійшовся. Кульове гул зайшло з правої сторони і вилізла куля, по суті, вилізла під вухо.
22: З-під обстрілу Олександра витягли побратими. Далі були шпиталі. Лікарям довелося видалити 22 сантиметри розтрощеної вибухівкою стегнової кістки. Та єдиний шанс врятувати ногу від ампутації йому подарували тут, у центрі Шалімова.
2: Наша команда, яка приймала участь у лікуванні нашого пораненого Олександра, в складі команди також були присутні травматологи з госпіталя МВС.
3: На даний час контрольні аналізи стабільні, пацієнт в задовільному стані, прив'язки вже йому не передбачені.
2: Значить, отут у нас у пацієнта був дефект стегнової кістки. І от ми взяли малогомілкові кістки з двох нижніх кінцівок. Бачите, от довжиною 22 сантиметри.
22: Євген Симулик пояснює суть операції на комп'ютерній томографії пацієнта. Більша частина стегнової кістки, яка витримує найбільше навантаження в тілі людини, просто відсутня. Чим замінити ці 22 сантиметри?
2: Ось наші дві малогомілкові кістки. Ви бачите ось тут. Це місце, де ми їх забрали. Залишився зверху невеликий фрагмент, знизу невеликий фрагмент. І ось в цій частині вони вже синтезовані.
22: Аутотрансплантанти взяли зі здорових ніг самого пацієнта. З двох тонких кісток хірурги зібрали міцний біопротез і з'єднали його з залишками стегна. Усю цю операцію провели під 26-кратним збільшенням 3D-мікроскопа. Щоб повністю відновити кровотік, лікарі ювелірно зшивали мікросудини нитками, які тонші за людську волосину.
2: Малогомілкові кістки ми взяли із шкірною частиною. Шкірна подушка нам потрібна для моніторингу адекватного кровопостачання. Бачите, тут все зажило, нормально кровопостачається.
22: Головний принцип хірургів під час аутотрансплантації – мінімально травмувати донорську зону та запобігти порушенню функцій. Тобто відсутності малогомілкових кісток Олександр не має навіть помітити.
2: Практично впевнені, що якихось суттєвих функціональних порушень для ходьби у пацієнта не буде. В жовтні місяці у нас був пацієнт подібний. Ми забрали одну малогомілкову кістку. Нещодавно, буквально 2-3 тижні назад, пацієнт скинув відео, де він біжить марафон 10 кілометрів. Ось наш пацієнт. Ви бачите, опороздатність кінцівки абсолютно не порушена. Не кожна здорова людина пробіжить 10 кілометрів.
22: Раніше в Україні таких операцій не виконували. У світовій практиці відомо лише про кілька схожих випадків, але досі в жодній країні світу лікарі не ризикували проводити одночасну пересадку на стільки великих кісток. Українські хірурги фактично встановили світовий медичний рекорд і повернули нашому захиснику надію знову ходити. Роман Барашев, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
23: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: Вперше за країну, яка береже культуру.
1: Покровський напрямок.
2: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
1: Скільки це бригад вони поклали?
2: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
3: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів.
1: Чим це боляче для ворога?
3: Він нас не очікує там, це глибокий тил.
1: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
2: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
1: Рекрутинг іноземців.
2: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
1: Це зачем? Армія в тіні.
2: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
1: Як завершити цю війну?
2: Ставимо ціль. Цим все сказано.
1: Про що ви мрієте?
4: Ціль 4.5.0. Дивіться сьогодні о 22.25.
0: За країну рівних можливостей.
5: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.

0: за країну рівних можливостей.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». А мене звати Ярина Марків. Він змінив фах кухаря-кондитера на фронтові будні піхотинця. Пройшов бої на Запорізькому та Покровському напрямках. Був поранений, але повернувся в стрій. Готував домашню їжу в окопах під дронами та піднімав бойовий дух піснею. Це історія бійця Волинського підрозділу Нацгвардії на псевдо «Дідзьо». Чому такий позивний та про свої фронтові будні військовослужбовець розкаже в наступному матеріалі.
2: Олька має Богдана, Карл має Клару, Алька має Степана, а я маю Сару.
3: Микола на передовій отримав позивний «Дідзьо». Співати чоловік любить, вміє.
4: Дуже люблю співати там в караоке, коли готую, та будь-коли. Бувало таке навіть, що і на позиціях я там купав, облагороджував позицію і теж собі наспівував, і хлопці, типу, каже, да ти дуже сильно похожий на «Дідзьо». Кажу, та що ви говорите? Кажу, не може бути. Ні-ні, все, у тебе має бути позивний «Дідзьо».
3: До повномасштабного вторгнення Микола Дудай жив і працював за кордоном. Проте у перші дні Великої війни повернувся на Волинь. Спочатку волонтерив, а згодом став у стрій Нацгвардії. Виконував завдання на Запорізькому напрямку.
4: Були різні задачі у нас поставлені. Хтось мав облаштовувати позицію. Хтось стримувати наступ ворога, контролювати, щось десь їде, зразу передавати по рації. Протягували дуже багато, кілометрами, можна сказати, ягузу.
5: Двері в Європу.
6: До замка Люберта.
5: Рейн до замка Люберта. Через місяць буде.
3: Одну з позицій наших армійців ворог атакував дронами.
4: Я не знаю, як вони там вичислили нас. Ну, там не було видно, що там якась позиція є. Но з 11 ранку почалися скиди. Скиди з дронів. І один залетів прямо до нас в бліндаж, який двома осколками поранив мені ноги. На наступний день я був евакуйований в Запоріжжя, в госпіталь.
3: Після відновлення гвардієць боронив Покровськ. Там довелося повернутися до кулінарії. В окопі, згадує боєць, хотілося домашньої їжі.
7: Чим ми сьогодні будемо обідати?
8: Зараз
7: картошечка з цибулькою. Салом.
4: Жарим. І чую, над нами завіз дрон. Так, тишина. І два скида по нас просто зробили наверх на бруствер. Ну і от одна сковорідка з картоплею вивалась на землю від того всього. Ну це було обідно в той момент отак, образливо. Що навіть поїсти не дадуть.
3: Під час другої ротації Микола став фронтовим кухарем.
4: Це мене ще мама так навчила. Велику кількість олії, кубиком нарізана картопля, маленьким кубиком, і вжарена так, якби в фритюрі, із чесничком. От вони постійно мене, зроби нам тої картоплі, будь ласка, от зроби нам тої картоплі. Просили пасту з куркою, з грибами, з шампіньонами зробити, таке щось, солянку.
3: Разом із побратимами Дзідзьо вигадував, як доправити провізію на нуль.
4: Це були скиди з дрона, великого дрона-вампіра. Ми готували ці, як би сказати, посилки на скиди хлопцям. І в першу чергу вони просили щось положити, щось вкусне. Це були і батончики солодкі, і цукерки, і енергетичні напої. 6 пляшок води, 2 буханки хліба, якісь сухі супи, мівіна.
3: Нині Микола годує волинських гвардійців. Чоловік успішно поєднав мирних із кухаря із бойовими обов'язками.
9: Сало готували, сало наше. Традиційне блюдо, без сала нікуди.
3: Не забуває Дзідзьо і співати.
4: Я готую, хлопці починають підспівувати, разом там затягнемо якусь одну-дві пісні. І в нас піднімає бойовий дух, дає якоїсь впевненості.
3: Гвардієць каже, готовий будь-якої миті підставити плече побратимам.
4: Поки окупант буде на нашій землі, до того часу ніяких інших мотивацій нема. Це одна єдина всіх мотивація, щоб жити мирно, жити в спокійній, вільній країні.
3: Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
1: 61 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксував Генштаб від початку доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 17 ворожих атак. Загалом окупанти намагаються просунутися одразу на кількох напрямках Донеччини – Олександрівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Лиман. Далі поговоримо про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська. З нами на прямому зв'язку Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Вітаю вас, пане Романе.
8: Доброго вечора, слава Україні.
1: Героям слава. На телеекранах з'явився QR-код та номер картки. Це означає, що відкрито збір, і ви, шановні телеглядачі, можете підтримати наших захисників. Пане Романе, розкажіть, на що саме збираєте кошти?
8: Зараз збираємо саме відкритий збір на ремонт наших цих улюблених автомобілів, наших пікапів, наших джипів. Це зараз на фронті дуже велика потреба в ремонті цих автомобілів, тому що всі ми знаємо, які зараз дороги. Сюди ближче до лінії бойового зіткнення, а потреба в цих засобах дуже велика, потреба в машинах дуже велика. Це і підвоз боєкомплекту, підвоз продовольства до якихось точок, де ми їх перегружаємо на гексокоптери, на НРК і завозимо хлопцям. Також боєкомплект треба підвести, людей треба завести. Тобто це дуже велика потреба, і ми вдячні кожному українцю, який небайдужий, який нам допомагає постійно в цих зборах.
1: Шановні телеглядачі, не будьте байдужими, доєднайтеся до збору. Автівки – це буквально розхідний матеріал на фронті, це те, що потрібно нашим захисникам щоденно, і, на жаль, вони є легкою ціллю для ворога, тож їх постійно потрібно ремонтувати, модернізувати. Наразі відкритий збір для 79-ї Таврійської бригади, власне, на ремонт автівок. Це мобільність, маневреність і швидкість наших бійців на фронті. Кожна гривня має значення, доєднайтеся. Доєднуйтесь, будь ласка, до збору. Хто сьогодні ще не донатив, саме час це зробити. Пане Романе, за даними Генштабу, напередодні на Покровському відтинку українські сили відбили понад півсотні ворожих штурмів, що стало найвищим показником активності противника за напрямками. Наскільки складна ситуація?
8: Так, дійсно, ситуація на Покровському напрямку фронту залишається одною з найтяжчих на всій ділянці фронту. Ворог тут сконцентрував більше 100 тисяч своїх військовослужбовців, своїх військ і щоденно проводить штурмові дії. Ми вже звикли до таких великих масованих штурмів, тобто для нас 50 відбитих штурмів – це не лише наша військова частина, не лише наші підрозділи, які знаходяться на передньому краї, відбивають, а взагалі за напрямком. Але також дуже багато саме штурмових дій приходиться на нашу смугу, і ми вже звикли до цих штурмів. Росіяни щоденно стараються проводити штурмові дії, і ситуація дійсно дуже тяжка. Щоденні штурми, постійні штурми.
1: Шановні телеглядачі, давайте подякуємо нашим захисникам, що щоденно тримають оборону і відбивають атаки росіян-окупантів на найскладнішому напрямку фронту, на Покровському. Наразі відкритий збір для 79-ї Таврійської бригади. Доєднуйтесь, будь ласка, кожна гривня конвертується в поміч для наших захисників. Зараз багато уваги прикуто до Роденського та Гришиного. Яка реальна інтенсивність боїв у цих населених пунктах? І чи вдається стримувати спроби окупантів пробитися в тил Покровська і Мирнограда?
8: Ну, саме Роденська – це не зовсім смуга нашої відповідальності, це більше там Гришина, скажімо так, але це також це, ну, смуга відповідальності нашого корпусу, 7-го корпусу десантно-штурмових військ. Так, ворог постійно проводить штурмові дії, старається прорватися через нашу оборону, але наші хлопці стоять і дають гідну відповідь окупантам. Про це свідчить, ми постійно викладаємо відео, ми, 7-й корпус десантно-штурмових військ, також викладає відео на своїх соціальних мережах, де ми бачимо ці поля, всіяні трупами, вбиті, постійно вбиті, тобто їх там вже лежать цілі гори. При спробі їхніх штурмів. Але оборона стоїть, ми тримаємось.
1: Щодо тактики ворога, окупанти продовжують атакувати малими штурмовими групами. І як їх виявляєте і знищуєте?
8: Так, дійсно, ворог продовжує спроби штурмувати саме малими штурмовими групами. Це бувають штурмові групи 2 військовослужбовці, 4, максимум 7 військовослужбовців. Так, тому що зараз пішла вже зеленка, їм стало простіше пересуватися, їх стало складніше виявляти. Але виявляємо їх, як завжди, як і раніше, стараємося виявляти ще їх на підступах до нашого переднього краю, саме засобами БПЛА, тобто це денні засоби розвідки, саме повітряної, і також нічними.
1: В день і вночі наші бійці боронять кожен сантиметр української землі, відвоюють наші території, вибивають окупантів. Їм потрібна наша підтримка. Ми маємо розуміти, що війна не десь там, а тут, на нашій землі. І ми також з вами є ціллю росіян, цивільні. Щоб наші бійці далі могли тримати оборону, тримати мирне небо над Україною, їм потрібно більше ресурсів. Зокрема, 79-й Таврійській бригаді потрібні автомобілі та гроші на їх ремонт, адже автівки дуже часто ламаються. Задонатьте посильну для вас суму 200, 100, 50, 10 гривень, хто скільки може. Ми з вами можемо разом закрити цей збір. Це для нас посильно. Доєднуйтесь, будь ласка. Який зараз баланс сил у небі над Покровським напрямком? Що нового прилітає з боку ворога? І як змінилася тактика застосування ними FPV-дронів та розвідувальних БПЛА?
8: Ну, саме про якийсь баланс сил якось в відсотковому співвідношенні сказати дуже тяжко, тому що небо над Покровському напрямку нагадує аеропорт Бориспіль, це в найкращі його часи. Небо постійно гудить як нашими дронами, так і дронами противника, тобто небо постійно всіє над цими дронами, як розвіддронами, так і ударними дронами. Саме з приводу того, що нова тактика застосування FPV-дронів у росіянина залишається, в принципі, тією ж самою, що й була раніше, це дрони на оптоволокні не використовують, дрони на радіокеруванні, і також вони пробують робити засідки саме дронами на оптоволокні. Це з приводу щодо використання.
1: Шановні телеглядачі, я вам вже дякую, бо нам вже вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Нехай це змотивує інших, хто ще не задонатив. QR-код та номер картки на ваших екранах. Буквально кілька секунд просканували або ввели номер картки для вашої зручності. Донат полетів до наших захисників, а це їхня підтримка, яка конвертується, власне, у автівки, які їм дуже потрібні на фронті. Долучайтеся. Наскільки розширилася кілзона за останній час на напрямку, і що у нас і у ворога з логістикою?
8: Ну, саме якщо говорити за кілзону, якщо якийсь брати там довгий період часу, коли ми заходили на цей напрямок, кілзона була там зовсім невеликою, це було близько 5 кілометрів, тому що дрони на оптоволокні, вони тільки, скажімо так, входили в свою фазу, в свій пік, то зараз, звісно, кілзона розширилася, це 10-15 і подекуди 20 кілометрів, тобто куди залітають дрони на оптоволокні. Так, це дійсно дуже, скажімо так, шкодить логістиці, і логістика, виконання логістики становиться дуже складним. Тому ми шукаємо якісь методи, засоби для того, щоб мінімізувати, скажімо так, ризик від використання росіянами саме ударних дронів. І стараємось використовувати більше саме роботизованих комплексів. Саме з логістикою росіян, ну, якщо ми всі бачимо, то якщо на минулому році росіяни ще якось старалися проводити штурмові дії, там підвозити БК, завозити людей саме на своїх автівках, машинах.

0: чи на піхоти, чи це медичний автомобіль з усіма розпізнавальними знаками, їм не важливо. Вони постараються знищити як і броньовані машини, там піхоти, до прикладу, там штурмові машини, так і медичні машини. Забезпечення саме я не можу вам сказати, там відсоток якесь забезпечення або ще щось, але так, дійсно, забезпечення воно йде. І саме перекриття медичних автомобілів за рахунок зборів ми можемо це робити, тому що вони в основному йдуть, якщо це не броньовані автівки, то ці запчастини ми можемо закупити. Якщо ми беремо саме броньовані машини піхоти, вони в нас здебільшого закордонного виробництва, ну, на них не можна просто так піти і купити якісь запчастини. Але завдяки небайдужим українцям так закуповуються комплектуючі також для медичних автомобілів.
1: Скільки б ворог не намагався знищити нас, йому це не вдається. І так само, скільки б він не намагався знищити ворожі наші автомобілі, ми маємо змогу відремонтувати і купити нові завдяки вашим донатам, шановні телеглядачі. Давайте доєднаємось до збору. QR-код та номер картки, який ви зараз бачите на екранах, він для ремонту автівок для 79-ї Таврійської бригади. Доєднуйтесь, кожна гривня важлива і має працювати на перемогу. Чи активно ваша бригада зараз покладається на роботів НРК у логістиці? От бачили напередодні в телеграмі 7-го корпусу ДШВ, як наземний роботизований комплекс знищує ворожий дрон «Ждун».
0: Так, логістика зараз у нас в більшості своїх випадків покладається саме на НРК, на наземні роботизовані комплекси, а також на гексокоптери типу «Вампір», типу, ну, то на великі гексокоптери. Тобто для того, щоб пройти саме цю кілзону, за яку ми з вами раніше говорили, щоб наражати особливо склад на небезпеку, ми стараємося забезпечувати свої підрозділи, які знаходяться на передньому краї, своїх операторів БПЛА, які знаходяться ближче до лінії фронту, саме наземними роботизованими комплексами. Тому що, ну, якщо вдатися наземний роботизований комплекс, ми закупимо там ще, нам допоможуть небайдужі українці відремонтувати, закупити, все це зробити. Але якщо, ну, наражати на небезпеку людину, навіщо, якщо ми можемо використати саме або гексокоптер, або НРК. Тобто це є одним із основних зараз засобів логістики взагалі на нашому відтинку фронту. Також хотів би додати, що евакуація поранених також здійснюється за допомогою наземних роботизованих комплексів в більшості випадків.
1: Пане Романе, ще щодо втрат ворога, деякі західні аналітики заявляють про сповільнення темпів наступу РФ через виснаження ресурсів. Чи відчуваєте ви це сповільнення на своїй ділянці і що у росіян із реальними втратами в живій силі та техніці на Покровському відтинку?
0: Саме якщо говорити за техніку, то росіяни майже, як я говорив раніше, вони її вже майже не використовують вже досить довгий період часу. Тобто навіть штурми на мотоциклах вони дійсно зменшилися, тобто мінімізувалися. Якщо брати броньовану техніку, то вже не фіксувалося декілька тижнів точно броньованої техніки, саме для того, щоб задіювати штурми. Саме щодо зменшення кількості штурмових дій, ми б не сказали, що вони якось на нашому відтинку фронту дуже сильно зменшилися, тому що на нашому відтинку фронту зосереджено більше 100 тисяч, як я вже говорив раніше, військовослужбовців Російської Федерації, які постійно зранку вночі стараються штурмувати. Так, бувають дні, які кількість штурмів більше, але бувають дні, які кількість штурмів менше. Але загалом вони продовжують тиснути, і якось сповільнення, перерива між цими штурмами ми якось не бачимо.
1: Пане Романе, я дуже дякую вам за оборону і за цю розмову. Вам подякували глядачі. Упродовж цієї розмови зібрали понад 70 тисяч гривень. І я нагадаю, з нами на зв'язку був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Історичний пакет підтримки від Швеції – 2 мільярда 700 мільйонів доларів. У ньому й авіаційний компонент, 16 гріпенів, і Україна вже готує пілотів до управління шведськими винищувачами. Моїй колезі Олені Логіновій вдалося ексклюзивно поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським під час його офіційного візиту до Швеції. Про плани на майбутнє та оборонні потреби сьогодення – далі в ефірі.
2: Перші літаки, розраховуємо, що грудень-січень ми отримаємо перші гріпені. Я вважаю, що колосальний успіх в тому, що ми отримаємо відповідні ракети, які б'ють 200 кілометрів плюс, і інша зброя. Тобто це буде повний комплект. Це не просто літаки, або не тільки літаки. Літаки, які наповнені. Ми можемо все це використовувати. Там є зброя, яку ми хотіли раніше отримати і знайти спосіб, як літаки використовувати на наших F-16, ми їх не могли отримати. Зараз ми отримуємо такі повні комплекти. Це великий успіх.

0: Їх також біля 400 мільйонів буде на виробництво зброї, яка нам потрібна. Це дрони, передусім. І третє, це ми вже почали говорити, ми про це тихенько говоримо, про програму «Пьорл», яка для нас дуже важлива. І я дуже, не те, що дуже надіюся, знаю, що Швеція нас підтримує в цьому. Друга історія. Я штовхаю цю ідею, яка дуже складна, через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів. Я штовхаю постійно ідею української балістики і української антибалістики. Українську балістику не хоче не тільки Росія, Росія по зрозумілим причинам, а не тільки Росія, також по зрозумілим причинам, причини в бізнесі, в конкуренції. Але я вважаю, що я доштовхаю цю ідею. Так само, як і штовхаємо ідею антибалістики, європейської антибалістичної системи. І ми сьогодні зі Швецією домовилися, що ми будемо точно це робити. Це перший з великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики. Ще потрібно пару партнерів. Я вважаю, що за літо в різних форматах зустрічі ми доштовхаємо і дотиснемо на цю ідею і почнемо працювати над тим, щоб побороти цей виклик балістичний, який дуже складний. Я, як президент, цього дуже хочу. Окрім цього, сьогодні питання відкриття кластера. Ви знаєте, що для нас дуже потрібна позиція кожної країни, щоб блокувань не було. Ми хочемо відкрити перший кластер найближче тижні, відкрити перший кластер Fundamentals і потім працювати над іншими кластерами. Я розраховую розуміння всіх країн Північної Європи. Швеція повністю нас підтримує в цьому. Розраховую, що всі партнери будуть працювати так само і з іншими партнерами, які скептичні. Ми надіємося, що за літом моїх перемовин або за червень перемовин ми зменшимо цей скепсис і отримуємо для України бажаний важливий результат.
1: Отже, як угода зі Швецією посилить наші повітряні сили і які потенційні галузі співпраці з цією країною? Розпитаю про все у Вадима Кушнікова, оглядача порталу «Мілітарний». Вітаю вас, пане Вадиме.
2: Доброго вечора.
1: То для початку роз'ясніть, що саме означають модифікації С і Д, які отримує Україна, і чим вони відрізняються від Е та Ф?
2: Якщо ми дивимося на подібні модифікації даного типу винищувачів, то модифікація CD – це літак, який побачив світ на початку нульових років. На сьогоднішній момент це є серійно виготовлений літак на озброєнні Швеції. На сьогоднішній момент є 96 подібних винищувачів. Що стосується модифікації ЄФ, то це найновіша модифікація, яка побачила світ у 2015 році, і на сьогоднішній момент це є найсучаснішою версією даного типу винищувачів. Він серійно виготовляється на сьогоднішній момент в інтересах ВПС Швеції, і на ньому інтегровані найбільш сучасніші комплекси бортової електроніки. Це також бортовий радіолокаційний комплекс, який на сьогоднішній момент може виявляти малорозмірні та малопомітні цілі типу ударного безпілотнику на відстанях більш ніж 80 кілометрів. Обидва ці винищувачі, вони мають можливість використовувати найбільш сучаснішу європейську ракету класу повітря-повітря «Метеор». І це є найбільш серйозним аргументом, якщо ми кажемо у протистоянні російській тактичній авіації, російським винищувачам. Це може дозволити значно зменшити активність ворожої авіації, в тому числі це пов'язано з загрозами застосування російських кабів з комплектами УМПК, які в минулому місяці на ворог випустив більш ніж 6 тисяч одиниць. І це може дійсно бути певним геймченджером, який змінить правила в повітряному просторі і може переломити тактичну обстановку, якщо ми кажемо про протистояння з російськими військово-космічними силами.
1: Пане Вадиме, Україна вже інтегрує F-16, є домовленості щодо французьких бортів, а зараз обговорюється передача перших шведських «Гріпен». Як повітряні сили ЗСУ фізично зможуть потягнути обслуговування трьох різних типів західних винищувачів в умовах інтенсивної війни? От чи не перетвориться ця диверсифікація на логістичний колапс для наших техніків?
2: Якщо ми дивимося на поточний стан справ, то дійсно, на жаль, це все викликано реаліями воєнного стану і воєнного часу. Що стосується європейських саме зразків винищувачів, то на сьогоднішній момент ми дійсно можемо констатувати, що близькість до країн-виробників, а також до ланцюжків постачання запасних частин, інших компонентів, вона може зумовити більш легкий процес інтеграції в наші повітряні сили, та також зменшити залежність від інших постачань та інших виробників, які на сьогоднішній момент мають дуже значний вплив. І в першу чергу це стосується саме комплектів озброєння, які може використовувати той чи інший винищувач. Якщо ми кажемо про французькі винищувачі, то французький оборонно-промисловий комплекс має дуже значний потенціал саме виготовлення власних зразків озброєння і, в першу чергу, прорасу повітря-повітря. І те саме стосується JAS-39, які мають безпосередньо дуже важливий аспект по озброєнню, яке виготовляється теж в Європі.
1: Гріпен від самого початку створювався для доктрини розосередженого базування з можливістю швидкого обслуговування. З огляду на постійні російські удари по наших аеродромах, чи стануть саме гріпени основним інструментом виживання авіації, тоді як більш вибагливі F-16 доведеться ховати глибоко в тилу?
2: Це дійсно є одним з значних плюсів тактичного застосування, якщо ми кажемо про даний тип шведського винищувача. На сьогоднішній час значна кількість аеродромів, вона перебуває під постійним вогневим впливом з боку противника. Це як стосується як балістичних ракет, так і інших типів засобів повітряного нападу. Ми бачимо, що шведський винищувач, він дійсно має дуже багато технічних та технологічних рішень, які дозволяють значно мінімізувати час у обслуговуванні, а також зменшити кількість обслуги як такої. На сьогоднішній час ми бачили дуже багато відео з безпосередньо навчань, де наземний екіпаж, наземний обслуговуючий персонал, він складає від 6 до 8 чоловік військовослужбовців, і це дійсно значно менше, якщо ми кажемо навіть про радянські зразки винищувачів.
1: Пане Вадиме, раніше йшлося про амбітні плани щодо отримання 150 літаків «Гріпен». Враховуючи нинішні виробничі потужності компанії «Saab», наскільки реалістично розгорнути такий масштабний проєкт навіть у перспективі 30-33 років?
2: Якщо ми кажемо про виробничі потужності, в першу чергу все залежить від того, чи буде гарантоване стале фінансування цього контракту, цього договору. І ми на сьогоднішній момент бачимо, що багато європейських компаній, вони максимально вкладають інвестиції в розширення власних виробничих потужностей. І шведська компанія SAP, вона не є виключенням. І для того, щоб гарантувати подібний масштабний контракт, зараз дуже багато інвестицій спрямовано саме в розбудову виробничих потужностей. Тож дійсно ми можемо констатувати, що подібне може бути реальним і подібні цифри, вони будуть реалізовані.
1: Держдеп Сполучених Штатів Америки надав попередню згоду на виробництво ракет-перехоплювачів ПЕК-3 у Польщі. На тлі нашого тотального дефіциту ракет до Петріот, чи може це зіграти нам на користь? І що відомо про потужності Польщі?
2: На сьогоднішній момент Польща працює над власною модифікацією комплексу «Петріот» з значною часткою рішень, які безпосередньо локалізовані на потужностях виробництв Польщі. Мова йде про комплекс «Вісла». Туди ж входить локалізація виробництва радіолокаційних станцій, які є основою компонентів даного комплексу ППО. Що стосується передачі, можливої передачі ліцензійного виробництва саме ракет-перехоплювачів, значно розширить, по-перше, географію країн, які можуть і виготовлятимуть подібні, дуже дефіцитні на сьогоднішній момент, елементи подібного комплексу ППО ПРО. І за великим рахунком збільшить загальний обсяг того, скільки можна виготовити ракет до подібного комплексу. На сьогоднішній момент ми бачимо цифри в 2000, і подібні показники зафіксовані в меморандумі між компанією RTX та Пентагоном на початку цього року. А щодо поточної географії виробництва, то це Японія, яка виготовляє ракети-перехоплювачі версії ПАК-3, а також Німеччина, яка виготовляє ракети-перехоплювачі версії ПАК-2 ГМТ. І з додаванням нових країн, які можуть серійно виготовляти подібні ракети, це значно збільшить загальний обсяг подібної продукції, яка може виготовлятися на рік.
1: Коли реально очікувати схід із конвейера перших польських ракет до Patriot? І головне, чи підуть вони одразу на потреби української ППО? Чи все ж Варшава спершу закриватиме власні потреби та поповнюватиме склади східного флангу НАТО?
2: Дійсно, в першу чергу слід розраховувати, що, на жаль, не всі ракети, які так чи інакше виготовляються, вони будуть спрямовані на потребу української оборони. В першу чергу будуть закриватися потреби країн НАТО, і ми це бачимо на практиці з боку Сполучених Штатів, де більша та левова частка подібних ракет-перехоплювачів, вони спрямовуються на закриття потреб безпосередньо армії Сполучених Штатів, оскільки на сьогоднішній момент ми знаємо, що більше ніж 700 одиниць ракет-перехоплювачів до комплексу Patriot були використані під час активної фази протистояння з Іраном на Близькому Сході. І подібної логіки, насправді, ми можемо очікувати і безпосередньо в інших країнах, та, які залучені до виробництва цих ракет-перехоплювачів, в тому числі і потенційно Польща.
1: Пане Вадиме, я дякую вам за цю аналітику і бажаю мирної ночі. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Масовані атаки на військові аеродроми, охоплені вогнем нафтопереробні заводи та діра в бюджеті, яку вже неможливо приховати. Цієї ночі українські дрони та ракети влаштували справжнє пекло російським окупантам одразу в кількох регіонах та в тимчасово окупованому Криму. Поки російська протиповітряна оборона пропускає удари по стратегічних об'єктах, кремлівські чиновники зриваються на лайку. Все через рекордний дефіцит грошей у бюджеті. Про вогняні вихідні для російської логістики та розпродаж золотого запасу РФ у матеріалі Даниїла Дьоміна.
3: Військовий аеродром «Балтімор» неподалік Воронежа. У ніч проти 27 травня туди завітали українські ракети. За словами місцевого губернатора, уламки нібито пошкодили лише шиномонтаж. Однак моніторингові канали повідомляють, влучили по місцю дислокації 47-го гвардійського бомбардувального авіаполку. Звідти злітають борти для ударів по Україні. Після атаки над Литовищем здійнявся густий чорний дим. У Краснодарському краї під чергову атаку безпілотників знову потрапило місто Туапсе. Місцева влада відзвітувала про падіння уламків та пожежу. Та як сповіщають моніторингові канали, один із потужних вибухів пролунав прямісінько в районі місцевого нафтопереробного заводу. Це вже п'ята успішна атака на цей НПЗ лише за нинішню весну. Підприємство належить до єдиного виробничого комплексу разом із морським терміналом та належить корпорації «Роснафта». А це вже Таганрог Ростовської області. Там гриміло на території авіаційного ремонтного заводу номер 325. Дісталося й тимчасово окупованому Криму. У Севастополі місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв ремствував на масовану атаку безпілотників та британських «Шторм Шедоу». Ракети пробили дах будівлі Південного управління російського Центробанку. За даними кримських партизанів, справжньою ціллю став штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту РФ, який містився в цьому приміщенні. Донецьк та окупована частина Запоріжжя також пережили наймасштабнішу атаку дронів за останні кілька років. Партизанський рух теж підтвердив, сили оборони уразили польові склади та резервні командні пункти ворога. Тепер окупанти змушені терміново відводити залишки техніки ближче до Маріуполя, а це критично ускладнює їхню логістику на передовій. Доки палахкотять стратегічні підприємства, у російському бюджеті утворюється гігантська діра. За підсумками січня-квітня, дефіцит федеральної держскарбниці зріс до рекордних 5,8 трильйона рублів. Цей показник уже в півтора рази перевищив ліміт, закладений на весь рік. Через таку критичну ситуацію в Держдумі РФ дедалі частіше прослуговуються нецензурною лексикою.
4: Давайте посмотрим, Подивімося, що робити з дефіцитом федерального бюджету. За минулий рік ми маємо понад 5 трильйонів рублів і зараз ще під 5. Тобто сумарно вже близько 11 трильйонів. Що ми з цим робитимемо? Друкуватимемо гроші чи як?
3: Щоб хоч якось перекрити дефіциту майже 62 мільярди доларів, Кремль перейшов до крайніх заходів – розпродажу золотого запасу, який накопичував понад 20 років. За даними Служби зовнішньої розвідки України, лише у першому кварталі цього року російський Центробанк збув майже 22 тонни дорогоцінного металу. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: У мене на цьому все. Я бажаю мирної ночі, а далі в ефірі спецрепортаж мого колеги Дмитра Анопченка. Він детально розібрався у роботі спецслужб. Як охороняють перших осіб країн? Дивіться далі.
5: Тут, у Вашингтоні, всі ці дні триває розслідування суботньої стрілянини біля Білого дому. Впевнений, ви бачили це в новинах. Коли чоловік просто підійшов до контрольно-пропускного пункту, дістав зброю і відкрив вогонь. Агенти Secret Service президентської служби охорони відповіли, стріляли на ураження, протокол безпеки це передбачає, тож нападник загинув від поранень у лікарні. І це, до речі, вже третій схожий випадок, лише за останній місяць. Спершу той самий Хілтон, вечеря кореспондентів Білого дому, потім стрілянина буквально в кварталі від резиденції глави держави біля монументу Вашингтона. Ну і ось тепер ще ближче до місця, де Трамп живе і працює. Я поцікавився, як триває слідство. Відомо ж, що у нападника давні психічні проблеми, тобто реальної загрози першій особі, схоже, не було, хоча випадкові люди навколо могли загинути. То, може, і закривати справу, що тоді розслідувати? З'ясувалося, є протокол, перевіряють цифрові сліди, публікації у соцмережах, Фейсбук друзів, імейли та переписку у телефоні. Далі вивчають зв'язки та політичні переконання. Але знаєте, що змінилося? Раніше, перевіряючи такого стрільця, шукали передусім спільника, чи не планував він напад вдвох із кимось. А тепер в обов'язковому порядку відпрацьовують іншу версію, чи не стояла за божевільним інша держава. Ну і це не фантазія, бо вже доведений факт. Держави наймають для брудної роботи звичайний криміналітет. Лише цього місяця польська спецслужба оприлюднила доповідь. Росія перейшла від випадкових агентів, завербованих на швидку через інтернет, до цілих диверсійних осередків на базі організованої злочинності. Тобто по всій Європі підпали, вибухівка, диверсії, понад 150 інцидентів, які Захід вже зараз пов'язує з Москвою. І ось що важливо, багатьох таких виконавців вербують на осліп. Тобто хтось і не знає, що працює на Москву, а якщо так, то нестабільну людину накрутити, підштовхнути ще легше, ніж найняти злочинця. Ну і кінців потім не знайдеш. Найманця ще можна відстежити, оплата, зв'язок, а того, кого розпалили в мережі чи в приватній переписці, його ніяк не прив'яжеш до можливих замовників. Саме тому божевільний одинак більше не означає, що за ним нікого немає. Саме тому професіонали попереджають, епоха самотніх безумців минає. Так, колись саме вони чинили більшість гучних замахів, але тепер все виходить на інший рівень. Коли спроба вбити перших осіб, ну, вона готується вже державами. Іран щойно трохи оговтається, явно спробує мститися за вбитого Хаменеї. Росія вже зараз розсилає кілерів, тільки це більше не офіцери ГРУ, не умовні Петров і Баширов, а завербований на осліп місцевий криміналітет. Як у таких умовах захищають перших осіб, які уроки винесли з гучних замахів минулого, від пострілів у Кеннеді, у Рейгана і до сьогодні? Ну і що західні професіонали? Зокрема, ті, хто особисто відповідав за безпеку перших осіб, кажуть про охорону Зеленського. Всі відповіді просто зараз у моєму спеціальному репортажі. Анатомія замаху. Подивіться. Їх охороняють найпотужніші спецслужби світу, мільярдні бюджети, тисячі агентів, особисті бодігарди, які розкажуть нам свої історії.
6: Я ж не супермен.
5: І все одно, щоразу, це питання життя і смерті.
6: Замахів на Зеленського, точно знаю, було вже чимало.
5: Охоронці президентів теж люди. Помиляються, фліртують і видають таємниці.
6: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів.
5: А кілери, як маски, змінюють обличчя. То терористи, то самотні вовки. А тепер за спробами замаху все частіше стоїть ціла держава.
6: Коли якась країна організовує вбивство світового лідера, зупинити це, здавалося б, майже неможливо.
5: Як уберегти життя сильних світу цього і хто їм загрожує? Ми розберемо анатомію замахів. Вашингтон, 30 березня 81-го, той самий Хілтон. За розкладом, президент США Рональд Рейган мав виступити у готелі, і особиста охорона неспішно обговорювала заходи безпеки.
7: День починався абсолютно звичайно. Ми приїхали близько 6:30, провели нараду, стали готуватися до роботи під час конференції будівельників.
8: Тім Маккарті, спецагент секретної служби США. Особистий бодігард перших осіб Америки. Він прийшов у Secret Service ще у далекому 1972-му і за 22 роки карколомної кар'єри прожив два життя на службі. І безпосередньо у президентській охороні у Вашингтоні був бодігардом Картера, Рейгана і Джорджа Буша, і як оперативник і розслідувач, який системно вивчав ризики для перших осіб. Після відставки вирішив стати начальником поліції у маленькому містечку, де жила його родина, і зачистив його від криміналу. Зараз консультує з питань безпеки.
5: Охорона тоді спланувала маршрути кортежу. Основний і запасний, їх завжди два. Як поїде президентська машина, часто обирають в останню хвилину, щоб не було витоків. З'ясувала, який саме вашингтонський шпиталь цього дня у черговому режимі. Маленька деталь, але згодом вона врятувала життя. А далі все начебто за планом. Прибуття президента, окремий ліфт, короткий виступ. Далі першу особу виводять з готеля.
7: Задні праві дверцята були вже відчинені, як і треба за правилами. Інший агент їх відкрив, а я краєм ока проконтролював. Відкриті, все добре. І раптом усі почали кричати «Містере президент!» І ти, звісно, весь як на голках. Піде президент до натовпу чи ні? Ти ж не знаєш, у який бік він зараз поверне.
5: В Рейгані зіграв колишній кіноактор, яким він в молодості був. Політик пішов до натовпу. І саме в цей момент 25-річний Джон Хінклі проштовхується вперед і відкриває вогонь. 6 пострілів за 1.5 секунди. Поранені президентський речник, місцевий поліцейський, рикошетом зачепило самого Рейгана. Хоч спершу навіть не всі це зрозуміли, агенту Маккарті куля влучила в груди. Він не встиг обміркувати рішення, просто робить те, чому його вчили під час безкінечних тренувань. Закриває собою, стає між президентом і стрільцем.
7: Але я тоді не був суперменом і після замаху ним не став.
5: Саме в цьому і є правда про особисту охорону, яку не покажуть у кіно. У вирішальну секунду там немає супергероїв, є люди, у яких на реакцію долі секунди.
7: Просто люди, щоб ти там про себе не казав, мовляв, я найкращий агент у світі, і щоб колеги поруч про себе не говорили би, і може вони й дійсно найкращі.
5: Але є й інша правда. І ось тут історія 40-річної давнини раптом стає дуже сучасною. У Білому домі змінилися політики, машини, зброя, камери та металодетектори, але не змінилось головне. У демократичній країні президент не може ховатися від людей, не підійти до натовпу, не посміхатися на камери, не може ставити свою безпеку на перше місце. Це одночасно означає, що особистий охоронець, як і раніше, на рефлексах прикриватиме шефа собою.
7: Я б і зараз не зробив по-іншому. І радий, що вдіяв тоді, як вдіяв.
5: І що замахів, на жаль, не уникнути, бо політики так само на рефлексах. Повертатимуться до людей і тиснутимуть руки. Вони просто не можуть не бути публічними. Бо інакше цілком можливо були б захищеними, але відрізаними від країни. Ми обговоримо це із журналісткою, яка написала світові бестселери про прихований бік охорони перших осіб. Найвідоміше вбивство в історії Америки. Даллас, 22 листопада 63-го. Джон Кеннеді їде у відкритому лімузині, постріли, паніка, і за кілька секунд Америка втрачає президента. Через десятки років після цього американська журналістка одного за одним знаходить контакти тих, хто був в охороні першої особи, вмовляє зустрітися і поговорити на умовах анонімності.
9: Вони багато розповідали про те, що бачили і відчували того дня. І, зокрема, про відчуття страшної провини, з якими жили роками. Бо самі ж казали, того дня вони облажалися.
8: Керол Леонік – зіркова американська журналіст-розслідувач, яка показала секретну службу США не як легенду, а як систему із хронічними збоями. Статті та книги принесли їй 5 пулітцерівських премій. Для автора це як 5 Оскарів для кіноактора. Для своєї знаменитої книги «Zero Fail» «Жодних помилок. Розквіт і закат секретної служби» Керол збирала матеріал майже десятиліття. Переконувала сотні людей, чинних та колишніх бодігардів та спецагентів і навіть топ-політиків, розповісти свою частину історії і поділитися закритою інформацією. І каже, провал починається задовго до першого пострілу.
5: Чому? Бо напередодні вбивства велика частина агентів, які мали охороняти Кеннеді, пиячили у нічному клубі.
9: Щонайменше 9 агентів напередодні замаху пішли до нічного клубу і сиділи там допізна. Хтось один стакан віскі пропустив, хтось 3, хтось 4, дехто повернувся до готелю близько 2 ночі, один аж о 5 ранку.
5: Проблема ж не лише в алкоголі. Скоріше у тому, чи може людина після такої ночі мати ту саму блискавичну реакцію, яку ми бачили у агента Маккарті, що врятував Рейгана.
9: Ніхто не переконає мене, що агент, який був на ногах до 5 ранку, скільки б він там не випив, матиме рефлекси, які потрібні наступного ранку для охорони президента.
5: Жінка, яка реконструювала вбивство Кеннеді по секундах, знає і про сучасну секретну службу США. Куди більше, ніж готові розповідати публічно. Назва її знаменитої книги «Zero Fail» – «Без права на помилку». Саме так президентські бодігарди офіційно формулюють свою місію. Той, кого охороняє спецагент, має вижити завжди, за будь-яких умов. Але проблема в тому, що за останні десятиліття сама організація роздула штат до масштабів, коли вже не справляється із завданнями, які сама на себе набрала.
9: Бо вони взялися охороняти і віце-президентів та їхні родини, потім ще й кандидатів президенти, потім футбольні чемпіонати та олімпіади, згодом сотні іноземних лідерів, які щороку приїздять до США на Генасамблею ООН. Все розрослося настільки, і кількість людей, і бюджети, а права на помилку як не було, так і нема.
5: І як кожна велика структура, яка стає державою в державі, помилки, на яких треба було вчитися, стали ховати за грифом таємно. Провалів, які намагалися утаємничити, чимало. Всередині закритої елітної служби занадто довго жили за принципом «ніхто нічого не дізнається». Картахена, Колумбія. Ніч на 12 квітня 2012-го. Барак Обама бере участь у саміті Америк. Секретна служба вже працює на місці. Ну, а далі, як у дешевому серіалі. Скандал, бо президентські бодігарди привели жінок з екскорт-сервісу у свій готель і не хотіли платити. Місцева поліція, термінові дзвінки до Вашингтона, 11 співробітників секретної служби відправляють додому. І найстрашніше, що про провал дізналася не тому, що система сама побачила небезпеку, чи спрацював внутрішній контроль, а через гучну сварку з повіями щодо оплати.
9: Звісно, є безліч причин тримати в секреті, де буде президент, як він зайде до будівлі. Але зайва секретність дозволила розквітнути і безконтрольності, де все прикривають завісою таємниці.
5: Є й інша частина проблеми, і ми вже почали говорити про неї, коли перші особи не хочуть, щоб навколо них стояла стіна охорони.
9: Першим президентом, який почав просто фізично відштовхувати агентів від себе, став Білл Клінтон. Охорона скаржилася, мовляв, їх тримають на відстані, щоб в кадр разом із політиком не потрапили. Щоб картинка в новинах показувала сильного незалежного лідера, якому начебто і не потрібна охорона. Трамп заради картинки став робити те саме.
5: Зокрема, у президента є слабкість. Трамп любить, коли країна бачить, як він грає в гольф.
10: Це частина іміджу, бо показує, що він енергійний, у хорошій фізичній формі.
9: І коли він у гольф-клубі, бодігарди прямо казали мені, президент же стає легкою мішенню. Якщо фотографи знімають об'єктив, як він замахується ключкою, то лише уявіть, той самий ракурс, та сама відстань, тільки замість об'єктива – приціл снайперської гвинтівки.
10: І це головний парадокс. Найзахищеніші люди планети самі свідомо щодня стають вразливими. Секретна служба може мати мільярдні бюджети, але якщо політик хоче красиву картинку, заради відчуття, що він свій серед людей, система знову опиняється на межі.
5: Франція, 8 червня 21-го, містечко із красивою назвою Тен-Л'Ермітаж на південному сході країни. Еммануель Макрон під час поїздки підходить до людей, тисне руки, усміхається. Звичайна сцена, яку щоразу показують на тебе, варто главі держави кудись виїхати. Він простягає руку до чоловіка у зеленій футболці, і той несподівано б'є президента Франції по обличчю. Охоронець за спиною Макрона встигає підняти руку, але трішки запізно. Відео миттєво облітає світ.
11: Ляпас з близької відстані – це не те, що мене лякає. Це ж не смертельна загроза. Куди серйозніше, якби той дістав пістолет чи ніж?
8: Кевін Дуска. Президент канадської приватної розвідувальної компанії. Його спеціалізація – ОСІНТ. Тобто вивчення відкритих джерел і геокоординат, з яких наш топ-експерт дізнається куди більше, ніж співробітники спецслужб. Автор гучного розслідування щодо охорони Еммануеля Макрона, секюріті якого здають місцезнаходження шефа через додатки для бігу і навіть для пікантних знайомств в інтернеті.
5: Чому для нашого експерта ляпас Макрону – це дрібниця? Каже, звісно, це скандал, але справжня загроза інша. Вона у тому, що хтось у натовпі прийшов би повз металодетектор, проніс зброю, чи у тому, що на даху чи у вікні на відкритій лінії вогню пропустили б снайпера.
11: Що мене справді хвилює, це коли охорона втрачає контроль висотних локацій, губить ширший периметр. Бо коли нападник з голими руками, жодної серйозної шкоди він не завдасть. Ви ж часто бачите по ТБ агентів, які тримають руки ось так. Так це готовність захистити, це поза миттєвої реакції.
5: Тобто справжній провал бодігардів – це не коли прогледіли неадеквата. Французька система, наприклад, взагалі побудована на тому, що охорона першої особи має бути не демонстративною, як у Штатах, а максимально ненав'язливою і невидимою. Загрозою номер один – там вважають снайпера. І, як було під час першого замаху на Трампа, коли політик ледь не загинув, якщо вже пропустили дах, звідки кілер може діяти, то й охоронці у близькому колі навряд чи врятують ситуацію. І цим мій співрозмовник і пояснює всі останні інциденти у Штатах.
11: Коли ти охороняєш першу особу, і цим пояснюють і інцидент у Хілтоні, і замах у Пенсильванії, то завжди, окрім внутрішнього кола, тілоохоронців президента мають бути ширші, друге і третє кільця периметра. А ще далі стоїть місцева поліція. І ось саме це американці раз за разом провалюють. Вони не вміють ефективно зістикувати зовнішнє кільце безпеки із внутрішнім.
5: Інша справа, що у цифрову епоху самі охоронці дуже часто і здають точне місце знаходження шефа. Жовтень 24-го. Французька газета «Le Monde» публікує розслідування під назвою «Strava Leaks». Страва – звичайний спортивний додаток. Люди бігають, катаються на велосипеді, записують маршрут, діляться ним у мережі. Здавалося б, ну що тут небезпечного? Але журналісти зробили простий хід. Зареєстрували фейкову пробіжку біля Єлисейського палацу. І додаток сам показав, хто ще тут постійно бігає. І так, на одного за одним вийшли на всіх охоронців першої особи країни. Але і це ще не все. Додаток для бігу спалив не лише французів, а й 26 агентів секретної служби США, 6 співробітників охорони Путіна, всі з відкритими акаунтами, де видно кожен маршрут, а разом із маршрутом охоронця і місце перебування того, кого він охороняє. Сан-Франциско. Готель, де має зупинитись президент Байден перед самітом із Сі Цзіньпіном. За кілька годин до прибуття президента його агент виходить на ранкову пробіжку від цієї будівлі. Страва сумлінно малює маршрут і об'єкт, який мав лишитись секретним, а резидентів глави держави під час візитів завжди не розголошують, опиняється на карті у відкритому доступі.
11: Коли історія зі Страва тільки сталася, агенти просто не усвідомлювали ризику. Тоді про це майже ніхто не думав. Тому Страва – це соромно, але ще можна зрозуміти.
5: Куди складніше зрозуміти, чому ніхто не робив висновків. Січень 26-го. Агент Secret Service Томас Ескотто, що працює в особистій охороні віцепрезидента Венса, знайомиться через Тіндер з красунею. І онлайн розповідає про захист другої особи США, про ротації, деталі приміщень, навіть відправляє фото з борту спецлітака. Жінка була підставною, це журналістське розслідування, але так само просто. Секретні дані могли б отримати і ті, хто готував би замах на Венса.
11: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів. Коли бодігардів вираховують, ідентифікують, коли їх у реальному часі ловлять на медовій пастці, виманюють пропозицією секса.
5: Ну і дивно було б, якби до цієї вразливості не доклали руку росіяни.
11: І знаєте, хто найбільше цим користується? Росіяни. Це одна зі спецслужб, яка найчастіше саме такі маніпуляції влаштовує. Інші можуть просто збирати дані, а росіяни саме так діють.
5: І ось цей російський фактор – ще одна, третя загроза, яку виділяють професіонали. Це новий виклик, до якого спецслужби ще не до кінця готові. Раніше вибухи і замахи організовували терористичні організації, далі прийшла епоха одинаків, а тепер за спробами вбивств стоятимуть терористичні держави з усіма ресурсами, розвідкою і державним апаратом. На американських політиків з часом спробує полювати Іран, щоб помститися за Хаменеї. На українських – Росія. Я чую про це і у Вашингтоні від спецагента, який охороняв американських президентів.
12: Коли ціла країна намагається організувати вбивство світового лідера, це зовсім інша річ. Це означає, що вся міць цієї держави тепер націлена на те, щоб убити одну людину. І зупинити це, здавалося б, майже неможливо, але треба.
5: Про персональну охорону воєнного часу і як вона влаштована, професіонали і досі не розповідають на камеру. Кожна деталь допомогла б Москві. Але від колег американці чули багато того, що через роки з'явиться у мемуарах і голівудських фільмах.
12: Робота українців виняткова. Те, що їм вдалося вберегти Зеленського живим і неушкодженим, я вважаю справжнім дивом.
5: І те саме чую з Лондона, від людини, яка особисто відповідала за безпеку британської королеви. Навіть не поради, а слова поваги.
11: До тих, хто всю війну охороняє Зеленського і ваших перших осіб, я відчуваю величезну повагу. У них зараз більше реального досвіду, ніж у мене за всі мої 75 років. Адже замахів на нього, знаю, було вже чимало.
5: І тут знову баланс між необхідністю бути публічним і демонструвати, що Україна не боїться, просто потребує допомоги, і тим, щоб у Москві не знали деталей, які б дали можливість діяти. І це пояснює, наприклад, чому про офіційні візити ніколи не повідомляють заздалегідь, і стає відомо лише коли літак вже приземлився.
11: Тримайте все в секреті, щоб ніхто не знав, куди він прямує. З'явився десь у Європі несподівано, зробив те, що має, і дуже швидко вивезти його звідти.
5: Ось чому історія охорони перших осіб – це завжди історія вибору. Бо для різних політиків з різних країн сховатись часто означало би зрадити тих, хто тебе обрав. І коли Трамп, як би до нього не ставились, під кулями підняв кулак, мільйони людей вперше подивились на нього по-іншому. Це визнавали навіть опоненти. Президентська охорона дійсно може багато, але вона не може заборонити лідерові залишатися лідером. І саме тому замахи були, є і будуть. Така ціна того, щоб залишатися побаченим.

0: за свою країну.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Друга в Україні. Час новин. Для вас працює Лілія Налягака. Три райони Дніпропетровщини зазнали російських ударів упродовж дня. Як повідомили в ОВА, ворог атакував дронами та з артилерії. У Нікопольському районі поранено 10 людей, з них 6 діти. До лікарні доправили чоловіка і жінку. Перший важкий. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. У Синельниківському районі поранені 2 жінки, 1 тяжко. У райцентрі понівечені приватні садиби і легковики. Били росіяни також по Тернівській громаді Павлоградського району. У Києві рятувальники завершили аварійні роботи в будівлі торговельного центру, пошкодженого внаслідок останнього обстрілу столиці. Як повідомили в ДСНС, упродовж 3 днів загалом було розібрано та демонтовано конструкції на площі 2900 квадратних метрів. Нагадаю, під час масованого комбінованого удару по Києву 24 травня окупанти били крилатими і балістичними ракетами, а також дронами. Зафіксоване влучання 16 ракет та 51 БПЛА на 54 локаціях, а на 23 – падіння уламків. Унаслідок цього в столиці спалахнули масштабні пожежі. Загинули 3 людей, ще 92 постраждали. Російська армія 61 раз атакувала позиції Сил оборони від початку доби. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Найактивнішим залишається Покровський напрямок. Там відбулося 17 боєзіткнень в районах населених пунктів Вільне, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Один бій триває дотепер. Складна ситуація і на Гуляйпільському напрямку. На тепер там вдалося успішно відбити 14 ворожих атак. Із слюсаря в піхотинці, батько 3 дітей, слідом за сином мобілізувався і від початку повномасштабного вторгнення служить на Південно-Слобожанському напрямку. Через що довелося пройти, що нині найважче у війську і про що найбільше мріє боєць, який щойно повернувся з позиції. У сюжеті Світлани Шакери.
4: Микола за позивним Хаяр мобілізувався 2022-го, після того, як пішов воювати його син.
5: Я посидів вдома, подумав і вирішив, що батькові теж треба йти. Не гоже, коли син воює, а батька вдома сидить.
4: Від липня 22-го чоловік у піхоті на Південно-Слобожанському напрямку. Торік під дворічною врятував пораненого побратима.
5: Був скид йому, литку прилетів осколок, вирвало кусок литки, я його затампонував. Дотягнув до села, заникав його в хаті в селі, потім пішов. Рація в нас вже була розбита, зв'язку не було з командуванням. Я пішов пішком виходити до своїх, зустрів ЗСУшників на машині. 5 суток були безвісти пропавші. Ну, слава Богу, все хорошо закінчилось.
4: Минулої зими боєць зазнав контузії та обморозив ноги. Після шпиталю повернувся в стрій. Нині, розповідає, найскладніше воювати за всі роки війни.
5: Дрони, тому що ніяк передвигатися, ніяк. Особливо зимою, коли немає ні зеленки, нічого, і, допустимо, ти просматриваєшся з усіх сторон і дуже здалека. Тут йдеш чисто на везіння. Та, ну як, знаєш, що з тобою нічого не буде, просто віриш в це і пішов. Поле відкритку перебігти треба 200 метрів. Та я зараз по-бистрому раз і побіг. І все. І пофігу, що воно там мініроване, не мініроване. Тобі треба отуди до хлопців помогти.
4: Найважче, за словами Хаяра, заходити і виходити з позицій. На цих кадрах захисник із побратимами долає 10 кілометрів з-під Куп'янська.
6: Ну то мужики, воїни настоящі. Машинка, дядя Коля, Дід Мороз.
5: Получається, евакуатор у нас розбило. і нам прийшлось пішком виходити. І ми, навіть, кілометрів 10 це вже прошагали, закопчені всі. Тяжело було, так.
4: Іншого разу через загрозу БПЛА 5 годин ішли якихось півтора кілометра.
5: Пережидати багато, треба було ловити моменти. І от я вже за село вийшов, дивлюся, віадук. Думаю, залізу, віадук перекурю хоча б. Заліз, закурив, сидів, голову поворочив, ну так сонечко світить. А там штук 10 ТМ-ок лежить. Коротше, замінірований цей віадук. Я тихенько назад виліз, думаю, покурю я по дорозі.
4: Навесні міни таки не уникли. Підірвалася автівка, в якій їхали військовики.
5: Метрів 300 тільки від'їхали і на міні підірвалися. Взагалі, і водитель без опиту, він остав і стоїть. Я йому кричу, давай, газуй, вивозь нас, братику, вивозь.
4: Вдалося?
5: Да, вдалося, він на ободах доїхав.
4: Ще один Миколин спогад, як у невеликій заглибині в п'ятьох ховалися під одним мішком.
7: Питаємося вийти. В лісі заникалися, сидимо.
5: У нас був мішок для 200-го з собою. Ми його використовували як носілки, щоб нести з поломаними ногами хлопчика. І ми його розрізали, знайшли ямку, укрилися цим мішком і ніч під цим мішком пересиділи. Було дуже стрьомно, скажу, літало над нами, гуділо, ми на паличках його, цей, щоб воздух туди-сюди гуляв, щоб ми не горіли вночі з теплом. Ну, слава Богу, вийшло.
4: Товариші знають, хаяр ніколи не підведе.
8: Микола – це той побратим, з яким хочеться бути там, де не потрібно бути. На війні люди отримують якісь навички, які вони навіть не думали, що зможуть отримати. От Микола набув таких навичок, що, як кажуть, кіборги курять в сторонці там поряд з ним.
4: Микола щойно вийшов з позицій, зараз відновлює здоров'я, обмороження дається в знаки. І планує зустрітися з сином, який прикриває небо в мобільно-вогневій групі. Чоловік каже, коли бачиться з дружиною і трьома дітьми, про війну не згадують. Мріють про життя після перемоги. Найбільше захисник хоче повернутися на завод, де 26 років пропрацював слюсарем. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Наші захисники, що виконують бойові завдання на найгарячіших відтинках фронту, потребують підтримки. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення та обслуговування. Навіть невелика сума – це вагомий внесок у роботу підрозділу та додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
9: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя наших військових. Всі ці засоби постійно потребують оновлення, ремонту та нових компонентів. Кожна деталь – це ще один зібраний дрон. Кожен донат – це додаткова можливість для підрозділу виконати бойове завдання. Реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, підтримуємо всіх, хто працює на передовій. Слава Україні! Героям слава!
10: Героям слава!
11: Героям слава!
3: Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» модифікації «ЦІД» у межах двосторонньої допомоги. Постачання літаків заплановане на початок 2027 року. Крім того, уряд Швеції схвалив закупівлю для України двох десятків бойових бортів «Гріпен» модифікації «І» та «Ф». Переговори ще тривають, щоб укласти повну угоду, яка дозволить почати постачання до 2030 року. Декларацію про поглиблення оборонної співпраці між обома державами підписали президент Володимир Зеленський та шведський прем'єр Ульф Крістерсон.
12: Минулого разу, можливо, пам'ятаєте, у нас був підписаний лист про наміри, який підписав я і президент Зеленський, для того, щоб прокласти шлях до великої домовленості. Підписали угоду щодо поставки 150 гріфенів щодо винищувачів JAS-30D Gripen Eric, як ми це говоримо тут військовим терміном – модифікація і серія Е. І це також ми говоримо про Європу у цілому. І, звичайно, в Швеції це для нас є надзвичайна величезна можливість для оборонної промисловості Швеції розширити нашу сім'ю.
10: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи. Для того, щоб ми стали сильніші, є кошти, зокрема, на виробництво дронів майже 400 мільйонів, але найголовніше – гріпени.
3: І першу партію гріпенів Україна отримає із ракетами класу «Повітря-повітря» на борту. Про таке розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Йдеться про ракети великої дальності «Метеор». Паліса наголосив, така зброя дозволить відганяти носіїв російських кабів від фронту. І додав, що шведські літаки створювали саме для війни. Тобто, з урахуванням того, що авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів оперативного базування у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС про надання Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги. Документ вніс на розгляд депутатів президент. Рішення підтримали 298 нардепів. Документ ратифікує угоду про позику та меморандум про взаєморозуміння між Україною та Євросоюзом щодо отримання допомоги. Зокрема, угода на цей рік передбачає близько 45 мільярдів євро. Гроші спрямовують на оборону, покриття дефіциту, бюджету та забезпечення макрофінансової стабільності. А меморандум конкретизує умови виділення бюджетної частини допомоги. Виплати відбуватимуться трьома траншами. І кожен з них має чіткі умови для виділення. Перший вимагає, зокрема, внесення законопроєктів про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і цифрових платформ. Ці документи Верховна Рада наразі не підтримує. Другий транш стає можливим після остаточного ухвалення цих законів. А третій, зокрема, вимагає реформи пільгового податкового режиму. Уже наступного місяця Україна може отримати від Європейського Союзу 9 мільярдів 100 мільйонів євро фінансової допомоги. Про такі плани офіційного Брюсселя повідомили у Європейській комісії. За словами речника відомства Балажа Уйварі, більша частина цієї суми, а це майже 6 мільярдів євро, піде безпосередньо на українські оборонні потреби. Решту коштів спрямують у форм бюджетної підтримки, як перший транш нової програми макрофінансової допомоги. Водночас точну дату переказу європейські посадовці не називають. 4 роки Добробату. Волонтерське об'єднання, яке починалося як рух добровольців для швидкого відновлення життя, житла та інфраструктури після ворожих обстрілів, переросло у масштабну всеукраїнську мережу. За цей час тисячі небайдужих українців та громадян із 29 країн світу допомогли відбудувати сотні зруйнованих об'єктів від приватних будинків до шкіл та лікарень. Сьогодні Добробат – це вже не лише про зведення, а й про системну підтримку країни у різних сферах.
11: Ми допомогли більше, ніж мільйону наших людей. І ми можемо це робити набагато більше. За цей час ми стали системною організацією, в якій з'явилися напрямки «Добробат освіта», «Добробат медицина», «Добробат довкілля», «Добробат спорт». Дякую всім волонтерам, дякую всім партнерам. Разом можемо набагато більше.
3: У Києві розпочався 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». У його рамках заплановано 240 подій. Серед них дискусії, лекції, читання і воркшопи, зустрічі з авторами і презентації нових видань. Фокус тема фестивалю – нести свою свободу. Йтиметься про свободу та її обмеження, про питання полону та окупації, як його різновиду, про героїзацію та крихкість героїв. Куратор фокус теми – український журналіст. Правозахисник і військовослужбовець, колишній військовополонений Максим Буткевич. Цьогорічна «Книжковий арсенал» повертається програма письменника. Її куратор – український поет і волонтер, а нині військовослужбовець ЗСУ Андрій Любка. Відвідала захід і перша леді Олена Зеленська. Вона придбала низку видань. Американські та іранські перемовники нібито досягли згоди щодо 60-денного меморандуму про порозуміння. Він передбачає продовження припинення вогню та початок переговорів щодо іранської ядерної програми. Крім того, там зазначено, що судноплавство через Ормузьку протоку буде без обмежень з обох сторін. І це означає відсутність мита та утисків. США

0: Так званий льодовик судного дня. Науковці заявляють, шельфовий льодовик Туейтса вже перебуває на межі розпаду. Нові супутникові знімки зафіксували масштабні тріщини у льодовому масиві, який стримує сповзання криги в океан. За словами дослідників, його руйнування може спричинити підняття рівня світового океану приблизно на 65 сантиметрів. Учені пов'язують процес із потеплінням океану та змінами клімату. У Сеулі роботи разом із моделями дефілювали подіумом. Концепція такого показу – продемонструвати майбутнє, коли людство та роботи співіснуватимуть. Останні вбрані були в той самий одяг і крокували попереду людей-моделей. Шоу було побудоване так, щоб прохід подіумом був максимально синхронізований. Організатори такого незвичного дефіла кажуть, що мріють про час, коли андроїди надихатимуться у людей та навпаки. А замість конкуренції вони бачать майбутнє, у якому роботи та люди будуть компаньйонами. Далі дивіться «Парламентський день», а о 22.17 проєкт Ірини Баглай «Ціль 4.5.0». Ексклюзивне інтерв'ю командира 7-го корпусу ДШВ, героя України Євгена Лисійчука про оборону Покровська і новітні технології на полі бою.
1: За країну рівних можливостей.
2: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. Лють – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
4: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Десантники мають честь кожного з вас побачити. Завдяки вашим вмілим діям ми тримаємо фронт. Дякую за службу. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: ДШВ!
1: Завжди перші!
2: Це вперше тут нагородження проводили ближче до лінії. Для вас герой це хто?
0: Це ці хлопці, що стояли. Сьогодні їх було 24. Це герої, воїни, артилеристи, десантники, оператори БПЛА, десантники, штурмовики. Це є герої наші сьогодення. Не обов'язково мати золоту зірку Героя України. Для мене кожна людина, яка сьогодні стояла в строю, яка зараз виконує бойові завдання, це герой нашої війни.
2: Що таке подвиг?
0: Дойти до лінії бойових зіткнень.

0: це, мабуть, перший етап, який найважчий. І це вже героїзм цих хлопців і дівчат, які виконують ці завдання.
1: Скільки пішки йдуть?
0: Це може складати і 20 кілометрів, і більше, але ви розумієте, що це йдуть під навантаженням, загруженими рюкзаками, БК, загруженими зброєю, екіпіруванням своїм, і це найважче. Ми навіть на сьогоднішній день в програму підготовку включили саме маршову підготовку під нагрузкою. Тобто додаткове навантаження на військовослужбовців під час проходження базової загальновійськової підготовки.
1: Ви до себе вимоглива людина?
0: Мабуть, так. Да. Мені все здається, що я щось не допрацював, не доробив. І завтрашній день, це вже, знаєте, є якийсь-то план. План на вдосконалення, покращення, те, що робити. Я не можу засипати вночі, і не розуміючи, що буде завтра.
1: Настільки все може змінюватися, тим більше на цьому напрямку.
0: Передбачаємо різне.
2: Євген Лазійчук, командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, бригадний генерал. У 2014 році тоді ще командир розвідроти 79-ї окремої аеромобільної бригади капітан Євген Лазійчук разом зі своїм підрозділом зустрів ворога у прикордонні Луганської області з РФ. Це був перший бій, коли Росія застосувала артилерію зі своєї території по позиціях ЗСУ. Вже восени його підрозділ перекинули на найскладнішу ділянку – Донецький аеропорт. Разом із побратимами Лазійчук тримав оборону Литовища. За їхню стійкість ворог охрестив наших десантників кіборгами. У 2017 році оборона Авдіївки, де Євген Лазійчук уже командував батальйоном. Згодом – оборона Мар'їнки. Повномасштабне вторгнення армії РФ заступник командира 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Євген Лазійчук зустрів у Луганській області. З 2023 року командир 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Під його командуванням бригада не допустила прориву росіян в Авдіївці, брала участь у звільненні Харківщини та більше року тримала оборону на Покровському напрямку, звільнила село Котлине. З липня 2025 року Євген Лазійчук очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ та здійснює управління військами на Покровському напрямку. Нагороджений золотою зіркою Героя України, орденами Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів.
1: Пане генерале, я дуже вдячна, що ви знайшли час, тому що на вашому напрямку це складно. Покровський напрямок. Ключовий, тому що найбільш чисельне угруповання російських військ. 150 тисяч, цифра навіть 170, я пам'ятаю, президент озвучував на початку. Найвища інтенсивність штурмів. Є переговори, перемир'я чи немає? У вас цифри найвищі на всій лінії фронту і те, що воно триває безперервно більше ніж рік. Інфільтрація, яку масштабно росіяни застосували саме на цьому напрямку, мені здається, вас тоді ще не було на керівній посаді, але можете сказати, от за цей час, рік, вже навіть більше, скільки Кремль поклав тут росіян, скільки вони втратили техніки?
0: Ви сказали рік, це мабуть більше, це мабуть вже більше 2 років триває тут активність. Кожен день для противника це стратегічний напрямок, він його не відмовляється, він розуміє, що саме з цього напрямку може розвиватися подальші їхні наступальні дії в тому чи іншому напрямку. Це вже можна прораховувати як літня осіння операція, яка буде, ну, на мою думку, напрямок Краматорськ. Слов'янськ на цю агломерацію. І один із етапів – це саме оволодінням ділянки Покров-Смірноград з подальшим переходом на Добропілля, ну і створення передумов, щоб закрити собі фланг, забезпечити. Атака противника саме буде розвиватися потім, мабуть, на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Стосовно втрат, на сьогоднішній день більше 20 тисяч особового складу на цьому напрямку було знищено вже.
1: За який період?
0: А це період, ну, майже 8 місяців. От, як прийняв смугу корпусу, як прийняв корпус безпосередньо. Якщо дорівнювати, ну, можна сказати, дивізія руська.
1: Скільки це бригад вони поклали?
0: Багато.
1: А їхнє угруповання, що воно собою представляє?
0: Угрупування військ «Центр» в складі 41-ї, 51-ї загальновійської армії. На цей же напрямок, я думаю, вам відомо, тут давно вже був застосований оперативно-стратегічний резерв їхнього командування, 76-та, так точно, десантно-штурмова дивізія в складі 3 парашютно-десантних полків, в складі їхніх батальйонів, які намагаються створювати передумови і вести наступальні дії. Підрозділів дійсно багато.
1: Що це означає, коли противник застосовує стратегічний резерв?
0: Йде виснаження противника на певному ділянці фронту, як і у нас, і у противника є свій резерв підрозділів військових, який він може застосовувати. Або там, де потрібно нарощувати обстановку, або десь блокувати супротивника. Резерв 76-ї десантно-штурмової дивізії ізначально був спланований, наскільки нам відомо, на запорізький напрямок. Але противник, який вже тут намагався вести штурмові дії, ніс втрати величезні, йому не вистачало можливості далі просуватися. На той час був застосований резерв саме на Покровсько-Мирноградську агломерацію.
1: Це те, про що говорять, я так розумію, західні аналітики, військові, Інститут вивчення війни, наші військові аналітики, видання пишуть. От вони кажуть про те, що нинішня ситуація на фронті вперше за останні роки наблизилась до переломного моменту, коли ініціатива переходить до України, до сил оборони, а просування військ РФ сповільнилось до найнижчого рівня. Перед тим, як їхати до вас, я також поговорила з військовим оглядачем, і він сказав, що, зокрема, саме Покровський напрямок, взявши на себе удар, дозволив на інших ділянках силам оборони контрнаступати. Тоді, зараз, яка їхня ціль, місію свою, Покровський напрямок, виснажувати противника, продовжує, якщо вони стільки втрачають?
0: Продовжують наш напрямок стримувати противника, тим самим виснажуючи його. На сьогоднішній день був ще один застосований, один із підрозділів, 90 танкова дивізія, сюди підрозділи були втягнуті. Це ж теж показник того, що він вже не спроможний десь рухатись вперед, йому потрібні додаткові ресурси, сили і засоби. Тому на сьогоднішній день це 90 танкова дивізія. Дійсно, підрозділ зав'яз в цій агломерації. Агломерація одна з найбільших в Донецькій області. І фактично її утримувати противнику теж доводиться дуже складно. Він намагається на сьогоднішній день створити такий буфер безпечної зони між Покровським, Мирноградом і лінією боєзіткнення, відштовхнувши нас, але у нього це не вдається. Наші підрозділи утримують лінію оборони, не допускаючи просування і виходу противника на північ, напрямок Добропілля. Якщо казати на захід, напрямок Грішина, напрямок Дніпропетровської області. Противник несе втрати колосальні. На сьогоднішній день він відмовився від використання бронетехніки, автомобільної техніки. Це теж показник.
1: Чому?
0: Він не може виїхати спокійно за межі населеного пункту. Всі ділянки проміновані, всі ділянки контролюються. І фактично на цьому напрямку більше 20 тисяч знищено особового складу і більше тисячі техніки знищено. На сьогоднішній день противник більше свої штурми проводить саме в пішому порядку, відмовлюючи вже від застосування техніки. Це теж показник. Він несе втрати, він розуміє, що застосування техніки на цьому напрямку самогубство.
1: Минулого року Добропілля було, в них був прорив, ці заячі вуха, і тоді командувач ДШВ очолював операцію з контрнаступальних дій, і потім у нас в інтерв'ю мені він казав, що в тому числі завдяки Покровську їм вдалося зачистити ту територію. А як вам вдавалося тоді, який алгоритм, можливо, ви розробили, щоб за менших ресурсів стримувати їх?
0: Була спланована операція головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським саме на блокування противника, не даючи змогу просуватися противника. На той час це був напрямок Харківської області, і противник там мав успіх, і він розвивав його. Тому я вважаю, що це була справжня спланована операція, застосовуючи резерви головнокомандувача. Це був склад угрупування десантно-штурмових військ, яким безпосередньо керував генерал-майор Апостол. Були задіяні сили, були задіяні засоби, і противник там був зупинений, знищений, і просування він там не мав. Дійсно, на той час дуже важко було стримувати Покровський, Мирноград, але ми ризикували чимось, ми розуміли, якщо там противник буде оволодівати новими територіями і просуватися в глибину нашої оборони, то саме Покровський, Мирноград могло б значно б гірше бути. Багато було планів на ці, на сьогоднішній день це продовжується. Війна триває і за Покровський, і за Мирноград.
1: Військовий аналітик Костянтин Машовець про нинішню ситуацію на Покровському напрямку каже, що вона вкрай важка, тому що росіяни розширюють кілзони, зокрема підрозділи Рубікону, так, над бойовими порядками вже наших штурмовиків, десантників вже літають дрони ворожі. І просуватися оці 20 кілометрів, які ви кажете, доходити до тої північної околиці, це вже ризиковано, тому що ці люди можуть опинитися військові в оточенні, і потім важко буде їх звідти витягати. От як в цій ситуації можна її переломити, і який ресурс потрібен все ж таки?
0: Дійсно, кілзона на сьогоднішній день з обох сторін, така зеркальна, знаєте, 20-25 кілометрів. Повністю контролюється, що нашими військами зі сторони противника, ну, також і противник контролює. Це на сьогоднішній день дуже важко в плані здійснення логістики, поповнення особового складу переднього краю.

0: ты, бля.
1: Вот это да!
2: Так есть проблема. Что нас спалили.
1: Надо гнать, бля.
3: Яку обираємо тактику ми, то намагаємось більш дієво і більш глибше вести розвідку за противником. Є вже засоби, ви знаєте, middle strike, які дають нам змогу вже більш дієво уражати саме райони зосередження противника, райони скупчення, де він перегруповується, де він формується, звідки він починає свій рух. Це один із способів нашої переваги на таких напрямках. Застосуванням технологій ми можемо стримувати противника, не допускаючи його до його переднього краю.
4: А як вирішити проблему горизонту, який на їхню користь?
3: Да, є така проблема на сьогоднішній день. Фактично, противник, оволодівши високобудівлями, п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, у нього є змога виставляти своїх пілотів, виставляти засоби радіоелектронної розвідки. І на сьогоднішній день для нас це дуже важко. Але, знову ж таки, ураження таких будівель дає нам змогу покращити своє положення, ну і просувати наші підрозділи до переднього краю. Один із чинників, що нам ще йде в допомогу, це умови погоди. Коли важка погода, коли дощ, коли дуже хмарно, це є можливість нам сплановувати і здійснювати або ротацію, або поповнення особового складу, або його евакуацію. Свою чергу і противник також робить, і не один раз вже просто виходив в зустрічний бій під час здійснення там логістичних якихось заходів. Противник іде в нашу сторону, ми йдемо в його сторону.
2: Продовжуємо?
5: Ну, давай. Держи на руках. Просто.

0: 05-05, давайте продовжимо рух.
1: Рух 7.
2: Це тягар відповідальності, коли ви вирішуєте, що вам треба, наприклад, відправити людей для виконання завдання. Так само колись ваші командири відправляли вас в Донецький аеропорт, де тисяча снарядів за добу була ворожих, рвалася. Але виконати завдання треба. Важко?
3: Дійсно, це дуже важко, особливо, коли співвідношення противника в рази перевищує наш особовий склад. Але ми розуміємо, що це війна, можливі втрати. На сьогоднішній день ми досягаємо і ставимо ціль, щоб не втрачати особовий склад. Максимально, знову ж таки, застосовуючи технології, попереду десантника йде дрон. Знаєте таке? Попереду десантника спостерігає дрон. Попереду десантника уражає дрон. Оце десь про нас. Це, знову ж таки, про технодесант. І це наше рішення, щоб зменшити втрату особового складу. Нехай втрачається дрон, ми купимо новий. Нехай збивають літак, ми знайдемо новий. А от тільки після цього будемо застосовувати піхоту і наших десантників.
2: Це вже реалізується?
3: Це реалізовано вже. Це вже на етапі покращення, і це покращення йде кожен день. Кожен день ми щось нове допрацьовуємо, щось нове вигадуємо, щось нове створюємо, як на сьогоднішній день створений центр інновацій в корпусі.

0: Військова складова, політична складова, вони у всіх війнах поруч.
1: Так.
0: Переговорами завершується кожна війна. Але козирі, карти, як любить казати Трамп, надаєте ви дипломатам. Якщо ми беремо Покровськ, оцей інформаційний штурм, який навколо Покровська створили росіяни в першу чергу, а потім про нього дізнався і Вашингтон, і Брюссель. Чи не заганяють росіяни, роздмухуючи цей шум, саме Україну і військових у цю пастку, коли ви стаєте заручниками, тому що маневри можуть бути сприйняті як відступ і поразка?
2: Дуже складне запитання. Знову ж таки, воно більш таке політичне. От. Але ми виконуємо своє завдання. У нас є певна задача, у нас є задача на сьогоднішній день стримувати противника. Нехай він там називає, що його вже цей населений пункт, там Покровськ, там Мирноград і все інше. Це він робив не один раз і дійсно, як ви сказали, на картах на той час це було трохи по-іншому. Противник завдається хитрощів, противник обманює всіх, тим самим намагаючись покращити свій якийсь вплив на своїх же військових. Щоб вони там більш рішуче йшли вперед. На сьогоднішній день для нас важливо вірити в нашу силу, робити все, що від нас залежить для стримування противника, для недопущення його подальшого просування в глибину нашої оборони. Ну і максимально ефективного ураження і знищення противника. Будемо дотримуватись таких правил, як військові. Це залог перемоги.
0: Вже рік, як Сили оборони перейшли на корпусну систему управління, трохи часу, і ви рік як командир корпусу будете. Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ. Це?
2: Ну, це, по-перше, десантно-штурмові війська. Як сказав наш командувач, цим все сказано. Нам зайвої реклами не потрібно. Але, ну, це так трохи...
0: Лаконічно.
2: Лаконічно, так. Да. Більш ширше, якщо дивитися... Сама корпусна система – це ефективна система, дійсно, на сьогоднішній день. Ефективність її полягає в тому, що можна дуже плотну взаємодію організувати між підрозділами, між бригадами. Так? І майже зробити так, що відсутній, скажімо, стик між бригадами, а є стик між корпусами. А всі бригади, які внутрі корпуса працюють, це такий один потужний великий організм. Я розумію командирів бригад, я постійно з ними на зв'язку 24/7, або можна сказати 25/8, да, там щось таке. От. Ми постійно обмінюємося інформацією, ми володіємо досконало інформацією стосовно ворога, де він має наміри свої на просування. Саме головне, у командира корпуса вже з'явився ресурс для маневру силами або засобами. Тобто, розуміючи, що десь буде загроза, ми переорієнтовуємо туди, ну, наприклад, гармати, переорієнтовуємо підрозділи БПС, ну, щоб блокували противника, який там буде, ймовірно, в подальшому просуватися. Оце і є корпусна система. Кожен командир бригади має таку певну, знаєте, рису, і командир корпуса це повинен оцінювати і розуміти. Не кожна бригада може йти наступ. Не кожна бригада може стояти в обороні саме так, щоб її не столкнули там не назад, не вперед. Я розумію кожного командира бригади. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, я не володію своїм комплектом військ, своїм корпусними бригадами. Так? Ну, ми вже казали,
0: дві бригади зараз в корпусі на цьому напрямку, ті, що ваші рідні. Так. Решта є нерідними, назвемо так. А як вам вдалося їх вплести? Піхотні бригади, морпіхів? Які алгоритми ви знайшли цієї от синхронізації?
2: Вистачило місяця, щоб зрозуміти, яка бригада, що здатна. По-перше, ми створили дієву систему, створили додаткові центри, розгорнули центри РЕБа, БПС, центр ППО.
0: Координаційні
2: центри з метою найбільш ефективного і дієвого застосування підрозділів оцих бригад. І бригади, в свою ж чергу, зрозуміли, що це дієво. Кожна бригада розуміє, яка ціль з'являється і хто її буде уражати. Раніше на один танк або на групи піхоти могло застосовуватися декілька підрозділів БПС, тому що вони вважали, що це для них пріоритетна ціль і потрібно всім її уражити. А в той же час мов інший напрямок, якийсь то більш активним бити, противник там намагався просуватися. Тому скоординувавши ці дії, організувавши максимально плотну взаємодію, я вважаю, що і збільшила ефективність.
3: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів, які знаходяться в смуги корпуса, ефективність і плотна взаємодія між підрозділами досягається за рахунок таких от центрів управління. Оператор дрону – це така кінцева точка. До цього потрібно аналізувати противника, планувати противника, його ураження. Це здійснюється безпосередньо з таких центрів. І є взаємодіючі оператори, які тут надають нам допомогу, і допомогу оператору і підрозділу, що на ту ціль вже не потрібно зосереджувати увагу, так як там працюють інші підрозділи, буде його вражати своїми засобами.
0: Наскільки це реально? Навіть за 1000 кілометрів збивати, наприклад, шахет, навіть за кордону.
3: Так.
0: У вас подібні технології вже застосовують?
3: Ми розвиваємось, ми до цього йдемо. На сьогоднішній день опановуємо нову систему Middle Strike. Deep Strike – це вже засіб старшого начальника, а на рівні корпуса може спокійно застосовуватися Middle Strike. Підготовлені вже пілоти на базі іншого корпусу, які з нами сумісно виконують бойові завдання. Перший корпус Національної гвардії Азов. В нього є вже вдалі застосування таких засобів.
0: Це те, що вони контролюють дороги навіть навколо Маріуполя, так?
3: Навіть
0: Донець.
3: Маріуполь, Авдіївку, Донець. Ну, багато місій виконуються. А наші пілоти вже допомагають і працюють як другі номери. Я думаю, найближчим часом вже буде застосування безпосередньо нашу ціль, з нашої смуги, нашими пілотами.
0: Якщо у вас достатньо є middle страйків. Як, за який період ви можете змінити ситуацію, або навіть на прикладі одного застосування middle страйка?
3: Дивіться, ну, питання важке в тому, що фактично один middle strike – це одна ціль, але ну, він теж він не може всіх знищити одразу. Це потрібна дорозвідка цілі, це потрібно перекрити і знайти шляхи перекривання малою ППО противника. Тобто на той час, коли буде пролітати наш борт, ППО противника не повинно працювати, розумієте? Тут така системність дій, і тільки при правильному плануванні застосування таких засобів буде результат, дійсний результат, який ми хочемо досягти.
0: Чим це боляче для ворога?
3: Ну, він нас не очікує там. Це глибокий тил. Це може бути досяжність від лінії боєзіткнення там 100, 150, 200 кілометрів. Ми можемо знищувати їх, ну, наприклад, склади артилерійського озброєння або боєприпасів. От, якщо ми знищимо там склад, і там його буде не 10 снарядів, а вже, не знаю, 1000 або більше, да, до переднього краю значно менше ж доїде. Тому ми і плануємо ураження на більших відстанях, ну, і в тилу противника.
0: Штучний інтелект.
3: Починаємо застосовувати і штучний інтелект. Наразі це такий помічник командира або помічник певного напрямку. Активно застосовуємо його в напрямку БПС. От, він допомагає нам шукати цілі при веденні аеророзвідки. Застосовуємося безпосередньо в підрозділах розвідки, в аналітики. Обробляємо велику кількість інформації. На сьогоднішній день штучний інтелект дозволяє нам все зробити за лічені хвилини.
2: З перших же днів по прийняттю корпуса і цих оперативного складу бригад цих, ми почали впроваджувати цифрову систему «Дельта». Це дуже потужна система на рівні, як і батальйон, бригада, корпус. І тепер один одного розуміємо, можна сказати, з полуслова. Я розумію, який батальйон, яка бригада завтра чим буде займатися. Тобто рівень планування такий дуже ретельний, досконалий виходить кожен день. Що я впевнений в завтрашніх наших діях, я розумію, чим підрозділи будуть займатися. І я розумію, який є у нас невеликий, але резерв, і де його можу застосовувати.
0: Це правда, що «Дельта» – це є одна з переваг над росіянами? В них немає «Дельти»?
2: Немає. 100% це перевага, і я вважаю, що вона і повинна далі розвиватися. І підрозділи, які не опанували на сьогоднішній день, це критично. Потрібно її максимально розширювати як застосунок, як такий цифровий, можна сказати, компонент в управлінні підрозділів, в автоматизації дій підрозділів. «Дельта» вкрай важлива.
0: Уявімо ідеальну картину світу.
2: Так.
0: Всі бригади під ваше управління звели на одну ділянку. Які можливості у вас відкриваються, розширюються спроможності, і тоді які завдання, на що ви націлені?
2: На наступ. І ми, думаю, на той час, якщо була б така змога, і дійсно корпусні бригади були в складі корпуса, я думаю, це був би потужний кулак для наступу, для розсічення противника на певних ділянках. Це дуже потужне було б угрупування.
0: Мені згадався рейд 2014 рік, коли перерізали так їм угруповання. Ну тоді так не називали угруповання, тоді війну не війною називали. І все йшло до того, до Іловайська, так що війна могла тоді завершитися. І тоді росіяни застосували свою артилерію. Ви теж були під російською артилерією в 2014 році, так?
2: Так.
0: Знаєте, що це таке?
2: Знаємо, 100%.
0: І тоді у вас не було нічого, навіть і броніки не кожен, мені здається, мав.
2: Тоді був сталевий характер десантника, і він нас рятував. Ми знали, на що ми йдемо, ми знаємо, які задачі ми повинні виконати. На превеликий жаль, на той час не було достатньо великого ресурсу, озброєння, технологій. Але з того часу ми зробили багато кроків вперед, і сучасні армії світу, які цю еволюцію проходять за 10-20 років, ми скоротили це, майже сказати, можна сказати...
0: Три роки повномасштабки, мені здається, а до того...
2: Місяцями. Місяць проходить, вже щось нове у нас з'являється. І ця синергія характеру десантника і новітніх технологій – це дуже потужно на сьогоднішній день.
0: Це і зварено було, так? Там же майже оточення було. Ви проривалися.
1: Ми пробиваємося з окруження.
2: Було оточення, був прорив з оточення, з найменшими втратами. На той час нам це вдалося вийти.
0: Потім, в 2014 році, осінь, це Донецький аеропорт, це 79-та бригада, перші два БТРи, які заїжджали по злітці, так, і їх спалили там відкритими сина. Ви теж оборонець Донецького аеропорту, не в терміналі, але ви якраз і забезпечували оцей прохід ваших побратимів, щоб вони долетіли.

0: охороняли ми і метеовишку, і в подальшому це околиці аеропорта, в подальшому це і вивід підрозділів з аеропорта. Там було вкрай важко.
1: А якщо ми подивимося з боку, що сформував цей досвід у вас зараз, от є те база та проявляється, що була сформована саме в ДАПі?
0: 100%. Це досвід кожного, не тільки мене. У нас багато командирів, і є ще військовослужбовці, які приймали участь в Донецькому аеропорту, в обороні його, стримуванні противника.
1: І тоді з росіянами вперше там перетнулися, так?
0: Так. На той час можна сказати, що повністю був знищений підрозділ «Вимпіл» в самому Донецькому аеропорту.
1: Для вас особисто в цей час які відчуття були?
0: Гординя. Ну, це спецпідрозділ, знаєте, а ти воюєш з на той час мобілізованими. Це перші хвилі мобілізації, і дуже швидко ми навчалися, дуже швидко становились в стрій.
1: Доєднатися до ДШВ – це треба якийсь характер мати, це треба бути якимось особливим.
0: У нас повинен бути більш мотивований особовий склад, більш фізично витривалий. ДШВ відрізняється від інших. Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
1: Міністерство оборони планує провести реформу, вже в червні має бути початок реалізації. Щодо мобілізації, найважча робота, про яку ви казали, це на тому передньому краї, коли ти дійшов, пройшов ті 20 кілометрів. Має бути оця грошова мотивація? Як змотивувати, як ви бачите мобілізаційний процес в Україні?
0: По-перше, не треба боятися мобілізації. У нас війна буде тривати і надалі. Особовий склад буде мобілізовуватись. Грошове забезпечення або підвищення цього грошового забезпечення, так, це нормальний варіант того, що людина більш рішуче прийде в війська, навіть якщо він на себе не зможе витрачати ці кошти, будучи на передових позиціях. У нього є родина, яка теж потребує якогось забезпечення. Ну, чому б і ні? Я вважаю, що це правильний крок.
1: Це про справедливість.
0: І це... Вважаю, що дасть якийсь приріст особового складу в плані мобресурсу.
1: Рекрутинг іноземців – це те, на що міністр Федоров, Міністерство оборони робить ставку теж. У вас є досвід?
0: Є. Це додатковий мобілізаційний ресурс, яким, я вважаю, що треба користуватися. На посаді командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який обіймав до цього, ми одні з перших ще в 23-му році мобілізували і підписували контракти з іноземцями. Вони нормальні хлопці, вони можуть воювати. Якщо є проблема саме в якості штурмових підрозділів, застосувати їх як штурмову групу, відправивши на передній край, дійсно є мовний бар'єр, дійсно є питання, для чого воно мені потрібно. Ми стикалися з такими питаннями, коли безпосередньо вже...
1: Але зарплата 10 тисяч доларів?
0: Дивіться, цю людину можна застосовувати не тільки як штурмовика. Ми можемо застосовувати на логістики, на безпілотній складової. І вони погоджуються, і вони показують там дуже круті результати. Я вам скажу, що в 25-й бригаді є розрахунок плав «Вампир-бомбера». Він почав працювати при мені ще в 24-му році. До сьогоднішнього дня він продовжує виконувати задачу як бомбіріст і показує найефективніші результати за всю смугу бригади. Це мобресурс, який ми повинні, зобов'язані користуватися.
1: 23-му.
0: А стосовно мовного бар'єру, що я вам хочу сказати, запровадили таке правило, що не ми вивчаємо англійську мову,
1: а вони вчать,
0: а вони вчать українську.
2: Головне – це була мова. 25-й дав мені шанс підписати контракт.
0: Я вирішив спробувати, воно пішло. Перші були там 2, 5, 10 чоловік на великі такі результати, а це, якщо я не помиляюсь, 250-270 військовослужбовців було в складі бригади. Так. Ми створили певний алгоритм призову цього військовослужбовця. По-перше, це опитування, спілкування з ним, фільтрацію проводили, відбирали їх по такому, можна сказати, спеціальному курсу підготовки. І розуміючи дійсно, що він буде воювати і нести користь для нашої держави, ми тільки після цього підписували з ними контракти.
1: СЗЧ. Армія в тіні. Орієнтовно 250 тисяч.
0: Так, велика цифра.
1: Ваш погляд на цю проблему?
0: Дійсно, проблема є. Особовий склад на превеликий жаль, десант в штурмових військах теж уходить. Самовільно залишає військові частини. Ну, по-перше, це відповідальність кожного військовослужбовця особисто. Це по-перше. По-друге, знаю, що зараз Міністерство оборони, міністр оборони хоче впровадити нову реформу стосовно повернення СЗЧ. І на вибір військовослужбовця він може вибирати ту чи іншу військову частину, ту чи іншу посаду. Я вважаю, що це правильно. Давайте так спробуємо. Пом'якшуючи повернення, можемо спровокувати те, що особовий склад все ж таки буде повертатися до військових частин. Але, знову ж таки, той, хто не повернувся, нехай на це відповідальність. Одні воюють, інші в тилу. Ну, мабуть, так не повинно бути. У нас війна не закінчиться завтра чи через тиждень, ми не можемо це прогнозувати. Війна буде далі. І оцей ресурс, як ви сказали, 250 тисяч, це добрий мобілізаційний ресурс, це... Там є професіонали своєї справи, але по яким-то чинникам чомусь вони йшли в СЗЧ. Їх потрібно повернути. Вони повинні знову повірити своїм побратимам, повірити в нашу державу, повірити в свою армію. І ми повинні з ними далі працювати.
1: З 22-го року суспільство, спочатку взагалі такий сплеск був, ми настільки зрослися за армію, так? Потім спад. Потім ми стикаємося з тим, що навіть прояв неповаги буває, а буває, що і б'ють, і вбивають. Хоча, здавалось, такого вже не може бути. Як ви вважаєте, на системному рівні, через що можна зробити, щоб армія і цивільні взаємодіяли?
0: Поєднувалися.
1: Як?
0: Ми до цього повинні прийти. Мабуть, на сьогодні ще не час. Але я вам хочу сказати, що навіть на рівні корпусу ми максимально працюємо з цивільними фондами, організаціями, цивільним населенням, намагаємося його мілітаризувати. На сьогоднішній день розгортаємо мережу хабів в цьому корпусі, там, де буде саме спілкування військового і цивільного. Там, де ми будемо настраювати цивільне населення попереднє на те, що на сьогоднішній день наша держава воює, у нас є ворог, який ми повинні знищувати. І один із прикладів можу вам привести, саме армії США. На сьогоднішній день 1/3 – це цивільні, які працюють в Збройних силах. Цивільне населення, яке працює як звична людина, виконуючи певні свої функції, але це все на користь, на благо держави і Збройних сил. Це, ну, дієва схема, я вважаю. На рівні міністерства, на рівні міністра оборони, я думаю, він буде вирішувати це питання.
1: Ви думали про те, як можна завершити цю війну? Яким це може бути завершення і яким інструментом цього досягти?
0: Ну, мені важко відповідати на таке питання, знаєте, але, знову ж таки, хочу сказати, що навіть припинення, завершення війни або якесь там перемір'я, для нас це нічого не повинно значити в плані того, щоб робити армію якоюсь нестійкою до цього, або зменшувати чисельність і боєспроможність нашої армії. Ми повинні надалі крокувати, розвиватися і утримувати сильну армію внутрі своєї держави.
1: Тобто готовий до бою?
0: Завжди готовий до бою. Хочеш миру, готуйся до війни.
1: Ваш кабінет. У вас є зброя. Яка з них улюблена ваша?
0: Трофейна. СВДС. Снайперська гвинтівка така. Це один з наших підрозділів здобув в бою, якщо я не помиляюсь, на Ліманському напрямку.
1: Який рік?
0: 23-й рік. В неї є історія. Історія наших підрозділів. Фактично противник не зміг нічого зробити, як просто викинути цю гвинтівку, да, і втекти.
1: Я побачила у вас і історичні книжки. Ви знаходите час для читання?
0: Треба знаходити час.
1: А на столі бачу «Війна». Це остання книжка Гарбуліна, так?
0: Так, точно. Книжка Володимира Гарбуліна «Передумова Кирила Буданова». Ну, дійсно цікава книжка про сьогодення, про технологічність сьогоднішньої війни, про застосування інновацій, технологій. І саме вона показує те, що на цьому ми не зупиняємось, ми рухаємось далі, ми далі розвиваємось. Це нам допомагає знищувати нашого противника.
1: Асиметрична війна. Чи є приклади? І чи проводите ви паралелі з війною в Україні?
0: Є приклади, ми можемо згадувати це і війну і в В'єтнамі, і в Афганістані, і навіть Перша Чеченська війна – це ж асиметрична війна. На сьогоднішній день у нас точно така ж війна. Противник переважає в силах, в ресурсах, в засобах, але ми знаходимо креативні рішення, ми знаходимо щось нове, і ми знищуємо противника. Противник не має такого успіху, який він планував здійснювати за рахунок своєї економіки, за рахунок своєї військового озброєння, виробництв своїх. У нього це не вдається. Бачите, як ми на сьогоднішній день вже уражають Збройні Сили дальні підступи противника, як вони уражають за межами кордонів.

0: А мрієте? Буває таке, що ви взагалі мрієте?
1: Ну, звісно, я ж людина.
0: Яка ваша мрія?
1: Спочатку людина, потім командир, мабуть. Ну, іноді навпаки.
0: Про що ви мрієте?
1: Про що я мрію? Якщо щось таке мрієте, ну, на уровні, можливо, фантастичного, ви сьогодні казали, що дрони замінять людину. Ну, на сьогоднішній день, да, це, мабуть, мрія, але до якої потрібно йти, дійсно. Якщо дрони будуть вбивати дронів, не допускаючи там просування тої піхоти або противника, це ж дуже круто. Мабуть, це основна мрія. Зменшувати ресурс наших військовослужбовців в плані застосування, збільшувати ресурс застосування технологій. Нехай буде така мрія моя.
0: Я зрозуміла. Командир 7-го корпусу і навіть мріє в нього про роботу і про фронт.
1: І про відпочинок.
0: Короткий. Я вам дуже вдячна.
1: Дякую вам.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
0: За країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
4: 144-й центр сил спеціальних операцій.
5: Хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
5: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Масштабний пакет військової допомоги на 2 мільярди 700 мільйонів доларів від ЄС та перша ескадрилья найсучасніших винищувачів «Gripen» від Швеції. Деталі домовленостей та терміни постачань. Про це насамперед у випуску. Кремль погрожує новими систематичними ударами по Києву та вимагає негайної евакуації іноземних дипломатів. В українському МЗС ці заяви назвали шантажем. Чому іноземні представництва навідріз відмовилися залишати столицю, розкаже Ірина Іванова. Українські спецслужби та західні аналітики дізнаються про масовані атаки окупантів за тиждень до їхнього початку. Як працює унікальний центр НАТО, який прораховує дії Кремля, та чим відповість Україна? Дивіться у сюжеті з американського корпункту «Подробиць». Останній шанс на порятунок. Компактний сіткомет для захисту військових від ворожих безпілотників створили українські інженери. Пристрій знерухомлює дрони на відстані до 30 метрів. Всі деталі про антидронову зброю в матеріалі Михайла Манилюка. Україна остаточно позбулася залежності від Росії в утилізації відпрацьованого ядерного палива. Сховище у Чорнобильській зоні отримало постійну ліцензію на 100 років, кожен із яких заощаджуватиме державі 200 мільйонів доларів. Економічний і політичний вимір інновації у матеріалі «Подробиць». Час на головні підсумки четверга, 28 травня, в ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Кредиту від ЄС буде. Верховна Рада ратифікувала угоду про виділення 90 мільярдів євро від європейських партнерів. За проголосували 298 депутатів. Разом з угодою нардепи ухвалили меморандум про взаєморозуміння з Євросоюзом. Згідно з документом, щоб отримати транші, Україна має виконати ряд вимог. Саме умови європейців викликали суперечки у парламентарів, втім Верховна Рада продемонструвала єдність. Що це за вимоги? Чому сьогоднішнє голосування надважливе? І головне, коли кошти надійдуть Києву? Про все це в матеріалі Єлизавети Яковлевої.
1: Останній день сесійного тижня в парламенті. Депутати неспішно заходять до зали, а спікер нервово просить народних обранців зібратися в усіх сенсах.
2: Ми одразу заходимо в розгляд питань порядку денного. І потрібне ваше результативне голосування. Ваше результативне голосування може бути тільки тоді, коли ви встигнете натиснути кнопку. Коли ви не встигнете, то ми просто будемо свідками вашого прекрасного бігу до робочого місця.
1: А на порядку денному один із найважливіших документів – ратифікація угоди з ЄС про 90 мільярдів євро кредиту. Якщо голосів не вистачить, цих таких необхідних коштів Україна не дочекається. А гроші необхідні і для оборонки, і для соціальних потреб. Та й умови більш ніж прийнятні. Переконувати в цьому нардепів прийшов очільник Мінфіну.
3: Розподіл передбачатиметься 60 на посилення оборонно-промислового потенціалу України, 30 мільярдів євро – бюджетна підтримка. Сама угода. Сама угода передбачає обмежене право вимоги за цим кредитом, тобто Україна буде виплачувати цю позику у разі лише, якщо Росія вчинить відповідно здійснить репарації, і за рахунок цих репарацій буде здійснюватися позика.
1: Якщо ж репарації від Росії домогтися не вдасться, відсотки за кредитом покриватимуться з бюджету ЄС. Утім, є одне але. Макрофінансова підтримка, а це понад 8 мільярдів євро цьогоріч, надходитиме трьома траншами. І за кожен транш Україна має виконати певні зобов'язання. Це закріплено в спеціальному меморандумі про взаєморозуміння з ЄС, який мають прийняти разом з угодою про кредит.
4: Так, ця угода містить вимоги, не вимоги уряду, а вимоги наших європейських партнерів для нас щодо прибирання тих чи інших пільг, яких нема в Європі, і за рахунок яких і збираються ці 90 мільярдів, які наші європейські партнери спрямовують нам на таких надпільг. пільгових умовах.
1: Умови, наголошують у фінансовому комітеті, виконати необхідно, навіть якщо ці кроки непопулярні. Серед вимог ЄС, нагадаю, і оподаткування міжнародних посилок, і зміни в пільговому податковому режимі. Однак не погодимося з умовами, ризикуємо залишитися з величезною дірою в бюджеті. Тож нардепи в підсумку таки дали голоси, ратифікували угоду та затвердили меморандум.
2: За 298 рішення прийнято.
1: Тим часом у Брюсселі речник Єврокомісії розказав журналістам деталі щодо розподілу грошей.
5: Загалом нагадаю, що мова йде про 9,1 мільярда євро. Саме цю суму ми плануємо перерахувати Україні. Частина піде на оборонні потреби – 5,9 мільярдів. І 3,2 – за програмою макрофінансової допомоги у формі бюджетної підтримки. Як саме це буде структуровано, поки не можу сказати.
1: І хоча точної дати представник Єврокомісії не назвав, проте повідомив, що перший транш перекажуть вже наступного місяця. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: За швидку ратифікацію угоди з ЄС парламентаріям подякував президент. Саме ці кошти від Євросоюзу дадуть змогу Україні посилювати обороноздатність, зокрема, закуповувати шведські винищувачі «Гріпен». Київ розглядає можливість поступової закупівлі цих літаків, а в найближчій перспективі чекає на передачу 16 одиниць модифікації CD. Про це Володимир Зеленський повідомив під час візиту до Стокгольма. Закупівля «Грипенів» – лише один із елементів масштабної оборонної угоди, яку підписали сьогодні президент України та прем'єр Швеції. Загальний обсяг пакету підтримки – понад 2,7 мільярда євро, яких ще домовленостей досягнуто в Стокгольмі, розкажемо далі.
5: Візит, який приніс історичні рішення. Президентський борт у повітрі супроводжував особливий ескорт – шведські винищувачі «Гріпен». Своєрідний натяк на головну тему переговорів. Літак президента України зустрічали на військовій авіабазі у місті Упсала. Біля трапу – прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон та міністр оборони Пол Йонсон. На початку візиту Володимир Зеленський провів зустріч віч-на-віч зі шведським прем'єром. Потім лідери двох країн вийшли із підсумковими результатами до ЗМІ. Перше, про що повідомив президент, Україна отримає новий пакет військової підтримки від Швеції.
6: Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи. Для того, щоб ми стали сильніші, є кошти, зокрема, на виробництво дронів.
5: Але головне – це захист українського неба. Результати поїздки вже називають авіаційним проривом року. Україна отримає перші 16 шведських надманеврених винищувачів «Гріпен». Таким рішенням Стокгольм хоче кардинально посилити нашу систему ППО на тлі загострення російських атак.
7: Постачання заплановане на початок 2027 року, що має суттєво зміцнити не лише українську ППО, а й протиповітряний захист усієї Європи. Українські пілоти, які вже випробували «Гріпени», в небі наголошують. Ці літаки здатні кардинально змінити систему захисту нашого повітряного простору. Для України найкращим та найбільш оптимальним варіантом є саме «Гріпен». Тож зараз ми робимо цей важливий спільний крок і передаємо ці винищувачі. Це головний пріоритет для тривалої протиповітряної оборони України. Тим паче йдеться про найсучасніші моделі літаків – модифікації «Ерік» та «Фредерік».
5: Володимир Зеленський зазначив, це значний прорив для України, який відкриє шлях до посилення майбутньої співпраці між Швецією та Україною і розбудови авіаційного флоту майбутнього.
6: Першу ескадрилю, 16 літаків. Тепер це м'яч на нашому полі. Ми вже готуємо пілотів. Нам потрібно відповідну кількість пілотів підготувати. І перші літаки розраховуємо, що грудень-січень ми отримаємо перші «Гріпені». Я вважаю, що колосальний успіх в тому, що ми отримали відповідні ракети, які б'ють 200 кілометрів плюс, і інша зброя. Тобто це буде повний комплект. Це не просто літаки, або не тільки літаки, які наповнені. Ми можемо все це використовувати. Там є зброя, яку ми хотіли раніше отримати і знайти спосіб, як її використовувати на наших F-16. Ми їх не могли отримати. Зараз ми отримуємо такі повні комплекти. Це великий успіх.
5: Критичний дефіцит ракет «Петріот» – це болісне питання, теж обговорювали під час зустрічі. Президент Зеленський наголосив, Україна зараз збиває балістику ворога всіма можливими способами, але саме американські протиракети зараз потрібні найбільше. Адже Росія постійно погрожує посиленням атак на Київ. Зараз глава держави чекає відповіді на свій терміновий лист Дональду Трампу щодо постачання ракет для «Петріотів».
6: Що стосується антибалістики, поки що, ви знаєте, окрім «Петріотів», інших інструментів у нас немає. У нас є домовленості також з Францією щодо самті, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про «Петріотів». Виробляє їх тільки Америка. Також у нас є хороші домовленості з Німеччиною. Знов-таки щодо майбутніх пакетів. Але нам треба жити зараз. І людей зберегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз це Сполучені Штати, які виробляють цю балістику. Я починав ще з президентом Байденом такі розмови, продовжую з президентом Трампом. І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Ми наполегливо, дуже наполегливо просимо. Попереду зима. Росію не зупиняє. Поки що не може дипломатія зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями. І ми дуже просимо американських партнерів допомогти нам з виділенням більшої кількості ракет.
5: Щодо оборонних домовленостей зі Швецією, то попереду ще одне підписання. В ексклюзивному інтерв'ю подробицям Володимир Зеленський повідомив, що найближчими тижнями сторони підпишуть «дрон-діл». Богдан Вербицький, Олена Логінова, Олексій Шматов. Подробиці телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.
0: Першу партію «Гріпенів» Україна отримає з ракетами класу «Повітря-повітря» на борту. Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса. Йдеться про ракети великої дальності «Метеор». Паліса наголосив, така зброя допоможе відкинути носіїв російських кабів далі від лінії фронту. Він також додав, що шведські літаки створювали з урахуванням специфіки сучасних конфліктів. «Гріпен» називають конкурентом американських F-16. Про це цей винищувач вважає дешевшим та простішим в обслуговуванні. Вартість, залежно від модифікації, становить від 30 до 60 мільйонів доларів. Максимальна швидкість завдяки потужному турбореактивному двигуну перевищує 2000 кілометрів на годину, а розгін до зльоту займає лише 18 секунд. «Гріпен» може підніматися в повітря зі звичайних доріг та коротких злітних смуг. І найголовніше, він здатний перехоплювати російські

0: воювати з співробітників. Що ж насправді стоїть за намаганнями Кремля підвищити градус паніки та створити атмосферу жаху? І чи пакують валізи посольства? Дивіться далі.
1: Росії урвався терпець. На п'ятий рік повномасштабної війни проти України Кремль погрожує систематично бити по Києву, по оборонних підприємствах, центрах ухвалення рішень і командних пунктах. Такою, волають за Поребриком, має бути помста за удар по Старобільську. Іноземним громадянам, зокрема дипломатам, радять щонайшвидше залишити столицю. В українському МЗС переконані – це шантаж.
2: Ми зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися в цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. І знаємо, коли він підвищує цю риторику, тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність, то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, це знову ж таки насміхання над усіма мирними зусиллями.
1: Евакуації не буде. Жодне з іноземних представництв не залишили Київ через російські погрози. Навпаки, замість пакувати речі, МЗС у різних країнах викликали на килим російських представників давати пояснення. Держави засудили і атаки на Україну, і російську риторику.
3: Міністерство закордонних справ Республіки Польща заявляє, що незмінно розглядає будь-які атаки на Україну, зокрема на цивільні об'єкти та населення, як акти нічим не виправданої агресії, що несуть за собою величезні людські жертви та руйнування інфраструктури.
4: Наше посольство продовжує працювати у звичайному режимі відповідно до нашої концепції безпеки.
3: Заява Міністерства закордонних справ Росії – це шедевр лицемірства. ЄС не піде нікуди. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною.
1: В ООН понад 50 держав засудили російські погрози. Вони підготували спільну заяву. США серед підписантів не було. Але виїжджати з Києва американське посольство теж не має наміру. Хоча від ранку голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що, цитую, «американці пішли».
3: З того, що ми чули з України вчора, це те, що всі посольства лишилися, крім одного. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але так, всі європейці лишилися, американці ж покинули країну.
1: Натомість уже вдень помічниця Калас визнала, що інформація помилкова. Спростували її в дипмісії США, розташованої в Києві.
4: Посольство США відкрите, жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому він регулярно переглядає заходи безпеки посольства США в Києві.
1: Російські погрози – це ознака того, що Путін панікує. І робить це з кількох причин, каже аналітик Роланд Фроденштайн. Перша – війна триває не за кремлівським планом. Позитивних зрушень на фронті немає. Україна б'є далеко за російський кордон по нафтовій та енергетичній інфраструктурі агресора. Економіка йде на спад. Це суто психологічний прийом – проявити свою вищість, каже експерт. І при цьому Кремль бере іноземні представництва в заручники.
5: Росія фактично бере заручників, так би мовити. Вона розглядає іноземних дипломатів у Києві як потенційних заручників своєї агресії проти України. Таким чином, Росія відчайдушно намагається посилити західний тиск на Україну, щоб змусити її поступитися. Однак цього, звісно, не станеться.
1: На такі погрози треба реагувати, каже експерт. Але не евакуацією, а більшим тиском на Росію. Санкціями на тіньовий флот і підтримкою України. Росія зараз у такій ситуації, що невдовзі ми можемо повернутися до погроз застосування ядерної зброї, прогнозує Роланд Фроденштайн. Утім, і ця погроза навряд чи здійсниться через позицію Китаю.
5: Цей елемент наразі був відсутній у російських погрозах, але раніше це вже траплялося кілька разів, і ми можемо знову до цього повернутися. Тут я маю сказати, якщо поглянути на реакцію Заходу на ці російські ядерні погрози в минулому, то вона стала більш стриманою і раціональною, та менш панічною, ніж на самому початку. Тому я б рекомендував ще більше знизити градуси і взагалі не реагувати. Путін добре знає, що його великий союзник у Пекіні, Сін Цзіньпін, сприйняв би це як червону лінію.
1: До слова, представниця МЗС Китаю у відповідь на російські погрози дипломатам зазначила, що діалог і переговори – єдиний життєздатний спосіб врегулювання конфлікту. Посольство Китаю розташоване на вулиці Грушевського у Києві. біля центрів ухвалення рішення.

0: І досі евакуйоване не було. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
1: Раннє попередження. Французька Le Monde опублікувала великий матеріал про те, як і коли західні партнери дізнаються про підготовку Москвою масштабних обстрілів. Стверджує, підготовка Кремлем таких атак, яка була днями, вимагає настільки складної логістики, що у розвідки з'являється можливість заздалегідь відстежувати передислокації російських літаків, кораблів, підводних човнів і ракет. І, відповідно, готуватися. Як саме і які поради щодо цього дають із Вашингтона? Наш кореспондент Дмитро Анопченко поговорив із українськими, з західними військовиками і зібрав усі думки і пропозиції.
2: Навряд чи масовані обстріли колись стануть для нас буденністю. Це не так, бо кожен і досі приголомшує, змушує співчувати та ледь стримувати сльози. Росія намагається брати масовістю, півсотні ракет, 600-700 дронів одночасно. А ще раптовістю, і ось цей аргумент у Кремля частково можна забрати. Гучна публікація французької Le Monde дає зрозуміти багато, що про підготовку цих ударів можна дізнатися заздалегідь. Перші ознаки з'являються вже за тиждень. Зокрема, підвищується активність стратегічної авіації.
3: Планування та виконання таких масованих ударів потребують складної логістики. Приховати її від західних розвідок, насамперед американської, а також від української, неможливо. Часом наші спецслужби дізнаються про дату атаки ще за тиждень до її початку. Перші сигнали зазвичай надходять від стратегічної авіації окупантів. Для виліту їм необхідно доправити крилаті ракети, спорядити літаки та перебазувати їх із постійних аеродромів на 5-6 оперативних точок.
2: У повітряних силах нам цю інформацію підтверджують, але, як завжди, є деталі. Бо, наприклад, одна справа – зрозуміти загальні наміри РФ, а зовсім інша – мати чітку картину. Точні дані про кількість і типи снарядів, які застосує ворог, все ж з'являються не за дні, а за 3-4 години до атаки. А найголовніше, європейська преса подавала ранні попередження, як здебільшого роботу західних розвідслужб, коли насправді...
4: Власне, перш за все, розраховуємо на власну розвідку. Потрібно розуміти, що в нас є теж, в Україні, маю на увазі, є розвіддані, якими користуються Сили оборони, користуються керівництво держави, для того, щоб розуміти, що саме хоче Росія уразити.
2: А ще, і це надзвичайно важлива деталь, розвіддані надходять не напряму від Пентагона, як було за минулої американської адміністрації, коли за часів генерала Остіна взаємодія двох міністерств оборони була напряму, а через лінію НАТО.
4: НАТО, як то кажуть, ніхто не відміняв.
2: Альянс, звісно ж, не має власної розвідки, але аналізує, обробляє і досить оперативно передає Україні дані, які сам отримує від держав-членів.
4: Там наші представники знаходяться для того, щоб координувати свої дії з різними країнами. І Сполучені Штати, я думаю, теж присутні в цих процесах.
2: Збір і аналіз інформації здійснюється не у брюссельській штаб-квартирі, а, зокрема, ось у цьому закритому підрозділі – Центрі інтеграції розвідданих, який розташований на авіабазі в графстві Кембриджшир на півночі Англії. Це приблизно за 100 кілометрів від Лондона. Тут працюють понад 200 розвідників. Не лише з країн НАТО, а й з Японії, Австралії, Південної Кореї. Втім, напряму з Києвом контактують навіть не вони, адже тут здебільшого базуються аналітики, а різні підрозділи, що дислокуються у Польщі. Тут США та НАТО звели і найбільше за останні 30 років інфраструктурний проєкт – центр для зберігання воєнної техніки і створили можливості для координації логістики і для обміну даними. А що там фіксують? Навіть не просто факти ракетних обстрілів, а те, що стоїть за ними. Тенденцію, коли російська армія застрягла на Донбасі і позаяк не здатна серйозно просуватися на землі, пробує тероризувати з неба.
3: Путін різко посилює повітряні атаки, коли і 400, і 500, і 700 дронів за ніч. Намагається повітряною кампанією компенсувати те, що на землі недостатній прогрес. Просування не вийшло, ось він і добирає з повітря.
2: Тож, російські повітряні удари західні військові розцінюють не як прояв сили, а як ознаку безсилля на землі. Кажуть, це жорстока, подекуди просто нелюдська помста за нездатність наступати.
3: Мета – посилити моральні страждання українців, створити умови, за яких люди або захочуть покинути країну, або погодяться на перемир'я за будь-яку ціну. Крім того, Кремль прагне посіяти сумніви у здатності влади захистити своїх громадян. Усе це чітка частина російського плану.
2: Чи може це спрацювати? Тим більше, що Москва почала скрізь заявляти про намір збільшити кількість ударів.
3: Повітряні кампанії, які начебто мають зламати цивільне населення, не дають результатів ніколи. Вони свого часу не спрацювали під час Другої світової, не зламали ані Токіо, ані В'єтнам, і зараз Україну точно не зламають. Навпаки, українці тепер ненавидять Росію більше, ніж будь-коли від 2014-го. І Путін лише дав українцям додаткову мотивацію битися з його армією.
2: Втім, повертаючись до головної теми, що дає ранні попередження, окрім того, щоб готуватися до російських ударів, пересувати засоби ППО, намагатися максимально перехопити ракети і пом'якшити наслідки? Колишній заступник глави Пентагона Ян Бжезінський, син знаменитого політолога і мислителя Збігнева Бжезінського, бачить ще один крок, не такий очевидний.
5: Offensive punch?
3: Це можливість відповідати сильніше, ніж отримав удар. Не просто моніторинг, а здатність бити у відповідь туди, де Путіну болить найбільше. Ставити під загрозу те, що він цінує.
2: Наш топ-експерт наголошує, Путін розуміє тільки силу і зупиняється тільки там, де відчуває, що відповідь буде болісною миттєвою. Тож, українські далекобійні удари. По суті, лише один реальний спосіб припинити російські обстріли українських міст. Готується ракетна атака, щойно надійшла інформація про це прикрити свої об'єкти і готувати діпстрайк у відповідь. Показати Москві справжню ціну і щоразу її підвищувати. З ним згодні і колишні колеги по Міноборони підтверджують, Путін абсолютно байдужий до втрат на фронті, до проблем пересічних росіян, втім максимально чутливий до загроз особисто собі та своєму режиму.
6: Легко бути крутим із Мадуро, дещо складніше з Іраном, але знаєте що? Час нарешті взятися за головного злочинця. Час сказати Росії і Путіну «годі», «годі вбивати людей». І знаєте що? Я вірю, що в Росії може змінитися режим. Потрібно просто системно бити по його найслабших місцях.
2: Бо найнебезпечніша відповідь на терор – це коли звучать, або вже навіть і не звучать, слова засудження, а самі злочини лишаються безкарними. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: Найдаліша ж відповідь на терор – влучні удари наших безпілотників. В російському Нижньому Новгороді зафіксовано інциденти з дроном неподалік будівлі обласного суду. У мережі публікують відео, на якому видно дим над спорудою. Водночас моніторингові телеграм-канали пояснюють, у місті працювали засоби радіоелектронної боротьби для відбиття повітряної загрози. Ймовірно, втручання в навігацію безпілотника і призвело до відхилення від курсу. Як зазначає телеграм-канал «Астра», будівля розташована лише за 500 метрів від заводу «Гідромаш», де випускають обладнання для військової авіації РФ. Тим часом напередодні Сили оборони України знову влучили по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. На його території зафіксували задимлення та пожежу. Востаннє по підприємству завдавали ударів у квітні та травні, що спричинило масштабні загоряння та зупинило виробництво. З 23 квітня порт Туапсе не прийняв жодного нафтового танкера. Крім того, під ударом опинилися програмно-апаратні комплекси засобів автоматизації розвідки ВПС Росії у Воронежі, Таганрозі та тимчасово окупованому Севастополі. За цими об'єктами відпрацювали засоби високоточного ураження.
7: За що у...
1: Перемовний процес зараз на паузі, проте в Євросоюзі вже почалися дискусії, чи може ЄС бути нейтральним посередником у перемовинах Росії та України. На Кіпрі зібралися міністри закордонних справ 27 країн-членів Євросоюзу на неформальну зустріч. Напередодні туди літав і провів із ними розмову очільник українського МЗС Андрій Сибіга. До чого домовилися і чи знайшли переговірника, розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
8: Хто
7: має представляти Євросоюз на переговорах щодо завершення війни в Україні з Росією? І чи має це бути нейтральний посередник, не прихильний до жодної зі сторін, чи все ж представник інтересів Європи, а значить і України? Ці питання сьогодні обговорювали міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу на чолі з головною дипломаткою ЄС. Кая Калас, як верховна представниця ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики, і сама могла б виконувати таку роль. У Брюсселі кажуть, що вона могла б бути таким собі поганим поліцейським. Якщо за стіл переговорів, коли сяду Росія, Україна, США та Євросоюз, то Калас могла б висловлювати найбільш жорстку позицію, щоб брати на себе незадоволення від США і водночас посилювати позицію Києва. Але спочатку потрібно, щоб усі, власне, узгодили цю позицію, а вже потім обирали, хто її захищатиме, сказала Калас перед початком засідання.
6: Я вважаю, що це пастка, в яку Росія хоче нас заманити, щоб ми обговорювали, хто саме буде з нею говорити, в той час як вони вже самі обирають, хто для них підходить, а хто ні. Давайте не потрапляти в цю пастку. Переговори – це завжди командна робота. Є хороші поліцейські, є погані поліцейські, є стратегія того, як підходити до столу переговорів. Тому зміст набагато важливіший, ніж питання про те, хто саме вестиме переговори.
7: Яким має бути цей зміст, Калас представила пропозицію з переліком пунктів ще у лютому. Там, зокрема, йдеться і про юридичне невизнання російськими окупованих українських територій, репарації та обмеження армії Росії. Усе це обговорювали міністри на цій зустрічі та розширювали цей перелік. А от щодо кандидатури, хто саме виступить медіатором, посланцем чи просто представником інтересів ЄС, судячи з їхніх коментарів, сьогодні особливо не заглиблювали. Бо бачення різниця. Представники країн Балтії наполягали, що зараз взагалі не час для обговорення кандидатів, що кого б не обрали, Росія від своєї позиції не відступить і використає перемовини просто, аби затягувати час. Інші ж говорили, що потрібно скористатися моментом.
8: Ми повинні скористатися можливістю, яку створило рішення США, призупинити свою участь у переговорному процесі між Україною та Росією, щоб нарешті бути за столом переговорів. Важливе не прізвище, важливий підхід. І цей підхід має полягати в єдиному голосі. Це може бути одна людина, це може бути хтось із інституційних представників. У нас є високий представник ЄС, це також може бути група країн, платформа країн. Головне – знайти спосіб говорити єдиним голосом.
7: За зустрічю на Кіпрі стежили і в Москві. Міністр закордонних справ Росії назвав вимогу скоротити російську армію, цитата, «ідіотською». А президент Росії раніше пропонував зробити посередником між Росією та ЄС свого друга і колишнього канцлера Німеччини Шрёдера. Цю кандидатуру одразу відкинули і в Берліні, і в Києві, і в Брюсселі. Список потенційних кандидатів зібрала також газета «Політико». Серед них інша колишня канцлерка Ангела Меркель. Але сама вона вважає, що Путін сприймає серйозно лише когось із чинних лідерів. Був у списку і нинішній президент Фінляндії Олександр Стуб. Він висловив готовність виступити у такій ролі. Також звучало ім'я чинного голови МЗС Норвегії, але в коментарі Радіо Свобода він сказав, що не підходить, оскільки є прихильником України. І що говорити від імені Європи – це не те саме, що бути посередником. Калас же, опісля бесіди з міністрами, вийшла з новою думкою – Росія та Україна можуть почати говорити без посередників.
6: Я думаю, дуже важливо підштовхнути Україну та Росію до того, щоб вони розмовляли один з одним, тому що існує дуже багато питань, з яких рішення можуть ухвалити тільки вони самі і ніхто інший. Тому можуть бути країни, які займаються човниковою дипломатією, але зрештою саме Україна та Росія мають сісти та обговорювати ті питання, які можуть вирішити лише вони.
7: Також Калас запевнила, що Євросоюз зараз не намагається замінити США у переговорах, а фактично займається питаннями, які не порушувались під час попередніх раундів. І стосуються вони насамперед безпеки Європи. А міністр закордонних справ Естонії взагалі висловив думку, що потрібно обговорювати не лише гарантії безпеки від Євросоюзу для України, але й від України для ЄС, оскільки саме Україна наразі є найпотужнішою військовою силою в Європі. Для єдиних новин Олена Абрамович, Марек Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.
1: Мільярди в цивільну оборону та навчання у підземних штабах країни НАТО готуються до можливого конфлікту з Росією. Він, за прогнозами військових експертів, може спалахнути у найближчі кілька років і розпочнеться з нападу Росії на одну з країн Альянсу. Тетяна Логунова продовжить тему.
9: Міністри внутрішніх справ та оборони Німеччини спостерігають, як рятувальники відпрацьовують реанімаційні заходи на манекені. Поруч до тренувального виїзду готується група у захисних костюмах та протигазах. Їхні колеги тим часом демонструють, скільки їжі та води потрібно одній людині, щоб протриматися 3 дні.
8: Військова та цивільна оборона тісно пов'язані. Система цивільного захисту та Бундесвер є 2 сторонами однієї медалі. Маємо бути готові до ситуації, коли загроза матеріалізується, і водночас робити все, щоб цього не сталося.
9: Загроза, про яку кажуть урядовці, це передусім можливий військовий конфлікт Росії з державами НАТО. Виділивши мільярди на армію, німці взялися за модернізацію системи цивільної оборони.
8: Поточна безпекова ситуація вимагає не лише оснащення Бундесверу, а й посилення цивільної оборони та захисту. Ми плануємо інвестувати в її перебудову 10 мільярдів євро.
9: На що підуть гроші? Статей видатків багато. Від закупівлі спеціальних транспортних засобів та мобільних госпіталів до підготовки персоналу, який зможе надати пораненим першу допомогу. Оновлять і захисну інфраструктуру, бункери, зведені під час холодної війни, тунелі, станції метро та підземні паркінги. Інформацію про їхнє розташування можна буде знайти у спеціальному мобільному застосунку, який також повідомлятиме про загрози для населення.
8: Почнемо з процесу ідентифікації. Разом з федеральними землями визначимо всі можливі укриття та інтегруємо цю інформацію в додаток. За потреби він спрямує людей до найближчого укриття.
9: А це вже Лондон. Британські військові розгорнули командний пункт на виведенні з експлуатації станції метро просто у середмісті. Мета навчань – відпрацювати дії об'єднаного корпусу швидкого реагування у разі нападу Росії на східний фланг НАТО.
8: Чому саме метро? Командний пункт – це нервовий центр, з якого керують бойовими діями, тож він є одним із найважливіших об'єктів на сучасному полі бою. Російські ракети великої дальності, безпілотники та засоби радіоелектронної розвідки здатні виявити традиційний штаб і вразити його за лічені хвилини. Натомість робота глибоко під землею значно знижує помітність підрозділу, ускладнює його виявлення ворогом та підвищує шанси військових на виживання під час атаки.
9: За легендою навчань, Росія атакувала Естонію. Напад відбивали зі штабу у підземці. Військові координували дії 100 тисяч бійців НАТО на суші, морі, у повітрі та кіберпросторі.
8: Війна в Україні нагадала світові гірку правду. Загрози миру в Європі не є далекими чи теоретичними. Росія перевела на військові рейки всю свою економіку, промисловість та армію. Відтак на кону опинилася безпека кожної країни НАТО.
9: Самим лише вишколом Альянс не обмежується. ЗМІ повідомляють, НАТО планує сформувати 3 дивізії і розмістити їх на східному фланзі для стримування Росії. Запланована чисельність контингенту – 60 тисяч бійців. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Від початку доби агресор 61 раз атакував позиції сил оборони. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів. Загалом загарбники намагаються просуватися одразу на кількох напрямках – Донеччини, Олександрівка, Костянтинівка, Слов'янськ та Лиман. У цих умовах найважливіше питання – зберегти життя військовослужбовців. Над цим активно працюють у майстернях, де готують транспорт для маневрів у зонах активних бойових дій. Про роботу інженерів – репортаж Руслана Сміщука.
10: Бачите, от удар IPV-хи був десь примерно тут, приблизно, да? І от наслідки кумулятивного заряду.
11: Бронемашина «Кірпи» 152-ї окремої єгерської бригади повернулася з чергового завдання у кілзоні – багатокілометровій ділянці перед лінією фронту. На цій території цілодобово полюють ворожі безпілотники. Екіпаж і техніку врятувала майстерність водія та протидронний захист – те, що зараз називають мангалами. Покровський напрямок. Польова база віддалена від лінії фронту, але на дистанції ураження важкою зброєю. Ці чоловіки зараз не в пікселі, а в робочій формі. Про них не часто знімають сюжети. Та саме від цих бійців залежить життя всього екіпажу бронемашини, бо вони готують транспорт під маневри у кілзоні.
12: Ми зберігаємо людям життя, тому що при першому вже виїзді попадання під FPV, або другі види дронів, машина буде знищена.
11: Це якщо без захисту?
12: Без захисту. Якщо буде без захисту, вона буде знищена.
11: Леонід показує, куди зазвичай намагаються поцілити ворожі пілоти. Саме ці ділянки потребують посиленого захисту.
12: Стараються вони в лобову частину попасти, або по колесам, щоб зупинити транспорт. Сама слабша частина – це верх. Там вже сама менша броня, там, тому і саме важче водію є. Достається водію.
11: Чоловіки ретельно зварюють конструкцію шов за швом, постійно перевіряють міцність з'єднань.
13: Поки вона доїде, вона вже розсипеться, а її треба качественно робити. Ми стараємося качественно робити. Поки ще ніхто не жалувався.
14: І скільки годин уходить на те, щоб ну, повністю там, каркас, сітки і все?
12: Це не годин, це днів.
14: А скільки днів?
12: Ну повністю так, машина 6-7 днів і вилітає.
11: Бійці розповідають, їхню ремонтну бригаду побратими поважають, звертаються по допомогу навіть кермувальники з інших підрозділів.
12: Були такі випадки, що навіть приїжджав наш комбат і сварщика, навіть, ну і ту бригаду, яку, як кажуть, ну, хвалив, що каже, молодці хлопці зробили. Тому що ми другий раз їздимо в інших підрозділах, там зовсім. Обварка не така. Обварка не така, і другий раз нам навіть привозять хлопця, ну підваріть отак, як ви вмієте, як у вас виходить.
11: Це підтверджує і реальний бойовий досвід. Олег, водій бронівика, каже, попри всі заходи безпеки, ворожі дрони все одно б'ють по машинах. Але захист витримує удар і рятує життя.
15: Малі IPV-хи не пробивають її, це вже однозначно. Малий, це той стій, ну, старіший. Хоча ну, війна йде вперед, розвиток йде, да? IPV-хи вже теж зробилися великі, і молнії літають. Так от, навіть від молнії захищають. У мене є такі випадки, що молнія нас вдарила і мангал нас захистив. І це не раз було.
11: У таких умовах щодня працює фронтова логістика. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці, телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
1: FPV-дрони на оптоволокні, які не бояться засобів радіоелектронної боротьби, активно атакують українських військовиків. Такі ударники росіяни нерідко комбінують із дронами на радіокеруванні та використовують різні тактики залежно від завдань. Українські підрозділи вже мають способи часткової протидії таким FPV-дронам. Михайло Манелюк бачив сіткомет, який буквально ловить безпілотники в повітрі. Далі його ексклюзивний матеріал.
16: Російський FPV-дрон влучає у пікап українських захисників під час виконання завдання на передовій. Лише дивом ударник не здетонував, минулося без втрат. Російські дрони, мов надокучливі мухи, атакують українських бійців. Іноді безпілотники вдається збити зі стрілецької зброї, деколи заглушити ребом. Утім, якщо FPV на оптоволокні, врятуватися від них посеред дороги чи в полі дуже складно. Втім, шанси на порятунок все ж є. Схожий на пістолет, надрукований на 3D-принтері корпус, стріляє павутиною, яка знерухомлює FPV-дрони. Цей сіткомет здатен зупинити невеликий апарат на відстані до 30 метрів.
17: Не завжди там зручно брати з собою рушницю. Потрібно було придумати якийсь маленький компактний пристрій. Сітка у нас має близько 4 метрів в діаметрі. Вкладена тут на даний момент у нас 3,70 на 3,70.
16: Віталій демонструє нам, як працює засіб проти повітряної цілі.
17: Але в моменті після того, як попали, не потрібно стояти, як я дивлюся. Бачити, по якій траєкторії він приблизно йде і згрупуватися.
16: Спробувати спіймати дрон сіткометом пропонують і мені.
18: Сіткомет не вважається вогнепальною зброєю, тож я, як журналіст, маю повне право брати його в руки і спробувати збити умовний ворожий дрон. Для того, щоб вистрілити, потрібно сіткомет зняти із запобіжника, зарядити, потім
17: перевести на запобіжник.
18: Мені Віталій підказує.
17: Не направляємо на людей.
18: Не направляти на людей. Потрібно почути ось такий тріск, потім зняти із запобіжника, і він готовий для стрільби. Я не влучив, не прицілився.
16: Друга спроба, і вона вдала.
18: От ви маєте так приблизити. В реальних бойових діях бійці реагують по-іншому, адже це стрес, нерви, дрон летить, і тут, можливо, тебе вже не буде. Але оце якраз шанс останньої надії.
16: Відстрілена сітка заплутує лопаті двигунів безпілотника, через що той втрачає можливість літати і падає на землю.
18: Колись сіткою ловив рибу, ну а тепер мені вдалося зловити FPV-шку. Справжню FPV-шку, правда, без бойової частини. Бо якби з бойовою частиною, то наслідки могли бути гірші.
17: Коли ми на тестах на полігоні відстріляли дроб'ю, у нас було дві ситуації. Одна з яких прям дрон долетів і прям вразив нашого стріляючого, майже там, буквально в нього залетів. А друга ситуація була, що ми пробили АКБ-шечку, АКБ загорілося, але не всі ячейки. І наш пілот зміг обережно на полігоні посадити його в пісочок. Тобто він міг би спокійно до нас залетіти. А після сітки зазвичай дрон міняє трішки траєкторію і падає.
16: Компанія, де працює Віталій, раніше спеціалізувалася винятково на дронах. Сіткомети виробляє лише 2 роки. За цей час уже створили кілька модифікацій, які постійно удосконалюють і тестують безпосередньо в зоні бойових дій.
17: Не вистачало у нас захисту, тобто самого запобіжничка. Дуже багато військові просили швидко з'єм, багато хто просив більшу сітку, багато хто просив сильніший набій. І ми постійно удосконалювалися. Якщо це так взяти, то це була версія 1.1, то ми десь дійшли, я думаю, до 900. Ми перейшли зараз на другу версію, і вона буквально нещодавно вийшла, якщо я не помиляюся, на початку цього місяця. І вона вже більш удосконалена, з нею ми зможемо пройти кодифікацію.
16: Держава поки що не закуповує сіткомети для війська. Втім, підрозділи самі можуть придбати їх за власні гроші. Або завдяки волонтерам. Найголовніше, що така зброя справді рятує життя.
17: За 2 роки в нас дуже багато збиттів, це навіть не сотнями, це, мабуть, уже тисячами нараховується. Навіть є у нас такий відгук, як каже хлопці, я 300, але я живий, дякую, я сім'ю свою побачу, і це прям аж мурашки по кожі.
16: Окрім засобів особистого захисту від ворожих безпілотників, компанія-розробник встановлює на дрони сітки. Їх військові скидають на так званих дронів-ждунів, які можуть довго чекати у засідці, перш ніж завдати удару.
17: На Mavic приблизно таке ж саме, тільки менше по габаритам. Вся система там важить приблизно 350 грам. Цепляється, Mavic підлітає, мало того, що він відстрілив сітку, убрав ждуна, він піднімається до гори. І ще коригує наших хлопців, що, де, як і куди. Ми за кожен збитий дрон ворожий, ми картридж компенсуємо і даруємо в подарок. Тобто для того, щоб хлопці не витрачали кошти, а їм йшло як бонус.
16: Розробники наголошують, сіткомет – це не спосіб активної боротьби з FPV-дронами, а швидше останній шанс для військового, коли людина не може надійно сховатися і залишилася сам на сам зі смертоносною повітряною ціллю. Втім, коли при собі є така зброя, що стріляє павутиною, можливість вижити зростає в рази. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Енергетична незалежність від Росії. Україна отримала нову ліцензію на зберігання відпрацьованого ядерного палива. Раніше, нагадаю, його доводилося вивозити до РФ, за що Київ мав ще й платити мільйони доларів на рік. Нині відпрацьоване ядерне паливо зберігається в зоні ЧАЕС, і нова ліцензія дозволить робити це й надалі. Докладніше у сюжеті Михайла Манилюка.
19: Чорнобильська зона відчуження. Тут зберігається відпрацьоване ядерне паливо. Цей контейнер завважки близько 150 тонн. Витримує навіть падіння пасажирського Боїнга.
20: Випробовується навіть з падінням. І не тільки випробовується, вони і розраховані на це. На міцність, на щільність.
19: Більш як рік тому на цей майданчик завезли перший ядерний матеріал. Відпрацьоване пальне транспортують з Рівненської, Хмельницької та Південно-Української атомних електростанцій.
21: Тут саме безпосередньо операції з ядерним паливом не відбувається. Тут відбувається операція з переміщення багаточільового контейнера, який вже ущільнений, він двобар'єрний. Експлуатуюча організація має отримати дозвіл. По-перше, має бути експлуатуюча організація, яка несе всю повноту відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку. А по-друге, що вона має довести свою спроможність і отримати відповідний дозвіл на етап життєвого цикла, наприклад, спочатку будівництва та введення в експлуатацію.
19: До 22-го року Україна залежала від Росії у питанні вивезення відпрацьованого ядерного палива. За це ще й платили Москві близько 200 мільйонів доларів щороку. Відмова від таких послуг стала важливим кроком до енергетичної незалежності, запевняє керівництво «Енергоатома».
20: Ми незалежні сьогодні ні від кого. І якщо говорити про економічне, то ми маємо на сьогодні економію майже 200 мільйонів доларів кожен рік. Ну, а це кошти, які працюють в Україні.
19: Сьогодні централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива отримало нову й постійну ліцензію на право провадження діяльності.
20: Постійна ліцензія – це тоді, коли наша компанія отримує документ, який підтверджує відповідність всім правилам, нормам з ядерної і радіаційної безпеки.
21: Строк дії ліцензії так само, як і термін дії цього об'єкта, термін експлуатації 100 років.
19: Відпрацьоване ядерне паливо може перебувати на цьому об'єкті майже 100 років завдяки сучасній технології сухого зберігання.
20: Відпрацьоване ядерне паливо спочатку вивантажується з активної зони реактора в басейн витримки. В басейні витримки це паливо знаходиться в середньому до 5 років. І після цього це паливо поміщається в контейнери у вигляді корзин з сотами. І ці контейнери, вони мають декілька ступенів захисту.
19: Реалізувати цей проєкт вдалося, зокрема, завдяки американській компанії Holtec. Розвиток технологій дасть змогу в майбутньому ефективно переробляти паливо та повторно використовувати матеріали. Євген Онопрієнко, Михайло Манилюк, Вадим Ревун. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
1: Врятувати від ампутації ноги та встановити світовий медичний рекорд. Лікарі Національного центру хірургії та трансплантології імені Шалімова разом із травматологами шпиталю МВС наважилися провести бійцеві одночасну пересадку двох великих фрагментів кісток. Усі ексклюзивні подробиці цієї медичної сенсації, яка дарує надію тисячам поранених, у сюжеті Романа Барашева.
22: Бригада «Рубіж», батальйон «Свобода» стоїмо на захисті України, на Донецькому напрямку, Покровськ.
23: Олександрові 53 роки, родом із Кривого Рогу. У цивільному житті зводив будинки у бойовому строю Сил оборони з 2022-го.
22: Кулеметник, стрілок, механік. Я, по суті, по нулям всю воїнську кар'єру, називаємо це так, поналян.
23: Це вже не перше його поранення на цій війні.
22: Осколочні були, хімічні отравлення були, контузії були, вони маленька тільки.
23: Надтяжких ушкоджень чоловік зазнав під Покровськом під час ближнього бою.
22: Вогневому контакті зійшовся. Кульовий гул зайшов з правої сторони і вилізла куля, по суті, вилізла з-під уха.
23: З-під обстрілу Олександра витягли побратими. Далі були шпиталі. Лікарям довелося видалити 22 сантиметри розтрощеної вибухівкою стегнової кістки. Та єдиний шанс врятувати ногу від ампутації йому подарували тут, у центрі Шалімова.
0: Наша команда, яка приймала участь у лікуванні нашого пораненого Олександра, в складі команди також були присутні травматологи з госпіталя МВС.
3: На даний час контрольні аналізи стабільні, пацієнт в задовільному стані, прив'язки вже йому не передбачені.
0: Значить, отут у нас у пацієнта був дефект стегнової кістки. І от ми взяли малогомілкові кістки з двох нижніх кінцівок. Бачите, от довжиною 22 сантиметри.
23: Євген Симулик пояснює суть операції на комп'ютерній томографії пацієнта. Більша частина стегнової кістки, яка витримує найбільше навантаження в тілі людини, просто відсутня. Чим замінити ці 22 сантиметри?
0: Ось наші дві малогомілкові кістки. Ви бачите ось тут. Це місце, де ми їх забрали. Залишився зверху невеликий фрагмент, знизу невеликий фрагмент. І ось в цій частині, вони вже синтезовані.
23: Автотрансплантанти взяли зі здорових ніг самого пацієнта. З двох тонких кісток хірурги зібрали міцний біопротез і з'єднали його з залишками стегна. Усю цю операцію провели під 26-кратним збільшенням 3D-мікроскопа. Щоб повністю відновити кровотік, лікарі ювелірно зшивали мікросудини нитками, які тонші за людську волосину.
0: Малогомілкові кістки ми взяли із шкірною частиною. І шкірна подушка нам потрібна для моніторингу адекватного кровопостачання. Бачите, тут все зажило, нормально кровопостачається.
23: Головний принцип хірургів під час аутотрансплантації – мінімально травмувати донорську зону та запобігти порушенню функцій. Тобто відсутності малогомілкових кісток Олександр не має навіть помітити.
0: Практично впевнені, що якихось суттєвих функціональних порушень для ходьби у пацієнта не буде. В жовтні місяці у нас був пацієнт подібний. Ми забрали одну малогомілкову кістку. Нещодавно, буквально 2-3 тижні назад, пацієнт скинув відео, де він біжить марафон 10 кілометрів. Ось наш пацієнт. Ви бачите, опороздатність кінцівки абсолютно не порушена. Не кожна здорова людина пробіжить 10 кілометрів.
23: Раніше в Україні таких операцій не виконували. У світовій практиці відомо лише про кілька схожих випадків, але досі в жодній країні світу лікарі не ризикували проводити одночасну пересадку на стільки великих кісток. Українські хірурги фактично встановили світовий медичний рекорд і повернули нашому захиснику надію знову ходити. Роман Барашев, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
24: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
25: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
26: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
25: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
26: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
27: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
28: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
29: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви?
27: Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Північ в Україні час підбивати підсумки доби. Для вас працює Лілія Налягака. Російські загарбники завдали удару з реактивної артилерії по селищу Прудянка Харківської області. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, унаслідок ворожої атаки загорілися два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. І три райони Дніпропетровщини зазнали російських ударів упродовж дня. Як повідомили ВОВА, ворог атакував дронами та з артилерії. У Нікопольському районі поранено 10 людей, з них 6 діти. До лікарні доправили чоловіка і жінку, перший важкий. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. У Синельниківському районі поранені 2 жінки, 1 тяжко. У райцентрі понівечені приватні садиби і легковики. Били росіяни також по Тернівській громаді Павлоградського району. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен» модифікації «Це ідея» у межах двосторонньої допомоги. Постачання літаків заплановане на початок 2027 року. Крім того, уряд Швеції схвалив закупівлю для України 20 бойових бортів «Гріпен» модифікації «І» та «Ф». Переговори ще тривають, щоб укласти повну угоду, яка дозволить почати постачання до 2030 року. Декларацію про поглиблення оборонної співпраці між обома державами – підписали президент Володимир Зеленський та шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерсон.
6: Минулого разу, можливо, пам'ятаєте, у нас був підписаний лист про наміри, який підписав я і президент Зеленський, для того, щоб прокласти шлях до великої домовленості. Підписали угоду щодо поставки 150 грифенів щодо винищувачів JAS-30D Griffin Eric, як ми це говоримо тут військовим терміном, модифікація і серія Е. І це також ми говоримо про Європу у цілому і, звичайно, в Швеції. Це для нас є надзвичайна величезна можливість для оборонної промисловості Швеції розширити нашу сім'ю.
7: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн. Сьогодні є новий пакет підтримки від Швеції. Ця підтримка відкриває для нас новий рівень збереження життів для наших людей у захисті наших міст, в захисті наших громад. І в цьому сьогоднішньому пакеті обсягом 2,7 мільярдів доларів є різні елементи. Для того, щоб ми стали сильніші, є кошти, зокрема, на виробництво дронів майже 400 мільйонів, але найголовніше – гріпени.
5: І першу партію гріпенів Україна отримає із ракетами класу «Повітря-повітря» на борту. Про таке розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Йдеться про ракети великої дальності «Метеор». Паліса наголосив, така зброя дозволить відганяти носіїв російських кабів від фронту. І додав, що шведські літаки створювали саме для війни. Тобто, з урахуванням того, що авіація має діяти швидко та адаптивно, з різних аеродромів, оперативного базування, у складному середовищі протиповітряної оборони та під постійним тиском противника. Посольство США спростувало інформацію про виїзд американських дипломатів із Києва через загрозу нових російських ударів. Відповідну офіційну заяву дипмісія оприлюднила у соцмережі X. Американські дипломати наголосили, що посольство у Києві працює у штатному режимі, а будь-які повідомлення про евакуацію є неправдивими. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що американське представництво нібито виїхало зі столиці через погрози Кремля. У Держдепартаменті США запевнили, постійно моніторять ситуацію в Україні, адже безпека працівників є головним пріоритетом. Американські та іранські перемовники нібито досягли згоди щодо 60-денного меморандуму про порозуміння. Він передбачає продовження припинення вогню та початок переговорів щодо іранської ядерної програми. Крім того, там зазначено, що судноплавство через Ормузьку протоку буде без обмежень з обох сторін. І це означає відсутність мита та утисків. США, своєю чергою, зобов'язуються обговорити скасування санкцій та розморожування іранських коштів. Про це пише Axios з посиланням на обізнаних співрозмовників. Утім, за їхніми даними, президент США Дональд Трамп ще не надав остаточного схвалення. А деталі угоди опрацьовуватимуть під час переговорів. Також співрозмовники повідомили, що на вівторок умови угоди були здебільшого узгоджені. Але обом сторонам усе ще потрібне схвалення вищого керівництва. Щоправда, поки ані Тегеран, ані Вашингтон не підтвердили, чи готові вони підписати угоду. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Тихої і безпечної нам усім ночі.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
4: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
8: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Мій шлях в Збройні Сили почався дуже цікаво. Я їхала на роботу, навіть не знала, що війна. Я дуже рано виїжджала на роботу, щоб дістатися. Я тоді ще проспала, тому не включала повністю ні Ютуб, нічого взагалі. Попила кави, нафарбувалася, звісно. Все, вже йде війна, якісь вже міста, навіть Київ бомблять. До мене просто не долітали, тому я тут не чула. Я навіть не знала, що йде війна. Сіла, їду на роботу. Бачу пробки. Дзвоню керівниці, попереджаю, що я спізнююся, бо тут пробки. Хоча в мене там таких заторів не було ніколи. І вона мені каже, а куди ти їдеш? Кажу, куди? На роботу. Говорить, яка робота, повертайся додому, в країні війна. Я така, в смислі війна? А ти що, не дивилася? Я така, ні. А говорить, марш додому, ніякої роботи, сиди вдома. Все, я забігаю додому. Вмикаю телевізор, вмикаю Ютуб, я зрозуміла, що вже реально почалася війна, і тоді я приймаю рішення, навіть не обдумав, не думаючи, тобто я знала, що треба. І пішла в найближчий центр комплектації, і таким чином я потрапила в ТРО. Зараз покажемо СПГ, правда, СПГ, я попереджаю, трошки покалічений після бойових, там не вистачає однієї частини, яку відірвали, таке буває на бойових. Ми з виїзду тільки. Коли заїжджаємо, я налагоджую зв'язок, хлопці беруть СПГ, розкладають його. А навідник чіпляє приціл. От приціл у нас в такій коробочці. Цей приціл, він артилерійський. Коли десь наша аеророзвідка або піхота побачить ворога, противника, то мені висилають координати. І вже ці координати я перевожу, скажімо так, в налаштування, в циферки, які вже повинен навідник навести на прицілі. Я займаюся безпосередньо на позиції, це розрахунками. А так, як я командир розрахунку, то, в принципі, налагодженням бойової роботи. Так як це ще радянська зброя, вона трошки не пристосована до екстремальних умов. Це що, FPV? Постріл! Постріл! Ми на 3 доби виїжджаємо, чого ми там працюємо, і 3 доби проводимо снаряди. Коли буває так звана дорозвідка місцевості, коли ми тільки виходимо шукати собі позицію, звідки працювати, то ми можемо пройти, от крайній раз ми пройшли 13 кілометрів. Повні снаряди під дощем, тоді трошки спина, звісно, боліє. Так, звичайно, у своїй роботі, навіть якщо 3 доби я його це не знімаю, то, в принципі, вже не відчуваю. До цього можна звикнути.
1: Були такі випадки, що ми удвох з навідником брали СПГ, грузили його в машину, виставляли його, загружали, розгружали. Було таке. Як правило, дійсно, я рідко таке роблю, але завжди треба бути готовим до того, що ти будеш виконувати важку, дуже важку фізичну роботу. Тим паче, я командир розрахунку, тобто, в принципі, моя посада, вона в собі підрозуміє те, що ти повинен замінити будь-кого в розрахунку. Тобто ти повинен це робити все, вміти і на достатньо високому рівні, тому що ти командир розрахунку. Ще коли ми були на Київщині, коли була можливість, ми вчилися. Там були люди, які були на той момент вже пройшли АТО, щось знали, вони там якось нам свої знання там передавали, тому ганяли нас. І коли я вже була більш-менш готова, на той момент я вже освоїла не тільки автомат, а ще РПГ, ручний протитанковий гранатомет. Стала гранатометником. І нас відправили на Харківщину, і там, в принципі, почався мій бойовий шлях з піхоти.
0: де я була гранатометником. І паралельно вже на той момент я була головним сержантом взводу.
2: Коротше, якщо їх взяти отак оцей, ну, ваші кілограми на 30 точно, і то от зараз відбачили вже частина про вас на тволі.
3: Штані точно такі самі. А коли наводишся, то ти ще на коліно отак встаєш, тобто в тебе і коліна такі самі, повністю штані такі самі. Правильна машинка, вона майже завжди в нас працює.
0: Це, до речі, рожевенька. Моя ночнушка.
4: У мене була така проблема, можливо, вони також з цим стикалися, що на початках я намагалася через оце упереджене ставлення, ну, чоловіків ЗСУ, я намагалася бути схожим на мужика. Тобто, не фарбувалася взагалі, ну, на бойові я і зараз не фарбуюсь, бо це просто не гігієнічно і незручно, да, коли ти в болоті весь. Але

0: закомплексованість тут, тому що, ну, чоловіки завжди, ну, дівчатка в армії, да? І я дуже стіснялася того, що я дівчатка, я стіснялася своєї статі. Зараз я перестала стіснятися, бо всі знають, що я професіонал, і я знаю, що я професіонал. В КЦАПі дуже великі втрати завдяки мені, і я завдяки тому, що я перш за все собі довела, що я боєць, і не дивлячись на свій гендер, я перестала знову комплексувати і, в принципі, намагаюся зберігати якусь жіночність, коли я маю змогу. Бо невідомо, коли закінчиться ця війна, і невідомо, скільки я ще тут буду. І жити тим життям, яке не є твоє, і намагатися бути тим, ким ти не є, тобто чоловіком. Я ж все ж таки не чоловік. Я жінка, але на даний момент я не просто жінка, я жінка військова. І те, що я жінка, мені зовсім не заважає виконувати свої бойові обов'язки, їздити на виїзди, жити в посадках, жити в окопах, копати бліндаж, стріляти з великої гармати. Мені це взагалі не заважає і не треба стіснятись того, дівчата, що ви є жінками в ЗСУ. Навпаки, ви круті.
1: Кухня. Якась би хазяйка би зараз сказала, що тут все погано, але в принципі тут живуть хлопці, я єдина дівчина, але все одно, так як ходимо на бойові, то на прибирання часу у нас достатньо. Сосиски дають, кашка гречана, ну це ми самі купили, яєчки, овочі дають, от багато фруктів дають. Коротше, армія, ну, нас кормить дуже добре. У мене тут є свій куточок, правда, тут трошки безлад, бо інколи, коли я не хожу на війну, ну, тобто, коли є вихідний, то я намагаюся хоч якось щось привнести з того довоєнного життя, тобто якось там підчесатися, підфарбуватися трошки. От, але це насправді буває рідко, але все одно є свій куточок у мене.
0: Хлопець, коли приходить в армію, він починає з нуля, да? Тобто він поки, ну, ніхто, він ніяк себе не проявив, да? Тобто він, ну, поки ноль, да? Немає там якоїсь упередженості, і до нього ставлення вже проявляється після його якихось бойових виходів. До нас, до дівчат, ні, ми починаємо не з нуля, ми починаємо з мінуса. Тобто вже все, до нас вже якесь упереджене ставлення, нам ще до того нуля треба ще якось дорости. От, і порада дівчатам, які вже мобілізувалися, але їх не влаштовує їх місце в ЗСУ. Якщо ви хочете на бойові, йдіть до цього. Опановуйте якусь зброю, ставайте висококласними професіоналами. І тоді я вас запевняю, що ставлення до вас, хлопців, зміниться. І до вас будуть ставитися ще набагато краще, ніж до інших. Тому що будуть бачити, що нічого собі, вона змогла, а от ті не може. А вона змогла, блін, да вона красава. До дівчат, які тільки хочуть, але бояться якогось осуду з приводу, ну, з боку, знову таки, тих чоловіків, своїх майбутніх побратимів, також нічого не бійтесь. Да, це буде, але це треба просто пережити. Треба пережити своєю працею, своєю роботою, своєю наполегливістю, просто довести і собі, і їм, що ти можеш.
2: Насправді, я радий, що я потрапив саме до неї в розрахунок, тому що потім, дивлячись по роботі, ну, мені сподобався її підхід і професіоналізм.
3: Я вже таке чув і до того, що жінки і дівчата воюють, і до цього доставився, ну, поставився і ставлюся нормально. Вона чудовий командир. В любих там ситуаціях незвичайних вона себе веде. Це як, ну, це як треба.
2: Лера, мені подобається, що вона не панікує. Як, в принципі, весь наш розрахунок, тому у нас не виникає ніяких складностей, щоб, скажімо так, пережити ці надзвичайні ситуації. І тому, в цілому, вона гарно робить свою роботу.
0: Це діамант, справжній діамант, який я купила ще до війни, сама собі. І інколи сидиш така в посадці. І дивишся на цю каблучку, розумієш, що десь там є цивільне життя, які треба, і треба працювати, щоб воно і тут було, щоб повернутися. Ну, тобто це дає якусь надію.

0: цивільному житті я навчалась в інституті. Паралельно з навчанням їздила постійно в зону АТО. У нас була своя група. Ми їздили, навчали людей тактичній медицині. Потім я вже закінчила інститут, бо я на денному вчилась. Була в добровольчому підрозділі медичному АСАП. І вже після того підрозділу підписала контракт.
1: Цією машиною дуже багато поранених. По кількості я не скажу. Максимально ми їм везли 5 людей при умові того, що один з них був лежачий. Тут опускається передня сідушка, опускається задня сідушка і стають ноші, жорсткі ноші, входять сюди. Ну, типу. Але, звісно, що були свої незручності, тому що, щоб надати допомогу, треба було просто сидіти зверху на людині. Надавала допомогу. Люди, слава Богу, живі. І один такий, типу, а можна музику голосніше? Тобто, поки я надаю допомогу, сидить той легенький поранений і слухає музику.
0: Посада в мене начальник медичного пункту механізованого батальйона. В моїй службі найважче то, що ти постійно міняєш місце проживання, постійно переїжджаєш. Тобто було навіть таке, що за сутки ми 3 рази переїхали. Десь заселились, і вже є зміна задачі. Тобто там переїжджаємо на інший напрямок. Або ти, ти вже знаєш напрямок, тобі треба в тилу організувати місце проживання для резервних екіпажей, плюс куди, якщо що, зможуть звозити там хворих, щоб їм надавати медичну допомогу. Тут жиле приміщення, тут живу я, і в мене тут КСП розгорнуто. Тут кімната, жиле приміщення, тут ще одна кімната є, в мене тут хлопчики мої живуть. Під час евакуації завжди присутня ненормативна лексика. Тому що в будь-якому випадку, який би там не був поранений, яка б не була обстановка, є викид адреналіна, і ти на цьому адреналіні просто все робиш. Ти розумієш, що йому погано, що йому болить, що, якщо ти його почнеш жаліти, він ще буде сидіти і плакати біля тебе. І ви отако разом сядете, будете плакати. А коли ти постійно говориш через без ненормативної лексики, в мене не виходить. В мене не виходить, тому що, знову ж, люди різні, і кожен проявляє свої емоції по-різному. Тобто я отака. В цьому будинку небагато, але всі поміщаються, ніхто не обділений, тобто всім є де спати, всі в теплі, в комфорті, наскільки то можливо. Йдемо далі, покажу кухню, де в нас зараз якраз іде процес приготування котлет. У мене немає жодної жінки, в мене одні хлопці, медики, водії, механіки. Ми постійно разом і немає ніяких там конфліктів, сварок. Кожен знає, що йому треба зробити, і для них є, мабуть, навіть таким невеличким прикладом того, що я дівчина, я виїжджаю на евакуацію, я їду там туди, де страшно, і вони це бачать, і вони теж це роблять. Тобто і ніхто ніколи не сказав, що я нікуди не поїду, тому що бачать, що я це роблю. Вирішили ще собі трошки зробити свята, встановили собі ялинку, і ця ялинка з нами і переїжджала. Вона в нас є трошки поранена, але перев'язали, шину наклали, вже не тримається, але трималось. Така в нас гарненька ялинка по-домашньому.
1: Особисто я я не фарбуюсь, тому що в мене немає такої можливості постійно змивати макіяж. Це займає багато часу, щоб його зробити. Потім його треба змити. Для того, щоб його змити, треба це ще возити з собою кучу пляшок, там всяких там здоров'я підтримувати. Особо тут не підтримуєш, тому що, ну, типу, можуть бути і перемерзання, і все інше. Але, типу, хоч трошки то вітаміни, ну, і якісь мінімальні крема для обличчя та для рук. Тому що, коли ти постійно в перчатках, руки все одно пітніють, і потім вони дуже сухі стають.
0: Попереднє приміщення, там, де базувався медичний пункт батальйону, в сусіднє здання прилетів КАП 500-ка. І прийшлось приїхати. Трохи, ну, і техніку пошкодили, але саме головне, що люди цілі, живі, цілі.
2: Ми тут зараз просто подивимося і поїдемо далі, бо є ймовірність, що може ще щось прилетіти. Це було три дні назад. Живого тут залишилась тільки киця. Мабуть, більше морально важко. Та, фізично, типу, ні. А ось морально, та, бо ти далеко від дому, бо ти розумієш, яка ситуація в країні, і ти не можеш тако взяти все, покинути, піти собі на дембіль і переживати на дивані.

0: можете чути прильоти по місту. Працює РТО противника. Є такі жінки, що вони ще дадуть фору чоловікам. У мене була подруга, яка, на жаль, загинула на Херсонщині. Герой України посмертно, Сіманова Ольга. Вона була спочатку на посаді механіка водія БМП, потім навідник-оператор, потім командир бойової машини, і вже вона була головним сержантом взводу. І вона і машини крутила на рівні з чоловіками, вона виїжджала стріляти на рівні з чоловіками. Ці жінки роблять дуже велику роботу.
1: Я люблю готувати. Не завжди, правда, але коли приходиться, треба. Вона займається своїми справами. Є там більші справи, важніші, як кухня. Як на мене, я так рахую. Перше, з нею почав працювати плюс-мінус рік тому. Вона крапка в медицині, але як я там не крапко її розумію, мінімально вже можу щось зробити, біля неї дуже навчився. Вона сильна в цьому. Бували різні ситуації, де її стріляли, і де прилітало. Вона просто довіряє мені, так само, як я їй довіряю.
0: Для мене АТО, ООС і повномасштабне вторгнення, воно дуже велика різниця, тому що не було такої кількості артилерії, не було авіації, тобто не було тих ракет.
1: Там, допустим, порівнювати жінок, то вони деякі бояться, деякі не бояться. От, допустим, взяти Олександру, вона, я з нею куди не їду, вона взагалі не хотіться нічого. Є, не доїду.

0: Бо то було і золоте, і гірське. Та потім той же Бахмут, та же Яковлівка, Херсон ще важко було. На річках були зроблені переправи, і противник постійно бив по тим переправам. Коли були розбиті переправи, переправляли поранених на лодці через річку. Тому що, ну, типу, не було іншого варіанту. Була натягнута мотузка, лодка, і от котанця ми перетягували. То був єдиний, ну, єдиний шлях.
1: Домашні котлети – то є бомба. А Діма дуже смачно їх готує.
2: Звичай то якісь каші, макарони, м'ясо, бо забезпечення, ну, типу, дуже нормальне. Ми там сопи іноді варимо. Ну, коли є можливість готувати,

жінки, які зараз служать, чесно, я їм бажаю тільки, щоб вони вижили. Щоб вони жили, щоб вони там виховували своїх дітей, народжували, одружувались. Ну, типу, а ті, які хочуть мобілізуватись, завжди да. Тому що руки завжди потрібні. Тобто, навіть якщо там жінка захоче піти на посаду бойового медика, тобто це ще врятовані життя. Якщо вона може бути діловодом, це теж є дуже важливо. Бо бумажну роботу ніхто не відміняв. І для чого має бути людина? Рідні мої, вони підтримують мій вибір. Звісно, що дуже переживають. І вони, і я вже чекаємо перемоги. І вже бути біля сім'ї.

0: Я в армії з 18-го року, січня місяця. В цивільному житті я майже 20 років пропрацювала в музичній школі секретарем. Окрім директора, ніхто не знав, що я туди йду. Коли вже була в самій армії, тоді там почали дзвонити мені, там питати, ой, там Світік, там якісь питання. Я говорю, всього Світіка вже там нема рядышком. Я починала оператором на пункті управління. Взагалі з математикою ніколи не дружила і ніколи не стикалась. А тут саме математика, алгебра, ікси, ігріки. Ну, якось так було. Угу. Ну, і плюс до того, що відразу ж я приїхала в сектор, тобто це було не на мирній території, а одразу в секторі. Саме початок, звісно, був дуже страшний, коли полетіли по нам, одразу полетіли гради, а нам потрібно було виконувати свою роботу, і ми буквально тиждень ми не виходили з пункту управління, ми просто днівали і ночували, і обстріли там переживали, і хапали, і бігли, і знову розгортали пункти, і знову працювали, ну, тобто, ну, важко було, важко.
1: Знаю її з 2020 року, особисто з нею знайомий. Починала вона свій шлях з головного сержанта. Дуже гарно себе проявляє в спілкуванні з особовим складом, вирішення всіх питань. Дуже багато особового складу звертаються за порадою, за допомогою. Приблизно в серпні-вересні місяці вона була призначена на посаду командира батареї. Зарекомендувала себе, ну, з гарної сторони, відповідальна перш за все.
0: Назначили мене, ну, не знаю, мені особисто, наче так ніхто нічого не казав, що там прийшла тут тітка. Агресії або якогось недовольства я від особового складу ну, не чула. Я стараюсь входити в положення кожного, спілкуватись з хлопцями, дуже часто зустрічатися. Буквально кожен день я всіх бачу. Ну, люблю я своїх пацанів, ну, люблю і жалію.
1: Нема військовослужбовців, які ну, дивляться на неї як на жінку, а дивляться як на командира, як ну, старшу за посади, за військовим званням. І не було жодного разу, щоб хтось сказав, та, типу, я не буду, чому ця жінка керує.
0: Десь щось зрозуміліше стало. Ти зрозумієш, де ворог, трохи розумієш, чим він може завдати удар, чим... В тому ж розумінні і у нас є чим дати відповідь, тому ну якось вже трохи ми ну, сказати, що звикли, ну мабуть звикли вже трошки. Зараз ми знаходимося у хлопців, екіпаж «Валькірії», який веде підготовку до своєї роботи, яка буде при сприятливих погодних умовах, обслуговує літак, перевіряє, настроює. Ну, це наша повсякденна праця, так сказати, і хлопці роблять це постійно, щоб не було збою, щоб не було у нас там ніяких проблем при нашій роботі бойовій вже. Ця картинка, вона поступає безпосередньо на пункт управління. Цей стрім бачать там, бачать все, що бачать хлопці, так, очі. Те бачать і оператори, які знаходяться на пункті управління. Ну і так проходить бойова робота. Це у нас такий легкий літачок. Дальність польоту десь близько 40 кілометрів. В повітрі десь годину-годину 20 може триматись. Дуже багато піхота фіксується, як йдуть, як ховаються, як чують, що щось летить над ними, біжуть, ховаються. РСЗВ, тобто гради засікали, машини гради, виходи САУ, і потім безпосередньо відпрацьовували по ним. Ну, от саме реп, ворожий реп, це дуже-дуже складне, тому що, ну, реально він постійно в роботі і він мобільний. Засікти його важко і знешкодити важко, тому що він постійно рухається. От, ну, і, відповідно, він дає багато перешкод для нашої авіації.

0: Це в нас така бойова наша подруга, Тюхуашечка, мишка звуть. Така наша. З місяця вона в нас, зараз їй вже 8 місяців, вона майже доросла. І завжди з нами, на всі виїзди. Такий у нас талісманчик. Це домашня тварина, асоціація з домом, асоціація з тим, що ти піклуєшся про когось. Плюс вона потребує твоєї опіки і дуже, дуже позитивчик і любов.
1: Ця війна якось таке з нас зробила. Ніколи не раділи чужому горю, чужій смерті. Завжди хотілося підтримати, розстраювався по цьому поводу, якщо десь хтось. То зараз, з одної сторони, ти розумієш, що це чоловіче, людське життя, яке губиться, а з другої сторони, ти зрозумієш, що це життя вже нам не завдасть біди і не принесе смерть в наш. Коли бачиш, що влучається в техніку, ти розумієш, що ця техніка вийшла з дрою, набагато часу або зовсім вийшла з дрою, то це вау, це класно. А от коли гинуть ворог, ну, я не можу сказати, що я вух радію, що нема людини. Ну, я радію, що він вже нам не нашкодить.

Дівчата можуть займатися всім, скажу я вам. І машину толкати, і кашу варити. Я думаю, що дівчата більш, як сказати, рішучі. Моє, і я повинна його захистити. Моя сім'я, мій дім, мої діти. Все должно бути в порядку. Ну, а це мій релакс. Саме цим я, ну, займалася ще, будучи при мирному житті. Дуже люблю в'язати іграшки. Роздарю, багато роздарю своїм друзям. Було таке, що і замовляли люди на продаж. Ось з початком повномасштабки, ну, все припинилось. Просто навіть даже мислі не було. І буквально ось у пару місяців мені чомусь знов так дуже закортіло цим займатися. Попросила доньку, вона вислала мені нитки, наповнювачі. Ну і ось такі іграшки стала в'язати. Така отдушина, така розрада і трошки відволікає від того, що зараз відбувається. Я її зв'язала, як тільки прийшла на службу. Ну і це як мій талісман, він завжди з нами їздить. Ну і така цікава історія. В 22-му, на початку травня, ми стояли в Лисичанську там, і коли нас, ну, просто розбили, розгромили, ми вибігали звідти, з цього здання, арта стріляла. Ми біжимо, чоловік кричить: «Лягай, гради», ми всі падаємо. Потім трошки припинилося, ми піднімаємо, біжимо далі, і стоять, ну, ряд машин, палають, просто горять машини. Потім, коли повернулися за машини, машини вже на місці не опинили. Ну, вивезли багато людей. Саме цієї дев'яточки, вона ще каталась, мабуть, з тиждень, поки ми її такі ж рішили забрати назад. Тут приїжджає ця машина, а у неї так от на торпеді лежить моя дівчинка. Я говорю: «Вова, як вона тут опинилась?» Вона була постійно в рюкзаку. Я не знаю, щоб я не пам'ятаю, щоб я її витащила і намірно туди положила. Думала, що вона згоріла, все, немає. І мені так було шкода, і так якось моторно. А тут вона лежить, я говорю: «Вова, яка грязна, чумаза така, їздила». І ще цікаво, що її ніхто не викинув. Тобто машиною нашою користувались, люди різні їздили, катались. От. І вона так і осталась там лежати. Тобто, ну, це моя Світочка, яка з нами, яка наш талісманчик. У кожного свій вибір, своя мотивація і своє рішення. Тобто, сказати, що дівчата йдіть в армії, я, ну, не хочу так сказати. Ну, якщо є мотивація, є бажання і розуміння, що ти щось зробиш, от саме ти будеш потрібна там, і от тебе буде якась польза, то, звісно, треба йти.

0: ще зі школи в мене думка була вступити в армію. Ну, так як мені було лише 16 років, я вимушена була пройти якийсь військовий навчальний заклад в військкоматі. Мені запропонували Одеську академію і Львівську національну академію. Запрошення з Львівської національної академії мені прийшло раніше, тому я і вступила туди. Єдине, що я попросила тата сходити зі мною в коледж, щоб забрати документи, бо мені не віддавали їх тільки з дозволу батьків.
1: І харчування в нас супер. Типу, нам привозять продукти, якщо не на полігоні. Бо якщо на заняття на полігоні, туди вивозиться польова кухонька і там дають людей. Ми раніше зберігали на вулиці воду, але зараз морози і вона замерзає, тому ми їх тут зберігаємо. Особовий склад по необхідності отримує воду собі теж на використання. Приходять сюди, беруть, кладуть там рюкзак на вихід, бо точка, з якої вони виїжджають саме звідси.

заступник начальника академії сидів до нас і озвучував перелік факультетів, куди ми можемо вступити. Це було артилерія, інженера, танкісти, піхота. Я говорю, ну, типу, давайте піхота. Ну, типу, мені сподобалось. Там було 3 місяці. Він мене перепитує, ти точно хочеш в піхоту? Я така, типу, ну, та. Він каже, ну, перед тобою були дівчата, вони там обирали артилерію, там, інженера, може, ну, ти теж підеш в артилерію? Кажу, та ні, давайте, типу, піхоту. Під час виконання бойових завдань ми поєднуємо різні зразки озброєння. Це від радянського зразку до сучасних натовських тисків озброєння. Кулемет Калашнікова модернізований є. Також ми використовуємо такі зразки озброєння, як АТ-4, одноразки. У нашому 19-му році це був перший набір дівчат взагалі на такі спеціальності, як бойове застосування військ, таке як танки, таке як артилерія. Тобто раніше таких, ну, на такі спеціальності дівчат не набирали. Пункт збору, точка. Тут працюють з документацією нашого підрозділу. Прилади спостереження, ночники, тіплаки, такі моменти. І ми там старались її організувати під медичний пункт. Тут у нас стелажі з медикаментами. Сюди приходять люди там якісь уколи зробити, якісь знеболюючі отримати по необхідності.

0: Це, до речі, кімната, коли я приїхала, я жила в цій кімнаті, вона ще була не підоблаштована під мікро. Боїться, вся ніжка на пружинках таке було.
1: Наступна кімната, це тут інсулин.
0: Особисті робочі столи для нас.
1: Коли був випуск, у нас було шокування, і після цього шокування нас відразу в автобус і на Донецьку область. Тоді я ще не розуміла, куди я попала. Мій чоловік попав зі мною, але в другому підрозділі. Його тоді відразу готували на командира роти, того він був там вже безпосередньо там їздив на ці наради. Він хоч знав якусь обстановку, я – ні. Для мене почалась війна, коли я почула крики в радіостанції. Коли там «Я 300, тяжкий». Я тоді, ну, такий період... Тут смерть дуже близько до тебе.

0: зараз ми приїхали на полігон, створений для навчання нашого підрозділу. Ми сьогодні попрацюємо з 240-го кулемета. Неважливо, чоловік чи жінка, ти маєш володіти всім озброєнням, яке є в підрозділі, для того, щоб допомогти новому прибулому особового складу або вже воюючим людям якісь питання, які вони не знають. Озброєння потрібно знати, потрібно ним вміти користуватися, доглядати за своєю зброєю, постійна чистка.
1: Моє перше знайомство було з особовим складом на Оріхово-Васильівці. І мені командир підрозділу говорить тим, типу, обідихати, позапису прізвище, хто де, бо треба було організовувати зміну. Я приходжу на хату, і мені кажуть, ну, а ви нас новий медик? Я говорю, ні, я не ваш новий медик. А в мене тут так спина болить, так масаж треба. Ну, я, ну, типу, такі прості люди.
2: Перше для неї, мабуть, це був шок, що з академії попала прямо в бойову частину, прямо на Донбас, на сам жорсткий бахмутський напрямок. Ну, ну, було важко і спочатку.
0: Підрозділи в основному всі чоловіки. В нашому підрозділі це я і заступник з МПЗ. Дві жінки в одному підрозділі – це вже ого. І, ну, типу, нормально, я з ними спілкуюся, як своїми друзями. В академії так же само, я постійно була в оточенні одних чоловіків. Стараюся з ними бути на рівні. Якісь проблеми, ми вирішимо проблеми, щось треба – допоможемо. Я допомагаю командиру підрозділу в таких організаційних питаннях сформувати зміну, організувати там збір особового складу. Також на період відновлення це організація навчань, підготовка особового складу.
3: Називаємо його район Б. Розвідка, потім іде просування.
2: Поле боя помінялось так, що ну, ніхто 2 роки назад, як починалось повномасштабно, не думав, що воно дойде до такого.
0: Коли ми були на Оріхово-Васильівці, я приїхала з Ліптоном туди чисто подивитися, як в них там обстановка, може щось їм підвести треба, може ще щось. І Ліптон мені говорить, треба цього течка забрати.
2: Я забирав одну машину, Тані предложив, щоб сіла за руль другої машини. Не сказала слова, що вона не вміє, що вона тільки на автоматі вміє їздити. Так, сіла за руль.
0: Я з водієм взагалі не дружу. Це ще й на механіці, це взагалі якийсь кошмар. Але я, типу, думаю, треба, щоб це по-любому, щоб мене провірити. Ну, це 100%. Я кажу, що добре, типу, мені показала так передача, тут все легесенько, нормально. Типу, доїдеш. Ліптон поїхав спереді, і я на цьому течку ззаді. Ну, я, певно, вище двого і не піднімалась.
2: Я дивлюся, трошки відстає, я трошки турможу, чекаю. І, ну, і так, так з цієї Оріхово-Васильівки помаленьку і виїхали. Пізніше я тільки від неї узнав, що вона на механіці взагалі не вміє їздити.
0: Я потім чоловіку говорю, що, типу, от я течку перегнала з того села, кажу, аж дружківку, типу, нічого собі. Кажу, ти що, ти бачила там згорені машини, а якби тебе там пристрілили, а що, ти що, ти головою своєю думаєш, що ти робиш? Ну, такі моменти. Він мені постійно говорить, що я в розових окулярах, бо я просто не бачу в собі, ну, не бачу до себе ніякої небезпеки. От такі якісь моменти, коли реально вона є, я просто не бачу, не розові окуляри.
2: Я думаю, що хотіла показати, що окей, є, може, завдання для неї сложне, але вона буде питатися його виконати Навіть за це, що є яка-то в неї нехватка, так? Чогось не вміє, но буде питатися зробити найкраще.
0: Коли дівчата йдуть на такі спеціальності піхотинці, там гранатометника, кулеметника, до таких дівчат у мене дуже велика повага, бо це серйозне рішення для подальшого свого життя. Якщо це дівчина, яка реально впевнена в собі, яка знає, що вона з тим впорається, то, всіма руками за. Штурмувати, показувати себе, може навіть вести за собою людей. Якщо це буде робити дівчина, то взагалі, супер.

0: Я сама народилася, жила в Донецькій області. Потім поїхала вчитися, жила в Харкові. І ну просто я вже не змогла сидіти і чекати, коли вони постукають до мене мама додому. Я спілкувалася з хлопцями, хто служить, що є багато спеціальностей, то що ти не будеш сидіти в окопі, то дуже багато тих, хто займається там на комп'ютерах, хто сидить на зв'язку, хто займається забезпеченням. То чому я з досвідом роботи, з тим, що я розбираюсь в комп'ютерах, з тим, що я, в принципі, можу навчитись там будь-чому, чому я не можу піти допомогти своїй країні? Ну, і в першу чергу захистити своїх батьків, своїх сестер. Ми сюди приїжджали і до 14-го року, до війни, у гості приїжджали. То було дуже прикольне місто. Воно мені так подобалось. Ну, я сама з маленького містечка, тут воно більше. Тут був прикольний парк, тут був прикольний ДК, був, тут концерти давали. Це була центральна поліклініка міста. Зараз вона ще зруйнована, вже тут майже нічого не залишилось. У нашого противника нема нічого святого, і лікарні також вони руйнують. Причому руйнують просто вщент. Якщо брати по багатоповерхівкам, то майже кожна зруйнована. Якщо брати по інфраструктурі, то все зруйновано. Цивільні будинки, ну, приватні будинки є вціліль ще, але, ну, то, знаєте, так пощастило, скажімо так. Коли там прилетіло сусіднє, то й залишився. Але все одно все майже посічено. Зі мною з'їжджала моя фамілія, вона у мене не склоняється. Всі очікували хлопці. І коли мене привезли бригади, нас привезли туди 12 людей, було шикування, то була зима лютого минулого року. І я стояла, ці ширини виставили, я стояла позаду. Ну і під час шикування, коли назвали мою фамілію, а я змерзла на той час, і я прохрипіла щось типу «я». Зупинила шикування, кажуть, вийди з сестрою. Я виходжу, і там було просто таке. Потім мене вже привезли сюди прямо, і теж зі мною балакали, і я розповідала, що, типу, ну, де я народилась, хто я. І мені сказали, стоп, чекай, ми тільки тут оклемали, що ти жінка, а ти ще й місцева, ну, почекай. Мабуть, їм навіть було більше ніякого, ніж мені, тому що я то йшла, я готувалася, я була готова до того, щоб дожити з чоловіками. А для них то було несподівано. І вони дуже переживали, там, де я буду жити, щоб у мене було окремий куточок, як я буду там по своїм там, жіночим потребам ходити, де я буду купатись, тому що на той час у нас не було таких умов. І мені було якось ніякого, що я виходу прийшла, цілий підрозділ тут напрягається. Ну і вони молодці, вони дуже намагались мені зробити побут. З часом воно якось все звиклося, рослось, і тепер ми вже, ну, тобто, вже нема цих от там моментів, коли там, а, з нами ж дівчина. Наше КСП, наше місце роботи, скажімо так, все чоловіки, наші офіцери, і кипить робота 24/7. Однак КСП ми можемо постежити за ворожими позиціями, за тим, як йде наша робота, чим ми саме займаємося і що ми робимо. Слухаємо ворога, дивимося стріми, цінкуємо все, що відбувається на лінії фронту, все, що надто важливо. Тобто ми все, що чуємо, все, що бачимо, пишемо завжди в групу загально. Те, що дуже важливо, виходимо одразу, передаємо на головний командний пункт, а те, що прям мега важливо, там, наприклад, коли ворог уже наводиться на наші позиції, то виходимо на рацію і кажемо напряму на позицію. Тобто ми завжди, ми, можна сказати, очі та вуха наших позицій, ми передаємо все, що чуємо від ворога.
1: На стінах у нас висить маленька творчість, часи відчергування, скажімо так, відпочивають, інші роботи, які картина з слайдами, а ще патріотичні, і прикращає наш штаб.
0: Ну, абсолютно десь місяць, мабуть, робила. Ота он менша, і то її швидше зробила, ну і там кольорів менше. А зараз роблю таку картину, то буде моє весільне фото з чоловіком. Це наш Йода. Ми його взяли для того, щоб він нам ловив тут наших сусідів мишей та крис, але ну, поки що ми його оберігаємо від мишей та крис. Поки у нас не виходить. Ну, як виходить, але тільки маленьких мишок. Це наш котійка. Фронтовий товариш. Бойовий котик. До речі, це його улюблена поза, бачите, одразу заспокоїться. Він як маленька дитинка наша. Тваринка – це якийсь той уют, це любов, це турбота. Ми всі далеко відомі, нам хочеться комусь дарувати ту любов, ту турботу, тому ось таким маленьким нашим діткам даруємо. ялинка у нас сирена надзвичайна, тому що, ну, окрім того, що вона шарована, прикрашена, ну, тут, на жаль, більше ми нічого не можемо знайти. Це у нас трофейна рація. Одразу видно, що тут хто живе. Та оскільки ми їх слухаємо, вони то розуміють, що ми їх слухаємо, іноді передають нам вітання. У нас один раз в ефір вийшов хтось там на позиції якийсь ворог і каже, а тепер передаємо привіт нехорошим людям, які нас слухають, від веселих башкірів. Ви включили нам музику в ефір, ну, тобто весь ефір був зайнятий їхньою музикою. А за декілька днів він сидів у нас в полоні. На 8 березня комбат зробив подарунок. Він дав водія і відпустив на декілька годин додому. Мамі я нічого не казала. Думаю, ну, хай буде їй сюрприз. Купила величезний букет квітів, вона була на роботі, вона працює продавчиною. Я зайшла з заднього входу, щоб не бачили мене взагалі. Хлопці знімали то все на відео. Ну, мама ж там не знає, хто то стоїть і чого він там стоїть. Я так от закрилась квітами і дійшла до неї прям просто притулок, відкрила квіти. Вона, коли мене побачила, то в неї спочатку був шок, потім вона мене обняла, потім розплакалася і втекла від мене чомусь, я не знаю. Що це була така реакція? Ті 2 години були просто безцінні. Зараз ми потрапили на нашу кухню. Кухня для перекусів. У нас є основна кухня, куди ми ходимо поїсти, але оскільки ми чергуємо в день ночі, нам хочеться весь час щось перекусити, тому тут є всякі поживні смаколики, які ми можемо деколи поїсти. Мамочка моя передає нам варенички вже заморожені, для того, щоб швиденько собі зварили. Налиснички вже пожарені, щоб мікрофльовку кинув, розімлів. Ну, тобто дуже таке, щоб швиденько взяти і поїсти. Тут у нас куточок для зініміни. Валік імпровізований, малюночки наші, та нам дітки. Це у нас з нами служить хлопчик, він Запоріжжя. Він з відпустки привіз зі школи свого сина. Його однокласники малювали для нас малюночки. Дівчата, які тут хочуть піти в армію, не боятись. Не боятись, тому що, ну, ти в першу чергу жінка. Ніколи вони засунуть десь в таке місце, що там бути прям вообще. І навіть то, що там мені казали, що коли я теж так казала людям, що ти не треба боятися, ти жінка, з тобою нічого не станеться. Типу, ну ти ж сидиш там 2-3 кілометри. От то я сижу, але ви ж бачите, я сижу в бункері. І ось за мене тут, ви просто навіть не уявляєте, коли, не дай Бог, що стається, то всі летять і перше, що думають, що то ти де мала. Але є одне але. Якщо ти йдеш в армію, ти повинна бути впевнена в тому, що ти будеш корисна в цій армії. Тому що якщо ти приходиш в армію, тебе нема освіти, ти не розумієшся ні на чому. Ну, тебе візьмуть. Візьмуть, ти 100%. Але, ну, не факт, що ти навіть картоплю зможеш чистити. Через те, що там ти психологічно негодова або ще щось. І щоб не була завадою. Треба, от якщо ти йдеш, то треба бути впевнена на 300%, що ти будеш корисна в цьому. Тому що це важлива справа. Це справа, що стосується життя. Це справа, що стосується нашої країни. І піти просто тому, що я хочу, ну, треба все зважити. Але не боятися. Ну, тут нічого страшного.
2: Навпаки, я би сказав, позитивну ноту вносить сюди в колектив, тому що, ну, все-таки жінка якось і пожартує, і щось навіть, скажімо, по кухні зробить корисно. Ну, жіночі руки, то жіночі руки. Різниці між чоловіком і жінкою в цьому плані роботи, от по коригуванню, по контролю особового складу, ну, тобто, взагалі не вбачаю ніякого. Тобто, то саме виконує, що і всі хлопці наші. Дівчина сама пішла взагалі сюди служити, і добровільній засаді, тобто, не по повісті, десь не на вулиці її злапали, ще щось. Ну, це вже, я рахую, дуже великий крок людини, тобто, яка усвідомлює, що прийшли на її землю, на її територію, і треба захищати свій дім.
3: Крім раніки, в батальйоні є ще дівчата, вони виконують свою роботу, в ротах служать, виконують задачі бойові, вони і на пунктах управління ротами знаходяться, на ротних опорних пунктах, на рівні з іншими виконують свої задачі.
0: Це велика кімната, кімната відпочинку наших хлопців, моїх побратимів. Тобто там вони сидять чергуємо, ми там йому відпочиваємо, а тут вже вони сплять. Тут завжди приглушене світло, тому що ми чергуємо в день ночі, коли як. Тому це їхнє, скажімо так, середовище. Тут у нас їхній пункт обігріву. Гадаю, тут у нас б'ється, опаляться, все інше. Ну, а я забила частинку, скажімо, тих кімнати. І в мене тут мій будуар принцеска, скажімо так. Тому що хлопці молодці, постаралися, зробили мені тут всі умови, щоб я жила і почувала себе жіночкою. Мій куточок краси, Моя косметика, все моє, тому що жінка, хоч вона не продає, але вона жінка, вона повинна бути файною. І моє ліжко, і мій талісманчик. До речі, хотіла ще розказати про це мій талісманчик. Це іграшка ручної роботи, це копія мого чоловіка. Його позивний, його бригада, моя бригада, його брелочки в нього такі ж самі висять на цьому, на бронежилеті. Це мій талісманчик, я з ним завжди сплю. У нас, до речі, навіть колись був випадок, що нам треба було терміново з'їхати з хати, тому що на нас уже навелись. А потім хлопці поїхали за речами, і вони повертались два рази за цим зайчиком, хоча я навіть не нагадувала, не знала просто, як він для мене важливий. Це мій чорний. Я приїхала в учебку в грудні місяці. Я спочатку подумала, що наш викладач буде по якомусь радіозв'язку, бо він ходить такий зважений. Ну, а потім звичайний момент притірки, хвороби. Всі, хто потрапляють в казарму, всі спочатку хворіють. І я потрапила в лікарню інфекційку, я важко захворіла. Через деякий час його туди також поклали. Коли я лежала під крапельницею, зелена вся від тих ліків, а він сидів на мене, дивився, думав, яка мила дівчинка. Ну і все, з лікарні ми вже приїхали вже як пара. Ну і в березні зробив пропозицію. А у вересні ми вже одружилися. Він так і бригаді, також з ківець, кія. Ми бачимось дуже рідко. Але у мене відпустка, та й ми їдемо, і... Я тому така щаслива і вся стара, що сьогодні побачу свого чоловіка.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Інформаційна служба «Інтера» продовжує працювати в ефірі марафону «Єдині новини» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Верховна Рада підтримала законопроект оновлення базового закону щодо уповноваженого парламенту з прав людини. Документ має замінити застарілий законодавчий акт. Його ухвалили ще в 1997 році, і він не враховує сучасних викликів у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина. Які ще рішення ухвалили у парламенті – дивіться далі.

Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дій воєнного стану, сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. У разі повітряної тривоги буде оголошено перерву у пленарному засіданні. Всі маємо перейти до безпечних місць відповідно до схеми укриття. Тож, пропоную розпочати роботу з виконання Державного гімну України за парламентською традицією.

Шановні колеги, триває 13-й рік, як Україна веде незламну боротьбу проти збройної агресії Російської Федерації, з яких 5-й рік в умовах повномасштабного вторгнення. Агресор продовжує цинічний терор українського народу, щоденно атакуючи мирні міста та села України. Зокрема, у ніч на 24 травня Російська Федерація здійснила черговий масований комбінований удар по Україні, головною ціллю якого став Київ. Ворог застосував сотні ударних безпілотників, десятки ракет різних типів, завдавши ударів по житлових кварталах, цивільній та адміністративній інфраструктурі, культурних, історичних, освітніх та релігійних об'єктах столиці. Унаслідок цієї атаки загинули мирні люди, десятки осіб, серед яких діти зазнали поранень. Висловлюємо щирі співчуття сім'ям загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання всім пострадавших. Пропоную... Давайте проведемо хвилину мовчання і швидко тоді будемо усуватися. Прошу оголосити хвилину мовчання.

0: Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Прошу пройти всіх негайно до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги. Повітряна тривога завершилась. Відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання в умовах дії воєнного стану, продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, хвилинку вашої уваги. Минулого тижня ми з глибоким сумом дізналися, як раптово пішов з життя наш колега. Народний депутат України 7-го, 8-го та 9-го скликань, колишній перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України, екс-голова Національного банку України, досвідчений політик, значний громадський діяч, людина, яка зробила вагомий внесок у розвиток українського державотворення, Степан Іванович Кубів. Степан Іванович був справжнім державником, відповідальним, принциповим, відданим Україні та її майбутньому. Він запам'ятався нам як людина виняткової мудрості, яка завжди стояла на захисті державних інтересів, водночас ніколи не забував про тих, хто поруч. Попри всі посади, досвід, високий авторитет, він завжди залишався людиною, щирою, небайдужою, відкритою до спілкування та уважною до інших. Шановні колеги, хочу повідомити, що Степан Іванович Кубів став першим, кого посмертно нагороджено новою почесною відзнакою Верховної Ради України, нагрудним знаком Верховної Ради України за розбудову парламентаризму імені В'ячеслава Чорновола. Прошу вашу увагу на екран.
1: Можна боротися проти всього, але не можна боротися проти правди.
2: Український народ, віра і цінності Бога України.
1: Присутній Андрій Парубій, Петро Порошенко, Степан Кубів.

0: пролиття в Україні. Не може литися кров, коли є мудрі люди, коли є державотворці, коли ми разом, коли ми маємо цінності християнські, коли ми говоримо про закони, про конституцію, ми можемо крок за кроком рухатися вперед, і більше крову не повинно бути в Україні пролити.
1: Питання свободи, пам'яті, вічності – це те, що уходить в майбутнє покоління.

0: цінності наших пращурів, і в майбутньому вони не мають ні початку і не будуть мати закінчення.
1: Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять нашого колеги Степана Івановича Кубіва.

0: прошу сідати. Шановні колеги, на Погоджувальній раді ми домовилися надати кожному повноважному представнику депутатських фракцій груп до 3 хвилин для виступу. Прошу представників депутатських фракцій груп записатися на виступ. За майбутнє, будь ласка, Антон Яценко. Саня.
1: Шановні колеги, я знову хотів підняти вже від нашої групи питання сьогодні правового произвола, який сьогодні коїться по лінії ТЦК. От сьогодні ми прочитали новину, яку озвучив генеральний прокурор, що на Західній Україні 270 людей взагалі, які померли чи зняти з обліку, їх написали для плана так званого, що вони будуть зараховані до мобілізаційного резерву, служать і так далі. Чому так робиться? Тому що ТЦК для того, щоб виконати оцей план, робить все, що можливо. От я зараз приведу приклад, коли громадянина Дмитра Мартиненка з мого округу в місті Умані, який от зараз я покажу навіть фотографію, от хто побачить, у нього на руці нема пальців, але його все одно забрала ТЦК, потім його тримали, били, не давали телефон, забрали. І потім він намагався навіть скоїти самогубство. І в військовій частині його перевели в психіатричну лікарню. І він потім при загадкових обставинах помер. І вже 1 травня його поховали. Тобто за 26 днів він став, людина просто загинула в цих застінках. При тому, що у нього був цироз печені, варикоз і так далі, і так далі. І коли дуже дивно, до речі, от я хотів сказати, що я хотів показати його фото і відео тут на екрані, але чомусь пан голова

0: Верховної Ради пан Стефанчук на Погоджувальній Раді не підтримав пропозицію цю і, ну, мабуть, я не знаю, у нас тут не Верховна Рада, а кінотеатр, а пан Стефанчук, він директор кінотеатру і вирішує, кому що показувати. Я просив би, щоб ми наступного разу показали це відео все ж таки і дуже сподіваюся, що сьогодні... От, щоб дали, ми нас наполягаємо, що всі, хто винні в таких злочинах, і на цьому прикладі Уманського ТЦК, що всіх було покарано, звільнення, притягнено до відповідальності, і, можливо, їх самих направити в зону бойових дій. І це правильно. А зараз, навпаки, того блогера, який він називається, пан Богдан, такий блогер є, який це викрив, і на нього намагаються тиснути, і навіть пропонують його притягти до відповідальності, що він це викрив. Ну так не можна. Тому дуже хотілося б, щоб у нас була правова держава, європейська держава, яка чтить верховенство права, права людини, а не так от у нас, як Північна Корея робиться, чи в Ірані якомусь. У нас вільна країна, а не концтабір і не сталінський режим. Тому давайте боротися з произволом, який робить ЦК, давайте не плутати мобілізацію по закону, яка має бути, з правовим таким от безпреділом. Дуже дякую. Хотілося б, щоб це отримало...
1: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина».
2: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановна президія, шановні колеги, шановний український народ. Кабінет міністрів подав нарешті питання щодо уточнення державного бюджету. Фракція «Батьківщина», ретельно проаналізувавши показники, подала свій альтернативний. Що ми пропонуємо і вимагаємо в уряду? Нарешті реально підвищити грошове забезпечення для воїнів Збройних сил України і інших військових формувань, тих, які воюють. Ще раз підкреслюємо, 20 тисяч гривень грошове забезпечення – це вже навіть не ті кошти, які отримували в 2022 році. Навіть вони не індексуються. Ми пропонуємо однозначно підвищити мінімум 30, а офіцерам 50 і вище, в залежності від посади, індексувати щорічно грошове забезпечення. Також ми пропонуємо стосовно додаткових виділення коштів на виплати родинам загиблих наших героїв і тим, хто знаходиться в полоні. Це є надзвичайно важлива річ, і ми очікуємо, що Погоджувальна рада вже завтра мала внести цей важливий законопроект для нашої держави. І ніхто не має права морально отримувати вищу зарплату в воюючій державі, крім тих, які сьогодні захищають ціною власного здоров'я і життя. Наступна річ. Верховна Рада подала законопроект, верніше, фракція «Батьківщина», законопроект, що стосується підвищення мінімального пенсійного забезпечення. Шановні друзі, не може сьогодні майже 2 мільйони українців отримувати мінімальну пенсію 2500, коли реальний прожитковий мінімум майже 8 тисяч гривень. Ми чітко провели розрахунки, яка має бути мінімальна пенсія, де брати гроші, ми чітко обґрунтували, і це можна зробити за рахунок внутрішніх резервів. І ще одне важливе повідомлення. 20 травня цього року Верховний суд України нарешті поставив крапку в дискримінаційній постанові Кабінету міністрів, яка обмежила отримання пенсій для військових. Шановні колеги, декілька років підряд вони це робили. Верховний суд продемонстрував, що в Україні існує верховенство права. І будь-які понижуючі коефіцієнти для пенсійного забезпечення військових не має права здійснювати Кабінет міністрів. Вони перевищили свої службові повноваження, і тут же питання до Генеральної прокуратури. Справедливість є, і за неї варто боротись. Слава Україні!
1: Так, «Відновлення України», Гнатенко.
3: Шановний пане Голово, шановні колеги, війна триває. Наші сили оборони щодня показують максимум, і завдяки їм тримається країна. Втім, у якийсь момент ця війна завершиться дипломатично. Іншого варіанту просто не існує. І ця дипломатія працюватиме тільки тоді, коли за нею стоятиме сильна позиція України і реальна підтримка наших партнерів. Кілька днів тому Сполучені Штати на Радбезі ООН підкреслили, потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню. Це базова умова, щоб прийти до нормального дипломатичного процесу. Як бачимо, супротивник вкотре демонструє, що до миру вони не готові. І доказ цьому – ніч на 24 травня, коли Україну масово обстріляли, а головний удар прийшовся по Києву. Окрім цього, це свідомий тиск на людей про спробу вбити нас психологічно. Тож ми воюємо і маємо говорити не тільки про ППО чи відбудову, а про й ментальне здоров'я нації. Бо правда така, що мільйони українців живуть у постійному стресі. Ініціатива першої леді «Ти як? Хороша і правильна». І уряд говорить про 400 центрів життєстойкості до кінця 2026 року. Але цього недостатньо. Людям треба підтримка тут, зараз і у кожній громаді. І ще один момент, який потребує розвитку – це клінічна психологія. У квітні запроваджено окрему наукову спеціальність, і це добре в цьому напрямку, але масштаб проблеми значно більший. В Європі такі системи відбувалися десятиліттями, спокійно, без війни. Ми ж змушені робити це швидко, під обстрілами і в умовах великої психологічної втоми суспільства. Тому тут потрібні не рішення для галочки, а швидкі та системні кроки всієї держави. Окрема і надзвичайно чутлива тема – наше майбутнє покоління. Уже в цьому році понад 250 тисяч випускників 11 класів стоять перед проблемою, перед дилемою, чи їм залишатися в Україні, чи їхати навчитися за кордон. Це дилема і для їх родин. Особливо на тлі обстрілів, і ми маємо визнати, що дедалі їх більше, і вони обирають друге ЦВІ за кордон. Це системний виклик для нашої держави. На початку року уряд затвердив державну цільову програму «Молодь України» «Покоління стійкості 2030». Але в ній відсутній ключовий показник збереження молоді в Україні. Це концептуальна прогалина, яку ставить під сумнів ефективність усієї політики. Ми вже втратили мільйони молодих громадян через війну і вимушену міграцію. Тому держава не має права втратити ще й тих, хто сьогодні формує майбутнє нашої країни. Наше спільне завдання – створити такі умови, щоб українська молодь хотіла і могла тут залишатися. Ця якісна освіта, можливості розвитку, справедливі перспективи та багато іншого. Це питання не лише соціальної підтримки, це питання національної безпеки нашої держави. Дякую за увагу.
1: Європейська солідарність. Ірина Володимирівна Геращенко.
4: Дорогі українці, знаєте, говорять, що в політиці немає друзів. Це не так. В нашій команді ми мали честь називати і Андрія Парубія, і Степана Івановича Кубіва не тільки нашими соратниками, побратимами, членами однієї команди, а нашими друзями. І це велика честь мати друзів, з якими тебе об'єднують спільні цінності і спільний важливий і довгий шлях. І Степан, знаєте, він показав ту велику гідність пройти відповідально, достойно і владу, і опозицію. Одна з ключових його ролей, яку він вважав, можливо, найважливішою в своєму великому творчому, професійному шляху, це була революція гідності. Степан Іванович був комендантом будинку профспілок, і його мудрість, його відповідальність, його розум тоді зупинили багато гарячих голів. Ви знаєте, Степана дуже пресували в 2003-2004 роках, в 2010-2013, пресували в часи Януковича. Він ніколи не скаржився, не скаржився і зараз, коли за ці роки 17 повісток його безкінечно викликали то в СБУ, то в ДБР. За що тягали його в ці правоохоронні органи? За гідну роботу в уряді. Він був одним із найкращих перших віце-прем'єрів, які зробили колосальний внесок для того, того, аби втримати українську економіку в важкі часи, аби рухати Україну на шляху до євроінтеграції. Степан ніколи б не дозволив, щоб так, як зараз, 40 мільярдів гривень збиралися передати від армії на кешбек. І він би, як перший віце-прем'єр, ніколи б такого в уряді не підтримав. Знаєте, наше серце розривається, що останні 7 років він сидів там от в секторі, позаду, замість того, щоб його абсолютно унікальний досвід, його державницька позиція, його колосальні можливості працювали на країну. І насправді це також про досвід. Ми дякуємо всім, хто прийшли вшанувати пам'ять Степана Івановича на похорон. І це були люди дуже з різних команд. Тому що Степан міг об'єднувати, він міг дружити. Він дуже багато робив не тільки як державник у владі, в опозиції, в законодавчому органі. Для нього було дуже важливою частиною його життя. Це робота в меморіалі, в організації «Просвіта». Він видав сотні книжок і працював багато для відновлення національної історичної пам'яті. І для нашої команди дуже важливо в пам'ять про Степана. Ми дякуємо про те, що він став першим, хто нагороджений відзнакою Верховної Ради імені В'ячеслава Чорновола, з яким вони зналися і добре дружили. Ми вважаємо, Степан заслуговує і Ордена Свободи. Але ключовим пам'яттю про нього буде це членство.
1: Павло Андрійович Бакунець, будь ласка. Група «Довіра».
5: Шановний пане головуючий, шановні народні обранці, дорогі українці, що тільки не було цілями атаки нашого ворога Російської Федерації. Це і пам'ятники, і музеї, і станції метро, і станції аерації. Але ніщо не зламає волю до життя українського народу. І ми дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, бо хлопці добре працювали і добре старалися. І вони щодня роблять важливу роботу, яка зменшує, послаблює нашого ворога, запускаючи туди наші українські дрони. Ми, звичайно, закликаємо наших партнерів допомогти нашим відважним військовим, які працюють в протиповітряній обороні, аби більше захистити цивільне населення, життя цивільних людей в наших українських містах. І це вкрай важливо. Але, незважаючи на весь цей жах, жахіття, українці продовжують жити, українці продовжують працювати, всі батьки йдуть до праці, а діти йдуть в школу. Але найбільшим цинізмом, дивиною є те, що не ворожі російські ракети забороняють молодим українцям завершити школу, а недолугі рішення українських чиновників не дозволяють нашим молодим українцям завершити навчання в своїй рідній школі. І тут є, звичайно, вихід з цієї ситуації. Ми сьогодні мали зустріч з профільним міністром освіти. Він підтримує це, що діти, які навчаються в 9-му і в 10-му класі, можуть завершити школу там, де вони і навчаються, незважаючи на те, що є перепрофілювання навчального закладу. І це рішення, це законопроект 15082 профільного комітету. Ми закликаємо його розглянути, підтримати міністерством і дати можливість дітям, особливо дітям тих батьків, які захищають нас разом з вами, всю нашу країну, можливість довчитися в своїй школі і отримати сертифікат про повну середню освіту. Це вкрай важливо сьогодні. Також звертаємося до уряду все ж таки з пропозицією, щоб доопрацювати цей поданий державний бюджет до другого читання і знайти можливість збільшити грошове забезпечення власне батькам цих дітей, які навчаються в школі, які нас захищають, ті батьки, аби мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців зросло. Це не якась забаганка, це необхідний крок на зустріч як військовослужбовцю, так і його родині, бо вони теж мають якісь плани, а 20 тисяч 150 гривень на руки – це не гроші сьогодні. Тому ми дякуємо вам, військовослужбовці, за вашу мужність і віримо, що це стане реальним. Дякую.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Що таке тисяча весна?
7: Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
7: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Платформа «За життя і мир» Папієв Михайло.
10: Дякую, шановні народні депутати України, шановні і дорогі співвітчизники. Почну з того, що висловлю вдячність, і це щиро, нашим Збройним силам України, силам оборони України, за їх мужність і героїзм, які наближають встановлення в Україні справедливого, всеохоплюючого, сталого миру з гарантіями безпеки. І нам от в цей час треба об'єднатися всім політичним силам, усім народним депутатам України і, використовуючи ті важелі конституційні, які є в Верховній Раді України, стати центром прийняття рішень в підтримку ініціатив президента України і з тим, щоб всі вертикалі влади працювали збалансовано. От у мене питання до нашого уряду України. Шановні, а скажіть мені, будь ласка, яку модель ви бачите економіки України і соціальної сфери після перемоги, після встановлення миру? Як ми будемо працевлаштовувати наших військових? Як ми будемо повертати українські сім'ї, які є сьогодні за межами України? В який спосіб ми будемо виконувати соціальні зобов'язання держави перед нашими пенсіонерами, ветеранами, інвалідами? Тобто, хотілося б бачити оцю модель економіки України, чого немає. Не видно, щоб уряд сьогодні займався перспективою. У нас же сьогодні унікальна ситуація. Я от працював при трьох президентах України. Завжди проблема була, де взяти гроші. На сьогодні президент України Володимир Олександрович Зеленський повністю забезпечує потребу України завдяки підтримці наших зовнішніх партнерів. Тобто в нас сьогодні немає проблеми в бюджеті по фінансуванню Збройних сил України, соціальної сфери. Здавалося б, уряд може виконувати свої функції, але вони не виконують. Я от хотів би побачити, як виконає прем'єр-міністрка України своє зобов'язання, яке вона особисто на своїй сторінці оголосила, що до 1 червня завершить поточний ремонт доріг загального користування державного значення. Ну, не видно цього. Я проїхав сам сьогодні по М21, М19, H10. Ну, там ще треба 20 раз по 5 днів, які лишилися до виконання цього терміну. Друге питання. А як Національний банк? Це слабкий ланцюжок взагалі. Як він кредитну політику? От зараз дуже багато питають автомобілісти про ті внески, які вони роблять по страхуванню і куди ці гроші йдуть. Я хотів би почути голову Нацбанку України по автоцивілці, яку підвищили з минулого року в 3 рази. В кишені кого воно пішло? Тобто оці відповіді нам треба отримати і давай.
1: Слуга народу, Олександр Сергійович Бакумов.
11: Шановний пане головуючий, я прошу передати слово голові комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пані Галині Третьяковій.
1: Третьякова.
12: Дякую. Шановні колеги, я сьогодні хочу говорити про «Укрзалізницю», бо до мене звернувся голова профспілки транспортників Олексій Семерунь саме щодо оплати людей, які працюють на «Укрзалізниці». Я нагадаю, може хтось забув, що у 1855 році Кримська залізна дорога була частиною чисто військовим угрупуванням. І завжди «Укрзалізниця» мала сильний військовий вектор в своєму існуванні. Водночас на сьогоднішній день, на 4-5 році вже війни, саме працівники «Укрзалізниці» тримають рух в нашій країні, забезпечують евакуацію населення, довезення гуманітарного грузу, перевезення критичних вантажів, відновлення інфраструктури, вокзалів, зокрема. Можна багато говорити про збитковість «Укрзалізниці». Ми з вами виділяли кошти з бюджету для того, щоб перекрити збитки «Укрзалізниці». Водночас це не та модель, яку вітають наші народні депутати будь-якої фракції. Ми мусимо говорити про те, що сьогоднішні показники – це середня заробітна плата в «Укрзалізниці» 18 тисяч гривень. Це медіана заробітна плата на тлі середньої по країні 28. Це означає, що ситуація в критично важливій галузі більше, ніж на 20% менша, чим в цілому по країні. І ситуація гірша. Це 10 тисяч працівників, які отримують 8 647 гривень мінімальну заробітну плату, а ще до 10% працівників отримують 10-12 тисяч на місяць. Це 43 тисячі вакантних місць. Це 1500 працівників, які звільнюються кожного місяця. Таким чином, про це подумати потрібно нам надзвичайно швидко. Чи є рецепти в «Укрзалізниці»? Так, вони є. Потрібно переходити на систему PSO. Це зрозуміло, коли пасажирські перевезення закуповуються державою. Я думаю, що транспортний комітет абсолютно чітко розуміє, що ми маємо робити локацію видатків «Укрзалізниці» по видах перевезення і по видах надання послуг. Ми мусимо дотувати конкретні послуги, а держава має їх закуповувати. Чи може депутатський корпус якось допомогти «Укрзалізниці»? Так, може. Нагадаю, в бюджеті ми встановлюємо мінімальний розмір заробітної плати, порушуючи закон про оплату праці, де мінімальна заробітна плата має бути не менше, ніж прожитковий мінімум. Станом на лютий 2026 року прожитковий мінімум до оподаткування складає більше, ніж 11 тисяч. Крім того, у нас є закон про сумісництво посад. Це 13 304. Я думаю, що тут багато економістів і юристів, які б могли б зайняти посади в «Укрзалізниці» і навести там нарешті лад. Водночас ні машиністи, ні колійники не винні в тому, що в «Укрзалізниці» є збитки. Кабінет міністрів має на це звернути увагу щонайшвидше.
1: І голос, будь ласка, Арчишин.
13: Прошу передати слово Соломії Бобровській.
1: Соломія Бобровська.

0: Соломія Бобровська, фракція «Голос». Колеги, я сьогодні хочу говорити про болючу нашу тему, про захист прав військовослужбовців і про один рід військ, який ще не створений, але про який чують, говорять, і про порушення, в яких, мабуть, найбільше серед усіх родів і видів сил Збройних сил України. Це про штурмові війська і, зокрема, про 425-й полк, штурмовий полк. Я розумію, що є улюбленців тих чи інших командирів, командувачів, є багато нюансів, є специфічні задачі, які виконуються, штурмові задачі, які виконуються. Ми розуміємо ризик, ціну життів людей, військовослужбовців, які виконують ці задачі. Але є певні речі неприпустимі. Зокрема, за останні буквально 2,5 місяці, як мінімум 5 публічних випадків, коли сім'ї фактично подали в ДБР справи і написали заяви про кримінальне правопорушення з приводу загибелі своїх близьких. І сьогодні ДБР розслідує декілька з них. Для вашої фантазії хочу зачитати одну з підстав і причин загибелі людини. Такий-то, такий-то під час проходження служби намагався скоїти СЗЧ. Під час його обшуку був виявлений високо на сосні. Після спілкування вирішив спуститися, але впав з неї. Далі під час рентгену у нього виявили переломи 2 ребер та пневмонію, через що госпіталізували до лікарні у Павлограді. Що з ним сталося у надалі медичному закладі, уточнюється взаємодії з відповідною установою. Причина смерті – недокрив'я органів, переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, ушкодження наслідок контакту з тупим предметом. Я не знаю, я рада, що сьогодні сидить в нас представництво Міністерства оборони, але мені видається, що насправді вже немає можливості і часу терпіти і чути ці пояснення, офіційні пояснення з цього полка про те, як гинуть люди не на фронті, а внаслідок системи, яку вибудовує командир. У мене звернення і прохання, по-перше, до Міністерства оборони провести розслідування разом з Генеральним штабом з приводу загибелі. Дуже прошу уваги, якщо можна, колег з Міністерства оборони, людей, яких ми втратили, а їх є близько на сьогодні за останні 3 місяці 5, але звернень до омбудсмана і до Міністерства оборони, і до ВСП більше сотні за останні місяці. Друге, це просьба до ДБР та ВСП максимально швидко сприяти розслідуванню загибелі цих людей. І останнє, це звернення до головнокомандувача та верховного головнокомандувача. Якщо ви бачите, що за 2 роки у вас така системна йде порушення не просто прав, а загибелі людей, які відбуваються системно, і вони не можуть пояснити, чому це відбувається на фронті, тоді питання доцільності існування а. командира на посаді, б. такого полка, де ми знищуємо свою армію всередині себе, а не нищуємо москалів на фронті.
1: Так, виступи завершено. З процедури, да, Желізняк? Ага. Будь ласка.
2: Поки Діма там відвлекся, треба швидко.
3: Шановні колеги, я хочу, щоб ви мене дуже уважно почули. Дивіться, зараз ми будемо продовжувати розгляд законопроекту про оцінку ефективності результатів і діяльності митниці. Це KPI для митниці. Я багато інших колег за нього голосували. Але до другого читання, в порушення регламенту, вставлені норми зовсім іншого закону про скасування пільги на посилки. Незалежно від того, ви за чи проти, але закон переписаний. І це черговий приклад, коли у нас завдяки цим правкам, ну, по факту обходиться перше читання. Ще раз, хоче уряд скасувати пільги, без проблем, як і з податковим законом, він подає окремий закон від себе, а не перекладає це на народних депутатів. Або давайте просто скасуємо перше читання, і на цьому тоді можна розходитись. Уряд сам все вирішить. Дякую.
1: Дмитро Костюк, тільки з процедури, будь ласка, пане Дмитре.
4: Добрий день, Дмитро Костюк, Житомирщина. Я знову ставлю на голосування запрошення до парламенту пана Клименка, міністра МВС. Попередній раз ви мене, на жаль, не підтримали. Тоді хотів почути план дій міністра щодо очищення правоохоронних органів від оборотнів в погонах, винних, викрадених людей в хабарництві. Цього разу, думаю, тема буде для вас цікавіша. Минулого тижня було викрито те, як поліція кришує порно-офіси в Україні, в 3 регіонах України. Думаю, масштаб може бути більший. Хочеться почути від пана міністра якісь результати службового розслідування, що відбувається, яким чином ми вже до цього докотилися. Юлія Яцик зареєструвала постанову про те, щоб звільнити Клименка. На профільному комітеті жоден депутат не підтримав. Я розумію ваш страх, але хоча б давайте послухаємо міністра в залі парламенту. Це не страшно. Проголосуйте, будь ласка, підтримайте.
1: Ставлю на голосування пропозицію Дмитра Костюка. Прошу голосувати. За 54 рішення не прийнято. Колеги, повертаємось до розгляду питання, в якому ми знаходимося. Запрошую на трибуну вельми шановного Данила Олександровича Гетманцева на законопроект реєстраційний номер 12360. Ми домовились так. Зараз Гетманцев 3 хвилини, а потім Ніна Петрівна Южаніна, потім Разумков там і так далі.
5: Дякую. Дякую. Шановні колеги, я хотів би підсумувати ті дискусії, які точаться навколо цього законопроекту вже достатньо довго, напевно, більше 2 років. І хотів би зазначити певні принципові речі, на які ми з вами маємо звернути увагу, приймаючи рішення. Безперечно, по-перше, це 90 мільярдів євро від Євросоюзу і 8,1 мільярди доларів від Міжнародного валютного фонду, які напряму прив'язані до прийняття цього і ще одного законопроекту, який є в порядку денному на цей тиждень. Це вимога бізнесу, білого бізнесу, який хоче працювати в Україні і створювати тут робочі місця, а не переводити свої склади в Польщу, бо постачати товари з Польщі під цю пільгу вигідніше, ніж працювати, виявляється, в Україні. І це проти тих схемщиків, які, використовуючи цю пільгу, подрібнюючи ці посилки, товарними партіями везуть цей товар в Україну і потім продають цей товар через інтернет. Це ще про євроінтеграцію, бо такі самі правила існують в Європейському Союзі. Такі самі правила існують і в Сполучених Штатах Америки, і у всьому цивілізованому західному світі. Хочу звернути вашу увагу, що 74,5% всіх посилок – це посилки з Китаю. Ми пільгуємо з вами китайського товаровиробника замість того, аби давати розвиватися своїм і створювати свої робочі місця. Куди підуть ті люди, коли наші товаровиробники закриються, а заробляти будуть китайці? При всій повазі до китайців. Про що мова? Про що взагалі мова в цій палкій дискусії? Ми серйозно з вами обговорюємо, що ми маємо платити або ні 20% з посилки з шмотки, платячи з молока, з хліба тут в Україні. 20%, які мають йти на армію, а не обговорюємо заробітні плати вчителів, заробітні плати медиків, врешті військових, яким ми всі обіцяли підняти заробітні плати. Чи, прийнявши невірне рішення щодо цього закону, чи не буде соромно нам, перед Богом, перед людьми, перед нашими нащадками, що ми програли в країну, аби не сплачувати 30 срібників з посилки у 150 євро? Чи варте ці 30 срібників того, щоб ми так зганьбилися? Граючись в політику, не можна в неї загратися. Прошу прийняти державницьке рішення щодо цього законопроекту. Дякую.
1: Ніна Петрівна Южаніна, будь ласка. 5 хвилин, да? Наскільки я пам'ятаю. 3? 3? 3 хвилини? 5? Дайте 5.
0: Шановні колеги, не треба проявляти, було би наразі, героїзм в прийнятті шкідливих норм для людей, якби ці самі зобов'язання самі не вписали в зобов'язання з МВФ, а наразі, скоріше за все, вони будуть звучати і в угоді про надання кредиту на 45 мільярдів євро в цьому році. Тому бити себе в груди і говорити, що прийміть державне рішення, не варто. Я щойно отримала флаєр на виході з метро. Якийсь чоловік роздавав, і це стосується, коли я взяла в руки, я не повірила, що це якраз стосується проєкту закону про оподаткування вартості товарів в посилках. Ви правильно говорите все, але скажіть, будь ласка, чи можуть на сьогоднішній день українці забезпечити себе дрібними речами за вартістю в 2 тисячі гривень? Бо серед усіх 75 мільйонів посилок в минулому році до 50 євро було 83%. Тобто люди пишуть про те, що дитячі товари і доступний одяг і взуття за 2 тисячі гривень був в цих посилках. І ви намагаєтесь зараз цих людей взяти додатково 10 мільярдів. Мені здається, правда посередині. Нам треба було би подумати, зробити перехідний період, встановити якісь запобіжники певні. Тому що сьогодні, спілкуючись з багатьма людьми, вони однозначно говорять, а покажіть, де ми можемо купити такий же товар за 2 тисячі гривень, який ми можемо купити, да, на сайтах Китаю. Тому перш чим позбавляти можливості наших українців в той час, коли в них немає зайвих можливостей, немає, не залазьте, будь ласка, до них в карман. Вони тут і пишуть, ви ж впроваджуєте не податок не на айфони чи бренди. Ви ж не навчились з ними боротися, яким чином вони надходять в Україну і без оподаткування продаються в Україні. А ви робите це податок на базові потреби. Тобто люди проти голосування нами за податок на виживання. Послухайте людей, в котрий раз подумайте. Все, що нам треба імплементувати для досягнення цілей, для отримання допомоги, треба підійти з іншого боку, передомовитися, зробити якісь перші кроки наразі, але точно не вводити тотальне оподаткування. Ми будемо голосувати проти.
1: Так, далі, будь ласка. Так, Іван Іванович Крулько. У вас правки чи ж? У вас виступ? Да, будь ласка. 3 хвилини. 3.
6: Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Я просто хотів би нагадати історію цього законопроекту 12360. І це дуже яскравий приклад того, що відбувається в сесійному залі між першим і другим читанням. Цей законопроект містить назву про оцінювання ефективності роботи митних органів. І фракція «Батьківщина», безумовно, у першому читанні голосувала за цей законопроект. Але до другого читання, як це часто буває, цей законопроект змінений абсолютно. І вже нікого не цікавить ефективність роботи митних органів. Тому що в цей законопроект додали поправки, які прямо стосуються питання оцих дрібних посилок. Посилок, які врятували багатьом можливість вижити під час цієї лютої зими для звичайних українців. Тому що вони замовляли собі товари, якісь обігрівачі, якісь утеплювачі, якісь речі, які забезпечували в цю холодну зиму без світла, без тепла, просто звичайне їхнє життя. І зараз, по суті, намагаються оці нещасні посилки обкласти оподаткуванням. Я просто хотів би, щоб всі в сесійній залі і українці подивилися на ті журналістські статті, де вони проаналізували, а які саме посилки йдуть, хто їх найбільше купує. Так от ці посилки, їхня більшість, це якраз звичайні українці, які купують щось для власного вжитку. Тому, по суті, мова йде про введення податку на бідність, податку на виживання, про те, що, на жаль, або, на точніше, на щастя, ми, як фракція «Батьківщина», ніколи погодитись не можемо. Тому що ми вважаємо, що і так у супербідній країні, де люди ледь виживають, і ті, які залишилися в Україні в умовах дії воєнного стану, під обстрілами, далі жити, пробувати тут щось робити, працювати, підтримувати економіку, ну давайте вже хоча б їх не доводити вже і не забирати від них останнє. Тому я вважаю, що цей законопроект у такому вигляді з цими пропозиціями, які стосуються посилок, приймати не можна. Я вважаю, що ці поправки звідси треба вилучати. І після їхнього вилучення, безумовно, ми підтримуємо, щоб оцінювати ефективність митних органів. Тому що якраз митні органи повинні сьогодні працювати і не пропускати той контрабандний, мільярдний бізнес, який суне через кордони, і він проходить, його ніхто не контролює. Але беруться за кого? Беруться за звичайного українця, який десь на якомусь маркетплейсі хоче для себе щось купити. Тому давайте все-таки дійсно приймати державницькі рішення, а не рішення, які вчергово йдуть в розріз з інтересами звичайного українця. Дякую.
1: Так, будь ласка, Дмитро Олександрович Разумков, потім ми будемо переходити до голосування. Запросіть депутатів до зали, будь ласка. 5 хвилин.
7: Колеги, був нормальний закон, але талановитий комітет його зіпсував, тому що знову вирішили напхати в нього шкурняків. І коли тут розповідають, що це ж посилки, це ж дуже треба для наших міжнародних партнерів. Для наших міжнародних партнерів потрібно, щоб не було корупції на митниці. Щоб не було корупції в податковій, за якою відповідає податковий комітет. І відповідає сьогодні влада. Ви коли закладали це в бюджет, ви ж розуміли наслідки, які будуть? І окей, є законопроект, який буде йти через цей зал. Я не впевнений, що він пройде, але тим не менш, ви його будете голосувати. Але наскільки ж треба піти в антизаконний спосіб, щоб запхати повний закон в мито, в інший закон про перевірки, про якість роботи митниці, для того, щоб підняти людям податки? Скажіть, будь ласка, ви думаєте, що люди сьогодні купують на маркетплейсах, тому що їм там класно живеться і вони вирішили трошки зекономити? Якщо так, то повірте мені, хто так вважає, живе в паралельній реальності. Ні. Люди купують на маркетплейсах, тому що це дешевше. Ви їм сьогодні, приймаючи такі зміни до законодавства, фактично створюєте додаткове навантаження. Чого ж не вийдуть, не скажуть скільки? А давайте разом з вами порахуємо. 20% буде ПДВ, 10% буде мито. Якщо людина буде розуміти, що для неї це незручно, незрозуміло, і вона не буде розуміти, як це працює, вона не буде купувати на маркетплейсах з додатковою вартістю в плюс 30%. Вона буде шукати в українських компаніях, які сюди завозять. І окей, ви скажете, та це ж добре, будуть заробляти наші компанії. Да, але проблема в іншому. Вони не будуть працювати, тому що вони не будуть тут виробляти ці товари. Вони так само їх будуть везти з Китаю, з Америки, з інших платформ. Будь-яка компанія хоче заробити. Ну, давайте по мінімуму 10%. Будь-яка компанія буде витрачати кошти на логістику. Ще 10%. І давайте не забудемо ще про нашу митницю, яка буде брати 10-15% згори. І про податкову, яка буде це кришувати і теж буде брати свої 10-15%. Наскільки ми з вами вийшли? Плюс 60, плюс 80%. Молодці? Клас! Те, що сьогодні коштує $100, буде коштувати $180. Скажіть мені, будь ласка, ви коли приймали бюджет на цей рік, пам'ятаєте зарплати військовим? Добре, зараз заговорили про те, що вона буде підніматися. Зарплата була 20 100. Вона не змінювалась 3 роки поспіль. Ви її навіть на інфляцію не індексували. А зараз ви говорите, давайте ми зверху накрутимо 80%. Коли розповідають, що треба боротися з корупцією на митниці, боріться, хто вам заважає? Ви ж влада, ви ж сидите в цьому комітеті вже скільки місяців, років. Нічого не відбувається. З податковою аналогічна ситуація. Ви зараз намагаєтесь перекласти на людей. Хочеться, щоб не везли сюди щось з цих товарів, а потім реалізовували на ринку? Абсолютно логічна і правильна мета. Давайте це зробимо. Хочете, щоб не було проблем у бізнесу, який сьогодні працює в якості ФОПів або малого бізнесу, і йому дійсно сьогодні важко? Давайте їм допоможемо, а ті великі компанії, які за рахунок ФОПів мінімізують свої прибутки і мінімізують свої податки, ну давайте з ними буде займатися податкова. Ні, вам не треба. Вам треба зробити так, щоб просто маленький українець платив більше. Тому що ви вважаєте, що він дурний, що він не зможе вам нічого сказати і до вас не достукатись. Проблема в іншому. Він, якщо потім вийде, він так достукається, що мало місце буде і в цьому залі, і за його межами. Може так достукатись, що буде дуже боляче для кожного народного депутата, який за це проголосує. Сьогодні будуть ставити правки. Народний депутат Кривошеєв, якщо я не помиляюсь. Правка 15, правка 18 і правка 133. Авторства представника монобільшості, який взяв і фактично заклав цей закон, ще один закон, яким ви запроваджуєте зміни до митного законодавства і вже оподатковуєте ці посилки. Хай вийдуть і скажуть, що я збрехав. Хай вийдуть і скажуть, що це не так, що цього немає в цьому законі. Якщо ці правки будуть збиті, нормальний закон, його можна підтримувати. Якщо ці правки залишаться в цьому законі, то ви з завтрашнього дня закладаєте підґрунтя, щоб люди платили від 30 до 80% більше. От вам конкретний результат роботи і того бюджету, який був запропонований урядом, і, на жаль, велика частина народних депутатів за це проголосувала.
8: З Україну, яка розвиває бізнес.
9: Хто це там?
10: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
9: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
11: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
12: 144-й центр сил спеціальних операцій.
13: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Шановні колеги, тепер переходимо до правок. У нас є лист пана колеги Кривошеєва, тому надаю, будь ласка, Ігор Кривошеєв. Називайте номер правки. Одна хвилина. Приготуйтесь до голосувань, колеги.
14: Правка номер 15. Шановні колеги.
1: Правка номер 15, колеги. Уважно, будь ласка.
14: Мікрофон. О, дякую, прошу час спочатку. Дякую.
1: Час спочатку.
14: Шановні колеги, всі три правки, які я буду ставити на підтвердження, якраз стосуються розмитнення і оподаткування цих так званих посилок до 150 євро. Безліч аргументів вже було озвучено, але я хочу вас попросити зосередитися на такому аргументі, як комплектуючі для дронів. Тому що сьогодні десятки тисяч комплектуючих для дронів – це і антени, і польотні контролери, і камери, і батареї. Вони заїжджають так званими посилками до 150 євро. Тому що це зручно, коли це мале волонтерське виробництво. Так от, колеги, якщо ми введемо це оподаткування і розмитнення, то це буде і дорожче, і довше. Тому що всі ці комплектуючі будуть стояти в чергах на розмитнення. Тому, колеги, прошу не підтримувати цю правку. Дякую.
1: Дмитро Олександрович.
5: Шановні колеги, у нас всі дрони, як готові вироби, пільговані. І пільговані всі складові, які погоджені з ринком, тобто з виробниками дронів і Міністерством оборони. Включаючи завтра у нас буде в залі законопроект про наземні роботизовані комплекси. Все, що необхідне для виробництва дронів, все в нас вже пільговано. І пільговано кілька років. І ще раз я хочу повернутися до того, про що тут йшлося з цієї трибуни, про цю брехню. Ми не відновлюємо мита. І нема ніяких підвищень на 80%. Мова йде лише і тільки про ПДВ. І це норма Євросоюзу. І це норма, від якої залежить наша життєдіяльність як країни. Бо це 90 плюс 8 мільярдів, які нам необхідні сьогодні. Дякую.
1: Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Кривошеєва підтвердити правку номер 15 авторства народних депутатів членів комітету. Комітетом вона врахована. Прошу голосувати.

0: 205. Рішення не прийнято. Правка не врахована. По фракціям покажіть, будь ласка. Кривошеєв, наступна правка.
1: Правка номер 18. Шановні колеги, теж повернуся до того, що справді комплектуючі для дронів це не основний масив того, що їде цими посилками, але близько 45% посилок – це доступний одяг та взуття. Близько 18% посилок – це дитячі товари. Більше половини всіх цих посилок – це доставки до 50 євро. Подумайте, чи варто нам взагалі звертати увагу на ці продукти, і якщо людина справді потребує ці товари зі знижкою і не може знайти в Україні дешевше, то, можливо, варто, щоб воно їхало таки без оподаткування. Дякую.
2: Друзі мої люди, відсутність податку – це не знижка, це нерівність. Не можна від наших, від рідних товаровиробників вимагати сплати податків, роботи людей в білу і поряд ставити китайця, який не сплачує взагалі ПДВ. Ну що ми робимо, люди? Побойтеся Бога, підтримайте, будь ласка, поправку.
0: Да. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Кривошеєва. Підтвердити правку номер 18 авторства депутатів-членів комітету. Комітетом вона врахована. Прошу голосувати. Рішення не прийнято, правка не врахована. По фракціям покажіть, будь ласка. І наступна правка, пранки Кривошеєв.
1: Правка номер 133. Шановні колеги, я дякую всім, хто звернув увагу на аргументи всі озвучені і не підтримує дані правки. І хочу також наголосити, що якщо ми не приймаємо ці три правки, то за закон можна голосувати в цілому. Тож пропоную ще проголосувати цю третю правку і переходити до голосування.
0: Ставлю на голосування. Будете відповідати, Дон Олександрович? Дон Олександрович, хвилина.
2: Прошу підтримати, друзі. Дивлюся за кожним.
0: Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Кривошеєва підтвердити правку номер 133 авторства Гетманцева та народних депутатів членів комітету. Комітетом врахована. Прошу голосувати. Рішення не прийнято, правка не врахована.
3: Що, закон вчилися? В цілому закон, так? Да? Не хочуть ставити, тоді я поставлю. Ви ж там вниз. Що? Був від мене лист, то всі поправки. Що? Ну, Кривошеєва перший.
0: Зараз, секундочку, ми розберемося з апаратом. А є листи, будь ласка? Від кого як надходили, в якому порядку, зараз ми розберемося. Данило Олександрович надсилав лист теж. Пане Кривошеєв, ви більше не ставите правки, правильно?
3: Кривошеєв хоче поставити всі правки на підтвердження. Всі правки
0: поставити? Всі. А пане Ігорю, правильно розумію, що далі ви ставите всі правки на підтвердження, да? Всі решта теж ставите? Добре, переходимо до голосування тоді. Я їх зараз всі озвучу. Будемо голосувати.
3: Повністю підписку, всі правки підставлю на підтвердження. Ні, окремо не треба. Ми робили так. Списком ці правки на під ці правки на підтвердження на голосування. Да. Голосувати будемо.
0: Отже, переходимо до голосувань. Підготуйтесь, будь ласка, тут низка правок, біля 20, напевно. Будемо голосувати. Ставлю на голосування враховану правку номер 7 авторства Кабінету міністрів України. Комітетом вона врахована. Прошу голосувати.
3: Да, голосуємо за!
0: І 14 рішення не прийнято. Правка номер 1 авторства Гетманцева. Комітетом врахована. Прошу голосувати.

0: Номер 10 авторства Гетманцева. Комітетом врахована. Прошу голосувати. Можемо переходити до голосування за закон, напевно, так? Да. Давайте, так. Да. Можемо, Артуре Володимировичу, перейти до голосування за закон. У нас далі важливі ще законопроекти. Герасимов, будь ласка.
1: Шановні колеги, тут є ще декілька правок, які стосуються посилок. Тому, Олександр Сергійович, прошу вас поставити на підтвердження правки номер 10.
2: Та була вже.
1: 27, 29, 31, 34 і 136. Дякую вам.
0: Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію Артура Володимировича Герасима підтвердити враховану комітетом правку номер 27 авторства Гетманцева. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Правка номер 29 авторства Гетманцева, комітетом врахована. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Правка номер 31 авторства Гетманцева, комітетом врахована. Прошу голосувати. За 216 рішення не прийнято. Правка номер 34 авторства Гетманцева, комітетом врахована. Прошу голосувати. Рішення не прийнято комітетом. І правка номер 136 авторства Гетманцева. Прошу голосувати. Комітетом врахована. За 217 рішення прийнято. Костюк, будь ласка. Номери правок.
3: Є мікрофон. Я коротко, мене одна правка на підтвердження. Я хочу для початку подякувати Кривошеєву і справді підтвердити, що тут питання не лише про удар по малому бізнесу, а ще й по нашим виробникам FPV-дронів. Я думаю, що всі присутні знають, хто стикається з армією, хто спілкується з військовими, що в нас близько 30% всіх товарів з Китаю мають певне призначення. І це зовсім неправда, це ганебна практика, коли з трибуни парламенту, при всій повазі до Данила Гетманцева, коли озвучується брехня про те, що в нас запільговані ці товари, які використовують нашої армії. Це неправда. Інша ганьба, коли ми до другого читання змінюємо повністю суть законопроекту. Я прошу більше таким не займатися. Дякую. 49 правка на підтвердження.
0: 45-та, правильно
3: 49.
0: Я почув? 45-та. 49. Ставлю на підтвердження враховану комітетом правку номер 49 авторства Славицької. Прошу голосувати. За 217 рішення прийнято, правка не врахована. Колеги, пропоную переходити до голосування за закон. Що значить ні? Нам треба якесь рішення прийняти все одно. Щоб відправити на повторне друге, треба провалити по перше друге. Ну, в цілому, правильно? Ні? Так? Гетманцев, останнє слово, будь ласка.
4: Дякую. Дякую за останнє слово, друзі. Я щиро вдячний всім тим людям, які зайняли державницьку позицію і підтримали цей законопроект. Дуже вам вдячний. Низький вам уклін. І прошу не підтримувати цей законопроект в цій редакції і відправити законопроект на повторне друге читання. Дякую.

0: І Железняк, 140 правка. Вибачте, Данило Олександрович, у вас було не останнє слово, і тут вас трошки надурили, да. Тому що ще Железняк буде правку ставити. 140 правка, Железняк, будь ласка.
1: Бажано, щоб це було крайнє слово. Колеги, колеги, дивіться, законопроект нормальний про KPI для митниці. Я переконаний, що всі ми підтримали. Зараз залишилась одна правка, яка стосується посилок. Це номер 140, я її ставлю на підтвердження. Вона про перехідні положення, яка писалася під посилки. Незалежно від того, за ви посилки, проти посилок. Я б хотів би, по-перше, щоб уряд взяв на себе зобов'язання і відповідна відповідальність, і вніс цей законопроект, а не на депутатів це переклав. А по-друге, для того, щоб не була каша в цьому законі, 140-у правку ми не голосуємо. Ми відмінили і почистили закон від правок про посилки. Можемо його спокійно приймати. Далі Юлія Свириденко з Марченка вносять як податковий кодекс зміни і будемо далі його розглядати. А не 116-ю правкою знову намагаємося підмінити з собою і уряд, і парламент, і МВФ. Дякую.
0: Ставлю на голосування пропозицію Железняка підтвердити враховану комітетом правку номер 140 авторства Гетманцева. Прошу голосувати. За 169 рішення прийнято. Переходимо до прийняття рішення, шановні колеги. Ставлю на голосування пропозицію ухвалити в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект з реєстраційним номером 12360, проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів. Прошу голосувати. ...127 рішення не прийнято. По фракціям покажіть. Пропоную спрямувати даний законопроект на повторне перше читання. На повторне друге читання, вибачте. Прошу голосувати. ...222 рішення не прийнято. Закон відхилено. Так, Янченко з процедури, будь ласка.
2: Колеги, є прохання і пропозиція підняти вище в розгляді порядку денного постанови 15179 і 15219. Це звіт і створення ТСК по захисту прав інвесторів. В цьому залі всі знають про діяльність цього ТСК, знають і підтримують бізнес-асоціації. Є домовленість підтримати ці постанови без обговорення. Прошу вашої підтримки. Дякую.
0: Ставлю на голосування пропозицію Галини Янченко, будь ласка. Прошу голосувати. ...255 рішення прийнято. Переходимо до розгляду даних законопроєктів. Ми домовились їх проголосувати без обговорення. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Законопроект з реєстраційним номером 15179. Проект постанови про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів. Прошу голосувати. За 262 рішення прийнято. І ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому з урахуванням зауважень і пропозицій, викладених у висновку головного комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови з реєстраційним номером 15219 про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів. Прошу голосувати. За 286 рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – законопроект з реєстраційним номером 13181, проект закону про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За 222 рішення прийнято. Для доповіді до авторів запрошується народний депутат України Федір Володимирович Веніславський.
3: Шановний пане головуючий, шановні колеги, законопроект, який презентовано, який ми зараз з вами будемо розглядати, є результатом кількарічної роботи великої групи фахівців в галузі конституційного права, в галузі прав людини. Першим автором є голова Верховної Ради України пан Стефанчук, і співавторами є практично переважна більшість народних депутатів, які присутні в цьому залі. В чому необхідність ухвалення закону про уповноваженого Верховної Ради з прав людини в новій редакції і ухвалення кількох законопроєктів про внесення змін до низки законів України? Насамперед, інститут уповноваженого Верховної Ради з прав людини – це результат діяльності нашої Верховної Ради України, яка в 96-му році ухвалила нову Конституцію України, 101 стаття якої передбачила спеціальний інститут здійснення парламентського контролю за дотриманням прав людини. Закон про уповноваженого Верховної Ради з прав людини був ухвалений 23 грудня 1997 року. Тобто цей закон діяв майже 30 років. На сьогоднішній день діяльність Уповноваженої Верховної Ради з прав людини продемонструвала низку проблем, які потребують законодавчого врегулювання щодо удосконалення і правового статусу власне Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, і інституцій, які забезпечують роботу Уповноваженого. Це збільшення можливостей реагування уповноваженого на факти порушення прав людини. Це можливість уповноваженого Верховної Ради з прав людини ініціювати ті законопроекти і нормативно-правові акти, які необхідні для захисту прав людини. І це можливість уповноваженого бути більш захищеним. Фракція політичної партії «Слуга народу» буде підтримувати цей законопроект. І я закликаю всіх співавторів також його підтримати. Дякую.
0: Для співдоповіді запрошується заступниця голови комітету, голова підкомітету Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Нелі Лівна Яковлєва, будь ласка.
4: Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановна президія. Комітет на своєму засіданні розглянув закон України про уповноваженого під реєстраційним номером 13181, яким фактично пропонується перезавантажити існуючий механізм функціонування інституту омбудсмена. Ключовим викликом є належне здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина. В умовах широкомасштабного вторгнення, коли порушення прав людини відбуваються системно, в умовах євроінтеграційних процесів, коли ми приводимо нашу законодавство у відповідність до європейських стандартів, дуже важливо надати інституту уповноваженого можливості і механізми для реагування на порушення прав людини. Незважаючи на наявність до законопроекту значної кількості зауважень, комітет все ж таки розуміє радикальну необхідність оновлення і реформування базового законопроекту і інституції. Наразі діяльність уповноваженого регулюється застарілим законом, і, власне, який був прийнятий ще у 1997 році, і, відповідно, він не відповідає сучасним реаліям. Вважаємо, що зауваження до проекту закону можуть бути виправлені під час підготовки документу до другого читання з урахуванням статті 116 регламенту. За результатами обговорення законопроекту комітет ухвалив наступне рішення – рекомендувати Верховній Раді України проект закону під реєстраційним номером 13181 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням необхідності відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую.
0: Дякую. Чи буде виступ від Комітету європейської інтеграції? Чи готувався? Так розумію, що не готувався. Добре. Тоді переходимо до обговорення. Запишіться, будь ласка, до заду проти. Позійчук, будь ласка, Батьківщина.
5: Прошу передати слово колезі Михайлу Михайловичу Цимбалюку.
0: Будь ласка. Цимбалюк.
6: Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Дякую Андрію Позійчуку за передане слово. Фракція «Батьківщина» підтримує даний законопроект. Більше того, частина членів фракції є співавторами. Сьогодні інститут уповноваженого Верховної Ради з прав людини чи не єдина інституція, яка справді представляє Верховну Раду і представляє її достойно. І ми дякуємо і уповноваженому, і його команді за те, що вони фахово виконують свою роботу. Чи завжди їм вдається професійно виконувати її, є питання, і цей законопроект покликаний саме удосконалити роботу Інституту уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. І друге, все-таки захистити уповноваженого і його команду, і щоб вони все-таки були більш незалежні від впливу. Шановні колеги, законопроект важливий ще й в тому сенсі, що це залишається єдина інституція, яка справді незалежно представляє Верховну Раду. Ви знаєте, що Рахункова палата вже практично поза впливу Верховної Ради, хоча назва залишається, що це Рахункова палата Верховної Ради України. Є дискусія, чи все виписано добре в цьому законопроекті. Насправді, там чітко вказано ті недоліки, які є у діючому законодавстві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яке роками не поновлювалося. А час бере своє. Сьогодні захисту потребують і військовослужбовці, і члени родин. І члени родин безвісті зниклих і загиблих. Через те є прохання підтримати цей законопроект і в першому читанні, і в цілому. Дякую.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Що таке тисячолосна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
8: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
9: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас, від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
7: За країну, яка береже культуру.
0: Будь ласка, Лаба Михайло, Слава народу. Тарас Тарасенко, будь ласка.
10: Передати Тарасенко.
11: Колеги, доброго дня. Ми всі голосували в цьому залі. Жодної жовтої кнопки ніхто не нажав, коли Лубінець виступав і презентував свій звіт. Це показує ефективність роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Насправді, це вже третя літерація законопроекту, яка заходить до Верховної Ради, і сьогодні вона дійшла до першого читання. Це надважливо працювати над тим, щоб у нас з'явився в країні дійсно сильний омбудсмен. Сильний омбудсмен в юридичному плані, тому що зараз ми можемо працювати тільки задовольняючи рекомендації омбудсмена, але ми повинні посилювати його вплив як на національному, так і на регіональному рівні. Цей законопроект створює умови, коли регіональні представники зможуть працювати більш ефективно з порушенням прав в різних сферах, в тому числі і в сфері ТСК, про які зараз з трибуни багато хто говорить. Але ми повинні розуміти, що саме політика уповноваженого, яка запроваджується зараз і змінює нашу державу, вона також впливає на рішення, які ми можемо приймати в Верховній Раді України. Аналітичні дописи уповноваженого є великим надбанням для того, щоб ми могли реформувати законодавство України і створювати нові правила, в яких не будуть порушуватись права людини. Права людини – це найважливіше, за що борються у нас в Україні, за наші захисники і захисниці. Тому давайте посилимо роль уповноваженого і проголосуємо зеленою цей законопроект. Дякую.
0: Так, будь ласка, «Європейська солідарність», Ірина Володимирівна Геращенко.
12: Шановні колеги, захист прав людини є одним із основних задач держави, особливо тієї, яка має статус кандидата в члени ЄС. І очевидно, що ми, як воююча країна, є країна з посттравматичним синдромом, що посилює навантаження і відповідальність на офіс уповноваженого. Ми маємо дати інструментарій для того, аби захищати права людини всередині країни. Але, думаю, тут ми всі однодумці в тому, що одним із ключових викликів – це є відповідальність Росії за масове порушення прав людини на окупованих територіях, за воєнні злочини. Тут ми маємо об'єднатися і допомогти Офісу Уповноваженого. Знаєте, коли тут виступав пан Лубінець минулого тижня, наша фракція задала питання про кількість сьогодні кейсів щодо сексуальних злочинів російських терористів проти українського населення. На сьогодні в Офісі Генерального прокурора відкрито 363 кейси щодо сексуальних злочинів, найменшій жертві – 4 роки. І ви знаєте, який же був наш шок, коли від пана Лубінця ми почули, я би хотіла, щоб зараз президія так само звернула увагу, тому що, вважайте, цей наш виступ Європейської солідарності депутатським запитом. Ми почули наступне, що 1.5 роки пройшло, коли ми з вами прийняли закон про посилення відповідальності за сексуальні злочини і виплати компенсації жертвам. Досі уряд не прийняв відповідних підзаконних актів. Скажіть, будь ласка, як це може бути? Хіба є сьогодні більша задача для всіх інституцій влади, аби об'єднатися, підтримати жертв російської агресії і притягнути до відповідальності сьогодні росіян? Наша фракція підготувала запити до прем'єрки Юлії Свириденко, до всього уряду. Як таке може бути? Я розумію, що в нас уже півроку немає міністра юстиції, але попередній міністр юстиції, окрім корупції, чи...
0: Група «Довіра», будь ласка. Вельможний.
10: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Шановні колеги, сьогодні питання захисту внутрішньо переміщених осіб – це не просто статистика, це життя людей. Як нещодавно підкреслив у своїй доповіді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, в Україні досі не працює комплексна та системна політика щодо підтримки ВПО. Держава не повинна ділити своїх громадян на тих, хто має право на підтримку, і тих, хто залишається сам на сам зі своїм горем. Ми зобов'язані створити механізми для постійної та якісної підтримки переселенців. Постійне посилення вимог для отримання допомоги на проживання позбавляє коштів вразливі верстви населення. Темпи забезпечення житлом залишаються критично низькими. Роботодавці у безпечних регіонах не завжди готові працевлаштовувати переселенців, а державні програми стимулювання та компенсації бізнесу працюють неефективно. Ми не маємо права вимагати від людей повертатися на прифронтові та чи деокуповані території, якщо ми не здатні забезпечити їм безпеку. У контексті розгляду нової редакції закону про уповноваження з прав людини ми маємо зафіксувати розширені повноваження уповноваженого саме для захисту постраждалих від війни громадян. Терміново необхідно ухвалити державну цільову програму забезпечення житлом ВПО із чітким фінансуванням на 26-30 роки. Зрівняти у правах на компенсації переселенців усіх хвиль російської агресії. Дякую за увагу і дякую всім за підтримку переселенців.
0: І тепер по одній хвилині, будь ласка, починаємо. Да. Ну, ми вже пропустили цей момент, але я вам дам потім в кінці. Будь ласка, Соломія Бобровська, одна хвилина, «Голос». «Голос», потім ви, потім...
13: Соломія Бобровська, фракція «Голос». Ви знаєте, колеги, мені видається, що ми тут маємо частіше заслуховувати нашого колишнього колегу Дмитра Лубінця, і, безперечно, ми як фракція будемо підтримувати цей законопроект. Єдине, хочу відзначити, що саме омбудсман залишилась і є єдиною інституцією, яка реагує на чисельні не просто порушення людини, прав людини під час мобілізації, але фактично реагує на корупцію, яку несе з собою ця мобілізація, б, фактично застосування, величезне застосування фізичного насильства, в, єдина інституція, яка зреагувала на те, що відбулося в Одесі 2 тижні тому, коли Служба безпеки затримувала своїх колег ТЦК і Нацпол з кастетами, грошима і іншими ласощами, як каже наш колега, в цьому бусі. Це неприпустима деградація системи. Якщо ми не будемо реагувати на те, що говорить а, омбудсман, б, військовий омбудсман, ну, фактично, ми цю систему не просто колапсуємо, а для чого ми тут збираємося, крім голосування за фінансові, бюджетні якісь речі, якщо держава не спроможна будувати сама внутрішню систему.
0: Антон Яценко, «За майбутнє», одна хвилина.
14: Колеги, в Конституції чітко вказано, що з боку Верховної Ради уповноважений з прав людини представляє цю сферу. І, звичайно, ми маємо дати уповноваженому з прав людини всі важелі, щоб він міг ефективно працювати, не просто бути на папері, а мати повноваження. І зараз, от коли підняли, скажімо так, голову різні елементи, і ми бачимо постійно, того бусифіцировали, того побили, там чиновники не виконують елементарні речі, то, звичайно, ми маємо посилити уповноваженого з прав людини. Тому давайте всі, як кажуть, дружно проголосуємо за цей закон. Дякую.
0: Микола Тищенко, «Відновлення України», будь ласка, одна хвилина.
1: Знаєте, друзі, коли ми з вами відмовились від недоторканності, от тоді вже Конституція стала на паузу. Людям нема куди жалітися. І якщо ми сьогодні міркуємо, чи давати повноваження омбудсмену, чи не давати, а в нас немає іншого вибору. Тому ми вважаємо, що в умовах війни омбудсмен має бути найефективнішою роботою робити. Особливо важливо, щоб цей законопроект посилює захист прав дітей, які постраждали внаслідок війни, були депортовані, змушені залишити свої домівки або перебувають у тимчасово окупованих територіях. Також документ надає безперешкодний доступ омбудсмена до інформації та документів державних органів, а також право перевіряти місце несвободи, що в тюрмах ходиться. Ви тільки подивіться, там просто жах. Тому наша група «Відновлення України» підтримує дану цю ініціативу. Відновлюємо, друзі, Україну разом. Слава Україні!
0: Героям слава. Юрій Павленко, одна хвилина, будь ласка, платформа «За життя і мир».
15: Шановні колеги, ми підтримуємо необхідність комплексного удосконалення нормативно-правових засад діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Враховуючи і досвід, і практику застосування діючого закону, а також нові виклики і загрози, які з'явилися в нашій державі, зокрема і викликані тривалою війною з Російською Федерацією. Серед важливих напрямків – це і реалізація національного превентивного механізму і захист прав людини в сфері безпеки і оборони, і, без сумніву, посилення дій по захисту прав дитини. Саме щодо прав дитини була значна кількість звернень під час доповіді уповноваженого з прав дитини, тому дії уповноваження по налагодженню і захисту дітей, які постраждали і від війни, і страждають від бездіяльності чиновників, необхідно посилювати.
0: І, будь ласка, від Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Івана Орестіна. Клим Пурсенсанзе, дві хвилини. Клим Пурсенсанзе, будь ласка, дайте
16: дві дякую. Хвилини. Дякую. Колеги, Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу розглядав цей законопроєкт, і загальний висновок комітету полягає в тому, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з врахуванням наведених зауважень. Три основні зауваження комітету полягають в тому, що, по-перше, потрібно забезпечити дотримання принципу плюралізму і відкритості на етапі призначення омбудсмена, а цей законопроєкт цього не передбачає, тому в цьому треба його доопрацьовувати. Інше критичне зауваження полягає в тому, що закон передбачає можливість там звернення уповноваженого з прав людини до різних організацій, різних форм власності, хоча одночасно принципи європейські полягають в тому, що має йтися виключно про надавачів публічних послуг, як приватних, так і державних. І третє суттєве зауваження полягає в тому, що потрібно уникнути дублювання між омбудсманом, це тим інститутом, який ми з вами ухвалили для захисту прав військовослужбовців, і не допустити дублювання функцій і нерозуміння відповідальності чи уповноваженого з прав людини, чи новоствореного інституту омбудсмана. Дякую. Сподіваюся, що профільний комітет це відпрацює до другого читання.
0: Переходимо до голосування. Займіть, будь ласка, свої місця. Запросіть депутатів до зали. Хто ще не запрошений раптом? Да, це слушна пропозиція, я думаю, з огляду на обставини. Шановні колеги, пропоную відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України провести сигнальне голосування. Нагадую, необхідно одночасно утримувати сенсорну кнопку та зелену кнопку ззаду появи результатів голосування на табло. Прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. Перспектива є. Тоді переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, пропоную прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 регламенту законопроект з реєстраційним номером 13181, проект закону про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Прошу голосувати. За 256. Рішення прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Наступний пункт питання порядку денного. Законопроект з реєстраційним номером 15056. Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України про запобігання корупції в зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних ділових операціях. Пропоную включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За 242. Рішення прийнято. Пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 295. Рішення прийнято. Можемо два за, два проти відразу. Запишіться, будь ласка, на обговорення два за, два проти. Європейська солідарність, Сарєв. Вікторія Сюмар.
17: Прошу передати слово Вікторії Сюмар.
13: Шановні колеги, якщо прочитати текст даного законопроекту, він максимально простий. І я думаю, що цей один абзац змін, який вноситься, він, в принципі, ну, може бути і процитований. Уповноважені особи юридичної особи, а саме фізичні особи, які діють від імені юридичної особи або представляють її інтереси, зобов'язані вживати заходів із запобігання корупції, передбачених у частині 3 цієї статті. Я думаю, що, в принципі, такий абзац не може викликати взагалі жодних сумнівів в цьому залі, тим паче, що боротьба з корупцією задекларована нами і як наша пріоритетна задача, і як дуже важлива річ для євроінтеграції України. Даний законопроект критично важливий для вступу України, набуття повноцінного членства в Організації економічної співпраці. Це клуб найбагатших країн, які створюють рівні і, головне, конкурентні і некорупційні умови для господарської діяльності на території один одного. Я думаю, це честь велика для України потрапити до цього клубу найзаможніших країн. Це амбітне завдання, яке Україна взяла на себе у дуже складному 2022 році, і зараз у нас є шанс це завдання реалізувати. Я сподіваюся, що така амбітна ціль всієї країни не може бути сумнівом не голосувати за даний законопроект в цьому залі. Звичайно, Європейська солідарність буде підтримувати даний законопроект. Дякую.
0: Бакумов Олександр Сергійович, "Слуга народу".
18: Шановний пане голово, шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо не просто технічний законопроект. Ми розглядаємо рішення, яке безпосередньо пов'язане з місцем України в світовому економічному і правовому просторі. Законопроект забезпечує виконання Україною зобов'язань після приєднання до конвенції ОУСІП про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Для України це значно ширше, ніж просто зміна до декількох законів, які у нас є. Це питання і репутації держави, це питання довіри міжнародних партнерів, питання довіри інвесторів та подальшого руху до повноцінної інтеграції у спільноту розвинених демократичних держав. Сьогодні в умовах війни Україна бореться у тому числі за своє місце у цивілізованому світі, там, де діють зрозумілі правила, сильні інституції та, відповідно, гідні і рівні умови міжнародної економічної співпраці. Саме тому імплементація стандартів ОУСІП для нас є принциповою. Законопроект є виважений і збалансований. Він уточнює окремі положення Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, а також закону про запобігання корупції. Важливо й те, що документ підтриманий Верховним судом, Офісом Генерального прокурора, НАБУ, НАЗК та іншими державними інституціями. Стратегічно Україна має рухатись вперед до сильних інституцій і до повноцінної економічної інтеграції з демократичним світом. Прошу вас підтримати вказаний законопроект. Дякую.
0: Довіра, Арешонко, будь ласка.
19: Шановні президія, шановні колеги, безперечно, питання боротьби з корупцією як явищем в цілому в Україні є надзвичайно важливим, і Верховна Рада повинна внести свій вагомий вклад в цю боротьбу. Тому даний законопроект є абсолютно логічним продовженням тих дій, які протягом останніх років відбувалися за участю як правоохоронних органів, антикорупційних органів, всіх громадських організацій, депутатського корпусу, всіх, хто долучився до того, щоб конвенція, про яку сьогодні згадували, була не просто імплементована в українське законодавство, а щоб відбулося логічне збалансування наших кримінального кодексу, кримінально-процесуального в напрямку боротьби з корупції. Тому депутатська група «Довіра» повністю підтримує даний законопроект. Ми будемо голосувати за нього і звертаємося до наших колег з проханням підтримати його.
0: Юрій Павленко, будь ласка, платформа «За життя і мир».
20: Прошу передати слово Мамці Григорію Миколаївичу.
0: Григорій Миколаївич, Мамка, будь ласка.
21: Шановні колеги, ну дійсно гарний законопроект, не розумію до кінця, на часі він чи не на часі, але якщо вже включений в порядок денний, значить на часі повинні ми його розглянути. У мене в цій історії одне питання, на яке ніхто не може дати відповідь. Цей законопроект стосується службових осіб, іноземних службових осіб. Але економіка таким чином розвивається, що громадяни України є кінцевими бенефіціарами в офшорних компаніях. Офшорні компанії – засновники в товариствах українських, і вони мають на це право. Так в мене питання, а кінцевий бенефіціар – це службова особа іноземна чи службова особа по законам України? Дайте відповідь самі собі і прийміть рішення щодо голосування. Дякую вам.
0: Якщо більше нема бажаючих, переходимо до прийняття рішення, шановні колеги. Давайте проведемо теж сигнальне голосування, напевно, да? Да. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України пропоную провести сигнальне голосування по законопроекту 15056. Прошу голосувати, сигнальне голосування. Запросіть депутатів до зали, будь ласка. Давайте ще раз сигнально, там подоходили люди, он ще хтось заходить зараз. Да. Прошу взяти участь в сигнальному голосуванні по даному законопроекту. Спробуємо проголосувати. Ставлю на голосування пропозицію прийняти в першому за основу законопроект з реєстраційним номером 15056. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України про запобігання корупції у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних ділових операціях.